0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Nu så håller ett gäng på och startar upp en ny avdelning av Toastmasters. Toastmasters International, som är en global organisation som sysslar med att de har en klubbverksamhet som går ut på att man tillsammans lär sig att bli bättre på att tala. Tala inför publik. Så att de lär ut talekonst, retorik, ledarskap och sådana här saker. Det finns över hela världen. Och nu startas det upp en ny Toastmasters-avdelning i Stockholm som heter Liberty Stockholm Toastmasters. Som alltså är, kan man säga, en libertariansk Toastmasters. En frihetlig Toastmasters startad av bubblamänniskor. De har haft ett första konstituerande möte. Men de vill gärna bli fler. De vill gärna bli många fler. Så att för alla som bor i Stockholmsområdet och är intresserade av att lära sig prata och i samband med det träffa massa sköna frihetliga människor. Utvecklas tillsammans och skapa nya möjligheter för frihetsrörelsen, förutom att man skapar nya möjligheter för sig själv. Så är det här ett hett tips. Och vi kommer lägga in lite länkar om det här i dagens avsnittsbeskrivning på hemsidan. Ni kommer hitta länkarna där. Men den 31 oktober, måndag den 31 oktober, så är den första liksom, riktiga träffen som man kan gå på. Och kolla länkarna i inlägget, läs mer om det här. Det finns en text på mises.se också. Väldigt spännande projekt. Så spana in det i avsnittsbeskrivningen, länkarna där.
0: Busringare övertalar Burger King-anställda att slå sönder samtliga fönster i restaurangen, hävdar att handlingen var nödvändig för att förhindra explosion. Det här är någon som haft väldigt, väldigt roligt med busringning. Tyckte de i alla fall.
2: Jag också.
0: Det är utan att man garvar lite grann när man kollar på den här videon. Alltså någon som har ringt till en Burger King i Coon Rapids i Minnesota och sagt att någonting har hänt här, det är något här gasläcka eller någonting i huset som gör att det finns en risk att det är som ett övertryck i huset som gör att allting kommer att explodera. Och enda sättet att undvika den här explosionen är att minska trycket i huset. Och det ska man göra genom att slå sönder fönsterna. Så fort som fan så måste ni som jobbar på den här restaurangen slå sönder alla fönster på huset. Annars kommer det explodera. Och de gör det.
2: Kan ingen ringa skattemyndigheten och köra samma? De går säkert på det också.
0: Ja, framförallt så måste de applådera. För att vi vet alla att det finns ingenting som stimulerar ekonomisk tillväxt så mycket som krossade fönsterrutor.
2: Nej, sant.
0: Det är gamla franska ekonomer som kunde sina grejer och har skrivit böcker om det här. Så att det är en oerhört bra idé. Det finns synergier med statens agenda där. Det är ganska kul på ett sätt när man läser om det. Och det är lite bizarrt när man ser den här videon som är upplagd. Samtidigt så tycker jag att det finns en mer allvarlig dimension till den här nyheten också. Det kan ju åstadkomma ganska mycket problem. Och man kan ju säga att om man har en Burger King-restaurang så får man skylla sig själv om de man anställer är så jävla dumma att de går på en sån här grej och slår sönder fönsterna när någon ringer. Och man kan tänka att det är lite skatt på dumhet nästan.
2: Ja, och dessutom så börjar man undra om Burger Kings organisationsstruktur och intern information. Det är ju andra gången det händer på en Burger King-restaurang. Så man tycker att de efter första gången skulle gått ut med ett litet personalmeddelande och sagt att om någon jävel ringer er och säger att slå ut alla fönster, ge själva fan i det. Det kanske går ut ett sånt meddelande nu.
0: Samtidigt så det är en relativt allvarlig sak att alla fönster blir sönderslagna på en Burger King. Men tidigare i ett område som inte är allt för långt ifrån så har man haft liknande problem med busringningar just till snabbmatsrestauranger som har haft mer allvarliga konsekvenser. Och det man har gjort då är att man har ringt till restaurangerna och sagt till restaurangchefen att din anställd si och så, din kvinnliga anställd som står och lagar mat där borta, hon är misstänkt för ett brott. Det kan vara så att hon är terrorist. Så att nu måste du göra en improviserad kroppsvisitering av henne. Och sen har man guidat då via telefon den här chefen att kroppsvisitera och klä av och förnedra en av sina kvinnliga anställda. Och det här var någon som satt i system och gjorde gång på gång på gång på gång. Det blev en polisutredning. Jag tror att det slutade med att det var ingen som blev dömd för det här. Och de hade en misstänkt, men de lyckades inte döma vederbörande. Och sen blev det tyst ett tag, ingen busringningar, och nu har de här börjat. Som också är busringningar riktade mot snabbmatsrestauranger. Vi vet inte om det finns en koppling. Men det är också lite skrämmande att folk är så lättledda att man kan ställa till jättestor skada med ett enkelt telefonsamtal. Man bara säger åt folk att göra helt galna saker. Och de kommer göra som du säger. Men det är inte den enda absurda hamburgarhistorien som vi har, bland annat avdelningen. Man i Washington DC bröt sig in på hamburgerrestaurang och lagade två hamburgare till sig själv.
2: Ja, men den är inte absurd. Jag tycker han visar ett lugnt och värdigt beteende och god smak också, eftersom han bryter sig in på ett Five Guys-ställe.
0: Ja. Ja, vad ska man säga om den här nyheten? Det är en hamburglar. Hamburglar, där fick de till det på ABC7, nyhetskanalen.
2: Ja, lustiga.
0: Han följde med ett bud, någon som skulle leverera någonting till den här restaurangen, och smet in liksom i dörrglipan när det här budet hade lämnat några hamburgerbröd eller någonting. Och han var ensam i lokalen, och på övervakningskameror så kan man se då hur han, ja, helt sonika gör ordning i köket och gör två burgare, häller upp lite läsk, snackar lite i telefon medan han käkar, tog med sig en flaska vatten och gick därifrån.
2: Det är, ja, men jag tycker det var ett städat beteende på något sätt ändå, och som sagt var god smak. Jag har tyvärr aldrig kunnat käka och fått tillfälle att besöka en Five Guys restaurang själv, men de har mycket gott rykte för att det är rejäla hamburgare de gör. Däremot så befinner de sig under livlig eld från hälsokoströrelsen i USA, därför att man anser att deras portioner är alldeles för stora och flottiga och så vidare. Man får i sig 1500 kalorier med en enda hamburgarportion. Och de trixar inte med side orders och sådär, utan det man får till det är bröd och french fries och inget annat. Tyvärr råkar Five Guys också vara Barack Obamas favorit hamburgarhak, vilket gör det lite sorgligt, men...
0: Ja... Ja, jag håller med om att det var ett lite uppfriskande initiativ. Jämfört med att till exempel råna en hamburgerrestaurang eller slå sönder en hamburgerrestaurang eller bara panga rutorna, så är det ganska trevligt att gå in och bara göra ett par burgare.
2: Ja.
0: Men jag undrar om det här är inte en ledtråd, men det här är en kille som känner sig hemma uppenbarligen i Five Guys-köket. Det kanske är ett väldigt intuitivt kök där vem som helst kan gå in och bara veta var burgarna finns och fixa allting. Men kan man tänka sig möjligen att han är en för detta anställd eller sånt där?
2: Med största säkerhet. Eller så är det Barack Obama.
0: Det skulle ju onekligen förena flera av Barack Obamas välkända intressen, förutom flottiga hamburgare från Five Guys. Så är det definitivt en person som har en historia av att bara gå in och ta för sig av andras grejer.
2: Ja, exakt.
3: Radio Bubbla.
4: Ryska centralbanken sänker räntan med en halv procentenhet till 8,5%. Prisinflationen närmar sig 4 och ekonomin växer stadigt enligt uttalande. Ja, Ryssland har haft Ryssland, man kan säga så här, att i Ryssland har man en prisinflation som Ingves och Super Mario på ECB bara kan drömma om. Tänk vad bra det skulle vara om folket får betala 4% mer varje år. Om vi bara kunde ha det så bra i Europa. Men ack, vi förlorar bara 2% i alla fall, säger de. Men skämt åsido så har den höga räntan i Ryssland, det handlar om en situation som har varit de senaste åren med att rubeln har haft ett riktigt problem visavi andra valutor. Så exempelvis så har rubeln tappat nästan 50% mot euron de senaste 5 åren. Vilket såklart När en valuta tappar i köpkraft så effekten blir för vanliga ryssar i det här fallet då att priser på importvaror går upp eftersom köpkraften har minskat i den lokala valutan. Och för att försöka stävja den här flykten från rubeln så har man höjt räntan rejält. Från strax under 6% 2013 till så högt som 15% 2015. Men nu börjar man helt enkelt få ordning på det här skeppet igen och sänker alltså en av styrräntorna ner till 8,5%. Och det är en sänkning med en halv procentenhet. Och prisinflationen hävdar man alltså är nere vid ungefär 4%. Och på det så växer ekonomin med ungefär 2%, hävdar man. Nu ska vi ju komma ihåg att den här nyheten kommer från TASS, som är en rysk nyhetsbyrå. Så man ska väl alltid ta såna här statliga siffror med en stor nypa salt. Men det här är i alla fall det man rapporterar. Så krisen verkar vara över för den här gången. Kanske är dags att köpa lite ryska statsobligationer. Det enda problemet är väl att som libertarian så är ju statsobligationer den absolut mest oetiska investeringen man kan göra. Låna ut pengar till en stat. Ska vi hålla på med sånt, Martin?
0: Nej, det tycker jag inte vi ska. Det tycker jag verkligen inte. Sen finns det säkert andra sätt att piggybacka på eventuell rysk ekonomisk uppgång. Det är ju inte nödvändigtvis något problem att till exempel helt enkelt investera i ryska privata företag. Och det finns väl för all del en del som talar för Ryssland. Ryssland, jag brukar tänka, jag är verkligen ingen expert, men jag brukar tänka så här att Ryssland på kort sikt så kan Ryssland ha goda ekonomiska möjligheter. Man har haft ett väldigt turbulent århundrade nu bakom sig. Och någonstans så behöver man ha förmodligen en korrigering. Men om man inte ser Ryssland som ett parallellfall till Tyskland som är liksom den här en ekonomisk stormakt med en väldigt väldigt starka fundamenta i ekonomin. Om man ser Ryssland snarare som ett kämpande fattigt land på väg uppåt. Så kan Ryssland utifrån de förutsättningarna eventuellt göra bra ifrån sig på kort och medellång sikt. Sen tror jag att Ryssland på lång sikt så är Ryssland nästan ett dödsdömt land, ett hopplöst land. Därför att de har så många faktorer emot sig som de inte kan ändra på. Där till exempel där länder som till exempel USA och Tyskland har fantastiskt starka geografiska förutsättningar. De ligger väldigt bra till i världen. Det är till exempel väldigt lätt att transportera saker. Ryssland för att det ligger så centralt och det finns väldigt bra vattenvägar till exempel. Det är väldigt bra floder som man kan transportera saker på. Samma sak i USA där man har till exempel Mississippi-floden som du kan använda för att transportera saker och fånga upp från, det är nästan halva USA som fångas upp av den floden. Så den rinner ut i Mexikanska golfen. Det har väldigt stor ekonomisk betydelse. I Ryssland så är floderna, de har ett kassa floder. De har Volga som rinner ut i Kaspiska havet och så här 100 floder som rinner ut i Arktis. Det är ingen villa då. Det är bara ett av många exempel. Men Ryssland har helt enkelt svåra förutsättningar som gör att på lång sikt så kommer Ryssland med en motsvarande nivå av sig humankapital eller något sånt där som Tyskland har, så kommer det ändå mycket svårare för Ryssland att exploatera de förutsättningarna. Så att jag är försiktigt optimistisk med Ryssland på kort sikt, men jag är pessimistisk på lång sikt.
4: Ja, jag förstår. Och när du säger lång sikt, då pratar du 100 år eller något sånt där. Så att utifrån en människas livslängd, förutsatt att man börjar närma sig medelåldern, så kanske din analys på den punkten inte är så himla relevant. Ska jag tolka dig på det sättet?
0: Ja, det kanske man kan säga.
4: Ja, intressant. Jag bara lite kuriosa. Jag åt middag med en god vän och tillika Rysslands expert, och han byggt sin förmögenhet på att investera i framförallt Ryssland, ryska börsen. Vi käkade på en georgisk restaurang. Det var första gången jag åt georgiskt, by the way. Och måste säga att jag blev väldigt sugen på att besöka Georgien efter det. Otroligt god mat. Men han berättade att hans största innehav är faktiskt ryska statspapper. Och det är lite lustigt eftersom han är en lite mer av en aktie, så här stockpicker som det heter. Att man försöker hitta undervärderade aktier. Och det är ytterligare en intressant grej med Ryssland. Deras börs är, om man tittar på det man kallar för PE-tal, så är PE-talen på den ryska börsen väldigt låga jämte andra länder. Och det har väl förmodligen med två faktorer. Dels är att den ryska rubeln är ingen direkt som litar på. Den är så volatil. Och sen att det är någon brist på äganderätt i Ryssland. Man kan inte vara säker på om bolaget ägs av de som säger att de äger en. Speciellt inte när det knackar på en representant från olika oligarkorganisationer. Så det är väl kanske anledningen, skulle jag säga. Men, eller huvudanledningen. Men på den punkten får man väl hoppas. Och där, det är väl därför jag är så bullish på Ryssland på, vad ska man säga, 10, 20, 30 års sikt. Jag tror att den här äganderätten kommer stärkas i Ryssland. Vilket kommer innebära att det kommer locka till sig mer och mer kapital. Vilket kommer göra att värderingarna på Moskva-börsen kommer stiga på sikt. Vad tror du om det?
0: Jo, men jag tror det. På kort sikt finns det mycket som talar för Ryssland. En annan sak som jag tycker är värd att påpeka är att Ryssland utvecklas på många sätt politiskt bättre än Europa, resten av Europa. Det finns väldigt många problem i Europa som man inte riktigt har i Ryssland. Alltså i kulturella, civilisatoriska termer. Ryssland är ett mycket mer konservativt land och har faktiskt lyckats bevara en konservativ kultur. Eventuellt ironiskt nog delvis på grund av Sovjetunionen. För att man hade då det stalinistiska och poststalinistiska systemet, så drabbades man inte av den här postmoderna västmarxistiska pesten som sveper över Europa och USA just nu.
4: Mm.
0: Och man har då Putin som är en, så här, man fokuserar gärna väst på att Putin är en diktator och att han har väldigt många liksom negativa auktoritära drag. Och det är sant. Samtidigt så är det så, om man ser det från ett mer konservativt perspektiv eller ett hoppianskt perspektiv, så kan man också reflektera att Putin är, eller det var som någon påpekade häromveckan, jag tyckte det var intressant, att Putin är världens enda röst mot demokrati och mot sekulär humanism.
4: Mm.
0: Han är egentligen enda på hela världsscenen. Och i och med att de här tendenserna skapar så enormt mycket skada i väst, så tror jag att Ryssland kommer vara förskonat från det, och åtminstone i högre utsträckning. Vilket innebär att om man ser bortom det ekonomiska till det kulturella på kort, medellång sikt, så kommer Ryssland ha en fördel, åtminstone relativt västvärlden.
4: Ja. Jag kommer bli orolig när den dagen Putin försvinner. På något sätt så är han ju the devil you know. Man vet inte vem som ersätter honom. Och det kan bli betydligt värre i Ryssland om det kommer någon galen oligark eller någon galen så här krigshetsande nationalist eller någonting sånt. Så man kan ju också göra argumentet att Putin faktiskt är väldigt, vad ska man säga, demokrativänlig och moderat ur ett ryskt perspektiv.
0: Mm.
4: Så att han är en intressant spelare. Jag kan ju tycka att det är väldigt svårt att ha en diskussion, en nykter diskussion om Ryssland med liksom konsumenter av Volodarskis blogg till exempel. Alltså det blir väldigt svårt att ha en intelligent diskussion, för att nu inte jag någon Rysslandskännare alls, men jag förstår i alla fall att jag inte förstår den kulturen, att den är vitt skild från min egen. Och det tycker jag att det är liksom en stor nivå av arrogans i västerländsk press.
0: Det finns några frågor som är så känsliga att de knappt går att diskutera utan att det spårar ur omedelbart och folk har väldigt skruvade uppfattningar.
4: Mm.
0: En som frågar naturligtvis
1: allting som handlar om Israel och den judiska sfären.
4: Just det.
1: Där finns det väldigt mycket infekterade känslor i alla olika riktningar egentligen. Det finns väldigt få som har ett nyktert, objektivt perspektiv. Jag kan inte säga att jag har det heller.
4: Mm.
1: Men Ryssland är också som fråga, särskilt i vår del av världen, där vi har en tusenårig historia av krig med Ryssland. Som jag brukar säga ibland i Radio Bubbla, att under de senaste 1000 åren så har Sverige varit i krig med Ryssland, jag tror 10 eller 11 gånger.
4: Mm.
1: Och det är ju så att säga inte de bästa förutsättningarna för att se klart och nyktert på ett grannland. Och jag tror det är inte bara folk som älskar Peter Wolodarski. Jag tror även många inom Bubbla-kretsen tycker att det är lite anstötligt. Kanske när jag säger sådana saker som att Ryssland är ett föredöme i det att det är konservativt. Putin är en viktig liksom idéledare som motståndare till demokrati och såna här saker. Det där är liksom, det är inte det att jag själv behöver tänka mer på de här sakerna också. Men redan där tror jag att det kan bli väldigt kontroversiellt, även i våra kretsar.
4: Mm.
1: Men det gäller att försöka hålla huvudet kallt ändå. Det är alltid intressant att testa alternativa perspektiv.
4: Verkligen. Vi kanske ska försöka göra ett Ryssland-special någon gång. Kanske med någon gäst. Så fundera lite på det.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Poliser bötfäller 6000 personer för hastighetsbrott under årets nationella trafikvecka. En ökning med runt 40% i jämförelse med förra året. Även 9 efterlysta personer, 14 trafikanter med vapen och 131 fall av narkotikabrottslighet rapporteras in. Ja, det har varit en högtidsvecka för den svenska polisen, den nationella trafikveckan. Den vecka varje år som den svenska polisen bryr sig om trafikbrott. Under årets övriga 51 veckor, så jag vet inte exakt vad polisen gör, men de är i alla fall inte ute och gör de här kontrollerna. Men nu har de, jag vet inte hur många de har kontrollerat, men de har ju bötfällt mer än 6000 trafikanter på en vecka, mellan den 16 och 22 september. Och polisen är mycket stolt över det här. De går ut med presskommunikéer, de skryter om sina siffror och så vidare. Det finns många saker som jag tycker är anmärkningsvärda med det här. Alltså dels det här med att de har en vecka av året då de gör det här. Och de säger själva, det är komiskt, de säger själva att det här är så bra för att det har en avskräckande effekt. Nu är vi ute och visar på vägarna vem som bestämmer. Och det är väl så, då vet folk då som är ute och kör bil att jäklar, jag måste komma ihåg där. Nästa år, tredje veckan i september, då måste jag ta det lugnt. Men så vet jag också att resten av året så är det bara att trycka gasen i botten eller fylla bilen med olagligheter eller vad det är för någonting.
2: Fast det är någonting med tredje veckan i september, alltså det händer alltid dåliga saker då.
1: Ja, vad kan det vara för något?
2: Ja, jag tänker att det är väl då det är val, eller nu har de ändrat det va?
1: Mm.
2: Det är också, tidigare var det tredje veckan.
1: Ja, jag kommer inte på vad kan det vara i september. Jag fyller ju år fjärde veckan i september. Så det är kanske det, okay. Liksom, att de blir alldeles till sig av den orsaken. Ja, så här är det i alla fall. Och det de skryter om särskilt, det är ju inte bara trafikförseelserna, utan det är alla andra saker som de upptäcker. Alltså, de har folk med vapen, folk med knark, folk som är efterlysta för andra saker. Så många brottslingar att man undrar lite grann, varför gör de inte det här varje vecka? Och det är så otroligt lyckat. Samtidigt finns några sådana grejer som man kliar sig i huvudet av. De träffade 14 trafikanter med vapen. Det låter ju oerhört allvarligt. Folk som åker runt måste vara gangsters. Gangsters och mördare som åker runt. Men så vitt jag förstår så är den här perioden är mitt under pågående jaktsäsong. Så att om de kontrollerar så många bilar att de lyckas bötfälla mer än 6000 personer, tacka fan för att de då hittar ett antal jägare som är på väg till eller från ett jaktpass och har en bössa i bilen.
2: De har inte sagt att det var illegala vapen heller, de bara konstaterar att det var vissa som hade vapen.
1: Ja, exakt. De påträffade trafikanter med vapen. Ingenting om att det skulle vara olagliga vapen. Och om vi känner polisen rätt så räknar de säkert in fullständigt lagliga jaktvapen. Och polisen tycker det är allvarligt också. De tycker det är fruktansvärt att folk överhuvudtaget har vapen som inte är poliser. Det får vi exempel på varje månad, varje vecka. Så har vi länkar om hur polisen behandlar vanliga, fredliga vapenägare. Ja, sen har de tydligen 131 fall av narkotikabrottslighet och så vidare. Jag tycker nästan att graden av de här andra brott verkar ganska låg. Det verkar som att det är skötsamma personer som är ute och kör på svenska vägar. Om de bara hittar 14 vapen på, ja, hur många nu? 10 000-tals som de har kontrollerat.
2: Ja, det låter ju, det är ju tråkigt på så sätt. Eller så är bara svenskarna väldigt bra på att gömma dem.
1: Ja, så man får hoppas. Hoppas att det är så. Ja, jag vet inte hur det är i det här fallet. Jag har inte så bra koll på polisens rutiner. Men jag har läst i andra fall, jag tror i USA sådär, om att polisen gör liknande saker för att förbättra statistiken. Alltså man har statistik till exempel för antalet man har bötfällt för fortkörning eller sånt där. Och den statistiken redovisas på årsbasis. Och sen någon gång då mot slutet av året så ser man, vi måste få upp siffrorna. Ja, vi tar en vecka liksom, då vi kör på bara 17 och sätter dit folk. Så får vi upp liksom i god tid än årsslutet, får vi upp vår siffra så vi möter vårt mål. Och då kan man ta en vecka och bara göra en sån push. Och då når man sitt statistiska mål. Och då spelar det ingen roll, till exempel, att det är uppenbart för alla att de bara jobbar den veckan, och resten av veckan så är det inte alls lika stor risk att åka fast för samma brott, så kan man köra fort istället. Kan man ana att det är något sånt som ligger bakom?
2: Ja, det kan man göra faktiskt. Det är ju, nu vet jag vad tajmingen beror på. Det måste bero på att jag satt och tittade på den här tv-serien Tjernobyl häromdagen. Du vet, den som handlar om den här uppmärksammade om kärnkraftskatastrofen där. Då tar de ju upp det att de ska göra något test som de har gått och dragit på. Testet är såklart försenat. De borde gjort det tidigare, men de certifierar kärnkraftverket för tidigt för att, ja, men det är sista dagen på året. Vi måste ju vara klart innan året är slut. Det står i planen här, i femårsplanen. Och sen när de sent om sidor ska göra testet så ringer upp någon apparatschik och säger: ni kan inte hålla på liksom pickla med energitillgången nu. Det är ju slutet på månaden. Vi har ju våra produktionskvoter här. Vi måste tvinga arbetarna att jobba nattskift så vi når upp kvoterna i slutet på månaden. Jaha, ja, så får man hålla på och fixa lite med det, och sen så blir det härdsmält av alltihop. Det påminner väl lite om Sverige.
1: Nej, det kan ju mycket väl vara så. Det kanske är så att brytningspunkten för att rapportera in statistiken kanske är 1 oktober och sånt där. Det är därför de har tvungen att göra det i september.
2: Just det. Hur är det med sån här... Vad är det man säger? Det är föreningar och företag brukar inte följa kalenderår, va? De har några särskilda redovisningsår. Har de inte det?
1: Det är liknande här. Precis, man har ju ofta brutna räkenskapsår. Och jag vet inte det faktiskt. Med. Kanske kvartalsbaserat.
2: Just det, det skulle också kunna vara.
1: Det är en intressant tanke i alla fall med de här veckorna. Tänk om polisen kunde andra veckor. De kunde till exempel ha en våldtäktsvecka. En vecka om året då polisen faktiskt brydde sig om att svenska kvinnor blir våldtagna runt om i landet. Då kan de börja ut och patrullera på nätterna. De kan faktiskt sätta dit våldtäktsmän. De kan skriva ner signalementet när det ges. Och lyfta finger helt enkelt för att stoppa våldtäkter. Även om det bara är en vecka så skulle det vara en stor förbättring.
2: Nu, jag gissar, alltså de har utdelat en del hastighetsböter och sånt där, säger de. Och det är väl en del av poängen. Men sen så slår de sig för bröstet för alla sidoeffekter. Men sidoeffekterna verkar då inte riktigt ha varit... huvudtanken. Det var mest ett misstag. Det påminner lite om, det här inslaget kommer bara vara orimliga paralleller, Martin. Det här påminner om Vietnamkriget, när man skulle inte erövra någon terräng. Det var mest bara åk och attackera någonstans så blir det nog bra. Vi får till en batalj så blir det bra. Det känns lite samma sak här. Polisen åker ut och vad fasen nu, vi drar ut på motorvägen och så vi bekämpar lite brott så där i allmänhet.
1: Ja, och sen så har vi också det här med böterna. Men om polisen plockar in väldigt mycket pengar, det behöver inte mycket bli då, drygt 6000 personer får böter. Det är ju väldigt mycket pengar in i en eller annan budget. Och det är väl inte så att de enskilda polismännen får procent på böter de utfärdar. Jag vet faktiskt inte hur det går till, men givetvis är det bra för polisen att få in mer pengar på det sättet. Mm. Så att det kan ju vara en sån sak att det är helt enkelt det är bättre för omsättningen att fokusera på det här. De kanske hade ont om pengar. De har ju slut på vinerbröd. Hur ska vi köpa vinerbröd i oktober? Jo, men vi måste ha nationella trafikveckan i september.
2: Just det. Men är det verkligen direkt till polisen pengarna går till? Jag vet att många amerikanska kommuner har så. De har så här små kommuner där polisen bara den går helt och hållet rund på fortkörningsböter liksom. Det är det enda sättet de kan hålla ekonomi i den lokala polisstationen.
1: Men även om pengarna inte går direkt till polisen, alltså jag gissar att det inte är så, men även om det inte är så, så är det uppenbart så att någonstans i systemet, i Stockholm, i riksdagen eller någonting, regeringskansliet, så sitter det folk och bestämmer hur mycket pengar polisen ska ha i budget. Och de som gör den planeringen kommer givetvis att vara medvetna om hur mycket pengar som kommer in via polisen i form av böter.
2: Just det.
1: Och om de vet om att polisen drar in jättemycket pengar i böter, då kan de expandera polisens budget. Och om polisen inte sätter ut några böter alls, då kommer de uppenbarligen vara sura i Stockholm och säga liksom, var är intäktssidan? Så att det finns ett samband, även om det förmodligen är indirekt. Och polisledningen som beslutar att vi ska ha nationella trafikveckan är givetvis medvetna om det.
2: Ja, just det. Det är sant. Får jag göra en till orimlig liknelse? Hattrick.
1: Ja, jag kör på.
2: Jag såg en film. M heter den bara. Väldigt jobbig att googla på. Men den är regisserad av Fritz Lang som gjorde Metropolis. Tysk film. 30-talet. Tidigt 30-tal. Så att det är inte som ni tänker, ni som lyssnar. Tidigt 30-tal. Men det är fortfarande inte... Det är fortfarande lite preussiskt sådär. Det handlar om en i korthet en barnamördare. Och så blir det väldigt stor uppståndelse i Berlin. Och polisen vet inte vad de ska göra. De är handfallna. Så det är det här som är filmen lite speciell. Den följer inte amerikansk polisdramalogik. Utan den följer gammal tysk polisdramalogik. Så det är alltså inte som en är van vid polisfilmer. Utan det de säger är bara... vad fasen, vi gör razzia mot nattklubbar och så arresterar vi folk på måfå tills vi hittar mördaren. Det tyckte de var bra liksom. Det ser man inte så mycket nu för tiden i film. Det är inte bara liksom brottslotteriet, arrestera någon tills du hittar någon. Men lite så verkar det vara i trafikveckan. Sverige får ett lite så här preussiskt filmiskt inslag i brottsbekämpningen.
1: Det kanske är det här handlar om. Alltså, polisen har fått nys om att någon har varit elak mot en varg. Men de har ingen aning om vem det är. Så då sätter de upp vägspärr i landet och kollar slumpmässiga människor för att se om det luktar varg genom rutan på någon bil.
2: Just det, det är det egentligen handlar om.
1: Ja. Snutens vägar är outgrundliga. Jag förstår faktiskt inte vad nationella trafikvägen går ut på. Och jag vet inte om vi kommer längre i våra spekulationer. Men om det är någon som vet, och det är någon som kan ge en rationell förklaring, så får ni gärna höra av er till Radio Bubbla och berätta för mig.
0: Radio Bubbla.
1: Vi har mycket länkar av Malmö och Skåne. Hälften minst av alla länkar.
3: Sverige, Somalia ligger i Malmö.
1: Och Skåne, ja. Har du något förslag, Boris, på något nedslag vi kan göra i Sverigeavdelningen?
3: Ni kan göra ett svep över Sverige, Somalia, Malmö. Det är märkligt mycket Malmö-länkar, så det är nästan en uppfordran att vi ska prata lite om det.
1: Ja, det är inte helt ovanligt att det är mycket Malmö i Sverige på bullen. Ja, och det är inget sammanträffande såklart, men just idag så är det lustigt därför att det är så olika saker. Alltså vi är allt ifrån kommunala vätgasbilar, det är regionala vätgasbilar. Region Skåne har två vätgasbilar för 3,8 miljoner. Men tyvärr så går det inte att tanka vätgasbilar i Skåne. Så att, för de har stängt specialmacken. Så de skickar dem till Göteborg istället. Och det är nog en av de minst dåliga sakerna som har hänt i Skåne senaste veckan.
3: Ja.
1: Vi har också en apropå bilar i Malmö. Så är det många bilar som har blivit förstörda. För andra gången så har det brunnit i ett och samma underjordiska garage, om jag förstår saken rätt, i Rosengård. Ovanligt många bilar har förstörts. Det är en vardagshändelse nu att bilar brinner upp och sådär. Men nu är det 17 stycken som har brunnit upp och ganska många andra som blivit sotskadade. Det är nackdelen med bilbränder som äger rum inomhus, en av flera. Sen så fortsätter man lägga ner mordutredningar. Ja, inte resurser att utreda mord. Som Malmö polisen släpper dem. Den konstigaste historien, det är nästan den som vi har två länkar om. Som handlar om Malmö stad och bostadssituationen för nyanlända. Och här vet jag faktiskt inte, jag är inte klok på egentligen det som har hänt. Men vi kanske gör ett försök att reda ut det här. Och först har vi en länk som säger att Malmö ger svensk fastighetsförmedling i uppdrag att hitta bostadsrätter till 300 nyanlända varje år. Företaget ska kontakta kommunen omedelbart om privatpersoner visar intresse för de objekt som kommunen vill köpa. Och om vi bara stannar och börjar sammanfatta den här nyheten lite grann, så är det ganska intressant i sig här. Alltså, Malmö stad har jättesvårt att hitta ställen att bo till de som är nyanlända nu och under kommande år. Och en av metoderna är att man köper bostadsrätter. Tidigare så har man haft lite problem med det här för att de nyanlända har kunnat få besittningsrätt och kunnat ta över de här lägenheterna. Nu har man justerat avtalen lite grann så att det inte ska hända, och dessutom så har man gjort ett särskilt avtal med Svensk Fastighetsförmedling, mäklarföretaget, som går ut på att mäklarföretaget ska ha ett särskilt uppdrag från Malmö stad. De ska få 10 000 kronor i månaden i som en sorts grundavgift eller en retainer för att bevaka särskilt lägenheter som är på marknaden åt Malmö stad. Och tanken är då att staden ska få förtur på de här lägenheterna genom att de ska få information om dem, men också om en vanlig Malmöbo eller någon som vill flytta till Malmö. Jag vet att det låter osannolikt, men
3: ja.
1: Om någon som vill köpa en lägenhet i Malmö av någon märklig orsak som inte är kommunen visar intresse för en lägenhet, då ska Svensk Fastighetsförmedling omedelbart höra av sig till Malmö stad och varna dem för att hitta något tricks för att ändå staden ska få köpa, eller åtminstone buda upp priset en bra bit. Och varje gång som staden köper en lägenhet så ska Svensk Fastighetsförmedling få ytterligare 2000 kronor i vad man kallar för en hittelön. Alltså det innebär alltså att allt som allt så är det här åtminstone skulle jag uppskatta ett miljonkontrakt för Svensk Fastighetsförmedling.
3: Ja, det är mer än så. Ja.
1: Och en fråga då. Man får till Sydsvenskans heder får man ge dem att de ställer frågan: finns det inte risk att det här snedvrider konkurrensen på Malmös bostadsrättsmarknad? En vanlig Malmöbo har ju inte råd att anlita en mäklarfirma som dammsuger marknaden på potentiella objekt. Svarar ansvarig Pontus Olsson på Malmö stad: den frågan tangerar politiska överväganden. Jag som tjänsteman är bara angelägen om att göra ett så bra arbete som möjligt.
3: Vi ska i sammanhanget också minnas kommunstyrelsens ordförandes försvar för den här taktiken och strategin tidigare. För hon har ju pressats på frågan om inte det här, varför ska man göra så här, du snedvrider bostadsmarknaden, du driver upp priserna och så vidare. Hennes försvar då, det är ju att det är en förnuftig investering. Det vill säga att, för hon sa det att ja, men priserna stiger, då är det ju bra för kommunen att köpa på sig bostadsrätter. För då kan man sedan avyttra dem och så har kommunen tjänat en hacka. Jag minns den intervjun för att den följdes inte upp med följdfrågan att om ni inleder den här processen att några hundra bostadsrätter överlåtes till stigande priser åt invandrare, så är ju snarare den troliga utvecklingen att färre och färre vill, som har råd, vill flytta, alltså som har tjänat ihop pengar och av någon obegriplig anledning vill flytta till Malmö eller köpa en större lägenhet. Då kommer de att sluta med att söka sig annorstädes, och då blir den självklara tendensen att värdet på bostadsrätterna sjunker och så står Malmö där med en förlustaffär istället. Så det är alltså osedvanligt korkade människor som vanligt vi har att göra med när det gäller kommunpolitik.
1: Det är väldigt svårt att tänka sig någon annan konsekvens av att Malmö stad köper upp massa bostadsrätter för att dela ut dem till nyanlända. Det är väldigt svårt att tänka sig att det inte sänker värdet på de här lägenheterna på sikt. Men sen är det ju så att vi vet för all del inte hur mycket det här påverkar marknaden. Men rimligen så är det en väldigt stor del av prisuppgången på den svenska bostadsmarknaden, inte bara Malmö utan i hela Sverige. Vi vet att priserna går upp i ganska snabb takt. Och det beror ju i väldigt hög utsträckning på precis den här typen av verksamhet. Och de kan ju liksom spela annan och låtsas som att det är oklart eller att de inte förstår det eller att det inte snedvider konkurrensen. Men man behöver inte vara någon Einstein för att förstå hur det här hänger ihop. Och om man är en vanlig skattebetalare i Malmö eller Göteborg eller Stockholm, var som helst, det måste kännas ganska bittert. Man jobbar hårt för att få ett någorlunda bra liv. Man får någon liten slant över när man har betalat all skatt till staten och till slut har man sparat ihop till en lite pengar som man ska, som man kan ta ett lån, köpa en lägenhet.
3: Och vad händer då? Jo, då är det du själv som budar mot dig själv i princip och praktik. Därför att kommunen tar dina andra skattepengar och budar mot dig.
1: För att köpa lägenheter som ska gå till människor som aldrig har betalat en krona i skatt. Men som ska få sin bostad av staden och kommunen. Medan du som har jobbat och finansierat hela det här kalaset får naturligtvis stå för din bostad helt själv. Det måste vara ganska bittert för de som betalar.
3: Men frågan är ju alltså om deras nya strategi är så jävla mycket klokare.
1: Ja, för nu har vi en annan länk som heter Malmö stad slutar köpa bostadsrätter till nyanlända sedan priserna stigit. Ska istället omvandla kontorslokaler, fabrikslokaler och vårdinrättningar till tillfälliga boenden. Och det här är en artikel som publicerades dagen efter den artikeln som vi pratade om alldeles nyss. Så en dag efter, och här är kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jamme heter hon. Jag hoppas jag uttalar hennes sista efternamnet. Och här säger hon att nej, vi ska inte alls köpa bostadsrätter. Utan istället så ska vi ta kommersiella lokaler, som varit kontor och fabriker och sånt där. Och göra om dem till bostäder.
3: Mm.
1: Och det beror på att kostnadsutvecklingen är så hög. Så att eftersom priserna på bostäder har gått upp med 19% så är det en dålig idé att köpa bostäder.
3: Och då undrar jag, hur jävla förnuftigt är det att ta kontorslokaler och bygga om dem så man kan inhysa folk som en slags asyl eller flykting eller nyanländsboende? Alltså det kräver ganska mycket åtgärder för att det ska bli fungerande. Då har man dels inköps- eller hyreskostnader för kontorslokalen eller fabrikslokalen. Och ovanpå detta kommer då, alltså jag skulle tro, ganska väldigt stora ombyggnadskostnader.
1: Ja, och sen har det också samma effekt som att köpa bostadsrätter.
3: Ja.
1: Att om de ska köpa de här lokalerna så kommer man driva priserna och man kommer också omvandla de här fastigheterna till mindre produktiva användningsområden. Vi kommer sänka värdena på dem. Alltså det är väldigt märkligt, va? De pratar också om att de ska ha modulbostäder. Och jag tror att ett problem med de här ombyggda fabrikerna är samma som med modulbostäder. Det låter som att man kan slänga ihop dem med lite Lego. I praktiken så är det väldigt komplicerat. De behöver massa tillstånd och sen så måste de, som är modulbostäder, de måste riva dem. De får bara stå upp i 10 eller 15 eller 20 år och så måste man riva dem. Så det blir väldigt, väldigt dyrt. Men den här investeringen måste räknas av på mycket kortare tid än ett vanligt hus.
3: Mm.
1: Så det är en väldigt, väldigt dålig idé. Men det är intressant det jag säger i slutet av den här artikeln, att det är ändå inte uteslutet att fortsätta köpa bostadsrätter. Och det får hon se. Du får hon se hur det går. Jag vet inte vad jag sa, jag får med det var slutet av den här artikeln. Att de hoppas. De säger, vi gör hela tiden en bedömning. Vår ambition har varit att hitta en bredd och få bostäder inom olika områden i stan. Vi vill påverka den vanliga bostadsmarknaden så lite som möjligt. Det är alltså svaret på huruvida de ska fortsätta köpa lägenheter.
3: Men och här har vi alltså en politiker som har varit det mest dumma och ryggradslösa i svensk politik. Och konkurrensen är väldigt, väldigt hård. Vi har fyra länkar som beskriver kaos, misär, elände och idioti i Malmö. Och i Rosengård brinner inte bara en eller några bilar. Man tuttar eld på merparten i ett stort underjordiskt garage. Alla vet hur det ser ut i Rosengård och i andra delar av Malmö. I detta läge så står man ju, om man nu har en obegriplig anledning som hon fått väljarnas förtroende i Malmö, upp och säger nej, vi har så in i helvete mycket problem. Och vi måste ägna oss åt de problemen. Vi tar inte emot fler. Istället så låtsas hon som ingenting och att ja, vi ska ta emot folk här och det förvånar mig att hon inte säger att hon vill skapa mångkulturell, befrämja det mångkulturella samhället, att Malmö mår bra av detta. Alltså hon leder Hon är ansvarig för en krishärd och det enda hon gör det är liksom att importera mera fotogen och hälla på brasan. Alltså det är obegripligt, det är inte bara dumt.
1: CNN stämmer Vita huset och kräver att korrespondenten Jim Acosta ska få tillbaka sin akkreditering, hänvisar till konstitutionella rättigheter för pressfrihet. Ja, det här handlar om en situation som vi berörde som hastigast i Radio Bubbla, jag tror första sändningen som vi gjorde efter mellanårsvalen. Vi pratade om Trumps presskonferens efteråt, där han hade lite intressanta kommentarer om att republikanernas förlust i valet i representanthuset var i själva verket en vinst och så vidare. Men det som överspeglade egentligen alla de diskussionerna i medialt i efterhand var det ordväxling som han hade med Jim Acosta. Och det kan vara värt då att gå tillbaka lite grann till vad som faktiskt sades, eftersom det nu till och med har fått ett rättsligt efterspel häpnadsväckande nog. Och det som hände då var att Jim Acosta, som är White House correspondent, lite politisk journalist på CNN, han fick ordet på presskonferensen när det var hans tur, och han sa till Donald Trump någonting sånt här: du har ju kallat karavanen av centralamerikanska migranter som är på väg mot USA, du har ju kallat den för en invasion, men som du mycket väl vet är det inte en invasion. Varför kallar du den för en invasion? Jag tror inte jag förvanskar allt så mycket om jag säger att det var hans fråga. Och då sa Donald Trump att jo, jag kallar den för invasion för att jag anser att det är en invasion. Du och jag har olika åsikter i den frågan. Sen så gav han ordet vidare till nästa journalist. Men Jim Acosta fortsatte prata. Han vägrade lämna över mikrofonen till nästa person. Trump sa det räcker, that's enough. Det är inte din tur nu, det är en annans tur att prata, lämna över mikrofonen. Någon sån assistent på Vita huset försökte liksom ta mikrofonen ifrån honom, men ändå så höll han fast vid en skulle fråga. Den nästa journalist som fick ordet började prata, så sa vederbörande att det var upphettat meningsutbyte mellan Jim Acosta och Donald Trump. Donald Trump påpekade, han sa att du är en ohyfsad och hemsk person som gör på det här sättet. CNN borde skämmas för att ha dig anställd, att du beter dig så oförskämt. Du beter dig oförskämt mot mig, mot dina kollegor, mot min presssekreterare som du alltid är otrevlig mot. Det är ruttet beteende, påpekar Trump. Jim Acosta håller fortfarande kvar i micken, ska fortfarande ta ordet fast det inte hans. Och sen då går ordet till nästa journalist. Tyckte det här var en rolig detalj. Nästa reporter som ska börja ställa en fråga säger istället: for the record, Mr. President, så har jag känt Jim Acosta i många år. Och han är en väldigt duktig reporter, han är en stand-up guy. Och då säger Trump, utan att missa ett steg: bara så du vet, Peter, så har jag inte så höga tankar om dig heller. Och sen tror jag att han säger: you're not the best. You're not the best. Alltså, otroligt kul ordväxling tyckte jag mellan Trump och Acosta. Acosta är ju riktigt praktsvin. Alltså han är ju, det finns ingen, anser jag, som så starkt förkroppsligar den amerikanska mainstream mediala förmätenheten, arrogansen, hyckleriet, totaltala svineriet. Alltså han är en riktigt avskyvärd person, Jim Acosta. Och han har gjort det här, inte första gången han gör det. Gång på gång gör han det här. Att liksom att ta över möten, hålla liksom appeller om sina åsikter istället för att ställa frågor, vägra lämna ifrån sig mikrofoner och så vidare. Så det är otroligt, otroligt fräckt, va? Och det är så härligt att se Trump bara slakta honom. Säga att han är rude och terrible person och så vidare och så vidare. Och sen i efterspelet då, ska jag komma till saken här. I efterspelet så blev Jim Acosta av med sin pressakkreditering. Han får inte komma in på de mötena längre för att han har stört ordningen och så vidare. Det är visserligen fortfarande 50 andra journalister från CNN som har pressakkreditering och kan delta på de här presskonferenserna i Vita huset. Men CNN skriker i högan sky nu om att deras konstitutionella rättigheter, pressfriheten, är hotad för att Jim Acosta har blivit avstängd från Vita husets pressrum.
4: Ja.
1: Helt otrolig situation. För nu ska de alltså ta, jag vet inte, Vita huset eller Donald Trump eller någon till domstol.
4: Ja, det är nog Vita huset de tar till domstol, tror jag.
1: Ja, det måste ju vara liksom, precis, det måste ju vara Vita hus förvaltningen då som fattar det beslutet, antar jag, pressekreteraren eller något sånt där. Och där är vi nu. Nu ska vi ha en rättsprocess mellan CNN och Vita huset för att Jim Acosta ska få tillbaka sin pressackreditering så att han kan fortsätta trakassera presidenten, trakassera pressekreteraren, störa ordningen på mötet, vägra lämna ifrån sig micken, bete sig som jag har på tungan att säga som en femåring, men som en väldigt oförskämd femåring, eller bara som en väldigt oförskämd person överhuvudtaget. Mm. För att jag har träffat många femåringar som är mycket mer väluppfostrade och beter sig mycket bättre än vad Jim Acosta gör, såklart. Det säger sig självt. Att, jag ska inte vara en ageist. Jag ska inte vara en åldersist. Jag ska bara säga att Jim Acosta är ett stort svin. Och det är helt otroligt att CNN, otroligt, ja, men det är ändå uppseendeväckande att CNN insisterar på att deras ärkesvinreporter måste få svina i direktsändning i Vita huset. Annars är det ett brott mot deras konstitutionella rättigheter. Herregud.
4: Ja. Det är märkligt att de håller på

0: Trump slår någon sorts rekord i tillgänglighet för media.
1: Mm.
0: Generellt sett så brukar det vara lite nästan sällsynt privilegium för journalister att få direktkontakt med presidenten, att kunna ställa en fråga, få en intervju och så vidare. Definitivt var det svårt med Barack Obama. Han var ganska selektiv med mediekontakter. Samma sak med egentligen alla hans företrädare. Alla som jag har någorlunda koll på. Att det är ganska selektivt med direktkontakt med presidenten. Men med Trump är det inte så. Trump har liksom, han tar frågor från journalister, jag tror varje dag. Så fort han är ute och träffar journalister så tar han frågor. Han gör långa, långa frågesessioner. Journalisterna får väldigt stort spelrum. Och han håller på liksom, ibland i timmar så håller han på och bara står och tar alla liksom bizarra, konstiga frågor och attacker från journalisterna. Svarar, slänger käft med dem. Under den här presskonferensen som där när Jim Acosta-incidenten inträffade, så säger Trump efter att ha hållit på, jag vet inte hur länge, liksom halvtimme, timme, länge liksom. Jag lyssnade live, så jag tyckte själv liksom att herregud vad länge han håller på. Och så säger han så här, är det dags att avbryta för Trump? Så här, om ni är trötta på det här, om ni tycker att det räcker, får ni säga till, så slutar vi. Vi kör på liksom om ni vill, men om ni tröttnar så får ni säga till. Var på halva rummet, alltså journalisterna skriker, nej, nej, vi har inte tröttnat, sluta inte. Så att de får liksom enormt mycket access till Trump, för att han långa presskonferenser, frågestunder, och de fångar honom. Han är på väg in i Air Force One och ropar Mr. President. Då stannar han på Air Force One-trappan och svarar på 10 frågor tills hans liksom personal måste dra iväg honom. Liksom. Så han ger de här människorna unikt mycket tid och uppmärksamhet och som man säger access. Man säger på amerikanska mediespråket. Så att de här människorna ska stämma honom med hänvisning till den amerikanska konstitutionen för att han begränsar Jim Acostas möjlighet att rapportera om Vita huset. Det är ett hyckleri av sådana episka proportioner att det är svårt att uttrycka.
1: Jag menar, anledningen till att man har pressackreditering, det är väl dels då att du ska kunna ha ett, presidenten ska kunna stå i ett rum med vettade personer utan att behöva ha skottsäkert glas och grejer. Att det här är inte människor som kommer försöka se på något attentat. Och för det andra att du ska kunna ha det under ganska städade former. Att det här är människor som de ställer sin fråga när de har räckt upp handen och blivit tillsagda att de får ställa sin fråga. Det blir ett smidigt sätt att organisera presskonferenserna. Då måste man ju kunna slänga ut någon som bryter mot då, liksom den där andra grundläggande regeln där. Det är ju därför att annars, om det här bara ska vara någon typ av så här, motsvarigheten till Twitters sån här blue checkmarks, att det bara är det är bara någon så här adelstitel eller något, att kolla vad fin jag är som har pressakkreditering till Vita huset, då har du ju förtagit poängen med honom, och då har du ju verkligen ett pressfrihetsproblem. Om det där bara är ett sätt att godkänna personer du gillar, kan du ju inte ha kvar systemet. Då kan du ju på seriösa grunder göra ett konstitutionellt case i rättsväsendet.
0: Ja, det är den aspekten, men så är också aspekten att personer som Jim Acosta, de använder inte ens den här möjligheten till att ställa frågor och rapportera, utan de använder den för att göra politiska appeller, för att hålla tal och liksom attackera, uttrycka åsikter, och som är här för att säga så här, varför så här, du ljuger, varför ljuger du, Mr. President och så vidare, vilket inte är särskilt, det är inte så här jätteimponerande journalistik i det här fallet. Och bara det, jag kan inte släppa det, alltså. Den svindlande nivå av arrogans som det innebär för en reporter att gå in på en presskonferens med världens mäktigaste person och vägra följa enkla regler, som att så en person i taget pratar när den som är ansvarig för talarordningen säger att nu är det någon annans tur att prata, då lämnar du över mikrofonen till den personen och kniper käft för egen del. Alltså en extrem arrogans som krävs för att fullständigt ignorera sådana regler och sen stämma när man blir tillrättavisad eller utkastad då för att man bryter mot sådana grundläggande regler som små barn enkelt kan förstå och följa.
1: Ja, alltså alla som har sett YouTube-videos med hyfsat kända personer som håller tal eller debatter, och så är det ju vanligt att man har en stor publik, då har man sin lilla frågestund efteråt i en halvtimme eller någonting. Och har man tittat på sådana där videos, så vet man att det är alltid någon jäkel som ska stå vid mikrofonen, och istället för att bara ställa sin fråga så ska de hålla en lång jäkla utläggning som aldrig egentligen blir en fråga. Man säger, kan du komma till frågan? Ah, ja, jag måste bara förklara, och så ska de alltid förklara lite till, och så efter 10 minuter så är det så här, okej, okay,

0: ingen fråga, hej då. Och att då kunna vara selektiv med vilka man släpper in på presskonferensen, man tänker sig, det är för att slippa den typen av människor. Den typen av så här, egotistiska idioter som ska stå och hålla sina egna små utläggningar. Det är poängen med att ha en presskonferens istället för att bara gå ut på liksom... Man kan gå ut där på gräsmattan där folk står vid det här staketet som alla nog har sett på tv och bara prata där istället. Jag menar, det... Då, om man inte ens kan utestänga sådana människor, då har det systemet de har idag ingen funktion.
1: Alltså han skulle förmodligen ha bättre mer substantiella samtal om man ställde precis staketet,
0: ja,
1: och pratade med som hemlösa människor som sitter och säljer pennor.
0: Ja, jag har alltid undrat, vad är det för idioter som håller de här utläggningarna vid sådana här frågestunder efter debatter eller tal? Och tydligen, en av de idioterna kan bli anställd på CNN uppenbarligen. Och CNN är liksom beredd att gå till mattan för att försvara hans rätt att bete sig så här. Det är lite sjukt faktiskt.
1: En grej som jag kan tänka på i det här sammanhanget. Vi har en annan länk som fick mig att liksom göra den här associationen på Bubbla just nu. Den handlar om Italien. Och femstjärnerörelsen i Italien som är på kant med media också. Och de har bland annat sagt att jag tittar på Bubbla-rubriken, att man liknar journalister vid schakaler och prostituerade. Och då fackföreningar demonstrerar, och samtidigt finns det diskussion, vi har berört det tidigare i Bubbla, om att man ska dra in pressstöd till vissa publikationer. Och det är den här debatt om pressstöd och sådana här, och får man kalla journalister för schakaler och så vidare. Och jag finner mig i den märkliga situationen att det blir väldigt entusiastiskt över vissa av de här politikerna gör.
0: Mm.
1: Det är som ett pågående ställningskrig i olika länder på olika kontinenter, där jag hejar på de här politikerna och säger så här: you go, på dem bara.
0: Ja.
1: Sparka de här liksom medierna i magen. Och det är väl konstig grej, för att det känns som att det ska vara tvärtom. Det känns, ja, som att jag ska heja på medierna när de liksom hjältemodigt granskar makten. Men i själva verket så är det, jag vet inte om det är en sån här fiendens fiende grej, att jag plötsligt känner mig allierad med diverse premiärministrar och stater.
0: Ja, det är ju så. Det är ju lite, plötsligt är det politikerna som måste granska makten i media istället för tvärtom. Man ska väl inte se det som att man lierar sig med staten. Man får väl snarare se det här som någon typ av ytskikt ovanpå staten liksom. Som då vi kanske har vissa saker gemensamt med, och fienden är inte bara media, det är även den djupa staten som de har varit ihopväxta med i årtionden. Vi kan ju dra en parallell. Föreställ oss att Ron Paul hade valts till president i USA. Ska vi då plötsligt börja hata honom bara för att han är president? Och så ska vi börja säga så här: ja, heja CNN. För vi vet ju alla liksom vilka karaktärsmord som hade föregått då, eller pågått då i media, om Ron Paul hade varit president. Ska vi då säga liksom, ja, heja kommunistmedia som ger sig på Ron Paul för han är politiker och de är journalister? Jag tror knappast det.
1: Du har en bra poäng, naturligtvis. Men då får jag säga så här i alla fall, att det är upplyftande och jag måste säga att det är kul. Det är kul och uppfriskande att det faktiskt finns folk som nu kan använda position som president i USA. Den går inte av för hackor, den megafonen. Mm. Så man kan använda den för att säga en del riktigt hårda bra saker om lögnpressen och verkligen sätta hårt mot hårt. För det är inte så många som kan annars. Jag har gjort den här poängen, det här är en av liksom grundidéerna bakom hela Bubbla-projektet. Om jag får tillåta mig själv en liten utläggning. Vi sa ju från början när vi startade projektet att vi ska verka för våra frihetliga idéer inom mediasfären, därför att medierna är så oerhört viktiga. Och så sa vi så här, de är till och med mäktigare än politikerna. För att politikerna är beroende av medierna. En politikers karriär kan krossas över en natt av ett koordinerat mediedrev. Så om Expressen, Aftonbladet och DN bestämmer sig för att sänka en viss politiker, och de har något rykte eller någonting som de kan trycka ut, då kan de sänka en svensk politiker. Och vi har också pratat om skillnaden mellan så här, varför får moderata ministrar avgå för att de liksom har haft en svart städhjälp eller liksom gjort något litet marginalfel, inte betalat tv-licens, medan socialministrar får sitta kvar efter mycket grovare förseelser. Och där ser vi ett exempel på att man kan sätta hårt mot hårt, och det är inte alltid så att medierna är mäktigare än politiker, att de alltid vinner de här kamperna. Men nu ser vi något annat. som jag ska säga är att jag hade inte riktigt förutsett det här när vi startade Bubbla-projektet, att vi skulle ha politiker som slåss tillbaka, som bara öppnar moteld stenhårt och sätter dem på plats. Mm. Alltså jag säger inte att det här är det som kommer frälsa västvärlden och kommer göra allting bra, men det är väldigt uppfriskande och det känns som en marginellt mindre slitsam uppförsbacke där man faktiskt har lite eldunderstöd i mediekritiken, ja, från en sån som Donald Trump eller ledande italienska politiker.
0: Ja, väldigt uppfriskande, samtidigt ett sjukdomstecken. Alltså att det som krävs för att kunna sätta media på plats, det har inte hjälpt eller varit möjligt att bara så här prenumerera på bättre tidningar eller kolla på bättre tv-kanaler, utan det som krävs är liksom att du väljer någon till en post där de har kontroll över en kärnvapenarsenal, och då kan de även säga elaka saker till media. Det är lite sjukt.
1: Ja. Ja, och vi får se hur det går. Det här med att man kan välja folk till positioner så att de sen sitter i flera års tid folkvalda och inte kan petas utan att de avgår själva. Det där kanske kommer börja bli misshagligt för medierna snart.
0: Kanske blir ett hot mot demokratin, Martin.
1: Det är ett hot mot demokratin att vi har folkvalda människor som inte medierna kan avsätta över en natt.
0: Precis, det är hot mot yttrandefriheten att folk får säga vad de vill. Då måste det ju självklart vara ett hot mot demokratin med folkvalda politiker.
1: Kära lyssnare, du kanske just satte lunchkaffet i halsen, men kom ihåg vad du hörde först.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Utlandsfödda kvinnor föder i genomsnitt mellan 0,2 och 0,3 fler barn än svenskfödda kvinnor. Och barnafödandet beräknas i Sverige ligga under 1,5 barn per kvinna. SCB:s demograf Lena Lundqvist säger att det finns statistik om summerad fruktsamhet som sträcker sig flera hundra år tillbaka. Och talet har aldrig tidigare hamnat under 1,5 barn kvinna. Statistiska centralbyrån presenterar ny statistik om födslotal. Och det är alltså bottennoteringar, historiska bottennoteringar i termer av fertilitet. Det föddes nästan exakt 100 000 barn förra året. 100 051 barn för att vara exakt. Och det är ungefär 14 000 färre än snittet för föregående 10 år. Enligt Samnytt som har skrivit den här artikeln. Och det innebär alltså en fertilitet på 1,5 barn per kvinna. Som är den lägsta som uppmätts i Sverige på flera hundra år. Någonsin antar jag man har haft mätningar i hundratal. Och den här siffran då, 1,5 barn per kvinna. Det låter lite konstigt, men det är alltså en uppskattning av hur många barn kvinnor får i snitt under hela sitt liv. Om årets födslotal var konstant över tid, kan man säga. Så det är en sorts uppskattning vad det här skulle innebära om årets aktuella trender håller sig över tid. Och så finns det de här etniska skillnaderna som är extra intressanta. Det finns ju en föreställning om att invandrare skaffar mycket fler barn än svenskar gör. Och det ligger någonting i det på vissa sätt. Men det är inte exakt vad man ser i den här statistiken på den här nedbrytningen. Nivån, för det man ser är att kvinnor som är födda utomlands ligger också långt under reproduktionsnivå. Under 2,1. Och kvinnor födda i Sverige till utländska föräldrar, så andra generationens invandrarkvinnor, de har till och med lägre fertilitet än kvinnor med svenska föräldrar. Så att det är en mer komplicerad situation än många normalt tänker sig. Det finns vissa invandrargrupper som fortfarande skaffar väldigt mycket barn, men som gruppen invandrare som helhet har inte skyhög fertilitet. Och om vi ser då att svenskar har högre fertilitet än andra generationens invandrare, det är ju såklart en god nyhet. Och jag har faktiskt för ett antal år sedan hört inflytelserika svenska nationalister prata om det här som ett starkt vitt piller. Tanken är någonting i stil med att vi har, det ser mörkt ut nu i Sverige, men trots allt så har vi tiden på vår sida. Därför att vi är på väg att avla ut invandrarna. Om än långsamt, men sakta och säkert om den här trenden håller i sig. För att svenskarna jobbar på och skaffar barn. Och en annan positiv sak som man kan se i statistiken, om man vill lägga den sidan till, det är att den svenska medelklassen har ännu högre fertilitet än andra svenskar. Så de bästa svenskarna, de ynglar faktiskt av sig och de blir fler. Så att den svenska befolkningen rör sig över tid mot att ha en mindre underklass och en större medelklass. Det vill säga en eugenisk utveckling. Det nämns också i den här artikeln att arbetslösa skaffar färre barn än folk som arbetar. Vilket såklart är naturligt och positivt. Det är så som det bör vara. Om man inte lyckats ordna sin tillvaro så pass att man kan försörja sig, så är det såklart inte lämpligt att man ska få barn. Sen handlar det om, i det här fallet då, om kvinnor som arbetar. Man bör ifrågasätta på andra grunder. Det finns de här positiva trenderna innan jag pratar vidare om det här, Boris, vad tror du om de här siffrorna och om den här idén? Att vi kanske ändå befinner oss i en ganska okej demografisk situation, att vi har tiden på vår sida.
3: Nej, men det finns ju flera faktorer. Alltså, jag blir inte så där jätteupplyft av att svensk medelklass sätter lite fler barn till världen än andra grupper. Alltså, jag är inte så jäkla säker på att det är väl bättre liksom än att de på Tjärna Ängar i Borlänge föder 4 barn per kvinna. Men jag har ju sett den svenska medelklassen och deras barn på så nära håll här i området. Så jag vet inte om det gör mig så glad. Eller får mig att tro att framtiden är bättre. Det finns ju liksom så mycket kvalitativa aspekter med det här med barnafödandet. Och det är ju helt andra saker som... Det viktiga sammanhanget, det är ju att börja diskussionen med att varför föder alla färre barn?
2: Mm.
3: Det är det intressanta, tycker jag.
2: Mm.
3: Och sen att en del av den svenska medelklassen fortsätter som förut, eller och kanske lite till. Det är av politiska, sociala, kulturella, nästan religiösa skäl så blir jag inte så... Ser jag väl inte det som nationens räddning, kanske.
2: Tur att den jugoslaviska medelklassen är bra på englav sig i Sverige i alla fall.
3: Ja, nej, men det räcker.
2: Ibland skaffar så många som 4 barn per familj. Ni kommer vi långt på.
3: Ja, men det gör man faktiskt.
2: Ja. Jag tycker att den här idén, den är väldigt problematisk. Jag ska säga det att jag har alltid tyckt att den är extremt märklig. Jag blev lite upprörd faktiskt första gången som jag fick den presenterad av mig av, ja, ska vi säga, en svensk högerdissident som jag inte ska nämna vid namn, men vars namn de flesta radiobubblarlyssnare skulle känna igen. Att vi håller på att vinna den demografiska kampen i Sverige. Liksom. Dels så tycker jag det är väldigt motbjudande att på något sätt acceptera premissen att vi ska ha en demografisk kamp. Att det är som flest barn vinner, vilket är en oerhört liksom, så här, arabisk, afrikansk, det är en riktigt tredje världen premiss liksom. Det har aldrig varit, jag har pratat om det här många gånger förut, det bubblar, ska jag inte gå in för mycket på det, men det har aldrig varit ett spel som europeer har spelat. Vi har aldrig varit starka för att vi har skaffat flest barn. Vi har haft mindre antal barn, mindre familjer än andra folk. Vår styrka har aldrig varit i att vi har varit många. När europeer var som starkast, när vi erövrade hela världen, vi härskade över nästan hela världen, så utgjorde vi en tiondel av världens befolkning, precis som vi gör nu. Så det är inte att vi är fler än de andra som är vår storhet. Att inte förstå, att inte ha det perspektivet känns väldigt fattigt. Men det känns också väldigt enögt att bara titta på det demografiska om man ser till vad som händer i landet. För att visst, vi kanske kommer ikapp demografiskt någon gång i framtiden om vi kollar på SCB-statistiken. Men vad händer under tiden? Vad händer tills dess? Vi har inte årtionden på oss. Dels för att Sverige som land förstörs på alla andra sätt. Ekonomiskt, socialt, institutionellt. Det är både ett andligt och ett materiellt förfall. Så att våra ättlingar, de vinnarna i den demografiska kapplöpningen, de kommer ärva en förgiftad ruin om vi bara förlitar oss på demografi. Och sen tror inte jag att det bara blir ett gradvis förfall. Det är en sorts tankemisstag som folk gör, för de inte tänker tillräckligt dynamiskt, utan längs vägen kommer vi komma till vändpunkter där saker och ting tar en helt annan riktning, som också har demografiska effekter. När kvantiteten, den kvantitativa förändringen, slår över en kvalitativt språng. Så en sak som jag har pratat om gång på gång genom åren, jag försöker få folk att ta den här idén på allvar, det är att Sverige kan stå inför ett islamiskt maktövertagande och muslimer behöver absolut inte vara i majoritet för att ta över. Det är inte så att muslimerna blir fler och fler och så fort de är 51% så tar de över landet, utan muslimerna är en minoritet när de tar över landet, och deras styrka är att det finns välorganiserade och extremt motiverade muslimska grupper som arbetar för det målet. De finns i Sverige nu och de blir bara starkare och starkare för varje år, så att om vi bara förlitar oss på vår adekvata fertilitet så kanske vi överlever genetiskt. Men våra barnbarn kommer vara blonda och blåögda muslimer. Vilket åtminstone jag tycker är ett nästan lika katastrofalt utfall som att vi utrotas. Men det är en intressant tanke, och det är trots allt ett vitt piller, för att vid sidan av det så ser jag, jag har kanske en mer positiv syn på den svenska medelklassens reproduktion än vad du har, Boris. För att det, jag känner att om det finns någonting som är värt att bevara, värt att kämpa för i Sverige, så är det just den svenska medelklassen, en bättre sortens svenskar. Jag är väldigt glad att höra att de reproducerar sig. Och om de bara kan hålla sig för sig själv och fortsätta bilda familjer och skaffa barn, så är det en omistlig komponent till att komma tillbaka från den här fruktansvärda situationen som Sverige handlat i. Utan det så går det inte i alla fall. Men Boris, får jag knyta an till en annan sak som du sa? För jag tycker för jag håller helt med om att den intressanta frågan, det är: varför skaffa ingen barn? Vad är det som gör att varken svenska eller invandrare skaffar barn? Det är egentligen det vi ser här. Det är inte så här, vem är det som vinner, svenska invandrare? Det vi ser, det är att ingen skaffar barn längre. Inte svenskar, inte invandrare, inte första generationens, inte andra generationens. Ingen är intresserad av att skaffa barn längre. Eller så finns det något annat som hindrar dem från att skaffa barn.
3: Ja, jag ska bara säga en sak om medelklassen där. Alltså det är, vi springer väl på olika delar av medelklassen, du och jag. Men jag ser ganska mycket medelklass här i området. Alltså väldigt mycket numera. Det flyttar in väldigt mycket familjer här som uppenbarligen nyss har skaffat barn. Alltså, och man ska ju inte lita så mycket på sina egna upplevelser. Men liksom 98% av dem består av par med kuvad man med ful skägg och keps och lite större aggressiv hustru. Och båda verkar alltid väldigt förvirrade, alla de här paren. Alltså när jag ser dem i aktion med barn och annat, så tänker jag, varför i helvete skaffa ner barn någon gång? Alltså jag tror att...
2: Att de är kulturellt skruvade just nu på grund av indoktrinering och sådär. Det är en sak,
3: ja, men exakt.
2: Det går över på en generation om man har liksom en lite sundare indoktrinering, så kan man lösa det problemet med årtionden. Men den svenska medelklassen, det är det enda vi har. Alltså vi, inte du Boris, utan sådana som jag, det är det enda vi har. För att det är vi. Och det finns ingen aristokrati i Sverige som kan liksom återbefolka landet med sina fantastiska svenska supergener. Och liksom den andra delen av befolkningen, säger liksom arbetarklass, underklass, har ju liksom mycket sämre gener. Så det är bara det är mycket, mycket sämre för Sverige om landet ska återbefolkas av den gruppen. Så därför, det finns inget annat. Det är antingen så är den svenska medelklassen, eller så försvinner vi, blir helt irrelevanta. Det är bara det jag menar. Det är nästan axiomatiskt, för att jag själv är en del av den folkgruppen.
3: Ja, men det är ju inte lika defekt som när jag ser. Alltså, jag är ju gammal Lamarckian, va? Jag tror att det har slagit igenom redan. Om det här är genbasen för framtiden, så att säga, djupt orolig och era, mer orolig än vad förr och era vägnar. Men jag ska inte nöta om detta. Det kan vara att de sämsta elementen söker sig till Råsunda också.
2: Det skulle vara väldigt intressant. Jag vet inte, någon som har någon sån, det kanske något sånt testresultat. Har någon som gjort till exempel IQ-test eller kanske högskoleprovsresultat nedbrutet på till exempel socioekonomisk bakgrund i Sverige? Det vore väldigt intressant att se, för att snittsiffrorna för befolkningen är inte alls samma som snittsiffrorna för de bättre delarna av befolkningen. Svensk medelklass, det är bra grejer. Jag vill bara säga att det är min uppfattning. Det är min uppfattning. Det finns fortfarande riktigt bra genmaterial i det här landet. Och jag är ganska optimistisk kring den gruppen. Med eller utan en fungerande svensk statsbildning och allt det där.
3: Det gick ju att forska på detta förr, när landet hade en värnpliktsarmé. Då kunde man liksom se vilka orter som var befolkade av idioter. Alltså i verklig mening nästan. Men det har vi inte längre. Det där var ju ett av skälen att synas skaffa värnplikten. Vi hade haft en jävla klar bild alltså av...
2: Jag såg de ädla uppsaliensiska generna längst upp på listan där.
3: Ja, men det skulle vara lättare att söka sig till... Man skulle liksom bara kunna titta på Värnpliktsverkets lister och sen bara... där skulle man kunna flytta. Och där ska man undvika att bo. Det är därför man avskaffar värnplikten antagligen. Som vi inte ska veta...
2: Finns det andra faktorer? Jag tycker det kan vara intressant att nämna någonting om det. En faktor Vi nämner det då, tycker det kan vara intressant bara påminna folk om att det är någonting som man måste fundera på. Det är de här enorma massvaccineringarna som hände i kölvattnet av coronaviruset för några år sedan. Från första början så fanns det farhågor om att de skulle ha skadliga effekter på kvinnors reproduktionsorgan. För att det fanns teoretiska skäl att misstänka det. Så långt innan någon fick den första sprutan av någon sån här mRNA-vaccin, så satt vi här i bubbla och pratade om den exakta biologiska mekanismen. Hur det skulle kunna sänka fertiliteten. Och nu har vi sett en stor dipp i barnafödande som sammanfaller med massvaccineringarna. Och det här är en fråga som fortfarande är tabu. Det har börjat skrivas lite i kvällstidningarna nu om vaccinskador och att vissa personer har fått rätt mot vaccintillverkarna om att de har skadeverkningar som har fastställts beror på vacciner eller man tror det. Men vi vet inte den fulla omfattningen. Men förmodligen så beror åtminstone en del av den här nedgången i fertilitet på såna här läskiga saker som artificiella spikproteiner som ackumulerats livmödrar och fått kroppen att attackera sina egna reproduktionsorgan. Den här typen av saker. Liknande saker. Så det är värt att tänka på. Vi får se hur långt det tar innan medströms diskussionen kommer i kapp på den frågan. Eller man börjar åtminstone börja undersöka det mer seriöst. Men en annan faktor som jag gissar är ganska viktig, det är att samhället har blivit ganska hopplöst och oinspirerande för både svenskar och invandrare. Mycket beroende såklart på massinvandringen som har förstört Sverige på så många olika plan. Av naturliga skäl så tänker vi på massinvandringens konsekvenser för svenskar framförallt. Men som vi för all del också har pratat om då och då. Så det är ingen fantastisk situation för invandrarna heller. Det är inte precis underbart och inspirerande att bo i Rinkeby. Det är ingenting som gör att man på en primal nivå känner att ja, nu är jag på en bra plats i livet där det passar att sätta barn till världen. Det finns inte mycket drivkrafter utöver religiösa drivkrafter att skaffa barn. Så att folk som är liksom väldigt starkt religiösa, de är så fanatiska muslimer och sånt där, de kommer oavsett skaffa barn, därför det är vad deras imam säger åt dem att göra. Men de som inte har den drivkraften, de kommer hamna i samma sorts apati som alla som bor i Sverige. Och det här är liksom det större problemet med, eller ett av de större problemen med massinvandringen som man inte pratar om lika mycket. Den här grundläggande motsägelsen som finns. Att man kan inte importera miljontals invandrare till Europa för att lyfta upp dem till en europeisk nivå av levnadsstandard och civilisation och så vidare. Det som händer är att man drar ner allas levnadsstandard. Det som händer är inte att afrikaner får leva i Sverige utan att Sverige förvandlas till Afrika. Och invandrare får på vissa sätt bättre än sina hemländer, men över tid så får de en sämre och sämre situation. Vilket är det som människor reagerar på framförallt känslomässigt. Det är som, hur har jag det i år jämfört med hur jag hade det förra året? Och efter ett år i Sverige så kommer du märka att nästa år så kommer din situation bli sämre. Bland annat för att de efterföljande vågor av invandring äter upp mer och mer resurser. Och världsbefolkningen tröttnar på att bära alla invandrare på sina axlar, loggar ut i systemet. Framförallt genom att sluta jobba, sluta anstränga sig, sluta ta ansvar, sluta skaffa barn. Och så vidare. Så att det som händer är att man får ett land som är urholkat och lika oattraktivt. Det är oattraktivt för invandrare som det är för svenskar.
3: Och sen ska man lägga att alltså till de grundläggande orsakerna till apati ska man också lägga kosten. Folk äter så jäkla underliga saker ända sedan barnaåren. Så jag tror att Man blir inte en könsintresserad varelse om man liksom har varit vegetarian eller växt upp med liksom mängder av hel- och halvfabrikat. Vare sig de vegetariska eller inte. Och så är det uppfostran också. Att det är alltså dels hjärntvätten i skolan, dels frånvaron av, även om de finns fysiskt va, så finns det inte kvinno- och mansförebilder som föräldrar i någon speciellt hög utsträckning. Och det gör också att de socialiseras inte till barnen blir inte unga män och unga kvinnor och sen vuxna män och unga kvinnor, utan de förblir liksom någon slags Peter Pan-figurer hela livet. Och det bäddar heller liksom inte för könsumgänge och barnalstra. Och till detta kommer liksom alla elektroniska aktiviteter med bristen på fysisk aktivitet. Alltså allt bäddar för att folk inte... till slut så har vi en sån japansk situation där man inte är intresserad av det motsatta könet. Man fattar inte ens vad det är till för.
2: Mm. Det är viktigt där du säger om maten och en annan sak som jag slagit slarm om i årtionden nu som är väldigt läskigt men som du pratar alldeles för lite om, det är att alla konstiga hormoner som vi förmodligen får i oss via både mat och kranvatten som vi dricker och så vidare. Vi har faktiskt en länk om det på Bubbla just nu. Något som Elon Musk började veva om att preventivmedel, hormonella preventivmedel. Han säger att kvinnor blir tjocka för att de har ett preventivmedel och deprimerade. Och det är ett problem. Men ett annat problem är att samma substanser kommer ut via vattensystemen. Så alla människor får i sig spårmängder av de här hormonella preventivmedlen. Vilket gör kvinnorna mer maskulina och männen mer feminina och bara löper amok. Och dessutom så har jag förstått att andra typer av utsläpp som kommer från andra som inte specifikt från preventivmedel har liknande hormonella effekter. Så att det kan eventuellt vara svårt att komma undan det där om man dricker kranvatten. Kanske inte jättebra idé att dricka kranvatten. Ja. Men en tanke som jag har, man ska vara lite mer liksom, man ska se lite mer krasst på det här, det är att folk känns ju uppgivna och vill inte skaffa barn. Och någonstans så är det svårt för mig att egentligen beklaga den. Alltså vad ska man säga? Så ja, det är en tuff situation. För många människor i Sverige så kommer framtiden se mörk ut nu. Av massa skäl som vi vet och inte behöver upprepa. Så att om man ändå ska förvänta sig av folk att de ska tycka att det är en jättebra idé att skaffa barn. Jag vet inte, det är inte så realistiskt, vare sig liksom psykologiskt eller moraliskt. Sådana som vi, säg folk som lyssnar på Radio Bubbla eller andra människor som har en ganska hög nivå av medvetenhet, en hög nivå av agens och så vidare. Vi hittar ju vägar runt det här. Vi lever mycket bättre än plebejerna. Vi bor inte i förorter, eller vi bor i en annan sorts förorter. Där vi i många fall knappt ser några invandrare. Vi organiserar vår yrkesliv så att vi inte behöver ha med politiska kommissarier att göra. Konsumerar inte propagandaflödena från medströmsmedier som man blir deprimerad av. Och vi skaffar fler barn. Fertiliteten till exempel i bubblakretsen är ju mycket högre än i landet i stort. Alltså antalet barn per kvinna är mycket högre. Så att vi lever våra egna liv. Många av oss frodas och många av oss störs inte ens särskilt mycket. Av den pågående kollapsen. Även bland folk som bor i Sverige. För att vi är medvetna om den. Vi hanterar konsekvenserna på ett proaktivt sätt. Och vi skaffar barn. Och vi får barnbarn. Och våra genetiska linjer kommer fortsätta. När resten av folket går i stå. Så jag vet inte hur upprörd jag egentligen är. Av det här. Med den låga fertiliteten. Så det så tycker inte jag att låg fertilitet är ett problem i sig. Det finns inget egenvärde i att öka antalet människor. Inte ens antalet svenskar. Det har vi pratat mycket om tidigare. Det är kvalitet som är viktigt, inte kvantitet. Men det finns också en rimlighet i att folk inte skaffar barn. För att samhället är mer och mer orimligt. Och för oss som ändå lyckas leva rimliga liv så finns det ingen fertilitetskris. Vi skaffar ju barn. Och även om vi måste jobba hårt på att jobba runt problemen, inte minst vad det gäller barnuppfostran och skolgång och så vidare, så klarar vi det. Så då undrar jag om vi trots allt inte befinner oss i en eugenisk fas. Om man tittar på den delen av den svenska befolkningen som egentligen spelar någon roll. De som bör skaffa barn, skaffar barn i hög utsträckning. Och de barn som inte sätts till världen, de är ingen stor förlust. Därför att deras föräldrar har inte visat sig kapabla att navigera krisen. Lite selektionstryck som gör att vissa grupper reproducerar sig mycket mer än andra. Det är ju själva grunden för genetiskt framåtskridande. Och åtminstone i viss utsträckning så är det vi ser just nu.
3: Jo, nej men det är en synnerligen vettig tankegång.
2: Sen har vi också det stora politiska problemet. Det här räcker inte. Men det är en komponent som faktiskt är på plats och funkar ganska bra. Sen räcker det inte om vi inte också löser det politiska problemet.
3: Ja, men det är en viktig komponent. Därför att skapa till sådana reservat, inte rätt ord, men sådana små arkipelager av kluster av sådana människor, så ökar det ju faktiskt möjligheterna för att det framträder ledarfigurer, eller hur man nu ska uttrycka det, som tar tag i de konstiga figurerna som går på Råsunda vägen och leder dem rätt. Det är ju en möjlighet. Men det är definitivt ingen möjlighet att hålla på och tjata om att man ska sätta fler barn till världen. Det är därför att de som gör det, det är inte bara att de tänker politiskt fel. De förstår inte hur folk är funtade. Och själva tanken på att övertala någon att sätta barn till världen för nationens bästa är ju så. Måste man övertala någon att sätta barn till världen, då ska inte, då lär inte den personen kunna få till ett barn som är till någon nytta för nationen. Det kan det bli ändå med lite tur, men själva tanken är så jäkla befängd, så att man kanske inte ska yttra sig i barnafödande frågor om man tänker på det sättet, tror jag.
2: Nej, åtminstone så drar jag slutsatsen att inte vara så väldigt brydd över de här frågorna, utan bara det jag ser omkring mig, det är positiva eugeniska signaler. Jag är ganska nöjd med det.
0: Radio Bubbla. Kataloniens nationaldagsfirande den 11 september, särskilt laddat i år, givet allt intensivare försök att utträda från Spanien. Undersökning från juli visar att 48% stödjer självständighet, 42% motsätter sig. Ja, det är alltså idag som vi har skäl att skicka gratulationer till Katalonien. Det är landets självständighet, nationaldag idag. Och den nationella stämningen i Katalonien är också på topp. Fler än någonsin vill att det ska bli ett eget land, brytas loss i Spanien. Som vi hörde i rubriken, 48-42%. Så att i denna utsträckning som det är upp till katalanerna själva, så är de på god väg att bli självständiga från Spanien. Och idag så har man då stora manifestationer. Särskilt mycket saker som händer om man försöker driva på den här agendan.
3: Ja, alltså jag skulle väldigt gärna se ett fritt Katalonien och fast ännu hellre ett fritt Barcelona som förenas med ett fritt Marseille. Men man kan inte få allt här i världen. Men alltså ju mer man borrar ner sig i den katalanska secessionsrörelsen, desto mer bekymrad blir jag faktiskt. För att jag undrar om de någonsin kommer att få till det med nuvarande ledarskap. Det känns ungefär som den skotska självständighetsrörelsen. De mal år ut och år in, och deras stora mål är en omröstning. Och ska man rösta så går det åt helvete, och så blir målet igen en stor omröstning. Problemet här är att vad jag kan se, jag har ändå bara ner mig lite hela, så har de ännu inte faktiskt lanserat ett, som Jonas och Christer säger, ett övergångsprogram. Någonting som gör folk lugna och stilla, och de som ska bli lugna och stilla, det är de här 42%. För de 42% vill inte utträda, och det finns mycket vanligt hederligt folk, småföretagare och annat som inte vill lämna Spanien. Därför att deras ekonomiska väl och vi är kanske beroende av ekonomiska kontakter med resten av Spanien, och därmed blir de oroade. Alltså ska man göra allvarliga sådana saker så måste man presentera program som visar att ni kommer inte få det sämre, och ni kan till och med behålla ett spanskt medborgarskap men leva i det nya och fria Katalonien. Och era fri- och rättigheter kommer inte att begränsas på något sätt, och ni kan till och med få en speciell status. Men istället så blir det för mycket så här kulturellt, att vi är en sorts folk och vi skulle ha det bättre och så vidare. Då måste ni ner på skruva mutternivå.
2: Ja, det är en intressant spaning. Jag hoppas att katalanerna lyssnar på oss nu och börjar ta fram ett övergångsprogram.
3: Det finns för få övergångsprogram här i världen.
2: Det är en klassisk gammal idé. Det är väl nästan bara du och jag som kommer ihåg den vid laget.
3: Jag tror det.
2: Googla, ungdomar, googla.
0: Minnesceremoni hålls på Visingsö för ryska krigsfångar begravda på ön efter att ha tillfångatagits under stora nordiska kriget. Görs i anda av svensk-rysk vänskap. Det hålls en ganska ovanlig ceremoni på Visingsö. Ett samarbetsprojekt mellan ett antal organisationer. Dels är det en kultur- och vänskapsförening som heter Druspa Småland. Det är rysk-ortodoxa församlingen i Jönköping och studieförbundet Bilda som tillsammans uppmärksammar de
4: Man kan säga de namnlösa ryska krigsfångar som begravdes på Visingsö samband med Stora Nordiska kriget. De är inte helt namnlösa längre, därför att en rysk forskare som heter Sergej Koslov har tagit fram en lista med 135 namn på de här personerna. Och det här är någonting som har pågått under ganska många år, att man har forskat kring och uppmärksammat just de här ryssarna som kom till Sverige, alltså som tillfångatogs som krigsfångar och hölls under en period var de ett par tusen fångar på Visingsö. Och jag minns inte exakt sammanhanget, Boris, men visst pratade vi om de här ryssarna på Visingsö i Radio Bubbla för bara några veckor sedan?
3: Ja, gjorde vi det. Jag vet inte, det var längre tillbaka, men alltså någonstans i någon minnesfil i hjärnan har jag det. Men jag blir så stressad av den här nyheten, för att om jag tittar ut genom fönstret här på andra våningen på torpet så skådar jag den gigantiska, 300 meter bort ligger den gigantiska ladugård som Kristoffer Gyllenstierna uppförde 1792. Och med hjälp av ryska krigsfångare strök med rätt många alltså. Och jag måste väl fixa någon jävla ceremoni också. Och jag har inte tid med det alltså. Men okej. Okay. Det är vad som gäller numera. Men alltså min fråga, kommer det att hållas någon... Jag vet inte vad jag ska tycka om det här riktigt. Men kommer det att hållas någon ceremoni för alla svenska krigsfångar? De var ju långt, långt fler. Som försmäktar och dog och ibland vedervärdiga förhållanden i Ryssland och Sibirien.
4: Ja, det tror jag inte ligger politiskt korrekt. Det är redan ett gränsfall där med ryssarna. Svenskar, det är tror jag långt utanför den tillåtna korridoren.
3: Ja.
4: Det var, for the record, det var 9 april som vi pratade om zigenarna från Gränna och de ryska krigsfångar. Och deras eventuella möte. Och du sa, Boris, att du eventuellt skulle skriva en roman om deras äventyr.
3: Ja, jag får ta mig tid till detta. Så fort jag fixat minnesceremonin här.
4: Ja, det är ganska intressant. Vi får fortsätta följa det arbetet på Rysskyrkogården. Och jag vet att vi har bubbla medlemmar. Som har kopplingar, även personliga kopplingar. Det är härstamning från några av de här ryska krigsfångarna. Som vi pratade om då i april, som jag är lite vagt minns det. Att de blev kvar i området. Och några av de här ryska krigsfångarna blev förväxlade med tattare, med senare. Och blev kvar i området då. Så att ja...
3: Nej, alltså på ett plan så tycker jag att det här är ganska fint faktiskt. Alltså på ett grundläggande medmänskligt och mellanfolkligt plan är det ju en ganska vacker grej. Däremot så lever ju en värld där alla sådana här mellanmänskliga, mellanfolkliga möten utnyttjas till helt andra saker. Va? Så att hade det varit liksom... Det är helt enkelt för många ambassadörer och moderata kommunpolitiker inblandade för att ska tycka att det är riktigt smakligt.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Man polisanmäler trut för mjuklastöld vid torget i Varberg. Förstår att truten inte kan lagföras, men säger att han var väldigt arg. Restaurangerna vid torget försöker skrämma bort måsar och trutar med vattengevär och har lagt ut pinnar på borden som gäster kan vifta bort fåglarna med. Ja, fåglar som är närgångna och även tjuvaktiga i vissa fall är ett stort och växande problem i Sverige. Och det har aktualiserats nu särskilt i Varberg när, se om jag kan hitta namnet, Peter Blomqvist driver Café Mignon på Varberg. Jag har mycket problem. Nu hittar jag inte namnet tyvärr på den här karen. Det var en man i alla fall som precis hade satt sig och köpt en mjukglass och skulle njuta av den. Då det dök ner en trut, tog tag i mjukglassen och åkte iväg. Och han blev oerhört arg och det slutade med att han ringde polisen. Och han förstår då att de kan inte riktigt, så här, det är svårt att lagföra truten, svårt att ställa dem inför rätta och så vidare. Men någonting måste han ju göra. Det är för övrigt ganska kul att citera så här från polisanmälan. Brottsrubriceringen är stöld utan inbrott. Och i polisens papper då, som Expressen har begärt ut, så står det att den här mannen blev överfallen och rånad av stora trutar. Och man kan även läsa en hel liga. Det går tydligen inte att få äta mjuklast där på grund av denna kriminalitet. För jävligt. Man borde få kunna göra det, anser jag. Ja, jag antar att det är ett citat då från det initiala förhöret med den drabbade. De har också hittat ett spår på marken, nämligen en fläck av glassen. Ja, hur som helst. Man kan göra sig lustig över den här polisanmälningsincidenten. Jag själv upplevde faktiskt häromdagen, så sent som i söndags, upplevde det här fågelproblemet. För då satt jag och Sofia på Trosa stadshotell för att äta frukost. Och då var det så fullt med fåglar som flög runt och kraxade och gjorde fågelgrejer. Och det första som hovmästaren sa till oss när vi kom till frukostserveringen var att ni får inte lämna ett bord obevakat. Ni måste hela tiden vara fågelvakter, fågelskrämmor vid borden. Och sen när vi satt oss så såg vi att på alla bord så hade alla gästerna varsin vattenpistol som låg på borden. Som man då skulle använda för att försvara sig mot de tjuvaktiga fåglarna som kom. Så det här är tydligen ett stort problem i Trosa lika väl som i Varberg. Har ni några otäcka fåglar på Kolmården, Boris?
2: Nej, ja, vi har lite dur. Alltså, på vissa av våra stora sanatoriebalkonger måste vi ha nät för att de inte ska liksom komma in på balkongen och bygga bo och sådant. En annan mås tar sig upp från Bråviken, men vi har faktiskt inga stora fågelproblem, utan vi har väldigt mycket hackspettar här, men de är otroligt trevliga att lyssna på när man går ut i skogen.
1: Mm-hmm, det ser man. Min mor, hon gillar inte alls hackspetten som bor i hennes lilla fritidshus. Den hackar nämligen på hennes hus.
2: Det var lite udda faktiskt.
1: Huset är gjort av trä. Jag antar att hackspetten tänker att den ska bygga ett bo där och sånt där.
2: Ja, men det måste vara en sinnesförvirrad hackspett. Såvida inte sommarsugan ligger på något kalhygge där det är väldigt långt land, ett levande träd.
1: Nej,
2: det måste vara en trött och störd hackspett.
1: Det finns gott om träd, men jag kan hålla med om att hackspetten verkar betänkligt psykiskt störd. Ja. Jag skulle vilja sätta den här nyheten om truten i Varberg i en större kontext. För vi har också flera andra länkar på Bubbla just nu på ett liknande tema. Vad sägs till exempel om den här? Vacker men förrädisk lupin blommar som aldrig förr. Heby kommun uppmanar invånare att plocka så många buketter som möjligt för att minska fröspridning. Instruktioner att riva upp med rötterna och försiktigt slänga bland brännbart avfall. Lupinen beskrivs som ett monster som utrotar allt i sin väg.
2: Men jag måste bara fråga, står det man ska riva upp den med rötterna?
1: Ja, det står det.
2: Alltså den här människan som har skrivit eller sagt det har liksom aldrig försökt göra samma med lupiner. De har ju helvetiska rotsystem alltså. Riva upp, det var det dummaste jag hört. Det var spett alltså för att komma åt dem.
1: Ja, alltså en annan problematisk sak, det är ju att om du då river upp dem innan de börjar blomma, så är det ju tänkbart då att du kan minska fröspridningen. Men om du också gör det för sent, till att efter att de har börjat blomma, då finns det en ganska betänklig risk att om du rycker upp dem så ökar du fröspridningen väldigt mycket, för att du skakar runt deras fröer helt enkelt. Och sen när du går därifrån, när du går till det brännbara avfallsbehållaren, så kommer du sprida lupinfrön hela vägen. Och det här uppmärksammar de faktiskt i artikeln. Den här experten från Heby kommun säger, påpekar det här. Men de säger att ja, men ni får helt enkelt bara se till att ni gör det innan de går i full blom. Så jag vet inte, det blir flera problem tycker jag med deras strategi. Men det som jag uppfattar här, det är liksom den centrala känslan som finns kring lupinen, att den är ett monster som utrotar allt i sin väg. Och vi har också fortsatt stora problem med råttor i Rinkeby. Boende rädda att de tar sig in i lägenheterna då de är så många. De äter samma sak som människor äter, säger råttbekämpare. Staden tar upp kampen genom att fördubbla antalet fällor. Och vi har ju haft, det här är inte första gången vi har såna här nyheter. Vi har också haft tidigare mördarsniglar, signalkräftor som konkurrerar ut de svenska flodkräftorna, jättelokan som sprider sig och är mycket vanligare än vad förr i tiden, och naturligtvis vår gamla vän den svartmunnade smörbulten. Det är nästan, ibland känns det som att bubbla, särskilt så här års, bara svämmar över av såna här nyheter om de här invasiva arterna som man säger. Och en tanke som bara slår mig, Boris, jag vet inte hur du tror, men jag tänker så här: vem bryr sig om en lupin eller en bult eller en råtta när vi är mitt uppe i att bli erövrade av islamiska folk som koloniserar Europa och vill ta koll på den europeiska civilisationen? Kan det möjligen vara så att vi fokuserar på de här invasiva djuren och växterna för att få utlopp för vår egentliga invasionsångest? För att vi får prata om invasiva växter och gnagare och trutar och så vidare, men vi får inte prata om invasiva människor. Är det här ett sätt att sublimera våra förbjudna känslor och vår massinvandringsångest? För kan det vara förklaringen till att vi ser så enormt mycket nyheter om de här invasiva växterna och djuren?
2: Men det, jag tror att det helt och hållet är så. Det är därför att jag tror att det finns, alltså de flesta människor i det här landet som har bott här ett tag och som har någon där fungerande hjärna och känsloliv är betryckta över den här liksom känslan av att faktiskt landet är invaderat och att invasionen inte upphör. Vi har ju plats för fler, som Morgan sa häromdagen. Och men man kan inte säga, alltså det är faktiskt så att man kan väldigt få vågar stå upp och säga att nej, men det här är åt helvete, den här koloniseringen som pågår. Och folk gör, väldigt många gör inte det heller. Det är för att de känner att nej, men jag har faktiskt ett utrymme ändå. Jag har liksom en frizon. Min vardag är inte för jävlig. Och sen, det är för att kommer på sommaren och våren, den här känslan av att min invasiva arterna tar över. Sen plötsligt upptäcker man att nej, min vardag och min omgivning är liksom trädgården full med mördarsniglar. Och i år kommer också den här gigantiska fästingen också som springer fort som fan dessutom. Och en svärhand lång, ett riktigt monster. Och lupinerna och andra former av ogräs. Och det är bara, och råttor. Och då känner folk att vad fan, alltså jag har, och trutjävlar tar glassen. Och då känner folk att nej, jag har ingen fredad zon kvar. Och man kan inte stå upp och skrika att nej, men jag orkar inte med stimen att ta bort dem. Då är det rätta liksom att säga att ta bort råttorna åtminstone. Jag vill ha min zon kvar. Eller kan ingen gräva upp lupinerna med rötterna. Men det börjar liksom, tror jag, till slut bli så att folk bara sig. Nej, men jag tror jag är väldigt nära den punkt faktiskt där folk faktiskt vågar bara säga att inte diskutera i abstrakta termer utan faktiskt säger att nej, jag orkar inte se människor från den muslimska kulturkretsen i min närmiljö. Jag pallar inte det. Jag tror det kommer att bli en av sommars stora kulturdebatter. Bland annat på grund av Arpis betraktelser i Svenska Dagbladet om att den svenska demografin börjar förändras när man åker ut på bruksorterna. Mm. Och att det där, att han upplever det som väldigt störande och stötande, vilket man givetvis ska göra. Jag blir tokig när jag ser den människan kring mig. Och då, alltså, han har ju fått sånt påställ på sig från massor av skribenter i medlemsmedia. Och så har vi den här stackars kvinnliga skribenten, har sett henne som gick in igen, skulle kitta ut sen på kvällen och köpa käk. Och så kommer han in till kvartersbutiken. Det finns det liksom bara hummus på burk ungefär. Mm-hmm. Inte det hon vill ha. Och hon skriver då att då upplevde hon uppenbarligen varit en sån här god människa, men hon upplevde att då upplevde hon, det är ganska roligt för mig, ett Jimmy moment. Det liksom räcker nu för att ta bort den här konserverade hummusen, var mina köttbullar. Och jag tror att vi är väldigt nära det, att folk känner att fan, jag är så, och det där. Det är det som kampen mot koloniseringen i grund och botten gäller och ska börja ifrån. Inte det abstrakta utan för helvete, jag vill ha tillbaka mina

0: strandbesökarna har helt andra, helt andra val. Skräpa ner till exempel väldigt mycket, så det är väldigt skräpigt och fult på stränder och sånt där. Så jag tror att folk konfronterar sig extra mycket mer på sommaren. Ja. Jag misstänker också att det är en sån här sak, och jag hoppas att svenskarna kan, att det kan bli så som du säger, att man slutar ta ut det på de stackars trutarna och lupinerna och smörbulten och så vidare. Ta inte bort trut, ta bort hummus istället.
1: Regeringen i samtal med Facebook inför valrörelsen i höst vill förhindra fejknyheter och skapa schysst och ärligt samtalsklimat. Ja, fantastiskt betryggande va, att höra att regeringen nu söker upp sociala medieplattformen Facebook för att tillsammans jobba för en valrörelse där aktiviteten på internet är schysst och ärlig. Och den som leder arbetet är Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister. Och de ska fördela ansvaret nu. Vad som är Facebooks ansvar, vad som är regeringens ansvar och hur de tillsammans kan skapa en debatt som är vettig och fungerande. Det är förstås lite oklart vad de är ute efter, men det som framgår här, det är att de vill motverka dels falska nyheter och dels mobbing. Falska nyheter betyder i ungefärliga ordlag icke-regimgodkänd nyhetsrapportering. Som måste stävjas naturligtvis. Människor kan inte själva avgöra vad som är falska nyheter. Så därför måste regeringen avgöra det, berätta det för Facebook, så Facebook bara tar bort det. Så att det aldrig får synas. Det är något sånt som det här slutar i, va? Och Peter Eriksson uttrycker saken så här. Om människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation, och inte journalistik och information, kan det vara en risk. Ja. Det andra som motverkar är mobbing. Och mobbing betyder då i nyspråk ungefär argument som man inte kan bemöta i sak. Därför att man har fel och är oärlig. Och som därför måste tystas. I många fall så är det precis det som mobbing betyder.
2: Jo, men jag tycker att det är en korrekt. Alltså, om man går in i en diskussion och börjar anföra fakta, data, statistik och sådana saker, och mot sig har folk som inte har tagit till sig sådana grejer, då är man liksom lite dryg och mobbande, tycker jag. Alla ska ha rätt i sin uppfattning och tycka vad de vill utifrån vad de känner för tillfället.
1: På sätt och vis så är det bra om Facebook och staten hoppar i sängs på det här sättet, så kan båda två avslöjas samtidigt med deras unkna agendor. För att någonstans säger så att Peter Eriksson, han tror att människor inte är medvetna om att mycket som skrivs är propaganda och desinformation och så vidare. Jag tror att de flesta människor förstår åtminstone på något plan att ingen som har rent mjöl i påsen vill förhindra informationsspridning eller kommunikation i någon form. Det är trots allt så bara en insikt som var självklar för bara några år sedan. Nu förväntas vi spela med när ministrar går ut och säger såna här saker. Som att det var någonting annat än en auktoritär fars. Att en minister går ut och säger att vi ska samarbeta med de stora internetföretagen. Om stoppa falsk information för att folk vet inte skillnaden. Det är risk att folk inte fattar skillnaden mellan propaganda och journalistik. Men det är naturligtvis så att den som har ett ärligt uppsåt lägger fram argument för sin sak och förlitar sig på att förnuftbaserade resonemang kommer att övertrumfa alla eventuella falska argument som propageras på internet. Och så jag vet inte, det är på vissa sätt en ganska positiv nyhet. Jag tror vi kan ta det här som segervittring. Peter Eriksson och hans kumpaner vet att de är inträngda i ett hörn. De vet att sanningen inte är på deras sida. De vet att de behöver använda Facebook och Google och Twitter. De fokuserar på Facebook nu, men jag säger uttryckligen att de har andra företagen också. Ska man ha en dialog med och samarbete inför valrörelsen? De vet att de behöver manipulera informationsflöden för att inte bli fullständigt överkörda av sanningen. Så att det är på sätt och vis bra att stridslinjerna klarnar, och vår uppgift är lika tydlig som det alltid var. Den blir ännu tydligare

0: tack vare det här. Om vi fortsätter sprida ljus så spricker de här trollen, riktiga trollen.
1: Det är så sant. Men jag blir lite blockerad i huvudet av den här nyheten. Jag blir rädd när jag ser namnet på säkerhetschefen för Facebook.
0: Mm-hmm.
1: Antigone Davis. Det är liksom... Wow, det är bara grekisk tragedi, brodermord, självmord, dödsstraff, utpetade ögon. Alltså, det är en signal om att hålla det på mattan alltså.
0: Ja, jag har helt missat det här. Det är ju...
1: scary.
0: Det är fantastiskt kul. Alltså, man vet inte att de har en speciell kultur på Facebook. Med hon, jag har hjärnsläpp nu, vad hon heter, damen som styr den här skutan jämte Mark Zuckerberg. De har en väldigt speciell liksom, feministisk kultur. Men det är väldigt bekant då, att hon heter Antigone. Antigone Oidipus dotter.
1: Ja. Och resultatet av incest, va? Vilket också är ett förutankarna till svågerkapitalism och annat, så att
0: ja,
1: bara dåliga omen.
0: Incest som får också Oidipus själv att slita ut sina ögon. Se där en metafor för vår tid och vad Peter Eriksson vill att vi alla gör på internet.
2: Radio Bubbla. Brittiska brandmän börjar träna med dockor med vikt upp till 250 kilo för att simulera livräddning av extremt överviktiga personer som blir allt vanligare i landet. Och vi pratade precis då om att i Sverige så kvoterar man in bland annat kvinnliga brandmän, etniskt osvenska brandmän, men även folk som inte lever upp till samma fysiska krav och samma fysiska träning. Det är lite annorlunda stuk i Storbritannien, men om det finns någon då en liten guldkant på den utvecklingen i Sverige.
1: Ja, du menar att väldigt stora människor kommer att brinna upp?
2: Det kallas morbid fetma av en orsak.
1: Ja, men jag kunde nästan ta till mig den här. Alltså, nedan 250 kilo är ju så vanvettigt jävla mycket. Och om man då ska bara laborera med att... alltså, en sån grotesk kroppsvikt måste man liksom börja träna för att anpassa sig till. Det är liksom...
2: Ja, men det är en ganska fantastisk tanke va nu, att brandmännen ska börja träna med det här. Det finns bild också på den här 250 kilos dockan. Och ja, vad ska man säga? Om man har valt att väga 250 kilo, så... ja, då kanske man får teckna en särskild brandförsäkring. Man kanske har en särskild brandkår som rycker ut för de människorna.
1: Ja, ska man vara extra morbid, så om du väger 250 kilo så vill du nog faktiskt dö på något plan och på något sätt. Och det går liksom, alltså, du kommer ju aldrig kunna avla fram en stam med brandmän som kan konka på 250 kilo kött. Alltså, prova välta ett traktordäck som väger 200 kilo. Tänk dig då att du ska ta liksom en massa som är mycket sladdrigare och som väger 50 kilo till och konka på. Alltså, jag fattade ju inte ens när jag läste hur det ska gå till. Kanske att man kan liksom dra personer i fråga fram till fönstret och baxa dem ut genom fönstret. Men nej, alltså det här är en sån abnorm grej, det går bara inte. Ja. För en gång skulle ta mig gärna stopp.
2: Ja, jag tänkte, jag har heller inget sätt, så jag skulle vilja säga några mer saker, men det är ingenting som man kan publicera i en podcast egentligen. Du är mest...
1: Ja,
2: raljant och hatisk.
1: Vår avstängning är en tidsfråga, så att kör på.
2: Men jag tänkte ändå att nu har jag ändå tagit upp det som en liten pandang, och jag tror att den som lyssnar kan själv fylla i de blanka bitarna. En riktig karl väger 100 kilo, så är det bara, inte 250.
1: Så sant.
2: Inte allt för lite under där heller. Om man inte är brandman och ska bära ut folk, då får man väga lite mer.
3: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Värt att tänka på. Många visa ord har sagts på skämt, men de kan inte tävla med alla de dumheter som har sagts på allvar. Tål att tänka på.
1: Radio Bubbla.
2: Skolverket sjösätter kampanjen Bra lärare gör avtryck. Vi lockar lärare genom att visa hur man får möjlighet att indoktrinera barn och ungdomar till att inte respektera sina föräldrar samt internalisera ett progressivt postmodernt vänsternarrativ som är en naturlig del av sina identiteter. Ja, det är en YouTube-länk till en rekryteringsvideo där Skolverket då vill använda för att locka fler lärare. Och för er som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla så kan vi göra ett referat av de visuella aspekterna av videon. Den här filmen, det är en reklamfilm som består av ett antal 5-6 olika vignetter kan man säga. Och den första har vi en mamma som står på huk, öppnar sin famn mot sin dotter som kommer gående, kanske kommer hem från skolan eller sånt där. Och hon ropar hej gumman och slår ut med armarna. Och på dottern ropar stopp min kropp och går därifrån. Vill inte krama sin mamma. Nästa scen så sitter en familj, samma då dotter, mamman som har ett svenskt utseende tillsammans med en man vars identitet vi har uppfattat helt oklar genom den här filmen. Det är eventuellt hennes pappa, eventuellt kanske till en annan kar som mamman har där, men han pratar i alla fall på engelska.
3: Polskötaren.
2: Ja, det är lite oklart va. Han ser ut att kanske ha kanske möjligen Mellanöstern bakgrund eller något sånt där. Så han ställer en fråga på engelska till mamman och då visar dottern hon kan engelska och svarar på engelska. Nästa scen korrigerar dottern sin mor och ropar men hallå, glas i soporna. Och modern har alltså sopsorterat på fel sätt. Där finns hjältemodedottern för att styra upp situationen. Nästa scen sitter hon vid köksbordet och dottern säger pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Det här är alltså inget skämt. Det här är Skolverket reklamfilm 2017. Det är inte en parodi som någon sån här någon högerorienterad humorgrupp har gjort. Det är på riktigt. Pappa, visste du att kommunism och socialism egentligen är olika saker? Nästa scen så sätter sig mamman i familjen ner i soffan. Kanske efter en lång dag, hon är trött, nu ska hon få koppla av lite grann. Göra sitt korsord i tidningen som hon vill. Och då har ungen varit framme och gjort korsordet. Och dessutom kladdat ner hela sidan med en massa andra grejer runt korsordet. Så mamman är liksom så här, ja, det var hennes eftermiddagsnöje borta. Och dottern springer iväg i någon annan riktning. Hon är på väg upp för trappan. Och naturligtvis inte ens gett sin mor en kram. Därför att stopp min kropp. Sista scenen så kommer den här flickan hem. Hon har misskött sig. Hon har brutit avtalet som hon har gjort med familjen. Att hon ska komma hem en viss tid. Och hon kommer hem för sent. På kvällen kan man anta. Hennes far påpekar det här på ett ganska milt och resonligt sätt. Och då säger hon, men pappa, Einstein sa att tid är relativt. Alltså rent snömos.
3: Totalt trams, snömos.
2: För att då undvika att ta ansvar och undvika att ha en diskussion om varför hon inte har gjort som de har kommit överens om. Så i alla fall, det här var scenerna i den här reklamfilmen. Så att enkelt uttryckt så alla de här scenerna, alla exemplen på hur skolan har inflytande över barn är exempel på rent ondskefulla, degenererade, perversa saker i olika utsträckning va. Alltså man kan tycka så här, att göra mammas korsord, det kanske inte är den värsta saken i världen. Men vissa av de andra sakerna, liksom där att lära sig de subtila distinktionerna mellan kommunism och socialism, att sätta det i första rummet, eller att liksom läxa upp sina föräldrar om politiskt korrekta värderingar som sopsortering, eller säga mamma får inte krama mig Det är min kropp, barn ska inte kramas med sina föräldrar. Alltså det är en väldigt otäck, hotfull och riktigt mörk känsla som man får när man ser den här videon.
4: Ja, alltså jag blev ju så här... jag sköt ju upp tittarna på det här, för tänkte, jag såg liksom notiserna, noteringarna om detta, tänkte jag, nej men jag kollar på den sen, det var inte så jävla allvarligt. Och jag blev så här skogstokig, så att mina hemmavarande barn sa att fort vi måste hitta baklava och ge till pappa så att han blir lugn. Alltså det här är, min spontana känsla var att jag vill leta upp människorna som har gjort den här filmen. Ge dem ett kokstryk och sen tänkte jag först att sen släpper jag ut dem på gatan och kastar dem framför fyrans buss. Men det är lite för jobbigt så att jag kan kasta dem ut i en cykelbana som är överkörd av latexklädda cyklister. Alltså den här, alltså det finns, det här är bortanför allting alltså. Den är fylld av så jävla mycket dumhet. Dels har vi den här Alva Myrdal-grejen att man ska inte krama sina barn. Du ska inte visa minsta lilla ömhet och känsla gentemot barnen, därför att det är osunt. Det har ju skapat generationer av barn som blir lite märkliga i huvudet. Jan Myrdal till exempel, som fortfarande lider av detta. Men här framstår det plötsligt som någonting som man inte ska ta avstånd ifrån, Alva Myrdals sätt att hantera sina barn. Komma in till dem 2 timmar om dagen och sitta och anteckna vad de gör och sen gå ut igen. Inga kramar, ingen kärlek. Alltså det är så jävla sjukt. Men det här framställs som någonting positivt. Barnet har lärt sig någonting gott. Och sen som du sa, det här snömostank. Alltså vad är det för idioter som Einstein har aldrig sagt att tiden är relativ. Och här finns det någonting allmänt i det offentliga samtalet. Allting är relativt. Allting är inte alls relativt. Utan saker kan framstå som på olika sätt beroende på vilken utsiktspunkt du intar. Därmed uppstår ett visst mått av relativism. Men saker och ting är alltid objektiva, har fasta fixerade värden. Alltså det här är en av de mest... Alltså inte ens Josef Stalin i sina värsta stunder skulle kunna fundera ut en film av det här slaget. Och det här rullar alltså i sociala medier.
2: Mm. Men de har stängt av kommentarerna på YouTube-sidan.
4: Tacka fan för det.
2: Noterade det. Det hade fått ganska många såna här tummen ner och ganska få tummen upp som stängde av kommentarerna. Men det är en fascinerande illustration. Det blir så koncentrerat och i fokus att skolan handlar inte på något enda sätt längre om att lära ut färdigheter.
4: Nej.
2: Jag menar skolan har alltid varit ett elände, men säg för 100 år sedan, då handlar det åtminstone delvis om att överföra kunskaper och färdigheter till barn. Till exempel för att man skulle skapa lydiga industriarbetare eller soldater, om inte annat något sånt va. Det fanns en allmän förväntan om att åtminstone så skulle män vara självständiga nog att försörja en familj. Nu är självständighet bara någonting negativt, typ bara ett hot mot den politiska makten. Alla ska vara så beroende av staten som möjligt, och särskilt så ska staten styra barn och barns uppfostran. Så att skolan handlar inte om de här sakerna som man fortfarande säger officiellt, att det handlar om att barn ska lära sig saker. Det handlar enbart om ideologisk indoktrinering, om psykosocial korrigering.
4: Ja.
2: Så att det handlar inte om att man ska lära ut färdigheter, det handlar om att man ska utrota reaktionära kulturella mönster. Skolans uppgift är att kontra och radera värderingar som kommer från familjen. Idéer som barn har fått från sina föräldrar, som i sin tur har fått dem från sina föräldrar. Därför att alla värderingar, de får bara komma från staten. Det är skolans syfte, och det är fantastiskt på ett sätt tycker jag att det blottläggs på det här sättet i en annons för att locka unga människor att bli lärare. Och naturligtvis är det så att de som blir lärare idag, det är nästan aldrig människor som har en passion för att förmedla kunskaper till barn. De som blir lärare är sadister som vill manipulera barn och vända dem mot sina föräldrar. Ideologiska, kommunistiska fanatiker. Och men jag vet ju, jag såg ju, när jag gick i skolan på, kanske enkelt uttryck då, på 1990-talet, så såg jag det här skiftet. För att kanske en tredjedel, hälften och sånt där av lärarna som jag träffade på var såna här ideologiska fanatiker, manipulationssadister. Medan den andra halvan av lärarna var den gamla skolans lärare som var rimligt bildade, var nästan helt fokuserade på för över kunskaper, och man kunde lära sig en hel del av sådana personer. Och nu säger sig självt att det är bara den första kategorin kvar. Den andra är helt bortblåst. För att om du går in på lärarutbildningen med den inställningen, så säger sig självt att du blir utmobbad väldigt snabbt. Eller underkänd och utkastad från utbildningen. Det är bara i hjärntvätt nu som är i skolan.
4: Ja, men så är det ju. Och den är så jävla okunnig, den här filmen också. Därför att det är den här sopsorteringsidiotin, de hänger ju inte ens med i utvecklingen. DN har kört en serie nu i några omgångar, ett antal veckor, där man berättar om hur allt sopsorterat material packas ihop, skickas till Lettland och Litauen, och där eldas det upp så att lokalbefolkningen riskerar att förgiftas. Alltså, sopsortering finns inte på riktigt. Men ändå ska vi liksom fortsätta. Mörkflaska, ljusflaska, pappersförpackning, plastförpackning. Och det här finns inte på riktigt.
2: Men det här är en röd tråd i allting som skolan håller på med och allting som staten håller på med. Det är nästan ingen av de här sakerna som finns på riktigt.
4: Nej.
2: Och de byter från säsong till säsong vad det är för saker som folk ska indoktrineras till och disciplineras till. Det är aldrig någon grund i verkligheten. Och det är lika bra att ändra det då och då, för själva poängen är disciplineringen. Själva poängen är blind lydnad till godtyckliga dekret från staten. Vad staten än säger åt folk en viss vecka. Det är det de ska göra. De ska tränas till att bli en lydig undersåte, en slav under politikers godtyckliga pekpinnar. Och då måste man byta då och då. Och en sån sak som sopsortering, finns många andra exempel, men sopsortering är ett perfekt exempel på hur man tränar folk att som lydiga små hundar följa instruktioner, oavsett om det finns någon rimlighet eller inte i sopsorteringen. Ja. Och vi hade en diskussion där på BBS en gång. Någon gång när du och jag satt i radion och ondgjorde oss över just sopsortering. Och folk sa att, ja, men finns det här inte poäng? Det är väl inte ondskefullt i sig att sopsortera och så vidare. Och det är väl bra om man kan ha en effektiv hantering. Ja, det är bra. Det är bra med sopsortering. Om sopsortering var ett isolerat fenomen som gjordes för att effektivisera resursanvändning, då skulle sopsortering vara ett oproblematiskt och sunt, kanske till och med ett uppbyggligt, en bra sak som man skulle vilja lära sina barn. Problemet är att det används som ett hjärntvättningsredskap.
4: Dessutom, alltså, det är en perifer fråga i sammanhanget just nu, men frågan om att bör vi acceptera allt detta, alltså själva frågan om förpackningsindustri, ska vi acceptera att vi hela tiden håller på och glasflaskor, plastförpackningar, konstiga plastpåsar och så vidare? Det finns mängder av frågor att ställa där. Och om man ville vara folkligt radikal och säga att nej, men alltså vi kanske inte hanterar våra produkter på ett vettigt sätt, men det görs ju inte här, utan man tar allting som industrin ger oss och så säger man att gå nu iväg till närmaste sopstation och sortera det ordentligt. Och så lassar vi iväg skiten till Litauen och bränner upp den där så att befolkningen där får astma.
2: Och nu sitter vi här och diskuterar sopsortering. Sopsorteringens vara och icke vara. Hur går det till egentligen?
4: De lurar oss hela tiden.
2: Precis. Alltså, vi ändå har huvudet någorlunda på skaft. Och vi går på de här nitarna hela tiden. De har precis lurat oss igen. Och här sitter vi och pratar om något fullständigt irrelevant. Om sopsortering.
4: Ja.
2: Det var mitt fel. Jag tog betet direkt och sen började
4: jag
2: prata om sopsortering.
4: Jag har på väg en lång utläggning om historisk förpackningsindustri där. Men det viktiga är det du sa först. Alltså själva jävla inledningsscenen. Att folk, just det här med att ett barn säger till sin mamma, min kropp. Och att folk inte bara liksom, vad det ni säger för någonting. Vi ska inte krama, ja, vi ska inte krama våra barn längre.
2: Du behöver inte vara orolig, Boris, för barnens sociala utvecklingar. Därför att så fort de börjar skolan vid 5 års ålder så kommer de få grundlig undervisning från RFSL om analsex.
4: Glömde totalt bort detta.
2: Vem behöver kramar från föräldrarna, ja, när man har RFSL som styr upp den biten? Det är riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Alltså, jag fick en ordentlig klump i magen när jag såg den scenen. Och återigen, självklart är det så att barn ska inte tvingas att krama sina föräldrar om de inte vill. Men hela poängen med den här videon är att det här är någonting som barnen lär sig i skolan. Att lärare ska träna, så kallade lärare ska träna barnen i att ta avstånd från sina föräldrar, ja, och undvika fysisk kontakt med föräldrarna. Ja. Det är viktigt tycker jag också att komma ihåg vem som har det verkliga ansvaret. Därför att vi pratade om att jag ser ut och sagt här att ja, skolan vänder barnen mot sina föräldrar och så vidare. Och vems ansvar är det här? Men det är inte politikers eller lärares för den delen. Det är inte de här myndighetsmänniskornas ansvar att uppfostra och utbilda barn. Det är föräldrarnas ansvar. Om barn inte får en sund uppfostran utan skickas till hjärntvättningsanstalter, det är föräldrarnas fel. Det är föräldrarnas jobb att skydda sina barn, att förbereda sina barn för deras framtida liv. Om föräldrarna väljer att istället överge sina barn och lämna bort dem till sataniska skallkrympare,
4: ja,
2: då finns det ingen räddning. Det är kört. Det är kört för barnen, det är kört för samhället, och om det ska finnas något som helst hopp så måste barnens föräldrar vakna.
4: Ja, och där har du det grundläggande problemet att människor vet inte varför de skaffar barn längre. Utan man kan ju se populär i slaskmedia idag hur människor skaffar barn. Det är därför att man ska skaffa barn, men det finns ingen som helst jävla tanke och fundering på vad innebär det att vara förälder. Alltså barnet blir en accessoar. Du kan, alltså ena dagen skaffar jag en handväska av ett speciellt märke, andra dagen sätter jag ett barn till världen. Det är inte mer än så. Och i ett samhälle där föräldrar frånhänder sig ansvaret för sina barn och att vara förälder, så kommer det bara gå åt helvete.
2: Jag är på ett sätt kluven när jag tänker på hela saken. Å ena sidan så tycker jag väldigt synd om människor i länder som Sverige. Inklusive de här föräldrarna som indoktrineras till att vilja lämna bort sina barn. Men jag har en annan känsla också som jag känner oftare och oftare. Och det är att det knappt finns några oskyldiga människor kvar i Sverige. Jag såg den här videon så kom jag att tänka på en sak som är också konstig, men det dyker upp då och då i mitt huvud nu för tiden. Jag tänker på pastor Fred Phelps. Kommer du ihåg honom, Boris? På Westboro Baptist Church.
4: Ja, just det.
2: Känd församling i Kansas, ja, USA. Och jag tänker ibland på att kanske pastor Phelps hade rätt när han sa att Gud hatar Sverige. Kanske är det så att Sverige har förseglat sitt öde genom en lång rad fasansfulla brott mot allting som är gott och naturligt. Och nu finns bara en lång tid av helvetiska straff framför ett sånt land.
4: Nej, men det ligger väldigt mycket en sån tanke. Nu kommer jag låta extremt salvelsefull, men det blir jag så här när vi närmar oss nyårsafton. Om Gud, om vi tänker att det finns en Gud eller någonting annat där uppe, har gett oss möjligheten att vara människor och väljer bort möjligheten att vara människor, att ta ett personligt ansvar, fundera på vad vi vill, varför vi sätter barn till världen, varför vi har föräldrar och så vidare, varför vi upprättar valfrändskaper med andra människor. Om vi slutar fundera på detta och bara liksom existerar och tumlar runt i tillvaron och gör vad omgivningen förväntar oss av oss, då är det en ganska rimlig tanke så här att, men tänk dig följande: någon där uppe har skapat människan och tänker sig att jävlar i helvete, här har jag fixat till en varelse som kan tänka själv, och kolla vad de gjorde med detta. Phelps har ju på sitt sätt då rätt. Klart Gud blir arg.
2: Man behöver inte ha en föreställning om Gud och Guds påbud och så vidare. Det jag tänker på där, det är närmast att det är så ofattbart onaturligt. Det är så perverst och onaturligt. Så i strid med allting som är sunt och i enlighet med människors natur, även andra mer generella principer. Och jag känner bara det att om människor inte kan se det här, om folk, men alla människor har en känsla av att någonting är fel. Ingen egentligen tror att vi lever i ett sunt och naturligt samhälle och i en bra värld. Inte ens Johan Nordberg tror det. Alla har en krypande känsla av att någonting är ordentligt fel. Och det är för all del svårt att sätta fingret på det. Men om man inte gör mer än vad man gör, man fortsätter rösta på samma politiska partier. Val efter val så blir de återvalda, de politiska partier som förespråkar den existerande skolpolitiken. Där man har de här skolorna, där man tvingar barn att gå, som enbart är gigantiska hjärntvättningsmaskiner. Om man inte kan förstå en sån enkel sak som att det här är vansinne, och rösta på politiker som vill göra det frivilligt att gå i skolan. Skolplikten i Sverige, den absoluta skolplikten i Sverige, är ju ett relativt nytt fenomen. Det var någonting som Jan Björklund kampanjade igenom 2011, om jag inte missminner mig. Men det är också liksom bristen på... Vi ser inte någon massrörelse av folk som startar liksom tusentals friskolor för att komma ut ur systemet. Nästan alla friskolor som startas är precis som de kommunala skolorna vad det gäller värderingar och såna här saker. Och de har inte kanske så mycket alternativ alltid på grund av skolplan och sånt där. Men man skulle kunna tänka sig i alla fall massor med saker som folk skulle kunna göra som de inte gör. Och det är därför det där jag känner liksom att jag ska inte tjata för mycket om det här. Jag får bara en så här väldigt konstig apokalyptisk känsla.
4: Fullt rimlig, och du tror inte på Gud lika mycket som jag, men en rimlig tanke är att klart som fan Gud är arg. Och du behöver inte ens tro på Gud för att tänka så här att okej, du lever som en fri människa i Sverige. Varför i helvete gör du inte mer av ditt liv? Det är så här, och människor som bara vankar fram i tillvaron, utsätts för de mest märkliga saker, som att staten plundrar dem på pengar, staten öppet gör allt för att skilja barnen från föräldrarna och säger att vi vet mycket bättre hur vi ska ta hand om din avkomma än vad du själv gör. Folk som accepterar detta, det är klart att samhället går under.
2: Och även om du inte har en aning om vad du ska göra av ditt eget liv, försök åtminstone skydda dina egna barn från galenskap, perversion och övergrepp. Det är det bara. Det är inte otroligt svårt. Man måste inte liksom förstå hur universum fungerar, upptäcka liksom någon liksom raffinerat inre syfte med sitt liv. Det är den mest grundläggande sak som finns, att försvara sina barn mot övergrepp. Kan man inte det, om man inte är intresserad av det, då är det, jag vet inte, det är då jag känner att det är liksom svavel och tandagnisslan är det enda som finns kvar.
4: Ganska kört.
2: Ja, i alla fall. Det är inte helt otippat kanske att du också blev upprörd när du såg den här videon.
4: Det var helt borta för allting alltså.
2: Men du som varit med ett tag, alltså, jag vet inte, jag tyckte den var helt exceptionell, för det bara var vidrigheter i hela videon. Det var enbart indoktrinering. Men samtidigt, jag vet inte, jag var inte med på 70-talet. Då hade de inga YouTube-videos. Men ungefär samma ideologi.
4: Nej.
2: Men är det så att det har blivit värre? Stämmer min magkänsla här att det här är något nytt, att det här är någonting värre?
4: Extremt mycket värre. Det är därför att på 70-talet när jag själv gick i gymnasiet, trots mina 600 år i ryggen, alltså jävlar så mycket piska fick av mina lärare, och så jag fick brottas med mina ideologiska uppfattningar med dem. Men det var oerhört nyttigt för mig. Men det, alltså då fanns det ju fortfarande en då hade ju faktiskt paradoxalt nog borgerligheten ett grepp om utbildningen, vilket var bra. Och jag hade det var oerhört utvecklande för mig att brottas med lärare om mina politiska uppfattningar, ibland ganska brutalt också. Men det utvecklade mig som person, att de vek inte med sig, vek inte ner sig. De hade tydliga politiska uppfattningar och hade ett gott grepp om kulturhistoria, historia, filosofi och politik. Jävligt nyttigt, och gjorde mig till en bättre marxist. Det vi ser nu är ju någonting helt annat alltså. Och även när jag sett mina fyra barn vandra genom skolväsendet, så har det ändå inte varit så illa som ibland har varit ångest som de kallade. Men det vi ser nu och med den här filmen, alltså det är, du vill ju bara ta, hade jag små barn nu så skulle jag fly in i skogen och hålla mig undan. Enda alternativet. Jag förstår inte att folk inte får panik av den här filmen om de har små barn.
5: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
6: Lastfartygstrafik väntas fortsätta inom kort genom Suezkanalen efter 8 boxerbåtar och räddningspersonal fått flytförmåga på Evergreens containerskepp, vilket strandade och blockerade kanalen på tisdagen. Över 400 skepp väntar på genomfartstrafik. Världens mest berömda båt just nu heter Ever Given. Och orsaken till att miljontals människor känner till namnet på båda fartyget är givetvis att det sitter fast på tvären i Suezkanalen. Och det är inget litet skepp heller, utan det är ett av de största i världen, en av de största storleksklasserna som finns. 400 meter långt, 60 meter brett, och det väger 224 000 ton. Så det är en ganska rejäl skuta. Det är ett japanskt tillverkat, japansk ägt, taiwanesisk leasat och taiwanesisk opererat fartyg, Panamaflaggat och bemannat enbart av indier. Det är oerhört multikulturell historia. Just nu på väg från Malaysia till Rotterdam, fullastat med fraktcontainrar. För det är alltså vad företaget gjort. Så att Evergreen, det är ett taiwanesiskt företag, ett jättestort logistiktransportkoncern i Taiwan. Och det här skeppet Ever Given är ett av 11 fartyg av samma modell som Evergreen beställde. För inte så många år sedan, det är ganska nytt fartyg. De beställde 11 stycken sådana här från ett japanskt företag, Imabari Shipbuilding, som byggde de här. Och så funkar det så ofta i den här branschen att företaget som bygger skeppen äger dem via en särskild juridisk konstruktion. Så de äger dem och försäkrar dem och så vidare, men leasar ut dem med långa avtal till den som då egentligen har beställt och spesat dem inför byggandet. Så att jag tror att det här Ever Given, när fartyget sjösattes för mindre än 5 år sedan. Men det har varit då givetvis, det är lite av ett mediespektakel de senaste dagarna. Givetvis även en ekonomisk kalamitet när själva Suezkanalen blir blockerad. Jag kan inte minnas att vi har pratat om Suezkanalen tidigare i Radio Bubbla. Så jag tänkte att det kunde vara lite kul kanske att prata lite grann om bara vad det är för någonting. Man kan säga att Suezkanalen är urgammal idé, därför att de När de två viktiga delarna av världen, Europa och Asien, ska handla med varandra, så är en annan del av världen i vägen. Man måste åka runt hela Afrika för att komma från Medelhavet till Arabiska havet. Och det här är inget nytt problem, utan det har varit ett problem i tusentals år. Och den första kanalen som löser det här problemet byggdes också för tusentals år sedan. Man har hållit på i kanske 3000 års tid eller längre till och med att försöka bygga en Suezkanal. Och den första fullt fungerande Suezkanalen, det heter inte Suezkanalen då, men den första fullt fungerande kanalen byggdes under Darius den store, det vill säga den legendariska kungen av Persien. Och han levde alltså, ja, nu snackar vi liksom 500 före Kristus eller något sånt där, tror jag han levde. Så hans kanal och de antika kanalerna, de gick i en annan led. Man kan säga att de anslöt Röda havet till Nilen i en sorts östvästlig riktning. Och sen var det en lång resa längs Nilen som var större delen av sträckan mot Medelhavet. Och det här medförde vissa problem. Det var inte en idealisk dragning. Intressant så här, kuriosa är att Aristoteles tar upp det här projektet i en av sina böcker och beskriver hur de hade beräknat fel. De hade beräknat fel hur högt havsytan låg jämfört med Nilen. Så när de byggde klart kanalen, alltså när Darius byggde klart kanalen, så började strömma in salt havsvatten upp från Röda havet in i Nilen. Och saltvatten i en flod blir en förorening, ställer till en massa problem. Så det blev en sorts människoorsakad naturkatastrof, kan man säga, när de gjorde det här projektet. Så de försökte olika varianter, och genom historien då så har man byggt olika varianter och försökt sig på. Och den här idén om att bygga en fullskalig kanal som inte går via Nilen är också väldigt gammal. Venedig, som var ett stort handelsimperium, ville bygga en sån här kanal på 1500-talet. De sa, vi åker ner och bekostar det här och fixar, för att vi behöver våra handelsrutter ner mot Arabiska havet. Napoleon ville bygga en Suezkanal på början av 1800-talet då. Men det dröjde till mitten av 1800-talet innan det till slut byggdes. Och det var fransmän som framförallt låg i framkant. Så fransk-egyptiskt samarbete, fransk-brittiskt egyptiskt samarbete, kanske man kan säga. Så nu finns den där 193 km lång. Kanske inte låter så jättemycket, men man sparar ju då någonting i stil med 9000 km när man ska, ja, bara ska åka runt hela den afrikanska kontinenten, vilket då tar, ja, det beror förstås givetvis på hur snabbt fartyg man har. Det tar minst en vecka längre att åka runt Afrika. Det kan ta 2 veckor om du har långsammare skepp. Och 12% av all global handel passerar genom Suezkanalen idag. Det är oerhört, oerhört viktig artär i det globala systemet. 19 000 fartyg om året, tror jag att jag läste. Drygt 50 stycken per dag. Och varje dag så är det mer än 1 miljard ton som passerar genom kanalen. Förutom just nu då, därför att just nu så är Suezkanalen totalt stilla. Sen i tisdags tidigt på morgonen, och då är det alltså söndag, så har det varit totalstopp för att det här skeppet Ever Given blåste av kurs, tror jag man kan säga. Det var åtminstone en officiell berättelse från början, att det var så starka vindar och dessutom en sandstorm. Så det var en sandstorm 20 sekundmeter, vilket gjorde att skeppet hamnade av kurs och körde på grund. Men nu har Suezkanalmyndigheten, som är liksom de som är ansvariga för allt det här, de har också sagt ett något kryptiskt uttalande att det inte huvudsakligen var väder som låg bakom, utan att det var tekniska och eller mänskliga faktorer som de framförallt tittar på. Men det är ett elände då. Minst 400 fartyg har legat i kö i båda ändarna av kanalen, inklusive minst 5 liknande såna här mega containerfartyg. 10 stycken oljetankers med 13 miljoner fat råolja. Oljepriserna har gått upp givetvis. Potentiellt julafton för pirater. Särskilt då söder om kanalen, där finns mycket pirater. Det finns oro nu för att de ska ge sig på. De ska uppleva att det är lågt hängande frukt med de här fartygen. Och man har sagt till amerikanerna, kan inte ni komma hit med 5:e flottan från Persiska viken? Och logistikexperter säger, jag tycker bara det är fascinerande vilken skala allt det här händer på. De säger att det kommer ta månader för alla de här förseningarna och störningarna att arbeta ut sig själva. Alltså, många miljarder kommer prislappen vara. Men också att vissa branscher kommer inte fungera ordentligt, fabriker kommer stanna och så vidare. Och det kommer ta, ja, åtminstone ett par, 3 månader innan man inte längre har den typen av störningar på grund av det här enda fartyget som körde lite snett i kanalen. Ja, jag vet inte, Boris, det är kanske bara jag som tycker att det är fascinerande det här. Det är någonting bara med liksom sårbarheten i de här globala transportsystemen. Att det finns liksom en enda bit infrastruktur som kontrolleras av skithållslandet Egypten. Och sen händer någon sån här grej och plötsligt så står allting stilla.
4: Ja, nej, men det är, oavsett hur mycket man älskar business, affärer, marknader och handel, så tvingas man ju ändå ibland att säga att kapitalismen drivs framåt, eller drivs inte längre framåt, utan den rättas av rätt korkade människor. Det här kostar ju, alltså 12% av världshandeln passerar där det kostar. En såg jag i Asira räknat ut, talat med experterna, det kostar liksom 80 miljarder om dagen, det här stoppet. Och det är ju så att man har varnat för det här länge. Alltså OECD har till och med de trögmupparna har ju länge sagt att nej, för guds skull, alltså det sätt på vilket handelsfartygen utvecklas och handeln liksom till havs utvecklas är farlig och sårbar. När till och med de säger det. De har ju pekat på att år 2000 då var de största fartygen tog 5000 containers. Och idag så tar de 20 000 containers och mer. Och det ökar sårbarheten på många sätt. Till exempel så antalet hamnar de kan gå in i begränsas ju också. Så att vi får en så här monumental centralisering av de punkter där det sker handel i världen. Och farlederna blir också väldigt sårbara. Och det här, Suezkanalen är ju extremt fånigt exempel. Som jag sa, det är ett shithole country som ska administrera den. Men ett lika uselt land är ju Panama. Men de lyckades ju ändå faktiskt bredda den kanalen i insikt om att fartygen blir större och större. Och man har liksom breddat Suezkanalen lite, men inte tillräckligt. Men så att här har vi liksom en, man bara rullar på, vi bygger större och större fartyg, det blir billigare och billigare, vilket det inte blir, och det ökar sårbarheten och det är dumt. Men det som verkligen visar, tycker jag, samhällets och världens kraftlöshet, det är liksom att det skämtas om detta. Alla gör små roliga liksom memer och lägger upp i sociala medier med grävskopor, hundar och till och med hundar och katter. Det är jättekul. Och det blir ett skämt det här liksom. Och folk sitter, experterna sitter lugnt och räknar de här beräkningarna du drog där om hur lång tid det kommer ta för allting att återhämta sig. Hade det varit liksom på den tid då kapitalister var kraftfulla män på 1800-talet, då hade ju någon ingenjör klivit fram och sagt att nej, men vi kan väl inte ha det på det här sättet. Hur ska vi spränga båtjäveln i luften? Eller, alltså, det måste ju för guds skull gå att destruera den på något sätt så att 2 dygn senare ska man kunna köra igenom. Inte vet jag hur, men det måste ju bara gå. Istället så liksom håller man på med att vi ska ta dit 14 000 grävar ungefär och sen så. Alltså det är en sån andefattigdom och trötthet när pengarna rinner iväg, världshandeln stoppas. Det ungefär som alla världens kapitalister och tänker att regeringen kommer alltid hjälpa mig, det trycks nya pengar. Alltså vad vi ser här är den totala jävla uppgivenheten. Usch.
6: Det är väldigt intressant idé här, Boris, att man ska liksom förinta båten. Man ska ha en sån här superlaserstål eller någonting som gör att båten liksom går upp i rök. Och sen är det bara att köra på som vanligt. Köpa nya containrar och ja.
4: Ja, men jämfört med vad det kostar hela världen så är det ju en billig kostnad att destruera båthelvetet snabbt.
6: Ja, precis, och det är ju en väldigt optimistisk idé att vi skulle ha en sån superbåt lasen. Men det är intressant, jag tycker du gör jättebra poängen här, och den mest fascinerande optimismen, det är kanske den här idén att mänskligheten anno 2021 är kapabel att sköta en kanal anno 1869, eller när det var den invigdes.
4: Ja, just det.
6: För att alltså, det är ju rätt gammal teknik då från 1800-talet och inte superavancerat, och de har haft rätt mycket tid på sig att träna sig på att sköta och framföra båtarna. En intressant detalj är att när en båt går in i Suezkanalen så är det inte längre fartygets egen besättning som för den genom kanalen, utan då kommer det på en extra besättning från den egyptiska kanalmyndigheten som tar över, för att det anses vara svårt att lotsa en båt på rätt sätt genom kanalen. Så därför är de här egyptierna som tar över. Så det är dessutom då besättningsmän som inte gör någonting annat än att navigera den här kanalen. Men vi klarar inte det. Det är för svårt. Det är för svårt för människor, framförallt för egyptier, men jag tror också för människors största allmänhet, att sköta en sån här bit infrastruktur. Trots att det inte direkt är kärnfysik och raketforskning och allt det där, utan det är liksom ett hål i marken, ett avlångt hål i marken. Men det är för svårt, tror jag.
1: Radio Bubbla.
7: OPEC meddelar första produktionssänkningen på 8 år, sänker produktionen med 1,2 miljoner fat per dag. Även Ryssland, som ej är med i oljekartellen, väntas delta i överenskommelsen. Ja, här har vi en länk från Petroleum Economist, och den redogör för då att OPEC, den här oljekartellen, det är ju en kartell där oljeexporterande länder ingår. Och de har då för första gången på 8 år bestämt sig för att sänka sina produktionskvoter. Det är ju så att man träffas i den här föreningen och bestämmer över några möten om hur mycket olja varje land ska få producera för att så att säga managera oljepriset. Och sedan en tid tillbaka så har oljepriset fallit rätt mycket. Sist jag kollade så tror jag det låg på $55 per fat. För några år sedan så var det ju uppe i så högt som $148 per fat, när det var som absolut högst. Så att det har gått både upp och ner i oljepriset de senaste 10 åren. Och nu är det då för första gången på 8 år som man bestämmer sig för att gemensamt minska produktionen. Men nu kan man fråga sig, ha 1,2 miljoner fat per dag, hur mycket är det då? Ja, alltså OPEC, de här länderna som är med i den här föreningen, de producerar tillsammans 36,6 miljoner fat per dag. Så det här är en sänkning med 3,3%. Men det står ju också att Ryssland, som inte är medlem, de ska eventuellt vara med här och sänka sin produktion. Så att det rör sig om minst 3,3% av OPEC-produktionen som ska ner.
2: Det är en ganska spektakulär historia som utspelar sig under de senaste drygt 2 åren, är det va?
7: Mm.
2: När, jag tror i alla fall att det var 2014 som man bytte linje, när Saudiarabien plötsligt sa att vi tänker släppa på kranarna på max. Mm. Tänker bara producera så mycket olja som möjligt oavsett hur långt priset går ner. Och det var ju en spektakulär chansning som man tog. Mm. Att man skulle kunna konkurrera ut alla andra för att man hade lägre produktionskostnader. Enligt vissa uppgifter, jag vet inte om det stämmer, men enligt vissa uppgifter som jag har sett så kan Saudiarabien teoretiskt sett tjäna pengar även om oljepriset går ner till $5 per fat.
7: Mm.
2: Andra siffror jag har sett är $20 per fat, något sånt där. Men det misslyckades fullständigt. Istället för att sluta andra oljeproducenter, framförallt de amerikanska, så slog man ut sin egen ekonomi helt och hållet. Och istället så är de amerikanska oljeproducenterna, de är så mycket starkare nu att deras produktionspriser har rasat. De har tvingat ner produktionspriserna. En del har blivit utslagna, men många har överlevt och är nu så konkurrenskraftiga att det är nästan som att det är kört nu för Saudiarabien. Definitivt så har de förlorat den här omgången av matchen.
7: Mm, det verkar så. Och det är ett stort internationellt spel här som vi har berört lite när vi pratar om petrodollarsystemet och så vidare i tidigare sändningar. Men utifrån ett österrikiskt perspektiv så kan man ju prata om karteller och varför de alltid kollapsar. Även om man har en kartell så kommer det förr eller senare vara så att det blir för lönsamt att bryta mot kartellens regler. Så att någon kartellmedlem helt enkelt antingen publikt eller inofficiellt bryter mot överenskommelserna. Men nu har man ju då som sagt kommit överens om att man ska sänka produktionen här. I och för sig väldigt marginellt, men ändå. Det skickar ju någon form av signal till marknaden och oljepriset kan säkert gå upp. Även om 3,3% inte är, ja, gör varken till eller från på det stora hela. Men det är också en intressant annan länk kopplad till det här som vi kan ta i samma andetag. Indonesien suspenderar medlemskap i OPEC, accepterade inte föreslagen sänkning av oljeproduktionen, skulle som nettoimportör av olja drabbas av högre priser. Ja, här har vi då Indonesien som har varit med i OPEC och sen gått ur och sen gått med och nu har de gått ur igen. En regel som OPEC har är att du måste vara en oljeexportör, och Indien har sedan 90-talet fått uppleva det man brukar kalla för peak oil, det vill säga att deras produktionstopp inträffade i mitten av 90-talet och sen har deras produktion minskat med ungefär 50%, och Indonesien är idag en nettoimportör av olja, och det innebär ju att det ligger ju inte direkt i deras intresse att se ett högre oljepris. Så nu har man, ja, efter ett år av medlemskap har man bestämt sig för att hoppa av den här kartellen och lämnar så att säga det här beslutet bakom sig och fortsätter att ha så hög produktion de bara kan.
2: En sak då, Indonesien hoppar av OPEC, vilket är naturligt då för att de är nettoimportör. Men hur är det till exempel med USA? USA är inte heller med i OPEC. Men det är i alla fall en av de absolut största oljeproducenterna och oljeexportörerna, va?
7: Nej, USA är inte en speciellt stor exportör. Fram till deras...
2: Jag tänker i absoluta tal, snarare netto.
7: Ja, de siffrorna har jag inte framför mig, men de är ju en nettoimportör av olja.
2: Ja.
7: Nu har ju då USA gått igenom en fracking-boom där man med en ny teknik får upp olja ur marken. Och på marginalen så har ju det här gjort att USA har kunnat minska sitt beroende av utländsk olja. De är fortfarande inte en nettoexportör av olja.
2: Såg en uppgift för 2-3 år sedan att under en kort period, några dagar, några veckor och sånt där, så producerade USA mer olja än Saudiarabien. Återigen då i absoluta tal. Jag tänker i alla fall att det måste undergräva kartellens möjligheter att göra sin grej.
7: Absolut. Och det är precis det här man har spekulerat om på oljebörserna då, att USA:s fracking boom kommer revolutionera den amerikanska ekonomin och man kommer bli en jättestor oljeexportör. Och ja, det här kommer betyda att man inte är lika beroende av entanglements i Mellanöstern och så vidare. Det här har ju inte riktigt inträffat. Även om fracking har varit väldigt framgångsrikt utifrån ett oljeproduktionsperspektiv, så är det en väldigt, väldigt dyrt sätt att extrahera olja på. Och det kräver väldigt mycket exploration och det krävs att man expanderar till nya platser och borra på hela tiden, för att när man väl har fått igång produktionen och nått den här peak oil på en viss källa, så blir produktionsnedgången när man väl har hittat peaken, den blir oerhört brant i de här fracking-källorna. Så att det är otroligt kapitalintensivt, och det stämmer helt klart att fracking-industrin har en mycket, mycket högre kostnad per fat än vad Saudiarabien har. Däremot så är ju såklart den saudiarabiska ekonomin väldigt beroende av ett högt oljepris de också.
2: Helt och hållet beroende, va? De har som en gigantisk oljebaserad välfärdsstat, om jag har förstått saken rätt.
7: Ja,
2: dels så har man bensin och sånt gratis eller nästan gratis. Och sen så använder man oljeintäkterna till att subventionera löner till statligt anställda och nästan alla människor är statligt anställda. Och det känns som ett korthus som skulle kunna kollapsa riktigt snabbt. enbart baserat på fluktuationer i oljepriset.
7: Ja, absolut. Och hela det där politiska systemet är ju i guld.

0: kraft. Så att de har inte ens kompetensen internt att upprätthålla sin egen oljeindustri.
1: Det är nästan det läskigaste av allting, tycker jag, när man pratar om de här oljenyheterna. Prisförändringar, karteller, men vad får det för konsekvenser i verkligheten? Och, men, vi tycker att Saudiarabien är ett otäckt land idag, men jag vill inte ens se vad som händer med det landet om den nuvarande regimen kollapsar.
0: Nej.
1: Vem är det som tar över då i den här ultra-islamismens hemland?
0: Mm.
1: Där indoktrineringen är total. Och där man har en gigantisk militär med hur mycket militär materiel som helst som kommer att komma på avvägar. Det känns riktigt apokalyptiskt.
0: Ja, verkligen. Alltså, den där regionen är ju inte speciellt stabil som den är. Och Saudiarabien har ju varit, vad ska man säga, USAs bakgård, från vilket man har kontrollerat i princip hela Persiska viken. Så att faller Saudiarabien, då är det nog sannolikt att vi kommer få se ett destabiliserat Mellanöstern ännu mer än nu. Och det är ju, alltså det ligger ju väldigt strategiskt. Du har Suezkanalen å ena sidan och du har Persiska viken å andra. Så att, det är ju, ja, det är en otroligt viktig farled som Saudiarabien i princip kontrollerar.
1: Det är nästan som man hoppas på ökade oljepriser igen för att undvika det scenariot.
0: Ja, faktiskt. Det är ju mycket snack om att det är dyrt med olja och bensin är så dyrt och hej hån. Nu är det ju mest skatt då på bensin, men det är ju fortfarande så att bensin på svenska mackar kostar ungefär lika mycket som buteljerat bubbelvatten. Så jag vet inte riktigt. Jag tycker nog bensin är ganska billigt. Det kan nog öka betydligt mer. Vi är ju enormt beroende av olja. How can I?

Radio Bubbla. Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förena den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran som görs i två steg, kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå

0: de agerar. Och vad gäller Iran så har präglas Iran av sin bergiga natur, inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas göra en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Så att om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen, därför att man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att men det är inte platt och det är långt upp och såna här saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg, och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen. Va? Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Och vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet. Vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men dessutom är man ännu mer defensiva, därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Mohammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shiamuslimer, och de har förföljt dem och mördat dem. Och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i högre sin omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
1: Det är de förutsättningarna som är i och med att de är grundläggande viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag och ja, näringslivet i Iran. Och det kom man över igenom, det har man skapat genom att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor. Och basarer, som kallade basarköpsmännen, som hade gett Khomeinis i stöd från början, fick ta över administrationen där. Och den där, de förtrycktas fond, är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatolla, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här. Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik, om man ska förhålla sig till västerlandet och till USA framför allt. Och frågan är vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
0: Ja. Artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här är sajten som är publicerad på Social Matter. Är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västerlandet och civilisationen med näbbar och klor. Det är deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person, både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som du uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion. Och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa. Inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
1: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Det är för att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig för västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka allierade, vad finns för allierade, vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
0: Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen och där regimen, Assad-regimen, är alaviter, som är De är inte exakt shia-muslimer egentligen. Men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade. Och har väl tagit viss steg mot att närma sig.
1: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i det, betraktas som en variant på shia. Så att man är ju fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
0: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen ja. Så fortsätter halvmånen genom Irak där det finns en stor, det finns väldigt många shia-muslimer, Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja Houthi-rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden. Och verkar vara framgångsrika, sakta men säkert, i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni-nexus i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Ja, en ovanligt intressant artikel, tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag vill säga att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Nu är jag knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och att de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel, de vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
1: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menar med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn eller Iran på det området.
0: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter att följa med största intresse. Hoppas vi får fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
1: Är det kan hitta Robert E. Kaplan du tänker på?
0: Nej, den här är skriven av George Friedman. För det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typisk Stratfor-stil på den här analysen. Och eftersom den skrev 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Polisens Fenixgrupp vittnar om upp till 800 multikriminella i Järvaområdet. Engagera sig politiskt eller flytta från platsen. Två alternativ för boende, enligt polisgruppens ledare Anders Göransson. Ja, det här är ju en nyhet som ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom den handlar om min gamla, mina gamla hoods, som man säger nu för tiden. Jag bodde väldigt länge. Bilden som visas här längst upp är en bild av den tunnelbanestation som jag använder mig av för att ta mig till och från jobbet varje dag när jag bodde där. Och nu får vi veta att det finns mellan 500 till 800 multikriminella personer i Järvaområdet. Järvaområdet är alltså Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla, Kista, Husby, kan man säga i god sätt. Stadsdelarna runt Järvafältet. Och jag har några frågor här, Boris.
1: Mm.
3: Till att börja med så undrar jag, vad är en multikriminell person?
1: Nej, alltså jag är renässansbrottsling. Behärskar flera olika. Nej, men det är en intressant fråga, för att förr pratar man ofta om
3: yrkeskriminella.
1: Ja, att de befann sig också att de ägnade sig åt specialister på olika saker. Det var Nisse bankrånare, det var Kalle biltjuv och så vidare. Alltså att man hade en sån här små skrån där man var specialiserad på olika saker. Men man får ju utgå från att det här är liksom personer som inte är speciellt bra på någon form av gammaldags brottslig verksamhet, så att de får hålla på med lite av varje och inte göra någonting riktigt bra. Men det är en ny term som jag heller inte har sett på riktigt förut, multikriminell.
3: Jag har sett den förut i förbifarten, men har aldrig sett någon förklaring. Jag försökte googla på multikriminell. Då fick jag upp en tysk hiphop-video. Ingen förklaring av svenska rättsväsendets definitioner.
1: Alltså det är ju, man kan säga, jag tror att den korrekta etymologiska grejen är att multikriminell är en sorts kriminell som uppstår i det multikulturella samhället.
3: Mm. Det var en association som jag gjorde också, men jag tänkte, kan det verkligen... Ja, intressant begrepp i alla fall. Det låter ju som en sån här typisk PK-eufemism som är till för att dölja. Alltså annars brukar man prata om återfallsförbrytare. Det är också någon som, det kan man säga ett gammaldags ord för multikriminell, kanske. Eller är det yrkesbrottslingar och sånt där?
1: Nej, det är det inte. För en återfallsförbrytare, det är ju en person som begår ett brott, åker in, kommer ut, begår ett brott, åker in igen. Och så håller på hela personens liv. Det är som dör gammal och gråskäggig på någon anstalt. Men de här är ju inte återfallsförbrytare, för de åker ju aldrig dit.
3: Det är förstås en viktig skillnad mellan de här brottslingarna och äldre tiders banditer. Polisen i Järvaområdet, de gör inget särskilt vad det verkar för att ta fast de här. Utan de konstaterar att det är väldigt svårt att påverka, som de uttrycker det. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte polisen säger, utan det är Per Granhällen som är säkerhetsstrateg på förvaltningen i Rinkeby-Kista. Som är stadsdelsnämnden där ute. Han säger så här. När de befinner sig i droghandeln, då är det väldigt svårt att påverka. Men vi kan jobba med dem när de är motiverade att sluta med försäljningen. Och sluta att vara kriminella. Då kan vi hjälpa dem på rätt väg.
1: Ja, men det är jättebra. Alltså, om man är brottsling och... Det polisen säger här ordrätt är att när brottslingen har bestämt sig att det inte vill vara brottsling längre, då kan vi hjälpa personen i fråga. Men då behöver de ju inte så jäkla mycket hjälp.
3: Ja. Ett kanske steg i rätt riktning möjligen är att samma person säger att samhället kan inte ta hela ansvaret. Det ligger även ansvar på den som förstör för andra.
1: Oj.
3: Det är ändå, jag vet inte, det är en radikal tanke, va, i svensk kommunalförvaltning. Att tänka sig att, som det står här, den enskilde individen måste ta sitt eget ansvar.
1: Ja, och det är ju som sagt, det är en korrekt filosofisk och principiell ståndpunkt. Men den är ju komplett verkningslös. Den är ju komplett bara man ställs inför människor som till exempel tycker att det är okej att råna en tobaksbutik.
3: Alltså det är, man kan säga, det är på tiden att någon säger det, va? Det är inte samhällets ansvar, det är inte bristen på fritidsskålar som gör att folk begår brott, utan om folk är kriminella så är det deras eget ansvar. Det är de själva som väljer att begå de brottsliga handlingarna, och de måste ansvara för det, ställas till svars och så vidare. Men det är så symptomatiskt, va, att då kombineras det med samma person säger i det föregående pratminnet att man kan inte göra någonting att påverka, utan för honom betyder den här idén om personligt ansvar att det som måste hända är att folk själva är motiverade att sluta med kriminell verksamhet och väljer att sluta vara brottslingar, och då kan de få hjälp av samhället.
1: Men jag bara undrar om inte det här är liksom ett sätt för polisen också att sälja tjänster. Därför att han flaggar upp lite grann för mästerstrategen att en grej man kan göra om man bor i området är att flytta.
3: Mm.
1: Och alltså det kanske är det han tänker göra på sin fritid, polisen, att de har startat någon jäkla flyttfirma, utan kör fram med piketen när man ringer bara dem och säger att nu vill jag flytta ifrån, det för jävligt. Ja, men vi skickar en bil. Det kanske är i full gång redan, den här verksamheten. Det är därför man aldrig får någon, polisen inte kommer när man ringer. De håller på att hjälpa folk att flytta från no-go-zonerna.
3: Det kanske är deras nya affärsidé. De verkar i alla fall inte ha några planer på att göra något åt den grova brottsligheten. Polisen, ansvarig polischef här i området, han säger då att just man kan flytta och man kan också engagera sig politiskt. Men det är det man kan göra. Man kan flytta eller engagera sig politiskt. Det är tydligen inte ett alternativ att polisen till exempel burar in det här buset och tar bort dem från gatorna runt Järvafältet.
1: Nej, och det där med att flytta är i och för sig ett rationellt val när man inser sin egen maktlöshet eller ovilja. Men jag är oerhört nyfiken på, jag skulle vilja ha honom utveckla det här alternativet, välja att engagera sig politiskt. Vad skulle hända då, tror han?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi får hoppas på en uppföljande intervju med Anders Göransson på Fenixgruppen i polisen. Men jag har en annan ledtråd annars, vad han tänker sig, vad det är för affärsidé de har. Han säger i slutet av den här artikeln att jag tycker att vi kämpar på. Vi ändrar metodik, vi försöker vara så effektiva som möjligt. Vi försöker använda resurserna så rätt som möjligt, säger Anders Göransson på polisen. Och så har vi ledtråd vad det handlar om i nästa länk i Sverigeavdelningen. Polisen och Arriva inleder samarbete för biljettkontroll på busslinjer i Järva. Ska motverka plankning och skapa tryggare arbetsmiljö. Så här har vi alltså svart på vitt det som polisen ska göra i den här situationen. Man har 800 multikriminella, en situation som blir värre och värre, en stor uppgivenhet. Och här är den nya planen. Så att Arriva, som alltså är ett bussföretag som kör buss på uppdrag av SL, Stockholms lokaltrafik. De har svårt att driva in biljettpriser i Järvaområdet. Folk går på bussen utan att betala. Och de kan inte göra så mycket, för att när det blir biljettkontroller så blir det snabbt hotfull stämning. Så att de vågar inte göra biljettkontroller som man gör i de flesta andra delar av Stockholm. Och därför så ska de nu ha med poliser. Så varje gång man gör en biljettkontroll på en buss i Järva så ska man ha en polis med sig. Är inte helt fantastiskt, Boris, att polisen har hittat den här genialiska strategin för att skapa ordning i det kaosdrabbade Järvafältet?
1: Jo, men det är liksom det är givetvis så att rånare, människor som begår överfall, våldtäktsmän och så vidare, de tar bussen till brottsplatsen och sen och givetvis betalar de inte biljetten, så att det är väl där man ska ingripa då.
3: Ja. Jag minns faktiskt hur det var när jag bodde i området, att man behövde inte betala på bussen. Så var det redan då. Utan hade man inget åkkort, så var det bara att det var ju många som bara vinkade glatt till chauffören när de gick på. En vinkning, en tumme upp, ett leende. Och nästan alla chaufförer hade inga invändningar mot det. Så jag tycker delvis att beskrivningen i den här artikeln är lite felaktigt, att man säger att det är en fråga om bristande respekt för förarna. Det finns säkert förare som tar illa vid sig, eller att folk inte betalar, folk inte visar sitt kort, som det handlar om. De hanterar inga pengar på bussen. Men det är en ganska väl etablerad sak. Men av alla problem som finns i Järvafältet så känner jag ändå att det här är ett väldigt, väldigt litet problem. Alltså på listan över problem som har att göra med busstrafiken i Järvaområdet så är det här kanske på plats 100 eller sånt.
1: Ja, och grejen är ju så här också att om nu polisen var intresserad av att komma åt alltså riktiga kingpins och de som leder brottsligheten, de som finner sig i toppen av rån och överfallspyramiderna i området, då får man utgå från att de kör liksom BMW och Audi och flotta mässor givetvis. Annars, de tar ju inte bussen.
3: Ja, det är svårt tycker jag att säga någonting rimligt och analytiskt om det här egentligen. Men det är en fantastisk ögonblicksbild, va? Att Järvaområdet är ett av de värsta områdena i Sverige. Intensiv kriminalitet. Vi länkar om det varje dag på Bubbla, så vi länkar om brottsligheten. Och det här är fullt allvar det polisen tänker göra. De tänker hjälpa till med biljettkontroller på bussarna.
1: Ja, men den här nyheten löste faktiskt en mycket komplicerad grej som jag har grubblat på länge.
3: Mm, vad då för något?
1: Jo, ibland förra månaden så var jag ofta i området och handlade i livsmedelsbutikerna. Det finns rätt bra köttdiskar där och en del andra saker man kan komma över. Lite arabiska konserver och annat. Och jag har alltid varit förvånad över bröddiskarna. Därför ingen annanstans i Stockholm kan man hitta sådana. Först alltså själva kontrasten. Köttdiskar med lamm i styckningar och delar av lamm som inte får någon annanstans. Och mängder av exotiska grönsakskonserver. Och så kommer man till bröddisken. Och det är en jävla massa mandelkubbar där.
3: Mm.
1: Och jag har liksom i åratal gått och grubblat på. Vad fan, alltså är det någonting jag inte vet om arabisk matkultur? Käkar de mandelkubb där nere i Damaskus och Bagdad? Och ni inser att det är polisen.
3: Mm.
1: Det är de som utgör mandelkubbsmarknaden. Vi har haft fel om vinerbröden alltså.
3: Mycket intressant. Det där skulle man vilja ha mer data på. Är det så att vinerbröden är ett villspår? I själva verket så är det mandelkubb som gäller.
1: De är de enda som kan liksom köpa mandelkubb antar jag. Så vill jag inte ha fel om arabisk matkultur. Och vi har missat helt det tror jag.
3: Läser jag in mellan raderna här, Boris, att du är inte så förtjust i mandelkubb?
1: Mandelkubb tillhör inte mina favoritbakverk. Alltså. Det krävs att man utsöndrar en oerhörd mängd saliv under tuggandet för att mandelkubben ska bli smaklig. Men det ska ärligt sägas också att jag har faktiskt... De enda mandelkubbar man stöter på, det är så här förbannat trista plastförpackade som har legat i 3 veckor innan disk. Det borde rimligtvis finnas en ursprunglig nybakad mandelkubb på något litet hembageri som säkert är delikat. Men de har aldrig stött på under mitt långa liv.
3: Moské byggs i Aten för första gången sedan 1833 då staden befriades från ottomanskt herravälde. Det var flera intressanta saker tycker jag med den här artikeln. Det kanske mest intressanta, och här får jag erkänna min okunnighet, är att det inte finns några moskéer i Aten. Och då menar man alltså officiella moskéer. Det finns ju självklart muslimer och de har ju naturligtvis källarmoskéer som man brukar säga. Att det finns en lokal någonstans som används som ett muslimskt bönerum. Men det finns inga moskébyggnader. Det är ingen officiell moské med en skylt, en särskild byggnad, inga minareter. Till skillnad från Sverige ska vi inte ens tala om. Det finns jättemycket moskéer naturligtvis och uppmuntras väldigt mycket. Och även på Malta till exempel. Malta som är ett land med en, för att uttrycka det milt, en djupt rotad skepsis mot islam.
1: Mm.
3: För att uttrycka det oerhört milt. Även på Malta så finns det faktiskt en moské. Dit öns muslimska minoritet tar sig för att be. Men i Aten så finns det ingen regelrätt moské. Förutom att man nu ska bygga en så blir den första på nästan 200 år.
1: Ja, men man glömmer ofta bort att motsättningarna är ju som jag säger väldigt skarpa där. Och Det finns ju en nästan krigisk mentalitet bland många greker mot islam. Man ser dem aktivt som en fiende till västerlandet. Och det är inte så konstigt med tanke på Turkiets aggressiva politik gentemot Grekland, som till exempel visar sig på Cypern. Och vad man inte pratar om så. Och det spritt över hela fältet, kan man, alltså från vänster till höger faktiskt. Det är inte bara någon slags fascistisk hållning och Silene Gryning. Även den grekiska vänstern är faktiskt starkt islamkritisk. Och så det finns ett folkligt motstånd mot islam. Och jag mötte ju själv många grekiska frivilliga under inbördeskrigen i det forna Jugoslavien, som hade anslutit sig till de serbiska styrkorna, för man ansåg att det var ett skyddsvärn mot aggressiv islam. Och hur pass stor den här ja, det här går ju långt tillbaka helt enkelt. Men jag vill rekommendera, ska de nu prompt ta en moské, så kan jag med anslutning till en senare nyhet vi har om övergivna OS-byar. Alltså alla OS-anläggningar i Aten står ju helt tomma. Så att de kan ju få någon gammal simhall eller någonting sånt.
4: Det var en intressant idé. Just en simhall kanske skulle vara väldigt passande.
1: Jag tror det.
4: Nu skickar ner lite konsulter från Järvafältet som kan berätta för dem vad muslimerna vill ha. Grekland har ju en väldigt intressant historisk relation till islam. Påminner lite om Malta på ett sätt, apropå min tidigare jämförelse. Förutom att Maltas historia med islam var att man blev utsatt för ett antal väldigt storskaliga ambitiösa invasioner och man slog tillbaka dem. Och som dess så är det maltesiska samhället i viss utsträckning baserat på motståndet mot islam och kampen för att garantera att det aldrig ska kunna hända igen. Att ön aldrig mer ska kunna hamna under muslims kontroll. Då exempelvis 100% av befolkningen, samtliga invånare på Gozo, en av de två öarna som Malta består av kan man säga, 100% av befolkningen blev tagna som slavar. Så att ön fick återbefolkas helt och hållet av folk från huvudön Malta. Och såna här saker lever fortfarande kvar i folkminnet på Malta. Och det är därför man har alla de här enorma murarna kring städerna. Och man har väldigt liksom taggarna utåt gentemot islam. Man tar inte emot några flyktingar från muslimska länder och så vidare. Men Grekland har en liknande historia förutom att Grekland inte vann. Grekland förlorade sitt krig mot islam. Och enormt stora delar av det grekiska kärnlandet är numera en del av Turkiet. Är fortfarande under muslimskt herravälde. Och den stad som många greker fortfarande betraktar som Greklands rättmätiga huvudstad är numera känd som en stor turkisk stad, Istanbul.
1: Mm.
4: Men fortfarande är många greker som anser att Konstantinopel är Greklands egentliga huvudstad. Och man kan också säga att Grekland idag inte har egentligen någon huvudstad. Inte för en Konstantinopel är återerövrat. Så att man delar att ha det i åtanke.
1: Mm.
4: Att enkelt uttryckt västra halvan av Turkiet är historiskt en del av Grekland. Och all historia som man ser där, alla gamla monument och ruiner och gamla städer och där, byggdes av greker i en grekisk kultur. Så att det är inte så konstigt egentligen. Jag blev förvånad när jag läste det att de inte har några moskéer. Men när man tänker efter och ser historiskt så är det inte så konstigt egentligen.
2: Radio Bubblan.

0: Ted Butler, CFTC's dom mot junior trader som manipulerat guld- och silvermarknaderna ska ses som varning till institutioner som JP Morgan. Manipulation ej längre acceptabelt. Ja, det blir en kort notering här angående den pågående processen mot storbanker som Deutsche Bank och JP Morgan etc. CFTC, den myndighet i USA som ska övervaka handel av den här typen och agera polis så att säga mot de som lurar andra aktörer, har för första gången dömt en marknadsaktör för att ha manipulerat guld- och silverpriserna. Precis som Ted Butler och Gold Antitrust Action Committee har sagt i flera decennier nu. Vi har tidigare rapporterat om det här i radion. Och vi kommer fortsätta bevaka det här, den här utvecklingen som sådan, då den är starkt sammanflätad med de större politiska skenorna i ekonomiska och finansiella termer där det fysiska guldet flyttas från väst till öst av olika skäl som jag berört tidigare. Just den här artikeln, tror jag, eller den här händelsen, ska man nog se som ett tidsdokument för en händelse som om 20 år kanske kommer ses som en viktig sådan, kanske rent av vändpunkten i det som har pågått ända sedan Bretton Woods kollapsade början på 70-talet. I det minsta så är det här i alla fall det slutgiltiga erkännandet för de som hävdar att guld- och silverpriserna är och har varit manipulerade och att de så att säga fått vatten på sin kvarn eller fått ett erkännande. Man kan ta av sig en foliehatt om man nu hade den på sig. Ja, vi får nog anledning att komma tillbaka, men rekommenderar att googla lite på ämnet. Men vi lämnar den här nyheten för den här sändningen.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: 15 svenskproducerade spel föreslås bli del av svensk kulturkanon av den arbetsgrupp som utsätts av regeringen Kristersson. Bland annat Backpacker, Europa Universalis, Minecraft, Candy Crush Saga och Battlefield 1942. Vi pratade för ett tag sedan om det nya projektet för att definiera en svensk kulturkanon. Och då hade Lars Trädgård fått någon sorts ledande roll i det här projektet. Jag minns att du, Boris, du var inte särskilt entusiastisk över Lars Trädgård i det här projektet. Eller ens idén om en svensk kulturkanon. Nu har vi börjat få några exempel på vad vår kanon ska bestå av. Jag vet inte om det är Lars Trädgård som har valt ut de här spelen eller om han ens har med det här att göra, men vi får alltså höra nu att ett antal datorspel ska klassas som kanoniska delar av den svenska kulturen. Och som datorspelsintresserad själv så tycker jag förstås att det här är intressant. Jag blir framförallt jättenyfiken och ville se hela listan på spel. Och som en snabb översikt så kan jag säga då att det finns en del spel här som man absolut hade väntat sig att se på en sån här lista och som förtjänar sina platser. Om man nu överhuvudtaget ska ha en sån här lista som Europa Universalis och Minecraft till exempel. Och så finns en del riktiga klassiker, ett äldre spel som jag nästan hade glömt bort men som för all del känns rimligt att ha på listan som Stugan och Backpacker. Jag drog lite på smilbanden när jag såg Backpacker. Jag har inte tänkt på det spelet många år, men det var ett spel vi spelade spel i skolan, minns jag. De bara hade datorer uppställda i skolan, skulle man spela Backpacker för att lära sig om geografi ändå. Ja. Inget mästerverk direkt skulle jag säga som spel, men definitivt en klassiker för många barn som växte upp i Sverige på den tiden, på 90-talet. Sen finns några oväntade titlar, inte nödvändigtvis ovälkomna överraskningar, framförallt Goat Simulator som tyckte jag väldigt lust att se på den listan.
3: Vad är det?
2: Ja, jag kan berätta det sen. Och så finns det några då som jag tycker är riktigt pinsamma val. Toca Tea Party och Candy Crush Saga. Toca Tea Party representerar väldigt lågkvalitativ kultur. Och Candy Crush, det är ju liksom, det är inte kultur, det är en sorts toxisk antikultur. Det är en sorts digitalt crack-kokain som Sverige borde skämmas för att ha originerat. Så det är helt sinnessjukt att Candy Crush är med på den här listan. Ja. Jag skulle gärna säga mer om fler av de här spelen på listan. Men först Boris, så vill jag med nyfikenhet bolla över det här till dig. Vad säger du om den här listan? Vilka av de här spelen har du själv spelat och vad tycker du om dem?
3: Alltså, jag minns ju att vi i Radio Bubblas begynnelse diskuterade just vilka, av någon anledning, vilka spel jag hade spelat. Och jag slutade spela dataspel någonstans på Wolfenstein 2 eller någonting sånt där. Jag har inte spelat ett enda spel av de här alltså. Jag är ju nästan lika utanförstående från det svenska som Lars Trägård. Jag har dock varit längre i Sverige än vad Lars Trägård har varit. Så att jag borde få bli rikslikare för vad som ska få med, och jag vill inte ha med det här. Samtidigt så kan jag tänka mig att det finns jättebra argument för att en del av de här sakerna ska vara med. Jag kan föreställa mig sådana. Men de här förslagen, att man ska ta med dataspel, gör bara att hela idén blir än mer motbjudande för mig med en kulturkanon. Det blir så absurt, va? Snart kommer Fritidsfiskarnas riksförbund alltså och skicka in en lista på vilka fiskar som ska ingå i svensk kultur. Allt det här är liksom, ingen bryr sig snart om kultur i det här jävla landet, men varenda förbannad intresseförening ska ha sina grejer med liksom i svensk kulturkanon. Det visar hur lite kulturen betyder.
2: Jag hör att farbror är lite grinig. Det kanske jag kan förklara med farbror. Farbror är jävligt grinig.
3: Och berätta.
2: Ja, nej, jag har ingen uppfattning om det här med kulturkanon. Framförallt tycker jag det känns väldigt artificiellt och suspekt att inrätta en officiell kulturkanon på regeringens initiativ. Det är någonting som händer organiskt i naturen, och olika tänkare skriver sina egna böcker om vad de anser ingår i kanon och så vidare. Alltså det är en organisk process i en riktig kultur. Så att om du har liksom en regeringsstyrd kanondefinition, så är det nästan per definition bogus, bara det skälet, ja. Att det inte är spontant och organiskt. Jag antar att vi pratar om de här sakerna när det nu var för några månader sedan. Men om vi låtsas att det här inte är som en statlig utredning, att Lars Trägård jobbar på regeringsuppdrag, om vi tänker oss att det bara är någon självständig tänkare som skriver en bok om kulturkanon, i det sammanhanget så skulle jag ändå vara benägen att slå ett slag för datorspelen, i bemärkelsen bara att om det är relevant att ha till exempel romaner och spelfilmer på en kulturkanonlista, så bör man åtminstone absolut överväga att ha datorspel med på listan. Och enligt min mening så måste det absolut finnas datorspel som platsar på den listan, om det finns till exempel romaner som gör det. För att bara så mycket av den kulturella så kreativiteten i vår tid har skiftat från till exempel att skriva böcker till att utveckla saker i datorer. Och många av de här spelen är ju liksom fantastiska på många fantastiska kulturella bedrifter på olika sätt. Så Minecraft, vi pratar om de stora kanske då, Minecraft är ganska självklart val på den här listan, eftersom det är så berömt och viktigt och stilbildande spel, och eftersom det skapades av en svensk. Och det var ju en enda person, Marcus Persson heter han, Marcus Notch Persson, som skapade Minecraft helt själv på egen hand. Och sen så tog han in några kompisar och byggde ett företag kring det. Och numera så ägs alltihop av Microsoft. Men Marcus Persson, jag tror han sålde det för 20 miljarder eller sånt där, Minecraft-företaget. Men det är ett fantastiskt spel. Jag har själv spelat Minecraft. Och som våra trogna långvariga lyssnare vet, så har jag i åratal varit involverad i att driva libertarianska Minecraft-server, vilket var otroligt kul. Som Minecraft brukar beskriva som ibland som digitalt Lego. Så att som spelare så rör man sig i en väldigt stor simulerad värld där man har maximal frihet att skapa saker själv. Så allting man stöter på i världen, det kan man interagera med, man kan omforma det på olika sätt. Så det är ett väldigt kreativt spel, stimulerar till många sorters skapande, ingenjörsmässigt skapande, konstnärligt skapande, mest uppenbart kanske i termer av arkitektur, landskapsarkitektur, men även på många andra sätt. Folk gör väldigt, väldigt många olika sorters och avancerade saker i Minecraft. Man kan till exempel bygga, det finns folk som bygger fullt fungerande datorer inuti Minecraft med bara byggstenarna från spelet. Så det är ett fantastiskt spel, sticker ut från nästan alla andra spel i hur öppet det är, fri kreativitet det tillåter, och jag vet inte hur länge Minecraft har funnits nu, men många, många år efter att spelet kom ut första gången så är det fortfarande ett livaktigt liksom i hela världen. Miljontals människor som spelar, folk med nya saker med det. Det finns en hela industrier kring bara folk som försörjer sig på att spela Minecraft på YouTube, och folk som tittar på dem och spelar. Så det är något stort kulturellt fenomen. Så att historiskt stort och viktigt, minst lika viktigt som de viktigaste romanerna eller de viktigaste spelfilmerna som har producerats i vår tid. Definitivt någonting som Sverige kan vara liksom, om man nu ska tänka och hålla på med sådana saker, kan man säga att om Sverige ska vara stolt över någonting som Sverige har gjort, så är väl det här en av dem. Om vi ska vara stolta över liksom ABBA och IKEA och Volvo, då ska vi vara stolta över Minecraft också. Det är en ikonisk svensk skapelse som har haft betydelse världen över, och från ett kulturellt perspektiv skulle jag framförallt säga att Minecraft kommer ha mer och mer inflytande under kommande årtionden, därför att nu har vi inte en utan jag skulle säga ett par generationer som går ut i världen efter att ha formaterats av Minecraft under barndomen. Så att i termer av kulturellt inflytande så befinner vi oss fortfarande precis i början av Minecrafts kulturella impact.
3: Jag har ju oerhört svårt att bedöma. Du har säkert rätt. Men du nämner liksom ABBA, IKEA och sådana saker. Jag förväntar mig att Billy Bokhyllan kommer säkert inkluderas i svenska kulturkanonen. Allt ska in där. Men är det inte någonting annat vi talar om här än kulturella produkter? Och för man har alltså, det finns en oerhört stolthet över det så kallade svenska deckarundret. Jag kunde inte röra mig, gå in i en italiensk bokhandel utan att det fanns Camilla Läckberg böcker. Alltså det är bara skit. Men det innebär ju, alltså någonting blir ju inte en bra del av svensk kultur, eller vad som borde vara svensk kultur, bara för att det har sålt väldigt bra i utlandet och liksom präglar saker och ting och har inflytande. Men jag vill och när det gäller, jag håller med dig om att Minecraft har säkert påverkat människor mer än de allra bästa romanerna som har producerats i Sverige. Problemet är att det har ju producerats jävligt få bra romaner sedan, jag vet inte när.
2: Jag tror att det var därför jag drog till med IKEA och Volvo och ABBA. Det var bara att,
3: ja, precis.
2: Jag hade tänkt säga namnet på någon stor svensk roman, men jag kom inte på någon.
3: Nej, men det där är ju faktiskt problem. Men det som jag är väldigt nyfiken och som du gärna får utveckla är det här. Alltså vad innebär det när du säger formandet av Minecraft-spelarnas psyken eller mentaliteter? Alltså de människor som spelar Minecraft, som är intelligenta och som blir dådkraftiga, de hade väl blivit det utan Minecraft? Eller skapar Minecraft intelligens och dådkraft? Eller förstärker det?
2: Jag skulle tro att Minecraft hjälper många människor att liksom låsa upp kreativitet och skapande framförallt. Men också dådkraft och agens. Den här jämförelsen med Lego. Och du kan ju tänka dig hur många ingenjörstalanger som har kommit fram genom Lego-byggande. Man kommer igång på det sättet när man är liten. Och så småningom så gör man stora uppfinningar och bygger en bil eller vad man bygger liksom. Att det är en väldigt viktig formativ upplevelse. Och att på många sätt så är det säkert många ingenjörer som på sätt och vis fortfarande sitter och bygger med Lego. Fast nu jobbar han som chefsingenjör på något industriföretag eller något sånt där. Så det tror jag är en väldigt stark effekt som du har. Men det finns ju också den sociala aspekten att man spelar Minecraft på Minecraft-server. Och jag har ju själv varit involverad som sagt i att driva Minecraft-server som framförallt är till för lite yngre personer. Och där handlar det mycket om så organisering och ledarskap och i vårt fall då att lära sig att spela efter libertarianska spelregler, utforska frihetliga principer genom att implementera dem på server. Och där spelar liksom ofta barn tillsammans med sina föräldrar och Man lär sig att samarbeta och koordinera med andra människor. Det är många människor som testar på, kanske för första gången, att ha en ledande roll. Att driva en företagsverksamhet, att koordinera ambitiösa projekt med andra spelare och så vidare. I den här digitala världen. Och folk tar det på stort allvar. Så folk ger sig in med liv och lust. Och jag kan säga, jag har också lärt mig om ledarskap av att spela Minecraft på Minecraft-server. Trots att jag började med det i vuxen ålder. Så man kan ha ganska rika, djupa upplevelser. Framförallt för att det är väl de här rika simulerade världarna. Liksom. Det är en simulerad värld där lite vad som helst kan hända. Så det, jag tänker på mer som en spelplan, en arena. Det är inte så mycket specifikt innehåll, specifika värderingar och idéer, utan det är mer som en stor låda med Lego som kan stimulera dig att bli kreativ och aktiv.
3: Ja, sagt på ett jävligt intressant. Men ha precis som med allting annat, kan man inte jag föreställer mig att det finns liksom 42 miljoner källare där det sitter människor som har passiviserats av Minecraft. Alltså får det inte den mot? Alltså precis som du säger, vissa människor utvecklar förstärker sina ledaregenskaper. Men ledare förutsätter ju att det finns en trälande massa av Minecraft-spelare, precis som i alla andra sammanhang.
2: Ja, jo visst, viss mån kanske det är så. Men jag menar, så vid mig anbelangar så har den risken med all sorts kultur. Jag menar, det finns folk som bara sitter och knarkar film till exempel, bara kolla på film zombies och knarkar liksom, vi läser Camilla Läckberg. Det är sån crack för medelklassens midwits. Så att det är alltid en baksida som finns.
3: Ja, men exakt. Därför behöver vi ha mot all kultur. Jag vill bara säga en sak. Ja. Alltså den här nedåtgående linjen som jag inser. För jag hakade ju på ditt Lego-argument där. Men sen inser jag att fan, vi glömmer ju bort Meccano. Alltså Lego är ju, det blir på något sätt modernitetens bevis på att allting blir bara sämre. Meccano var ju överlägset Lego. Mycket roligare, mycket manligare också. Metall istället för plast.
2: Den italienska fascistiska versionen av Lego.
3: Ja.
2: Jag bara gissar att det var Mussolini som uppfann Meccano. Jag har ingen aning.
3: Jag tror att... Det är väl inte allmänt känt, men jag gissar att han gjorde det i skymundan.
2: Jag skulle vilja säga något också om Europa Universalis, för att det är kanske det viktigaste spelet egentligen på den här listan. Europa Universalis är enligt min mening ett viktigt kulturellt fenomen. Jag är inte säker på Minecraft, men Europa Universalis är viktigt därför att det är ett så nyskapande, unikt och väldigt seriöst sätt att ta sig an historia. Och på sätt och vis kan man säga att den här genren av spel som grundlas av Europa Universalis, det är ett helt nytt sätt att ta sig an historiska frågeställningar, och det är väldigt, väldigt kraftfullt sätt. Så förr i tiden så hade vi historiska avhandlingar och historiska romaner, och så småningom fick vi filmer, dokumentärer, spelfilmer om historiska händelser och så vidare. Och nu har vi de här datorspelen som på många sätt är mycket mer kraftfulla och som bär mycket mer information och på många sätt är mer användbara för att lära sig om historia. Och för er som, du vet nog Boris, men för er som lyssnar som inte vet då, så är Europa Universalis är en simulator som simulerar Europa, kan man säga. Stater, ekonomier, krig, diplomati, teknisk utveckling, religiösa skeenden och så vidare. Så i en svindlande detaljgrad så kan man pröva olika alternativa historiska utvecklingar och utforska egentligen oändligt många möjliga och omöjliga tidslinjer. Och en av de intressanta sakerna är då att man kan spela de här spelen från väldigt många olika perspektiv, dussintals eller hundratals eller tusentals olika perspektiv, eftersom man kan spela så många olika länder, så många olika ledare och sätta upp väldigt olika mål i olika genomspelningar. Och jag minns att en av de som tidigt såg storheten i Europa Universalis var Peter Englund. På den tiden så var han väl inte akademiledamot än, men han var ju en mycket uppburen författare och historiker och så vidare. Och han blev enormt fascinerad av Europa Universalis och skrev mycket om det, spelade själv, skrev om spelet. Och han gick vidare sen och designade också egna spel av olika slag. Jag är inte säker, men jag tror att han fortfarande är aktiv i spelbranschen. Så Peter Englund, jag vet inte om han är värt ett korvöre i din bok, Boris, men han är i alla fall ett exempel på en ganska uppburen kulturpersonlighet, ständig sekreterare för Svenska Akademin och allt det där, som också har tagit datorspelen på väldigt stort allvar. Och framförallt så tror jag att det var Europa Universalis som fångade hans intresse.

0: digerdöden, mongoliska invasioner och så vidare. Och det finns en serie spel som handlar om den heter Hearts of Iron, tror jag, som handlar om andra världskriget, och det finns ett som handlar om Napoleonkrigen och så vidare. Så att det finns en hel sfär av historiska simulatorer, och i viss mån så kan de kombineras. Jag har aldrig testat det själv, men jag har hört att man kan ta en simulering från Crusader Kings 2 som slutar någon gång så 1492 och sånt där. Kan man ladda in den i Europa Universalis 4 så att man kan spela från liksom, tidig medeltid ända in i moderna epoken. Det är svårt att beskriva hur enormt mycket det finns att utforska i de här spelen. Och i vissa av dem så kan man inte, det är inte bara att man kan spela som suveräna stater, utan man kan också spela som feodala vasaller på massvis med olika nivåer. Så att alltså i Crusader Kings till exempel, du kan spela som tysk-romersk kejsare, men du kan också spela som en liten baron som med ett enda litet baroni, ett litet slott någonstans, och då är du vasall till en greve som i sin tur är vasall till en hertig, som i sin tur är vasall till en kung, som i sin tur kanske är vasall till en kejsare, och allt däremellan så finns det bokstavligt talat tusentals spelbara dynastier på olika nivåer som du kan gå in i och försöka liksom manövrera och deras vägnar. Och i hög utsträckning så är det alltså verkliga historiska karaktärer. De som har byggt de här spelen har lagt ner alltså ofattbart mycket kraft på att föra in all tillgänglig historisk information. Så att man kan starta på olika punkter i historien då. Så att man kan spela som Karl den Store, eller som Wilhelm Erövaren, eller som Birger Jarl, och tusentals, kanske tiotusentals andra mer eller mindre kända som kungar, grevar, påvar, nomadhövdingar och så vidare. Så det är svindlande. Det är svindlande hur rika de här spelen är i bara historisk realism. Och om man har historiska kunskaper så kan man testa alla möjliga tänkbara idéer om hur historien hade kunnat ta andra vändningar. Och det är lite grann det bestående nöjet i de här spelen, att få skriva om historien och se vad som hade kunnat hända om den eller den faktorn varit annorlunda och så vidare. Så det här är i min mening en genuin, en riktig kulturskatt.
1: När du beskriver det där, det alltså, då inser jag vad det är som skrämmer mig. Ett undanträngt minne. För jag slutade inte spela med Wolfenstein 2. För jag minns en sommar när jag spelade ett extremt säkert med de här måtten med ett primitivt spel som heter Rome. Där man skulle bygga det romerska imperiet. Och det sen dess jag inte har rört något dataspel. För att den sommaren försvann liksom. Barnen fick ingen mat i tid. Jag läste inga böcker. Jag tränade inte. Alltså det är liksom det jag far efter när jag säger det här med Minecraft-trälarna. Det är farligt det där för vissa personer. Den sommaren utvecklar jag inga ledaregenskaper. Jag är liksom bara in i spelet. Så jag håller med. Vissa saker ska man hålla sig undan från. Men alltså, och det där låter ju, när du beskriver det där så liksom vattnas det i munnen. Men, så för guds skull, kör in dig i kulturkanonen, men jag ska hålla mig borta.
0: Det finns ju i den här Europa Universalis-serien, så finns det ett spel som heter Rome som utspelar sig i Rom, samma spelmotor. Så det var förmodligen det du spelade. Och det är fullt begripligt. Alltså jag var tvungen att avinstallera Crusader Kings 2 för att jag bara liksom sögs in i de här konstiga projekt. Som att en sån här klassisk grej som många testat, som jag också gjort, att man börjar väl tidig medeltid och spelar som en av de svenska småkungadömena. Alltså då är man kanske ner på så här Ragnar Lodbrok eller sånt där. Man spelar Ragnar Lodbrok eller någon av hans söner. Och sen försöker man bygga ett starkt Norden och behålla den hedniska religionen och stå emot kristendomen när den kommer så småningom. Det kommer en bit in i spelet då, för alla är hedningar på den tiden då. Och så kommer kristendomen. Och det som händer då, det är liksom att alla korstågen går norrut. För att så påven skickar ut alla länder i Sydeuropa för att forcera att kristna ens länder och sånt där. Men man kan till och med reformera i Crusader Kings då, den gamla hedniska religionen, till en modern sorts religion. Och det är helt fantastiska alternativa idéer. Och för mig var det så på den tiden, jag kunde absolut lätt sänka hundratals timmar i det. Det är väldigt beroendeframkallande. Men en sak som jag tror är väldigt apropå det här med hur mycket tid folk lägger ner på det, är att de här spelen har ju grundlagt ett historieintresse hos

0: enormt många unga människor.
1: Mm.
0: Alltså, för min del definitivt så att Crusader Kings är grunden för liksom, väldigt stora delar av mitt intresse för och mina kunskaper om medeltidshistoria. Jag skulle nog ärligt talat inte veta så mycket om medeltiden om det inte vore för det spelet. Och det är också att man måste lära sig om historia för att kunna spela spelen bra. Att om man inte förstår hur historiska samhällen fungerade så kommer man fatta en massa dåliga beslut. Och det finns en generation av unga män nu som är extremt intresserade av till exempel medeltidshistoria. Och de kan enormt mycket om så korstågen, medeltida militära strategier och så vidare. Och jag tror att det har vissa implikationer. För att man kan inte grotta ner sig i alla de här sakerna utan att ha en ganska flexibel inställning till, säg, moderna politiska och etiska principer. Alltså om man hela tiden ska bedöma alla historiska fenomen utifrån en samtida moralisk måttstock som vi sjukt nog förväntas göra nu för tiden, så blir det helt hopplöst att spela de här spelen. Det som snarare tenderar att hända är att folk lever sig in i till exempel en medeltida syn på rätt och fel med allt vad det innebär. Och dessutom, det finns vissa som säger, det här är lite mer out there, men jag tycker det är en väldigt intressant reflektion att med sin tanke att leka med det, att jag läste någon som skrev att vi har nu en generation av unga män som är exceptionellt välutbildade i krigskonst. Strategi, taktik, teknik, alla aspekter. Och att det är den bäst militärt skolade generationen som Europa har sett sedan antika Grekland. Det låter lite överdrivet. Jag skulle själv inte uttrycka, jag skulle inte tänkt på det på det sättet om jag inte hade fått den idén presenterad. Och man måste fråga sig hur sådana kunskaper kan omsättas till något användbart. Men det finns någonting där. Jag tror att det finns någonting där som har någon typ av potential som nästan ingen har ögonen på.
1: Jäkligt intressant, ja.
0: Ja. Om världens alla militärt överintresserade autister på något sätt kunde alstras i konkreta projekt av olika slag. Det skulle kunna bli väldigt spännande. Goat Simulator, du frågade om Goat Simulator. Det var lite oväntat spel på listan. Det är ett sorts skämtspel. Det började bokstavligt talat som en parodi på diverse simulatorspel som byggdes. För att det finns liksom SimCity och SimAnt där man simulerar en myrstack och man kan simulera en nöjespark och så vidare och så vidare. Farming Simulator simulerar man livet på en bondgård och så vidare. Så i det här spelet så simulerar man en get. En galen, kaotisk get som springer runt och förstör saker. Det är ungefär så bizarrt och surrealistiskt som det låter. Jag spelade spelet i kanske 5-10 minuter. Det var ungefär så länge det var kul. Men det var en väldigt kul idé. Det var tillräckligt kul för att jag en gång i tiden bara skulle köpa spelet utan vidare. För att ja, men jag måste få kolla på det här Goat Simulator. Och det är väldigt tydligt att det är en parodi också. De använder samma typsnitt som jag vet inte vilken, om det är Flight Simulator eller Farming Simulator. Så det är en riktig klassiker också, får man säga, vid det här laget. En kul detalj också är att de som gjorde det här spelet, de är likasinnade med oss. De har kopplingar till vår sfär. Jag har träffat en av skaparna av Goat Simulator flera gånger och på Grappa och sånt där. Det har varit en angenäm bekantskap. Ja. Som sagt, det som är riktigt pinsamt tycker jag på den listan, det är att Candy Crush och Tokka Tea Party är med på det. För det är ju spel som totalt saknar verkshöjd. Det finns ingenting. Det är som ultrakommersialistiska projekt som bara existerar för att exploatera människors psykologiska svagheter och tjäna massa pengar på dem. Och i fallet Tokka Tea Party så är det dessutom, det är småbarns psyken som man sätter tentaklarna i. Så att det är riktigt. Det är avskyvärt faktiskt att de spelen, om man nu ska kalla dem för spel, finns med på listan. Ja, även den här farbrorn kunde vara lite grinig.
2: Radio Bubbla.
3: LDP gör helomvändning och väntas föreslå tillägg till den kommande abdikeringslagen. Kommer tillåta kvinnligt ledda grenar av den kejserliga familjen. Och sker delvis med hänsyn till det ringa antalet manliga tronarvingar, men också som eftergift till oppositionspartiet DPJ som länge drivit frågan. Ja, vi på Radio Bubbla har ju mycket stort intresse för den konstitutionella utvecklingen i Japan just nu. Jag tycker att det är inte bara någon sån här kufgrej som är kul att prata om. Jag tycker att det här är väldigt spännande. Otroligt intressant utveckling som kommer återverkningar i resten av världen och historiskt. Man kan tycka att det låter lite kanske lite småttigt och löjligt nästan ibland de här frågorna. Men skrapar man på ytan ser man att det är en väldigt stor omvälvning som eventuellt står för dörren i Japan. Och starka motstridiga intressen som mäter sig mot varandra nu för att bestämma hur det här uråldriga landets uråldriga styrelseskick eventuellt ska utvecklas. Och det som har varit på agenda länge nu det är att stifta en särskild lag som ska möjliggöra för kejsare Akihitos abdikering. För han har indikerat, signalerat att han vill abdikera, men han får inte det enligt lagen. Så ska man ha en lag som låter honom abdikera på en viss dag. Men på typiskt politiskt maner så manövreras det nu och det här förslaget byggs ut med fler delar som inte var där från början men som man behöver stoppa in för att få igenom det i parlamentet. Det är precis samma sak som man ser i en förhandling om en lagstiftning i USA eller en svensk statsbudget och sånt där. Så nu vill ett av oppositionspartierna att man ska börja luckra upp tronföljdsreglerna. Inte tronföljdsreglerna, vi måste bryta ner det lite mer exakt. Men man ska börja ändra reglerna så att kvinnor, idag så funkar det så i Japan, och vi pratar om det här apropå en av prinsessorna som har bestämt sig nyligen för att gifta sig, prinsessan Mako. I och med att hon gifter sig så tappar hon sin prinsessliga status. Hon är inte längre en del av kejsarfamiljen utan hon blir en vanlig japan.
1: Mm.
3: Medans om en manlig medlem av kejsarfamiljen gifter sig, då blir istället resultatet att han skapar en ny gren av kejsarfamiljen med sig själv som överhuvud. Det här förslaget är så att även prinsessor ska när de gifter sig kunna skapa egna grenar av kejsarhuset. Så det är alltså inte kvinnlig tronföljd. Så även efter det här förslaget så skulle det vara så att det är enbart manspersoner som kan ärva tronen. Dock så skulle tronen då kunna ärvas av män vars mödrar var prinsessor men gifte sig med någon med lägre social status eller helt enkelt någon som inte var en del av kejsarfamiljen. Så att, men det här ses som potentiellt ett steg i riktning mot kvinnlig tronföljd. Vilket är någonting som är väldigt kontroversiellt bland konservativa japaner.
1: Ja, men det här är inte små saker. De har faktiskt bäring även, tycker jag, håller på att säga teoretiskt sett på andra politiska frågor i resten av världen. Men alltså, två saker bör man komma ihåg här. Att man ska aldrig hysa någon förhoppning om att politiska partier i någon verklig mening vill stärka kejsarens ställning. De är bara beredda att använda kejsaren som verktyg för sina egna syften. Det finns inte på kartan att en politiker skulle ha den insikten och vidsynen och se en stärkt kejsarmakt som någonting bra för nationen. Det kommer aldrig att hända. Så det är ett rävspel som pågår. Vilket parti och vilken byråkratiska falang kan dra nytta av detta? Det andra, jag tror att de japanska konservativa är inte riktigt värda namnet eftersom de fokuserar på frågan om kvinnlig tronföljd. Alltså det är ju komplett ointressant. Därför det stora problemet om man ska ha en förnuftigt organiserad kejsarmakt, det är just det här att de ska... Ätterligen ska icke få tillåtas att gifta sig fel, om uttrycket tillåts. Alltså att du har kvinnliga starka monarker, historien är fylld av kvinnliga starka och bra monarker. I modern tid så är till och med Elisabeth den andra ett föredöme i Storbritannien på många sätt. Så där ligger inte problemet. Problemet ligger just i att om man reducerar kejsarmakten till på det här sättet, alltså att tillåta upprättandet av nya grenar vars barn sen i sin tur kan få kronan om de är män. Det är inte bra. Det är en lömsk lösning.
3: Jag är benägen att hålla med om att det är inte nödvändigtvis ett problem med kvinnlig tronföljd och att man har drottningar snarare än kungor, kejsarinnor snarare än kejsare, vad det blir i Japan. Utan problemen ligger på andra nivåer. Dels det som du påpekar. Sen är det ju också uppenbart att när man driver en sån här kampanj, även när det gäller då om att kunna låta kvinnliga medlemmar av kejsarfamiljen starta egna grenar av familjen, så är ju det här en symbolfråga som används i en mer övergripande kulturkamp och för fram progressiva feministiska värderingar som i själva verket inte har någonting med det här att göra. Så det förbättrar ju inte på något sätt situationen för kvinnor i allmänhet att en prinsessa får behålla sin titel efter att hon gifter sig eller något sånt där. Det är en väldigt bizarr och förljugen typ av elitistisk pseudofeminism. Men det andra stora problemet, det är att idén om kvinnlig tronföljd och de här politiska striderna innebär i sig en politisering av monarkin, av successionsordningen. Men själva poängen, kan man säga, med monarki är att det inte ska vara en politiserad process. Att det inte ska vara ett politiskt slagträ som används till höger och vänster.
1: Exakt.
3: Utan själva det konstitutionella syftet med att ha monarki är att ha en institution som står över det politiska käbblet. Och därför är det inte ett giltigt resonemang att säga att ja, men det vore mer logiskt och rationellt om vi hade det på det andra stället. Om vi tillåter kvinnorna skapa egna grenar av kejserliga familjen, då tryggar vi försörjningen av kejsarmaterial för framtiden. Som om de brydde sig om det. Som om såna här vänsterliberala progressiva politiker brydde sig ett smack om huruvida kejsarlinjen dör ut. Men det som händer, det är att de förvandlar det här till en politisk institution, vilket som helst, som är helt och hållet underordnad folkvalda politiker och som kan ändras. Från år till år, från val till val, kan man bara skriva om konstitutionen. Och då är det ingen poäng med att ha en monarki om den ändå är helt och hållet underställd politikerna. Då är det bara som ett så här litet dockhus som kejsarhuset i slutet reducerat till.
1: Ja, och detta får ju en effekt på folkets mentalitet. Va? Därför att en monark ska ju... Jag håller på att säga att det viktiga med monarker är inte egentligen att de bestämmer. Det viktiga är ju att monarken och kungafamiljen, kejsarfamiljen, visar upp ett ideal. Alltså egentligen när vi började prata om med den japanska städningen. Ordning, reda, disciplin. Man underkastar sig ett högre mål, i detta fall nationen och nyttan. Det som nationen behöver. Man gör sig nyttig. Det är ett offer egentligen att vara monark. Det är någonting man tar på sig. Och om man då tillåter folk att gifta sig nedåt bördsmässigt, men sen ändå kan barnen bli monarker om under vissa givna förhållanden, då har man slagit sönder hela den här tanken. Och då får vi liksom ett svenskt kungahus, att det går utmärkt att gifta sig med en gymägare. Nu har jag ingenting emot gymägare, men den här, det är en annan femma liksom.
3: Sverige är ett bra exempel på det här, för det var ju bara några årtionden sedan som man skrev om den svenska grundlagen för att göra en sån här en väldigt kortsiktig anpassning. För att man misstänkte att det skulle bli problem då med tillgången på Bernadöttar. Så att för säkerhets skull så skrev man om grundlagen. Men det är ju... Det är precis lika dumt som det här i Japan, och det är dessutom välkänt att det här var i strid med kungahusets vilja.
1: Mm.
3: Alltså kungen själv i Sverige, det är väl en öppen hemlighet att han anser att prins Carl Philip är den rättmätiga tronföljaren i Sverige och inte Victoria. Att hon är tronföljare enbart på grund av en sån här kortsiktig politisk intervention.
1: Ja, fast nu har vi problemet att Carl Philip också har...
3: Han har också gift ner sig.
1: Ja, det är en mässallians där helt enkelt. Det är, men han gav väl upp, han insåg att det skulle spela ingen roll va? Vem man gifte sig, han skulle aldrig bli kung i alla fall. Så hade sittande kung stått på sig så, och liksom argumenterat, faktiskt tagit strid för det principiella där. Jag hoppas att han utgick från att det var inte könet som var det viktiga, utan det är den här principen alltså om vem man gifter sig med som är viktig.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Tyskland betalar 6000 euro till flyktingar som återvänder. Jag minns inte vad siffran var i Norge, men de införde ett liknande system ganska nyligen. Där flyktingen får en ordentlig summa, några tusen euro, och sätts på ett flygplan.
1: Jag tror det var mer, men jag minns faktiskt inte.
0: Jag har också för mig att det var några snäpp mer. Åtminstone om det
1: de
0: var
1: kostnaden. De har ju sin oljefond att ta av sådär. Så att,
0: ja. Men det är nog intressant. Tyskland de har 770 000 asylsökningar som är så att säga i backloggen. 770 000 som ska processas framåt här. Ungefär som svenska Migrationsverket så har de naturligtvis inte alls resurser för det här. Men på något sätt så ska de lösa problemet, och en av deras strategier är att bli av med folk. Att ge folk ett incitament att frivilligt lämna Tyskland. Så att man inte ska behöva gå igenom den här liksom, asylprocessen, och man ska inte behöva försörja folk och så vidare i Tyskland. Och 6000 euro för en person som intervjuas här, Sadek från Irak, som numera återvänt till Irak. För honom var det som fick vågskålen att väga över. Att han blev bjuden en flygbiljett och 6000 euro som han skulle kunna använda till att investera i ett litet företag. Han ville starta en matbutik i Irbil.
1: Ja, men det är det.
0: Det är ett väldigt speciellt sätt att få såna här starta eget bidrag.
1: Ja, jag måste säga att det är liksom seed money för tredje världen på något sätt. Ja, man kan bara bli fascinerad. Kanske ekonomin i Irak kommer att blomstra nu och Syrien.
0: Ja, den blir superstimulerad nu av alla små startup-bidrag. Det är ganska otroligt att man måste lägga på de här 6000 euro. Jag tycker det här med att sätta folk på flygplan och köpa flygbiljetter åt dem. Det är väl inte den sämsta idén som de har haft kring hur man kan hantera det här problemet. Det är i alla fall oändligt mycket smartare än att man sätter folk i hela flyktingapparaten. Låter dem gå på bidrag, SFI-kurser, instegslotsar, allt vad det är. Så det är inte den sämsta idén. Men uppenbarligen så räcker det inte att ge folk gratis flygbiljetter. Nu ska vi se om vi har med oss Sofia. Sofia, varmt välkommen tillbaka till Radio Bubbla.
2: Tack så mycket, det känns bra.
0: Vill du fråga någonting? Vill du ställa en fråga till Nima?
2: Ja, men ni har ju varit inne på lite grann angående Nimas akademiska bakgrund. Och apropå det här med hipsters i politiken, eller Nima, du brukar ju prata om att teknik slår politik, som det var Stenmark som sa jag för mig i alla fall. Mm. Och du är ju doktor, så varför jobbar inte du med att ta fram cool nanoteknik istället för att hålla på med Sisyfos-arbetet som är policy-arbete?
3: Okej, jag märkte det här. Här är en korta story. Jag var på Chalmers, och när jag började på Chalmers, vi var så här från socialbidragsfamilj in på Chalmers, och jag var liksom väldigt så här angelägen man lyckas. Så jag jobbar med forskning alla somrar. Så men när jag var på Chalmers så började jag forska också. Och det tyckte jag var jättekul att liksom få vetenskapliga publikationer och få det innan de andra som var mina kurskamrater ens tänkt på att man skulle kunna göra sånt. Men sen när jag väl kom in på doktorns studie, då märkte jag en sak. Högskolan är otroligt trögrörlig. Och du kan jobba jättehårt med forskningsprojekt, men din forskning kommer ut 2 år senare. Och jag vet inte, det är svårt att beskriva för den som inte forskat, men det är en jättestor byråkrati, det är jättelångsamt, det tar jättelång tid att producera naturvetenskaplig forskning, väldigt mycket slump och sådär. Och jag gillar att skriva, men när man jobbar med naturvetenskaplig forskning, man lägger så mycket mer av sin tid på universitetsbyråkrati, på att sitta i ett labb, på att så här, om du skickar in en artikel till en vetenskaplig journal, det kan mycket väl ta 1,5 år innan du får svar att den ska komma in. Så jag gillar att få ut saker snabbt. Och liksom, om jag har en bokidé, jag kan sälja in den, vara färdig med boken, ha boken ute 9 månader senare. Och åtminstone de böcker jag skrivit senaste tiden på engelska får ju, de får ju internationell spridning. Så det var liksom helt mycket mer belönande för mig personligen. Och någonstans kände jag att det finns ju tiotusentals duktiga forskare i världen. Och visst, jag kanske kunde vara lite bättre än de andra, men det här med att ge sig in i att bilda opinion och så här originell idéanalys, det är ganska få som gör det. Inte bara i Sverige, det är ganska få som gör det internationellt. Så det var roligare, det var belönande. Jag vet inte om det är ett bra svar.
2: Men det är ett ganska bra svar. Men jag kanske ska omformulera mig lite då i sådana fall. För att, jag tänker mig att det handlar om... Jag förstår varför man inte vill ge sig in i akademin ifall man är osugen på den byråkrati som det innebär. Särskilt när det högre utbildningen är så sammanväxt med offentlig byråkrati. Men varför inte till exempel satsa på en lite mer Elon Musk-aktig strategi?
3: Aha, så är det. Det var väldigt svårt för mig att försöka. Varför tjänar jag inte pengar istället på bioteknik och polymerteknik? Ja, det var ju min plan. Och det var väldigt svårt för mig att släppa det. Och jag är ganska övertygad om att jag hade blivit väldigt rik om jag hade gett mig in där. För att de som jobbar med polymerer, bioteknik, det finns ju jättemycket pengar i det här. Och de som kan fältet, jag menar, de har ju, de är ju Asperger-aktiga, socialfobi, de har inget affärssinne. Så har man affärssinne, kan jobba hårt och ger sig in där, då tror jag man kan tjäna hur mycket pengar som helst. Ja, jag vet inte, det var svårt. Men ja.
2: Det kanske kommer.
3: Nej, jag kan inte. Jag hade länge det här väldigt... levde två liv samtidigt, var naturvetare och policydebattör. Det får jag faktiskt, det är orimligt. Så nej, jag tror man måste satsa till slut. Och jag menar, vill man bli så här rik på bioteknik, då måste man satsa. Och men däremot, jag tror ändå att det finns ju många som blir så här entreprenörer inom bioteknik. Utifrån mitt eget perspektiv så bidrar jag väl mer till världen och ett intressant liv för mig själv som, ja, men intellektuell. Men du kan ju ställa samma fråga till Tino. Varför gick inte han och tjäna en massa pengar inom ekonomi? Det var ju också någonstans... Jag kan ju tala för honom också. Någonstans båda vi planerade att göra det. Men det är som Godfather. You know, you want out, they pull you in. Man blir irriterad av hur politiska debatten förs, så kan man inte sluta sin addiction, tyvärr.
2: Mm. Jag skulle bara vilja lämna en sista kommentar innan jag kickar ut mig själv från samtalet. Och det har faktiskt funnits spårtrafik på Malta, men nu är det mest statliga järnvägar som alla såklart är irriterade på grund av economic calculation problem och andra faktorer. Men jag vill bara lägga det till handlingarna.
0: Ja, vad intressant. Det hade jag ingen aning om.
4: Radio Bubbla.
5: Trump och hans medkämpar, Musk och de andra, de har faktiskt en sorts plan för att som reformera statsapparaten på rätt radikala sätt. Du har redan varit inne på det här, Boris.
6: Mm.
5: Det är många som är väldigt pessimistiska, ska vi säga, kring den här saken. Så jag har läst ett blogginlägg till exempel från Curtis Jarvin. Han sa i princip att Trump och Musk, de har ingen aning om vad de håller på med. Och de har redan missat fönstret, sa han, för att deras enda möjlighet att göra någonting var inom 72 timmar från valnatten. Nu är det för sent. Och den djupa staten kommer bara köra över dem, och de förstår inte alls komplexiteten i att ratta amerikanska myndigheter och så vidare. Ja. Curtis Jarvin vet väldigt mycket om den djupa staten. Han är född och uppvuxen i den djupa staten. Men jag tror att man ska ha ett mer öppet sinne här. För att det verkar som att det jobbas seriöst på det här Elon Musks DOGE-projekt, DOGE, Department of Government Efficiency, som då ska liksom, i praktiken då, dramatiskt skala ner den federala statsapparaten. Det verkar inte vara ett skämt som det låter, utan de verkar växla upp nu och trycka gasen i botten även efter valet. Och Elon Musk, han är extremt väl lämpad för att göra den här typen av saker. Och han har också, som du redan har nämnt Boris, han har extremt starka incitament givet hur mycket hans företag blockeras av orimliga regleringar. Så han har ett superstarkt egenintresse, och om man är lite cynisk så skulle man kunna tänka att det här är liksom Musks egentliga syfte eventuellt med alltihopa, med hans engagemang för Trump och så vidare. Det är att få bort alla regleringshinder, för, framförallt från SpaceX, men också förmodligen för Tesla. Och Curtis Jarvin, han kan prata mycket han vill om att Musk inte har en aning om vad han håller på med och så vidare. Djupa staten kommer att överlista honom. Men när det kommer till kritan, vilket Jarvin själv har påpekat många gånger, så har den exekutiva grenen av staten en enorm potentiell makt. Och Musk är inte till närmelsevis så lättlurad som diverse politiker. Han är totalt skoningslös när han skär i sina organisationer. Och han verkar inställd på att göra en Twitter på den amerikanska statsförvaltningen. Vad det skulle betyda, liksom sparka 90% av de anställda och se till att de 10% som är kvar, de ska jobba med helvete. Och om de försöker förvirra Musk, om de försöker liksom leka yes minister med honom, så kommer de få en kalldusch. Därför att det är en sån som Musk gör, om han inte förstår vad byråkraterna säger när han intervjuar dem. Han kommer inte säga att oh, det här måste vara något väldigt speciellt, det är så avancerat att inte ens jag förstår det. Om Musk inte förstår vad en avdelning eller en myndighet är till för, då kommer han bara lägga ner den. Det är som han själv uttryckte saken i en intervju, en väldigt viktig insikt. Han säger så här, ja men om det visar sig efterhand att vi faktiskt behövde den här myndigheten som vi la ner, och det blir en massa problem, ja men då startar vi bara upp den igen. Inga konstigheter, men vi börjar med att lägga ner skiten om det inte är uppenbart att det behövs. Så att, om någonting så tycker jag att det här låter som det närmaste vi förmodligen någonsin kommer komma. Curtis Jarvins idé om att som att starta om den amerikanska statsapparaten som en startup, som Silicon Valley-modellen. Lite team som går in och gör radikala saker från scratch. Så jag är ganska hoppfull här. Och det sägs ju att Elon Musk hämtar inspiration från Argentina just nu. Att han har kontakt med Milei och med Federico Sturzenegger, Mileis statsavvecklingsminister. Ministern för avreglering och transformering av staten, tror jag han heter. Och tydligen så ska Milei, Musk och Trump träffas snart på Mar-a-Lago. Och till skillnad från Milei så har Trump nästan total politisk kontroll över staten. Han har majoriteten i båda kamrarna i kongressen. Och dessutom har han högsta domstolen i sin ficka. Så att han behöver inte kohandla och kompromissa som Milei måste göra hela tiden i Argentina. Så jag känner faktiskt ett ganska stort mått av optimism här. Det här skulle kunna hända. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur det här utspelar sig. Och det här kommer att bli mycket kaos.
4: Här blir det mycket kaos. Och det är rätt säker på att kommer att hända. Det är så uppenbart på något sätt. Och det här kommer att börja förändras. Därför att det finns så starka aktörer med ett egen intresse. Som du är inne på när det gäller Egon, hör jag på att säga. Alltså det är inte bara regleringarna, han ser också möjligheten till transfereringar av medel till sig själv. Han är ju på sätt och vis en svår kapitalist, och ju mer pengar som lösgörs i den amerikanska budgeten från liksom parasitära verksamheter och onödiga verksamheter, desto bättre för Elon. Och därför som många andra miljardärer hoppar på det här tåget också, Trump-tåget. De ser ju möjligheten nu. Vi tar bort den här fördelningsdelen av klientelismdelen av den djupa staten. Väck med den. Och det är vad som kommer att hända på den delen. Sen när det gäller säkerhetsorganen i den djupa staten, så ska vi ju komma ihåg att det har hänt förr i den amerikanska statens historia att de byter fot. Alltså jag tror inte de kommer att vänta till Trump tillträder, utan det blir ungefär som på när Hoover går upp till Franklin Roosevelt och säger: min herre, hur kan jag tjäna er? Och de kommer ju åta sig och jaga och utkräva hämnd för de här åren av förföljelse mot Trump. Det kommer säkert vara han som får be dem att hålla igen lite. Ni behöver inte låta folk försvinna i Guantanamo bara för att de åtalar mig. Så att den delen kommer att ordinera in sig. Sen, men det intressanta tycker jag att den stora parasitära, snuskiga delen av imperiets djupa stat, det är ju det militärindustriella komplexet. Och det kommer ingen att peta på. Om det någonstans pengar förslösas, vi har ju pratat om det i några gedigna avsnitt, om vad pengarna går i krigen och vad saker och ting kostar. Inte ens Ron Paul kommer att få röra det militärindustriella komplexet. Det är heligt. Och Elon kommer inte ge sig på det här komplexet. De behöver honom, han behöver dem. Så det kommer att vara orört. Och sen ska det bli sanslöst intressant att se om Kennedy försöker ge sig på, alltså inte bara de federala myndigheter som reglerar hälsa, medicin och vård, utan också om man ger sig, liksom sätter tänderna i bolagen, om man får göra det, för då blir det en skrikmatch till i Vita huset. Så att mycket kommer att hända, vissa delar kommer att vara totalt orörda, kanske till och med få mer pengar, militären och Pentagon och den delen av industrin. Och jag tror säkerhetsapparaten, den är en apparat. Finns det någon med ett starkt mandat så tjänar de den personen. Den här gången kommer de inte att motarbeta honom.
5: Mm. Jag tror att det är precis så. Alltså, det är nyckeln till hela den här processen, tror jag. Att så länge de inte rör krigsindustrin så kan de gå nästan hur långt som helst.
4: Mm.
5: Alltså, om de skulle försöka gå upp mot det militärindustriella komplexet, då tror jag de ryker rätt snabbt. Men varför skulle de göra det? Det finns inget tecken på att de skulle göra det, och det vore bara vansinnigt. Men om de istället, precis som du säger Boris, om de gör en deal med den sfären, så kan det bli en tillgång istället. Och det är inget problem för Trump, exakt som du säger, att ge militärindustrin mer pengar, utöka deras budget. Det enda han behöver göra för att göra ett bra jobb, det är att se till att de här investeringarna, att de riktas till någonting bättre än vettlösa krig i Mellanöstern.
4: Ja.
5: Lägg dem på något så här storslaget, kanske så här försvarsprojekt, någon så här, en armada av 10 miljarder drönare för att försvara the homeland eller något sånt där. Så jag tror bara att de kommer kunna spela boll med militärindustriella komplexet. Och som du säger, Musk är en del. Musk är en väldigt stor del av krigsindustrin.
4: Jaha.
5: Och det jag tror att de kan göra, förutom att se till att det inte blir ett till Irakkrig eller sånt där, gärna, helst inte ett Irankrig, håller tummen i alla fall, Taiwankrig och vad det nu kan vara, så tror jag att den andra saken som man kan hålla utkik efter, det är det här nya militärindustriella komplexet som håller på att skapas kring Silicon Valley, som vi gjorde ett långt inslag om tidigare. Så det kan jag tänka mig är liksom en del av dealen som de gör. Att vi låter det köra på, ni ska till och med få mer pengar. Men ni måste också börja släppa in nu vårt nya militärindustriella komplex. Så att vi ska inte lägga fingrarna emellan nu med liksom SpaceX och Starlink och alla de här rymdbaserade systemen som Elon bygger. De ska användas fullt ut. Och Palantir, Peter Thiels, underrättelseföretag kommer komma in och göra ännu mer jobb. Mm. Anduril som gör så här autonoma vapensystem och drönare och sånt där. De kommer också komma in och bli en ännu större leverantör. Så att eftersom den här nya eliten som kommer in, de har sitt eget militärindustriella komplex. Och som får samsas med det gamla. Och sen får vi se på längre sikt vad som kommer ur det där, vilken sorts ekvilibrium det blir. Men det kommer inte handla om att det nuvarande militärindustriella komplexet avvecklas eller ens utmanas. De kommer stärka sig. Nej. Tror du Boris att det kommer ske några stora reformer av valsystemet? Jag tänker så här, de stoppade valfusket den här gången. Men rimligen ska de inte behöva göra samma sak 2028, för att rimligen så måste de genomföra nu radikala reformer av valsystemet. Kanske nationellt krav på voter ID, nationellt förbud mot ombudsröstning för att stoppa ballot harvesting. Andra sådana saker som skulle vara rena hygien. Det skulle räcka med 2-3 sådana reformer för att nästan helt slå ut möjligheterna till fusk. Ja. Jag har inte hört något snack om det, men varför skulle de inte göra det?
4: Det är nu de ska slå till också när det liksom inte... ju längre de väntar, desto sämre. Man får innerligt hoppas att de fattar att det är nu de ska klippa till med några väldigt enkla reformer. Det behövs inte mycket.
5: Demokraterna kommer att skrika... Ja.
4: Demokraterna kommer att skrika, men det är... Men jag är lite orolig för att de är så segerkälla, va? Så att det där tar vi sen. Istället för att titta framåt. Det ska gå vägen nästa gång också. Och det, men någon kanske är vaken och gnatar om det.
5: Det vore vansinnigt om de inte gjorde det nu. Och de har ju så extremt starka incitament att avväpna demokraterna. Och de har presidenten, representanthuset, senaten och högsta domstolen. Så de kan driva allt där upp till skotus utan problem. De kan bara ta lås ut efter lås ut efter lås ut och driva igenom det. Även om det är övergrepp på states rights och så vidare. Det finns ett glasklart case för att göra det här. Även om det man skulle kunna argumentera för ett konstitutionellt perspektiv att delstaten rätt att bestämma sina egna processer. Allt det där borde vara passé. Givet det som har hänt. Och det finns ju ingen som kan försvara det här. Så här förbuden mot voter ID och sånt där längre. Som sagt, jag har inte hört så mycket snack om det här. Men jag har inte uppfattat det som att det är en topp grej på agendan. Men det skulle vara helt sjukt om vi inte gjorde det. Ja. Sammanfattningsvis så känner jag så här att... vissa saker som folk hoppas på är inte realistiska. Jag hoppas folk inte blir för besvikna över att utrikespolitiken kommer vara ungefär samma. Och att massinvandringsfrågan inte kommer lösas under Trump. Men jag tror och hoppas att vi kommer att glädjas väldigt mycket över de andra sakerna. Framförallt den amerikanska statsapparaten. Och drömmen där vore att USA går en sorts argentinsk väg. Att det blir liksom motorsågsmetoden som Milei. För att om det kan sprida sig från Argentina till USA, att Elon Musk blir liksom USAs Milei, går runt med motorsågen, då kan det spridas i resten av världen och det skulle vara en av de mest intressanta saker som kan hända politiskt överhuvudtaget i hela världen.
4: Ja, det är liksom det som är den intressanta spridningseffekten, inte liksom att det här allmänt luddiga och woke gick på ett bakslag, nu kommer det vågen rulla tillbaka till Europa, utan det är mer att om någon gör en drastiska nedskärning av parasitära grenar av staten i USA, alltså riktigt drastiska, då kommer politiska ledare i Europa följa efter och då blir det mycket mer tillåtet. Milei kan man vifta bort liksom, långt där borta, de spelar fotboll och killen talar med sina döda hundar, herregud. Men liksom om USAs president gör det och man plötsligt är 15 amerikanska ministerier borta, då betyder det något för den politiska kulturen i världen.

0: quit. Call it a day. Keep that model. Do it away. Just like an angel. You're a heavenly thing. You wait too much.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: 9 olika källor hävdar amerikanska NSA med hjälp av danska underrättelsetjänsten spionerat på svenska, tyska och norska toppolitiker. Oacceptabelt enligt försvarsminister Peter Hultqvist som tagit kontakt med sin danska motsvarighet Trine Bramsen S för att ställa frågor kring uppgifterna. Det skrivs flera väldigt spännande artiklar nu om en stor spionskandal som rullar upp sig i Danmark under namnet Operation Dunhammer. Och som jag förstår så började den här historien 2013 med Edward Snowdens berömda avslöjanden. Och han hade ju mycket att berätta, inte bara om USA utan om andra länder, hur de samarbetade med USA i ett internationella spionnätverk och sånt där. Och Danmark var ett av de länder som pekades ut. Och det här ledde till att man satt igång en utredning inuti den danska staten under ett par års tid efter Snowden-avslöjandet. Så att 2014 någon gång, alltså året efter Snowden, så satt man igång en internutredning på försvarets efterrättningstjänste som är danska EF, som är danska militära underrättelsetjänsten. Därför att de hade fått uppgifter om att, det här låter väldigt konstigt, de har fått uppgifter om att de själva hade gjort olagliga saker med NSA. Så de bestämde sig för att själva undersöka hur de hade gjort de här olagliga sakerna. Och de kom fram till ett år senare att ja, vi har gjort de här eventuellt olagliga eller i alla fall irreguljära och inte avsedda sakerna. Närmare bestämt då att vi har gett jänkarna tillgång till vår internetinfrastruktur och låtit dem spionera och använda danska internetkablar för att spionera på trafiken som går däremellan. Och det är så att internetkablarna, det finns inte så jättemånga såna här internationella backbone-kablar som binder ihop de olika länderna. Så de har tillgång till en sån internetkabel. Så kan du spionera på all trafik som går igenom, och i vissa fall kan det vara liksom all trafik som går mellan två länder. Vi kan eventuellt återkomma lite till det här med den globala nätverkstopologin, men Danmark har alltså låtit NSA använda de här kablarna för att spionera på politiker och företagsledare i ett antal länder, inklusive Sverige, Norge, Frankrike, Tyskland. Tyskland har ju haft en väldigt stor NSA-spioneriskandal också i kölvattnet av Snowden och de senaste åren. Och det är, som för oss är det extra intressant givetvis med den här svenska kopplingen. Vi kan återkomma till det också, kanske detaljerna, men bland annat då så har NSA spionerat på den svenska försvarsindustrin. Saab och andra företag har då blivit buggade, kanske man kan säga, via danska internetkabeln. Men det kanske mest intressanta av allt är att alltså det är så knäppt, jag måste hålla tungan rätt i mun då, men den danska militära underrättelsetjänsten har också hjälpt amerikanska NSA att spionera på danska ministrar och dansk försvarsindustri. Så vem tusan jobbar egentligen den militära underrättelsetjänsten för? Och det undrade Danmarks regering också. Och därför blev det så att kugghjulen verkar gått ganska långsamt. Men förra året så sparkade de hela ledningsgruppen för försvarets efterrättningstjänste. Och så det händer en del då i Danmark. Och nu berättas det mer om vad som har pågått bakom kulisserna. Samtidigt finns det såklart en dimension av komiskt hyckleri i hela den här historien också. Danska politiker ute nu och ojar sig och Helle Thorning-Schmidt som var, jag tror hon var statsminister i Danmark, ansvarig när det här hände. Hon sa alltså att avlyssning av våra nära allierade är oacceptabel. Och man får tänka då att hennes egna ministrar är också väldigt nära allierade. Samtidigt som hon var ansvarig för alltihopa. Jag kan ju känna att framförallt så finns det har ju ett löjets skimmer över sig hela den här historien. För att som danska politiker, danska underrättelsetjänsten, vad tusan trodde ni att amerikanerna skulle göra när ni gav dem tillgång till ett lands centrala internetinfrastruktur? Vilka tror ni att amerikanerna är? Ni vet precis vilka de är och ni är själva inte ett dugg bättre än vad de är. Och det här är man mer medveten om i Tyskland till exempel. Där säger man rakt ut, det finns en tysk politiker till exempel som har, Han heter Patrik Sensburg, kristdemokrat som leder den förbundsdagens kommitté för att utreda NSA-spioneri mot Tyskland. Och han påpekar en artikel som jag läste tidigare idag. Han säger att man måste förstå vad som driver de här hemliga säkerhetstjänsterna. Det handlar inte om vänskap. Det handlar inte om några moraliska aspirationer. Det handlar bara om deras iskalla, nakna intressen. Underrättelsetjänsternas, säkerhetstjänsternas egna intressen. I Sverige är det samma sak såklart. Det har man så. Peter Hultqvist, försvarsministern, skriker i höga sky. Åh, det är så oacceptabelt att spionera på allierad. Nu måste alla kort upp på borden och så vidare. Men även från svensk sida så är det ett extremt och extremt vämjeligt hyckleri av flera skäl. För det första därför att Sverige har också haft nära samarbete med amerikansk underrättelsetjänst. Precis som Danmark har man låtit amerikanerna använda svenska internetkablar för att spionera. Troligen framförallt på Ryssland. För att en väldigt stor del av all internettrafik till och från Ryssland går via kablar på svenskt territorium. Så att Sverige är liksom superintressant för amerikanerna för att spionera på ryssarna. Det här var också någonting som uppmärksammades av Snowden, men också i andra sammanhang kring andra debatter som vi haft kring det här i Sverige. Men vi vet ju också att av allt att döma som har drivit en mycket bredare övervakning, även riktat mot svenskar i allmänhet. Så att svenska politiker har inget emot att låta jänkarna spionera med svensk infrastruktur. De har ingenting emot att låta jänkarna spionera på svenskar. De blir inte upprörda förrän spioneriet riktas mot de här särskilt upphöjda personerna som tror sig stå över de avtal som de själva ingått med djävulen.
3: Det var väldigt väl uttryckt. Och för mig är det här en av de här obegripliga sakerna. Alltså allt media, buller och bång och alla politiker, allt politikerhyckel. För det är precis som du säger. Och jag tror folk är mer fattade där också. Man väntar sig inte någonting annat. Så jag undrar varför man spelar upp den här komedin egentligen.
2: Ja, jag visste. Och det som du säger, jag tror folk fattar liksom. Politikerna är ju pajaser. Så är det alltid då. Det är ju självklart egentligen. Jag slår in öppna dörrar här när jag säger att de inte har någon trovärdighet att motsätta sig spioneri. Och det är verkligen att alltså varje ord de säger mot spioneriet, mot dem, spioneriet som bedrivs mot dem själva, är ju bara ytterligare hån mot alla som de inte alls har något emot att man spionerar på. Men i ett större sammanhang, om man har lite mer vuxet perspektiv på det, så förstår ju alla vuxna människor att vi lever i en värld där alla spionerar på alla. Och det är inget nytt heller. Det är inte ens något nytt med internet. Nej. Det har alltid varit så. Och allierade länder spionerar på varandra. Och visst, man kanske ska lämna in någon formell protest. Det kanske hör till spelet. men det är just ett spel. Men det är en ordning som att Sverige och Danmark spionerar på varandra till exempel. Men jag har ingen detaljerad kunskap om det. Men jag är säker på att det alltid varit så. I alla hundratals år. Så har liksom svenska spioner haft ett öga på Danmark, danska spioner haft ett öga på Sverige. Så för det första skulle man önska att de skulle sluta hyckla. För det andra skulle man önska att de skulle sluta gnälla. Men för det tredje då, vad skulle man kunna göra? Alltså, sluta sitt i knät på amerikanerna om ni inte vill bli spionerad på. Fatta att amerikanerna inte är och aldrig kan vara en likvärdig partner. De kommer alltid vara en främmande makt som kommer driva sina egna intressen stenhårt utan att bry sig ett smack om vad politiker i ett oviktigt land som Sverige tycker om någonting. De bryr sig inte om vad några politiker tycker om dem. De bryr sig inte ens om vad amerikanska Nej. Politiker tycker. Men allra minst bryr de sig om vad Peter Hultqvist tycker. Så att om de på allvar inte vill ha spioneri, då skulle de kunna göra något åt det. Och det tycker jag är en väldigt intressant tanke. Alltså, till att börja med, klipp alla underrättelseband med USA. Kasta ut NSA från all infrastruktur och upphör med det så kallade samarbetet. Och sen upprättar man istället seriös informationssäkerhet kring alla svenska politiska processer. Om det nu är någonting som man vill skydda. Alltså, man kan inte förlita sig på amerikanernas välvilja. Utan man måste bygga upp en seriös egen kapacitet för cyberkrigföring och cyberförsvar. Sen tror inte jag att det ligger i deras intressen. Det kanske inte ens ligger i Sveriges intressen, jag vet inte. Det kanske är Sveriges bästa strategiska drag att vara en amerikansk knähund i evigheten.
3: Nej, men säg inte sådana saker.
2: Sluta åtminstone hyckla om vad det är som pågår.
3: Nej, men det, trevligt med någon som liksom vågar ta sig och orkar linjera upp en sån alternativ strategi. Därför att vad man måste se väldigt klarsynt är att den svenska säkerhetstjänsterna, de har ju sedan länge släppt all koppling till Sverige. Om du sitter liksom som militär underrättelsetjänst kille eller Säpo-människa eller någon annan säkerhetsfunktion, då vill du ju liksom att då vill du bli kontaktad av killarna från USA, att de pratar med dig. Du vill ju inte liksom lägga en, alltså det är mycket viktigare för en sån människa, nu spekulerar jag verkligen, men jag tror att det är viktigare för en sån människa och få prata med grabbarna från USA att bli kallad till Hultqvist och få avlägga en rapport faktiskt. Och historiskt sett, alltså sen efter andra världskriget, så har ju USA haft en dominerande roll i uppbygget av västeuropeiska underrättelsetjänster. Så att det har skapat en speciell kultur alltså Sverige måste som en liten nation som en dag ska bli stark och en Östersjömakt och en kraft i norra Europa måste ju ha en stark säkerhetstjänst, men det innebär att vi måste ju avliva den säkerhetstjänst vi har. Det är länge sedan den stod i nationens sold och tjänst faktiskt. Får bygga upp en ny.
2: Givet det perspektivet så är det ändå lite intressant att se vad som händer i Danmark, att man faktiskt rensar ut ordentligt, ja, åtminstone i ledningen
3: faktiskt
2: på militära underrättelsetjänsten, och kan inte helt börja om från scratch, lägga ner

0: svenska underrättelsetjänsten punktmarkera Danmark.
1: Ja, men det tror jag är viktigt faktiskt. De är hungriga och på väg upp.
0: Danmark, vår egentliga arvfiende. Mycket snack om Ryssland, men vilket land är det som vi egentligen har krigat med? Vilket är det enda land som har på allvar invaderat och ockuperat Sverige och tagit territorium av oss? Vi riktiga svenskar vet nog vem som är den egentliga fienden.
1: Nej, men och de är iskalla. Alltså, se bara på Stockholms blodbad. Extremt rationellt av en ockupant. Kalla in aristokratin i det ockuperade landet till party. Halshugg de dagen efter. Det är rent stalinskt alltså. Ni måste passa er för danskarna.
2: Radio Bubbla. Efter 10 miljoner sålda enheter presenterar Raspberry Pi ett startpaket med användbara tillbehör. Första målet var att få fler människor att söka till datateknik vid Cambridge genom att tillhandahålla billiga och programmerbara datorer till rätt personer. Ja, för de som lyssnar som eventuellt inte känner till vad Raspberry Pi är för någonting, så är det kort i att en mycket liten dator. Det är som ett chip kan man säga, som ett kretskort. Men bara de absolut enklaste komponenterna som du behöver för att driva en dator. Den är stor som ett visakort eller något sånt där. Och sen är det saker som sticker upp lite på den. Men på den så har du har nätverksuttag. Du har en HDMI-uttag som du kan koppla in en skärm i. Och du har någon USB-port och så vidare. Så att med hjälp av den här lilla plattan. Som är en fullskalig dator. Ska man bygga alla möjliga intressanta saker. Om man vill bygga in en dator i någonting. Så var det tidigare ganska dyrt och komplicerat. Nu kan man bara köpa en Raspberry Pi. Om man till exempel vill ha en självstyrande drönare. Inga problem. Montera en Raspberry Pi på drönaren. Och låt drönaren på det sättet bära sin egen dator. Så Raspberry Pi är lite större än en dator som har en mobiltelefon, men den är mycket, mycket billigare. Så att nu kan hobbyister över hela världen köpa en dator som kostar $35.
1: Va?
2: Kostar en av utförarna $35. Och på den så kan du köra Windows 10 till exempel. Du kan såklart köra Linux och allting, men du kan också köra senaste Windows. $35 kostar en Raspberry Pi.
1: Har du använt en sån?
2: Ja, oja, absolut. Jag har haft Raspberry Pi, jag använt det för praktiska behov. Jag har också bland annat varit med på en Raspberry Pi workshop i Berlin. På en sån här hackerkonferens i Berlin. Det var skithäftigt. Det var en kille från Colombia som visade hur man tar ett antal Raspberry Pi och får dem att prata med varandra. Och så man på det sättet kan skapa ett eget nätverk kan man säga i rummet. De här Raspberry Pi-enheterna pratar med varandra över wifi. Och så kan man gå in på en av dem och chatta med någon som är inloggad på den andra. Ganska enkel grej som vi satt upp på mindre än en timme. Alltså nätverk byggt upp. Och i Colombia, den här killen kommer ifrån i Bogotá. Där använder de här grejerna på riktigt. Men han höll en liten kurs då och jag blev lite frälst faktiskt på Raspberry Pi. Väldigt, väldigt häftigt projekt. Och ni som inte känner till det här, men som kanske har en teknikintresserad ung släkting eller något sånt där. Fundera på att köpa en Raspberry Pi till dem. För det är sällsynt kul möjlighet att mecka med, experimentera. Används av proffsen på MIT, men är också en perfekt experimentgrej för ungar att hålla på med. Programmera och sånt där. Och det är lite det som är tanken bakom Raspberry Pi, att återuppväcka den här lite romantiken som fanns kring datorer förr i tiden. När man kunde köpa en dator, plocka isär den, bygga ihop den igen, undersöka. Allting var relativt enkelt så man kunde ändå förstå sambanden. Nu kan man inte göra det. Nu sitter man med en iPad istället. Man kan inte ens öppna den. Glöm det att plocka isär din iPad och bygga ihop den igen. Och verkligen liksom förstå på ett handgripligt plan hur den apparaten funkar.
1: Vackert, ja.
2: Jag kunde göra det när jag var liten, men om du växer upp nu med en iPad, då kan du inte göra det. Du har ingen aning vad som finns i apparaten. Och det är därför Raspberry Pi är så viktigt. För att på det sättet så kan man komma in i den här fantastiska hobbyn som är med ett seriöst datorintresse. Utan att det kostar mer än $35, eller $99 för startkittet. Man får lite sladdar och tangentbord och lite sån här grejer.
1: Så jag kan gå ner på Teknikmagasinet och köpa en Raspberry Pi, eller vad får jag tag på dem?
2: Ja, du kan nog köpa på Teknikmagasinet. Skulle inte förvåna mig. Du kan också bara beställa dem från Raspberry Pi Foundation. Det är förmodligen det billigaste sättet. De körde igång 2012 och de trodde att de skulle sälja 10 000 enheter.

0: det, men de sålde 10 miljoner. Så det är lite kul historia, bara för er som inte talas om det. Ni som redan har hört talas om Raspberry Pi, ut och köp en till. Man kan nog inte ha för många. Den dag som vi börjar bygga en egen alternativ internetinfrastruktur i Sverige och på andra ställen, då kommer de här Raspberry Pi-enheterna väldigt viktiga.
1: Andra omgång väntar i Brasiliens presidentval, då ingen kandidat når 50% av rösterna. Sittande presidenten Bolsonaro får 43% och möter utmanaren Lula da Silva med 48% väljarstöd i den första omgången. Lula, som ej kunde ställa upp i valet 2018 då han satt i fängelse för korruption, har gjort en stark politisk comeback och haft betydande ledning i opinionsundersökningar inför valet. Avgörande andra omgång hålls om 4 veckor. Det är presidentval i Brasilien. Det var 4 år sedan som Jair Messias Bolsonaro blev Brasiliens ledare. Och nu är frågan alltså om han ska få förnyat förtroende 4 år till. Utmanaren är Lula da Silva, som inte precis är en utmanare. Det är snarare fortfarande Bolsonaro som är utmanaren i flera viktiga bemärkelser. För att Lula har alltså varit Brasiliens president dubbelt så länge som Bolsonaro. För han vann presidentvalet för 20 år sedan, 2002, som blev en omvald 2006. Och sen dess så har Lula haft lite problem, kan man säga. Han är givetvis oerhört korrupt, som alla andra brasilianska toppolitiker, inklusive Jair Messias Bolsonaro. Och han dömdes för pengatvätt och korruption 2017. Och han satt nästan 2 år i fängelse. Normalt sett skulle han inte kunna ställa upp i val igen. Han blockerades från att kandidera 2018 när han satt i fängelse. Men han lyckades få en domstol att ogiltigt förklara fängelsedomen. Så han släpptes på fri fot. Och sen förra året så ogiltigt förklarades alla åtalen mot honom. På grundval av en slags teknikalitet, han hade åtalats under fel jurisdiktioner och sånt där. Riktigt skum, sån här bananrepublik-grej. Och med det så kunde Lula plötsligt ställa upp i val igen. Så det är en otrolig historia, visar vilket genombrutet land som Brasilien är. Och det understryker också, tycker jag, Bolsonaros, hans storhet och hans mod att utmana det här ruttna systemet. Så i valet i år är det fortfarande Bolsonaro som är utmanaren. Lula är systemets man. Bolsonaro är radikalen som vill förändra saker. Staten vill ha Lula. Den djupa staten vill ha Lula. Du, Boris, du har till och med sagt att det kanske till och med är så att militären föredrar Lula.
2: Ja.
1: Och fram till valdagen så såg det ut som om Lula skulle vinna en helt förkrossande seger. Man trodde till och med att han skulle få mer än 50% av rösterna, så att man inte skulle behöva ha en andra valomgång med såna här utslagsrunda. För i opinionsmätningarna så hade Lula mer än 50% och han ledde med 10 eller 15 procentenheters marginal i de sista opinionsundersökningarna. Så att det blev en total chock för många när resultatet blev helt annorlunda. Och så allra först på valnatten så var det otroligt jämnt. Och Bolsonaro ledde ett tag och sen slutresultatet några dagar senare blev då 5 procentenheters marginal till Lulas förut. Nu pumpas det ut artiklar som säger att Lula är klar favorit i andra omgången enligt opinionsmätningar. Vilket alltså närmast måste betraktas som något sorts dråpligt skämt. Eftersom opinionsmätningarna hade totalt fel inför första omgången. De har knappats lyckats justera sina modeller redan nu. Till nästa val kanske, men inte nu. Det finns givetvis mycket som talar för Lula. Han är mycket, mycket mer etablerad politiker. Han är berömd, han är folkkär. Att han har suttit i fängelse för korruption verkar inte beröra brasilianerna särskilt mycket. De har lite annorlunda politiska sensibiliteter där borta i kolonierna. Utan att vara så djupt insatt i brasiliansk politik, så tror jag också att Bolsonaro han är mer isolerad politiskt. Inte minst för att medierna jobbar så hårt för att demonisera honom, polarisera befolkningen. Så jag kan tänka mig att han har svårare än Lula att få andra politiska grupper att sluta upp bakom honom i andra omgången. Så det är tufft, det är en uppförsbacke för Bolsonaro. Samtidigt, jag vill tro att det är dumt att räkna ut Bolsonaro. För att han är oberäknelig. Stödet för honom är också oberäkneligt. Jag tror att många brasilianare innerst inne vet att deras land är mycket, mycket sjukt. Och att det krävs riktigt radikala åtgärder om landet ska ha någon chans i framtiden. Jag vill också tro att många brasilianare känner en särskild tacksamhet till Bolsonaro för att de idag, tack vare hans kraftfulla liberaliseringar av vapenlagarna, att de idag kan försvara sig själva och sina familjer på ett sätt som Lula alltid har förvägrat dem. Det finns en enorm kraft i sådana saker på ett personligt plan att bli bemäktigad på det konkreta personliga sättet. Så det tror jag sätter avtryck på människor, men det är kanske inte någonting som man pratar om med ett opinionsmätningsföretag. Ja, det är min optimistiska tanke för dagen, Boris. Är bara en drömmare här? Är det totalt orealistiskt att Bolsonaro skulle kunna komma igen i andra rundan och ta hem det här?
2: Nej, det är för att alltså det finns ju en jäkla X-faktorer alltså i Brasilien. Dels är det ju 20% som inte röstar. Ganska jämnt spridda över landet. Det i sig gör ju att även om de skulle få alla soffliggare att rösta, så skulle de antagligen fördela sig som enligt den geografiska skiljelinjen. Då kan man säga att norra Brasilien är ju Lula-land alltså. Där ligger han på 50% över. Vissa delstater 70% till och med. Men södra Brasilien är Bolsonaro-land. Alltså de stora agroindustriella delstaterna, de mer industrialiserade delstaterna, de är Bolsonaro-land. Amazonas, Para, Maranhão och liksom de här ekonomiskt sett mer efterblivna delarna av Brasilien är Lula-land. Och det valet kommer att avgöras, det står och vippar, det är ju i São Paulo och Rio de Janeiro. Det där slaget kommer att stå alltså. Och där är det ju lite osäkert. Där har ju Lula, som du ser, en listig och slipad veteranpolitiker. Han har ju, finns ju tre partier i mitten där. Och två har han slutit överenskommelser med om att de ska stödja honom. Utbyte mot ministerposter, och han också tar upp en del av deras krav. Och de partierna, deras fästen är just São Paulo och Rio de Janeiro. Men det där har ju Bolsonaro också ett starkt stöd. Va? Så att det är egentligen de två delstaterna man ska titta på. Där kan allt hända. Och sen vet man ju inte, alltså man vet ju att väldigt många röster kom ju från de frikyrkliga i Brasilien, och de utgör ju 30% av väljarkåren. Det är osäkert på hur många av de här 30% som tog sig till valurnorna, men det finns säkert några miljoner till där som man kan mota iväg. Och frikyrkorna har ju verkligen de sms-kampanjar ju för Bolsonaro med ibland en ganska brutala budskap, som att om ni inte röstar på Bolsonaro så kommer Lula att stänga alla frikyrkor till exempel. Effektivt. Så att väldigt stora osäkerhetsfaktorer alltså. Lula ska inte vara för säker. Å andra sidan så är ju Bolsonaro mycket väl medveten om det här du talar. Det är den djupa staten. Han har ju sagt att det kan mycket väl förekomma valfusk, och vi vet aldrig vad som händer i Amazonas och Paras djupa skogar. Så att, ja.
1: Precis så. Jag vet inte hur det brukar se ut i Brasilien, men det blir så där. På valdagen så leder först Bolsonaro. Och sen tre dagar senare så dyker det upp massa röster i norra Brasilien som gör att det plötsligt är Lula som blir.
2: Precis.
1: Det kanske är så varje val att norra Brasiliens röster kommer in senare. Men det ser ju lite skumt ut. Och Bolsonaro, han har ju gått runt i ett års tid nu och varnat för de elektroniska röstningsmaskinerna. Att det kan manipuleras och så vidare. Men en sak som då är väldigt intressant, det spekuleras mycket kring det här. Man fasar inför den här möjligheten. Själv så sitter jag givetvis som på nålar och drömmer om det. Och det är ju att om Bolsonaro förlorar, hoppas han inte förlorar, men om han förlorar, så är det inte säkert att han accepterar att avgå. Han skulle kunna bestrida resultatet ungefär som Donald Trump gjorde. Men en skillnad mellan Bolsonaro och Donald Trump är att Bolsonaro har en väldigt lång historia av att öppet förespråka militärstyre och säga att det finns lägen då presidenten måste be militären att gå ut på gatorna och liksom, eller gå ut i statsskicket och styra upp. Så han har liksom bäddat för det väldigt länge, sen långt innan han blev president. Och han skulle kunna säga att det här var uppenbarligen ett totalt manipulerat fejkval. Nu måste militären gå in och ställa saker och ting till rätta. Skulle det kunna hända, Boris, eller är det bara en av mina önskedrömmar?
2: Ja, de kommer inte göra det här. Alltså, den brasilianska militären, de vill ha en stark ställning, men de vill ha ett civilt styre och någon, en politiker som förstår dem. De har haft väl många gruff med Bolsonaro. De kommer inte komma ångande om man kallar på dem. Och det är han medveten om, för han har ju sagt att den enda som kan avlägsna honom från presidentpalatset är Gud. Så jag tror att han kommer att parkera sig där om han förlorar och sen vädja till folket helt enkelt. Och då tror jag att den utvecklingen blir att militären lyfter ut honom lite stillsamt. Men bara en perifer, mycket fascinerande detalj som har uppmärksammats i Brasilien. Det är ju, alltså i Sverige så framställs ju Bolsonaro i artikel efter artikel som rasist och liksom att de svarta hatar Bolsonaro och Lula är de svartas man. Parlamentet, tittar man på parlamentets sammansättning efter det här valet, så bolsonaristerna har ensamma fler svarta parlamentsledamöter. Jag ser inte att han är bra, det bara konstaterar. Än alla de andra partierna, inklusive Arbetarpartiet, som är ett ganska vitt parti. Det är rätt fascinerande. Men det antar man då beror på hans starka ställning i frikyrkorna, som är väldigt svarta.
1: Mm.
2: Men det är ett lustigt land.
1: Ja, lustigt. Det var också ett ord. Brasilien är lite grann som den globala mardrömmen. Eller västerlandets gemensamma mardröm liksom. Att det är det man vet att om vi inte spelar våra kort rätt, då blir vi Brasilien. Då blir vi Sydafrika. Mm. Då blir vi liksom, ja. Det är ett kraftfullt varnande exempel. Ja. Jag har ju följt Bolsonaro sådär, inte så noga. Jag skulle kunna följt honom noga, men jag har blivit väldigt entusiasmerad av hans tid som president här. Jag tycker han är den mest intressanta politiken i vår tid egentligen, framförallt på grund av vapenreformerna som är helt unika. Så jag vet att det har inte hänt någonting annat någonstans i min livstid med den typen av reformer. Så det skulle vara väldigt tråkigt, tycker jag, om han försvinner nu. Och det är ju i väst, alltså man får ju läsa så lite om Bolsonaro i västerländska medier. Nästan ingenting positivt givetvis.
2: Nej.
1: Jag tror man kan säga helt enkelt ingenting positivt överhuvudtaget. Jag har aldrig läst någonting positivt vinklat om Bolsonaro överhuvudtaget, förutom liksom, vissa portugisiskspråkiga källor genom Google Translate och sånt där. Så att det är egentligen bara för folk som kan portugisiska eller folk som verkligen nördar ner sig och gör egen research. I övrigt så är det en historia som är ganska okänd, och det jag tänker är att om Bolsonaro åker ut nu, Lula tar över, så kommer hans tid som president bli en sorts ganska obetydlig parentes som förmodligen kommer att glömmas bort och inte bli någonting som man uppmärksammar och lär sig av, utan det kommer sopas under mattan lite grann. Tror du att jag har rätt i den tanken?
2: Ja, nej, men alltså om man lyckas egentligen, som du säger, utplåna honom ur samtiden redan, det går inte att begripa Brasilien med normal medias rapportering, så blir det ju ännu lättare att utplåna honom när han har avgått. Tråkigt nog.
1: Ja, jag håller tummen i alla fall för Jair Messias Bolsonaro, att vi ska få 4 år till. Andra omgången i presidentvalet är den 30 oktober. Allra senast någon gång vid den tiden så återkommer vi till den här berättelsen.
2: Han kanske vet något om det här med Gud, alltså han kan ju ha snackat med honom.
1: Ja, du brukar också snacka med Gud, så du kanske har hört något.
2: Ja,
1: du också.
2: Jag ska fråga nästa gång.
1: Ja, mycket bra. Du frågar och sen så eventuellt då, så kan du rapportera tillbaka.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla, Radio Bubbla.
1: Över till blandade nyheter så fick vi lära oss att lokalpolitikerna på Öland dansade regnedans för att avhjälpa vattenbristen som drabbade Öland och hindrade turismen.

0: Och det gick ju inte så bra alltså. Det har blivit ett väldigt torrt år på Öland och Gotland.
1: Trots Miljöpartiets regndans?
0: Ja, jag tror inte de lade ner. De kunde väl inte stegen ordentligt helt enkelt.
1: Det var ju väldigt okunniga kommentarer. Bland annat Eva Folkesdotter Paradis. Som tyckte det var en himla bra grej. Och det var ungefär som pausgympa. Jag tror inte hon förstod vilken seriös sak som regndans faktiskt är. Om det ska funka. Tar man det bara som pausgympa, det är klart det inte kommer någon regn.
0: Nej, och jag tror det är ju sånt som har förtörnat regnguden alltså.
1: Det var en spansk statstjänsteman som blev en hjälte för oss och vann en plats i våra hjärtan för alltid när han slutade gå till jobbet för 6 år sedan. Och i 6 års tid så sa han till kommunförvaltningen att han befann sig ute på en byggarbetsplats för att övervaka den. Han sa till byggarbetsplatser att han satt på kontoret på kommunen eller var han jobbade någonstans. 6 år senare när man skulle avtacka honom för lång och trogen tjänst så upptäckte man att Karn har inte varit här på 6 år.
0: Mm.
1: Han blev belagd med att betala, jag tror det var en 250 000 euro och sånt där i sån lön som han har tagit ut. Men han vann ära och berömmelse och vår uppskattning som ett föredöme för alla statstjänstemän världen över. Snälla sluta bara gå till jobbet.
0: Jag tror det finns väldigt många av den här, många men för få ändå i världen. De finns där. Och en del blir aldrig avslöjade. Men de har vår uppskattning.
1: Anders Ygeman gjorde rubriker igen när han pratade om blåljus Sverige och de strulputtar som attackerar räddningspersonalen och inte respekterar blåljus Sverige. Han föreslog man skulle ordna en sorts särskild statlig praktik för strulputtarna. Så att de slutar attackera brandmän och poliser.
0: Strulputtar, du vet, det låter som Anders Janssons kall ungefär som pallar äpplen på 30-talet. Och man orkar inte ens orda om det här. Han är ju inte ensam med den här typen av idiotförslag. Alltså att som utgår från att de som ägnar sig åt tafsande våldtäkt eller att kasta gatstora stenar på ambulanser och polisbilar, de vet inte om att det är fel. Utan de måste få träffa folk som berättar för dem att det är fel. Det vet de mycket väl att det är fel. Det är därför de gör det.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Finns nu med djupverkande hyamin.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Har antiseptisk verkan.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
4: Har en frisk, maskulin doft.
2: Acrimon!
3: Stimulus!
5: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
2: Paulis Acrimon!
3: Stimulus!
1: Radio Bubbla. Joel Halldorf, gammelmediagarant för kvalitetsjournalistik som byggt den västerländska civilisationen. Internetmedier saknar granskande mekanism som skapar filterbubblor. Ja, företrädare för de döende pappersmedierna går till frontalangrepp på internet, sociala medier, bloggar, podcasts, YouTube. Det är i alla fall inget fel på ambitionsnivån kan man säga, på vinkeln, på penseldragsvepet som sveper över alla typer av medier utom sådana som då till exempel Expressen som den här artikeln är publicerad i. Det finns mycket att säga om den här artikeln. Som jag nämnde tidigare, jag var skeptisk till att vi ens borde publicera den här bubblan. För jag tycker den är riktigt dåligt skriven. Många saker som inte är som är svåra ens kommentera på. Ta till exempel det här med att traditionella medier har byggt upp den västerländska demokratin. Det måste väl ändå vara värt något, säger Joel Halldorf. Kan du hjälpa mig, Boris? Vad ska man säga om det här?
0: Man kan säga så här att jag tycker det är intressant att diskutera det. Därför att jag kan lova nu att på stora kyrkogården i Linköping så kan man nu få seismiska utslag. Därför att Joel Halldorfs farfar Samuel Halldorf alltså roterar i sin grav. Jag lovar. Och jag tror inte att Joels pappa Peter är speciellt nöjd heller. Därför att hela, alltså Halldorf-släkten är ju väldigt viktig i den svenska pingstkyrkan. De är ju legendariska på många sätt. Och med all rätt, fram till Joel kan jag säga. Och det intressanta med dem och deras gärning, det är ju att Joel driver ju tesen att tack gode Gud för att du gav oss gammel media, för de gav oss demokratin, om det nu ska vara något att stå efter. Men farfar Samuel och även pappa Peter har ju i all sin gärning visat att lita inte på gammel media. Alltså Halldorfs egen rörelse, pingströrelsen, växer ju fram i konstant kamp mot gammel media. De är ju förföljda, hunsade och föraktade av gammel media. Och vad gör man då? Jo, man bygger sin egen offentlighet. Hans farfar Samuel Halldorf då insåg ju detta. Han var drivande för att införa närradio i hela landet. Han såg till att man startade radiokanalen Radio Linköping också, och var drivande i att skapa samlingsplatser och offentliga rum där man kunde samlas och diskuteras, skilt från den etablerade offentligheten, till exempel den väldigt viktiga retreatplatsen Bjärka-Säby. Så att hela Joel Halldorfs släktshistoria är ju en kamp mot gammel media, ett etablerande av egna kanaler. Men det är också så att det har ju pingströrelsen också funnits en strävan efter att bli erkänd och upptagen i gemenskapen. Det har alltid pågått en kamp där. Och man kan ju se liksom att nu har Joel här blivit upptagen som fast skribent på Expressens ledarsida. Och det här är liksom tack för kaffet. Det är en jävligt sorglig utveckling helt enkelt. Istället för att han går tillbaka till pingstkyrkans långa historia och rötter och säger: gammel media är skräp. Vi ska fortsätta bygga våra egna kanaler och återupprätta de kanaler som vi kunde skapa och som var mycket starkare förr än de är idag för pingstkyrkans del.
1: Joel Halldorf skulle möjligen kunna hävda att han kan kringgå dina invändningar, Boris, genom det specifika sätt han formulerar det på. För att han är ju inte emot alternativa medier som sådana, utan det han är emot är internet. Och särskilda tekniska egenskaper som internet har. Alltså det här är bland det mest speciella jag har läst i svensk mediedebatt under de senaste åren. Så att,
0: ja.
1: Låt mig citera några meningar här. De gamla medierna springer ur Gutenbergs tryckpress, en teknologi som ofta tillas för att den gjorde information tillgänglig. Men dess verkliga storhet ligger i den dynamiska föreningen mellan tillgänglighet och begränsning. Böcker trycks, men långt ifrån alla texter publiceras.
0: Mm.
1: Och de som kommer ut passerar ett antal kvalitetssäkrande mekanismer. Förlag, redaktörer och recensenter. Internet är tillgänglighet utan begränsningar. Detta är dess storhet och svaghet. Det är sant att nätet gör att alla är journalister. Men frågan är om det inte är en ännu större sanning att alla människor behöver en redaktör.
0: Ja, och det här, alltså jag var nog lite oklar tidigare. Alltså det är just hans argument mot internet och sociala media som det han inte... jag tror han liksom är lite korkad när man ser det tyst. Det är för att han inser ju inte att han upprepar överhetens och gammelmedias argument mot frikyrkorna. För det grundläggande argumentet var ju där att, men för fan, vi kan inte låta bönder och torpar och tulltjänstemän och så vidare samlas och diskutera och ge ut sina egna saker. Och de är ju inte mogna för detta. Hur skulle världen se ut om alla fick säga vad de tyckte? Det är precis samma argument som han idag vänder mot att folk lever rövare på sociala medier, alltså vildvuxenheten. Det är precis samma argument som överheten vände mot frikyrkan en gång i tiden. Och han ser det inte ens.
1: Ja, Alltså jag är på ett sätt lite imponerad och förtjust i hans resonemang, för att det är väldigt sällan i den allmänna debatten som man ser en så rå och oförblommerad elitism. Ett sånt intensivt förakt och fientlighet mot folkflertal, mot små krafter, nya krafter som vill göra sig hörda och så vidare. Och eftersom jag ser rå elitism som en av mina personliga paradgrenar, så känner jag mig lite
0: ilskna
1: och blir brädad av en Expressen ledarskribent. Men de kan. Ibland så låter de, tar de bladet från munnen och säger vad de egentligen tycker. Och ja, det är inga dåliga grejer när det kommer till elitism.
0: Nej, men det är ju därför han är så... Det är därför han är en huspingstis. Han är ju så oerhört användbar. Därför att det här är ju hans... den råa elitism för överhetens elit, inte för den folkliga aristokratiska eliten som han förespråkar. Alltså alla tycker så här i gammal media i ledningen, men de kan ju inte säga det öppet. Men kan du hitta någon liten rackare där ute i bygderna som är pastorsvigd och som i Guds namn kan säga de här sakerna, då funkar det mycket bättre. Så vi kommer att se otroligt mycket av Joel Halldorf på Expressens kultursida, i tv-soffer, i radion. Jag menar, det skulle förvåna mig om inte Gustav Fridolin också har ringt Joel Halldorf och sagt att Joel lille, är inte dags för en ministerplats snart? Vänta bara.
1: Jag hade en filosofisk diskussion en gång med en socialdemokratisk politiker. Jag kan inte nämna vederbörandes namn av skäl som kommer bli uppenbara. Det här är en person som idag möjligen sitter i riksdagen eller något åt det hållet. Prata om vad som var kärnan i respektive personers politiska ideologier. Och han förklarade att han har tänkt mycket på det här. Och han har läst mycket och studerat statskunskap och så vidare. Och han har kommit fram till att kärnan i hans politiska uppfattning är att samhällseliterna måste ha ett maximalt starkt grepp om staten och samhället i allmänhet. Allt annat är fernissa och utanpåverk. Det är så att säga den ideologiska kärnan som allting kokar ner till. Att han kommit fram till efter många års studier och grubblerier. En intelligent, beläst person som råkar vara då socialdemokratisk ledande politiker.
0: Mm.
1: Jag kommer tänka på det samtalet när jag läste den här artikeln.
0: Ganska naturligt.
1: Ja, visst är det naturligt, och det är egentligen, det är ju befriande på sätt och vis när de just tar bladet från munnen och berättar rakt ut hur de egentligen tänker. Han får kanske på fingrarna för att han inte har varit inte lindat in det tillräckligt mycket. Han har inte pluggat PK-manualen tillräckligt mycket eller något sånt där. Men ja, det är en intressant liten...
0: För de som är specialintresserade så tror jag man kan gå tillbaka till då ska man verkligen ha mycket märkliga böjelser som jag, så kan man faktiskt gå tillbaka till Joel Halldorfs doktorsavhandling om en väldigt intressant person som en av frikyrkorörelsens mystiker, Emil Gustafsson. Det var ganska naturligt att han gjorde den doktorsavhandlingen, därför att både Joels far och farfar var och är företrädare för en mystikerinriktningen, alltså inom frikyrkorörelsen. Avhandlingen om Emil Gustafsson är fascinerande, va? Därför att Emil Gustafsson kom från fattiga förhållanden och blev en av de stora diktarna i frikyrkorörelsen och skribenterna och predikanterna, men var också känd för att han avskydde tjofaderittan-andlighet, som jag också är lite svårt för, att alla står upp och skrålar samtidigt och sjunger, och ibland inte speciellt bra. Utan han betonade just det här med att dra sig inåt, kontemplera, fundera och den mystiska upplevelsen. Mitt favoritcitat från honom är att från Emil Gustafsson, alltså att den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Och lite grann där tror jag i sitt avhandlingsarbete om Emil Gustafsson tror jag att Joel Halldorf trampade fel alltså. Och att han blandar ihop den faderns och farfaderns och Emil Gustafssons kamp mot ytlig kristendom, mot allt som liksom kan verka ytligt och fel. Men den är väl värd att läsa.
1: James Connor, urbana kvinnor i 30-årsåldern som vill bilda familj, bör träffa konservativa framför vänstermän som bryr sig mer om global rättvisa och uppvärmning än personligt ansvar, familj och gemenskap.
0: Men var har James Connor tänkt sig att urbana kvinnor som ser någorlunda okej ut ska lyckas träffa konservativa män? Det är väl en utdöd grupp i stort sett?
1: Den är inte så utdöd som man skulle kunna tro. Bland annat för att, som jag tror att det påpekas i den här artikeln, kvinnor, unga kvinnor som är i 20-30-årsåldern är överlag väldigt vänster, eller som han uttrycker är liberala. Men det stämmer inte för män i lika hög utsträckning. Bland unga män så finns det mer av höger sentiment och en återgång till konservativa värderingar. Och det finns inte en lika stark vänstertrend. Det gäller att komma ihåg att alla de här politiska trenderna med politisk korrekthet och identitetspolitik och postmodernism, det är ganska lokala företeelser. Det är en liten minoritet av befolkningen som intresserar sig för sånt. Och det är ganska ojämnt mellan olika sociala grupper och även mellan män och kvinnor vilken utsträckning man omfattar de här idéerna. Det är ju framförallt ett övre medelklassfenomen och kvinnor är starkt överrepresenterade. Så att jag tror inte att det är helt hopplöst sådär va?
0: Ja, alltså det är ju inte bara Sverige. De flesta är ju sossar i någon mening. Sen om de är vänster eller höger sossar, det är ju en annan sak. Men att titta klassiskt konservativa män i reproduktiv ålder, det tror jag nog är ett ganska svettigt projekt.
1: Ja, nu är det inte exakt det som den här artikeln handlar om. Men det artikeln handlar om vi ska prata lite om själva nyheten först. Det är alltså att kvinnor som är i fertil ålder, men som kanske inte kommer vara i fertil ålder så väldigt länge till, har ofta problem nu för tiden med att överhuvudtaget hitta män som är intresserade av att skaffa barn, att bilda familjer med de här kvinnorna. Och en vanlig situation är ju att männen som de träffar naturligt i sina kretsar är intresserade av andra saker. De kanske är väldigt intresserade av att förbättra världen, att stoppa den globala uppvärmningen och andra fantastiskt viktiga saker. De är inte intresserade av att göra någonting själva och bygga ett bättre liv för sig själva. Det finns olika typer av biologiska drifter och imperativ involverade här som gör att kvinnor ofta vid en viss punkt blir väldigt frustrerade. De känner starkare behov än män att skaffa barn. Och det här är naturligtvis en av de saker som ligger bakom olika typer av demografiska problem som vi har i Europa och västvärlden. Men exempelvis så är det inte helt ovanligt att män, kan man säga, nästan lura kvinnor och säger att ja, men jag kan tänka mig att skaffa barn, jag är öppen för den idén och jo, men så här, gärna, men kanske lite senare. Och sen drar man ut på det. Man vill inte skaffa barn egentligen, eller man törs inte, man tror inte man kan, man har olika typer av problem med den idén. Och kvinnor går och väntar och hoppas, ja, men han sa att han var öppen för det och snart kanske vi ska skaffa barn. Och rätt vad det är så är de 35, 36, 37 och plötsligt så börjar det bli väldigt svårt att skaffa barn. Många kvinnor verkar vara omedvetna om att dels är det mycket svårare att få barn när man är närmare 40 än närmare 20. Men det är också mycket större risk för olika typer av sjukdomar. Barnen föds med defekter, de blir autister och allt möjligt annat. Sannolikheten är högre ju äldre föräldrarna är och framförallt modern. Så det här är ett stort problem. Och precis som det står i den här artikeln så är det inte minst ett problem som har att göra med kvinnors självbild och föreställningar om saker och ting. Till exempel att man inte alltid är så kunnig om sin egen reproduktiva biologi. Men jag tycker, du kan raljera Boris, men jag tycker att den här artikeln har en väldigt bra poäng. Därför att jag vet utifrån mina samtal med unga män som jag träffar att det finns många som är intresserade av att ha familjer. Men av olika skäl så drar man sig för. Och ett av skälen är att det folk upplever svårt att hitta kvinnor, hitta bra kvinnor som har en någorlunda rimlig och traditionell inställning till de här sakerna. Till exempel så kanske man inte vill ha total intensiv genusindoktrinering och politisk indoktrinering av barnen. Man kanske kan tänka sig en lite mer traditionellt sätt att uppfostra barnen snarare än att till exempel stoppa in dem på dagis. Det första som händer under första levnadsåret. Det finns ett matchmaking problem här. Det finns folk som borde vilja skaffa familj med varandra, men som det är liksom blockerat mellan dem.
0: Ja, men alltså det du säger en annan sak. Jag alltså du tar upp vissa problem som faktiskt är faktiska och existerar. Men så läser du in dem i en text som jag menar är väldigt raljerande och sällsynt lös i köttet. Alltså jag har svårt att få ihop ditt resonemang med det som står här. Därför att jag ser inte riktigt vad det ena har med det andra. Ett faktiskt problem är att kvinnor idag i västerlandet är väldigt påverkade av att vi är så förtryckta och vi måste satsa på oss själva och att man inte ser familjen som en viktig enhet och helhet, vilket gör det svårt för män som vill bilda familj att göra detta. Det är en sak, men den här artikeln tycker jag, ja, men problemet finns där, det håller jag med om.
1: Bakgrunden här är ju inte minst de biologiska faktorer som gör att det är kanske lätt att flumma runt med såna här idéer, inklusive kanske idéer att man inte ska ha barn överhuvudtaget. När man är 15 eller 20 eller 25, ju längre tiden går, framförallt för kvinnor, så tickar den så kallade biologiska klockan och man får andra prioriteringar. Men i många fall så har man redan målat in sig i ett hörn. Det finns också det kulturella problemet av att en kultur genomsyrad av postmodern politik som inte minst domineras av kvinnor, uppmanar män att vara på ett visst sätt. Vara på ett visst sätt som inte är, som inte underlättar familjebildning, som inte gör män benägna att vilja bilda familj. Eftersom man till exempel inte uppmuntrar ansvarstagande, ägande, att män fokuserar på arbete och karriärer, andra viktiga faktorer. Så att en dimension där som vi pratade om tidigare, det är att feminismen, som inte bara drivs av kvinnor, men i hög utsträckning av kvinnor, förstör männen. Så att kvinnorna till slut sitter där och har inga rimliga män, inga som de själva vill ha. Och som blir väldigt lite familjer.
0: Ja, det är en liten utvikning där. Vi satt igår, jag och min fru, på bilen på vägen till torpet och diskuterade det här med Börje Salming. Att när han fyllde år härom veckan så var det ett jätteflöde av bilder från kvinnor på Facebook om att det här är en riktig man när han visade upp sig. Han fyller väl 67. Och så konstaterade vi att han är en typisk stereotyp och så insåg vi samtidigt att han är ju intressant nog en stereotyp därför att det finns inga, han är ju inte det i verklig mening för det finns inga som han kvar helt enkelt. Riktiga män. Men jag tror att det viktigaste här i sammanhanget är faktiskt trots allt förbarnsligandet av människor, både av män och kvinnor. Mm. Och där staten spelar en jävla roll. Alltså den vill ha oss som barn. Och att i samband med detta så förlorar människor alla praktiska färdigheter. Alltså en sån enkel sak som matlagning till exempel. Att alla blir beroende av staten, inte av att hävda oss själva på marknaden. Och att hävda sig själv på marknaden kräver faktiskt en familj.
1: Mm.
0: Alltså oavsett om det är marknad eller jordbrukssamhälle eller whatever, så är familjen grunden på något sätt för att man ska överleva. Det är en plats dit man ska kunna dra sig tillbaka, få kraft, ro och styrka och så vidare. Men alltså det ingår i statens program att ta bort behovet av familjen. Och därför tror jag att allt fler kvinnor liksom, när du ser det här viktiga med att den biologiska klockan tickar, så tickar den ut utan att någon, man vet inte varför den håller tiden riktigt. Och i Storbritannien idag så är de flesta, för första gången förra veckan så noterade man statistiskt sett att de flesta förstföderskor har fyllt 40.
1: Mm.
0: Vilket är, håller jag på att säga, nästan obehagligt.
1: Ja, men det är sjukt. Det är sjukt och jättekonstigt, och det har aldrig någonsin sett ut så naturligtvis i någon annan mänsklig kultur.
0: Nej.
1: Det är väldigt, väldigt onaturligt, farligt förmodligen, vi vet inte vilka konsekvenser det leder till. En sak som vi vet är att det blir väldigt få barn gjorda. Och det är också så, som du säger Boris, att marknaden är beroende av familjer. För familjen är en grundenhet som behövs för att saker ska kunna hända även i det större livet. Mm. För att familjer till exempel driver företag, familjer skapar kompetenta nya människor och marknadsförare. Men det är också tvärtom. Marknaden behövs för att familjer ska kunna finnas. För att en bra, stark familj ska kunna skapas och frodas.
0: Mm.
1: Så måste de ha en försörjning. Måste ha ett familjeföretag eller ett bra jobb. Och den traditionella modellen är naturligtvis att man har en arbetsdelning. Att ofta då att mannen, ibland kvinnan kanske, jobbar. Och har ett jobb som är mer fokuserat utanför familjen. Och kan dra in tillräckligt mycket resurser för att det ska räcka för hela familjen. Så att kanske en partner kan spendera mer tid på mer interna familjelägenheter. Och det har alltid varit grunden.
0: I
1: åtminstone den västerländska civilisationen för familjebildning. Så att det går åt båda hållen. Och i båda riktningarna så underminerar man möjligheten att ha familjer. Och därmed att ha ett fungerande samhälle, inklusive ett fungerande näringsliv med små företag och fungerande marknader. Det är väl skrämmande utveckling?
0: Ja, man underminerar varje, alltså människans rätt att existera, möjlighet att existera. Därför att om du har avhänt dig din så kallade familj, så det själv, din egen och din frus och dina barns, allting är av, liksom staten tar hand om alltihop, och vi är i princip där i Sverige från vaggan till graven. Den dag det händer någonting så måste det alltså gå till staten. Alltså om vi har ett fritt samhälle, då kan du sätta ner familjen och diskutera, vad gör vi nu med våra barns skolgång, eller vad gör vi nu när en av oss har förlorat jobbet och så vidare. Och så hanterar man detta. Men om en part förlorar jobbet och alla är beroende av staten i familjen, vad gör du då? Går till socialbyrån, arbetsförmedlingen och så vidare. Man avhänder sig, har man inte en fungerande familj så avhänder man sig möjligheten att styra sitt eget liv som individ helt enkelt.
1: Det är också en mycket medveten politik som har bedrivits under flera generationer nu. Att man vill från politiskt håll inte se till exempel familjeförsörjarlöner, utan man har väldigt hårt tryckt på att alla föräldrar ska jobba, och man ser ner på, man tycker det är fel att en person är kapabel att försörja en hel familj till exempel, och på många andra sätt så underminerar man till exempel möjligheten att ha små familjeföretag som man kan driva framgångsrikt, vilket gör det svårare att ha fungerande familjer. Det här var det här. Jag är glad att vi får upp en artikel om den här frågan på Bubbla. Jag tänkte bara säga också att om det finns några kvinnor där ute som lyssnar på Radio Bubbla och har den här typen av problem, att det är svårt att hitta en riktig kar, någon som är ansvarstagande, någon som vill bilda familj, någon som kanske har lite mer traditionella värderingar och även frihetliga värderingar, helt enkelt en av de här få sunda männen som finns kvar. Kan ni höra av er till Radio Bubbla? Jag tror vi skulle kunna vara en alldeles utmärkt kontaktförmedling. Vi är oerhört mycket, mycket bra. Framförallt mycket bra män. En hel del kvinnor också. Framförallt väldigt mycket bra karar. Som är betydligt vettigare än snittet. Så att om ni är på jakt efter en sån här riktigt bra man. Det tror jag vi kan styra upp om ni skickar ett mejl till radio@bubbla.la. Tyvärr så är både jag och Boris stadgade män och upptagna så länge. Det är väldigt, väldigt sorgligt för många av er. Men det finns många, många andra i vårt nätverk som är gjorda av riktigt bra virke.
0: Det är en underbar idé det här faktiskt. Tänkte, ja, vi har väl en del bubblabarn på gång redan, sa du någon gång.
1: Ja, bubblabarnen, de kommer. Ja. Det finns bubblabarn, och det finns faktiskt till och med numera, det här är världspremiär att jag säger det här, men det finns ett bubblabarnprogram numera. Ett hemligt än så länge bubblabarnprogram. Det är som Radio Bubbla för små barn, kan man säga. Det har gjort lite testsändningar faktiskt. Ja. Så eventuellt, om det går bra med de här experimenten, så kommer det faktiskt ett bubblabarnprogram, tro det eller ej. Jag har skrivit manus för ett till avsnitt bara här om kvällen.
0: Härligt.
1: Så att vi ska absolut satsa på det här. Men till att börja med måste vi ha barn. Vi måste ha några barn som kan titta på barnprogrammet. Så därför tycker jag, om det är någon som har problem med den här biten, och jag vet att det finns många som har det, hör av er till oss, så kan vi undersöka och förmedla lite kontakter.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karl har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig, Sverige ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
4: Viktor Orbán varnar att Ungern kommer använda våld för att hålla ny våg av migranter borta om Turkiet förverkligar hot att låta 3,6 miljoner flyktingar strömma in i Europa. Recep Tayyip Erdogan varnade EU förra veckan att inte kritisera hans invasion av Syrien. Ja, den turkiska invasionen av Syrien pågår. Vi pratade om det för en vecka sedan. Och den förändrade situationen i norra Syrien kommer ju med stor sannolikhet leda till ännu en ny våg av flyktingar. Kurder, men också andra grupper i Syrien, troligen även grupper från Irak och Turkiet. Eftersom situationen kommer bli tuffare där och det finns en misstanke, en förväntan om att Turkiet även kommer att utvidga invasionen till norra Irak för att röja upp sina kurdiska antagonister där. Och givetvis så kommer Turkiet, som de alltid gör, använda flyktingströmmarna som utpressningsmedel mot Europa. Och det är ingen spekulation, det är ingenting som vi behöver gissa, misstänka, konspirera om. Utan Erdogan säger helt öppet vad det handlar om. Det här är ett citat från Erdogan som han sa i det turkiska parlamentet i torsdags. Så han sa här: hallå där EU, vakna. Jag säger det igen. Om du försöker utmåla vår operation där som en invasion, då är vår uppgift enkel. Vi kommer att öppna dörrarna och skicka 3,6 miljoner migranter till er. Ord, inga visor från Turkiets ledare Erdogan. Och det här skapar ju oro naturligtvis i Europa, särskilt närliggande länder, och reaktioner. En typ av reaktion som är intressant är den som man ser från Ungerns ledare Viktor Orbán. Orbán har relativt goda relationer med Turkiet. Ungern har ju en lång och komplicerad historia med Turkiet, kan man säga. Landet var ockuperat av Turkiet i, ja, jag tror 150 års tid eller något sånt där. Alltså den ottomanska eran. Och därför finns det mycket turkiska influenser i Ungern än idag. Och det är inte enbart, som man kanske skulle kunna tro, en sorts antagonistisk hatrelation eller sånt där. Utan mitt intryck är att ungrare är relativt avslappnade. Och det finns även en sorts, åtminstone en ambivalens inom ungersk politik, kan man se på turkiskt inflytande. Orbán verkar ha odlat relationer med Turkiet enligt logiken. Ja, när ens grannar i väst är bindgalna och bara gör sjuka saker och hatar den och bekämpar den, så är det förstås naturligt att istället söka sig österut för samarbeten. Så att Orbán har relativt goda relationer med Turkiet, även med Ryssland, med Kina, alla möjliga andra krafter. Men Orbán är glasklar kring vad som händer om de här flyktingströmmarna skulle börja öka, om Erdogan sätter på flyktingkranen. Ungern har redan byggt en gränsmur, man säger staket. Det är alltid den här distinktionen, men vad är en mur och vad är ett staket? Trump har samma problem i södra USA. Men det är ett högt metallstaket med rejält med taggtråd ovanpå. Så ser det ut större delen av sträckan i alla fall. Som är uppsatt längs hela gränsen, åtminstone hela gränsen till Serbien. Jag vet inte exakt hur man tänker kring. Alltså, Ungerns södra gräns går alltså mot, ska säga, Kroatien, Serbien och Rumänien. Men som jag har förstått det så kommer flyktingströmmarna framförallt via Serbien av ett eller annat skäl. Orbán säger att just nu så finns det uppemot 100 000 personer som på något sätt befinner sig på den här flyktingströmvägen upp genom Serbien. Och han säger att här i Ungern så tar det stopp. Här kommer ni inte in, och om det behövs så kommer vi använda våld. Använda så mycket våld som det behövs för att hålla er ute. Förstärka vår gränsmur. Och han har också begärt uppbackning från sina kamrater i de andra Visegrad-länderna. Alltså Polen, Tjeckien och Slovakien. Och sagt att enligt då vår generella allians så vill vi att ni backar upp oss. Och det Tjeckien, Polen och Slovakien har sagt att vi kommer. Vi kommer med den hjälp som behövs, inklusive att vi skickar trupp för att hålla Ungerns gräns mot Serbien. Det är lite, från ett svenskt perspektiv så kan man tycka att det är lite intressant, uppfriskande attityd som man har här i Ungern.
0: Ja, men det är och egentligen en ganska självklar attityd. Jag försjönk faktiskt här i funderingar på. Det var så intressant att du tog upp om relationen till Turkiet, för att Ungern har ju historiskt sett precis det som du säger. Det är ju liksom ingen Orbán-grej det här med relationen till Turkiet. De har ju sedan 1500-talet nyttjat Turkiet som en nyttjat och låtit sig nyttjas av Turkiet i sin kamp för egen självständighet. Ibland har Turkiet varit en allierad, ibland en fiende, och de lutar sig väldigt ofta de vinkar ofta med det turkiska hotet under tiden i dubbelmonarkin då, för att hålla österrikarna lite på tårna. Så att det där är ju en gammal geopolitisk grej från deras sida. Det ska bli oerhört intressant att se reaktioner. Antagligen tror jag att det inte händer ett jäkla någe. Va? Därför att han var så tydlig och kraftfull, så kommer Erdogan inte att släppa på någon flyktingström.
4: Ja, eller så släpper han på flyktingkranen och den tar en annan riktning istället. Jag tror ju att definitivt så kommer ju Ungern klara sig bra. För att även om det kommer 3 miljoner flyktingar, så kommer de ju tvingas ta en annan väg. Det kommer vara så att säga minsta motståndets lag där. De får ta en omväg till Tyskland eller vad det är, Sverige eller vart de nu egentligen vill. För att det kommer vara väldigt kostsamt att försöka ta sig in i Ungern. Och det är också en intressant diplomatisk insikt att om man har en hård konsekvent linje. Om man till exempel säger vi håller vår gräns, kosta vad det kostar vill. Här kommer inte in några flyktingar för vi vill inte ha dem. Det innebär ju att den här utpressningen som Erdogan håller på med, den funkar ju inte då.
0: Man kan göra sig
4: immun på ett relativt enkelt sätt. Givetvis så kostar det en massa pengar för Ungern att hålla gränsen. Men det är ju en spottstyver givetvis jämfört med vad det hade kostat att ta emot flyktingar på, säg, svenskt eller tyskt eller franskt eller brittiskt vis. Så det här innebär att med ganska enkla medel, genom att bara visa lite kraft vid första konfrontationen, så står Orbán oberoende av den här utpressningen, vilket innebär att han kan fortsätta ha en pragmatisk relation med Erdogan. Och de ska träffas igen faktiskt. De träffades inte så länge sedan, Erdogan och Orbán. Nu ska de träffas igen om några veckor, om jag förstår saken rätt. Så jag tror att det är Erdogan som kommer till Budapest, eller möjligen Orbán som ska till Turkiet. Lite osäker. Men de ska ha till sånt här toppmöte. Och det är en av konsekvenserna av den här konsekventa politiken, att Orbán kan fortsätta att spela ett bättre spel med dem.
0: Men det är en intressant tanke att, alltså, vilken annan väg, ni har inte någon karta framför mig, jag försöker förtvivlat se den för mitt inre. Vilken annan väg skulle de kunna tänkas ta upp i Europa? Finns det alltså en annan möjlig väg?
4: Ett alternativ är att gå via Kroatien och Österrike. Annars måste du upp via, ja, säg Ukraina, Polen. Men det är ju Polen vill inte heller ha människorna. Så att Österrike hamnar ju mer i fokus då. Och du kan gå över Slovenien till Italien kanske.
0: Ja, men du måste ändå ta dig igenom Serbien. Och jag tror vi kan utgå från att de kommer att ha lika hård och brutal linje som Ungern. Jag kan inte tänka mig att de säger vinkar igenom 3 miljoner flyktingar.
4: Ja, tydligen så är ju Serbien de som läcker igenom mest, men situationen blir tuffare för Serbien om det är så att Ungern har stängt gränsen, för då blir de ju fast i Serbien, och de vill ju definitivt inte ha 3,6 miljoner Mellanöstern-människor som stannar i Serbien. Det är sista de vill där.
0: De kommer att nu har de säkert varit lite medgörliga med tanke på att de inte vill stöta sig med EU, utan man vinkar igenom, men det finns ju inte. De fasar säkert för tanken på en flyktingström av den dimensionen, va? Så att man kommer nog att bygga en egen liten mur där. Och eller det var det jag utgick från, för då kan jag inte tänka mig att de kommer förbi på någon del av Balkan. Och de har inte kunnat vandra upp i Ryssland och Ukraina heller. Så att,
4: Nej. Svenska politikerna, de får börja skicka ner flygplan direkt till Turkiet för att hämta hem sina älskade flyktingar.
0: Martin, vi ska inte ge dem idéer. Alltså, man kan redan nu se hur vi har samlats ihop någon slags flottilj som ska liksom, de omdirigerar chip och gasa som ska gå i skytteltrafik.
4: Ja, men det är bra. Kommendera några Ålandsfärjor och skicka ner dem. Och sen går de får ta vägen runt Portugal och så vidare. Engelska kanalen. Det är viktigt. Vi måste trygga välfärden, Boris.
0: Ja, men jag tänkte inte på det. Alla.
4: Frågan är hur många finlandsfärjor man behöver för att frakta 3,6 miljoner flyktingar. Sverige och Tyskland kan gå ihop för att skeppa upp dem sjövägen till Östersjön.
0: Ja, det finns ju lite tyska färjor också, så att det kan ju gå.
4: Ja. Hur som helst, jag tycker det mest intressanta lärdomen här är att, kanske inte så ny lärdom för oss, men det är värt att reiterera att det här hotet, dels hotet då från Turkiet med utpressningen och allt det där, men också generellt flyktingströmmarna. Men ibland säger vi så här, fy för en lede Erdogan, att han håller på så här och utpressar och släpper på flyktingkranen och stänger av den och ska ha saker från EU och så vidare. Men ytterst är det inte Erdogans fel. Det kan man ju säga att flyktingströmmarna originerar i konflikter som åtminstone inte är startade av Erdogan, utan ytterst är ansvaret på någon annan där. Men framförallt, alltihop är 100% beroende av att länder i Västeuropa står med sina öppna dörrar, sina öppna hjärtan, stora famnen, och säger kom alla Mellanöstern-människor till våra länder. Det är det som är problemet. Och om man inte gör det så, de här flyktingarna, om de ska vara flyktingar så kommer de behöva ta vägen någon annanstans. Men rent krasst är det inget problem för folk i Sverige. För att de kommer inte komma hit om vi hade ens hälften av den beslutsamhet som Viktor Orbán visar. Skulle vi kunna strunta Erdogan här också?
0: Ja, och men jag har inte sett något av det. Har det kommit några EU-reaktioner mot hans uttalande?
4: Jag har inte sett heller faktiskt någon svar från EU. Bara Visegradgruppen.
0: Ja, för att det sympatiska och kraftfulla ligger här också, att det kontrasterar så mot EUs allmänna mjäkighet. Dels har man det här som du pekar på, de öppna gränserna, plus att man liksom bara har låtit pengarna regna över Erdogan. Han har ju alltid fått vad han vill. Han behöver bara muttra lite så får han igenom sina önskemål. Och förhoppningsvis fattar han att nej, nu är det en mur mellan mig och resten av Europa.
4: Tipsar för övrigt om att i den här artikeln så får vi en repris av det fina gamla videoklippet från när Orbán var i USA och träffade Donald Trump. Det är riktigt sån här mys-videoklipp när han sitter med Trump i Vita huset och har en riktig bromance, kan man säga. De sitter och brömmer varandra och skojar och skakar tass och såna här saker. En riktig statsman igen, Viktor Orbán.
5: Radio Bubbla.
6: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pang-erbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor, tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck. Betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation, Hornsgatan 113.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
7: Nordkorea skickar nummerserier i radiosändningar förklädda till instruktioner för matematikstuderande. Kan vara krypterade signaler till agenter i Sydkorea. Och det här är en sån här riktigt mysig kalla kriget-grej.
8: Mm. Ja.
7: Det finns ju ett klassiskt fenomen med så kallade nummerstationer. Som är starka radiosändare som skickar ofta bara serier av nummer, siffror. I alla möjliga riktningar. Och man vet inte exakt vad de används till, men ett av användningsområdena är krypterad kommunikation, krypterad envägskommunikation som kan användas till exempel Ryssland eller Sovjet hade såna här stora sändare till exempel som kunde höras på kortvåg över hela planeten, nästan hela planeten. Och en teori då är att de används av sovjetiska spioner som befinner sig i andra länder. De kan lyssna på den nummerstationen och sen så har de ett system för att avtolka de här siffrorna. Ingen annan kan förstå, men de kan förstå för att de har nyckeln. Nu misstänker man att Nordkorea håller på med någonting liknande. Därför att de har skickat ut ett sånt här meddelande per radio. Två minuter tog meddelandet den 24 juni och 14 minuter nu i fredags. Och det som sägs i den här radiosändningen, det är saker i stil med bläddra till sida 459, fråga 35. Bläddra till sidan 913, fråga 55. Bläddra till sidan 135, fråga 86. Och i början med den säger de att det här är en matematikläxa för folk som håller på att lära sig matte. Men det är någon typ av kod och den skickas in mot Sydkorea, som det verkar. Sydkoreanerna blockerar nordkoreanska FM-sändningar, men däremot är det väldigt svårt att blockera AM-sändningarna. Så där har de kunnat köra på. Så vi vet inte vad som händer nu, men eventuellt så ger nordkoreanerna nya instruktioner till sina agentceller i Sydkorea.
8: Får inte du också en känsla av att nordkoreanerna sitter här och har jättekul och bara pumpar ut grejer och vet att det här kommer att liksom sätta igång motståndarnas underrättelsetjänst och sitta och försöka få koll på vad det som händer egentligen, och så gör man det bara på kul?
7: Det skulle inte förvåna mig så väldigt mycket om det antingen var ett skämt eller om det bara var en radiosändning som ska få folk att tro att de har en massa hemliga agenter som de kan prata med. Jag tycker i alla fall att det var lite såna här mysiga spionfilmsvibbar. Med nummerstationer och spionmeddelanden förtäckta till matematikläxa och såna här saker. Det är old school.
8: Ja, lite andra världskriget och så vidare. Det är lite behagligt på något sätt. Nu väntar vi bara på osynligt bläck också.
4: Jakt och fiske ska förbjudas på 10% av EUs yta enligt förslag från EU-kommissionen. Kan omfatta en större andel av Sveriges yta då landet har större skyddsvärda områden. Del av strategi för att få biologisk mångfald att återhämta sig. Svenska Jägareförbundet menar att förslaget visar på total okunskap då gruvdrift och jakt jämställs som skadliga verksamheter. Byråkraterna och politruckerna i EU är ständigt upptagna med att tänka ut nya sätt på vilka de kan förstöra vår kontinent. Det här heter deras senaste drag, som är en långsiktig strategi för att återställa den biologiska mångfalden i Europa. Så det är en 10-årsplan som ska löpa från nu till 2030, varför saken rätt. Eller de ska sätta igång 2030, är lite osäker. En strategi till 2030. Och idén då är att man ska ta 30% av all landyta och 30% av all vattenyta eller havsyta som ingår i EU. Och markera dem som skyddade områden där man ska ha begränsningar för vad man får göra. Och av det här skyddade området ska en tredjedel, det vill säga 10% av den totala ytan i EU, ska vara strikt skyddade. Och på strikt skyddade områden så är, de säger att naturliga processer och ekosystem ska lämnas orörda. Och det innebär dels då att man får inte bedriva någon industriell verksamhet, alltså ingen gruvdrift, ingen skogsbruk och så vidare. Men de säger också att man får inte bedriva jakt eller fiske på de här strikt skyddade områdena. Men, det är jätteintressant, de har ju alltid sin lilla klausul där. Det får förekomma kontrollerad turism, så vissa typer av turism, och produktion av förnybar energi. Så att du får inte jaga och fiska, men förmodligen är det helt okej om du vill sätta upp ett vindkraftverk. Ja, det är min tolkning va, men det låter ju så sjukt när man läser om det. Och Bo Sköld, som är chef på Svenska Jägareförbundet, Han är inte nådig i sin analys. Det här är en artikel, ska vi säga, från Jägareförbundets hemsida. Deras reaktion, egenskap av lobbyingorganisation kan man säga. De kommer vara remissinstans och skriva mer formellt. Men det här är ett första utspel. Och han säger så här. Att ens ta upp jakt och gruvdrift som jämförbara aktiviteter visar på en total okunskap om hållbart brukande och om hur jakten bedrivs idag. Där menar jag på att jakt bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och det är tvärtom en naturvårdande verksamhet, inte en naturförstörande verksamhet. Ganska självklara saker. Vad tror du, Boris? Är det verkligen okunskap som ligger bakom EU-byråkraternas utspel här? Eller möjligen någonting annat?
8: Det är, när man kunde ju tro att de hade, alltså det här kommer ju att drabba Sverige, som noteras här i artikeln, är rimligt antagande tyvärr att det kommer att drabbas Sverige hårdare än andra länder som vi har mer skyddsvärd mark ur deras ögon, och de är ute efter Sverige. De kommer ju ge sig på falukorven igen nu och ta bort det som är skyddad beteckning. Allt ska de på. Jag har liksom svårt att se några skäl hos dem att göra detta, om det inte är så att de helt enkelt drivs av just den här synen på, alltså den här synen på naturen och viljan att reglera människors liv, alltså att begränsa människors möjlighet att röra sig i naturen, att göra vad de vill, att äta vad de vill, att verkligen underkasta människan, säger Greta Thunberg i filosofin, därmed stycka av delar av Sverige som man inte får, förfoga över, för till exempel jakt, men däremot tillåta sådana saker som vindkraftverk och annat de kan komma på, gigantiska solparkceller, om det nu vore Sverige. Det är vad jag inte förstår här är hur, som man inte kunde läsa mig till, hur kommer man hantera markägarens rätt? Därför att i nuläget så och enligt hävd och urgammal lagstiftning i Sverige så är det ju markägaren som förfogar över jakträtten. Ska någonting som man har haft liksom sedan hedenhös i Sverige som markägare plötsligt nu bara plockas bort genom ett EU-beslut?
4: Så tolkar jag definitivt det här, för det är inte tal om att EU ska liksom köpa marken av människor.
8: Det är helt sant. Det skulle vara enda sättet
4: att undvika. Och det är någonting som vi redan har sett undermineras. Vi har ju till exempel Kirias-domen som vi pratade om för ett tag sedan, där man fråntar markägare deras bestämmande rätt över jakträtten och så vidare. Det, definitivt så tror jag att det här kommer bara köra som en ångvält över allt vad äganderätt heter. Svårt att tolka det på något annat sätt.
8: Ja, men det är fruktansvärt.

0: Det då du nämnde en viktig sak där, Boris, och det är att det är 10% av EU:s yta. 10% av de skyddsvärda områdena i EU, det är inte 10% av alla land. Så till exempel då kan man säga att det är inte 30% av Luxemburg som kommer att bli skyddad och 10% av Luxemburg som blir skyddad, för det finns ingenting i Luxemburg som är skyddsvärt. Ja, förlåt, jag vet ingenting i Luxemburg, jag har aldrig varit där, men det istället är pyttelitet och tättbefolkat. Men i Sverige till exempel så är det ju enorma skogsarealer och så vidare. Så att man måste tolka det här som att det är mycket mer än 10% av Sveriges yta, för att du måste liksom kompensera för andra länder där man inte kan göra det här, men man kan göra det i Sverige, så då blir det desto mer. Och kanske om de verkligen fortsätter med det här, om det inte bara är en sån testballong, så blir det spännande att se rent konkret vad det skulle innebära för Sverige. Ja, vi hoppas att det blir en liten revolution bland svenska jägare. Tänk, det är så sjukt, va? Alltså, att de ska förbjuda jakt och fiske. Det är svårt ens fatta. Jag kan känna på ett sätt att den här idén om att avsätta mark för att den inte ska exploateras industriellt och sånt där, det tycker inte jag är en super osympatisk idé. Man kan till och med tänka sig, man skulle tänka sig en sån här fantasi. Det är en fantasi som jag har haft i London, politisk. Jag vet att den är väldigt orealistisk. Man kan tänka sig en sorts regering, en stat som har som sin enda verksamhet, eller nästan sin enda verksamhet, att bara reservera stora landarealer och säga att de här får inte användas. Mänsklig aktivitet här och på de här områdena, liksom, så ska vi bara låta naturen ha sin gång. Ska vi resten av naturen, för att mänskligheten ska få ha sin gång. Jag skulle tycka att det var på många sätt en sympatisk och rimlig idé, med förutsättning att det var givetvis en legitim stat som ägde marken och hade rätt att göra det. Men det som avslöjar att det inte finns någonting sunt och rimligt och vettigt med det här förslaget, det är att de ska förbjuda folk att jaga och fiska på marken. Det visar ju att de bara är totalt psycho. För en stor del av poängen med att avsätta naturområden, att undandra dem exploatering, är just att den typen av naturliga verksamheter ska vara möjliga.
1: Ja, och det här bryter ju faktiskt till och med mot miljörörelsens gamla tänkande. Därför att där har man ju trots allt faktiskt sett jakt och fiske som en del i bevarandet av liksom fungerande ekosystem. Skjuter vi inte av älgar, rådjur, hjortar och till och med gäst eller till en jäkla skada av svanar måste man skjuta av i vissa områden, så skadar det liksom ekosystemen. De förökar sig och förstör. Och kommer också tränga utanför dem. Ingen berättar för de här djuren att de ska hålla sina för det här skyddade området. Så de kommer att kliva över gränsen och förstöra på andra områden också. Och jordbruksmark. Så det är ett helvete. Och för inte tala om vildsvinen. Ska Sveriges natur utvecklas bättre, så bör man snarare utöka jakträtten och se över vissa begränsningar som finns idag, som gör det till exempel svårt att skjuta ner den här kraftbegränsa framförallt vildsvinsstammen. Så det här går åt helt fel håll på alla sätt.
2: Radio Bubbla.

Kajsa Ekis Ekman rasande över rökförbud på utomhusserveringar. Meddelar att hon aldrig kommer gå med i Vänstern eller Socialdemokraterna.

0: Dessa partier visserligen har bra politik för rättvisa, men inte förstår sig på själen. Inte ens SD går att lita på i tråkiga och moralistiska Sverige. Ja. Jag brukar inte följa Kajsa Ekis Ekman. Faktiskt aldrig brukar ta del av hennes alster. Men just i det här fallet så var det faktiskt väldigt intressant att se den här länken på Bubblan. Kajsa Ekis Ekman har blivit oerhört arg. Hon har fått så kallat tokspel. När hon har insett att vänsterpartierna, som hon i vanliga fall stödjer, som har så fantastisk politik för rättvisa som hon säger, vill förbjuda rökförbud på uteserveringar. Och ja, men det är på något sätt alltid så intressant att se hyckleriet hos såna här vänstermänniskor. Att de förespråkar liksom alla upptänkliga regleringar och begränsningar och sätt att förstöra andra människors liv. Tills det till slut drabbar de själva på någon punkt där de bryr sig. Och det är som olika för varje person. Men för Kajsa Ekis Ekman så händer det när hon älskar att röka cigaretter uppenbarligen. Och på det här Facebook-inlägget så har hon också lagt upp en bild av sig själv där hon sitter med en cigarett i ena handen och kanske något som ser ut som en mojito eller någon drink i andra handen på en uteservering, kanske i Stockholm, jag vet inte, det ser ut som Stockholm. Det är jättestora solglasögon och ser olidligt hipp ut. Och det är ett kul inlägg. Alla ni politiker som röstade för rökförbudet på uteserveringar, fuck off, ner med er. Vad stör det någon att folk röker utomhus? Och sen så fortsätter hon att prata om det hon kallar för perfektionism. Att man får inte vara dålig och inte bra heller. Lycka till med en sån omöjlig människosyn. Och sen tycker jag väldigt intressant att hon säger, och SD, inte kan man lita på dem. De låtsas ju vara såna antimoralister och danska av sig. Men de la ner sina röster. Och det här är förstås ytterligare ett bevis för deras nazism. Jag vet inte hur hon har uppfattat SD som antimoralistiska och danska av sig. Men det är kul i alla fall att hon har en sorts presumption om att, ja men SD i alla fall, de ska jag kunna lita på. De ska vara på min sida i den här frågan. Ja. Och sen blir hon till och med besviken på SD.
1: Det är lite obegripligt. Men jag antar att det kommer från någon slags observation gällande alla andra partier. Att de passar in i PK-mallen, det vill säga de utmanar inte vad man får och inte får göra, och därför så per definition så allting som SD gör är liksom, det är lite rebelliskt på något sätt, och därför så borde man kunna dra slutsatsen att de skulle vara, ja, nej, jag vet inte. Men var sitter, alltså jag funderar på var hon sitter någonstans, så jag ser ju Texas Longhorn där i bakgrunden, och då undrar jag, är det kanske på Södermalm vid Texas Longhorn där, men det ser inte riktigt ut som det. Och dessutom så tror jag att hon är mer av en Vasastan tjej.
0: Det står Electric Tattoo Drop In. Du undrar om inte det här är på Nygatan helt enkelt.
1: Ja, jag vet inte.
0: Jag skulle mycket väl kunna vara Nygatan på bilden. I hjärtat av Sofo. Sofos kroppspulsåder.
1: Ja, i alla fall. Det är kul också att hon tar upp att de ska införa det här förbudet i juli. Mitt i sommaren. Ja. Hon är väldigt indignerad över det. Men det är kul också att de har den här, eller hon har den här idén om att man får inte vara dålig och man får heller inte vara bra. Det är ju precis i skärningspunkten mellan postmodern degenerering och puritanism. Det är omöjligt att röra sig. Man kan liksom inte göra rätt. Och det handlar inte bara om liksom levernet, utan om liksom åsikter. Och det är lite så här, ja, men det är liksom livsstilsversionen av att ha den senaste versionen av PK-manualen. Det är så många liksom olika typer av motsägande bud som gäller.
0: Ja, alltså jag tycker det är ganska insiktsfullt. Mm. Och jag är inte så förvånad heller att få höra från Kajsa Ekis Ekman. Jag tror att hon är en av de mer intelligenta personerna på vänsterkanten. Vissa människor är bara liksom så hopplöst ofattbart korkade. Man bara liksom, så fort de kan inte säga en mening utan att de avslöjar liksom hur ointelligenta de är. Man tar som så här, ja, men nästan vilken sosse som helst. Sån här sosse-tyckare. Eller så har du folk som kanske kan göra en grej där som är så otroligt degenererade. Som man, man kan liksom se och höra på dem Ellsworth 2A-aktigt hur onda de är. Det tror jag kanske Kajsa Ekman, hon är också oerhört ond. Men jag tror att på grund av att hon har ganska hög IQ så kan hon relatera till det här med att det hon säger att man får inte vara dålig och man får inte vara bra. Och hon har ovanligt bra förutsättningar tror jag mentalt för att vara vänsterperson för att lägga pusslet. Men det är så intressant att hon inte gör det. Hon fattar fortfarande inte. Det man skulle hoppas på, det är förstås en väldigt orealistisk förhoppning. Det är inte någonting jag faktiskt hoppas på. Men ibland så kan man hoppas på att de här människorna skulle lägga ihop två och två. Och lyckas extrapolera från sin personliga erfarenhet och inte bara vara förbannad på precis den grej som drabbar dem personligen, utan inse att så här är det med exakt alla frågor. I alla frågor.
1: Jag tycker det är lite väl mycket begärt av dig. Jag menar, de har ju ändå alla förutsättningar som finns att inte lägga ihop två och två, eller alla incitament som man bara kan komma på. Lite taskigt att förvänta sig mer.
0: Man kan få drömma ibland.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Gör Brådmans Brådmans till er affär. För Brådmans Brådmans ju billigare är.
4: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder. Från Brådmans Brådmans Brådmans. Och nu har Brådmans Brådmans Brådmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brådmans Brådmans Brådmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brådmans Brådmans Brådmans.
3: Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans. Jag vill gå till Brådmans Brådmans Brådmans.
4: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brådmans Brådmans Brådmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet. På ett billigare sätt från Brådmans Brådmans Brådmans. Brådmans Brådmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Sverige är ett förbenat grinigt högerland, ett skatteparadis med allt fler miljardärer och rasande konservativa arbetare, enligt julhälsning från Göran Greider. Ja, Göran Greider, alla svår Göran Greider, har skrivit en krönika i ETC, en ledare, ska jag säga, i ETC, som publiceras i juletid och avslutas med frasen "Det är mitt budskap i juletid". Som vi har undrat, vad vill Göran Greider säga till oss?
4: Ja, nej, men det var lite lamslagen.
3: Ja, det är bra att du är lamslagen. Du ska inte röra på det nu, för det ska vi gå igenom här noggrant på Göran Greider. Först skulle jag bara vilja ta upp en liten sak, men egentligen inte huvudsaken. Men han inleder den här artikeln genom att beskriva hur han är ute i folkvimlet i julhandeln. Han är ute i sista sekunden för att köpa... jag drev genom folkvimlet i julhandeln för att i sista sekunden köpa mina julklappar. Ja, döm om vår förvåning att Göran Greider inte köper sina julklappar i tid utan måste vara ute i folkmassorna i sista sekunden. Vilken överraskning, va? Han passar säkert på att köpa ett par liter ananasfanta när han ändå var ute. Ja, han gillar folkvimmel. Det kanske också därför han är ute i sista sekunden. Han gillar folkmassor. Han tycker det är vackert med folksamlingar. Han beskriver hur han simmar uppströms eller nedströms i en folkmassa på en gata eller ett varuhus. Och han gläds åt, som han beskriver det, denna vår arts märkliga förmåga att hantera just masssituationer. Jag råkar knuffa till någon, jag ber omedelbart om ursäkt. Och den jag knuffar till säger att nej, det var mitt fel. Och vi sugs upp av folkmassan. Göran Greider fortsätter... Det är ett fullkomligt mirakel att en art som evolutionärt är anpassad till ett liv på savannen i små grupper på kanske 50 eller 100 individer så fantastiskt väl klarar att mötas i tusental eller tiotusental utan att konflikter genast uppstår.
4: Vad fan, han är ju... Han kan inte vara mycket besökt
3: med det här. Det här är en av de mest aningslösa, korkade meningar som jag har läst med hans penna. Och det vill inte säga lite. Alltså, han sätter fingret exakt på ett av våra absolut mest centrala problem. Och till och med dess rot i evolutionsbiologiska insikter. Ja. Och sen lyckas han totalt ignorera all verklighet som har med det här att göra. Alltså, för Göran Greider är det uppenbarligen så att eftersom människor ursäktar sig i folksamlingar när de stöter in varandra i julhandeln i Stockholm, så finns det inga problem med att människor lever i massamhällen. Under tiden så lever vi i djupt neurotiska samhällen med oräkneliga, enorma sociala problem som överhuvudtaget inte existerade innan människor började tränga ihop sig i städer som sillar i burk. Är det ens kompatibelt med marxismen att vara så otroligt nonchalant inför massamhällets destruktiva konsekvenser?
4: Nej, det är tvärtom. Jag menar, det är mest, väldigt mycket av marxistiska teoretiker och filosofer och sociologer under 1900-talet har pekat på massamhället, masskonsumtionen och så vidare. Sen finns det skillnader, men som ett problem i sig alltså. Och att anhopningen av massan har man diskuterat sedan 20-talet, alltså innebär, talar om 100 år slår det med, innebär problem därför att någonting annat utlöses och förnuftet försvinner. Alltså vi är inte gjorda för detta. Och det är en jävla idiotisk inledning. Men man måste också komma ihåg att vi ska alltid ta grejer med en nypa salt. Nu har jag tyvärr senaste 2 åren hunnit plöja precis allt han har skrivit. Va? Och det är så uppenbart att han ofta konstruerar rent litterärt situationer. Skapar grejer för att liksom bevisa en tes. Han kommer alltid cyklande för att bli stoppad och komma in i samtal och så vidare. Och det är inte första gången han kör det här med hur massan omsluter honom, man känner värmen och folk stannar honom och liksom vill prata med honom och bekräfta hans åsikter. Det är jävligt, förutom att ståndpunkterna korkade så är de inbäddade i jävligt mycket jul, lite
3: Apropå, så ska jag läsa lite grann från hans artikel. Det som är huvudsaken här, Sverige som höger. Eftersom du, Boris, tyvärr inte haft möjlighet att läsa den här krönikan, för ni har inte ett sätt där på Kolmården.
4: Nej, gud sköp pris.
3: Så jag räddar situationen här genom att läsa lite ur hans krönika, så du inte ska gå miste om någonting.
4: Julevangeliet.
3: Ja, det kan man säga. Sverige var förra seklets början ett högerland. Överheten föraktade folk, massorna. Emigranterna som i stora skaror övergav Sverige kunde betraktas som fosterlandsförrädare, svikare av nationen. Men under överhetssamhället kokade det nya, massorna, kollektiven, de mångas längtan efter rättvisa och drägliga livsvillkor. Det tog egentligen ett halvsekel att bygga de kollektiva rörelser, folkrörelser, som sedan skulle förvandla Sverige och göra det till ett vänsterland, ett progressivt land som faktiskt hela världen såg som ett föredöme. Det var en kollektiv prestation. Idag är Sverige ett högerland. Det är ett högerland på ett sätt som det inte varit på ett sekel. Hur yttrar det sig? Detta land har fler miljardärer än någonsin. Sverige är ett av de miljardärtätaste länderna i världen. Dagens högerpopulister talar aldrig om det. Därför att i sista hand är de ingenting annat än kapitalägarnas hantlangare. Inte heller talar de någonsin om att Sverige har blivit ett skatteparadis för de riktigt rika, när dessa gynnats av allt från slopad förmögenhets- till fastighetsskatt. Och som jag skrev i förra veckan i denna tidning, den konservativa arbetaren har trätt fram i raseri för att hen har glömt bort av det parti som kallar sig Arbetarparti. Marknadsmekanismen har letat sig in i samhällets alla porer. Vinstdrivande koncerner i välfärden, privata försäkringsbolag som ser till att välbeställda kan gå före i vårdköerna och så vidare. Sverige är ett högerland. Ett förbenat, grinigt högerland. Ja, är Göran Greiders julevangelium. Vad kan vi säga om det här, Boris? Håller hans analys?
4: Nej, men inte för... Alltså, det är, men det här var... Det här är nog bland det värsta han har skrivit. Alltså, jag är övertygad om att det är två flaskor glögg av starkvinssorten som slank ner innan han satte sig vid tangentbordet. Man ska inte säga sådana saker, men det här är ju inte friskt. När det gäller Sverige som högerland, va, så skulle jag vilja säga att den beskrivning han gör av Sverige vid förra sekelskiftet och årtiondet för innan, men överheten förakta folk och så vidare. Den tror jag gäller idag. Alltså han har vänt på kuttingen helt enkelt. Det som är väldigt tydligt vid förra sekelskiftet är att det fanns förvisso delar av en överhet som tyckte att folk skulle hållas på plats och liksom folk skulle träla och slita och så vidare. Men det fanns också en stark fraktion i den överheten som menade att vi måste ordna samhället så att alla får det bra. Sen förenades man tyvärr kring frågan om allmän rösträtt hade kunnat gå en annan väg. Men man kan säga att de första årtiondena på 1900-talet visade att vi hade en överhet och faktiskt ett ledarskap för de breda folklagren som kunde sitta vid samma bord och styra åt samma håll genom rätt stora kriser under de här 50 åren. Från första världskriget till andra världskriget och några år därefter. Det fanns en enighet om att sätta nationen främst. Det är helt uppenbart alltså och odiskutabelt. Det låtsas skriver inte om att han liksom bara har till att de slogs för att bygga upp en stor stark stat. Och riktigt så var det ju inte, milt uttryckt. Men idag så har vi, det är idag vi har det här med folkförakter uppifrån. Alltså vi har en överhet. Och vi har en borgerlighet som faktiskt föraktar svenska arbetare, som Greider menade man gjorde för 100 år sedan. Det fanns faktiskt en respekt istället, trots allt. Idag så tycker man liksom, det är skitsamma vilka människor som bor i det här landet. Svenska arbetare har inget som helst företräde. Släpp in lite andra och ge dem lägre löner, låt dem bo i källare ungefär. Och om ungarna skjuter en och annan spelar inte det någon roll. Alltså det har ingenting med verkligheten och den verkliga historien att göra. Han lever liksom i en helt... Alltså befinner man sig vänster så kan man ibland hamna i de mest konstiga positioner. Va? Och man kan trampa fel när man ska välja väg och så vidare. Men Göran Greider har inte ens förmånen att trampa fel när han ska fatta vägval. För att han befinner sig borta för allt detta. Och han måste ju säga, tro på det han säger. Och då har vi att göra med en ganska förryckt människa alltså. Och det är därför han passar så jävla väl att släppa fram i tv och radio och tidningar. Det finns bara en vänsterröst idag i medlems media och det är ju grejen. Han sitter ju alla förbannade tv-soffor på morgnarna. Därför att han passar så väldigt bra in i... Det är ett totalt oanvändbart budskap för vänster som han framför. Och det är ett sätt att passivisera dem helt enkelt. Han är en farlig person alltså. Men jag tror inte så... Vanligt folk lyssnar inte på honom längre, om de någonsin har gjort det. Så att ett idiotbudskap, uppbyggande på sitt sätt, kan jag sammanfatta.
3: Förlåt Boris, jag vill inte krångla till det för mycket här, men om det är så, enligt dig, att idag så har vi en situation med en borgerlig överhet som ser ner på och föraktar arbetarklassen och behandlar illa, betyder inte det att Sverige faktiskt är ett högerland, precis som Göran Greider säger?
4: Nej, det är för att så här, man kan inte, i min värld finns det flera högerståndpunkter. Det finns en högerståndpunkt som innebär att man ser nationen som en organisk helhet och de säger att en fabrikör, för att använda ett ålderomligt uttryck, han respekterar också sina arbetare och det omvända gäller. Alltså att man har ett... Man ser det som att man har en gemensam mission, vare sig det är på bruket, i ämbetsverket eller när det gäller staten och nationen. Alltså det finns, man ser klart att man har ett ömsesidigt ansvar faktiskt för att göra olika saker. Och för att detta ska fungera så krävs det att båda sidor respekterar varandra. Det här är faktiskt en klassisk högerståndpunkt. Det här med i de flesta länder i kapitalismens inledning, det blir ju väldigt lätt att man skriver historien som att det är barnarbete och misär och elände, vilket det är också. Men när det gäller synen på samhället så finns det ju klara och tydliga högerröster som talar om respekten för arbetets män. Så att han är ju ute och seglar där faktiskt. Men idag så har ju borgerligheten i alla dess schatteringar, även de som är verksamma liksom som det ålderdomliga uttrycket kapitalister och fabrikörer eller den borgerliga politiker, har ju släppt all fråga om respekt för klassiska borgerliga värderingar och respekt för arbete och för egna folket. Det är liksom vinddrivna existenser.
3: Som jag tänker på i alla fall, så jag satt och funderade på det tidigare då. Har Sverige någonsin varit ett högerland? Det är definitivt lätt att beskriva Sverige som ett vänsterland i olika historiska epoker. Och jag tror att Sverige alltid har varit ett vänsterland. Alltså under alla epoker som man överhuvudtaget kan tala om. Möjligen om du går tillbaka kanske till vikingatiden eller sånt där, så kanske man kan säga att svenska, protosvenska, vikingastammar och sånt där kan ses som höger i förhållande till andra kringliggande länder. Men sen dess, alltså sen medeltiden, så har ju Sverige alltid varit till vänster om alla jämförbara länder. Alltså man har haft till exempel en stark anti-individualistisk kultur, man har haft en oerhört stark centralistisk tendens med en stark hänsynslös kollektivistisk centralmakt, och man har varit en inspiration i kollektivism och centralism för resten av Europa som har spridit de missförhållandena till andra länder, inklusive liksom kanoniska exempel som Preussen och så vidare. Sverige har varit ett nav för vänsterism och anti-individualism och auktoritära, dåliga sortens auktoritära tendenser och så vidare i mer än 1000 år.
4: Ja och nej. Alltså, jag är extremt benägen att hålla med om historieskrivningen när det gäller staten, kollektivismen. Samtidigt så har det funnits en en spänning som, alltså, även om jag hatar den absoluta och ständigt växande staten i Sverige, som liksom verkligen stadfäster sig i och med Gustav Vasas inträde i historien, så har det ju hela tiden funnits ett intrikat spänningsfält där faktiskt mellan folklig individualism i alla samhällsklasser och ett kraftfält av spänning som har faktiskt begränsat statens vad ska vi säga, den har aldrig lyckats ta koll liksom på den svenska individualismen, menar jag. Och det ser vi faktiskt i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, hur Sverige är ett av de mest kreativa länderna industriellt sett. Det är inte så att vi lever på råvaror, utan det, alltså, Sverige blir ett stort och mäktigt industriland därför att det är ett ingenjörsland, och ingenjörerna kommer ofta ur folkdjupen och de får ett utrymme att skapa och expandera och bygga företag. Så att alltså, Sveriges historia är statens försök att ständigt växa och lägga allt under sig. Men i några hundra år så finns det faktiskt en ursprunglig styrka i de olika andra samhällslagren som lyckas då detta emot. Alltså.
3: Det finns ju en episod i Sveriges historia som man kan säga matchar en någorlunda väl mot det jag tror att Göran Greider pratar om. Alltså, som du också alluderar till, tror jag. Alltså från mitten av 1800-talet, från 1840-talet och sånt där, så var Sverige, så vitt jag förstått i alla fall, något av en oas av klassisk liberalism, som vi skulle säga ett libertarianskt styre. Alltså oerhört frihetlig ekonomisk politik, penningpolitik, handelspolitik, skatter och så vidare. Det var liksom en libertariansk dröm i Sverige från... Jag glömt hans namn, men det var en otroligt skicklig finansminister på 1840-talet. Och sen så hade man en sorts fri marknadsepok i Sverige, enkelt uttryckt under sista halvan av 1800-talet, tills Göran Greider och hans kamrater kom och stängde ner verksamheten.
4: Ja, men ska man lyckades inte stänga ner dem där förrän började stänga ner dem av en massa olika skäl, massa saker i samhället. Efter andra världskriget och framförallt från 60-talet och framåt. Under hela första halvan av 1900-talet så är det fortfarande synnerligen fritt. Och man har en slags borgfred mellan de olika sociala skikten. Därför att man ser att den frihet vi har nu, den är som bekräftar till exempel den stora Saltsjöbadsöverenskommelsen på 30-talet. Det sen eländet bryter loss. Och att vi har den här liberala, extremt liberala perioden i Sverige från 1840-talet och framåt. Det bygger ju på att du har ju mängder av liberala öar faktiskt långt innan det verkligen industrialismens uppkomst i Sverige. Jag brukar ofta peka på godsen och bruken och gruvorna som var egna små samhällen, fungerande små ståndssamhällen. Och det är de som till slut får som samlad tyngd att det påverkar hela samhällsstruktur och den ekonomiska politik som förs. Men de finns ju där hela tiden. Från Engelbrekt och bergsmän och gruvorna och framåt. Och de rationellt byggda godsen i Skåne och upp till liksom gruvorna, brukssamhällena, Bergslagen. Det finns där hela tiden. Och det pågår ju hela tiden kampen mellan staten och de som sitter på sitt, så att säga, där ute. Och även mellan staten och ofta de här personerna adliga då. Så att vi har, staten lyckas aldrig krossa adeln, och de är en av förutsättningarna för byggandet av de här självständiga öarna, de egna små rikerna, som är mycket mera, det är någonting vi ska vårda i Sverige, alltså att Sverige har faktiskt haft en adel som är industriell och produktiv och byggde som sagt av små samhällen, vilket gör dem till vida trevligare adel än vad vi oftast hade ute i Europa. fan hamnar jag i en situation där jag sitter och berömmer svensk adel?
3: Så kan det gå när man pratar om Göran Greider i Radio Bubbla.
4: Ja.
3: Jag gillar det här perspektivet. Det är många saker som är tilltalande. Det är alltid fruktbart såklart om man hittar sånt som man kan gräva i och bygga på. Och som på ett personligt plan. Jag har fått veta via släktforskning nu på senare år att jag härstammar från en lång linje av bergsmän från ända tillbaka till 1600-talet. Bergsmän i Järnbåsocken i Västmanland. Så tilltalas det förstås av den här idén om att det finns en sorts frihetlig tradition, framförallt i den delen av den svenska historien. Så för all del kan jag relatera till och uppskatta.
4: Den är väldigt tydlig där och du har ju om man liksom försöker glömma bort att det finns en, förutom Bergslagen, så finns det en gammal fristadstradition, till exempel Eskilstuna som får en fristadskärna 1630. Och det är själva grunden för att staden sen liksom bara exploderar eller industriell kreativitet på 1800-talet och början på 1900-talet. Och sådana fristäder fanns i andra svenska städer också. Det är ju sånt här som man inte låtsas om i svensk historieskrivning faktiskt. Även av riktiga så kallade historiker. Det är ju tvärtom så att här hyllar man Karl den XI till exempel för reduktionen och att han drog in gods och gårdar från adeln. Och det är ungefär som skatterna idag. Det ses som någonting progressivt och bra. Men det innebär ibland att man slog sönder fungerande små samhällen och industriproduktion och annat så att fanns i sin linda, bara att det skulle dras in till staten. Men Karl den XI har ju alltid varit liksom sossarnas favoritkung och Göran Greiders.
2: Bistick orsakar mest smärta i näsborre och på överläpp, minst på tår och ovansidan av huvudet, enligt man som systematiskt låter sig stickas på 25 olika kroppsdelar. Jag måste bara ta tillfälle här och uttrycka min beundran för Michael Smith, som är en man som har blivit väldigt intresserad av det här med bistick. Det började med att han själv blev stucken av ett bi av en tillfällighet, alltså inte avsiktligt i det fallet. Han fick ett bistick på sina testiklar. Och det gjorde ju väldigt ont naturligtvis. Men Michael Smith hade inte den sedvanliga reaktionen, det man skulle kunna förvänta sig i reaktioner om någonting sånt händer. Det vill säga att man så långt det är möjligt försöker undvika att det händer igen. Utan Michael Smith hade rakt motsatt en reaktion. Alltså han har, som jag förstår, tagit kontakt med en annan Smith, en Schmidt. Justin Schmidt, som är bisticksforskare. Han har tagit fram Schmidt-skalan för den smärta som uppstår när man blir stucken av insekter. Det är en 4-gradig skala där en etta motsvarar ett stygn från ett vanligt bi, medan en 4 motsvarar nu har jag tyvärr inte kollat upp vad det heter på svenska, men på engelska heter det Tarantula Hawk Wasp. En jättefarlig sorts geting. Och så Michael Smith, han blev så fascinerad av henne så han ställde upp som frivillig. Alltså, jag kan väl bara låta bin sticka mig på alla olika delar av kroppen. Och så kan vi göra den här Schmidt-skalan för sticksmärta ännu mer raffinerad. För den är bara liksom en 1-4 beroende på vilken insekt det är. Men den tar inte hänsyn till var man blir stucken. Men som Michael Smith hade fått erfara så gör det viss skillnad var någonstans som getingen eller vad det nu är sticker. Så de utarbetar ett komplett testprotokoll med 25 olika kroppsdelar. Och under ett antal veckors tid så utsatte sig Michael Smith för bistick då. Tre gånger på varje kroppsdel. Och för varje då tre såna här experimentstick så gjorde han dessutom 2 stycken kalibreringsstick på underarmen för att jämföra då. En otrolig kämpe. Jag försökte räkna här på hur många gånger han har blivit stucken.
5: Ja.
2: Och det är i alla fall Det måste i alla fall vara mer än 100 gånger. Alltså jag får ett litet, det borde vara 125 stick. Fem om dagen i en månadstid ungefär.
5: Nej, men alltså det har verkligen ställt upp för vetenskapen. Min hjärna blockeras ju av inledningen till experimentet. Alltså att vår vän här, den är forskargigant, besticken i testicken. Alltså, varför rör man sig naken bland bin?
2: Ja, han är inte helt normal, Michael Smith.
5: Uppenbarligen inte.
2: Slutsatsen kan vi dra av övrigt innehåll i den här artikeln. Ja, det är i alla fall fantastiskt. Fantastiskt tycker jag att såna här människor finns. Och vill jag att upplåta sina kroppsdelar till vetenskapen. Men jag måste påpeka att det finns ett potentiellt problem här. Det är trots allt bara en enda person som det här handlar om. Så innan så hade vi den här skalan som var gjord av Justin Schmidt. Och han hade testat på sig själv. Han har också testat. Och skrivit väldigt poetiska beskrivningar av olika typer av smärta. Men han testade inte på olika kroppsdelar. Och nu har vi Michael Smith som har testat på olika kroppsdelar. Men han har ju bara testat på sig själv. Man skulle ju behöva testa det på ganska många olika personer. För att undersöka huruvida man har då samma relativa smärtkänslighet på olika kroppsdelar. Så det som krävs för att det här egentligen skulle gå att dra några slutsatser av. Som jag skulle tänka i alla fall. Så skulle de behöva många fler som ställer upp. Och tar de här 125 bisticken och berättar hur det känns. Tills dess så är jag rädd att Michael Smiths insatser ändå är förgäves ur en vetenskaplig synpunkt.
5: Ja, men han kan ha satt igång en process här tycker jag. Ja.
2: Ja. Nu vet ni i alla fall, kära lyssnare, att om ni ska bli stungna av ett bi, så försök att undvika att det blir i näsborren, på överläppen eller i pelvisregionen i vid bemärkelse. Men försök istället att dirigera getingen när den ser ut att på väg att sticka till exempel baksidan av handen.
5: Ja.
2: Eller fötterna.
5: Tårna är bra.
2: Ja, fötterna, tårna. Närmare bestämt spetsen av mellantån. Den tredje tån inifrån räknat. Det är särskilt bra. Också övre delen av armen är ganska bra ställe att bli stucken.
5: Han undvek munhålan.
2: Han undvek alla möjliga ställen faktiskt.
5: Ja.
2: Du ska väl inte göra det här inslaget ännu mer obehagligt än vad redan är. Men man skulle faktiskt kunna tänka sig ytterligare ställen där han inte har låtit sig stickas.
1: Radio Bubbla.

0: då.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Påbörjad massskjutning vid nattklubb i South Carolina avslutas då en av de fyra skadade privatpersonerna skjuter gärningsmannen i benet. Det är en situation som inte är helt olik det som hände i Orlando i Florida för inte så länge sedan. En person tog sig in på en nattklubb i i South Carolina i alla fall. Och började skjuta folk. Jag vet inte exakt varför det här bråket började. Men personen i fråga sköt rakt in i en folkmassa. Och kunde ha dödat väldigt många människor. Men till skillnad från Orlando så är inte det här området en vapenfri zon. Det är inte ett område där staten har avväpnat alla människor. Så att på en sån här nattklubb så finns det en eller flera personer normalt sett som har en så kallad concealed carry permit. Det vill säga har tillstånd från staten att bära ett vapen och bära ett dolt vapen. En av de här personerna som alltså redan hade blivit skjuten tog fram sin pistol och sköt gärningsmannen. Och så var hela saken avbruten. Polisen kom dit och nu ska han åtalas för mordförsök.
2: Det märkliga tycker jag att det här utmärkta exemplet på fördelar med att folk får bära vapen, det rapporteras knappt alls.
1: Nej, och det är därför det är roligt att man ser de här länkarna på Bubbla. För att vi brukar då och då rapportera om det. Men sen så är det också en ganska vardaglig erfarenhet i USA inte minst. Att galningar och brottslingar stoppas av privatpersoner som har vapen.
2: Ja.
1: Så att vi skulle ju kunna ha såna här fler stycken varje dag. Just den här var extra intressant eftersom det var någon som började skjuta vilt i en folkmassa på en nattklubb. Och det har vi färskt i minnet hur det gick. När motsvarande sak hände i en vapenfri zon.
2: Och det här är en fråga om styrning av media. Hade den här personen lyckats, då den som började skjuta vilt omkring sig, då hade varenda svensk tidning plockat upp det. Nu har ingen gjort det vad jag kan se. Och syns knappt i amerikanska media heller. Och det där är en styrning. Om man rapporterade sådana här lyckliga saker som att en mordgalen dåre blir stoppad av någon som bär vapen, då skulle ju folk få en helt annan bild av få en helt annan grund för val för diskussioner av de här frågorna.
3: Donald Trump presenterar förslag till federal budget, innehåller tillsammans med kongressförslag utgifter på $4.7 billion och en prognos om ett budgetunderskott på $1.2 billion, mer än fördubbling jämfört med samma prognos ett år tidigare. Ja, USA fortsätter sin långa vandring mot sin fiskala slutdestination. Total härdsmälta, eller? Ja, det är väl det jag tänkte att vi skulle försöka bena ut här om vi lyckas med det. Ja, det här är i alla fall nya budgeten då. Och det som är bra med budgetförslaget är såklart att man inför en rad sänkningar av olika typer av federala stödpaket som food stamps och så vidare och så vidare. Och det dåliga är ju att Trump slösar en jävelusisk mängd pengar på till exempel militären. Vi pratade ju i förra sändningen, tror jag det var, om skattesänkningarna och allt bra så, fantastiska skattesänkningar. Och vi vet ju att det finns någonting som kallas för Laffer-kurvan. Den där kurvan som enligt Magdad Bob är bara högerextremister som tror på att den finns. Men väl, teorin är ju alltså denna. Så skattesänkningar kommer leda till en fantastisk uppgång i ekonomin när företagen har råd att anställa fler. Vi kommer få folk ut ur den här arbetslösheten och därmed inte behöva de här federala bidragspaketen längre. Och därmed i absoluta termer kommer det komma in mer pengar till staten än det gjorde förut. Trots att då skattesatserna har sänkts ner till europeiska nivåer och sen lite till då. Men nu verkar det som att Trump har spenderingshybris här. Det ska rustas upp i militären som om ryssen var redo att anfalla. Och nu ska man alltså dubblera det här budgetunderskottet till $1,200 miljarder. Är det här verkligen Making America Great Again, Martin?
1: Nej, det är det inte. Det är riktigt kass. Det är dålig politik, det är dåligt för USA. Och det är också väldigt riskabelt för Donald Trump. Som jag tror att vi har nämnt tidigare i Ekonomiradion, så spelar Trump ett högt spel. När han så att säga, bettar så hårt på att han ska få de här dynamiska effekterna som ska lyfta ekonomin. Och att det inte ska tas ut av en konjunktursvängning som mycket väl kan komma. Så det är väldigt farligt för Trump. Å andra sidan, från ett politiskt perspektiv, och det här är liksom, kan man säga, problemet om man tittar på Trumps incitament. Från ett politiskt perspektiv så tror inte jag att det här är så farligt för Trump. Därför att i hans väljarbas ögon så betyder Make America Great och så vidare. Det handlar inte om det här. Och det är ingen som har förväntat sig att Trump faktiskt ska till exempel substantiellt minska statens utgifter. Han har inte gått till val på det i någon egentlig bemärkelse. Och herregud, han är politiker.
3: Mm.
1: Man ska vara bra dum i huvudet om man tror att han faktiskt kommer börja så här skära ner staten. När det är hans stat som han administrerar. Det är inte så det funkar liksom. Utan han har bara en annan idé om hur han ska maximera statens intäkter och expandera statens verksamhet.
3: Mm.
1: Nämligen genom att sänka skatter istället för öka skatter. Och det är ju naturligtvis bra från ett libertarianskt perspektiv om skatterna minskar. Det har en uppenbar bra sida. Det är också en negativ sida, och det är så att staten får mer pengar och större utrymme att göra dåliga saker.
3: Mm.
1: Så det är ju liksom en pervers grej att säga bara, men man måste kunna hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det är inte helt och hållet bra. Och det, ja, vi har varit inne tidigare på det, med den här dubbelheten i Laffer-kurvan. Att å ena sidan så har vi Magdad Bob som säger att det är högerextremism att uppmärksamma Laffer-kurvan. Å andra sidan så har vi liksom de som älskar Laffer-kurvan och hyllar den och säger liksom att titta, som Timbro-ekonomerna som säger att titta, vi ska sänka skatten för att då går statens intäkter upp. Då kan vi ännu mer stat.
3: Mm.
1: Och då får vi istället det som Hans Herman Hoppe kallar för Viagra för staten.
3: Mm.
1: Som är det hans uttryck för de nyliberalerna. Men som sagt, det är ingen som trodde att Trump skulle göra det här. Så det kommer inte uppfattas som att han svigit ett vallöfte eller något sånt där. När han dubblar budgetunderskottet eller vad det nu blir för någonting.
3: Mm.
1: Och vad det gäller hur man spenderar pengarna. Från vårt perspektiv så är det är väldigt tråkigt att man har den militaristiska inriktningen och spenderar än mer pengar på militären. Nu är det inte så att de andra sakerna som den amerikanska staten gör är så fantastiskt bra. Att man hellre vill lösa in pengarna där.
3: Mm.
1: Men med tanke på vilket stort problem amerikansk militarism och interventioner världen över med den amerikanska militären, med tanke på hur extremt skadligt det är, så hade det eventuellt varit bättre. Ja, man kan väl låta det vara osagt, för att det är verkligen pest eller kolera. Men återigen då, tillbaka till det politiska perspektivet, mer pengar till militären var någonting som Trump gick till val på, big time.
3: Mm.
1: Det var ett budskap som han pumpade ut i valrörelsen. Och jag är förvånad över hur mycket han levererar på den punkten. Jag känner nästan att han överlevererar i förhållande till vad han själv sagt, modellerat av hur man brukar förvänta sig att politiker förhåller sig till vallöften.
3: Mm.
1: Så att ekonomiskt så är det väldigt dåligt. Politiskt så är det neutralt eller positivt för Trump.
3: Ja, det ska bli intressant att se hur var alla de här pengarna ska komma ifrån. Alltså det underskottet, det är ju implicit så att det blir ju statsobligationer. De måste ju lånas upp. Någon måste ju låna ut pengarna också. Och Federal Reserve ska ju sluta trycka pengar för att köpa dem. Alltså de här kvantitativa lättnaderna ska man ju upphöra med globalt. Det är ju ECB ska sluta köpa europeiska bla bla bla bla. Så att trenden är ju, i alla fall än så länge, går ju bort från kvantitativa lättnader. Så vem ska köpa alla de här statspapperna, undrar jag. Det ska bli intressant att se. Det kan ju vara så att att de här centralbankerna tvingas att reversera hela policyn och börja köpa upp statsobligationer igen. Vi får se. Det kommer vi definitivt prata om i alla fall, om det händer.
1: Radio Bubbla. Lars Anders Johansson. Det finns ännu 1000 släktgårdar i Sverige. Har motstått trycket att bli kuggar i socialdemokratiska maskinen. Självägande bönder fraktas av vänstern för sin autonomi. Motviljan yttrade sig under kommunismen i kollektiviseringar och deportationer. I Sverige i flyttlasspolitik och föraktfullt tonläge mot landsbygdens folk. En krönika som Lars Anders Johansson har skrivit på Smedjan apropå, som utlöste, som jag förstår, av ett Twitter-gräl mellan två politiker. Jag känner inte till någon av de här politikerna sen tidigare, men jag tror att det handlar om en riksdagsledamot och en presssekreterare. Det gick tydligen till så här att Andreas Karlsson, som är kristdemokrat och sitter i riksdagen, han, det har ju varit ett stort pådrag i svenska medströmsmedier på senaste. Det har du säkert också sett, både som att politiker är skrivna på fel orter. De jobbar och bor i Stockholm, men de skriver sig på en ort någon annanstans i landet för att kunna få en resersättning, traktamenter eller vad det heter, för att de då pendlar, fast de egentligen inte gör det, för att de i praktiken bor i Stockholm. Och det är en sorts bidragsfusk, och det är mycket hullabaloo om det där, och det är någon moderat som har fått avgå, och jag följer inte, jag tycker det är så ointressant. Det är liksom det är så otroligt hyckleri att man ska sitta och tjata om den här bidragsfusket, som är liksom inte ens en promille av den riktiga korruptionen som pågår i svenska staten, i politikerklassen. Ja, förlåt, det var helt off topic. Det har inte med det här att göra. Men apropå den här diskursen som finns kring bostadsfusk, så är det då en kristdemokrat som har sagt på Twitter. Han sagt, jag vet inte om han sa på Twitter, men han sa i alla fall att jag är skriven på min släktgård i Småland, som förklaring. Varpå Jonas Wikström, som är presssekreterare för Vänsterpartiet, skriver på Twitter: vad fan är en släktgård? Och följer sedan upp med ett slags signalord för den lantadel som grät när vi fick demokrati. Och nu kan vi alla ta ett djupt andetag. Vem
0: var det som skrev det sistnämnda?
1: Jonas Wikström också, Vänsterpartiets presssekreterare.
0: Ha.
1: Det var han, i Twitter-diskussionen fortsatte tydligen, och då sammanfattade han sin syn på saken. Så att han först frågade han retoriskt, vad fan är en släktgård? Men sen vet han ju, för det är ett signalord för den antidemokratiska lantadeln. Ja, om det vore så väl. Alltså det är så magstarkt, va, som Lars Anders Johansson påpekar, att just en representant för Vänsterpartiet säger en sån här sak, eftersom självägande bönder har alltid varit bland de första, om inte de allra första, måltavlorna vid kommunistiska maktövertaganden. Men vi har så många berättelser, va, om hur det gick till i Sovjetblocket och även på andra ställen med kulaker i Sovjet och Holodomor i Ukraina och liksom miljontals döda till följd av attackerna mot bönder. Och det finns en sorts ganska tydlig logik i det här. Dels har man ekonomiska skäl. Man vill ta över jordbruksverksamheten av för att den är lönsam, den är strategiskt viktig och så vidare. Men man vill också slå sönder de sociala strukturer som finns i bondesamhället, som är i den här revolutionära situationen. Så identifierar man förmodligen korrekt att det gamla bondesamhället är den primära motvikten, den primära folkliga motvikten som finns mot den revolutionära nyordningen. Så vill man skapa en nyordning, så måste man slå sönder det gamla. Och då handlar det om att expropriera kulakerna och så vidare. Och det i sin tur beror på också väldigt enkla materiella saker, som att den som äger sin egen jord, kan producera sin egen mat, är en fri man. Den som äger sin egen jord är inte beroende av staten. Och den som inte är beroende av staten är ett hot mot staten. Och det här är så som kommunisterna har agerat, men även socialdemokraterna i Sverige, som Lars Anders Johansson påpekar i sin krönika, att de svenska socialdemokraterna, de har valt, kan man säga, en fredligare väg, en mer demokratisk väg, som man säger. De vill inte ha exproprieringar rakt av och så vidare. Men deras frakt för den jordbrukande befolkningen är knappast mindre än den sovjetiska. Därför att i den socialdemokratiska modellen så handlar det om att man ska ta bort alla såna här små, ineffektiva, gammaldags jordbruk och ersätta dem av stora industriella jordbruk som är effektiva och demokratiska och så vidare. Och nu är ju allting det här i ett annat ljus. Som Lars-Anders Johansson säger, det finns bara runt 1000 såna här gårdar kvar. Och han säger någonting som jag vet att det är många som tänker. Jag ska se om jag kan hitta den passagen i artikeln. Han skriver att det finns nog en och annan som önskade att deras far- och morföräldrar hade kunnat behålla den där gården som varit släktens fasta punkt i hundratals år. Och jag vet inte hur många gånger jag har hört folk säga det här. Att gud vad jag önskar att den här släktgården hade funnits kvar i släkten. Att vi inte bara hade sålt den till första bästa på Hemnet. Det hade varit fantastiskt att ha den kvar med all historia och mina barn och deras barn i framtiden. Och de personer som jag känner till som har sett till att bevara sina släktgårdar har väldigt, väldigt mycket glädje av det. Och det är väl lite så som jag tänker på idag. Att slå vakt om sin släktgård eller skapa en ny släktgård, vilket man faktiskt också kan göra. Det är på ett sätt den kvintessentiella revolutionära handlingen i vår tid.
0: Det där var väldigt vackert sagt, och du har, ja, men så är det också, och just när det gäller den svenska bondefördrivningens historia så vill jag ju påminna, nu har jag inte läst Lars Anders text, men den svenska borgerligheten är ju väldigt duktig på att glömma och gömma, eller som inte är medvetna om det, Centerpartiets gigantiska svek i de första åren på 1960-talet då de allierade sig med Socialdemokraterna. Alltså det var då man knäckte. Innan så bestod ju merparten av svenska jordbruket faktiskt av gårdar på kring 20 hektar. Och Socialdemokraternas bondehat visar sig ju att man faktiskt sa att vi ska inte ha så där små gårdar, det är inte bra. Av just det skäl som du säger, de var ju jävligt medvetna om att finns det liksom väldigt många människor som kan livnära sig och sin familj på 20 hektar, då har vi väldigt många motståndare. Så man lyckades komma överens med man mutade helt enkelt Centern att stödja det här förslaget på. Och sen kunde man börja skapa en strukturrationalisering, som man sa, av landsbygden, som man fick större och bättre enheter. Som du sa, alltså, det var den ryska kollektiviseringen fast med mjuka vantar på. Men det så kallade bondepartiet har ju svekit sina egna, och det bör man aldrig glömma. Det ska de fan få betala för. Men just det här med släktgårdar, det går ju alltså... Det förvånar mig faktiskt att inte fler... Det är svårt att ta tillbaka en gammal släktgård. Det kan vara när den har gått förlorad. Men som du säger, det är jätteviktigt. Så finns det inget som hindrar idag att... Faktiskt inget, ingen överdrift. Att skapa en ny släktgård

0: finns i nätverken som nyligen har köpt en gård för sin familj. Han har liksom fru och några barn, och han har en, jag tror man kan säga, en framgångsrik karriär bakom sig som entreprenör, och börjar nu lite grann på ny kula och har skaffat då en gård där de sysslar med faktiskt med jordbruk, och de testar olika typer av ganska innovativa, spännande metoder för att producera vissa typer av grödor, och nu börjar de med äggproduktion. Och det är otroligt inspirerande att följa deras väg. På ett sätt tillbaks till en gammal värld som många tror att vi har ohjälpligt lämnat bakom oss. Men det finns flera sådana som har levande bevis för att man mycket väl kan göra det igen. Särskilt naturligtvis att om man har en ganska bra ekonomisk situation, så att man inte behöver från dag ett försörja sig på jordbruksproduktionen. Men faktum är att det är många av oss som har en ganska bra ekonomisk situation, och det är de som har den typen av resurser som är viktigast. Det är de som kan göra mest skillnad oavsett. Om man är så fattig att man inte kan göra någonting, ja, men då måste man först jobba på det problemet och se till att man får en någorlunda okej ekonomisk situation. För annars är man bara fast i att hantera sina egna problem dag för dag. Men om man har en lite bättre situation, vilket är ganska vanligt i några nätverk, då är det en så otroligt bra investering att skaffa en gård. Och liksom gärna tänka på det som en släktgård, så att man har det här multigenerationsperspektivet. Att det inte är någonting som man bara, för att man kan köpa en Ferrari och ha lite roligt själv. Men om man istället bygger någonting som också är till för ens barnbarn och deras barn, så tror jag att det blir, man får ett väldigt intressant perspektivskifte hur man bygger saker. Och återigen då, den här jordbruksverksamheten, det är en väldigt viktig komponent i det hela. Men nu för tiden så är det många som kan göra det på ett annat sätt än... För det är en sån sak, jag brukar få lite kritik ibland när jag pratar liksom romantiskt om att skaffa en gård någonstans och skaffa lite djur och börja odla lite grödor och sånt där. Och då händer det ibland att riktiga bönder som vi har i nätverket säger att ja, men du fattar inte hur svårt det är liksom, och det är som låga marginaler och jättehård konkurrens och liksom driva en riktig ekonomisk jordbruksverksamhet. Det är ingen lek liksom, det är ingenting som en amatör gör på en höft. Du kanske kan lära dig det, men du måste jobba stenhårt i massor av år med att lära dig allting. Men saken är den att vi behöver inte alla ha det på det sättet att vi lever enbart utifrån jordbruket. Och en poäng som jag skulle göra i det här sammanhanget är att historiskt sett så har det inte heller varit så att människor nödvändigtvis levt enbart av sitt eget jordbruk. Utan ofta har man haft andra verksamheter också. Kanske liksom hantverksverksamhet, någon typ av annan typ av handel man har bedrivit. Jordbruket har varit en komponent i det. Som för självförsörjning, för byteshandel, kanske sälja lite grödor som man odlar. Men man har också haft andra saker som man håller på med. Så att det är liksom den mixen av näringsverksamheter som naturligt uppstår kring en gård. Det är snarare det man ska sikta på. Så man behöver inte heller tänka i termer av att man måste bli bonde och försörja sig som bonde. För det kan jag förstå att det känns ganska tufft. Men det handlar framförallt om det här, om att äga en bit av jorden där man har någon typ av produktion för att skapa det här potentiella oberoendet.
1: Ja, och det är alltså tanken, det som du tycker är som vad man ska se, och tanken är inte alls liksom så här omöjligt romantisk och bara en symbolhandling, därför att även på små ytor går det ju faktiskt att skaffa sig väldigt viktiga basvaror och även en del skoja saker till kosthållet. Det behövs inte jättestora odlingsytor, och höns kan man hålla sig med, och ja, till och med lamm har jätteunderskattat. Och det finns en intressant historisk aspekt där att, som du är inne på, att det är inte så att klassmässigt sett i de gamla brukssamhällena så var bruksorterna, att det var liksom vattentäta skott mellan här är bruksarbetarna, här är bönderna, här är lantarbetarna. Och väldigt många bruksarbetare som deras stora grej var ju den egna lilla täppan, alltså. Det var jätteviktigt för dem, alltså. Inte så mycket för kunde väl aldrig ha köpt det i affärerna på orten, men det var liksom bara att de hade sitt eget. Det gav dem liksom en känsla av verklig frihet, och det ser man ju ofta på brukssamhällen, att det är små gårdar runt omkring. Men en parentes som är lite jobbig, det är att vi måste skynda oss, för att

0: Sättera och Johan Ehrenberg har hållit på med det här ett tag, och de har startat en torparörelse med ungefär samma argument som du och jag har nu. Och jag har börjat starta förmedling och försäljning av små fastigheter ute på bygden, så att vi måste börja konkurrera helt enkelt.
1: Mm-hmm, vad intressant. Spännande. Det är första gången jag har talat om.
0: Ja, och de har ju skaffat sig en jävligt duktig, Stefan Sundström, han är faktiskt väldigt duktig på att odla och lägga in och sådana saker. Han gör ju det på riktigt. Han är en hippiebonde, men en väldigt kompetent bonde. Han har ju kommit med sin tredje bok nu. Han åker runt och missionerar om detta, så att de rullar, så att det måste vi också göra.
1: Ja, det låter ju väldigt bra. Alltså, jag tror att det är ju, man kan se det som konkurrens. Men jag är ganska säker på att om de faktiskt börjar hålla på med sådana saker, så kommer det kommer ha väldigt positiva effekter på deras mentalitet, ja, och attityder. Så jag tror att de kommer inte alls få lika mycket problem för oss om de faktiskt tar det steget.
0: Det är väldigt bra när de gör det. De kommer att sitta på sina verandor med hagelbrakar över knäet och säga, ja, men det här är min mark, håll er borta.
1: Exakt.
0: Det är en bra utveckling.
1: Exakt. Ja, ja, hur som helst, det är väldigt roligt att Lars Anders Johansson uppmärksammar den här frågan. Han skriver inte det rakt ut på det sättet, men nog tycker jag att det finns mellan raderna här om att han också förstår hur viktigt det kan vara att återskapa de här fasta punkterna för släkter som har funnits där i hundratals år och mycket väl kan komma igen. Och det finns en sorts ironi i den här utvecklingen. Jag har ju pratat tidigare i Radio Bubbla vid något tillfälle om att när jag lärde mig lite mer om hur min farmor växte upp, så blev jag så fascinerad, för att det var min far gjorde en videoinspelad intervju, lång flera timmars intervju med sin mor, min farmor, och frågade henne om hur det var när hon var liten och sådär. Hon växte upp då, eller när hon var väldigt liten, så skaffade hennes föräldrar en gård utanför Arboga, där de började odla lite saker, och de hade lite kor och lite grisar. Det är ganska småskaligt, mest för eget husbehov, men också att de sålde lite grann och sådär. Och sen sa min far, han ställde en fråga till henne och sa någonting i stil med att men var det inte väldigt fattigt? Var det inte liksom svårt för att det var fattigt och sådär? Och då sa hon någonting i stil med att ja, pengar hade vi ju inte. Vi hade nästan inga pengar. Men och så frågade han sig, ja, men hur var åt ni liksom, var det inte hemskt? Och sa, nej, men mat var inget problem. Vi hade ju liksom, så räknade upp allting de odlade. Allt kött de kunde äta, och de hade det havre, och de hade fruktträden och så vidare. Så vi åt ju jättebra. Och sen hennes livshistoria fortsätter sen med att hon blev äldre, och då började hon jobba som husa åt på andra gårdar. Tills hon till slut kunde gifta sig med min farfar då. Och då flyttade de in till stan i Arboga, eller om det var Kungsör. Och då bodde de tillsammans i en liten etta där de uppvärmningen var genom att de eldade i en sån här liten ugn inne i lägenheten. Så lägenheten var fylld av sot hela tiden, åtminstone den kalla delen av året. Och det var ju liksom en sänkning av hennes levnadsstandard, åtminstone från mitt perspektiv, som var enorm, jämfört med att växa upp på en gård och sen jobba på en gård och sen in i stan i den här lilla sotiga enrummaren. Och sen till slut så byggde de sitt eget hus, och sen så började de odla liksom, åtminstone potatis, men satte igång lite egna odlingar. Men från min föräldragenerations perspektiv så tog de sig ur ett tillstånd av misär och gick in i moderniteten och fick bra jobb och de fick pengar. Men från mitt perspektiv, bara en generation senare, så tog de ett steg bakåt. De tog ett steg in i någonting väldigt dåligt och skadligt. Och det som är min dröm nu, när jag börjar liksom nå vissa framgångar i mitt liv och tänker på hur ska jag kanalisera det faktum att det har gått bra på vissa sätt för mig. Om det fortsätter gå bra för mig, vad vill jag liksom, vad vill jag åstadkomma, vad vill jag investera i, vad vill jag bygga för mina barn och så vidare. Och jag vill gå tillbaka till att leva som min farmors föräldrar levde. Det är min stora dröm. Det som min släkt har jublat över och firat som en stor triumf. Och så underbart att de kunde ta sig ur det. Jag vill tillbaks till den nivå som de var på. Det är en fantastisk, ironisk situation. Samtidigt som jag tror att den är ologisk. Och det kan vara värt att tänka på att det är bara ett par generationer som skiljer. Det är inte så långt tillbaka i tiden vi måste gå. Är du kvar, Boris? Är du inte kvar, Boris? Jag hör inte dig, Boris. Jag vet inte om du hör mig. Jag tycker det ser ut som att telefonsamtalet fortfarande är igång. Ja, telefonsamtalet tickar på. Jag vet inte, om du hör mig, Boris, så är det i alla fall så att jag hör inte dig längre. Så vad kan ha hänt nu? Om samtalet bryts, där bröts det. Okej. Ja, ska vi se. Kanske Boris ringer upp igen. Annars så får vi bryta sändningen här. Men jag kan stanna lite grann på linjen. Jag ska reloada här och se. 79 personer har vi som lyssnar. 101 personer hade vi som mest. Det är ett väldigt bra test. För då har vi i alla fall kommit över 100 som var den gamla gränsen som var satt i konfigurationsfilen. Så då vet vi i alla fall att vi kan vara över 100. Och 79 är vi just nu. Ja, alltså det är väldigt mycket en sorts personlig passionsfråga för mig. Det här med släktgårdarna. Och det är verkligen en sån dröm att kanske kunna ha en sån gård i framtiden. Kanske här i Ungern, där vi bor nu. Vi tittar ibland på fastigheter som man kan köpa här. Prisläget är naturligtvis helt annorlunda än i Sverige. Det är, ja, jag vet inte hur man ska uttrycka det i termer av procent eller något sånt där. Men det är ju, man får väl minst 3, kanske 4 gånger mer för pengarna. Kanske ännu mer, 5 gånger mer för pengarna om man köper en gård. Sen så måste man fakturera in också naturligtvis att... Ja, nu ska jag säga. Nu ringer Boris igen.
2: Detta är ett samtal från en intagen inom kriminalvården.
1: Tjena mors igen, Boris.
0: Tjena mors. Hörde du mig nu?
1: Ja, visst. Ja, visst. Det bröts där. Ja. Jag vet inte riktigt
0: vad som hände. Jag hörde det jättebra alltså. Jag hörde det jättebra och till slut så... Men du verkade inte höra mig så att jag var på och ringde honom.
1: Ja, ja. Ja, i alla fall. Jag pratade på där om min farmor och så vidare. Nu pratar jag lite grann om fastighetspriserna i Ungern. Om man ska köpa en gård i Ungern, vad det kostar och sådär. Den bördiga ungerska jorden. Nej, det är väldigt billigt. Man får ju liksom, jag sa ju att man får åtminstone 4 gånger mer för pengarna. I termer av hur mycket gård får man för pengarna. Så det är otroligt gynnsamt. Det är klimatet och jordmånen sån i Ungern. Att det är helt fantastiskt väl lämpat för jordbruk. Har man en släktgård i Sverige så fattar jag verkligen att man stannar där. Men om man som jag inte har någon gård kvar. Någon släktgård. Eller ett sånt sammanhang som man kan söka sig tillbaka till. Utan att det handlar om att man måste skapa någonting nytt. Så tror jag att det är faktiskt en väldigt intressant idé för fler än oss. Att titta på andra länder. Och Ungern är ett land som vi har valt. Delvis på grund av alla fantastiska jordbruksfastigheter som finns här.
0: Jag kan varmt rekommendera också det forna Jugoslaviens inland där jordbruksfastigheterna är väldigt billiga fortfarande. Alltså väldigt billiga och finns nästan öde små gamla stenbyar med jord kring som är mycket billiga.
1: 1000 släktgårdar i Sverige. Mitt förslag är att vi upprättar 1000 nya svenska släktgårdar runt om i resten av världen. För att skapa en stark släktgårdsbaserad diaspora som också kan stärka de svenska släktgårdarna på avstånd.
0: Det är en väldigt tilltalande tanke med att diasporan blir släktgårdsbaserad. Det är ju väldigt vackert. Vi tycker vi beslutar att så ska ske.
1: Ja, utmärkt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: 15-åriga Gustav patrullerar dagligen Vallentuna och Täby på moped efter skolan. Upprätthåller lag och ordning genom att rapportera avvikande beteenden hos misstänkta personer till polisen. Får ekonomiska bidrag av grannar samt driver Facebookgruppen Gustav skyddar Norrort. Det är inte utan att jag har ett visst mått av blandade känslor när jag läser den här artikeln. Det finns förstås någonting, för det första finns det något alldeles bedårande med bilderna på Gustav 15, den nya sheriffen i Vallentuna, som åker runt på sin moped med någon typ av, har några roliga kläder på sig, en reflexväst och mörkblåa byxor med såna fickor på sidorna. Det ser nästan lite polisaktigt ut.
2: Ja.
1: Och sen har han en liten grej som är litet hölster, inte med en pistol naturligtvis, men kanske med en sån här Victorinox-kniv eller någonting, om jag finns en ficklampa kanske, i sån här litet lädergrej i bältet. Rejäla kängor, ordentlig hjälm såklart, och sen åker han runt på sin moped och ser väldigt glad och nöjd ut.
2: Jag tolkar din inledningsfras där som att du blir också lite ledsen, precis som jag var när du ser
1: det. Ja. På flera olika plan. Alltså jag är inte helt säker på att jag kan sätta fingret på. Alltså en sak, bara för att börja med det mest uppenbara, det är att det är väldigt sorgligt när säkerhetssituationen i ett land har dinrerat så svårt att 15-åringar tar på sitt ansvar att åka runt på sina mopeder och spana, ja, och göra jobb som polisen borde göra. Det är en sorglig sak. Jag tror att det finns något annat lite djupare också som jag har lite grann i bakhuvudet.
2: Ja, men vi delar nog analys och känslor där, så att det här är en trickig sak att prata om. Men det man ska bli lite sorgsen över, det är liksom att det är en 15-åring. Vi glömmer allting annat. Det är lite sorgligt att det är en 15-åring som tar på sig liksom att åka runt på moppe som inte överskrider tillåten hastighet och patrullera Vallentuna. Det är... Jag har svårt att se det som någonting bra. Han borde göra andras. Det är lite sjukt att han inte hann ut och spela fotboll eller sitter inlåst på sitt rum och läser science fiction-böcker. Eller gör andra saker.
1: Ja, fast jag vet inte om jag håller med. Jag tror att om just den punkten, spela fotboll, fine. Det finns väl någonting, en viss primal aspekt av att spela fotboll. Men att åka runt på sin moppe och spana efter skumma typer. Jag föreställer mig att det finns en väldigt ursprunglig typ av aktivitet här som Gustav ägnar sig åt. Även om man kanske inte är helt medveten om det själv. Alltså inte bara människor alla tider, utan även liksom djur som liknar oss. De har det här grundläggande beteendet att man vaktar. Man spejar efter faror, slår larm till flocken och så vidare. Alltså, jag tror till och med liksom fiskar och sånt där håller på med det här beteendet. Så det är ju någonting väldigt, väldigt ursprungligt. Ungefär som strid. Det är som en fotbollsmatch är till för att simulera ett litet krig mellan två stammar. Så att jag skulle i alla fall säga att det är en mer naturlig, organisk och uppbygglig verksamhet än att läsa science fiction.
2: Alltså, notera här nu hur flexibel jag är ibland. Alltså det här primala du säger är ju ganska intressant, därför att jag påmindes i blixtbelysning om tvillingdetektiverna.
1: Ja.
2: Sivar Adruts gamla ungdomsbokserie som var omåttligt populär i min ungdom, en av mina många ungdomar. Och den handlar just om detta, alltså två unga män, eller snart två barn, två tvillingar, som liksom konstant letar efter och slår vakt om bovar och brottslingar och inbrottstjuvar och gud vet vad. Mm. Men de vuxna lyssnar aldrig på dem. Så att, fan, du har rätt. Det är ju någonting väldigt ursprungligt där. Och det är samma sak med mästerdetektiven Blomqvist också.
1: Ja, alltså jag höll på med det här när jag var liten. Jag vet inte på rak arm om det var inspirerat av såna här ungdomsböcker eller barnböcker som jag hade läst, men jag organiserade en egen liksom en egen polisstyrka, kan man säga, området där jag bodde. Jag tror att vi kallades för skogspolisen. Vår verksamhet handlade...
2: Hade ni någon skogens där du växte upp?
1: Ja, jag växte upp i utkanten av Uppsala. Så det fanns ju, förutom att det fanns liksom parkområden och sånt där i Eriksberg där vi bodde, så var det ett stenkast ut i Hågadalen där det var, stora skogsområden. Hågadalen och Nosten där ute. Men vi hade, vår verksamhet, den bestod då liksom av att så här spana efter skummisar, tror jag var den tekniska termen som vi använde oss av. Det kunde vara till exempel att vi klättrade upp i träd och sen satt vi och kollade efter, det var mycket då folk som kastade skräp i naturen som var i fokus för oss då. Då vi skulle liksom, jag vet inte riktigt vad vi gjorde, om vi någonsin hittade någon sån här skummis som kastade skräp. Men just det att man skulle liksom gömma sig upp i träd och spana och för att upptäcka inkräktare och på något sätt liksom agera eller rapportera något sånt där. Det är precis samma sak. Och det är alla de här barnböckerna. Gustav gör samma sak. Jag tror att det är en väldigt, väldigt primal instinkt. Och på ett sätt är det väldigt sunt, såklart, att människor gör det själva. Oavsett om de gör det som, ja men de har så här medborgargarden och grannsamverkan, att man liksom patrullerar och kollar. Som alla typer av djur med territoriella instinkter gör. Det konstiga är väl egentligen att vi förväntar oss att det enbart är en särskild yrkesgrupp som ska göra det, och att det är något suspekt eller anmärkningsvärt när andra gör det. Men samtidigt är det så att vi ser ju här från Gustav 15 ett engagemang och en ihärdighet som man aldrig ser från poliser. Det finns ju flera paradoxer. Alltså Gustav, han är ute på sin moped varje dag, 2 timmar varje dag, så åker han runt och spanar. Och det är en ambitionsnivå som, alltså en poliskonstapel skulle svimma om man ens hörde om den här planen att vara ute och patrullera och spana och göra faktiskt polisarbete i 2 år. Två timmar. Det var som någon skrev på, jag tror att det var på Facebook, det Bubbla postade ute på Facebook, som var någon som skrev att det är bra så länge det vara, men om han faktiskt blir polis, om han växer upp och blir polis på riktigt, då kommer han göra mycket mindre nytta än han gör nu. Då kommer han sitta bakom ett skrivbord och lägga ner utredningar på löpande band trots överväldigande bevismaterial.
2: Ja, och det bidrar till sorgsenheten. Det finns så många liksom vinklingar på sorgen man kan känna här. För att det är, som ni säger, om man skulle gå in i statsapparaten och odla sitt intresse på yrkesmässig bas, då antingen ska man bli utslängd som en slags dört i Harry ungefär och bli avstängd och suspenderad. Eller ska man ha förfalla.
1: Dört i Gurra i Vallentuna.
2: Dört i Gurra. Smutsgurra.
1: Jag känner att det finns stor mempotential i alla fall. I de här med begreppen, bilderna på Gustav 15. Jag håller tummarna för intressanta kreationer på den fronten.
2: Ja, men det finns en aspekt till här som en tankegång som väcktes i min hjärna. Därför att när du sa det där om hur du organiserade poliskåren i skogen, så slog det mig att, men det har man ju sett liksom generation efter generation att det händer.
1: Mm.
2: Och det finns ju en liten obehaglig tanke inbyggd i det här. Är liksom Gustav den sista. För det här är ju första gången vi har en liknande nyhet alltså.
1: Ja, jag kan inte påminna mig att vi har haft någon direkt parallell nyhet. Å andra sidan så har vi ju många artiklar om medborgargarden, grannsamverkan, nattvandrare och så vidare. Det som gör att den här nyheten känns så konstig är att det är en enda 15-åring. Det är som att det är ingen annan som bryr sig.
2: Nej.
1: Det är bara Gustav 15 som bryr sig i hela Vallentuna och Täby. Nu är det inte så såklart, men det är den känslan man får när man läser den här artikeln.
2: Ja, det blir lite Lone Ranger-läge. Alltså, annars är det ju alltid, som jag själv minns det, som du beskriver, att man organiserar ju alltid ett gäng för att spana på skumma gubbar.
1: Ja, exakt. Och det här, nu är det så här, Gustav 15 med sin moped och sin reflexväst som står mellan oss och barbariet. Men i ett rimligt samhälle så är det ju liksom så här, de mest kapabla männen i byn organiserar en milis. Och de går ut med sina spjut och blåsrör och pilbågar, om det är den nivån vi jobbar på, eller med sina hagelbössor och sina pickups och åker runt byn. Men det är så det funkar, va? Man har en milis. Man har alltså män i vapenför ålder, fäderna i byn, som tar det här ansvaret.
2: Och sen har du den här viktiga västerländska mytologiska figuren att sonen eller barnen vill alltid vara med. Och då säger fädern att nej, nej, nej, du är för ung.
1: Mm.
2: Alltså det har tillbaka i den grekiska mytologin alltså att, att sonen som kräver att följa med till Termopyl och så vidare. Och fadern säger att nej, du är för ung. Och så smyger sig sonen ändå med och så dör fadern och sonen till Termopyl tillsammans. Det är en sån här grundläggande mytologisk figur alltså att sonen vill vara med och skydda. Fadern gör motstånd. Men och då, alltså de vuxna säger att ni är för unga. Gå hem, gör någonting annat. Jättekul att ni vill. Men det har vi inte här.
1: Nej, och vi har så till den grad tappat kontakten med de här arketyperna. Att det här är bara en kuriositet, en liten lustighet.
2: Man
1: skrattar liksom lite åt Gustav 15. Men han är faktiskt den enda personen här som har en naturlig instinkt och vågar agera på det som en man. Att göra en mans grundläggande jobb, att försvara sitt lokalsamhälle. Så det är sant, Gustav skyddar norrort, men kanske inte exakt på det sätt som han tror själv och som det framställs i artikeln.
2: Mm.
1: Det är en väldigt intressant historia, för jag får mycket blandade känslor. Men sanningen är förstås att vi behöver många fler som Gustav 15. Det är bara att det borde vara Gustavs pappa och alla andra fullvuxna karar i området. Det ska inte vara upp till en liten grabb på moped med reflexväst.
2: Nej.
1: Ja. Vi kommer i alla fall få se mycket mer. En annan association jag gjorde, det var att till Torgrim. Torgrim från Hound Dogs MC på Ekerö. Ringer en klocka här, Boris?
2: Ja, oh ja.
1: De har lite större mopeder. De har lite fler hästkrafter i sina mopeder. Och de har lite tuffare västar än den här gula reflexvästen som Gustav 15 har. Men de åker runt på Ekerö och kollar att allt är lugnt. På olika ställen. Så de åker till det lokala kaféet, något turistställe eller sådär och kollar att allt är lugnt. Tar de en bild av sig själva och lägger upp på Facebook. Där de säger så här: Tor Grimbe här och kolla. Allt var lugnt. Och sen så, folk är väldigt tacksamma då. Folk lägger upp av vad härligt det är att man har riktiga karar här på Ekerö. Som kollar att allt är lugnt.
2: Jo, men det är sånt du vill se. Det är liksom, det är gulligt med Gustav. Men du vill hellre se Tor Grimbe mullra in på sin Kawasaki, tror jag att han körde. Det ger ett visst större mått av trygghet faktiskt.
1: Det är kanske bara en Täby-grej. Gustav 15 är liksom Täby-versionen av Torgrim.
2: Kan vara.
0: Radio Bubbla. 60 Minutes Australia släpper video som bekräftar att journalister blev attackerade i Rinkeby. Tidigare ifrågasatt på grund av avsaknad av polisrapport och rapportering i Avpixlat. Ja, och ja, det här är lite knephistoria, för vi har inte fått all information. Vi har varit olika versioner och de har lite stått mot varandra, och kruxet här, antar jag, är att 60 Minutes vill berätta sin historia i sitt program. De vill inte att allt det här nystas upp innan de har sänt sitt program. Och orsaken att vi nu har artikel om det på Bubbla är att 60 Minutes har släppt en trailer. Jag tror att det är på söndag som de ska sända sitt program.
2: Ja, det är det.
0: Och då kommer vi förmodligen få veta mycket mer. Eller så då kommer vi få veta hela 60 Minutes sida av historien. Det vi vet är att de var i Rinkeby på andra ställen i Stockholm för att undersöka den svenska invandringssituationen. Och det finns flera saker då som blivit kontroversiella. En sak är att de blev attackerade. Det är frågesätt som de attackerade. Nu har vi svart på vitt här att det är ganska grova saker. Man kan se på den här videofilmen, inklusive att de kastar saker och slår dem och kör över dem och såna här saker. Men ändå så var polisens kommentar till det här att det är väldigt svårt liksom att styrka den här intentionen med brottet, och ja, de hittar ingenting där, tyckte de som något att tala. Men det var också så att tv-teamet, de polisanmälde en av de här grejerna, att en kameraman fick foten överkörd, men de polisanmälde inte knytnävslagen. Ja, hur nu är det en enda rör det här. Men de ville heller inte polisanmäla. Och de var lite sådär, ja men de sprang därifrån och var väldigt glada att de hade fått häftiga bilder. Och lite skakade, men liksom, deras första tanke var inte att göra en polisanmälan. De skulle fortsätta göra ett reportage och så vidare. De här uppgifterna kommer från Jan Sjunnesson, som är en typ som vissa som kanske känner till,
1: som vi pratat om ibland här i radion. Han är journalist, tror jag man får säga. Journalist, ja. Författare, skribent, debattör. Som har en brokig politisk bakgrund. Men numera så skriver han för Avpixlat. Och enligt uppgift då så var han en av dem som gjorde det här tv-teamets sällskap. Som ledsagade dem i Rinkeby och kanske andra ställen. Och gav dem bakgrundsinformation och sånt där. Så han har berättat om den här situationen. Men samtidigt så har det här blivit kontroversiellt för att det blir Avpixlat. Folk kissar ju på sig om man börjar prata om Avpixlat. Mm. Och gud förbjuder att man att någon som skriver för Avpixlat används som källa i något sammanhang. Det där blir total syntaxerror och härdsmälta för svenska journalister. Så att när det här blev tydligt att man började rulla upp det här och utländska medier började rapportera med Avpixlat som källa, så gick svenska medier i taket. För det blev en sorts kognitiv dissonans att de nu var tvungna att skriva om en story för att utländska medier hade skrivit om den, för att Avpixlat hade skrivit om den. Så återigen sitter de där och det är Avpixlat som driver nyhetscykeln och alla andra bara följer med. Och de är så tiltade att de inte kan ha någon självständig linje här. De är väldigt reaktiva. Så där hände igen på ett extra starkt sätt. Därför att Avpixlat hade här fått liksom ett genomslag internationellt. Men det man gjorde då var att journalister, bland annat en journalist på SVT, ringde upp Channel 9 eller vad de heter i Australien och sa att den här Jan Sjunnesson, han är en riktig hemsk dödsnazist typ. Så honom får ni inte liksom ajabaja om ni pratar med honom. Och så gick de ut med ett uttalande och sa så att det stämmer inte alls att han ledsagade oss runt Rinkeby, utan han var en av många personer som vi intervjuade i förbifarten och så vidare. Det finns mycket skumma saker som man är nyfiken på att se. Vad kommer de lyfta fram till reportage? Kommer de vinkla det? Kommer de ha med det här liksom, överfallet förmodligen? Kommer Jan Sjunnessons roll i hela klarna? Jag ser i alla fall fram emot väldigt mycket att se det här avsnittet. Och jag tror att
2: det är väldigt spännande.
1: Ja, det är en låg oddsare att det här kommer få enormt mycket uppmärksamhet i Sverige. Att det kommer vara, om de, jag tror nästan var de än har i sitt program, så kommer det här slå ner som en bomb. På söndag. Kanske framåt måndag. Nej, men på söndag bara. För att Australien ligger före oss i tidsrum. Mm. Så det här kommer dyka upp någon gång på dagen på söndag. Ja, väldigt spännande.
3: Iran finansierar svenska gängkriminella såsom Ismail Abdo och hans rival Foxtrot-ledaren Rawa Majid, som ska ha rekryterats av iranska agenter under flykten till Iran från Turkiet 2023 och anlitats för att utföra terrordåd mot judiska mål enligt israeliska underrättelsetjänsten Mossad. Det har ju varit mycket stora diskussioner om vissa kriminella gäng i Sverige senaste åren. Även här i Radio Bubbla så har vi pratat om den kurdiska räven Rawa Majid och hans rival Ismail Abdo, även känd som jordgubben. Räven och jordgubben, Boris. En gång i tiden styrde Sverige av män som hette saker som Göran Persson. Nu heter våra härskare kurdiska räven och turkiska jordgubben.
2: Ja,
3: det är en sorglig situation som nu har fått ännu en bizarr vändning när Mossad går ut och säger att de här herrarna arbetar för Iran. Båda två. Den kurdiska räven sägs ha rekryterats av iransk säkerhetstjänst i september förra året. Han var på flykt och han flydde undan med internationell efterlysning och sånt där från Turkiet till Iran. Och där satte iranierna klorna igenom och sa att från och med nu, grabben, så arbetar du för oss. Och du ska använda din organisation för att attackera israeliska intressen i Sverige. Och det här ska också ha verkställt bland annat i form av incidenter som inträffade förra veckan med skottlossning nära israeliska ambassaden i Stockholm och en handgranat som hittades nära ambassaden i januari. Och tydligen då så ska vara jordgubben, ska också vara en iransk agent, även om jag inte sett någon exakt beskrivning av hur han blev rekryterad. Så Mossad använder ett ganska märkligt språk här. Räven har blivit rekryterad och de säger att Iran opererar kriminella gäng i Sverige. Alltså, som om iransk säkerhetstjänst nu har tagit kontrollen över gängen och använder dem som sina sina förlängda armar. Iran operates many criminal organizations in Sweden and Europe in general. Och Säpo gick ut samma dag och bekräftade Mossads uppgifter, åtminstone delvis. De säger att så här, ja, det stämmer att Iran har i åratal bedrivit säkerhetshotande operationer på svenskt territorium. Så de verkar liksom gå ut direkt och säga att det Mossad säger är sant. Men samtidigt så finns det så mycket som är oklart här. Alltså, till att börja med tidsperspektivet tycker jag är förvirrande. Alltså det här med att kurdiska räven ska ha rekryterats ganska nyligen, mindre än ett år sedan. Så då var det var ju definitivt inte då som allt det här började. Jag tycker också att det låter bara osannolikt allt det här med liksom gängledare som någon sorts iranska agenter eller att Iran skulle operera gäng i andra länder. Jag vet, Boris, att du har tittat närmare på det här. Kan du förklara för mig och lyssnarna vad det här egentligen handlar om?
2: Alltså det är så att Iran använder sig av kriminella gäng. Men det är lite intressant på hur och varför. Men det finns ett flertal fall som är kända och uppmärksammade. Alltså senast var det ju när man rekryterade bikers. Det var två kanadensiska Hells Angels medlemmar som skulle ge sig in i USA och mörda en avhoppad, alltså en exiliranier. Och det har hittills alltid varit exiliranier som har använt sig av kriminella för att gängmedlemmar olika slag för att mörda. Och man har ett fall i Spanien, en parlamentsledamot. Man har ett fall i Holland. Och man har flera fall i Turkiet bland annat. Så att hittills har man använt sig av kriminella gäng för att ta koll på iranska oppositionella i utlandet. Och så det skulle i sig vara ett nytt moment att man just i Sverige fick för sig att man skulle börja mörda judar med hjälp av jordgubben och kurdiska rävens mannar. Men i alla de här fallen, utom när det gäller Hells Angels-fallet, så har det här anknytningen kommit sig av att Iran är ju en helvetiskt stor heroinexportör. Och väldigt stor exportör också av metamfetamin. Så en mycket rimlig tanke är att både kurdiska räven och jordgubben har inte varit i Iran på sightseeing eller på flykt, utan de har varit där för att göra business. Och det finns flera stora, den iranska regimen och revolutionsgardet, det är liksom så här internationella polismyndigheter överens om att de håller ju en järnhård koll på vad som händer i landet när det gäller trafikerandet av droger. Och vem som helst får inte operera där, och revolutionsgardet ska ha sin del av kakan. Men när man godkänt så kan man liksom komma dit som en potentiell kund. Och det är väl den egenskapen de har varit där. Och då är det ju ganska rimligt att man säger till dem, ja men grabbar, ni får för det här, nu spekulerar jag vilt, ni får för det här priset. Men hörni, ni är ändå igång och skjuter folk så mycket i Sverige. Vi har en liten lista här på folk som har kalott. Kan ni ta dem ens ni ändå är igång? Så jag tror det ligger mer på den basen. Som du kanske märker, jag har svårt att följa. Jag förstår det rationella i att man är kriminella, betalar dem, ger dem rabatt på narkotikan i utbyte mot att de mördar oppositionspolitiker i exil. Men det verkar helt koko att de skulle liksom använda jordgubben och räven för att mörda judar lite. Det låter bara som ett hittepå.
3: Ja, alltså intressant, men det låter på dig som att det finns en etablerad praxis av en mer affärsmässig relation. Men det låter mer som att Man har kanske någon annan affär, kanske någon drogsmuggling och sånt där. Men så köper man liksom någonting från något som redan finns på den kurdiska rävens prislista. Liksom.
2: Precis.
3: Man köper öppet mord, och iranska staten eller iransk säkerhetstjänst är helt enkelt en av kunderna. En av säkert många kunder som man har för den tjänsten. Det låter för mig mycket rimligare än att han är liksom rekryterad som en agent och att de opererar organisationer och sånt där.
2: Ja.
3: Men en sak som slår mig då, det är att iranierna måste vara väldigt missnöjda med den här tjänsten som de har kört. För att inte en enda jude har ju dött. Och det de har gjort, det var ju otroligt liksom klåparaktigt. Vad var det? De lämnade en handgranat utanför någonstans som polisen sprängde och sånt där. Men det var väl inte ens... Även om polisen inte hade gjort någonting så hade det knappast hänt något. Och sen var den här skottlossningen i närheten av ambassaden. Ja. Som är lite oklart. Någon avlossad pistol i närheten av ambassaden som ligger mitt på Östermalm. Som bara, det hände att pistoler går av i de trakterna. Och sen var det någon tydligen, någon ung babbeligist som hade tagit en taxi och knappat in ambassadens adress i taxin. Mm. Det var en av indicien. Så det är liksom det är en enorm inkompetens. Och jag tänker om du sitter i en sån här någon överste i iranska revolutionsgardet och du har betalat bra pengar till kurdiska räven eller jordgubben. Vad drar man för slutsatser då? Kanske inte så smart att göra affärer med räven och jordgubben.
2: Nej, det här är liksom ovanför deras lönegrad på alla sätt. Om de nu har gjort det.
3: Oavsett om det faktiskt har hänt i det här fallet så är det ju det är intressant att tänka på att massinvandringen spelar en så stor roll även på det här sättet för de här frågorna om potentiellt nationell säkerhet och terrorism och så vidare. För att vi skulle inte ha de här kriminella gängen om det inte vore för massinvandringen och folkutbytesprojektet. För då skulle inga av medlemmarna i de här gängen ens vara i Sverige. Men det faktum att vi tar in miljontals invandrare ger upphov till de här gängen, de kriminella nätverken, som sen kan användas av främmande makt för att bedriva terrorism och säkert en hel del annat. Men de kan helt enkelt avropa de här tjänsterna som vem som helst. Och de kanske hade kunnat köpa liknande tjänster av liksom Hells Angels. Jag vet inte. Det är inte omöjligt. Men deras möjligheter ökar i alla fall. Vi vet redan att invandringen skapar en femte kolonn som banar väg för till exempel islamisering. Och det är det är förstås ett ännu större problem på lång sikt i alla fall, men det är på något sätt något mer trivialt och nedrigt i de här fallen då, den bild som jag ser framför mig skisseras här, mest som vanlig opportunism och egentligen två främmande länder som agerar ut sina tribala ökenstrider på svensk mark bara för att vi svenskar är dumma nog att ge dem en lättillgänglig spelplan.
2: Ja, och vi kanske kommer in på det senare om vi pratar om Mexiko. Mossad ska ju liksom ligga lite lågt när det gäller anklaga andra för att anlita kartell. Lite stort att kalla räven kartellledare, men anlita kartellledare. Det finns ju färska exempel på att Mossad gör det.
3: Mm. Ja. Viktigt att komma ihåg i alla fall att problemet, om det finns ett problem här, så är problemet inte att Iran är ett jättedumt land som gör dumma saker i Sverige som Säpo försöker framställa som. Problemet är att svenska politiker som Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt har arbetat stenhårt i årtionden för att fylla Sverige med kriminella skräpmänniskor från tredje världen. Och på det sättet har de släpat oss in i bland annat Irans intressesfär. Så inte bara är de ansvariga för nästan all kriminalitet i Sverige, alla mord, alla sprängningar och så vidare. De är också ansvariga för terrorattentaten mot israeliska intressen i Sverige. Vilket är någonting som de själva eventuellt bryr sig om. Till skillnad från att vanliga svenskar skjuts ihjäl på gatorna, vilket väl förmodligen knappt föräras en gäspning från sådana här.
0: Radio Bubbla.
4: Gräddans gott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
5: Ta Cloetta!
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Åländskt oppositionsparti kräver förhandling om självständighet från Finland efter att riksregeringen föreslår minska budgetandelen som tilldelas ögruppen. Ja, nu börjar hända saker i en fråga som vi har efterlyst under lång tid i Radio Bubbla, nämligen åländsk självständighet är återigen aktualiserat mer på tapeten än någonsin, vågar jag påstå. Det finns ett parti på Åland som heter Ålands framtid. Jag är tyvärr inte så insatt i åländsk politik som jag skulle vilja vara. Men jag vet att vi har många lyssnare på Åland. Många av de behöver lyssna på Åland, så jag hoppas att de kan höra av sig och fylla i luckorna. Det finns något som kallas för klumpsumman, som är en utbetalning som görs av den finska staten till Åland. Och det har att göra då med att finska staten tar skatt från verksamheter, individer och verksamheter på Åland. Och för det här så kompenserar man Åland. Och den här kompensationen görs då genom att man får 0,45% av inkomsterna från av statens inkomster, enligt en uppgift som jag såg precis här. Men man ska sänka den här återbetalningen till Åland i samband med en stor reform av hälso- och sjukvårdssystemet. Nu vet vi också att finska staten har dålig ekonomi. Finlands ekonomi har gått dåligt de senaste åren och man har problem. Så att nedskärningar är kanske inte helt oväntat. Men nu väcker det här reaktioner. Och Axel Jonsson, som är företrädare för Ålands framtid, ser det här som en startsignal till att börja förhandla om självständighet. Han säger att lagtinget borde omedelbart ge regeringen i uppdrag, alltså Ålands landskapsregering, att åka till Helsingfors och inleda förhandlingarna. Kräva självständighet för Åland. Och meddelade internationella samfundet om att Åland kommer att inträda i detsamma som en suverän nation.
1: Det jag gillar med det här, det är en kort text där, men vi är, som du säger, väldigt nyfiken på att lära sig mer om åländsk politik. Men det är liksom det korta och koncisa. Väldigt ofta när vi rapporterar med andra självständighetsrörelser så är det jävla processer som inleds. Det ska vara 17 stycken folkomröstningar och för utröna folkviljan och så vidare. Här säger de bara att nej, det bästa vi kan göra är att skicka någon till Helsingfors och förklara att vi tänker bli självständiga. Sen kör vi. Och så ska vi notifiera det internationella samfundet också. Det är inte så mycket snack, utan man blir lite glad av det här handlingskraftiga. Och sen kan man ju bara drömma om, tänk dig själv liksom ett pärlband i Östersjön av självständiga stater, alltså Åland, Öland, Gotland och sen ner till Bornholm. Och så ingår de en öfederation också. Är inte vackert att tänka sig detta?
0: Ja, det kommer bli helt fantastiskt med den nya Hansan.
1: Ja.
0: Som kommer bildas av Östersjööarna. Eller eventuellt skatteparadis och
1: ja, det ena står inte i motsättning till det andra.
0: Paradiset alltså. I Swedish Virgin Islands.
1: Det är, ja, vi kommer att få se detta.
0: Kära ålänningar som lyssnar, ni vet att ni har vårt stöd. Och förse oss med mer information om vad som händer på Åland. Gärna några intressanta grejer som inte står i tidningarna. Så ska vi göra fler inslag och göra vad vi kan på vår lilla kant för att bidra till självständighet för Åland.
2: Radio Bubbla.
3: Anhängare till grekiska kommunistpartiet försöker riva staty över Harry Truman i Aten i samband med demonstration mot USA:s attack mot Syrien. Kravallpolis avvärjer ansatsen. Ja, som vi konstaterade nyss i inledningen på vår statyspecial så har ju USA haft sin beskärda del av statykontroverser. Och de har framförallt pratat om olika kända företrädare för sydstaterna och även de grundande fäderna till nationen. Men i Grekland, där har man redan hunnit fram ända till Harry Truman och ska riva en staty över honom. Man kan tänka att det är naturligt på ett sätt för det grekiska kommunistpartiet när de demonstrerar mot amerikansk militarism att ge sig på just Truman-statyn. Jag kan också reflektera att det är lite märkligt att Truman står staty på den här platsen i Aten.
1: Ja, det är lite märkligt alltså. Men det är väl mer som ett tecken på att tack för Marshallhjälp och tack för Grekland hamnade ju i den västliga intressesfären vid Jalta. Och det pågick ju ett inbördeskrig i Grekland och de grekiska kommunisterna hade väntat sig stöd av Stalin. Men Stalin höll sig faktiskt i överenskommelsen som han gjorde. Har ju fått så stor del av Europa ändå, så att säga, av västmakterna, så att han hade och fullt upp där. Och det där gör ju att då det är lite märkligt att de grekiska kommunisterna bara är förbannade på Truman, för han höll sig till överenskommelsen precis som Stalin gjorde, att det här är mitt, som man satt ju in. Det var britterna som fick göra grovjobbet där med att vara med och bekämpa kommunisterna och deras försök till uppror, och sen pytsade man in Marshallhjälp och så vidare. Så att i en mening kan jag förstå alltså bitterheten, därför att det är, man ser det som att ni la er in. Truman blir en symbol för att USA la sig i Greklands inre angelägenheter. De tycker att det här kunde ni fått gjort upp själva utan er inblandning, vilket är kanske en inställning man ska respektera. Så att ibland så blir jag inte så upprörd över att folk vill spränga statyer eller ta bort dem. Oftast blir det.
3: Det är lite svårare kanske att få hjärtat att bulta just för Harry Truman.
1: Ja, faktiskt.
3: Det kan jag känna bara som att, ja. Och särskilt när det kommer då till att bomba andra länder, att USA ska bomba länder på andra sidan jorden. Ja. Varför inte riva ner en staty av den enda människan i världshistorien som har satt in kärnvapen mot andra människor i en krigssituation?
1: Ja, och som faktiskt han var ju den inledande drivande kraften i USA:s USA drev ju på för att nedmontera det brittiska imperiet, vilket ju faktiskt i efterhand tror jag kan ses som en olycka för stora delar av världen, för att USA skulle kunna få fritt spelrum för egna imperiet. Så att det finns ju, man skulle kunna vara med där och rycka lite i socken på statyn själv faktiskt, både för bomberna och för nedmonteringen av det brittiska imperiet.
4: Japanska glasstillverkaren Akagi Nyugio höjer priset på populär barnglass för första gången på 25 år med motsvarande 80 öre. Producerar och sänder minutlång film på rikstäckande tv där ledning och anställda bugar och ber offentligt om ursäkt för höjningen. Ökade produktions- och förpackningskostnader uppges vara drivande faktorer. Akagi Nyugio, ursäkta min japanska, är ett japanskt glassföretag. De kanske gör annat än glass, jag har inte öronkoll på deras verksamhet. Men de är kanske mest kända för den klassiska glassen Gari Gari Kon, som de har tillverkat sedan 1981. Och det är en ganska enkel pinnglass, kanske som vilken puck kanske vi skulle säga i Sverige. Den finns i olika smaker, olika fruktsmaker, kolasmak och så vidare. Den finns också i diverse knäppa japanska specialsmaker, till exempel spaghetti napoletana.
1: Va?
4: Du kan köpa en glass med spaghetti napoletana smak, och på japanska så betyder det ketchup smak. Spaghetti napoletana på japanska är spaghetti med ketchup.
1: Stum. Helt stum.
4: Jag kollade faktiskt upp det för det lät så konstigt, och fick jag veta att spaghetti napoletana, det är en sån här klassisk japansk rätt under efterkrigstiden som är det måste vara ketchup. Det får inte vara tomatsås eller tomatpuré, det måste vara ketchup och spaghetti, och sen har något kött och tror kanske något paprika och lök och sånt där, men hur ingredienserna är spaghetti och ketchup. Ja. De har också glass med smak av majssoppa, smak av omelett, smak av russinsmörgås, vad nu det är för någonting. Ja, du förstår, de har massa konstiga roliga smaker. Jag har inte riktigt fått klart för mig om Gari Gari Kun är en isglass eller en vanlig glass, eller kanske att de har båda varianterna. Jag tycker det ser ut som isglass och det beskrivs ofta som isglass. Men jag är inte helt säker. Namnet Gary Gary Kun översätts i engelsk press till Mr. Crunchy, hur man översätter det till svenska. Och den här glassen har något av en kultstatus. Och är en klassisk glass. Man kanske kan jämföra i Sverige med... förr i tiden så fanns det andra, fanns kanske vaniljpuck och sånt där. Det var lite för min tid. Men nu Piggelin kanske är en jämförbar. En billig glass som är god, folkkär och så vidare. Och nu har de alltså höjt priset från 60 till 70 yen. När jag har gjort mina efterforskningar så har jag noterat att under lång tid så har priset angetts på internet till 70 yen. Men det är väl det officiella minimipriset och sånt där. Kanske priset som de tar av butiker och sånt där som de har ökat från 60 till 70 yen. Och det är alltså en skillnad då. Det är från, i svenska pengar blir det då, från 4 kronor och 67 öre till 5 kronor och 45 öre. Det är fortfarande väldigt billig glass. Men senaste gången de höjde priset var så, jag antar att det var 1996. Och med anledning av detta så gör man då den här videon där företagsledningen och vad det ser ut som i stort sett hela företaget, alla står utanför huvudkontoret och bugar och ber om ursäkt. Jag säger att vi höll ut i 25 år men nu är vi till slut tvungna att höja priset. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Så det är ett fantastiskt framgångsrikt PR-jippo. Får man ju säga först av allt. Alltså den här filmen har gått viral. Miljontals människor har sett den. Och det är genialiskt va. Därför att man riskerar det här. Kanske klagomål från kunder. Alltså kallad svekdebatt. Varför höjer de priset? Gary Gary kunderna alltid kostar 60 yen. Vad håller de på med? Vart är världen på väg och så vidare. Men här har man en proaktiv strategi. Och vinner istället allmänhetens sympatier. Med stor säkerhet. Vem kan beklaga sig över den här prishöjningen nu när hela företaget har stått och bugat sig och bett om ursäkt? Det är något väldigt speciellt japanskt givetvis, det här med ritualistiska offentliga ursäkter. Det är verkligen inte alla kulturer som har det. Samtidigt kan man fråga sig, jag i alla fall som är relativt okunnig om japansk kultur, jag frågar mig, vad betyder det egentligen att ett företag går ut och offentligt ber om ursäkt för någonting som alla egentligen förstår att man inte behöver be om ursäkt för? Är det månne en smula vanbördigt? Är det rent av så att man underminerar själva institutionen av offentliga ursäkter genom att göra det på okynne eller som ett jippo?
1: Ja, men det där, det har inte ens tänkt tanken, men det, svaret på din fråga är nog ja, alltså. Drabbas av lite grann av en västerländsk sjuka, alltså det här att man använder sig av ursäkter, förlåt och falsk ödmjukhet bara för att komma undan, så att säga, glida iväg. Och de marknadsför sin glass på det här sättet, andra marknadsför sig själva genom att eller slipper ta strider genom att vara så här, ja, förlåt så mycket. Ja,
4: jag, som sagt, jag kan absolut inte emulera en genuin japansk sensibilitet, men jag tycker väl att det är lite vanvördigt, kanske drar nästan ett löjets skimmer över riktiga offentliga ursäkter, som jag tycker är en fin tradition som jag hoppas att japanerna ska hålla hårt i och inte sluta med den institutionen som de har. Ja, det här med inflation tycker jag är väldigt intressant. Sofia brukar säga att vi måste höja medlemsavgiften i Bubbla Premium därför att vi måste inflationsjustera den varje år. Och jag tror ju någonstans att hon har rätt. Förmodligen så minskar våra intäkter en hel del varje år för att vi inte höjer beloppet i reella termer. Men samtidigt så vet jag inte. Jag tycker det är en knepig fråga. Jag själv är agnostisk vad gäller de underliggande ekonomiska realiteterna.

0: och som använder sig just av glass som mått. Det är ett inlägg som skrevs av Ulrika på bloggen Ankor på Vift, där hon jämför prisutvecklingen på pigelin mätt i svenska kronor respektive guld. Så där kan man se att en pigelin kostade 50 öre när den lanserades 1972. Och när det här blogginlägget skrevs, jag tror det var 5-6 år sedan, så kostade en pigelin 8 kronor. Så priset i kronor har gått upp med en faktor 16. Men mätt i guld så har priset legat konstant. Det har fluktuerat lite grann, men det har i stort sett inte förändrats. Så att om du har haft för vana att betala för dina pigelin med guld, då har du fått ungefär lika mycket glass för pengarna under hela perioden från 1972 till idag. Och nu tror jag att en pigelin kostar ännu mer. Jag för mig att jag såg en pigelin för 12 kronor senast jag var i Sverige. Jag ska inte svära på det. Vilket i sådana fall är dubbelt så mycket som det pris som jag minns bäst. Nämligen 6 kronor. 6 kronor är av någon orsak det klassiska pigelinpriset till mig. Jag kollade upp det faktiskt och det visar sig att en pigelin kostade, första gången jag köpte en pigelin så kostade den förmodligen 4 kronor. För den kostade 4 kronor mellan 1990 och 1998. Och mellan 98 och 2010 så kostade den 6 kronor. En tidsperiod där jag uppenbarligen åt väldigt mycket pigelin. Och det var också såna här liksom kontroverser. Många minns säkert det stora pigelinsveket. Pigelin-gate i Sverige 1995. När GB Glass gjorde om pigelin så den blev mindre. Istället för att höja priset, vilket de ville höja priset från 4 kronor, men de vågade inte, för de visste vilken folkstorm som det skulle leda till. Så istället behöll de priset på 4 kronor, men minskade storleken från 54 gram till 48 gram. Men efter den här vågen av protester som svepte genom Sverige och överhängande risken för revolution, så ändrade man tillbaka dem från 48 gram till 54 gram 1998. Men man höjde istället priset då till 6 kronor. Så att, jag tror att man ändå ska ta glass på allvar som en inflationsindikator och studera glasspriserna noggrant.
1: Ja, men hur pass är också, alltså ja och nej. Alltså det du sa förutom att det finns en massa saker som är i spel här. Det är egentligen svårt då. Studera och beräkna, vad ska man kalla den verkliga inflationen. Och glass är lite knepigt alltså. Det är därför att jag tror att glassproducenter vet mycket väl alltså att, de vet inte varför, men de vet att glass har i det västerländska medvetandet en väldigt speciell position. Och att man kan nog höja priserna ganska mycket, och folk kommer inte att sluta köpa. Det är som det, grassen är för västerlänningen upp och japanerna också då. En bas, att du måste ha en glass. Och det är bara att titta på de här premiummärkena på glass till exempel. Det är helt sinnessjuka priser för Häagen-Dazs eller Ben & Jerry. Eller de nya... nya svenska hantverksglassarna som gärna glass inte spelat roll, men den är ännu dyrare än de utländska premiummärkena, och Nix glass också, och samma sak eller den lite äldre Lejonet och Björnen, alltså de bara på sitt rykte av att vara liksom lite mera hantverksglass och dessutom i till exempel Ben & Jerrys fall politiskt korrekta och ekologiskt medvetna och älskande av alla icke-vita människor, så kan man ta ut mera pengar. Alltså det är någonting där som gör att glassen lyder inte under normala ekonomiska regler och inte tillgång och efterfrågan, utan människor behöver glass för att stilla mycket märkliga, även för de okända behov, tror jag. Och sen har glassen dessutom blivit ett sätt som jag är inne på att markera sin politiska medvetenhet och tillhörighet. Glass är knepigt att analysera, tycker jag, kopplat till inflation.
0: Tänkvärt. Apropå de här glassbyttorna, Häagen-Dazs och Ben & Jerry's. Jag vet att vi pratade för något år sedan om det här i Radio Bubbla, om att de är så överskattade, alla de här varianterna. Jag har faktiskt hittat en variant som jag tycker är bra, som blev favorit här när vi testade den. Nämligen Magnums version av glassbägaren. Särskilt den som heter Mandel. Var faktiskt riktigt bra. Med stor post-

0: positiv överraskning. Inte alls lika fancy som de här Häagen-Dazs och så vidare, men faktiskt prisvärd god. Vilken, Boris, vilken är din, du som är lite äldre än vad jag är, vilken glass är din klassiska glass som Piggelin, alltså som för mig då, den här billiga glassen som jag hade råd att köpa när jag var liten och bara hade några enstaka kronor. Vilken är din klassiska glass och vad kostade den?
1: Min klassiska glass är ju vaniljpuckstången och jag trodde, jag hade för mig att det kostade 30 öre, men jag sa ju det till dig när vi pratade igår, men jag kollade och den kostade faktiskt 75 öre när jag kunde bara köpa den. Men sen slogs ju puckstången, fanns, de populära smakerna var ju vanilj, jordgubb och päron. Och så fick man dem också i skolbespisningen på lördagarna. För vi gick ju i skolan på lördagarna på min tid.
0: Fick du glass i skolan?
1: Ja visst, det var man, på lördagen fick man alltid stek och en glass efteråt.
0: Är det gamla Sverige, riktig välfärd?
1: Ja men det var snackan, då var det välfärd verkligen. Lördagsteken och puckstången. Sen kunde man gå hem och spela fotboll. Men det där blev ju så, allt det där slog sig ut när iglon kom, alltså isglassen på två pinnar, det var grejer. Det var liksom, ja, det tog över helt och hållet.
0: Hade iglo kolasmak från början?
1: Ja, iglo hade kolasmak och sen det fanns iglo, kola och apelsin. Sen kom det väl då lite testsmaker som jag inte ens minns, alltså, men det var apelsin och kola som var dominerande.
0: Jag känner att vi måste bryta sändningen nu, gå ut på stan,
1: ja,
0: bryta utgångsförbudet och jaga rätt på en, jag vet inte ens om man kan hitta, iglo går inte att köpa, men kanske en kola Calippo eller något sånt där för att få min fix.
1: Och Calippo.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. Polisblockad dygnet runt utanför lokal för att hindra privat tillställning. Jätteprioriterat, enligt polisen. Och det är någonting som utspelar sig just nu i Marievik i Liljeholmen. Polisen har inlett en blockad mot någonting som man kallar för kulturhus. Kulturföreningen Fritt Forum har skaffat sig en lokal på Liljeholmskajen i Marievik. Där de ordnar ravefester. Och jag tycker det är lite lustigt att man kallar för kulturhus. För att såvitt jag förstår det så handlar det här om en våning i ett av husen som ligger längst ut på hörnet på Liljeholmskajen. Alltså mot Tanto till, för de som känner till geografin här. Och de har nedervåningen i huset där man tidigare haft någon typ av lunchrestaurang, någon typ av servering, som man nu hyr och har byggt om till en danslokal. Och av alla saker som Stockholmspolisen skulle kunna ägna sig åt nu i dagarna, så menar de på att det här är jätteprioriterat, vilket är ett direkt citat från insatschefen Patrik Sjöblom. Så de har lagt väldigt mycket resurser på att stoppa de här techno-kidsen från att komma och spela musik och dansa. Och bara grundpremisserna här så har man alltså hyrt en lokal enligt konstens alla regler. Man har gjort det i ett område där det rimligen inte finns någon som kan bli störd av ravefester, eftersom alla hus runt omkring är kontorsbyggnader som töms klockan 16.30 varje eftermiddag och inte befolkas igen förrän på morgonen. Det finns något parkeringshus, någon liten kajbyggnad, men det finns, så vitt jag vet, ingen som bor i närheten. Närmsta bostadshuset till den här platsen är mer än 500 meter bort i alla fall. Borta vid Hornstull eller på hela andra sidan Liljeholmskajen. Så jag tycker att de har hittat en väldigt bra lokal för att ha centralt belägna rejfester. Men plötsligt vaknar polisen till. Ibland undrar man var de finns någonstans och vad de egentligen håller på med. Om de har gett upp och slutat bedriva polisverksamhet. Men här har vi svaret på vad de håller på med. Föreningen Fritt Forum drivs av såna här rave-legendarer. Bland annat vår vän Anders Varvius, som drev Docklands på 90-talet och har varit i ropet även på senare år. Han är fortfarande lite grann grand old man i Stockholms rave-scen. Och han och en dam i en eje är betraktade som huvudarrangörer och är i skottgluggen för polisen här. Ord står mot ord kring hur det egentligen funkar. Fritt Forum säger att det här är föreningsfester. Man måste vara medlem. Man måste vara medlem i föreningen för att få köpa biljett. Vilket gör att det här inte är ett offentligt arrangemang som polisen menar på. Polisen tror att man kan bara köpa biljett hur som helst och komma. Och att det därför är en offentlig tillställning. Men det förnekar föreningen Fritt Forum. Det här är förstås en i en väldigt lång rad av liknande incidenter. Att polisen prioriterar ravefester, att slå till mot folk som dansar och vill ha roligt på ett fredligt sätt.
1: Och det ska man jämföra med de länkar vi har sedan länge om tillståndet i Uppsala, där polisen inte vågar gå in och stoppa vad som faktiskt kan betecknas som kaos i två bostadsområden med brinnande bilar, soptunnor, allmän skadegörelse. Utan det gömmer man sig i vad man kallar för brytpunkter, hur nu de ser ut. Och 10 mil därifrån så sätter man alltså in 20 man en lördagkväll för att stoppa en fest. Alltså det säger allt om fegheten och felprioriteringarna hos den svenska polisen. Alltså det är nästan en medveten dumhet och feghet.
0: Ja, feghet ligger nära till hands. Alltså, vi vet ju i Uppsala till exempel att polisen inte vågar gå in i de här områdena. Att de lägger sig i sina beryktade brytpunkter. För att de inte törs gå in och till exempel släcka elden när det brinner en soptunna. Eller arrestera någon som kastar sten. Här är det inga problem. Här kan man köra ut poliser. Därför att man vet att de här rejvarna, de är helt fredliga. De har aldrig gjort en fluga för när. Och de bråkar inte med polisen. Och de bränner inte ner någonting. Så där kan man naturligtvis sätta hur många poliser som helst. Utan någon risk för att någon, ja, man får något problem med polisfacket eller jag vet inte exakt vad de är oroliga för.
2: Bert Stålhammar. Medieutredningen liknar Orwells profetior. Del av strategi för att fördriva tusenårig kristendomstradition. Normkritik, fältrop, för trogna. Bert Stålhammar, han är professor emeritus och gammal pedagog kan man säga, utbildningsexpert. Har jobbat med utbildningsforskning och även jobbat som universitetsrektor. Och han är också folkpartistisk politiker och kristen. Och han tar upp ett specifikt problem som kan komma i framtiden med den nya medieutredningen och det förslag som finns där till att villkora stöd till medier baserat på deras åsikter. De måste företräda värdegrunden, hur den nu tolkas en viss dag. Men till exempel så finns där formuleringen om att det måste präglas av principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet. Och han ger ett antal exempel på uppfattningar som betraktas som normala inom många kristna kretsar, men som ligger väldigt nära till hans att tänka sig att Alice Bah Kuhnke och Anders Ygeman och sådana människor inte kommer att anse är fullt förenlig med värdegrunden. Och till exempel om man då propagerar för att äktenskap är någonting som är till för en man och en kvinna och att samkönade äktenskap är någonting som är onaturligt. Eller om man mer allmänt pratar om att Gud har skapat människan till man och kvinna med egenskaper och utrustning som ska komplettera varandra. Och vi vet redan nu att det här är någonting som möter kompakt motstånd mot från folk som hävdar att könsskillnader är bara sociala konstruktioner och så vidare. Och jag vet inte var PK-manualen befinner sig just idag, men det skulle i alla fall inte förvåna mig det minsta lilla. Om man till exempel börjar säga att blotta uppfattningen att det finns betydande biologiska skillnader mellan män och kvinnor beteendemässigt, psykologiskt, är ett brott mot värdegrunden, principen om alla människors lika värde.
3: Vi har ju precis fått lära oss att det är ett solklart hatbrott att påstå att det finns män och kvinnor, eftersom att transpersoner numera ska ingå i den här gruppen av folk som kan hetsas mot och så vidare. Jag misstänker att man kommer vara lite snällare mot kristna personer som hävdar att Gud har skapat man och kvinna, men samtidigt så är det ju precis sådana typer av uttalanden som folk kommer vara otroligt intoleranta mot så fort värdegrunden har uppdaterats.
2: Ja, vad gäller just kristendomen så finns det ju gott om anpassliga och hypermoderna kristna. Ledningen i Svenska kyrkan till exempel, de avviker inte en tum från den officiella värdegrunden. De är snarare en del av värdegrundseliten som definierar vad som är okej och inte. Det här skrivs ifrån ett annorlunda perspektiv. Bert Stålhammar är, jag tror inte han är svenskkyrklig, han tillhör kanske pingströrelsen och sånt där. Och alltså han tillhör en grupp av kristna som löper betydligt större risk att hamna i skottlinjen. Och när de sakerna börjar röras ut så kommer man ju lyfta fram många kristna människor. Man kommer lyfta fram dem desto mer samtidigt som man samlar ner och marginaliserar andra kristna.
3: En sak som jag tycker är lite lustig i Bert Stålhammars text är att han lyfter fram den här inkonsekvensen som uppstår när man säger att syftet med det nya mediestödet är att medverka till en mångfald av perspektiv i en bred samhällsdebatt, samtidigt som man måste dela den rätta värdegrunden för att kunna få ta emot det. Men han verkar vara inne på att det stora problemet är att vissa åsikter som han själv kanske företräder inte anses ligga inom rätt ram för den officiella värdegrunden. Men för oss som har ett annat perspektiv så är det uppenbart att det är ett systematiskt problem som han faktiskt helt och hållet missar här. Han gör en liknelse som var ganska intressant. Han jämför med ICA. Ska vi se. Jo, han säger att ha den här nya typen av, vad man kan kalla det för jury eller någonting, som sitter och bestämmer vilka nya medieföretag eller organisationer som ska få statligt stöd. Lite grann som att låta ICA bestämma ifall Lidl ska kunna etablera sig på marknaden. Men det är inte alls rätt. Alltså det är en helt felaktig jämförelse, för att uppenbarligen så sitter inte ICA och delar ut stulna pengar för att subventionera sina egna spinoffer eller sina kompisars nya ICA to go eller vad det nu handlar om, utan det här är ju en marknadssituation som han jämför med. Jag vet inte om vi någonsin kommer att hamna i den situationen där där Dagens Nyheter kommer kunna sitta och prata om ifall företag ska få etablera sig som konkurrerar med dem. Men om det händer, då har det gått brutalt mycket längre än vad det har gått idag.
2: Men tanken här är väl att man skulle ha en livsmedelsstödsnämnd, antar jag att han föreställer sig. Där ICA skulle bestämma över olika typer av privilegier som ytterst utfärdas av staten. Eller staten frågar ICA, ska vi släppa in Lidl eller inte?
3: Det är en ganska snäll tolkning, men ja, antar det.
4: Radio Bubbla.
5: Britney Spears får tillstånd av domstol att själv välja advokat. Representeras framledes av Matthew Rosengart som förväntas arbeta för att upphäva popstjärnans förmyndarskap och åtala hennes far för att ha missbrukat sin ställning som förmyndare. Vi har ju pratat ett par gånger tidigare om Britney Spears här i Radio Bubbla och hennes kamp för att bli fri från det förmyndarskap som hon har varit underställd sedan 13 år tillbaka vid det här laget. När då det sägs att hon genomgick en mental hälsokris och man tog ifrån henne, man omyndigförklarar henne, och sedan dess har hon varit helt och hållet styrd då efter domstolsbeslut, huvudsakligen av sin far, Jamie Spears. Och hon har varit extremt missnöjd med den här situationen och sagt gång på gång att hon är extremt missnöjd, men aldrig lyckats ta sig ur den. Jag vet att det var många som blev förvånade när vi lyfte den här frågan för ett tag sedan. Det var förra året, slutade förra året, som vi pratade om Britney Spears senast. Vissa gjorde sig till och med lustiga och tyckte inte att det var någonting att ta på allvar och liksom hö, vad sitter ni och babblar om det här i radiobubblan?
1: Va?
5: Men vid det här laget så har saker och ting förändrats ganska mycket och nu är det här en stor nyhetshändelse som det rapporteras om vitt och brett i alla slags medier världen över. Och nu är det sällsynt att höra någon förringa den här situationen eller ta ställning mot Britney Spears, vilket det inte var förra året. Så att världen börjar vakna upp nu och förstå hur pervers hela saken är. Alltså det som Britney Spears har blivit utsatt för i mer än ett årtionde. Och följt med bakgrund då så kan det vara tips att lyssna på vårt inslag om Britney Spears som jag tror vi gjorde i december förra. Just 6 december. Så en intressant aspekt av den juridiska processen är att kampen har hittills inte handlat om att upphäva förmyndarskapet. Utan det handlar om andra saker som vem som ska vara förmyndare, vem som ska vara juridiska representanter, hur de personerna ska utses, vilket inflytande Britney Spears kan ha i de processerna och så vidare. Och det stora steg som har inträffat nu, det är alltså att Britney Spears tillerkänns rätten att själv välja advokat. Det kan ju låta bizarrt när man säger det på det sättet, men hon är ju verkligen omyndigförklarad. Och för att sätta det i perspektiv då, Britney Spears är ju en oerhört framgångsrik artist, tjänar något mycket pengar och så vidare, och det är allt det här handlar om, det är kontrollen över hennes förmögenhet. Men hon har alltså i åratal betalat för flera stora team av jurister som arbetar stenhårt för att bibehålla hennes ofrihet, för att förhindra att hon myndigförklaras. Så att alla de här pengarna har kommit ur hennes ficka. Båda sidor i processen, så att säga, har finansierats av hennes pengar. Och det har varit enorma belopp. Och på ena sidan, hennes fars sida, har det funnits då multipla team av jurister från fina byråer, biljontals dollar i kostnader och så vidare. Och på andra sidan har det funnits jag tror att hon har fått en sån där offentlig försvarare, någon som har utsätts av domstolen. Hon har inte fått byta till en bättre advokat. Hon har inte fått välja vem som ska representera henne. Och även om man tycker att Britney Spears är kanske en ointressant bimbo, eller man tror att hon är sprittsprångande galen och så vidare. Oavsett vad man tror om det, så finns det ju absolut ingen som helst rimlighet i att hon betalar för massvis med advokater utan att själv få en advokat som hon själv har valt. Så det är bara en särskilt pikant detalj i hela den här soppan. Men nu får hon alltså det, och hon har valt en jurist som heter Matthew Rosengart. Han är så här lite kändisadvokat, kan man säga, för detta federal åklagare som numera jobbar åt lite så här nära Hollywood, jobbar med kändisar. Bland annat har han varit juridiskt ombud för Sean Penn och Steven Spielberg, har jag läst. Så han är sån här, ja, helt enkelt en kändisadvokat. Och nu är målet såklart att upphäva förmyndarskapet. Så att det första steget är att få bort Jamie Spears helt och hållet från processen, alltså Britney Spears far, vi gick igenom alla detaljerna tidigare, turerna fram och tillbaka, men han har då Hon har fått en annan person som förmyndare, och sen har han försökt ta sig in i processen igen. Så det har varit det som mycket dragkampen har handlat om. Men sen nästa steg är att upphäva själva förmyndarskapet, och det har Britney Spears inte formellt ansökt om tidigare. Och man kan fråga sig varför. Jag är inte helt 100% på varför, men det finns en sorts juridisk tågordning. Men nu är, i bubbelrubriken står det att han förväntas göra det här. Men han har nu, som jag förstår det, registrerat den stämningen eller domstols, det förfrågan till domstolen hur det fungerar, för att upphäva och myndigförklara Britney Spears. Och efter det så jag tror att de kommer lyckas. Jag tror att nu, bland annat för att det finns så mycket uppmärksamhet utifrån, det är så många som ser hur galet det är. Så jag tror att de kommer lyckas. Och sen efter det så kan det bli aktuellt att stämma Jamie Spears, att stämma hennes far för att han har missbrukat sin ställning och berikat sig på hennes bekostnad och begått ett 13 år långt övergrepp mot henne. 10 år långt, eller hur länge nu hon eventuellt var legitimt galen, och sen hur lång tiden var efter det som hon på ett helt orimligt sätt hölls ofri. Är det bara jag, eller är det lite spännande situation här?
1: Nej, det är inte bara du. Och jag vill ju också lyfta fram hennes pojkvän. Sam Asghari, personlig tränare och någon slags iransk Paolo Roberto, höll jag på att säga, fast utan de dåliga sidorna. Det är jättekult att se deras gemensamma träningsvideo. Han tränar henne, och de är ett par, och han verkar faktiskt vara en bra perser, eller vad ska jag säga.
5: Är det på Instagram, nej, men, eller som du följer dem, eller hur får man tillgång till det?
1: Ja, Sam Asghari, han är mycket bra för de som är intresserade av kroppsviktsövningar, och jag är jätteimponerad av Britneys förmåga. Hon är fan i mig jättetrimmad.
5: Mm, hon är verkligen i bra form. Alltså efter att, i samband med att den här grejen hände, det här domstolsbeskedet, så skickade hon en sån här glädjevideo 4, där hon, jag vet inte exakt vad det heter, men där hon liksom, det är pinsamt, men där hon liksom slår volter, eller inte kullerbyttor, men hon liksom flippar fram och tillbaka över en gräsmatta. Ser väldigt, väldigt akrobatiskt ut. Och hon ser väldigt akrobatisk och stark och vältränad och säker ut på de där grejerna. Så det är verkligen inte som att hon är något där vrak som sitter och liksom nerknarkad och liksom inte kan ta hand om sig själv. Hon är uppenbarligen fullt kompetent, vältränad, har ordning på saker och ting. Och det kan bli väldigt roligt att se, tycker jag, när hon blir fri, och höra att hon kan prata mer fritt om det som har hänt och så vidare. Sen är ju, alltså, det fallet är intressant också för att det belyser den mer övergripande situationen med omyndigförklarade vuxna. För att en sak som jag har lärt mig nyligen här, det är att man vet inte ens i USA hur många sådana personer det finns som lever under sån här conservatorship. Så det handlar ju om många tusen personer, men man vet inte ens hur många det är. Utan det är någonting som domstolarna gör, men det finns ingen riktig översyn, och det finns ju definitivt ingen uppföljning av hur ofta det här sker, alltså som i Britney Spears fallet, att det är en sorts predatorisk process som pågår. Men med stor sannolikhet så finns det hundratals eller tusentals personer som absolut inte borde vara i sådana här situationer, vara frihetsberövade på det här sättet. Och eventuellt så kan det här fallet leda till att fler kan få hjälp, att man uppmärksammar det här som ett riktigt problem, och kanske till och med att man kan reformera eller riva upp hela systemet. Man kan ju hoppas i alla fall.
1: Låt oss hoppas.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Blue, falling, no stalling, in a great big wave.

0: Hej Boris och Martin. Jag vandrade häromdagen genom lärdomsstaden Lund. Snön yrde och jag följde en god kamrat till den universitetsbyggnad han skulle sitta tentavakt i. När jag väl kommit in i värmen så valde jag att köpa en kaffe och vänta ut snöfallet lite för att göra min vidare hemfärd mer behaglig. Jag slog mig ner på en stol mot en av väggarna i den nybyggda foajén. Salen är stor och luftig. Där finns ett café, en gångbro som knyter ihop ett bibliotek med den andra våningen i den gamla byggnaden. Och en mycket hög trappa som mest påminner om en brandtrappa, som man oftast finner utomhus. Stolar och bord finns utplacerade och lampor hänger ner från taket som har en imponerande höjd. En sidstrid ström av studenter, forskare, lärare och självaste professor Harrison vandrar förbi. Man kan tänka sig att han funderade över hur många valloner som egentligen invandrade till Sverige när det begav sig. När jag för en stund släpper blicken på min telefon och nyheterna om Kommunals episka fackpamperi och istället låter min blick vandra över salen slås jag av en väldigt speciell känsla. Jag befinner mig som sagt i en nybyggd tillbyggnad och den känns mycket riktigt modern. Naken betong blandas med olika träslag. Lamporna som hänger ner säkert 7 meter från taket har sladdarna sådär charmigt slarvigt knutna i en ring för att höjden ska bli rätt. Men det är ändå något övergripande, något jag inte riktigt kan sätta fingret på, som gör att salen fullkomligt osar offentlig sektor. Skylten som berättar vad som är ett café och vad som är reception har ett riktigt trött typsnitt. Det finns paneler med massa små hål i. Jag kan inte facktermen, men kallar dem själv hädanefter för offentlig sektorpaneler. Stolarna matchar inte riktigt borden. Så min fråga till er, finns det någon särskild typ av offentlig sektorarkitektur? Eller är det bara så att vissa arkitekter välsignas med denna gåva? I så fall, hur kommer det sig att de lyckas få alla uppdrag där staten är byggherre? Jag känner nästan någonstans på mig att detta kan komma att beskrivas av näringsminister Damberg som nästa svenska exportunder innan mandatperioden är över. Men viktigast av allt, det som får mig att söka er syn på saken, är frågan hur detta påverkar mig, människan, som vistas i byggnaden. Med vänlig hälsning, Lunda student, vi ses på Smålands.
1: Det har inte så jäkla mycket att göra med arkitektur, tror jag, utan varje läroanstalt i Sverige, oavsett arkitektur, om den är så byggd på 1890-talet eller 1990-talet, kommer ju att vara fylld av den här känslan av total jävla meningslöshet. Alltså, det är en anda som sprider sig. Jag vet ingenting mer deprimerande i mitt liv än de 4 gånger jag har följt med mina barn för första gången till skolan. Alltså denna känsla av nederlag när man tvingas valla in dem och lämna över dem till statens formateringsomsorg och inse att herregud, vilket svek det är egentligen av att låta barnen börja skolan. Alltså varje tänkande individ som först ska vanka genom 9 år i grundskola, sen 3-4 år i gymnasium och sen gå in i formateringen på universiteten kommer givetvis att få en sinnesstämning som är grundläggande depression. Alltså detta slöseri med tid. Och det är klart att det sätter sig i väggarna och påverkar stämning och utseende och sådana saker. Så den känslan som brevskrivaren här upplever, den finns oavsett arkitekturen och när huset är uppfört. Sen är det givetvis så att över tid så är det så att den här känslan av meningslöshet givetvis sätter sig i huvudet på arkitekterna också. Och att vi får en formmässig återspegling av andan och mentaliteten i de här byggnaderna. Så på svar som frågan att hur det påverkar det som vistas i byggnaden. Alltså undvik de här byggnaderna. Det är ju som utsätt vad Stålmannen utsätts för kryptonit.
0: Mm. Ja, väldigt bra analys här, Boris. Om jag ska tillägga någonting. Ska jag säga, dels självklart så finns det en parallellism här. Mellan arkitekturen och attityden. Men om du går in i en gammaldags universitetsbyggnad som är byggd under en rimligare tidsålder. Då kan man ju känna en inspiration. Och att, att själva rummet inbjuder till stora tankar och aspiration. Såna här moderna byggnader, de leder människan mer till en modern inställning. Som är mindre ambitiös, mindre kreativ, mer orienterad på att inrätta sig i olika led, anpassa sig. Så det finns ju en direkt koppling där till vilken känsla man vill ingjuta i studenten i det här fallet. Sen finns det ju också en ekonomisk aspekt av den här arkitekturen som kan vara värd att tänka på. Och det är att om man pratar om offentlig sektor arkitektur, så är det hus som byggs för andra människors pengar. Och det där vet man ju generellt att man har helt olika inställning om man spenderar någon annans pengar jämfört med om man spenderar sina egna pengar. Och framförallt så har man olika inställningar beroende på om det som skapas är någonting som ska ägas av en själv eller om det ska ägas gemensamt. Och en privat byggherre som bygger en fastighet från grunden och ska äga den själv, låta den gå i arv i familjen och så vidare, har ju väl starkt incitament att göra en bra fastighet. Någonting som håller över tid. Någonting som också kommer att vara värt någonting för barnbarnen att äga. Så då kanske man satsar på bra byggtekniker. Vackra typer av dekorationer. Man kanske använder liksom mer äldre beprövade stilar. Eller något nytt jätteintressant. Men det finns ett incitament där. Att göra vackra intressanta saker. När det gäller offentlig sektor och arkitektur så har man helt enkelt inte den incitamentstrukturen. Därför att man spenderar andra pengar och har inget incitament att göra det på ett effektivt sätt. Och man har inte heller den här kopplingen som kommer genom ägandet. Och det gör att det ser väldigt annorlunda ut. Man kan ta ett annat exempel som jag tycker är intressant. Förutom då universitetsarkitektur och sådana saker. Det är ganska stor skillnad på vilken typ av hus man bygger generellt i Sverige och andra länder. Om man tittar på Tyskland till exempel, eller Holland, eller Storbritannien för den delen. När man bygger nya hus i städer, om det är bostadshus eller kommersiella byggnader, så bygger man inte enbart de här perfekt fyrkantiga betonglådorna som ser ut som kopior av skit som byggdes på 60-talet. Utan man går tillbaks till äldre stilar. Väldigt ofta. Om man tittar till exempel på vad man har byggt i stadskärnan i Dresden under de senaste 10-15 åren, så är det nästan svårt att förstå första gången man ser det. För man ser då ett stort torg med som man kan tro då, gamla vackra hus. Stora fina hus byggd i traditionell stil. Och sen får man veta att alla de här husen som man ser på den här sidan av torget är nybyggda under de senaste 10 åren. Så i Tyskland så går man tillbaka och bygger med mer traditionell stil och helt andra material, arbetsmetoder, bygger mycket bättre hus. Och jag tror att det beror mycket på att man har byggherrar som har en privat ägande av de här husen och också har lite optimism och framtidstro. Men framförallt att de bekostar och äger det själva.
1: Men jag tror också att det är en fråga om att de boendes och hyresgästernas och bostadsrättsinnehavarnas smak ute i Europa står mycket starkare på något sätt. Man är mer fast rotad i en byggtradition och byggkultur och har starka preferenser, även om de kan se väldigt olika ut, än man har i Sverige. Alltså här har den goda smaken på något sätt mosats av miljonprogram och en massa andra byggprojekt helt enkelt. Att folk har ingen relation till hur de ska bo egentligen. Sverige är ett land som industrialiseras relativt snabbt. Och folk, jättemånga människor har ingen relation till, har funderat på hur vill jag bo, hur ska det se ut hemma hos mig, hur ska huset se ut exteriört och så vidare. Man funderar inte kring detta, utan man får sig en smak påbjuden. Det här är vad som finns tillgängligt. Du kan välja på hus 1B eller 1A och den här modellen. Så att det är också en fråga om att den goda smakens marknad på något sätt inte existerar i Sverige.
0: Mm. Ja, tack så mycket kära Lunda student för ett tankeväckande brev. Arkitektur är ett intressant ämne som borde blandas in mer, tycker jag, i samhällsdebatten.
2: Radio Bubbla.
3: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama, det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama, som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon MFMF-ERS. Tanorama för er, mina damer.
4: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Transkvinnan Laurel Hubbard uttagen till Nya Zeelands tyngdlyftningstrupp inför Commonwealth Games sedan IOK och landets tyngdlyftningsförbund godkänt henne. Tidigare herr junior rekordhållaren vann tidigare i år Australian Open med 123 kilo i ryck och 145 kilo i stöt. Ja, det är ändå lite fantastiskt, tycker jag, när de här idéerna, de här politiskt korrekta idéerna eller postmoderna idéerna, den extrema kulturradikalismen. Det är en sak att sitta på ett akademiskt seminarium på Berkeley-universitetet och säga att könstillhörighet är bara en social konstruktion. Man och kvinna är bara ord, det har ingen riktig fysisk koppling till verkligheten, det där är bara en patriarkal filosofi. Så vi upplöser alla de där. Det funkar jättebra i en bok av Judith Butler. Och även i vissa mer enklare sammanhang så kanske man kan strunta i de här sakerna utan att det direkt blir katastrof. Men det är så spektakulärt, va, när man tar den här vilda postmoderna akademiska idén och applicerar den på någonting så oerhört handfast och prosaiskt som tyngdlyftning. Då blir det liksom två expresståg som rusar mot varandra i natten och det kan bara gå på ett sätt. Jag har hört någon siffra någon gång, du kanske kan det här bättre än jag, Boris, på hur många gånger starkare en normal man är i liksom relevanta överkroppsmuskler jämfört med en normal kvinna. Men kontentan är i alla fall att en någorlunda normal stark man är starkare än liksom en väldigt stark och väldigt vältränad kvinna. Så att kasta in en man i en tyngdlyftningsträning och kalla någon kvinna och låta honom lyfta. Vad ska man säga om det, Boris?
1: Nej, men alltså det är bortanför all begripligt. Jag förstår inte att de inte imploderar eller självantänder idrottsbyråkraterna av detta. För samtidigt som man har fortsätter klappjakten på olika dopingpreparat eller vad som klassas som doping som faktiskt är fullt normala tillskott som till exempel testosterontillskott för män. Tränar du hårt så kommer din testosteronnivå sjunka. Det är inte konstigt att du tillför mer testosteron precis som du tillför mer D-vitamin eller järn när du tränar hårt. Det är nödvändiga saker. Det är fullt naturlig självmedicinering, men sånt får man inte göra. Däremot kan du alltså uppenbarligen som man med helt andra testosteronnivåer och en helt annan uppbyggd muskelmassa bara säga att nej, men nu är jag kvinna, du behöver inte ens operera dig. du bara deklarerar dig som kvinna och sen genomgår lite behandlingar. Och nu försvarar ju en del av dem som försvarar det här märkliga beslutet, men ja, men den medicinska behandlingen gör ju att hans testosteronnivåer sjunker. Men det är ju komplett ointressant eftersom han i 2 årtionden har byggt muskelmassa med hjälp av helt andra testosteronnivåer och de biologiska förutsättningar det innebär att vara man. Alltså det här är helt förryckt. Och det här börjar liksom bli... Jag förstår... Jag fick en liten hushållsrapport för några veckor sedan om ett stort seminarium som hölls för styrkelyftare på Bosön. Och helt oanmält så blev en av de viktigaste programpunkterna alltså transpersoners roll i svensk styrkelyft, att de var så eftersatta. Och huvudpersonen som pratade där och pratade tydligen väldigt mycket på alla punkter var en person som hade ägnat sig åt styrkelyft i 6 veckor och nu satt och berättade om vilka problem det fanns. Så på något sätt så alltså, jag upplever det som en, det sitter folk liksom i den här rörelsen, så här, vi ska fokusera på det mest tydliga där det är liksom där det blir så uppenbart knäppt när vi gör de här gränsöverskridande sakerna. Får genomslag där, då har vi hela samhället framför oss. Det här är sinnessjukt helt enkelt. Och tillåter man det här, då tycker jag man ska få, det borde man göra ändå, liksom ta bort alla dopingregler och annat. Det är vilda västern. Det är sjukt.
0: Frågan är hur långt det kan gå. Man blir lite luttrad och avtrubbad efter ett tag när man läser alla de här sakerna. Men det kan vara värt att fundera på också, hur långt kan det egentligen gå? För att det måste ju väldigt snabbt bli ointressant för de riktiga kvinnorna,
1: ja, visst,
0: att vara med i de här tävlingarna om män får med. Och vi har redan sett vissa sådana indikationer i några sammanhang på att riktiga kvinnor bara hoppar av. Och till slut då så kommer man ha en manlig gren av en viss sport där män tävlar. Och så kommer man ha en kvinnogren där enbart transsexuella tävlar. Där enbart då män som har bytt kön tävlar. Och inga födda kvinnor tävlar. Det är den enda tänkbara logiska slutpunkten. För att rent statistiskt så, om bara tillräckligt många män som har bytt kön ansluts till det här, så rent statistiskt så kommer det bara inte finnas några kvinnor som det är extremt ovanligt med en kvinna som är så stark att hon kan konkurrera i styrka med en normal stark man. Så den utvecklingen går ganska fort. Och det är ju fine att internationella olympiska kommittén kanske är liksom degenererade politruker som tycker det är fantastiskt. Och de får jättemycket cred på FN-mötena för att de har transsexuella, progressiva idéer. Men det kommer ju väldigt snabbt till en punkt då tv-kanalerna måste avgöra om de ska köpa in tv-rättigheterna för att sända det här äckliga spektaklet. Och de kommer säga nej, för de vet att de kommer inte få några reklamintäkter. Om de försöker så kommer tittarna bli förfärade och liksom säga upp sina Eurosport-prenumerationer eller vad nu kanalerna heter. Så att förr eller senare så kommer det gå in i en vägg och sen kommer det hända någonting annat. Men hur kommer det spela ut sig? Vad tror du, Boris?
1: Vi står inför flera alternativ. Det ena är ju det som du pekar på, att till exempel kvinnor passiviseras i olika idrottsgrenar. Man tänker, nej, men det är väl ingen idé att träna. Jag kommer alltid vara spö av någon som i förrgår var en man. Det går liksom inte att överskrida vissa biologiska hinder. Och det är klart man blir uppgiven då. Om man till och med ska hamna utanför pallen där, för att det står det plötsligt tre nyrakade män. Alltså det är ju... Jag förstår inte att de inte är argare än de är. Men det som händer, alternativ 1 är en passivisering av kvinnor i olika idrottsgrenar. Alternativ 2 som jag väldigt mycket hoppas på, det är ju en lossbrytning, att det startas nya förbund helt enkelt. Som säger att nej, vi är förbundet för kvinnliga tyngdlyftare eller styrkelyftare eller kvinnliga brottare. Och vi ordnar tävlingar för kvinnor, för de som är verksamma i våra grenar som är kvinnor. Jag hoppas jättemycket på det. Men de ska ju veta också, de som när sådana planer, att de står ju inför en... De kommer ju få hela den ideologiska apparaten över sig, och det är därför det är så få som tar till ord om detta i bland de kvinnliga idrottarna, för då fördöms de ju direkt som transfoba, alltså efterblivna, reaktionära, onda, som inte låter människor uttrycka sig själva och sin egentliga könstillhörighet. Så att jag tycker nog det, jag fasar för en ganska dyster utveckling, och att kvinnor börjar med kraftsporter tycker jag är alldeles utmärkt, och en återgång till det gamla Sparta. Men det paradoxala är liksom att alla de som talar om frigjordhet och bort med alla liksom sådana fördomar, de riskerar alltså att aktivt bidra till krossandet av en kvinnlig sport som bygger mer på styrka och för inte bara styrka, vi ser det i fotbollen redan män vill bli klassade som kvinnor och därmed ta plats i ett kvinnligt idrottslag, fotbollslag. Så det här kan, jag är lite pessimistisk.
5: Lite pessimistisk, ja. Det låter ganska optimistiskt tycker jag. Men det är ju ett återkommande mönster. Slå in öppna dörrar. Det kan vara påpeka ett återkommande mönster att väldigt många såna här insatser som görs för att förbättra kvinnors position eller liksom sexuella minoriteter får exakt rakt motsatt effekt. Ja. Det är ju regel snarare än undantag. Det är svårt att hitta undantagen. Vi har en annan länk på Bubblan nu till exempel som handlar om att Sverige och andra länder nu driver på för att hela EU ska införa kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser på det sätt som man har gjort i Norge. Trots att man entydigt så kan man se empiriskt från det norska experimentet att det har fått ingen som helst positiv effekt utan bara vissa negativa effekter, att enbart förstör kvinnor. Så att det har jag i alla fall aldrig stoppat de här människorna. Alltså det tror jag liksom, de är inte intresserade. Det handlar överhuvudtaget inte om att till exempel förbättra kvinnors eller några andra gruppers ställning. Några liksom könsavvikande minoriteter eller sådär. Så att till exempel att feministisk kamp leder till att kvinnors ställning försämras, i vissa fall att de förslavas. När till exempel feminism konvergerar med islamsk sharia som vi ibland ser numera i västvärlden. Det där skiter de i. Eller så är det bara enligt deras plan. Det är något annat som måste sätta stopp för. Och jag undrar det här med att bilda nya sportorganisationer och sådär. Det låter ju som det rimliga. Att man går ur och säger att ni har blivit helt galna. Vi vill ha en kvinnoliga där kvinnor jämför sin styrka. Men tänk vilket enormt högt politiskt pris eller socialt pris som man måste betala för det. Och det är svårt att se att då måste man vara oerhört dedikerad om man vill bli stämplad som nazist bara för att få hålla på med tyngdlyftning. Så starkt tror jag inte kopplingen är mellan de två verksamheterna.
1: Nej, alltså det är därför jag är pessimistisk. Därför att de som kliver fram och säger att vi tänker starta ett eget tyngdlyftnings- eller styrkelyftarförbund eller brottningsförbund och ta aktuellt med män där, helt absurt, för kvinnor. Om man tar Sverige, de ska iskallt räkna med alltså att de kommer att bli av med alla bidrag. De kommer inte få med Riksidrottsförbundet. Och det i sig ser jag inte som dåligt, va? Men det är en mental spärr man måste gå igenom. Det ena, att du måste börja bygga upp ett förbund helt utan tillgång till statens Riksidrottsförbundets pengar, vilket är bra. Men det som är värre är att du ska räkna med att du blir stämplad som nazist. Det är liksom det som ligger närmast till i folks.
5: En sak man skulle kunna tänka sig i alla fall, det är att riktiga kvinnor bojkottar tävlingar där män får ställa upp för att de kallar sig kvinnor. Och där ska man också tänka sig att man bara, det antar jag händer redan. Rimligen måste det finnas många kvinnor som säger att jag tänker inte ställa upp i den här tävlingen om män får vara med. Och det skulle man även kunna liksom organisera lite grann. Man skulle kunna uppmuntra det och Jag skulle ju personligen, även om jag inte är engagerad just tyngdlyftning och sånt där, så skulle jag ju ha kritiska synpunkter egentligen på alla kvinnor som ställer upp i sån här tävling. Det är ju väldigt ovärdigt, och då ger man ju ett implicit stöd till en fullständigt förryckt idé.
1: Jag tror vi kommer att se passiva bojkotter, tråkigt nog, alltså där kvinnor bara lägger av, va? Det liksom, eller de fortsätter träna men tävlar inte. Men som du säger, det vore mycket starkare med en uttalad bojkott, att man sitter på läktarna med en banderoll helt enkelt. Vi är inte med. Och i tävlingen ser man tre män liksom göra upp istället. Om det är kvinnliga SM-täktet, det vore ganska kul.
5: Jag tänkte precis säga det, att det skulle nästan vara värt att titta på. Alltså passiv eller aktiv bojkott, bara utfallet blev att enbart män tävlade i kvinnodivisionen.
1: Ja.
5: Det skulle vara så roligt att man faktiskt skulle vilja titta på det, bara för liksom chockeffekten.
1: Det vore faktiskt väldigt kul. Men här anknyter man också till debatten om anarken. Paradoxalt nog. Därför att jag kan tänka mig, alltså det är fullt möjligt i Guds stora märkliga värld att det finns män som ägnar sig åt tyngdlyftning och som egentligen tycker att de är kvinnor. Men då måste man också inse sin, alltså de gränser som biologin och naturen har satt, att nej men Nisse, nu är det så att du är icke kvinna. Och det, därmed får du liksom acceptera att du får tävla med männen eller inte tävla alls. Det ingår att man har inte rätt att inkräkta på andra människors liv i vid mening på det här sättet. Det i sig är ett övergrepp.
5: Ja, det är också en sån sak som jag tycker är konstigt, att man inte i ännu större utsträckning ser kvinnor och feminister inte minst peka ut de här transsexuella invasionsstyrkorna som de förövare, det är övergrepp som de begår, att det är en predatorisk verksamhet de håller på med.
1: Du har ju några stycken
5: gammelfeminister som höjer rösterna, man ser det ibland.
1: Och i Storbritannien har du några stycken och som varit kända röster förut, men de råkar ut för det här nu, att vi pratade om det från oss, tror jag, förra sommar, att de vi ofta får inte framträda på engelska eller amerikanska universitet därför att de betraktas som transfoba.
5: Mm. De är avplattformade.
1: Ja.
5: Men där kan man väl se kanske lite hopp i MMA-scenen. Jag såg ju i ögonvrån någonting häromdagen om att en man hade fått ställa upp och slåss mot kvinnor i ringen på någon MMA-tävling. Och det var någon som korrekt identifierade att det här, varje sund civiliserad person som ser det här kan tydligt se att det här är kvinnomisshandel.
1: Ja,
5: det här är liksom ett av de mest förkastliga och tabubelagda beteenden som vi har i civilisationen.
1: Jag ska forska lite mer i just det där kampsportsgrejen, för jag har hört att det har förekommit i brottningskretsar att män vill gå in och brottas med kvinnor, men att man väldigt tyst och diplomatiskt har avstyrt det utan att tala balo. Och sagt att nej, det går inte för sig, att även förbundet liksom bara du får brottas med män helt enkelt. För det vore ju också en totalt absurd syn.
5: Ja. Ja. Anarken och det upphöjda avståndstagandet från världens vansinne har aldrig varit mer välbehövligt.
1: Nej, precis.
5: Det är väldigt långt avstånd från Internationella olympiska kommittén till OMS-vil. Men
1: olika världar.
5: Däremellan, det är en resa som vi måste påbörja om vi inte redan har gjort det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Azerbaijan meddelar att man attackerat militära installationer i Armenien för första gången. Ryssland undersöker händelsen, men Kremls talesman Dmitrij Peskov vill inte säga huruvida den medför skyldigheter enligt försvarspakt mellan länderna. Kriget i Nagorno-Karabach, i och kring Nagorno-Karabach, som utbröt i sista dagarna i september. Fortsätter och är nu alltså inne på sin tredje vecka. Snart den fjärde antar jag. Det är inte helt lätt tycker jag att bilda sig en tydlig uppfattning om hur det går i kriget. Vem som vinner, vad som egentligen händer och sånt där. För att det är svårt att skaffa information och det är enormt massivt propagandakrig som pågår parallellt med det fysiska konventionella kriget. Det ser ut som att Azerbaijan är den sida som har haft störst militära framgångar tack vare det massiva turkiska stödet, det israeliska stödet och så vidare som vi pratade om i förra sändningen. Men samtidigt så har Azerbaijan inte tagit särskilt mycket mark. Och det är någonting som ligger lite grann i sakens natur i den här konflikten. Att Nagorno-Karabach-området som man slåss om är alltså väldigt bergigt svårtillgängligt område. Så att det var fundamentalt väldigt svårt att bedriva storskaliga militära operationer. Och det är mycket lättare

0: har att göra med attacker, robotattacker som påstås ha gjorts mot en stad som heter Ganja, som är Azerbaijans näst största stad, ligger direkt norr om Nagorno-Karabakh kan man säga. Huvudstaden, största staden, heter Baku, ligger så långt bort från Nagorno-Karabakh man kan komma i östra delen av landet. Och det sägs då att det har ägt rum 4 sådana här attacker. Den första den 4 oktober och den senaste igår den 17 oktober. Och enligt de officiella azerbaijaniska uppgifter så var det, jag tror att det var en person som dog, en civil person som dog i den första attacken. Och 10 som dog i den tredje och 13 som dog i den fjärde. Och det här, så vitt jag kan förstå, så är det här uppgifter som kommer direkt från Azerbaijan. De är inte så att säga, verifierade av oberoende internationella bedömare. Eller vad man nu skulle kunna hoppas på. Från Armeniens sida så förnekar man att man har haft någonting med de här påstådda attacken att göra. Förutom den första attacken som Artsakh eller Nagorno-Karabakh-enklaven, ledningen där, deras militära trupper. De säger att det var de som genomförde den första attacken. Och de säger att de siktade på flygplatsen i Ganja. Men eventuellt att de missade eller något sånt där. Och flygplatsen i Ganja är den flygplats där Turkiet har haft sina F-16-plan. Som vi pratade om i förra sändningen. Och det vet vi för att det har publicerats flygbilder i västerländska medier. Där man helt enkelt kan se de här turkiska F-16-planen stå på landningsbanan i Ganja. Så att eventuellt så var det de då som de försökte skjuta på. Samtidigt så säger Armenien säger att Azerbaijan har beskjutit civila i Stepanakert, alltså Nagorno-Karabakhs huvudstad, med artilleripjäser. Och det jag skulle vilja komma fram till här, det är bara att det, trots att jag har lagt några timmar på det här, så är det svårt för mig att få en tydlig bild av vad som har hänt. Jag är väldigt misstänksam mot de här uppgifterna från Azerbaijan. Jag säger givetvis inte att Armenien är någon sorts änglar som aldrig skulle attackera civila och så vidare. Därför att de begick väl sin beskärda del av etnisk rensning på 90-talet. Förra gången det var väldigt livat i den här regionen. Och säkert vid andra tillfällen också. Jag blir bara så väldigt misstänksam mot den här rapporteringen. Det bara stinker av ensidig propaganda och ett försök att orkestrera en viss typ av berättelse. Väldigt överdrivna och ensidiga narrativ. Det är hela tiden där att Armenien, de begår krigsbrott. Armenien begår folkmord. När då de säger att 10 personer dog i en av de här raketattackerna, säger de att det här är ett folkmord, slog Azerbaijan och Turkiet fast. Och deras officiella berättelse är att Armenien är nu, de är trängda i ett hörn efter att Azerbaijans militära framryckning har varit framgångsrik, och nu gör Armenien ett sista desperat drag för att underminera Azerbaijans beslutsamhet, så tar han till de här terrorattackerna mot det civila, och det visar vilka omänskliga monster de är, och nu måste vi slå ner Armenien och så vidare. Och förutom att det är svårt att hitta nyhetsrapportering som jag litar på, så pågår ett massivt propagandakrig på internet. Så att så fort man försöker kolla diskussioner på webbforum eller vad det är för någonting, så är det bara översvämmat av azerbaijanska eller turkiska såna här botnätverk och trollfabriker, alltså massproducerade, autogenererade propagandameddelanden för den azerbaijanska sidan, som pratar om hur usla Armenien är, att det är folkmord och att de skjuter som civila. Det är framförallt att pumpa ut det här att de döda civila i Ganja. Och de här uppenbara liksom robotpropagandameddelandena, de dränker liksom ut all annan diskussion på flera ställen där jag har försökt informera mig. Så att det är lite svårt att skaffa information, men en sak som är säker i alla fall, det är att Azerbaijan fullständigt dominerar propagandakriget på internet.
1: Ja, den dominerar ju på alla områden, tror jag. Precis som jag ser, det är svårt att få grepp på de faktiska striderna, därför att det man ser i internationella media, det är ju liksom återrapportering av officiella kommunikéer. Det är inte så att det dräller av frontreportrar från resten av världen runt stridslinjerna där nere. Men man har den känslan man får att de är trängda liksom, som jag pratade om förut. Ingen av deras forna allierade är speciellt kraftfulla i sitt stöd. Azerbajdzjans vänner, framförallt Turkiet, är däremot väldigt kraftiga.

0: fulla och entydiga och hjälper till ordentligt. Och det här kommer att sluta illa alltså. Och inte ens den här aspekten av att det är ett litet kristet folk som trängs av en islamsk invasion faktiskt i en liten kristen enklav. Får något som helst gehör liksom, eller genomslag i världsopinionen. Det skulle antagligen betraktas som fult att påpeka att det är kristna nu som trängs undan av muslimer. Det är inte riktigt fint att göra så. Och man ser till och med en del människor som på den svenska debatten säger att ja, men vi måste ju ta hänsyn till folkrätten. Och det där gör mig liksom helt vansinnig, att alltid ska västerlänningar och kristna i alla fall ta hänsyn till folkrätten, även om det innebär att de kommer drivas från hus och hem en gång till.
1: Ja, folkrätten står ganska lågt i kurs på ja, eller jag vet inte, det är svårt att tolka situationen från det perspektivet.
0: Ja, precis. Den har liksom inget där att göra, och överhuvudtaget så är ju folkrätten ett fånigt begrepp att använda i stora delar av det gamla sovjetiska imperiet. Man får nog diskutera begreppet på nytt, alltså beroende på faktiska förhållanden.
1: I brist på faktaorienterad nyhetsrapportering så har jag försökt gräva lite grann i de bakomliggande geopolitiska strategierna som är i spel här. Passat på att läsa lite artiklar och analyser från Stratfor och Geopolitical Futures, George Friedmans nya sajt efter att han lämnar Stratfor och så vidare. De brukar alltid ha ganska, de är inte så snabba, de är ofta någon vecka eller två efter, men sen så kommer det ganska intressant material. Och sen om man söker deras arkiv, vilket jag har gjort i dagarna, så hittar man rätt mycket bra grejer de skrev för liksom 2 år sedan eller 5 år sedan och sånt där, som fortfarande är väldigt aktuella och kastar mycket ljus över konflikten. Förra gången vi pratade om det här så var vi lite inne på om det finns liksom 2 teorier eller 2 berättelser kanske geopolitiskt om vad som triggar den här konflikten. Och den ena har Turkiet i centrum. Att det här är som en turkisk framstöt för att utöka sin dominans i Kaukasus, kanske utmana Ryssland om ställningen i Kaukasus och så vidare. Men det finns ju också en berättelse om Ryssland och en stor fråga om Ryssland. Så varför har inte Ryssland stoppat det här? Varför stoppar de det inte nu? Varför stoppar de inte i förväg? Vilket de förmodligen hade kunnat göra. Och som vi pratade om sist så verkar det som att Ryssland har en ambivalens här. Och vill spela båda sidorna. Och inte är benägen att ställa sig på Armeniens sida. De har ju tvärtom sagt en del ganska avvisande saker. Som att Nagorno-Karabach ingår inte i vårt säkerhetsavtal med Armenien. Så vi kommer inte göra någonting. Men den bild då som George Friedman och gänget på de här publikationerna målar, den är ganska annorlunda. Den är mer fokuserad på Ryssland. De börjar i Rysslands grundläggande geopolitiska imperativ som de alltid gör. Det vill säga, de säger att Ryssland måste skapa buffertzoner för att skydda sig mot invasion. Och den ena invasionen potentiellt kan ju komma då från väst över den nordeuropeiska slätten. Därför är man väldigt intresserad av Vitryssland, Polen, Tyskland och så vidare. Och den andra potentiella vägen för invasion är söderifrån över Kaukasus. Så därför måste Ryssland dominera Kaukasus, skydda sig mot invasionen. Och så att Ryssland har i grunden geopolitiskt ingen särskild preferens mellan Azerbaijan och Armenien. Och i grunden har Ryssland ingenting emot om de här 2 länderna är i luven på varandra. Men det Ryssland vill är att ingen annan stormakt ska blandas i. Det vill säga att Turkiet ska inte ha för mycket band till Azerbaijan. USA ska inte knyta för mycket band med Georgien. Iran ska inte heller vara där och tala och så vidare. Och traditionellt har Ryssland haft starkare band till Armenien. Men det Stratfor-gänget säger att Ryssland vill skifta sin position och knyta Azerbaijan närmare istället. För att Azerbaijan är ett rikare land och en väldigt viktig spelare inom energiproduktion internationellt, för att Azerbaijan har en massa olja och naturgas. Det är en stor exportör. Och det här konflikten med Armenien blir ett problem, därför att Azerbaijan ser Ryssland som en beskyddare av det onda Armenien. Det onda Armenien som ockuperar en stor del av Azerbaijan. Så att för att bli kompis med Azerbaijan så måste Ryssland på något sätt rucka på status quo i den här konflikten. Och de har gjort försök tidigare. Det blossade upp konflikter för 3-4 år sedan och sånt där. Så försökte man gå in och medla och tog fram någonting som man kallade för Lavrov-planen. Som gick ut på att Armenien skulle behålla själva Nagorno-Karabach. Men lämna tillbaka områdena runt omkring som man ockuperar. Och sen skulle man ha, tror jag, en rysk fredsbevarande trupp och sånt där på plats i området. Men Armenien sa blankt nej till det här. Men Ryssland vill fortfarande göra någonting i den här stilen. Det vill säga alltså skifta maktbalansen till Azerbajdzjans fördel för att bli mer kompisar med oljenationen Azerbajdzjan. Och ett sätt att göra det då skulle vara att få Armenien att acceptera det är att låta konflikten eskalera till ett öppet krig så att Armenien tvingas göra eftergifter av militära skäl för att Azerbajdzjan har rullat in och ockuperat delar av de här zonerna och så vidare. Och de gör poängen då att rysk underrättelsetjänst måste ha känt till krigsförberedelserna i Azerbajdzjan. Det är vad de säger. Det är otänkbart att de inte visste det var ett krig då på gång. Och rimligen så har de också inflytande nog för att stoppa ett sånt projekt. Men de lät det fortsätta. Det vill säga, det är inte bara det att Turkiet finns där och eventuellt säger tummen upp, kör igång kriget i Azerbajdzjan. Utan Ryssland har i praktiken låtit kriget hända. För att de vill skifta maktbalansen och använda det här kriget för att utöka sitt inflytande över Azerbajdzjan. För att målet är att både Armenien och Azerbajdzjan ska knytas närmare Ryssland. Och sen ska man omringa Georgien som är sista landet som trilskas. Men så har man problemet givetvis då att kriget innebär också en möjlighet för Turkiet att knyta Azerbajdzjan närmare. Vilket är precis det som Ryssland inte vill. Och om de omringar Georgien så kommer Georgien fortsätta närma sig Turkiet, vilket de redan har börjat göra. Och det skulle såklart inte bli bättre om Ryssland lyckades med den här nuvarande planen. I alla fall, jag tyckte det var intressant att läsa om det här och det här perspektivet, att drivkrafterna kanske snarare är rysk geopolitik och ytterst ett spel om olja och gas som i så många andra situationer. Och Azerbajdzjan här har turen att ha olja och gas. Armenien har oturen att inte ha någon olja och gas alls. Och därför så drar de alltid kortaste strået.
0: Ja, det enda Armenien har i flytande form som är viktig tillgång, det är den armeniska konjaken som antagligen är bäst i världen. Men den räcker kanske inte riktigt för att rubba.
1: Någon måste ringa Moskva nu och berätta om armenisk konjak.
0: Ja, men det vet de redan. Det är en sån favoritdryck bland potentaterna i Kreml. Men de har kanske bunkrat så att de har det så det räcker. Det där låter ju, eller det är nog alldeles, din och Stratfors analys är alldeles riktig av det hela. Ändå är det, känns det som, så förbannat, det kan låta som att ryssarna tänker långsiktigt och geopolitiskt korrekt, men samtidigt känns det som ett oerhört farligt spel de sätter igång. Dels är det så att de har ju faktiskt olja, naturgas och räcker, de borde inte behöva snegla åt Azerbajdzjans tillgångar. Och de sätter ju en tillgång till på spel här som de borde tycka är viktig. Och det är just rollen som ortodoxas beskyddare. När de beter sig på det här sättet så vet ju andra randstater och även stater på Balkan att ja, men Ryssland ser i först, det har de ju vetat ändå, men det blir så oerhört tydligt och påtagligt aktuellt att Ryssland ser i första hand i sina intressen. De struntar blankt liksom i vilka de agerar ihop med eller emot med. Och det kan ju innebära till exempel Serbien tyr sig ännu närmare Kina. Och vem vet vart till exempel Georgien tar vägen. Det är farligt att spela med sin historiska roll och det förtroendekapital man trots allt har i Ryssland.
1: Mm. Ja, det är en intressant tanke tycker jag. Och det känns ju lite, om man får spekulera lite grann, så känns det som att Ryssland eventuellt underskattar den nya rollen som Turkiet har.
0: Mm.
1: Att Turkiet inte bara är en, liksom en kylig geopolitisk spelare, utan dessutom så finns det en islamisk agenda, ett försök att återupprätta det gamla islamiska imperiet, kalifatet och så vidare. Så att Erdogan är inte den typen av motståndare som man kanske är kalibrerade för förväntar sig, ja, att möta. Och man ser inte den här religiösa och kulturella bakgrunden. Och som du säger, liksom ortodoxins beskyddare och så vidare. För det är någonting, det är jätteintressant. Du tog upp det tidigare också, Boris. Jag tycker absolut vi ska vi ska prata lite mer om det, den här rollen. För att vi har ju berört det lite grann tidigare sändningar såklart. Men ja, hur ska man säga? Det verkar ju inte vara som, så att religion är grunden till den här konflikten. Det är inte därför de bråkar med varandra. För att armenier är kristna och azerbajdzjanerna är muslimska. Det är andra saker som egentligen ligger i grund och triggar. Men religionen finns ju där som en faktor ofrånkomligen. Och även om kriget beror på andra saker så är det ett faktum att det är ett muslimskt land mot ett kristet land som krigar mot varandra. Och åtminstone i vissa fall så solidariserar sig länder med varandra längs religiösa linjer. Eller åtminstone så pratar man på det sättet i högtidstalen. Så kanske det kan diskuteras hur ofta som länder faktiskt står upp för sina trosbröder i andra länder när det inte också råkar ligga i linje med deras geopolitiska och ekonomiska intressen. Men vi har ju till exempel Rysslands en historisk roll och definitivt en image av kristendomens beskyddare, ortodoxins beskyddare och så vidare. Men nu ser vi alltså den lilla kristna nationen Armenien. Sägs att det är en av de äldsta kristna nationerna, kanske den första av alla som blev kristen. Nu verkar det som att alla deras potentiella kristna allierade sviker. Till och med, och i Ryssland så finns det ju definitivt röster som ropar på solidaritet med Armenien. Alltså från kyrkan och så vidare, man säger så. Men där de här storpolitiska hänsynen verkar övertrumfa de religiösa.
0: Och till och med där är det dystert. För igår kom ett uttalande från... Det har varit så att man har sagt att tala sina armeniska bröder, men igår kom ett uttalande från den ryska ortodoxa kyrkans översekretariat, eller hur de nu benämmer sig, där de säger att konflikten tjänar en territoriell konflikt. Och denna konflikt får inte tillåtas utvecklas att bli en konfrontation mellan kristendom och islam. Det här är så typiskt för undfallenheten. Att när de har nått den rysk-ortodoxa kyrkan och deras trosbröder i Armenien mot sig har ett, i grund och botten Turkiet har emot sig. Och Turkiet använder ju halvmånen och profeten som ett led i sina propagandakampanjer för vad man ska göra om det så är liksom töver kyrkor i Istanbul och katedraler eller erövra ny makt och mark och bygga ett kalifat. Och att i det läget säga att det inte är en konflikt mellan kristendom och islam när en av islams starkaste krafter just nu beter sig som det är tvärtom. Det är liksom verkligen att svänga med rökelsekarl och sen sticka huvudet i sanden.
1: Okej. Jag kan ju tänka så här. Är det så självklart att kristna människor ska känna stark solidaritet med varandra oavsett var de bor, oavsett vad de har gemensamt i övrigt? I väst åtminstone så är de här sakerna i hög utsträckning mer historiska fenomen. Och nu är jag själv är inte kristen, men om jag var kristen så är det svårt att tro att mitt hjärta skulle banka för det armeniska folket bara för att de är kristna. Så de är ju, för mig är armenierna först och främst ett mycket främmande folk. Ett Mellanöstern folk som kurder eller perser eller azerier eller något sånt där. Så jag kan undra så här, står de egentligen närmare mig på något meningsfullt sätt bara för att deras folk och mitt folk en gång i tiden hade samma religion? Men ditt argument verkar vara lite annorlunda. Därför att du säger så här, jo men den andra sidan är ju explicit muslimsk.
0: Ja.
1: Att jag tolkar det som att det är fiendens fiende.
0: Ja.
1: De är kristna och därför är de fiendens fiende i kampen mot islam.
0: Ja men precis. Om jag som kristen från Nävelsjö ser liksom att där borta i Kaukasus så väljer de muslimska horderna fram under halvmånen och vi ska betvinga de kristna, då är jag nog benägen att tycka att all stöd till de här armeniska kristna som gav oss den armeniska konjaken, de befinner sig i frontlinjen. Det är alltså ur min synpunkt så det är ett fullt rimligt och rationellt sätt att se på saken, och man behöver inte ens vara kristen för att tycka att armenierna befinner sig i frontlinjen. Ju mer som Erdogan kapar åt sig, desto svettigare blir det för oss. Och det är bra om hans krafter möts ut långt bort från oss. Ju längre bort desto bättre. Och då blir Armenien viktigt.
1: Men vi är tillbaka lite grann då i ett resonemang som vi hade. Vi pratade lite om det förra gången, förra inslaget vi gjorde. Då sa vi så här att det finns ett antal länder som ställer sig på Azerbajdzjans sida. Till exempel Turkiet för att de är turkar allihopa. Och Israel för att Israel har en speciell relation med Azerbajdzjan av olika orsaker. Och skickar mycket vapen dit och så vidare. Och vissa länder ställer sig delvis på Armeniens sida. Men orsaken att de gör det, att de stödjer Armenien, är i 99 av 100 fall. Det finns inte 100 länder som stödjer Armenien. Men i 9 av 10 fall eller mer så är det att de hatar Turkiet. Och för att de hatar Turkiet så ställer de sig på Armeniens sida. Och det är ju även min personliga uppfattning. Att jag känner ju för Armeniens sida i den här konflikten. Men inte för att jag känner för Armenien. Jag känner ingenting för Armenien. De är bara ett totalt främmande folk för mig. Men jag hatar Turkiet. Jag hatar islam och Turkiet. Då känner jag att så fort de turkiska muslimerna attackerar någon, då känner jag spontant att jag ska ställa mig på den andra sidan.
0: Ja.
1: Så det är ändå ingen kristen solidaritet eller något sånt där. Jag skulle ändå kunna känna eventuellt någon sorts förbrödring som liksom kanske kommer från en kulturellt kristen kontext och sånt där. Men det är mer det här fiendens fiende, att man är mot islam.
0: Ja, men det är ju ungefär som man alltid måste tänka. Och för överskådlig tid så har vi islam som fiende som vill hugga huvudet av oss. Så att vem som än står upp mot islam så är vi vår broder eller syster, tycker jag. Sen är det ju ett speciellt problem med den organiserade kristenheten. Nu är du hedning, men även du måste utifrån sett tycka att det är, om man nu är kristen och liksom kör det här, de här organiserade kristna kör kärleksbudskapet och så vidare, så är det ju oerhört märkligt alltså att det alltid bara utsträcks till icke-kristna. Alltså utan överdrift så är det ju för till exempel det lutherska världsrådet, de bryr sig inte ett skvatt om Armenien eller andra kristna i de kristna orienten till exempel, eller de kristna i Kina eller Västasien. Samma sak med katolska kyrkan och även ortodoxa, den rysk-ortodoxa kyrkan. Alltså det är en komplett poänglös tro om man inte i första hand ser till dem som tillhör samma tro, utan månar de facto mer om alla andra trosutövare, framförallt de muslimska. Och det här visar ju bara att den organiserade kristendomen, vilken riktning den är, det är ju bara blindtarmar till statsmakten. De agerar utifrån detta och utifrån sin personliga bekvämlighet ungefär. Och en stor del av de styrande i västerlandet är nu inriktade på samarbete och mys med islam. Och då blir de kristna kyrkorna också detta.
1: Men du, om jag får ställa en lite, kanske lite provokativ fråga då. Alltså, från mitt perspektiv, den här idén, det här kärleksbudskapet, den här kristna idén om universell kärlek, det är ju för mig en av de primära orsakerna till att jag inte kan vara kristen. Att jag tycker kristendomen är frånstötande. Därför att det är en idé som för mig är, dels är den alltså moraliskt motbjudande, men jag tror också att den leder till katastrofala konsekvenser. Och det går också hand i hand med någonting som jag tycker är problematiskt med kristendomen, nämligen att kristendomen omfattar så många olika människor. Det är inte bara som kristna i Nordeuropa som jag kan identifiera mig med, utan det är också kristna armenier som jag inte har någon kontakt med. Kristna människor i Etiopien, det är också ett jättegammalt kristet land. De har varit kristna i tusentals år, precis som Armenien. Ska man som kristen då känna ett broderskap med det etiopiska folket? Som är så kristna och har varit det så länge och så vidare. För mig är etiopier, oavsett vilken religion de har, de är bara främmande. De är bara svarta afrikaner som är helt annorlunda än vad jag är. Jag känner ingen solidaritet med dem alls. Eller liksom den kristna befolkningen i Kamerun, om de nu är kristna i Kamerun. Jag tror att de är kristna i Kamerun. För mig är det någonting som är väldigt konstigt med kristendomen och i slutändan motbjudande. Att den har expanderat alldeles mycket. Den försöker omfatta alldeles mycket. Och för mig är det bara uppenbart att det går inte. Man kan inte ha liksom en gemenskap som omfattar så många olika folk och i praktiken så många olika kulturer och värderingar.
0: Nej men jag det är vi helt ense. Alltså ska kristendomen fungera så kunde den bara fungera i organiserad form som fältkaplaner till kolonialtrupperna, som ett led i civiliserandet av kolonierna och som ett led i att förfranska eller förengelska delar av Afrika till exempel.
1: Mm.
0: Då var det ett del i civilisationsprocessen. Men om det sker lösryckt att typ Jesus älskar alla barnen, gul och vit och svart och allting sådär, då leder det faktiskt till undergång för den västerländska civilisationen. Kristendomen har en given plats alltså som en civiliserande religion när västerlandet återtar sina kolonier. Det är liksom dess viktiga nödvändiga roll. Det är så den frälser mänskligheten.
1: Mm. Ja, även jag gillar ju verkligen på många sätt den maskulina, militanta, civiliserande kristendomen som disciplinerar ociviliserade delar av världen i kolonialismens kölvatten och så vidare. Det där kan jag verkligen se att det är en positiv historisk process på många sätt, åtminstone under vissa faser, men ja. Det märks att det är söndag när vi direkt
0: blir ut i sådana här. Det är mycket söndag.

0: Radio Bubbla.
1: Ökat antal asylsökande i Tyskland åker på semester till länderna de säger sig flytt från. Många av resorna bekostas genom statliga bidrag. Ja, det här är ett av de fenomen som vi kan bli smått obegripliga, men som vi ändå talas om väldigt ofta. Folk kommer som så kallade flyktingar till Europa från diverse krigszoner och säger att de har blivit fördrivna av krig, förföljda, kanske på grund av sin etnicitet, sin religion, och att de kan absolut inte flytta tillbaks till där de kommer ifrån. Därför måste de söka asyl och leva som invandrare i europeiska länder. Men trots då att det skulle vara så livsfarligt och omöjligt för dem att flytta tillbaks, så åker de då och då tillbaks på semester. Semester som naturligtvis betalas av de skattebetalare i Europa som försörjer de här människorna i allmänhet. Vissa av dem har naturligtvis jobb själva, men en enorm stor andel av dem är försörjda av staten. Så naturligtvis är det även i det här fallet då tyska, men såklart också svenska skattebetalare som står för notan. Och sen så finns det också en del frågetecken kring vad de egentligen gör i de här zonerna när de kommer tillbaks.
2: Mm. Och den mest hårresande passusen i den här texten, det är ju Schweiz. Jag trodde det fanns en viss ordning och reda i det landet. Men ska man tro på de här uppgifterna, så har man alltså 50 000 migranter och asylanter som befinner sig i landet för att deras situation anses göra dem skyddsvärda, som då får åka till, som tar semester och åker hem till det land som de har flytt ifrån och också får det bekostat. Alltså det här hör till obegripligheterna i tillvaron alltså. Jag tycker liksom också att de som talar om öppna gränser borde väl bli gris, och liksom vikten av att släppa in flyktingar, borde ju bli grisförbannade över detta och säga att okej, vi ska släppa in hur mycket flyktingar som helst, men det ska vara flyktingar. Alltså det vore en logisk konsistent linje. Släpp in alla som så länge pengarna räcker skulle ta emot alla som är hotade i sina hemländer. Man kan diskutera förnuftigheten i detta förstås. Men de borde bli lika förbannade som jag blir när det dyker upp folk som uppenbarligen inte är det minsta hotade, utan kan liksom åka hem på badsemester i det land de påstår sig ha flytt från. Alltså alla borde bli vansinniga över detta. Att folk inte blir det säger ganska mycket också om tillståndet i både Sverige, Tyskland och förunderligt nog Schweiz.
1: Ja, det är för all del intressant att tänka på. Vilken intellektuell eller moralisk premiss är det man har när man tycker att det här är acceptabelt? Ja. Att det försiggår.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Flera veckors skyfall i Kina gör att stora områden hotas av översvämning. 28 000 hem har redan förstörts och 38 miljoner personer har evakuerats. 141 är döda eller saknade. Oro för att de tre ravinernas damm i Yangtze-floden inte ska klara påfrestningarna. Vid en kollaps skulle miljonstäder drabbas och bli obeboeliga. Miljoner hektar odlingar förstöras och elkraften från landets största vattenkraftverk försvinna. Floden Yangtze är en pulsåder, kan man säga, i den kinesiska civilisationen. Den kinesiska civilisationen, liksom till exempel den egyptiska och den mesopotamiska civilisationen, är en flodcivilisation uppbyggd kring floder, och den speciella ekologi och ekonomi som uppstår vid en flod. Yangtze-floden är ju inte, jag tror inte det är ursprungsfloden så att säga. Man brukar säga att gula floden som ligger norr om Yangtze är liksom den kinesiska civilisationens vagga. Men Yangtze-floden är, tror jag man kan säga, kvantitativt sett en större och viktigare del av civilisationen. Ungefär hälften av Kinas jordbruksproduktion händer vid den här floden, alltså bevattnas via Yangtze-floden. Och en tredjedel av befolkningen bor, bor i städerna längs den här floden. Så att floden ger liv och skapar förutsättningar för civilisationen. Men floden är också ett dödligt hot när den svämmar över. Och det gör den inte bara ibland, utan den svämmar över varje år. Men i olika grad. Och det beror enkelt på att man har, ja, förenklat, man har en regnsäsong och en torr säsong. Och så att vattenståndet i floden skiftar alltid över året, oundvikligen. Men beroende på hur mycket det regnar och så vidare, så skiftar den olika mycket. Så man har alltid översvämningar. Och vart tionde år så har man en megaöversvämning som gör att, ja, som skapar enormt mycket, mycket skada helt enkelt. Och risken blir på ett större över tid, just ju mer man bygger ut en flodcivilisation. Och i det här fallet då på Yangtze-floden så har man alltså en lång radda av mångmiljonstäder. Inklusive superstora städer som Wuhan, stad som har blivit bekant av andra skäl i år. Nanjing, klassisk jättestor kinesisk stad. Och naturligtvis Shanghai som ligger vid Yangtze-flodens mynning. Och med, det är inte bara de tre megastäderna, utan det är också, jag tror att det är någonting i stil med 40 storstäder som ligger längs den här floden. Alltså då pratar vi liksom miljonstäder. Och översvämningarna då, de har varit många. Många och väldigt destruktiva historiskt. En av de mest kända var början av 1930-talet. De hade översvämningar och hundratusentals människor dog. Bara i sådana här naturliga översvämningar. Ja, naturliga översvämningar, men det är också i kombination med att man har olika typer av fördämningar längs floden för att skydda mot översvämningen. Och beroende på vad som händer med dem så går det olika bra. Så det finns en mänsklig faktor med. Hundratusentals döda, minst kanske miljontals. Man kan aldrig vara riktigt säker på de här siffrorna i Kina. 1954 så ägde en stor och viktig översvämning rum. Tiotusentals människor som dog. Tiotals miljoner som blev hemlösa. Wuhan låg under vatten i flera månader. Och den översvämningen 1954 intensifierade ett gammalt projekt. En idé som man hade haft att man skulle skapa en stor damm för att delvis då avhjälpa problemet. Mao Zedong, som var Kinas ledare på den tiden, skrev en berömd dikt om en dröm.
2: Kan inte läsa den.
3: Som han hade om hur han simmade i Yangtze-floden. Men det fanns en fantastisk damm från den norra stranden till den södra. Ja, det finns fler exempel på översvämningar. Vi kan återkomma till översvämningskatastrofer i Kina. Men den här dammen då, som man byggde, de tre ravinernas damm. Det är en dröm som man har haft i Kina i många, många generationer. De första planerna på att bygga en damm på Yangtze-floden gjordes på 1910-talet. Och man hade flera projekt man satt igång på 30-talet och 50-talet och så vidare. Och till slut så började man bygga 1994 och den nuvarande dammen var klar 2012 i ett gigantiskt, alltså ett av de största prestigeprojekten i Kinas historia, och givetvis ett väldigt omfattande praktiskt projekt. Alltså det involverade också att man tvångsförflyttade miljontals människor för att kunna bygga dammen och fylla upp den med vatten. Och det innebär också ganska stora ekologiska katastrofer, skulle vissa säga. Alltså stora biologiska habitat för växter och djur som förstördes. Men också till exempel arkeologiska förluster. Att gamla arkeologiska platser översvämmades och så vidare. Men man byggde den här enorma dammen och vattenkraftverket som ligger i västra delen av Hubei-provinsen. Alltså väster om Wuhan, uppströms från Wuhan ganska långt in i landet. Och de tre ravinernas damm, det är världens största vattenkraftverk. Och det är också världens största kraftverk, alla kategorier. Den producerar 100 terawattimmar per år. Vilket är ungefär dubbelt så mycket som alla svenska kärnkraftverk sammanlagt. Så att den står för väldigt mycket elförsörjning, bara den dammen. Men dammen är ju också ett försök att tämja Yangtze-floden. För att man har regnsäsongen som är sommaren och hösten, då dammen fylls på med vatten och sparar man vatten i dammen. Och sen så kommer den torra säsongen på vintern och våren, och då kan man tömma dammen på ett kontrollerat sätt. Så att dels så kan man förhindra översvämningar under regnperioden, Och dels så kan man se till så att det finns tillräckligt med vatten för jordbruket under den torra perioden. Så att man stabiliserar vattenflödet nedströms från dammen genom att ha den här infrastrukturen. Men det skapar ju också en bräcklig situation för att man har förändrat ekologin så mycket. Man har till exempel mycket större risk för jordskred nu och andra liknande ekologiska konsekvenser. Och man har också ett centralt problem i att uppströms från de tre ravinernas damm så finns ett antal andra dammar. Och om det bara är en massa regnvatten som kommer, som fyller på den här dammen, så kan man nog hantera det. Men den stora risken är att om en eller flera av de andra dammarna uppströms brister, så kan det bli en kedjeffekt som inte går att kontrollera. Och då skulle man kunna hamna i en fullständigt, alltså nästan ofattbar katastrof. Och då har vi då som miljontals människor i de här städerna som kommer spåras bort, miljontals hektar åkermark, enorma industriområden, stora delar av all ekonomisk produktion som man sysslar med i Kina, elavbrotten på grund av alla vattenkraftverk som slås ut, vilket kommer leda till svält, vilket kommer leda till liksom, epidemier av sjukdomar som kommer få coronaviruset att se ut som ett skämt, för att ofta får man liksom pestutbrott och sådana saker när de här sakerna händer. Och givetvis enorma politiska konsekvenser. Vi pratade vid tidigare tillfällen om himlens mandat, som är en sån föreställning som finns i Kina om att en regims legitimitet undermineras även av naturkatastrofer och sånt som man kan tänka står utanför regimens direkta kontroll. Men om det händer stora naturkatastrofer ser man det som ett tecken på att regimen har tappat de högre makternas gunst och måste avsättas. Så att det är också, om de tre ravinernas damm skulle brista och man skulle få en sån här gigantisk katastrof på Yangtze-floden, så skulle det vara en av vår tids mest dramatiska och konsekvensfulla händelser.
2: Ja, det skulle ju påverka utvecklingen i hela världen och låter ju cyniskt att säga det, men till det bättre faktiskt. För det skulle innebära att Kinas expansion skulle milt uttryckt bromsas upp ordentligt. Och det skulle ju inte gå att mörklägga som den senaste monumentala katastrofen 1975, när det strök med upp mot en kvarts miljon kineser när en damm kollapsade på Hufloden.
3: Kan du berätta mer om det, Boris? För att det är så väldigt lik situation. Man har en stor damm, dåligt byggd kommunistdamm, någonting händer som man inte tänkt på och kvarts miljon människor dör. Det var inte på Yangtze-floden, va? Det var en annan flod.
2: Nej, det var Rufloden. Floden Ru. Och det var också för sin tid en sån här stor paraddamm då. Och byggdes av förstås precis samma skäl som de här tre ravinernas damm. Men det byggdes mycket tidigare då på 50-talet. Och typisk Kina kommunistisk dammbygge. Alltså man hade bara det politiska beslutet. Vi måste bygga mycket dammar. Landet ska elektrifieras. Floderna tämjas. Men man hade ju väldigt lite expertis. Egen expertis. Man hade väldigt lite data att utgå från. Alltså det krävs ordentlig hydrologisk statistik om regn, vattenflöden och sådana saker för man ska kunna bygga en damm, och det saknades helt när man byggde den här Biankau-dammen. Men man hade hjälp av sovjetiska experter. Vi ska komma ihåg att det byggdes totalt, har ju Kina 94 000 dammar nu som är byggda under den här perioden. Och väldigt ofta då av folk utan riktiga kunskaper, utan mätdata att utgå från, utan riktig expertis, och åtminstone 3000 av dem har kollapsat enligt kinesernas egna uppgifter, kan man anta att det är fler. Men den här paraddammen som byggdes då, det var även en av chefskonstruktörerna sa att det här kommer inte att funka, alltså vi har för få dammluckor, det här kommer gå åt skogen. Så vad gör man då? Jo, man vill ju inte ha dåliga nyheter i ett kommunistland, utan det måste gå framåt och fort. Så man sparkar ju honom. Och andra experter sa att vi räknar med för låg varningsnivå. Vi måste bygga dammen större, starkare. Det skulle bli för dyrt och det hade man inte råd. Man skulle bromsa tempo, så man sparkade dem också. Man byggde dammen enligt ursprungsritningarna som man fått med sovjetisk hjälp då. Och den byggdes för att klara ett nedfall på en dag på 30 cm regn. Då skulle den hålla. Och det tyckte man att man hade tagit i. Problemet är att en dag i augusti 1975 så faller det 1 meter och 6 centimeter regn över hela den här provinsen. Alltså en tyfon krockar med en gigantisk kallfront. Och det blir alltså syndaflodsliknande skyfall. Det är så hårt regn så att marken är täckt av fåglar som har piskats till döds. Och dammen kollapsar givetvis. Den stora staden i närheten, små byar, små städer översköljs av dessa enorma vattenmassor och en kvarts miljon dör. Och det här är mitt under kulturrevolutionen, så kineserna lyckas ju lägga locket på. Så att det här är fortfarande en väldigt okänd dammkatastrof alltså. Tänk er själva, liksom en kvarts miljon människor stryker med för att på grund av ett dåligt dammbygge. Och jag vill bara säga att det här visar också Kinas svaghet. Alltså det är, man blir ju ofta förskräckt, själv blir det faktiskt, inför tanken på att de expanderar ut i världen överallt. Men det är också ett oerhört bräckligt bygge alltså. Den stora expansionen har ju gjorts under en period då man saknade teknisk kunskap. Man såg befolkningen som en förbrukningsvara utan överdrift. Och det här innebär att skulle till exempel de tre ravinernas damm eller en annan naturkatastrof inträffa där det spelar roll att infrastruktur och skyddsåtgärder är undermåliga, då kommer det att skaka regimen. Och det vore nästan konstigt om det inte hände. Som en sista grej där, man blir heligt förbannad alltså när man ser rapporteringen återigen i medelstens media om de tre ravinernas damm. Därför att man rider ju jättehårt förstås på Greta Thunberg-grejen, att titta vad vattnet stiger 16 meter över varningsnivån. Det visar liksom på klimatproblemen och så vidare. Det visar liksom på att det visar på att människor gör fel saker på fel platser med otillräckliga kunskaper. Dammbygget i sig har ju alltså varit besudlat av mer än 100 offentligt framställda korruptionsaffärer som kineserna har tagit upp och ställt folk inför rätta. Och man har haft miljöproblem innan under i och med själva bygget. Så det är ett idiotbygge, det är inte fråga om klimatförändringar. Det är fråga om inkompetenta byråkrater som ger sig kast med saker de inte ska göra helt enkelt. Och kanske inte den dammen brister, men andra stora dammar kommer att brista.
3: Ja, intressant. Det känns lite skumt och cyniskt som du säger, att man tänker på det som en potentiell fördel. Men det är ändå, jag måste ju bara vara ärlig och säga att jag känner att det är hoppfullt.
2: Det är ett hopp där, ja.
3: Det är hoppfullt att Kina har så stora interna svagheter.
2: Ja.
3: För att det målas upp den här bilden, även jag själv bidrar till att måla upp bilden av Kina som ett stort farligt hot. Och jag tror att det är sant, Kina är ett väldigt stort hot.
2: Mm.
3: Och om de lyckas klara sig undan. Men jag tror att Kinas ekonomi är ett korthus. Det är bara totalt snack. Det här med att Kina är en ekonomisk stormakt och att de snart går om USA och så vidare. Vilket de då enligt i vissa siffror har de kanske gått om USA i absoluta tal. Men ligger ju givetvis långt, långt, långt, långt, långt efter, om vi pratar i per capita mått. Hur produktiva och rika de är. Och jag tror ju, som jag har sagt många gånger förut, att den kinesiska ekonomin är ett korthus, kommer kollapsa. De liksom alla andra stora ekonomier, så fuskar de sig fram ett kvartal i taget för att överleva. Men de kommer inte kunna göra det länge som helst. Och sen har de dessutom de andra mer spektakulära sakerna. Till exempel att de har en väldigt konstig demografisk situation, som jag pratade om då och då. Och sen har de här 94 000 dammarna som skulle kunna orsaka ofattbara katastrofer. Och de skjuter de här enorma problemen framför sig hela tiden. Och säga vad man vill om diverse länder i väst. Men vi har också våra problem med liksom att Sverige står inför en enorm existentiell kris på grund av massinvandring och islamisering och sådana saker. Men Kina har också sina enorma utmaningar som de inte bara kommer kunna liksom hantera och skaka av sig. Så att det är ändå hoppfullt och definitivt intressant att tänka. Skulle man kunna säga, Boris, att Kina är både en tiger och en papperstiger?
2: Ja, precis som Mao Zedong sa. Han var lite klarsynt ibland.
3: Ja. Jag tyckte det var så lustigt det här. Jag läste om hans dikt som jag tror heter Simmar eller något sånt där. Hans dikt om Yangtze-floden. Var det verkligen så att Mao Zedong skrev en dikt och alla läste den och det gjorde så stort intryck att hans poem blev en faktor i att förändra Kina? Eller är det mer en del av hagiografin att hans dikter var så viktiga?
2: Ja, man ska inte, två saker ska man inte underskatta. Alltså dels att dikter har en stark ställning som påverkan instrument i kinesisk kultur. Det andra är ju masshysterin, alltså. Det här var ju år präglade av i verklig mening masshysteri, idoldyrkan, religiös extas, alltså i en del befolkningsgrupper och skikt. Så att, obegripligt nog håller jag på att säga, så tror jag nog det kan ha spelat en roll.
3: Det är nog ganska charmig tanke på något sätt, tycker jag.
2: På något sätt, ja. Och vem vet vad som händer efter att du läste den dikten förut i Radiobubbla med stavrimmen?
3: Just det. Jag tyckte inte att Maos dikt om Yangtze-floden, jag ska inte deklamera den i Radiobubbla om det var någon som sitter och hoppas på det nu. Men jag tyckte inte den var så bra. Jag tyckte inte den var så bra, men jag kan tänka mig att det var en del som gick förlorat i översättningen.
2: Ja, jag har liksom aldrig gillat honom som poet. Däremot kommer han inte ifrån att han är väldigt kärnfull när det gäller politik och politisk makt och hur man ska göra. Så att en del av hans texter är ju en bra manual för maktövertagande som man kan lära av.
3: Ja. Jag minns att jag läste hans, jag antar att det var liksom Maos lilla röda, för det var en sammanställning av hans texter, att det måste vara den boken. Jag tyckte det var mycket som var ganska imponerande, och det var mycket mer rakt på sak och tydligt och välskrivet än liksom Friedrich Engels, som var en flumskalle.
2: Ja, nej, men det är verkligen att jag vill ha makten och nu ska ni göra så här. Pang! Han var inte en kille som slösar med orden sådär. Så att maktfullkomlig, makthungrig och effektiv och ond. Men man ska lära även av de onda.
4: Turkiska centralbanken ökade guldreserv från 116 till 202 ton under 2017. Påbörjade även köp av kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta under samma period. Ja, det var ett tag sedan som vi rapporterade om en centralbank som köper guld. Och det är inte så att de slutat med det, tvärtom. Det är bara det att vi pratar mindre om det nu. Det är lite som gatuvalet i Sverige, fast tvärtom kan man säga. Det intressanta med den här nyheten är att den fortsätter på ett tema som vi hade under hela förra året i Radio Bubbla Ekonomispecial. Det vill säga att världen sakta men säkert rör sig bort från dollarn. Trenden som började 2011 med att centralbanker är nettoköpare av guld igen efter att ha varit nettosäljare under flera decennier. Och då att man successivt hittar andra statspapper än just de amerikanska. Det kanske mest intressanta med den här nyheten är att den turkiska centralbanken också, som sagt, har börjat köpa kinesiska statsobligationer denominerade i kinesisk valuta. Och det här tycker jag är rätt stort. Det är en sak om, säg, Vietnam eller Ryssland gör det, eftersom dessa länder har så extremt mycket handel med Kina och är så närstående geopolitiskt och ekonomiskt och politiskt i största allmänhet. Och det är en helt annan sak om ett land så nära Europa gör detsamma. Det här tror jag vi kommer se mycket mer av. Men det kommer ta tid då kineserna måste bygga upp likviditet och infrastruktur kring sina obligationer innan de kan börja konkurrera med USA och deras statsobligationer. Men potentiellt, om man ska dra det här riktigt långt, så kan det här betyda slutet för Pax Americana. Men det kommer naturligtvis ta decennier. Innan jag låter dig komma in här i matchen, Martin, så låt mig först läsa en annan rubrik. Kina förnekar rykten från Bloomberg News om att man planerar minska eller upphöra med köp av amerikanska statspapper. All förvaltning sker professionellt enligt ansvarig myndighet. Ja, självklart så skulle ett sådant beslut inte föregås av publika uttalanden. För även om det vore sant så skulle kinesiska myndigheter aldrig publikt erkänna det. Så fake news, ja, må så vara. Men den dagen det inte är fake news så kommer vi ändå inte få något annat svar, är min poäng. Centralbankers agerande, speciellt Ryssland och Kinas samt deras motsvarigheter i närliggande intressesfärer såsom Iran och Turkiet har ju geopolitiska implikationer. Och så varför ska man gå ut och berätta vad man tänker göra? Ja, när världen slutar köpa amerikanska papper, om eller när det inträffar, och istället köper guld och kinesiska papper, ja, då slutar väl också USAs möjlighet att föra kriget mot terrorismen i 72 länder, eller vad det nu var som du och Boris pratade om här om sistens. Och det betyder väl också praktiskt sett slutet för Pax Americana. Gör det inte det?
5: Kanske. Kanske, men på samma sätt som man kan fråga sig vad ska amerikanerna göra utan det här arrangemanget, så måste man också fråga sig vad ska kineserna göra utan det här arrangemanget. Det är ju inte en tillfällighet att kineserna köper amerikanska statsobligationer. Och det är inte så att de precis lika gärna kan köpa någonting annat.
4: Nej.
5: För att det finns ju såklart skäl till att de gör som de gör. Du kan säkert förklara det bättre, men en beskrivning då som jag har snappat upp av hur det här funkar är att kinesiska företag exporterar enormt mycket varor till USA. De får betalt i dollar.
4: Mm.
5: Så nu sitter de kinesiska företagen med dollar och därför har kinesiska staten en inväxlingsverksamhet där kinesiska staten köper dollar av kinesiska företag till att de har fast växelkurs och så vidare. Och det här gör att den kinesiska staten blir sittandes med en oerhörd massa dollar.
4: Ja.
5: Och då måste de göra någonting av alla de här dollarna. Och det är ett svårt problem. När man har enormt mycket pengar så måste man, det blir svårt att bara hitta hål som man kan ösa ner alla sina dollar i.
4: Mm.
5: Och då är amerikanska statsobligationer kanske inte det enda, men en av de få saker där man kan liksom hälla in oändligt mycket dollar.
4: Mm.
5: Och kineserna köper mycket guld och så vidare, men som vi har pratat om många gånger i den här podcasten, så är det ju också ett problem för kineserna att de måste köpa guld i hemlighet till exempel.
4: Ja.
5: De kan inte bara ta alla sina dollar och säga hej planeten jorden, nu köper vi guld för alla våra dollar.
4: Mm.
5: För det skulle förutsätta paja deras möjlighet att köpa guld i framtiden på grund av vad det skulle göra med guldpriserna. Och det gäller nästan alla typer av investeringar de kan göra.
4: Ja.
5: Men på samma sätt som att amerikanerna är beroende av att kineserna köper amerikanska statspapper, så är kineserna beroende av möjligheten att köpa amerikanska obligationer.
4: Ja, precis.
5: Så att ingen av dem kommer ur den här situationen. Nej, på ett enkelt sätt.
4: Exakt, och det är därför det kommer ta väldigt lång tid. Och det är därför den här föregående rubriken, att den turkiska centralbanken köper guld i en sak, men kinesiska statsobligationer, det är ju en ganska stor nyhet, och det här kommer bli vanligare och vanligare bland centralbanker, vilket innebär att Kina på sikt kan komma ur den här rävsaxen. Men precis som när du säger där att Kina har ett problem, man kan inte deklarera till planeten jorden att nu ska vi köpa guld. På samma sätt så kan man ju heller inte deklarera att nu tänker vi sluta köpa amerikanska statspapper. För det kommer ju påverka priset på de tillgångarna som de har i amerikanska statspapper. Så att det är därför den här, jag tycker hela debatten här kring fake news eller inte fake news är lite, okej, källan på, alltså de som förnekar Bloomberg News-artikeln är ju kineserna själva. Men kineserna själva har ju ingenting att vinna på att världen ska tro någonting annat. Så att, ja, det blir väldigt... ja, jag vet inte. Fake news eller inte. Vad hade vi väntat oss? Liksom?
5: Mm.
4: Ja. Förhoppningsvis så är den här utvecklingen långsam och inte kaotisk.
0: Radio Bubbla.

0: senaste åren är inte minst barnmorskan Linda Sten som har sökt sak rättsligt för att slippa vara med och genomföra aborter. Och hon har förlorat då ett fall i november. Och bland annat så dömdes hon då att betala landstinget rättegångskostnader som var mer än 1 miljon kronor. Hon är eventuellt personligt ruinerad. Jag vet inte om det är, kanske finns någon crowdfunding för henne och sånt där. Men det gick inte så bra för henne i alla fall. Men den här frågan fortsätter tydligen att vara aktuell. Och nu har vi ett konkret förslag här i en debattartikel från Dagens Samhälle. Nämligen att man ska hantera problemet genom att införa en ny yrkeskategori som ska kallas för abortsköterska. Och jag vet inte ens var jag ska börja med det här, för det finns så många olika problem.
1: Mm.
0: Men det är som att 3, 4 eller 5 olika frågor lassas på varandra på en gång utan någon typ av förnuftig åtskillning. Och folk har uppenbarligen ingen aning om vad de pratar om längre. Men till att börja med så har vi den här saken som vi har tagit upp tidigare. Att man pratar om den så kallade rätten till abort. Vilket i sig är en absurd tanke. Det finns ingen rätt till abort lika lite som det finns en rätt till kanelbullar.
1: Men alltså, nu får du hela poliskåren på det.
0: Det som finns här i världen är individer, egendom och avtal. Och om du vill spåra den här konflikten till någonting som är förnuftigt, någonting som vi kan ha en civiliserad diskussion om, så handlar det om den barnmorskan Linda Sten. Vad har hon åtagit sig för skyldigheter när hon skrev på sitt anställningskontrakt med sjukhuset? Står det i anställningsavtalet att hon åtar sig att utföra de arbetsuppgifter som anvisas av arbetsgivaren? Det är normalt sett vad som står i anställningsavtal för er som eventuellt aldrig haft det. Om det står så och hon vägrar att utföra uppgifterna som hon anvisas, så är det ett brott mot avtalet, och det är egentligen inget konstigt alls med att hon blir avskedad. Å andra sidan, om hon har inte skrivit på ett sånt avtal, om hon kanske har förhandlat sig till en möjlighet att inte behöva göra vissa uppgifter, vilket också är en normal sak som man kan skriva ett anställningsavtal om. Jag har sett många sådana avtal där det står till exempel att en viss person ska jobba med de här arbetsuppgifterna men har inte ansvar för de här bitarna. För det har vi en annan avdelning på företag som sysslar med. Men poängen är att det här är en helt normal situation på arbetsmarknaden.
1: Mm.
0: Och det kan, oavsett vad det handlar om, så är det här upp till den som tar ett jobb och upp till den som är arbetsgivare. Om jag ska anställa någon som inspektör av dieselaggregat, då kanske jag måste ha en diskussion med den personen och säga, du, förresten, det här jobbet innebär att du måste åka ut på bondgårdar och inspektera deras dieselanläggningar. Du är väl inte allergisk mot kor eller något sånt där som gör att det är svårt att genomföra det här. Poängen är att det handlar om avtal. Om avtal och om utbud och efterfrågan. Finns det folk som efterfrågar aborter? Finns det folk som är intresserade av att tillhandahålla aborter till de här människorna? Men alla de här enkla civiliserade kategorierna kastas ut genom fönstret när det handlar om staten och något som mer eller mindre är ett statligt monopol och tillhandahåller de här tjänsterna.
1: Föredömligt utrett. Jag undviker faktiskt själv numera. Det är en av få frågor jag undviker, där abortfrågan, eftersom jag är emot abort. Det blir alltså konstiga diskussioner när man tar upp det, men det här är drut väldigt bra. Jag har dessutom en sån praktisk invändning mot Annas tankar. Hon är ju för övrigt alltid annars en väldigt klok människa, men den här är, som ni ser, den är lite märklig, och ofta upptäcker man en fel i en tankebygge om man går ner på den praktiska nivån. Och den tror man upp, felet i den praktiska konstruktionen tror man hittar långt ner i artikeln, när hon säger, citat: behövde jag göra abort skulle jag känna mig tryggare att vända mig till en abortsköterska som valt sin specialisering av fri vilja. Och då, jag försöker föreställa mig framför mig, alltså, kan du tänka dig att det finns unga kvinnor och män för den delen som, alltså, på sjuksköterskelinjen, jag ska välja inriktningen, specialiseringen, abortsköterska?
0: Ja, oja. Oja. Det finns tusentals människor som skulle gå igång på det.
1: Du tror det?
0: Jag tycker att det låter som en fantastisk specialisering.

0: Alltså abort som vi pratade om för någon månad sedan här, det är ett av den moderna världens sakrament. Det är någonting som är oerhört upphöjt och omhuldat och firat. Så jag tror absolut att det finns massa feminister och sånt där som skulle tycka att det var toppen att få specialisera sig på abort.
1: Ja, så här, du har rätt i den meningen att det är ett av det moderna samhällets sakrament. Abort är gott, nästan givet av Gud, tycker säkert ärkebiskopen. Men om man tittar på de som, ja, och då gäller det liksom kulturradikaler av modernt snitt och feminister. Men tittar man på de som väljer sjuksköterskor, de söker inte sjuksköterskeutbildningarna. Och det där jag tror man skulle få, det är vanliga människor som söker dem. Och jag tror inte de skulle rygga inför tanken på att nej, men tredje läsåret på högskolan ska specialisera mig på aborter. Det ligger något, där upptäcker man det osunda i det hela på något sätt. Men det viktiga som jag säger att det är också en fråga om tillgång och efterfrågan. I USA så har det ju faktiskt specialiserade privata abortkliniker.
0: Ja, det är utbud efterfrågan på olika nivåer. Va? För dels är det att du kan ha separata abortkliniker som de använder som vill göra aborter. Och sen kan du ha kliniker som där de har massa barnmorskor och du kan gå dit och föda barn. Men du kan inte gå dit för att få aborter. Det utbud efterfrågan i förhållande till exempel barnmorskor som Linda Sten. Om hon inte vill jobba på ett ställe där hon riskerar att bli instruerad att utföra aborter, så får hon undandra sin arbetskraft från just den poolen. Och om det är så att man har känner ett kall att bli barnmorska, men man vill inte under några omständigheter utföra aborter, då finns det olika sätt att hantera den saken. Så man kan ta anställning på då en klinik någonstans som inte utför aborter. Eller man kan flytta till ett land där aborter inte förekommer överhuvudtaget. Vilket jag till exempel för min egen del har gjort. Inte för att det beslutet hade någonting med aborter att göra. Men jag bor numera i ett land där aborter är totalförbjudna.
1: Va?
0: Ja, Malta, abort är totalt förbjudna. Det är en av världens strängaste lagstiftningar i det avseendet. Det är värre än liksom Polen och alla andra länder. Abort är inte tillåtna under några som helst omständigheter. Inte ens om det handlar om våldtäkter eller incest eller något sånt där. Och Malta är ett öppet land. Det är fritt fram för svenskar att flytta hit. Och jag är säker på att Linda Sten kan få jobb som barnmorska här. Och det är garanterat så kommer ingen ben att utföra en abort.
1: Ja, då är problemet löst. Mycket praktisk lösning.
0: Det som jag också tycker är upprörande med det här förslaget, jag vet inte vem Anna Ekelund Nachman är. Om du säger att hon är vettig i vanliga fall så tar jag dig på ditt ord. Men det som jag tycker sticker mest i ögonen, det är den idén att vi har ett politiskt moraliskt problem. Det ska vi lösa genom att staten hittar på en ny utbildning. Att staten griper in i sjukvården, hur den organiseras, griper in i medicinska utbildningar och styr om dem enbart av en sorts PK-skäl, en sorts moralistiska politiska skäl. Men vilka utbildningar man har för medicinsk kompetens och hur man organiserar sjukhus måste ju i en rimlig civiliserad värld vara upp till den medicinska expertisen. Det är läkare och medicinprofessorer och folk som kan de här grejerna som måste bestämma huruvida det är motiverat att ha en särskild specialisering som är abortläkare. Man kan inte bara hitta på det. Anna Ekelund Nachman kanske är expert, men det står att hon är journalist och liberal debattör. Vilket antyder för mig att hon inte är till exempel professor i medicin eller något sånt där. Vars åsikt jag skulle respektera i en sån fråga. Men ska vi inte göra så här på alla områden, så fort vi har något kontroversiellt i sjukvården, om det är till exempel stamcellsbehandling. Ja, men ska vi ha en särskild specialisering av läkarutbildningen nu som är stamcellsläkare? Eller medicinsk marijuana? Ska vi ha en särskild specialisering nu som är cannabissjuksköterska?
1: Ja, men alltså det är, säg inte för mycket nu, därför att det här är en gläntning på en port där vi kommer att få se på väldigt, som jag har sett egentligen, du har ju väldigt mycket så att säga faktabaserad utbildning, får ju mer och mer element hämtade från värdegrunds- och PK-manualen. Men du kan ju inte gå en civilingenjörsutbildning idag utan du kan faktiskt utan att du har genus och miljömomenten som kommer in. Och det är klart så fan att du även får det här på medicinutbildningarna, att pågående politiska debatter och ståndpunkter, man gör en politisk värdering, är det här till politisk nytta för oss att flörta med den och den gruppen, då ruckar vi lite på utbildningsriktlinjerna och vi kan skapa nya yrkeskategorier till och med. Det kommer vi se. Vi har sett det och vi kommer att se mycket, mycket mer av det framöver. Tyvärr.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
0: James Kalb. Katolska kyrkan bör återknyta till naturrättstraditionen, erkänna de sekulära politiska institutionerna som korrupta, sluta verka som en NGO i mängden och istället fokusera på andlighet. Ja, det här är en ganska lång och intressant artikel om katolska kyrkan och katolicismens sociala doktrin. För att den katolska kyrkan har ju naturligtvis en lång historia av att vara en politisk spelare. Förr i tiden så fanns det en hel del katolska monarkier. Inte bara själva påvedömet som fungerade på som ett sådant monarkiskt, delvis teokratiskt sätt. Utan det fanns en hel värld av riktiga katolska länder där just katolsk teologi sågs som vägledande för hur staten skulle styras. Men som det påpekas i den här artikeln så handlar det i hög utsträckning om en sorts frestelse som kyrkan har lockats in i. Att ha åsikter om ditt och datt och utveckla nya doktriner för hur samhället ska fungera och så vidare. Och helt uppenbart till att börja med är ju att de här doktrinerna är ingenting som har funnits i kyrkan från början. Det är ingenting ursprungligt med dem. Jag säger inte att det inte finns någon social doktrin som är ursprunglig. Men som det påpekas här så har mängden frågor som kyrkan uttalar sig om har expanderat gradvis. Precis i takt med att staten har expanderat och utvidgat sin intressesfär. Så att när staten flyttar fram sina positioner och säger att nu ska vi styra och ställa över det här också, då kommer även kyrkan liksom lite hastades efter, och sen så kommer en påvlig, en cyklika eller något sånt där va, om den nya grejen som staten håller på med. Och det har ju gått ganska långt nu, och nu pågår en debatt, flera debatter inom katolicismen om den nuvarande påven och hans väldigt progressiva idéer. Men det finns också någonting annat i den katolska traditionen som står i bjärt kontrast till det här. Därför att i hög utsträckning så kommer sådana idéer som vi håller högt här inom Bubbla-projektet, alltså de libertarianska principerna, de har i hög utsträckning sitt ursprung i faktiskt kristen katolsk teologi, till och med i hög utsträckning. Det finns ett antal olika traditioner kan man säga som löper samman i den moderna libertarianismen. En sån sak är till exempel österrikisk ekonomisk teori. Och vi brukar framförallt då lyfta fram Ludwig von Mises, Murray Rothbard och Hans Hermann Hoppe som var 1900-talets stora företrädare för den här skolan av ekonomiskt tänkande. Men Det här är någonting som går mycket längre tillbaka till någonting som kallas för Salamanca-skolan, som i sin tur går tillbaka faktiskt till Thomas av Aquino. Så det här är ett katolskt idéarv i hög utsträckning som har utvecklats över åren och idag lever kvar då i form av till exempel Mises-institutet i USA som bevarar och utvecklar de här idéerna. Men det går inte riktigt att tänka sig österrikisk ekonomisk teori utan katolsk teologi och skolastik. Nej. Och så vidare. Det finns en direkt linje från till våra viktigaste kärnidéer i frihetsrörelsen. En annan sak som har en väldigt stark koppling till det katolska arvet är ju det naturrättsliga tänkandet. Det är någonting som åtminstone för vissa libertarianska tänkare står i centrum. Och det är någonting som jag tror är, oavsett om man formellt sett använder naturrättsteorier för att motivera sitt tänkande, så är det väldigt svårt att föreställa sig den libertarianska traditionen utan det arvet. Det är lite, jag brukar säga det om Ayn Rand ibland, att det finns nästan ingen som säger att Ayn Rand är en perfekt tänkare och är anhängare av hennes filosofi och så vidare. Men i praktiken så utgör Ayn Rand en betydligt större del av libertarianers faktiska, liksom psykologiska, känslomässiga motivation. Ofta kommer mycket av de tändande gnistorna och energin från till exempel läsning av Atlas Shrugged och The Fountainhead. Även om man inte då skriver under på hennes filosofiska teser. Och på samma sätt kan man säga att även om man inte alltid åberopar naturrättstraditionen, så finns den där som en sorts motor, som en sorts hjärta i våra idéer genom historien. Själv har jag en av de tänkare som jag har uppskattat mest under senare år. Jag försöker fortsätta att läsa inte bara frihetliga tänkare såklart, men även inom den frihetliga traditionen så försöker jag bli mer beläst, trots att jag har hållit på ett tag. Och nu det senaste året så har jag till exempel läst om och läst mer av en författare som heter Erik von Kornelt-Ledin, som är en väldigt viktig libertariansk reaktionär tänkare. Och han är speciellt på det sättet att han var mycket seriös katolik, och i hög utsträckning, så i viss utsträckning i alla fall, så grundar han sin argumentation för frihet på katolsk teologi. Och man kan säga att för de som eventuellt inte känner till Erik von Kornelt-Ledin, så kan vi lägga en länk i avsnittsbeskrivningen. Men en intressant och koppling till saker som vi pratar om ofta, det är att han, kan man säga, är ursprunget, eller det närmast direkt kommande ursprunget för Hans Hermann Hoppes idéer om demokrati. Och hans argument för att demokrati, eller att monarki, är ett relativt sett mer frihetligt system än demokrati. Så vitt jag kan spåra det här, så kommer den idén närmast före Hoppe, så kommer den till oss via Kornelt-Ledin, som citeras förstås frekvent av Hoppe i det här sammanhanget.
1: Mm.
0: Sen är inte det någon ny idé heller med Erik von Kornelt-Ledin såklart. Men han har bland annat skrivit en bok som heter Frihet eller jämlikhet, Freedom or Equality, som med helt fantastisk bok, som inte minst är en väldigt grundlig historieskrivning, alltså kontrarevolutionär revisionistisk historia, inte minst med en fantastisk överblick över de samtida kontrarevolutionära tänkarna, bland annat i Frankrike i samband med franska revolutionen. Det här har för mig varit enormt uppiggande att läsa. Och jag har reflekterat då och då över att det här är en person vars tänkande inte går att föreställa sig utan den katolska basen som man bygger på. Förlåt, jag känner att jag
1: Nej, det är jätteintressant.
0: Babblade på här.
1: Nej, ös.
0: Det finns saker i den katolska traditionen som är väldigt, väldigt intressanta, och som vi som är libertarianer och vi som är konservativa bör fundera på det här. Vi ser ju också att det finns samtida viktiga libertarianer också. Erik von Kornelt-Ledin gick bort för 20 år sedan och sånt där, tror jag. Men i samtiden så har vi även till exempel Frank van Dunn, som är en holländsk naturrättsteoretiker faktiskt. Som också är katolik och oförblommerat tar avstamp i katolsk teologi i viss utsträckning. Och som många, många intelligenta libertarianer tycker är en av de absolut mest intressanta idéutvecklingarna just nu. Ibland fick vi veta att nu för några veckor sedan att Hans Hermann Hoppe följer Frank van Dunns arbete väldigt noggrant och tycker att det är intressant och ser, är lite förvånande nästan kan man säga, att Hoppe tycker det. Men han tyckte själv då, som svar på en direkt fråga, att det finns många likheter, beröringspunkter mellan hans eget tänkande och Frank van Dunns katolska naturrättsliga tänkande. Jag noterar också att den person som jag kanske tycker är den mest intressanta stigande stjärnan på frihetsrörelsens himmel, Keir Martland i Storbritannien. Även han då är väldigt seriös katolik och konverterat från den anglikanska kyrkan till en tämligen konservativ gren av katolicismen, och även han kan dra de här parallellerna. Och Men man kan ha olika syn på det här. Jag själv har blandade känslor inför katolicismen. Jag tycker att katolsk teologi och framförallt katolsk estetik är på många sätt jag ska säga, det passar inte mig. Jag skulle kunna använda mycket starkare ord än så. Men så känner jag ofta att det här passar inte mig. Det här är inte min sorts estetik eller uttryck. Men jag skulle vara väldigt glad om, till exempel, om vi kunde ha mer utbyte med den katolska världen. Och jag skulle gärna se att vi hade fler katoliker, in till exempel inom frihetsrörelsen, som på sitt hörn arbetade med det här arvet från den katolska historien. För att det är därifrån många av våra idéer kommer, och jag tror att det är riskabelt att bara kasta bort det arvet. Och kanske kan vi ha någon typ av utbyte. Kanske kan katolska kyrkan bli en mer positiv, frihetlig kraft om de återuppväcker det här arvet. Kanske samtidigt som frihetsrörelsen kan stärkas av fler katoliker. Och åtminstone att vi inte ängslas inför att använda oss av de här idéerna. Även om det kanske i slutändan inte är vad vi så att säga bygger på. Så det är värdefulla idéer.
1: Ja, nej, men jag kan bara livligt instämma. Sen försöker jag ibland föreställa mig hur det är att vara aktiv. Hur de här människorna som är då katoliker och frihetligt sinnade och libertarianska hanterar det faktum att de är med, alltså betraktar de sig som medlemmar av katolska kyrkan, tar de strid för utvecklingen av katolska kyrkan. Det känns på något sätt ungefär lika spännande och tilltalande som försöka förändra den svenska statsapparaten.
0: Samtidigt så katolska kyrkan är en väldigt stor och spretig organisation och mer decentraliserad än vad många tänker sig. Jag hade inte förstått det här för ett antal år sedan när jag började sätta in mig mer i katolska kyrkan funkar, att den består ju av väldigt många olika liksom grenar och ordnar och sällskap och såna här saker. Och på Korax-konferensen i somras till exempel så hade vi besök av ett par från Storbritannien som var lite udda fåglar, kan man säga. De firade sin bröllopsresa på Malta, och sen upptäckte de att det var en konferens samtidigt med Hans Herman Hoppe, så de skrev upp sig. Och de såg sig inte alls som libertarianer eller sådär, men de såg sig som väldigt, väldigt konservativa katoliker. Och det var bland de mest intressanta samtal som jag hade under veckan. Fantastiskt, fantastiskt givande att prata med de här två personerna. Men de då, vad gäller den här frågan, Boris, om hur det är att vara med i kyrkan. De här två, de var en del av SSPX.
1: Det är lite speciellt, ja.
0: Det är väldigt speciellt, va? Det är sån ultra konservativ. Jag vet inte om de är såna här CD-vakantister, men i praktiken så är de ju det. Så ja, erkänner de ju inte påvens status på samma sätt som andra katoliker. Och om du pratar med en annan katolik, även med konservativa katoliker, och säger SSPX, så kan det hända att de säger att de där är inte katoliker. Formellt sett så är de inte katoliker, för de står inte i rätt formell relation till påven. Men från ett större perspektiv är det uppenbart att SSPX är en del av katolska kyrkan och en mycket mer autentisk sorts katolicism förmodligen. Så du kan vara där till exempel och vara katolik och föra det här arvet vidare utan att behöva liksom hylla den sittande kommunistpåven.
1: Ja, men det är ett bra påpekande du gör det. Visst hade vi en text för något år sedan som just diskuterade de här strategiska frågorna om du är kristen, hur du hanterar de olika kyrkornas hierarkier. Om jag minns rätt så var ju rådet att, så pekade skribenten på att det viktiga var ju att hitta en lokal kristen samfällighet nästan oavsett vilket sammanhang den ingår i, för att det är liksom kunna vara kristen. Och att det går ju till och med att hitta bra faktiskt samfälligheter inom svenska kyrkan som är om de är minskande. Så att det är väl också ett praktiskt problem, tror jag.
2: Radio Bubbla.
3: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. kontakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyasa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ett nästa romantiska turistmål.
2: Säpochefen Claes Friberg varnar för att Ryssland och Kina sprider en bild av Sverige har en skenande kriminalitet och att landet inte kunnat ta hand om den stora mängd migranter som kommit till landet. Säger sådana uppfattningar också finns på den Sverigevänliga sidan i landet. Ryssland är ute efter att destabilisera Sverige. Säpo, den svenska säkerhetspolisen, har i dagarna släppt sin årsbok för 2019. Ett dokument som produceras en gång om året där man helt enkelt då sammanfattar verksamheten under föregående år. Vad man fokuserar på, vad man har för tankar för framtiden och så vidare. Det är ganska intressant. Årets dokument är 74 sidor långt. Jag har inte läst alltihopa, lusläst allting. Men jag skummat hela dokumentet och läst de delar som jag tyckte verkar mest intressanta. Och jag har också sett pressmeddelandet som Säpo släppte i samband med det här. Och vi har en länk från Fria Tider på Bubbla just nu som pratar om det här släppet. Det huvudsakliga fokuset då i rapporten, det är ju på då andra länders spionage på Sverige. Och man ser framförallt Ryssland och Kina är det. I rapporten så räknar man strikt taget upp tre länder som spionerar på Sverige. Ryssland, Kina och Iran. Men Iran sysslar framförallt med flyktingspionage. Det vill säga man övervakar sina egna dissidenter för att de befinner sig på svensk mark då i det här fallet. Eller i andra länder. Ryssland och Kina ägnar sig hög utsträckning åt ekonomiskt spionage. Särskilt Kina och Ryssland anses också ha allmänna intressen av att destabilisera Sverige. Och jag har inte jättemycket att säga egentligen om den här delen av deras rapport. Rimligen så är det så, även om Sverige är ett ganska litet och obetydligt land, så är det rimligen så att det finns länder i vår omvärld som vill spionera, underminera och så vidare. Och jag tycker inte att det är liksom det absolut värsta en stat kan syssla med, att försöka upptäcka sådana hot och kontra dem och så vidare. Fair enough att vi har några sådana här hemliga myndigheter som sysslar med det. Det mest intressanta med Säpo-rapporten är de andra sakerna som de tycker är liksom hot utöver Ryssland och Kinas spionage. Och just då det här med ska se om jag kan hitta den exakta formuleringen. Under 2019 såg Säkerhetspolisen även en utveckling inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat och grova våldsbrott. Den våldsbejakande högerextrema ideologin får allt större spridning och attraherar fler. Och de fortsätter prata. Folk radikaliseras över internet. Och där skapar man då enligt Säpo egna ideologier. Till exempel utifrån rasism och främlingsfientlighet, antifeminism och konspirationsteorier. Det är intressant. Man betonar alltså att den högerextremistiska värdegrunden består också av betydligt mer än rasism och främlingsfientlighet. Här ryms till exempel nationalism, HBTQ-motstånd och kvinnofrakt.
4: Och nationalism av ondo.
2: Ja, nationalism är väldigt farligt och ökar risken för grova våldsbrott. Och sen säger man då, man räknar upp alla de här sakerna, säger man utvecklingen understöds av främjande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället. Var är mina rubel, undrar jag?
4: Ja, nej, men det är alltså slanta upp nu, Vladimir, som vi har jobbat för dig. Alltså inte en rubel har vi fått. Man blir lite en ropande röst i öknen. En datcha kanske.
2: Det är väl minsta man kan vänta sig. Ja. Datcha utanför Sankt Petersburg någonstans, eller vad?
4: Krim, ja, det.
2: Krim, det hoppas på mycket. Kanske man ska göra ännu mer för den ryska saken.
4: Ja, men förskott kanske.
2: Och sen flyter de här narrativen ihop givetvis. Så ett citat där, det här är ett pratminne som kommer från
0: TV4, om jag får tala om det, Fria Tider som citerar Claes Friberg i TV4, han säger att det narrativ som Ryssland och Kina sprider om Sverige är att vi är ett land som har en skenande kriminalitet, att vi inte har kunnat ta hand om de migrantströmmar vi haft och att vår demokrati är för svag för att klara det. Precis sådana uppfattningar finns på den högerextrema sidan i Sverige. Och han säger då att Ryssland och svenska högerextremister förstärker varandra. Det är lite oklart då varför Ryssland gör det, hur det sambandet ser ut. Men Claes Friberg menar då att Ryssland vill destabilisera Sverige och därför... Ja, hur är det egentligen? Är det Ryssland som planterar de här idéerna i högerextremisternas huvuden? Eller är det mer så att de opportunistiskt hakar på och förstärker de här budskapen från högerextremisterna? Det är lite oklart, men det som är klart, det är att det är oerhört högerextremt och man är också en rysk och en kinesisk nyttig idiot om man anser att Sverige har för mycket kriminalitet och att Sverige inte kan ta hand om migrantströmmar.
4: Man ska inte underskatta listen i årsboken, för du har ju väldigt tydligt linjerat upp hur argumentationsgången som tyvärr kan få fäste i människors huvud. Den ser ut så här att först pekar man då på det, höll jag på att säga, fullt naturliga spioneriet som pågår mellan stater och som man faktiskt ska bekämpa från svensk sida. Det vore kul om de fick fast lite kinesiska spioner snart, för de finns ju. Så konstaterar man detta, och det kan alla bli överens om. Kineserna är ute efter svensk teknologi. Och utifrån detta så kan man då utgå från att kineserna vill oss och ryssarna vill oss en massa ont och vill stöka till i landet. Och därav följer också att allt de säger och sprider vidare är falskt. Till exempel att vi inte kan ta hand om, vilket jag vill uttrycka, ta hand om våra migranter. Snart börjar man inte använda de här idioternas språkbruk, det är inte bra. Och det där är lite farligt, alltså, därför att även ens fiende kan ju ge en väldigt bra bild av de egna svagheterna och de egna tillkortakommandena. De vore ju dumma om de inte gjorde det. Fiendens propaganda, om den ska vara effektiv propaganda, är ju alltid till så stora delar som möjligt sann. Nazityskland var ju extremt, gav ut ett antal väldigt bra verk om den dåtida, både brittiska och amerikanska imperialismen och förtrycket av olika urbefolkningar och så vidare. Och de grejerna var ju sanna, det var inte så mycket att säga om. Och på samma sätt så allt som ryssarna i deras olika kanaler säger om Sverige, det blir ju inte mindre sant för att det är ryssarna som säger det och ryssarna spionerar på Sverige. Det där gäller liksom att få folk att fatta. Fienden har ibland rätt.
0: Ja, men det är en, ska fortsätta till lite mer här för att bara visa hur absurd beskrivningen är. På sidan 48 i rapporten, för den som vill kolla upp det, så har man en beskrivning av det här med de extremistiska miljöerna. Det är också väldigt märkligt vad man kallar det för. Det är lite tvetydigt, man måste liksom förstå. Kapitlet heter Utvecklingen i extremistmiljöerna, från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och man pratar om våldsbejakande högerextremistisk miljö. Men ofta använder man bara begreppet våldsbejakande extremism. Och den underliggande implikationen blir liksom, det är lite tolkningar jag gör, men intrycket man får det är att det finns bara en sorts våldsbejakande extremism som är värd att tala om. Det finns ingen vänsterextrem våldsbejakande ideologi och det finns ingen islamistisk våldsbejakande extremism. Vi ska återkomma lite till det sen, men så vitt jag kan se så finns det inget kapitel motsvarande i den här rapporten som handlar om islam och islamism. Och på sammanfattningssidan, det här är sidan, ska vi se, sidan 16 i min pdf-version, sidan 18 i deras trycksak, tror jag. Det heter Hot och sårbarheter som påverkar Sveriges säkerhet. Och där har man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkter. De har listat liksom de här huvudsakliga hoten. Och det finns den här tvetydiga punkten då, våldsbejakande extremistiska miljöer. Men som jag tolkar det så handlar det om högerextrema, så kallade högerextrema miljöer. Den enda omnämningen av islam som finns på den här punktlistan över det här huvudsakliga hoten är den sista punkten. Och då står det så här. Under 2019 har antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister ökat, medan antalet våldsbejakande islamistiskt motiverade terrorattentat har minskat från en tidigare hög nivå. Det är vad man har att säga om islam.
4: Men jag tror vi ser en intressant grej som man kunnat se i USA. Och att de har växa fram i Sverige också. Säpo har ju fattat, och de politiker som styr Säpo, den delen av djupa staten, att vi måste ha en berättelse som gör att det som ska föreställa vänster älskar oss. För då får man ett väldigt starkt team, alltså medströmsmedia som i princip är allmän vänster och Säpo tillsammans. Och vi ser ju samma, och då är det bara att Säpo hissa varningsflaggan för alla dessa våldsbejakande högerextremister. Och samma sak ser vi ju i USA. Där efter, nu säger jag liksom... medströmsmedia där och CIA och FBI, de har ju gått till sängs. De älskar ju varandra. Och det där är ett fenomen som jag tror man ser i västerlandet mer och mer. Alltså att säkerhetstjänsterna blir någon slags riddare mot högerextremismen och älskade av media och vänster.
0: Ja, men inte bara högerextremism. Alltså, det är lite knepigt för oss att förhålla oss till det här ordet kanske, men de nämner ju också till exempel nationalism,
4: ja.
0: Antifeminism, HBTQ-motstånd som de säger. Det är också någonting som säkerhetspolisen nu ser sig mycket, mycket allvarligt på. Det är mycket stor hot och måste utredas och så vidare. Jag ska ett annat exempel. Jag ska läsa upp ett stycke här bara för att jag tycker det är häpnadsväckande. Bara så ingen tror att jag tar det här ur sin kontext, så ska jag läsa upp två, tre hela stycken. Så här skriver de, det här är då kapitlet om utvecklingen i extremistmiljön. Våldsbejakande extremism är inte en nationell företeelse. Den har internationella kopplingar, inte minst när det gäller inspiration genom propaganda på internet. Digitaliseringen har gjort det lättare att producera och sprida propaganda. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det skapas en känsla av att vi har framgång nu. Det är nu vi har möjlighet att agera innan det är för sent. Det är genom att nyttja händelser i omvärlden och det andra medier publicerar som det skapas en grogrund och attraktion för extremistmiljöernas ideologier. Och sen kommer ett pratminus från en Säpo-tjänsteman som säger att kan inte nog understryka internets betydelse och så vidare. Men lyssna på citaten här. Alltså. Ett exempel är när vissa extremister vill förmedla att det land vi en gång kände finns inte längre och politikerna och rättsvårdande myndigheter har tappat greppet. Det är högerextremism, Boris. Det är det som är högerextremism eller Säpo.
4: Ja, visst. Jag skulle landa där ändå. Jag är mest störd av att de uppenbarligen inte nämner just oss.
0: De nämner ju ingen, och det är en annan sån här sak. Förlåt, det här kapitlet om extremistmiljöer. Underrubriken på hela grejen är alltså från maskerade och dolda till synliga och stolta. Och de säger utryckligt att tidigare så var det så att aktörerna inom den här miljön var anonyma. De hade masker på sig, man visste inte vilka de var. Nu sitter de på internet och berättar vad de heter och de syns och de är stolta och visar sig och så vidare. Och det här beskrivs som ett problem. Men om någonting så borde det vara väldigt, väldigt bra. Det vore troligt bra för Säpo. Underlätta deras jobb att folk inte ens döljer vilka de är. Precis som att vi inte döljer vilka vi är till exempel. Om någon vill veta, det är ingen hemligt vilka vi är. Vi är inte anonyma. Och trots det då, trots att de är öppna med vilka de är, så nämns det inga namn och inga namn på organisationer, ingenting. Så man får gissa bara när man läser deras 74 sidor långa rapport. Så får man bara gissa vilka, om det handlar om liksom Radio Bubbla eller Nordiska motståndsrörelsen eller du vet vad det kan handla om.
4: Men det är ju väldigt skickligt alltså därför att sådana skrivningar ska ju vara gummiartade. Därför att då kan man ju skapa, det är lättare att slå mot väldigt man undviker en konkret debatt då. Och att liksom lista hbtq-motståndare, det är ju också carte blanche för att gå in och rensa i pingkyrkoförsamlingar i framtiden. Om andan faller på liksom.
0: Ja, och glöm inte alla människor som sitter och skriver på internet att det land vi en gång kände finns inte längre.
4: Ja, det får ni inte tänka. Då jävlar.
0: Du måste hela tiden komma ihåg att det land vi en gång kände finns fortfarande kvar. Visserligen så har det varit en öppen agenda från samhällseliterna i två generationer. Att riva ner allt det gamla, förstöra och slänga papperskorgen och bygga upp något helt nytt istället. Men det land vi en gång kände, det finns definitivt fortfarande kvar.
4: Ja, det där, jag har inte ens tänkt den där lilla intressanta retoriska grejen där. Men det du säger är ju väl värt att påpeka. Att politikerna har ju tagit avstånd från Sverige. Sverige har bara varit skit. Och nu har vi äntligen blivit ett mycket bättre land. När vi har liksom några miljoner som tycker som bärare av konstiga kulturer. Så att vi konstaterar ju bara att politikerna lyckas genomföra sitt program.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Reiwa, namnet på nästkommande kejsarera i Japan, har sitt ursprung Japans äldsta diktsamling, författad på 700-talet, blir därmed även det första namnet att hämtas från klassisk japansk litteratur. Ja, nu är det inte många veckor kvar till tronskiftet i Japan, som vi har pratat om många gånger tidigare i Radio Bubbla naturligtvis. Den nuvarande kejsaren Akihito kommer att abdikera den 30 april. Den 1 maj kommer han efterträdas av sin son Naruhito. När det är tronskift i Japan så sker det också en mängd andra intressanta saker. Och en av de saker är att varje kejsare regerar i en viss era. Eran som definieras av hans regeringsperiod. Så att varje sån era har ett specifikt namn. Och när man byter kejsare så byter man era och får ett nytt namn. Och nu så lever vi i eran Heisei. Vi pratade lite om det innan när man uttalar det. Nu lever vi i Heisei-eran. Som alltså är, och det är också så att från och med den 1 maj så kommer Akihito, kejsaren Akihito, kommer att tituleras kejsare Heisei, om jag har förstått saken rätt. För så är det i alla fall historiskt, att efter att de dör eller abdikerar, dör i de flesta fall då, naturligtvis, så kallas de enligt erans namn.
5: Mm.
0: Ja, hur som helst, innan, eller egentligen traditionsenligt tror jag att det är precis när eran tar sin början, så ger man den ett namn. Så att nu när Naruhito tillträder och blir kejsare 1 maj så kommer hans era alltså heta någonting. Men den här gången så har man bestämt namnet i förväg, eventuellt då för att ge folk lite mer tid att förbereda sig och sånt där. För att de här namnen, era namnen, de används som tidräkning i Japan. Alltså traditionellt används som tidräkning. Du säger att nu använder man ju även den västerländska kalendern och säger att vi lever i, ja, det här, nu är 2019, men 2019 kan också uttryckas som det 31:a året i Heisei, något sånt där. Om det nu är, jag tror att det är 30 år ungefär har varit, år 30 av Heisei, och innan dess så var det liksom år 50 av Showa, tror jag den hette innan, så kejsare Hirohitos era. Ja. Jag hoppas jag inte säger alla namnen fel. Blandar alltid ihop de här japanska namnen. Så nu är det klart. Nu är det klart och utannonserat att nästa kejserliga era ska heta Reiwa. Och det här har väckt mycket uppmärksamhet i Japan. För att det är ett ovanligt ord. Det är någonting som japanerna inte direkt förstår vad det betyder. Reiwa, det är två ord då. Alltså två kanji-tecken. Som aldrig, eller åtminstone mycket sällan, har använts i kombination tidigare. Så att inte ens för en japan så är det uppenbart vad det här betyder eller hur det uttalas. Den officiella berättelsen, det är då att det här uttrycket kommer från en diktsamling som heter Manyoshu. Som är skriven i slutet av 700-talet. Och det kommer specifikt då från en mening om jag förstått saken rätt, som har att göra med blomstren på ett plommonträd. Och den association som antyds då är att en kultur föds och växer när människors hjärtan vackert dras samman. Det här är ett citat från en japansk statstjänsteman. Därför att de här orden då kan tolkas som rei kan tolkas som vacker och wa kan tolkas som harmoni. Så beautiful harmony säger de på engelska. De tycker det ska tolkas. Men det finns mycket problem med det här då, därför att det är officiellt öppet för tolkning vad det här betyder. Och där regeringen säger också uttryckligen att det finns inte någon officiell tolkning av vad ordet betyder. Det finns heller ingen officiell engelsk översättning. Så det är upp till var och en att översätta och tolka. Det enda som definieras i lag är själva kanji-stavningen. Och sen är det liksom upp till var och en hur man ska uttala det. Jag vet inte om de faktiskt sa ordet, men jag har en bild här av Yoshihide Suga, som är statssekreterare, tror jag, i japanska regeringen, som håller upp en tavla med de här två tecknen. Jag vet inte om han också uttalade det och därmed gav en halvofficiell uttal. Kruxet, jag ska försöka avrunda mitt pladder här. Kruxet då, det är att man kan även tolka reiwa på andra sätt. Därför att rei kan betyda alltså vacker eller god eller lyckosam, men rei kan också betyda befallning eller diktat eller styre. Och det förekommer då som ordled i flera japanska ord, bland annat alltså att ge en order på japanska, en order, en befallning, heter meirei.
1: Mm.
0: Och lag, alltså som är lagstiftning på japanska, heter horei. Jag vet inte om det här, det är en tanke bara, men jag vet inte om det här är relaterat till det europeiska ordet rei. Alltså latinets rex, spanskans rei, franskans roa och så vidare. Som vi har till exempel i alltså som betyder kung på latinska språk.
5: Det låter väl osannolikt. Då skulle det behövt importerats i någorlunda modern tid, tänker jag mig. Och det är väl taget från en dikt från 600-talet, va?
0: Ja, men det här är lite knepigt, va? För att, förlåt. En teori är att reiwa kommer från den här dikten på 700-talet. Mm. Men det är så att säga den officiella teorin. Man kan säga konspirationsteorin här, som jag naturligtvis företräder. Det är att det här har ingenting att göra med den här diktsamlingen. Det är bara för normies att de ska tro att det handlar om den här Manjoshu-dikten. Utan det här, den alternativa tolkningen, det är ju att det här alltså betyder befallning, harmoni, eller som vissa tolkat det då, fred. Va betyder också fred på japanska. Jag tror att det är den mest vanliga vardagliga betydelsen. Så att för en vanlig japan så låter det som att man säger fred genom ordning.
1: Mm.
0: Eller alternativt att man beordras att vara harmonisk.
5: Mm. Okej, och då tänker du att den här det är alltså den andra betydelsen av rei som skulle kunna ha kopplingar till latinets rex.
0: Exakt.
1: Mm.
0: Exakt. Eftersom det betyder att styra också, eller order, befallning och så vidare.
1: Ja.
0: Och att lag heter rei. Det kanske inte är långsökt, men det är intressant. Det är samma ord som spanskans rei, som betyder kung. Det är bara rent objektivt säger samma ord. Så att jag vet inte om det är samma ursprung. Hur som helst, det som är intressant här, va, det är att om Japans nya era i själva verket heter fred genom ordning, fred på befallning, så är det lite grann i linje med den här nya utvecklingen, nygamla utvecklingen som vi har pratat om i Radio Bubbla tidigare, som Japan verkar ha slagit in på. För vi har då Japans ledare Shinzo Abe som har tagit ut en konservativ riktning, en nationalistisk riktning, där man vill rusta upp det japanska militärförsvaret, man vill återupprätta shintoismen med kejsardyrkan. Han är med i det här halvhemliga sällskapet som försöker återupprätta de gamla vägarna. Han gör såna här kontroversiella symboliska utspel, som att han besöker templet där man högtidlighåller de fallna i Japans skamfulla krig och så vidare. Han är helt enkelt oerhört baserad, Shinzo Abe, för att sammanfatta det. Och det finns ju den här idén då om att Japan är på väg att ta en auktoritär vändning, en återgång till en shintoistisk, teokratisk, kejsarorienterad ordning. Och vända sig bort från den här liberala demokratin som man har varit påtvingad, kan man säga, under efterkrigstiden. Men Japan håller på att kasta av sig nu de här bojorna och är på väg tillbaks till den gamla ordningen som man hade innan. Och jag tycker det här är väldigt fascinerande. Jag skulle tycka det var oerhört inspirerande om ett högt civiliserat land som Japan gick tillbaka till kejsarmakten som det centrala i samhället. Och jag har ju haft den här förhoppningen om att tronskiftet som äger rum nu om en månad kommer att vara punkten kring vilket det här roterar. Det vill säga att Akihito blir den sista liberala kejsaren och Naruhito blir den första återupprättade traditionella, åtminstone något mer reaktionära kejsaren. Och i sådana fall så skulle Reiwa, namnet på hans era, skulle kunna vara ett väldigt intressant sätt att plantera det här undermedvetet i japanernas huvuden. Alltså om man vill så kan man tänka på plommonblomster och säga att det är vackert och harmoniskt. Men om man kan läsa mellan raderna så ser man att nu är det en befallning om ordning i Japan.
5: Jag vet inte om jag ska vara skeptisk eller optimistisk inför den här tvetydigheten. Därför att när jag hör att de väljer ut ett namn på kejsareran som, alltså folk är inte ens bekanta med att se den här bokstavskombinationen sen tidigare. Den verkar rätt liksom obskyr. Då får jag får lite så här PR-byrå-vibbar. Och att det är någon som har suttit och tagit fram ett unikt brand som vi kan ge till regeringen här. Som är, eller inte regeringen då, utan till statschefen. Som liksom, det är så obskyrt och unikt och ingen har tänkt på det här innan. Nu kan vi skapa utrymme för diskussion om vad det här egentligen betyder. Och jag hade inte något mer traditionellt vara och gå lite mer rakt på och ta... En liten artikel brukar man tydligen ta från kinesisk poesi snarare än japansk. Och liksom bara ta något mer så här bokstavligt plommonblomster. Alternativt bara ha så här ordinum. Eller ja, kanske då det japanska ordet. Mer, på ett mer uppenbart sätt. Hade ju för sig varit extremt intressant om de bara döpt den till det tyska ordet ordinum. Det hade också varit lite banbrytande för nytt namn på en kejsarera.
0: Ordinum.
5: Ja. Precis.
0: Det är väldigt svårt att säga på japanska. Det kan ju vara så att de måste fortfarande flyga lite under radarn. Nog för att Abe har en stark position i japansk politik. Men de har gjort de här konstitutionella förändringarna och så vidare. Men de kanske fortfarande måste jobba med ett visst mått av ambivalens. Kanske om inte annat för den internationella publiken som inte är redo för Japans kejsarfascistiska vändning som kommer nu. Men annars så tror jag att det är nog i linje med hur era namnen fungerar historiskt att det finns att de är nya, att de är nyskapande och obekanta, därför att de används ofta historiskt för att slå an en ny ton i landet, för att förändra nationella stämningen. Så tidigare så var det så att kejsare också bytte era mitt under sin regeringsperiod.
5: Oj då.
0: Så en sak som har hänt några gånger är att i samband med stora naturkatastrofer, såna här jordbävningar och tsunamis och sånt där, så har man under återuppbyggnadsarbetet så har man inlett en ny era för att lyfta stämningen i landet, för att inspirera mer optimism och för folk känner att men nu lever vi i en ny tid som har det nya optimistiska plommonblomsternamnet. Och då får vi lite mer energi och sånt där. Så jag tror att det är ett sätt... Det är en sån här institution som man har i det japanska samhället, att gjuta in lite ny energi. Och jag vet inte hur det är med ambivalensen, om det är en historisk komponent. Men om det är så som jag tror, den teorin som jag torgför här, att Japan är på väg att ta en vändning som är mycket oväntad för omvärlden och kommer vara väldigt annorlunda. Då kan det vara rimligt att man har ett helt nytt ord, ett obekant ord. Kanske också som återstår lite grann att definiera.
5: Mm, mm. I och för sig, jag är för obekant med poetiska traditioner och så vidare från den delen av världen. Men om jag ska bara gå på fördomar så är de väl... Mångtydighet är väl inte precis okänt för dem i sådana här sammanhang faktiskt.
6: Om vi ska börja i USA med presidentvalet så har det givetvis hänt en hel del sen vi pratade om valet sist, vilket var för drygt 3 veckor sedan. Samtidigt så är det mitt intryck att vi befinner oss i samma sorts situation som vi gjorde då. Inget egentligen avgörande har hänt. Men till att börja med det som har hänt då. Det pågår processer av olika slag i åtminstone 6 olika delstater i USA. Och man har bland annat hållit ett antal öppna möten, hearings, där en stor mängd vittnen berättat om observationer de har gjort. Experter har pratat om de här systemen för elektronisk röstning som det kastas tvivel över. Och så vidare. Det gick lite långsamt i starten, vilket många har beklagat sig över. Men på sätt och vis är det ju begripligt. Man borde nog ha förberett sig bättre innan valet. Men det tar såklart tid att samla in information, ta in vittnesuppgifter och så vidare. Att få ordning på de specifika detaljerna. Men vid det här laget så tycker i alla fall jag att det har presenterats imponerande mängder bevis. Om hur det här laget hör någon säga att det finns inga bevis för valfusk i USA och så vidare. Vilket man hör 1000 gånger om dagen i alla medier. Då vet man att den som pratar antingen inte har en aning om vad de pratar om. De har överhuvudtaget inte följt det som faktiskt har hänt. Eller så är det en 100% programmerad NPC. Eller någon som på förhand bestämt sig för en viss uppfattning. Det finns mängder av bevis. Och i flera delstater så handlar det också om 100,000-tals röster som berörs. Så att det handlar om tillräckligt omfattande fusk för att förändra valresultatet. Om fusket skulle korrigeras. Så långt det som har hänt sen sist. Men som jag var inne på, det finns också saker som inte har förändrats. Jag känner att den analys som vi gjorde för drygt 3 veckor sedan står sig väldigt bra. Det vill säga, republikanerna har av allt att döma på fötterna för att hävda att valet avgjordes av fusk. Och de har juridiskt möjligheten att, så att säga, korrigera felet. Men frågan är om de har den politiska viljan. Om de vill så behåller de Vita huset. Men vill de? Hur gärna vill de? Om republikanerna hade jobbat på samma sätt som demokraterna brukar göra, då hade saken varit biff. För jag tror att, jag har varit inne på det tidigare, men jag tror att en viktig poäng är att det inte handlar om hur man kan driva den eller den rättsprocessen eller få rätt i den eller den instansen. Det där är lite tillspetsat, sorts politiskt förlorartänk. Sånt som konservativa människor ägnar sig åt hela tiden, men som vänstern inte bryr sig om. För det är inte som att vänstern alltid sitter och väntar tålmodigt på att hitta en konstitutionell möjlighet att genomdriva sin politik. Om de inte hittar den möjligheten så sitter de snällt och väntar. Vänstern tar makten och använder den. Och om någon del av systemet är i vägen så kör de över den, eller kringgår den. Och det är så man måste tänka om man sysslar med politik och vill åstadkomma någonting mer än symboliska markeringar. Men den så kallade högern, konservativa människor, de kommer alltid säga att nej, men så kan vi inte göra. Vi måste respektera processen. Vi måste följa konstitutionen. Vi kan inte utöva makt godtyckligt, för då underminerar vi lagstyret. Vi måste vara anständiga, hålla en god ton. Vi måste ha respekt för alla, inklusive våra meningsmotståndare. Och så vidare, och så vidare. Och det är därför vänstern alltid vinner. Och det är liksom ett fundamentalt problem i hela den här dynamiken. Att högern har principer och agerar också, kan man säga, intuitivt på ett civiliserat och bottfullt sätt. Men vänstern är befriad från principer. De har ingenting som saktar ner dem. Och de har för vana att agera brutalt och hänsynslöst just för att ta makten och använda den. Och när två krafter av så olika natur står mot varandra, så är det enkelt att räkna ut vilken som kommer att vinna i 99 fall av 100. Och det här är någonting som konservativa personer som aldrig förstår. Och det är därför som konservativa alltid har varit och alltid kommer att vara patetiska, impotenta förlorare. Och tyvärr så är det fortfarande min magkänsla att USAs konservativa som vanligt är på väg i precis den riktningen. De har tagit steg i rätt riktning, men om man ser till hela republikanska partiet, så är de är för halvhjärtade och oorganiserade. Och jag tycker också att Trump är för mesig. Jag har sagt det tidigare, jag tror inte att han har lite rykte om sig att vara en fighter, men jag tror inte att han är den sorts fighter som krävs i den här situationen. Och jag tycker det blir tydligare också för varje vecka som går. Han höll ett väldigt bra tal där han gick igenom många av oegentligheterna i olika delstater.

0: ha de bästa argumenten och framföra de goda argumenten på ett gentlemannamässigt sätt tills hälften av alla demokrater är övertygade. Ja. Hur känner du, Boris, inför det som har hänt i val efter spelet senaste veckan?
1: Ja, alltså valfusket har ju väntat och vi har ju pratat om att det är en fundamental svaghet hos Trump-administrationen att man inte börjar arbetet långt tidigare för att hantera den frågan och för att kunna behålla makten. Men jag tror inte bara att det är en fråga om liksom klent förstånd och klena nerver hos konservativa och det republikanska partiet. Man ser ju snabbt hur det republikanska partiet som parti gör allt för att få bort Trump ur Vita huset och skiffla in Biden där. Ganska snabbt så gick ju olika republikaner ut och sa att Biden hade vunnit. Republikanska guvernörer sa det också. Det är i republikanska partiet också försänkt i den djupa staten och tycker Trump är besvärlig. Och med Biden vid rodret så kan de också få lugn. Det är att jämföra liksom med jag tog upp det tidigare i sändningen när Richard Nixon ville bråka när han hade förlorat på håret mot Kennedy i presidentvalet 1960. Man hade flagranta exempel, precis som man har nu på demokraternas valfusk. Men apparaten säger åt honom liksom att nej, nu bråkar vi inte, utan vi håller nedåt framåt. Och så går Nixon själv ut, får i uppdrag att gå ut och kväta alla rykten om valfusk, att det har inte förekommit. Republikanerna ingår, alltså det är inte bara en fråga om bristande förmåga utan det är en bristande vilja. Man vill helst av allt få bort Trump. Och sen ser man ju liksom hur demokraterna är ju, de har ju det Trump inte lyckades bygga upp. Alltså tittar man på Bidens transitionsteam och de utnämningar han har gjort, va? Det är helt uppenbart att han må vara senil och slagrad, va? Men maskineriet där funkar ju. Man skickar in sina absolut mest hårdnävade politrucker, ett brutalt gäng och som kommer att styra och ta makten. Och det här, en viktig sak är så att Trump förlitar sig för mycket på sin förmåga att kommunicera med folk. Men det spelar ingen roll om man kan få 70, 71 eller 75 miljoner att liksom rösta på sig på grund av sin kommunikativa förmåga. Har man inte apparaten så erövrar man inte makten. Och det spelar ingen roll om man styr upp 2024 och har egen tv, egna tv-kanaler och ett eget medieimperium om man inte har apparaten. Den vinner alltid. Och som du sa, det gäller att erövra och behålla makten och inte lita på att man kan erövra makten bara genom att ägga massorna med bra tal.
2: Radio Bubbla.
0: Tyska ordboken Duden avråder i ny upplaga från att använda substantivet jude, då de anser det diskriminerande till det påminner om nazisternas språkbruk. Rekommenderar motsvarande adjektiv istället. Tyska judiska centralrådets direktör Daniel Botman twittrar sitt misstycke. Den stora tyska ordboken Duden, det är alltså en verklig institution i tyska språksfären, för er som inte känner till den. Det har en status som kanske liknar Svenska Akademins publikationer i Sverige som Saul och så vidare. Det är alltså normerande. Det tyska språket definieras genom Duden, den stora boken, vad den nu heter. Jag antar att de har flera böcker om med ordbok och grammatik och så vidare. Men det är den främsta auktoriteten om det tyska språket. Och nu säger de alltså att ordet jude ska liksom inte strykas i listan, men de har nu kommit fram till att ordet jude är ett nedsättande uttryck och man ska därför använda andra typer av formuleringar. Så istället för att säga jude ska man hellre säga judisk person, judisk människa eller judisk medborgare eller person med judisk tro. Mensch jüdischen Glaubens.

0: ett av förslagen då, man kan säga. Men man ska inte säga, man ska inte kalla folk för jude, därför att det är diskriminerande språkbruk. Så å ena sidan när jag läser det här så känner jag att det är en oerhörd, nästan ofattbar feghet. Man tror ju att det är något sorts skämt, men jag tror att det här är en korrekt verifierad nyhet. Och så kan man tänka att om någon ska ägna sig åt den här typen av krabukter, så är det givetvis tyskarna. Världens mest hunsade och räddhågsna och strykrädda folk. Samtidigt så måste jag erkänna att jag har själv känt mig lite rasistisk ibland när jag sagt ordet jude. Ibland är det som att det ligger liksom inte så bra i munnen. Det känns inte så politiskt korrekt alltid när man säger jude. Man kan liksom känna ibland att det finns, jag vet inte, kanske bara jag vet inte någon som håller med mig, men man kan liksom känna ibland att det finns nästan som ett bra och ett dåligt sätt att säga jude. Nästan beroende på hur man betonar ordet. Det har hänt mig att jag har sagt ordet jude och sen har jag tänkt efteråt så här, att under det kanske lät lite rasistiskt. Ska man säga jude? Kanske jag borde sagt något annat istället. Alltså, jag är inte så oroad därför att jag har alltid varit så obekymrad över judarna och deras roll i samhället, att det har nästan blivit lite besvärande för mig. Alltså att folk inte tycker att jag är höger på riktigt, till exempel, för jag är inte tillräckligt antisemitisk. Så för mig skulle det bara vara bra om jag blev mer antijudisk. Det skulle öka min sociala status, göra mig mer gångbar som alternativ opinionsbildare och så vidare. Men det har ändå fått mig att tänka till vilka märkliga mentala spärrar som finns kring det här ordet. Så att nu vill jag, Boris, att du förklarar. Är jude faktiskt ett rasistiskt ord, ungefär som neger eller senare? Kommer det etableras som en politisk korrekthet nu även i Sverige? Och jag ville också veta, vad är egentligen skillnaden mellan ett substantiv och ett adjektiv som gör att substantivet är hitleristisk ondska medan adjektivet är totalt kosher?
1: Ja, den sista diskussionen står jag över just nu. Den är obegriplig. Men jag känner igen det där lite grann, att jag upptäckte för ett tag sedan, jag vet inte när, men att det började kännas konstigt att säga jude, så då stålsatte jag mig och insåg att det är jättefånigt. Så jag kanske säger jude onödigt ofta nu. Jag kan dock liksom förstå just Tyskland. Det tyska uttalet av ordet, det luktar ju liksom, nu bygger vi rälsen till Auschwitz på något sätt. Det är något i själva klangen där. Man kanske har hört det i så många förintelsefilmer, jag vet inte. Men det är självklart att man ska hålla fast vid begreppet och det kommer de ju själva att göra. Det har de håller ju inte på att fåna sig som den här personen som protesterar visar. De tänker inte bara kalla sig för liksom anhängare av Gamla Testamentet och Toran eller någonting, eller hebreer eller jag vet inte vad, Abrahams folk. Vi är ju jättelarvigt. Det är klart man ska säga jude. Det är...
0: Man ska säga jude, men inte jude.
1: Nej, men håll med om att det låter lite... man får nästan säga, nej, jag är inte jude. om man hör det, jude.
0: Ja, men precis. Men då, det betyder ju... Det är precis den reflexen, den reaktionen som jag syftar på. Jag är glad att du också kan relatera till den här känslan. Mm. Att det inte alltid ligger så bra i munnen.
1: Men det finns en politisk grej i detta. Inte bombis på det funkar i andra länder. Men i Sverige så har det ju den här skrämsel, liksom, får jag säga så här egentligen. Är ju faktiskt politiskt betingad. För att det är oerhört svårt att diskutera framträdande offentliga personers åsikter som ibland faktiskt ingår i en form av judisk tradition eller tankekomplex. Peter Wolodarsk till exempel, eller familjen Bonnier. Du blir steglad liksom i offentligheten. Jag har inte blivit det än faktiskt, men jag har blivit. Om man säger att nej, men Bonniers roll i det svenska kulturlivet, deras negativa roll är en följd av att de verkar i en viss judisk tradition. Vilket de själva säger också. Men jag kan inte säga det och föra debatt kring det. Annat än i vissa speciella sammanhang. Och det gör att tror jag att den där reflexen dyker upp i mitt bakhuvud att man ska inte säga ljudet, för då kan det tolkas som ett angrepp, vilket jag säger i tid och otid.
0: Mm.
1: Ett utmärkt exempel på detta är när faktiskt stora delar av vänsterns piskades till underkastelse. Det var på 70-talet när Fria Proteatern satte upp Bonnieroperan, som handlade om liksom hur Bonniers betedde sig i tidnings- och bokvärlden. Och det blev ett massivt generalangrepp på dem. Varenda jävla kultursida på den tiden. Därför att det skulle vara antisemitiskt. Därför att det handlade om judisk familj. Icke möjligt att angripa. Och de var inte ens i närheten av de tankegångar jag nyss luftade. Så att det används i den politiska svenska debatten och ofta som en försvarslinje. Om man kritiserar en person så kan han alltid dra liksom. Ja, det där säger du bara för att jag är jude. Och det tror jag att man lagrar in det där till slut i bakhuvudet.
0: Det är lite märkligt faktiskt, Boris, att du inte har blivit offentligt steglad än. Det känns nästan som att du har försökt flera gånger.
1: Ja, faktiskt.
0: Här har ni halsen, hugg av den, men det händer ingenting.
1: Nej, det är lite roligt. Men jag tror liksom, väldigt många tror att det är jude. Jag tänker, han är sen förvirrad, självhatande jude.
0: Just precis, exakt det jag tänkte säga. De tror att du är jude, det är därför.
1: Då kommer jag undan.
0: De skulle bara se ditt 23andMe, ditt DNA-testresultat. Som visar på att du inte har en enda droppe judiskt blod.
1: Ja, men det kanske ska, vi kanske ska ligga lågt med det och slippa steglingen. Jag har lite kvar att göra här i livet. Så att,
0: Ja. Ja, jag tycker jag har nämnt någon gång tidigare i raden, tror jag, att mina tankar om det här med judar och judiska konspirationer och allt det där är väldigt starkt präglade av en umgängeskrets som jag hade för runt 20 år sedan, från början av 00-talet, då jag hade en nära vän som var, ja, jude, om man säger, en judisk person, en person av judisk tro. Som jag umgicks mycket med, och via den personen då fick jag umgås med andra judar, och på det sättet så blev jag liksom, jag hamnade i en massa sammanhang och samtal och fester och sånt där jag ibland var ensam goj, och de antog att jag var jude eftersom jag var där, jag var medjuden liksom av en av dem. Så då fick jag höra liksom hur de pratar mellan skål och vägg, elitjudar i Stockholm som har gått på judiska skolan och är liksom, går i synagogan och nätverkar gör med kretsarna och så vidare. Och jag hörde dem säga saker som till exempel att det är ett jäkla snack det här om den judiska konspirationen hit och dit. Den judiska konspirationen, det är ju vi. Det är ju vi för fan. Det är klart man anställer en jude om man kan. Men de sa faktiskt inte jude. De kallar sig själva för jidden. Ett ord som de använder ofta. Alltså pluralform av antar jiddisch-ordet för jude. Jidden. Och det kör jag ord sådär som nigger. Man får inte säga det om man inte är jude. Då är det väldigt nedsättande. Men de själva kallade sig för jidden och var liksom totalt öppna med liksom den här oerhört starka etnocentrismen och nepotismen och så vidare. Och flera gånger hörde jag referenser till det här med att så här, självklart liksom, självklart så har vi en judisk konspiration och självklart håller vi varandra om ryggen. Det vore helt galet att inte göra det. På det här väldigt avslappnade, otvungna sättet. Det var ingen som edgelordade, utan det var bara deras absolut självklara, naturliga konversationer som de hade. Så att efter det så har jag alltid varit lite, haft en speciell relation. Jag har aldrig behövt tvivla på hur judarna fungerar. Men jag har heller aldrig varit särskilt upprörd över det, för att det känns så självklart på något sätt. Man kan inte vara arg på någon för att de gynnar sin egen grupp.
1: Nej, men det där är jätteviktigt. Alltså alla deras reaktioner är ju på många sätt komplett logiska och rimliga med tanke på historiska erfarenheter. Upprättandet av Israel är också, tycker jag, fan, vi behöver land, nu tar vi det här landet, väpna oss till tänderna.
0: Ja, det är häftigt. Israel är det häftigaste liksom befrielseprojekt som finns. Det mest inspirerande. Om man kan tänka sig ett långsiktigt mål för vår rörelse, man kan prata om det. Israel är ju liksom det absolut högsta man kan sträva efter, att liksom återskapa en egen nation ur spillrorna av en diaspora. Förlåt, men det är otroligt inspirerande. Om man inte ser det, då är man ju bara totalt förkrympt.
1: Nej, men exakt, det är en sån dröm jag kan ha ibland, men att synd man inte med om 200 år när liksom båtarna lägger ut för att kapa åt sig en bit av Nordafrika eller ta all mark runt Victoria sjön liksom, bygga en jättemur. Det är en,
0: ta tillbaka Sverige, vad säger du?
1: Alltså det blir så en jävla städoperation så att det...
0: De har haft en del att göra i Israel också.
1: Det är förvisso sant. Ja, men jag kan hänga med till Sverige och vara med där, men sen vill jag gärna ha en liksom jättefarm i Afrika.
0: Ja, det är den här lättsinniga attityden, Boris, till judiska, sitta skojande på det här sättet, som gör att du och jag aldrig kan bli tagna på allvar som
1: riktiga högermän. Fan också.
0: Vi måste bli mycket mer hatiska och säga jode mycket mer.
1: Ja, okej. Okay. En gång i varje program.
0: Vi får jobba på det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Trump övervakades av underrättelsetjänst under valkampanjen. Påstås ha skett oavsiktligt i samband med utredning av utländska aktörer. Vidare utredning ska avgöra om Trump eller hans team var föremål för avlyssningen, enligt ordförande för representanthusets underrättelseutskott. Ja, det var någon månad sedan vid det här laget som Donald Trump förfärade omvärlden med ett antal meddelanden på Twitter. Där han anklagade Barack Obama för att ha övervakat honom i Trump Tower under förra året under pågående valkampanj. Och det här, vi gjorde ett kort inslag då i Radio Bubbla och pratade om det. Och även som dess har det fortsatt att röra upp enormt mycket känslor. Det har varit en av de mest intensiva såna här fake news-stormar som vi har sett på senaste tiden. Så sent som jag tror det var i förrgår så tittade jag lite grann på amerikansk tv som jag gör ibland. Då bläddrade jag igenom lite Fox News och de andra kanalerna. Och fortfarande så var det intensiva, upphettade diskussioner om det här, blev han avlyssnad eller inte? Ljög han eller inte? Hur ska man egentligen tolka det här? För Trump har egentligen, han har inte sagt så mycket mer än de ursprungliga tweetsen. Och sen dess har liksom båda sidor fortsatt att spinna vidare på det här helt enormt mycket. I indignationen i amerikanska vänstermedier är alltså obeskrivlig. Den måste upplevas via såna här videoklipp alltså. För de säger, de är mer indignerade än någonsin på Trump och hans ljugande. Och nu är det bevisat bortom allt tvivel att han ljuger. Det finns ingen som helst grund för det här. Det här kör han fortfarande med. Och samtidigt säger andra människor att det är offentliga uppgifter att Trump blev övervakad under valrörelsen. Kolla, här är ansökningarna till FISA-domstolen. Och här har de fått godkänt på sin förfrågan om att övervaka Trump Tower. Så det är ganska kort steg från det till att de faktiskt har gjort det. Och sen kom de här uppgifterna då om att efter att representanthusets House Intelligence Committee, som heter på engelska, hade sammanträde om det här för att få fram mer information. Så då begärde de fram information från underrättelsetjänsterna som rapporterar till utskottet. Efter det så kliver en parlamentariker fram till tv-kamerorna och säger att vi har fått veta att Trump-teamet övervakades under valrörelsen. Kommunikationer, eftersom det här tror jag var under transition, alltså efter att de blev valda till att ta till som president. Så då flera underrättelsetjänster samlade in kommunikation, meddelanden och sånt som Trump-teamet skickades. Svart på vitt, nu säger underrättelsetjänsterna att det var så. Samtidigt säger de att det var liksom oavsiktligt, som en sidoeffekt av någon annan utredning. Den utredningen, det här får du veta hittills då, utredningen handlade om utländska aktörer, men inte ryssar. Och det är tydligen oklart huruvida Trump eller hans team i någon utsträckning själva var föremål för avlyssningen. För ena sidan säger de att utredningen handlade framförallt om någonting annat, men de ska också göra en ytterligare utredning nu av den här situationen för att avgöra huruvida Trump-teamet också var targets för den här avlyssningen.
1: Och där vill jag hävda att det behövs inga faktiska bevis. Det behövs bara en strukturell maktanalys och en analys av statsapparaten. Det är därför det är så fascinerande med så kallade vänstermedias gläfsande i USA att Trump ljuger. Det är bara att titta på vi tar bara USA, denna obegriplig anhopning av säkerhetstjänster man har i det landet. Varje säkerhetstjänst vill maximera sina resurser och skaffa sig information den har nytta av i kampen om mera resurser. Så att Obama eller demokraterna behöver inte ge någon slags order eller dra i några trådar. Varje säkerhetsorgan kommer med målmedvetenhet att samla in information om politiker och givetvis även om Donald Trump för att kunna ha det som växelmynt i de byråkratiska striderna om positioner i statsapparaten. Det är klart, det är ju en självklarhet, och det är så fascinerande att folk ska alltså vänster har denna otroliga naivitet alltså om hur staten och säkerhetstjänster eller våldsapparaten fungerar. Det behövs inga bevis för att de skulle övervaka Trump. Det är liksom den övergripande teorin förklarar att det är nödvändigt att så skedde.
3: Det är en halsbrytande ohederlighet på alla ändar av den här diskussionen. När Trump gjorde sina tweets, jag var ju ganska kritiskt negativ här i Radio Bubbla. Jag avfärdade ganska mycket som att det verkar vara löst underbyggt, det verkar vara en trollning och så vidare. Och det visade sig att det fanns en del information där. Det är inte så otippat såklart om Trump tweetar. Alltså det fanns offentliga uppgifter från förra året och så vidare. Samtidigt så står jag verkligen för den kritiken mot Trump. Därför att han gav inga detaljer. Han förklarade inte specifikt vad han syftade på. Han slängde ur sig svepande anklagelser mot Barack Obama. Han gav liksom ingen länk eller sa vilka datum, vilken utredning. Han gav ingen som helst information som man kunde gå på. Vilket gör att det oundvikligen skapar en massa förvirring och kaos. Mm. Och han vill ju såklart ha den här situationen där folk på båda sidor politiskt börjar gå loss som galningar. Och bara börjar veva i blindo trots att de inte ens vet vad de pratar om. För att Trump inte har förklarat. Och samtidigt, alla som gillar Trump har varit extremt snabba på att förklara att jo, men det föregick avlyssning om vi har den bevisen här. De som inte gillar Trump, de har förnekat det här men också hakat upp sig på väldigt obskyra saker. Som till exempel att tekniskt sett så har inte Obama givit order om någonting. Så att även om Trump har blivit avlyssnat och Trump har blivit avlyssnad under valrörelsen, så är det ändå en gemen lögn att Obama skulle båda det här. För att tekniskt sett så är det inte presidenten som gör de sakerna. Och det är lite det som du påpekar, Boris, att man bortser. Det är mer än lovligt naivt. Jag tror inte man kan kalla det för naivitet. Men man bortser då från att de här sambanden är mycket mer komplexa. Och det faktum att presidenten formellt sett inte är den som ger order om en viss sak betyder inte att presidenten inte känner till det eller inte har något mer att göra eller inte har något ansvar för det.
1: Han behöver inte ge order. Alltså, Obama och Hillary vet ju att det här pågår, och de behöver inte ge order. De vet att den säkerhetsorgan som kommer få fram något skit på Trump, de kommer liksom att diskret tala om att ja, vi har lite intressant information och vad kan man tänka sig för detta, för att uttrycka det väldigt bonigt och enkelt. Det är så det funkat, det är så det har funkat i hela USAs moderna historia.
3: Ja, en uppvisning i alla fall i skamligt beteende från nästan alla som har varit involverade och kommenterat Trumps senaste övervakningsskandal.
2: Radio Bubbla.
3: SVT fälls av granskningsnämnden för bristande saklighetskontroll av LO-rapport. Hävdade vd-årslön var i snitt 1,5 miljoner trots att siffrorna gällde 50 största företagen inom 7 utvalda branscher. Ja, det händer ju då och då att granskningsnämnden för radio och tv fäller SVT eller Sveriges Radio för någon typ av klavertramp som de har gjort i en sändning. Det här har inga riktiga konsekvenser. Det enda som händer är att SVT i det här fallet måste göra ett inslag på 5-10 sekunder under tiden som kommer och säga att tyvärr så sa vi en sak som var fel i det tidigare programmet. De kan sedan fortsätta precis som vanligt. Men det de har gjort här, det är ganska grovt. Det handlar om Rapport i SVT 1 den 24 februari i år. De pratade om inkomstklyftor. Man baserar inslaget på en rapport från LO som använder sig av grovt vilseledande siffror och retorik. Och SVT upprepar den här retoriken med hull och hår utan att ifrågasätta eller nyansera eller ens förklara vad det är för begrepp man använder på ett väldigt bedrägligt sätt. Och det man gör är att man pratar om vd-löner. Man jämför vad en låginkomsttagare tjänar med vad en vd tjänar. Men istället för att ta snittlönen för en vd i Sverige så tar man snittlönen för vd-erna för de 50 största företagen i Sverige. Varav 30 är stora börsbolag och sånt där. Så att man jämför då toppbörs-vd-lönerna och kallar dem för den genomsnittliga vd-lönen. Och den lönen de har räknat på, det är drygt 1,5 miljoner kronor i månaden som de menar då är snittlönen. Kan man för övrigt konstatera att det är så mycket som Michelle Gillstedt i Lima tjänar på en dag när hon skriver slogans åt och drar diskussioner Energy. Men en månad tar att jobba upp så mycket pengar om man är toppvd i näringslivet. I verkligheten så är snittlönen för en vd, om man tittar på alla som jobbar som vd i Sverige, 80 000 i månaden. Det är en skillnad på en faktor 20 mellan den verkliga siffran och den siffra som SPT har använt. Så det är otroligt bedrägligt och det är den lägsta typen av sån här lögnaktig klasskrigsretorik. Och ett sorts, man ger en väldigt förvriden bild av vad en vd egentligen är och hur de jobbar. Och det är inte lätt, det är inte svårt att förstå hur man kan få en felaktig bild också när man läser en sån här artikel. Man kanske jobbar på ett mindre företag, man kanske inte har så bra koll på företaget funkar, man kanske undrar vad tjänar min chef, vad tjänar vd:n på det här företaget. Sen läser man i tidningen att en genomsnittlig vd i näringslivet tjänar 1,5 miljon i månaden. Man kan tänka sig att det här faktiskt leder till en hel del förvirring. Så SVT har i alla fall blivit fällda. Men jag undrar om vi har någon skäl att tro att frekvensen av den här typen av lögner kommer att minska i framtiden.
1: Nej, men det kommer ju inte det. Alltså, och du har ju, det vet ju, de finns ju. De har ju ett filter i huvudet genom vilka de ser världen. Och när det går så långt att de tar en LO-rapport och gör den ännu värre, då vet man ju illa det ställt på i de statligt styrda media. Så att det här är, det förvånande här är inte att de har gjort det, det förvånande att de blir fällda.
3: 1 miljon dömda brottslingar som avtjänat sina straff återfår rösträtt i Florida. Tillägg till delstatens konstitution medför största utvidgningen av rösträtten i USA på 100 år. Ja, i Florida så har man haft en politisk process som har pågått under ganska lång tid för att utöka rösträtten till folk som är dömda för brott. Och det här är ju en vanlig ordning i USA, att om du är en felon, om du är dömd för grova brott, så får du inte rösta. Du får aldrig mer, inte bara sitta i fängelse, du får aldrig mer rösta. Du har förverkat din rösträtt permanent. Men det finns sedan länge en stark opposition mot den ordningen. Man ser att det är orättvist, för att när man har avtjänat sitt straff så borde man få återinträde i samhället, och det är onödigt stigmatiserande och så vidare att man då inte får rösta igen. En annan sak som ofta påpekas är att många av dem som har förlorat en rösträtt har blivit dömda för ganska så här milda och fredliga brott. Klassiska exempel är folk som är dömda för olika typer av så här cannabisrelaterad brottslighet. Mm. De har inte gjort en fluga för när egentligen. De har kanske liksom, ja, men här, köp lite knark eller knarkat lite knark eller något,
4: ja, fast en felon är minst 1 års fängelse, så att...
3: Jo, men det kan du få för att sälja cannabis till,
4: ja,
3: exempel.
4: Men, ja, om du distribuerar det.
3: Så, att det finns sådana exempel på folk som inte är våldsbrottlingar och så vidare. Där kan man ju samtidigt säga att om man har den typen av syn på till exempel narkotikabrottslighet, vilket jag till exempel har eftersom jag är libertarian, så kan en rimligare linje vara att döm dem inte till brott. Ja. Döm dem inte till fängelsestraff. Om man har den synen så har man inte heller problemet med att de tappar rösträtten. Ja, hur som helst. Jag tycker ändå det här... Vi ska säga också att de har haft en lång politisk process, inklusive, tror jag, en folkomröstning. Lite osäker nu. Det finns... Ja, jag tror att det är en folkomröstning de har haft. Amendment 4 heter det. Så de har alltså gjort ett tillägg till Floridas konstitution, delstatskonstitutionen, Och den har klubbats igenom med 64% av rösterna. Och jag tror att det är en folkomröstning. Det är i alla fall så jag tolkar formuleringarna i den här artikeln. Och sammanlagt då så kommer det lägga till 1,4 miljoner personer skulle kunna få rösträtt som inte har rösträtt idag. Det är fascinerande historia, och det som slår mig mest är att det är en häpnadsväckande naivitet och självdestruktivitet från floridianernas sida. Att man då har, det finns en starkt folkligt stöd för den här galna idén. Ja, visserligen är det så då att vi har till exempel folk som har sålt lite hash och får sitta ett år i fängelse och bli av med rösträtten. Men det finns ju också många liksom helt galna psykopatiska hållningar, liksom mördare och stortjuvar och annat.
4: Jag tror att mördare är undantagna från det här.
3: Är det så?
4: Ja. Så mycket vett har man haft. Men så här, grova väpnade rån eller någonting, det, ja, grattis. Här har du rösträtten tillbaks.
3: Och det finns, man kan se det från flera perspektiv, men en sak är att det finns en del undersökningar som visar på att brottslingar står längre till vänster politiskt än medborgare. Så det är kanske inte någon gigantisk chock. Men även mer generellt så kan vi konstatera att folk som slår in på en brottslig bana i livet är mer kortsiktigt orienterade. De har högre tidspreferens, skulle vi säga, med sorts praxeologiskt språkbruk. Och de är generellt sett mindre intelligenta än andra människor. Och det gäller för övrigt, jag menar, nu kanske det som lyssnar blir arga på mig här, men det gäller även en helt icke-våldsam cannabisbrottsling, till exempel. För att allt annat lika så bör vi nog ha mindre förtroende vad det gäller till exempel förmågan att fatta kloka politiska beslut för en person som röker cannabis jämfört med en person som inte röker cannabis. Och att fastna i drogbruk så pass mycket att det blir liksom ett problem, det kommer till liksom myndigheternas uppmärksamhet och så att du blir dömd för någonting, tyder på att du har liksom beroendeproblem. Du kanske inte har de bästa personlighetsegenskaperna i grunden. Och dessutom så tyder det på låg intellekt och åkte fast. För att om du är någorlunda bright, då kan du röka på och hålla på eller till och med sälja knark. Men du åker inte fast, för du gör inte en massa dumma saker.
4: Jag tror du måste sälja det för att få så hårda straff. Jag tror att det är oftast lite, alltså, annars blir det en misdemeanor om du bara åker dit för innehav eller någonting.
3: Just det, min poäng är det att det som gör de här människorna överlag mindre lämpade än andra människor att fatta bra politiska beslut, det omfattar även de här som vi kanske tycker är helt oskyld, de som inte borde bli straffade alls.
4: Just det, entreprenörerna med de gröna entreprenörerna.
3: Naturligtvis så finns det många undantag, och om man till exempel är en cannabisodlare eller något sånt där som har satt upp värsta stora operationen och odlat gräs med massa spännande tekniska metoder för att undvika att bli upptäckt och sätta upp ett distributionsnätverk för olagliga varor, så här, ja, men så här, då är det ju också en duktig entreprenör. Så självklart finns det sådana människor. Jag menar bara att problemet är större än att det bara är liksom mördare. Jag vet inte, bara liksom, att någon har mördat någon, jag vet inte vad det säger om deras politiska omme.
4: De duktiga människorna får ju dessutom inte fler röster, och vi kan ju, alltså, så som demokrati funkar, så det är en röst per person, och personerna som är dumma är fler än de som inte är det. Definitivt i den här gruppen. Det finns nog många sympatiska figurer som har fått tillbaka rösträtten, men de är färre än de som inte är sympatiska och har fått tillbaka rösträtten, vilket egentligen är den enda kalkylen som spelar roll när man har med demokrati att göra.
3: Ja, och precis, och det är det som är den viktiga poängen här, att det här kommer leda, vi kan förutsäga enkelt hur politiken kommer att förändras av de här besluten, och det kanske är precis vad de vill, de floridianerna som har stöttat det här. Men från ett libertarianskt perspektiv eller från ett högerperspektiv så är det extremt dåligt, eftersom man kan säga att vänsterism och kriminalitet är egentligen samma sak. Det är så förutsägbart, för de är egentligen samma sak. För att det är moraliskt ekvivalent. Om jag tar någonting av dig direkt, sätter en pistol mot huvudet på dig och säger liksom, hit med plånboken. Det är moraliskt ekvivalent med att använda staten för att göra samma sak. Och dessutom är det så att
5: samma typer av psykologiska problem och psykologiska motivationer ligger bakom dels att folk blir anammar politiska vänsteruppfattningar, att folk är kriminalitet, dels har de sakerna med höga tidspreferensen, att man tänker kortsiktigt, man har inte förmågan att tänka framåt och ta hänsyn till konsekvenser på längre sikt. Men det är också sådana saker som till exempel resentimentskänslor, en känsla av att man är en ganska dålig person, man kan inte konkurrera på rättvisa villkor, man måste ta genvägar, man måste liksom rucka lite på gränserna och på reglerna för att ta sig fram. Och det är precis samma psykologiska motivation som ligger bakom att folk blir socialister och att folk blir brottslingar. Så att lycka till Florida. Lycka till med era 1,4 miljoner nya väljare.
4: Det är inte som att Florida har ont om nykomlingar att rekrytera till väljarkåren. Florida är en av de delstater där det demografiska utbytet är extremt högt. Å andra sidan så är många av de illegala invandrare och de flesta väljare är bara så här pensionärer som har flyttat dit och röstar konservativt ofta. Det kanske är det då. Florida är ju, de här kommer väl då även ha rösträtt federalt antar jag, eller? Kan det vara så? Med tanke på hur viktig Florida är i presidentvalen.
5: Nej.
4: Eller är det federalstaten enskilt som bestämmer det?
5: Ja, så var i alla fall, så tolkar det spontant att det handlade om möjlighet att rösta i olika typer av val inom delstaten. Men nu blir jag osäker.
4: Mm.
5: Nu blir jag osäker. Det kanske är upp till varje delstat.
4: Det finns ju vissa önskningar, gamla HD-domslut, man får inte ha sådana här poll taxis och grejer. Men jag kan tänka mig att det är... Ja, Jag ska inte säga något om den saken, jag vet inte hur det är. Men givet Floridas extremt viktiga position i presidentvalen i elektorskollegiet så vore det oroväckande om de även får rösträtt där.
5: Ja, och det är som du säger, de har en hel del andra demografiska förändringar av väljarkåren i Florida. Kanske inte helt entydigt, men du har kanske vissa pensionärer som flyttar dit för lite låg skatt och du har kanske... Ja, en del av exilkubanerna och sånt där har ju höger tendenser. De som är mot kommunistiska regimen och så vidare. Men jag tror att det är en mindre del av inflödet. Och det är också bara ganska många, när jag pratar med bekanta i USA och sådär, frågar igen. Jag var bara några veckor när jag pratade med en vän i USA om Florida. Och han sa att nej, men det håller på att bli sämre i väldigt rask takt. Så glöm drömmen om Florida. Det är inte många och kvar nu tills det är liksom definitivt dåligt ställe att bo på grund av att fel sorts människor flyttar in.
4: Mm.
5: Ja, vi får se hur det går i Florida. Vi har i alla fall gjort vår lilla prediktion här om att det kommer att vara väldigt, väldigt negativt. Och rimligen så kommer man börja se det här i valresultaten. Och kanske till och med då i nästa presidentvalskampanj. Att man ser att vi kommer se effekter av det här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: CJ Engel lanserar The Austro-Libertarian Magazine i tryckt och digitalt. Tiden mogen för tryckt utgåva då många återgår till formatet och föredrar koncentration och minimalism över röriga elektroniska medier ska utmana socialistiska Jacobin Magazine. Ja, CJ Engel är en ny bekantskap för min del. Kanske fick känslan när jag läste att kanske borde jag förstå vem man är. Kanske borde jag veta vem man är. Affilierad med Misesinstitutet och så vidare. Som jag uppfattar att han är. Eller så är det bara här hans blogg austrolibertarian.com som han nu vill göra pappersmagasin av. Han vill i alla fall starta en tidskrift. Och det är ganska kul bakgrunden han berättar här. Att han har läst Jacobin, som alltså är en amerikansk... Ja, en marxistisk, kommunistisk tidskrift, hardcore socialistisk tidskrift som har blivit väldigt populär. Den har fått mycket beröm för sina intressanta artiklar och sånt där, men också att den ser väldigt bra ut, att det är en vackert tryckt pappersutgåva av den här tidskriften. Och CJ Engel har blivit mycket imponerad när han har suttit och bläddrat i Jacobin Magazine, och han har tänkt att det här, någonting i den här stilen skulle jag vilja ha, skulle jag vilja att vi libertarianer har. Och det har funnits några försök att utmana Jacobin på nätet. Bland annat tycker jag är ganska kul variant då, en sajt som kallas för Jacobite Magazine.
3: Just det, viktigt. Det måste
2: ju vara liksom en direkt anspelning på Jacobin. Och ja, det är en sak som en reflektion som jag gör vad det gäller den här, liksom, den här Jacobin avunden som folk känner ibland, för att CJ Engel är inte den första som gör den reflektionen att åh, häftig Jacobin, är så snygg hemsida och de har papperstidningar och sådär. Ja, men det är också enda de har.
3: Ja.
2: Vi kanske inte har någon sån här fantastisk glansig tidskrift som vi kan ta på och lukta på. Men vi publicerar mycket mer material på många fler sajter och många fler människor skriver. Jacobin blir inte så imponerande om man betänker att det är en mycket större rörelse med mycket större potentiella resurser och många fler anhängare och stödjare. Och det är allt de lyckas producera. Och jag vet inte om det är så... Jag tänkte, vi kan prata lite om det, men det är inte alls säkert att det är så smart att lägga alla de här resurserna på att göra en fysisk tidskrift.
3: Jag funderar på om man blandar ihop orsak och verkan här. Jag menar, Jacobin Magazine är väl knappast anledningen till att det finns en massa vänstermänniskor inom kultursvängen och akademin. Det kanske är snarare är tvärtom. Det finns en massa vänstermänniskor i statsapparaten och i etablissemanget, och därför finns det en massa resurser till saker som Jacobin Magazine. Att det är åt det hållet det går, och att då försöka, som han använder själv ordet, att han ska bootstrappa det här magasinet. Och det faktum att du behöver göra det på det sättet med någon crowdfunding eller vad det kan vara, det kanske tyder på att det inte är helt rätt i tiden. Hade du haft en stor miljonär som Reason Magazine, kan man ta som exempel, de har ju stöd av Coke-bröderna, och man kan förvisso invända kanske grejer mot saker de skriver om i Reason, men de sätter ändå en heder till att de är helt privatfinansierade, och de har sina mecenater som ser till att de finns. Och hittar man någon sån som kan är intresserad av en sån här grej, för all del, kör hårt på det här magasinet han vill lansera, men jag vet inte om det är den bästa användningen av pengar och crowdfunda ett sånt här projekt.
2: Ett argument som jag kan tänka mig för att faktiskt starta en tidskrift är att, visst, jag tror inte det blir så lönsamt, man kommer bara bränna mycket pengar på det. Har man pengarna, då det kanske var intressant att satsa på, för att internet kanske inte kommer att vara en grej så länge till. Vi kanske inte kommer ha möjlighet att publicera saker på internet. Eller vi kanske kommer kunna ha möjlighet att ha hemsidor, men vi kommer inte ha möjlighet att posta länkar till våra hemsidor på de stora sociala medieplattformarna. Vi skulle kunna sitta i en situation om 5 år eller 10 år där tryckta tidningar återigen är det mest effektiva sättet att nå ut till många människor, för att internet har blivit stängt för oss om vi inte lyckats vända den trenden som pågår just nu, att vi blir avplattformade och avmonetariserade och censurerade på sociala medier och så vidare. Och om det eventuellt kommer att komma en sån dag, så är det ju bra om vissa människor har, så att säga, förberett sig och tränat sig och har liksom know-how för att göra papperstidning, men också naturligtvis till exempel kontakter med tryckerier och andra resurser vid märkelse som behövs. Så det kan vara bra som en backup till internet. Nu tror jag inte det är så CJ Engel tänker på saken, men det var en reflektion som jag gjorde.
3: Ja, för all del. Det vore tråkigt om det blir så, men det är mycket möjligt att det blir så. De gamla grundlagarna är ändå skrivna på ett sätt så att du kan fiffla med dem när det kommer till digitala grejer, men det fanns ju ändå tryckpressar när de skrevs, så att det blir mycket svårare för stater att gå in på bokstavlig tryckfrihet. Jag tror att vill man göra något sånt, då ska man ha något tidsbegränsat projekt. Säga, vi gör ett kvartalsmagasin i ett år. Det är vad vi vill göra. Det här är budgeten. Vi ska göra det i ett år. Vi ska lära oss en massa. Det blir säkert jättebra. För annars, när det bara är på sikt, så här, på obestämd tid, då kommer det alltid kännas som ett nederlag när det tar slut, vilket det lär göra förr eller senare, för pengarna tar slut. Jag tror inte, precis som du, så tror jag att det blir väldigt svårt att få konventionell lönsamhet i något sånt här projekt. Sen undrar jag också, om man ska lägga massa resurser på att komma runt statlig klåfingrighet på nätet, kan det inte vara mer kostnadseffektivt att lägga dem på alternativa digitala lösningar?
2: Jo, så skulle jag tänka. Sen är det förstås så att vi inte alltid gör liksom de saker som är mest kostnadseffektiva från olika snäva perspektiv. Men CJ Engel är uppenbarligen en person som tycker att det är en fantastisk känsla att sitta med en sån här papperstidskrift. Och jag tycker också bläddra, känna på de härliga tunga bladen, lukta, känna den här vaga dieseldoften som ofta kommer från de bästa tidskrifterna när man bläddrar och luktar. Det är ju fantastiskt. Det är säkert jättekul att jobba med ett sånt här projekt. Så det kan ju i sig vara skäl, och det jag försöker komma fram till här är att även om jag personligen inte riktigt ser poängen, så hoppas jag att CJ Engel lyckas med det här.
3: Mm.
2: Och jag kan absolut tänka mig att prenumerera på tidskriften själv bara för att stödja ett lite excentriskt roligt projekt.
3: Ja, jag får väl erkänna att jag är väl inte en del av målgruppen här. Jag kan hellre läsa sådana texter på bloggar, så kan jag sålla lite och så. Jag skulle kunna föreställa mig att det finns, eller inte att det finns en marknad för, men det finns potential för att bygga en marknad för. Det är ju någon mer form av så här, sektaristiskt, tribalistiskt inside baseball-magasin. Jag tänker på Jehovas vittnen, tror jag det är. Visst är det de som har vakttornet?
2: Mm.
3: Hade det inte varit jättefint med någon typ av så här 5PT-diaspora-magasin för svensk-libertarianska diasporan på sikt? Det kanske heter Jakttornet.
2: Intressant. Det var ingen dum idé alls. Ja, jag kan i alla fall föreställa mig vad Mäster Benderich hade sagt. Jag vet vad Boris hade sagt när han såg den här nyheten. Han skulle nog vara ganska entusiastisk och tycka att det var helt rätt väg. Boris är en notorisk utgivare av tidskrifter, förespråkare av denna kommunikationsform. Nu är ju Boris förhindrad just nu, huvudsakligen att ge ut tidskrifter av praktiska skäl. Men det skulle förvåna mig om Boris inte börjar ut tidskrifter igen när han är på fri fot om ett år eller två. Hösten 2020 och sånt där. Då tror jag vi kan tänka oss någon sorts ny typ av, kanske en libertariansk, marxistisk, reaktionär tidskrift från redaktör Benderich.
3: Låter ju lockande, måste jag erkänna.
2: Ja, jag tror det kanske, då är det kanske dags att börja titta på det igen. Givet att vi har Boris, demonredaktören Boris, så tror jag inte att det är ens värt för oss att försöka någonting innan vi har full tillgång till hans talanger.
4: Radio Bubbla.
5: Rekordstora skillnader mellan skogspriserna i norr och söder. Köpläge i norr enligt LRF Konsult. Ja, det här är Lantbrukets affärstidning som citerar prisstatistik för helåret 2016 från LRF Konsult. LRF Konsult är ju ett rådgivnings- och redovisningsföretag som ägs av Lantbrukarnas Riksförbund. Och det vi ska komma ihåg här är att ja, för det första gäller för konsult ett bolag som tjänar pengar på att rådge och mäkla och den typen av verksamhet, och ägs då av en svågerkapitalistisk lobbyorganisation som man kan jämföra med typ Almega eller någonting sånt. Så att det är klart att de talar i egen sak. Men det är en massa statistik här som är rätt spännande, tycker jag. Jag citerar från artikeln, så står det så här att skogspriserna ökar i södra Sverige och är nu de högsta någonsin. 600 kronor per skogskubikmeter. En ökning med 5,6% under 2016. Samtidigt ökar prisgapet till mellersta och norra Sverige. Och det här gapet är alltså större än någonsin. I Mellansverige ligger snittpriserna på ungefär 400 kronor per kubikmeter, vilket är en minskning med 3,8%. Och i norra Sverige är priset 243 kronor per kubikmeter, och det är en minskning med 2,7%. Och sen säger då den här konsulten Marcus Helin i artikeln att prisskillnaden mellan norr och söder är omotiverat stor. Vi kan inte komma till någon annan slutsats än att det just nu är gynnsamt att köpa skog i norra Sverige. I södra Sverige är risken högre, men vi tror inte på någon nedgång, utan att priserna är stabila eller stigande. Ja, så att med andra ord är det köpläge, trots att det är rekordpriser i söder och fallande priser i norr. Ja, det låter lite som att det är en Stockholmsmäklare som pratar om ja, stigande priser i vått och torrt.
2: Framförallt så är det inte, de är inte utbytbara storheter här. Det är inte som att du har en arbitragemöjlighet att köpa billig skog i Norrland och sälja den dyrt i Skåne.
5: Nej.
2: Det är ett väldigt konstigt sätt att räkna. Man måste sätta det i ett annat perspektiv, måste jämföra med någonting annat om man ska se om priserna är rimliga.
5: Mm, precis. Och Lars Wildräng som skriver Cornucopia-bloggen, han har ju skrivit väldigt mycket på det här ämnet. Så jag grävde lite i hans arkiv för att ha någonting att jämföra med i den här artikeln då. Och då hittade jag en från 2015 där han skrev så här: nettot vid gallring av skog kan ligga på 150-200 kronor per kubikmeter, och vid slutavverkning mellan 300-400 kronor. Skogspriser över detta är alltså definitivt en bubbla och kan inte motiveras företagsekonomiskt. Istället förväntar sig skogsägarna att det finns en greater fool och att priserna ska stiga så man kan sälja dyrare än man köpte. En klassisk bubbla. Ja, så han säger helt enkelt att priser över 400 kronor per kubikmeter går inte att försvara ur företagsekonomiska termer. Det vill säga att man investerar, man köper skog för att förvalta den och avverka och förädla och så vidare. Och han nämner siffran 400, och i statistiken vi just läste upp så ligger alltså skogspriserna i södra Sverige på 600 kronor. Och i norra Sverige så ligger de på 250 kronor, medan i Mellansverige just på 400. Och det man ska komma ihåg är att i norra Sverige så växer skogen långsammare, vilket motiverar ett lägre pris jämte södra naturligtvis. Så att det är osannolikt att du kan få 400 kronor per kubikmeter i Norrland på lång sikt. Och ett annat perspektiv man skulle kunna ta här är att som ur ett österrikiskt perspektiv, då är det inte konstigt att förstå att när räntorna är väldigt låga eller obefintliga så flyr pengar in i olika tillgångsslag, alternativa investeringar och gärna då realtillgångar. Så även om det är svårt att motivera ett på skogsköp ur ett avkastningsperspektiv, så finns det uppenbarligen då köpare som köper skog säkert av olika anledningar. Det kan vara att sprida sina risker, att man vill vikta ner sin exponering mot företagsobligationer eller börsen eller liknande. Andra kanske gör det för att man har hittat en specifik fastighet som går att klämma ut någon procent eller två på. Och andra gör det säkert väldigt opportunistiskt för att avverka väldigt kortsiktigt. Och det är inte heller bra ur ett långt perspektiv då. Det gynnar ju inte skogsnäringen på lång sikt att ha kortsiktiga skogsägare. Och sen ska vi heller inte glömma bort de regulatoriska och legala omständigheter som fastighetsägare och skogsägare lider under i Sverige. Jag personligen skulle aldrig köpa en fastighet i Sverige, varken skogsfastighet eller någon annan. Eftersom äganderätten i det här landet håller på att eroderas till bananrepubliksnivå. Speciellt när det kommer till då skog som då, ja, massa miljömuppor på SOFO som anser sig kunna hur man ska förvalta den.
2: Man kan ju tänka sig ytterligare andra skäl till att köpa skog som går lite bortom skogsnäringen. Men en sak är att det är nog väldigt romantiskt och tilltalande för många att äga sin egen skog. Och skog fyller också en funktion för jägare. Mm. Och dels så kan man jaga själv på sin egen mark, vilket man kanske inte tänker på det som en ekonomisk näring. Och det kanske inte är det heller på nivån då du köper en större skogsareal. Men det är någonting som många sysslar med, och man kan, så vitt jag vet, tjäna pengar på att licensiera jakt till andra som vill jaga men inte äger den skogen. Och sen så kan jag skulle kunna tänka mig andra orsaker att köpa skog, men till exempel om man köpte, jag har ju sådana fantasier om man skulle köpa någon gård någonstans någon gång. Jag skulle kunna tänka mig att köpa en rejäl bit skog runt omkring bara för att slippa grannar.
5: Mm. Och skog är ju väldigt viktigt att ha tillgång till om man vill bjuda en före detta finansminister på lite jakt och kanske göra någon miljard eller två i någon skön svågerkapitalistisk affär.
2: Icke att förglömma, det är bra avkastning på sånt.
5: Väldigt bra avkastning. Så köp mer skog och bjud en minister på jakt.
2: Ja, men vad intressant. Jag var faktiskt inte medveten om det här, om att det var en skogsbubbla. Men å andra sidan, om man tänker på det lite mer allmänt, varför skulle man tro egentligen att det skulle kunna vara lönsamt att bedriva skogsbruk i till exempel Skåne? När man då konkurrerar med till exempel Polen, ett land som, så vitt jag vet, har jättemycket skog. I alla fall vad jag tyckte mig se när jag reste genom Polen. Och där förstås är det billigare att avverka, men det är också varmare, så det växer snabbare och så vidare. Så är hela Ryssland, som ett land som precis som Sverige bara består av skog. Samma sak i Kanada. Andra stora länder med förmodligen väldigt stora utvecklade skogsindustrier. Hur ska skånskt timmer kunna konkurrera med ryskt till exempel? Det låter som en rätt tveksam idé från första början.
5: Ja, och det lilla jag har förstått om olika länders skogsbruk, så har jag förstått det som att Baltikum är väldigt populärt för att investera i skog i större skala. Just för att de har väldigt, väldigt bra skog. Och sen har de relativt regionen sett väldigt stark äganderätt. Så att det kan vara intressant att titta på, den som vill ha exponering mot skog på lång sikt. Jag tror att det är på lång sikt en väldigt bra investering, men jag skulle inte köpa svensk skog i dagsläget. Det, för mig verkar det som att de här priserna är alldeles för höga. Och det är inte så konstigt när det trycks massa pengar, så då ser vi de här enorma värderingar som är helt out of touch med verkligheten. Så att som vi har pratat om många gånger tidigare i radion, och där vi lutar oss mot en österrikisk analys, så om det fipplas med de monetära aggregaten och räntorna nere i Stockholm, så får det oanade konsekvenser långt ifrån Stockholm.
2: Bror åtalas vid Blekinge tingsrätt för att ha misshandlat sin yngre syster med baseballträ då hon vägrade ta på sig slöja. Erkänner brott men anser sig inte slagit så hårt. Det är en märklig formulering det här till att börja med i rubriken, tycker jag, att bror åtalas vid Blekinge tingsrätt. Normalt brukar man skriva till exempel man åtalas. Men det är oklart vad det här är för sort. Det framgår inte av artikeln, utan även i artikeln så står det alltså bror upprepade gånger. Brodern erkänner, brodern har åtalats. Det är lite oklart för mig varför det är så. Men han har ju gissningsvis en ålder, antingen är han en man eller så är han en pojke enligt gängs språkbruk. Man kanske kan säga, jag vet inte, man kan säga ung man, yngling. Just nu finns det ju en massa specialuttryck också för folk som har oklar ålder. Men det ska justeras upp och ner. Så jag funderar på om det finns någonting annat. Det kanske är en person som
6: Han är varken man eller kvinna, för han identifierar sig som bror.
7: Ja, det är ett väldigt vanligt uttryck i orten också, bror eller bro. Så att kanske hans yrkestitel.
6: Ja, jag förstår. Det är hans kamrater som har identifierat honom, ja, på det sättet. Och det är det som Expressen har plockat upp här. Att de har sagt då till exempel, ej, fett bra det du gjorde med din syster, bror.
7: Ja,
6: och sen har, och så har de antagit då att det är så han ska liksom tituleras.
7: Precis.
6: Men jag vet inte, kan det verkligen stämma, Boris? För att jag har hört att han sa till sin syster att du ska ha slöja på dig. Det har kvinnor i vårt svenska folk alltid haft. Har du inte sett det, Emil Lönneberga?
7: Ja, nej men, och vi var inne på Väckelsång nyss, den lilla fina orten i Småland. Där hade mjölkerskarna alltid hucklen på huvudet, vare sig de mjölk eller inte. Den gammal fin svensk traditionen har försvarat, kanske lite väl våldsamt.
6: Det finns en intressant notering i slutet av den här artikeln. Det står så här: i förhör berättar familjen samstämmigt om hur de alltid låter barnen själv bestämma hur de vill klä sig. Enligt Blekinge läns tidning fördömer de pojkens handling, men vill

0: Att man får nästan känslan av att den här sista stycket i artikeln är tillagt som en sorts förmildrande omständighet. Ja, men det är en snäll familj. De låter barnen göra som de vill. Det är bara ett enskilt rötägg. Och så är det ju naturligtvis i en bemärkelse. Och det är bra. Det är bra att resten av familjen inte vill tvinga sin dotter att bära slöja. Men det här är ju en särskilt allvarlig sak. Därför att det är en sak om det kommer människor, det är illa nog när det kommer människor till Sverige som säger är radikala islamister och sånt där och bara fortsätter som de har gjort tidigare i nya landet. Men det här handlar alltså om det här fenomenet som vi pratar om ibland, att det kommer en sekulär familj till Sverige och etablerar sig, kanske gör vissa ansträngningar för att assimilera sig, vad vet jag. Men den andra generationen som föds och växer upp i Sverige blir radikaliserad. Och till skillnad från sina sekulära föräldrar så blir de radikala islamister. Och det här är då ett exempel på att det finns ingen integration, det finns ingen assimilering.
1: Nej. Och man kan ju läsa mellan raden här trots att Expressen artikel om att det är en fråga om radikalisering och det slår mig att Blekinge fick ju på den här orten sin första böneutropsminaret förra hösten. Så att,
0: det är en väldigt intressant kontrast, va? För att samtidigt i resten av Sverige så har vi den här oerhört ängsliga debatten om huruvida vi ska tillåta muslimska böneutrop. Och det är ju Växjö som då aktualiserats nu senast. När en lokal moské ansökte om att få göra bönutrop med några högtalare på sitt hus. Och bland annat biskopen i Växjö har gått ut och sagt att självklart så ska muslimerna få ha sina bönutrop. Och
1: han låter nästan som man längtar efter när man läser honom.
0: Ja, jag tror samma kar. Han kommer kämpa för det här och sen så fort de muslimska bönutropen börjar så kommer han yrka på att kyrkklockorna måste sluta ringa för att de stör bönutropen. Det känns lite rasistiskt på något sätt att ha kyrkklockorna när vi har den vackra muslimska bönutropen.
1: Och stoppa hemglassbilen också.
0: Och sen så har man någon sorts märklig nervös debatt kring hur vi kan hitta något sätt att argumentera för att inte tillåta muslimska bönutrop.
1: Här har det dykt upp en intressant linje i debatten, tycker jag, häromdagen. Där det finns en borgerlig falang som hävdar, det är lite intressant, som hävdar att det här är ingenting som att, de är inte för bönutrop på minareter och moskéer, men de menar att det här är inget beslut som ska ligga på lokalplanet. Det borde finnas en överordnad nationell ståndpunkt i frågan. Fast själv tycker jag lite positivt det här att det utvecklas ett lokalt motstånd mot böneutropandet.
0: Ja, det är någonting som i den här fasen i alla fall av utvecklingen, den här fasen av invasionen och islamiseringen berör folk på lokalplanet, för att det händer först på vissa orter. Så det är naturligt att man måste ta en lokal strid. Sen kan jag faktiskt, jag kan se en poäng, kanske på ett annat skäl, med det resonemanget. Därför att det man ändå måste ha för ögonen när man diskuterar det här, det är att just det här större perspektivet, att vi pratar om ett sorts civilisationskrig. Två helt olika kulturer eller civilisationer som brakar ihop. Och det handlar inte om huruvida ljud i allmänhet får spelas upp på platser i allmänhet, utan man måste faktiskt sätta det här i den större kulturella kontexten, och till exempel sätta det i relation till att vi numera har bröder i Sverige som spöar sina systrar med baseballträn för att systrarna inte vill ha slöja på sig.
1: Ja, men åtminstone hade använt ett svenskt brännbollsträ. Men Och det, men det är ju också så här att du har alldeles rätt där. Det är det, i en självklar mening så här en nationell fråga. Jag ser det mera praktiskt att jag är lite orolig för att man nu ska...

0: vi måste ha ett nationellt beslut, och så kommer det här att harvas i riksdagen i 7,5 år. Och under tiden så byggs det en jävla massa moskéer, därför att landets biskopar vill bidra till att de här känner sig välkomna. Och bara det är ju en jävla argumentationsgång från de som vill bygga böneutropartornet, att vi skulle känna oss mer välkomna. Vadå, de har liksom fått en tillflykt här i landet, räcker inte det?
1: Ja. Ja, precis. Det är därför man måste lyfta upp diskussionen på en annan nivå. Diskutera, ska de människorna, ska de överhuvudtaget känna sig hemma i Sverige? Men det är också det här att om antalet Sverige var ockuperat av en främmande makt. Ockuperat av liksom Tyskland eller Ryssland. Macron har invaderat nu.
0: Nej, inte Macron, snälla.
1: Det var kemiska vapen i Växjö. Nu har Macron... invaderat. Eller något annat i ett örsligt land, Polen.
0: Tvingar oss alla av polotröjan. Ja.
1: Men, och frågan är då, under pågående fransk ockupation, så ska vi då ha en allmän debatt om huruvida Macron-lojalisterna får sätta upp högtalarsystem och ropa ut dagsaktuella baguettepriser. Jag vet inte vad de är intresserade av. Men den diskussionen kan vi inte ta på premisserna, jaha, hur många decibel är utropet?
0: Mm.
1: Det är fullständigt fel angreppsvinkel. Och jag ska erkänna att jag vet inte. Jag vet inte vad den korrekta libertarianska argumentationslinjen går här. Men jag tycker att det är helt sjukt att man diskuterar det som en liksom teknikalitet i den kommunala ordningsstadgan.
0: Ja, nej, alltså min... Jag tycker inte man ska kampa. Jag tror kampen måste föras lokalt. Vi kommer dröja när vi ser ett nationellt förbud med de här partierna mot den här typen av kulturella yttringar. Och kampen lokalt ska ju föras inte utifrån ordningsstadgan och decibeltal, utan utifrån att det är ett främmande kulturellt moment som inte ska tillåtas sprida ut sig, helt enkelt. Att det är lättare att få genomslag för den grejen än lokalt än och hoppas på att det ska beredas i sinom tid i någon myndighet och något verk.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Är vi sponsrade av Säpo och frimurarna? När händer det här? På herregud. Ja, nu pratar vi inte mer om den saken.
0: Radio Bubbla.
2: Bildmanipulering fortfarande vanligt i biomedicinsk forskning. Teknisk screening kan hjälpa, enligt ledarartikel i Nature. Och då har vi en tredje sorts oredlighet här, nämligen manipulering av bilder. I många typer av biomedicinsk forskning så använder man sig av bilder av till exempel celler i odling, eller bilder av vävnader, eller bilder av olika typer av blottar som man då använder för att undersöka förekomsten av proteiner eller av andra molekyler. Man har då en gel där man låter molekyler passera och de sorterar sig då i storleksordning och sen kan man märka in dem och då får man ett band i gelen där ett visst protein förekommer. Och då är det väldigt vanligt att man klipper och klistrar lite grann med de här gelerna så att det ska se snyggare ut. Och om man gör det med gott omdöme så är det ingen fara alls, utan då kan man bara framhäva sina fynd på ett rimligt sätt. Men det är också mycket lätt att falla in i frestelsen att till exempel klippa ihop två olika geler som egentligen inte satt ihop, eller att klippa in kontrollband från en annan gel än den verkliga, eller i värsta fall att helt då förväxla figurer från olika experiment. Det här är mycket vanligt, har det visat sig varenda gång man har försökt titta på det systematiskt. Det kan vara uppåt 20% av alla artiklar som innehåller sådana här figurer som har någon typ av fel. Alltså någon typ av manipulering som inte är acceptabel.
1: 20% säger du?
2: Ja.
1: Det är ganska mycket.
2: Just den siffran kommer från den europeiska molekylärbiologiorganisationens tidskrift EMBO Journal, som rutinmässigt granskar alla artiklar som skickas in. Och då upptäckte de att det var 20%. Det är en siffra som är lägre än tidskriften Journal of Cell Biology, som också har hållit på och granskat systematiskt under ett antal år.
1: Jag vill minnas att det var någon sån här bildmanipulation inblandad i Paolo Maccarini-skandalen här i Sverige för ett år sedan ungefär.
2: Det stämmer mycket bra. Det som var huvudfrågan då var ju om det fanns etiktillstånd och om han hade skönmålat beskrivningen av utfall för patienter som han hade opererat. Men sen tillkom också frågan om det var manipulerade bilder i hans experiment. Det dök upp granskningar på internet på en sajt som heter PubPeer, där man anonymt kan kommentera forskning, som visade att det var bilder som var duplicerade då. Alltså det var samma celler som fanns på olika bilder som enligt vad som skrevs var flera olika experiment. Och det var när de bilderna kom fram som det blev omöjligt att fortsätta hävda att det inte var något problem, därför att alla som tittade noga kunde själva se att de här bilderna var duplicerade. Det var inte det som var viktigast för tolkningen, men det var det som, vad det verkar, ledde till att KIs rektor Anders Hamsten fick lämna sin post, eller att han valde att lämna sin post. Och det finns ett ganska stort antal pågående fall på Karolinska institutet där liknande fynd har gjorts och visats upp på sajten PubPeer, och där undersökningar nu om oredlighet, utredningar om oredlighet pågår.
1: Ja, det är lätt att förstå på ett sätt att den typen av bilder, du kan bara sätta dem framför någon och jämföra och titta, är de olika, är det samma bild? Det är liksom kanske lättare att nå fram med det jämfört med till exempel p-hackning som ändå är ganska abstrakt. Du måste förstå lite grann om statistik och sannolikhetslära och sådana saker för att överhuvudtaget förstå vad det handlar om. Uppenbarligen så måste du ha en teoretisk förståelse av sådana saker som överstiger vad många framstående forskare själva har. Men det blir lättare med de här bilderna. För att även en lekman kan enkelt se att ja, men de här två bilderna som har olika figurbeteckningar är faktiskt exakt samma bild.
2: Ja, det blir helt otvetydigt i många fall. Och då kan man fråga sig, vad är det vi håller på med egentligen som forskare? Vad är det som är kul med att jobba ifall man håller på det här viset? Och jag tycker att det sätter fingret på att en del personer arbetar utifrån kravet som finns att vi ska producera artiklar snarare än utifrån idealet att vi ska ta fram ny kunskap. Som jag ser det så är det nog i grund och botten ett klassiskt incitamentsproblem där man mäter någonting och så övergår det man mäter till att bli målet för verksamheten, fast det egentligen inte var det som det var tanken att man skulle arbeta med.
1: Det finns ju en väldigt romantisk och idealiserad bild av forskning och forskare. De här finstämda, sofistikerade personerna som sitter i sin elfenbenstorn och enbart tänker på objektivitet och metodologiska spörsmål, oantastliga, omutbara tankens giganter. Men så visar det sig att forskare är precis som alla andra verksamheter, de är människor. Och det största problemet inom forskningen, precis som i nästan alla andra verksamheter, är vanliga mänskliga brister. Att vi kommer inte runt våra vanliga mänskliga svagheter. Fåfänga, kortsiktighet, oövervägda risker som människor tar. Är det inte samma fenomen som man ser i alla sfärer? Och skillnaden om något kanske är att folk inbillar sig att forskare inte är föremål för de här grundläggande mänskliga emotionella impulserna.
2: Så är det. Vi har kanske varit väldigt bra på PR från forskarsamhällets sida och lyckats övertyga människor om att vi faktiskt är de här helt osjälviska och objektiva tankegiganterna. Men jag tycker också att när man känner till människans svagheter så är ju utmaningen att försöka konstruera system som uppmuntrar till rätt sorts beteende. Snarare då än att försöka hoppas på en moralisk resning i kollegiet. Är det så att man beställer en viss aktivitet, ja då är ju forskare precis som alla andra och levererar den aktiviteten som det betalas för i slutändan så att verksamheten kan hållas igång.
1: Ja, de områden där saker och ting funkar och där man kan övervinna mänskliga svagheter så beror ju ofta på att man har välfungerande ekonomiska incitament. Om man är ett företag som verkar på en normal marknad till exempel så blir det väldigt enkelt. Antingen så funkar de grejerna du gör eller så funkar de inte och oftast är feedbacken relativt snabb. Du pratar om forskare får betalt för att göra någonting och levererar. Skulle man kunna tänka sig en intensifierad kommersialisering kanske av forskningen för att komma framåt?
2: Ja, det är svårt att säga hur man skulle mäta det. Och forskningen är egentligen i hög grad kommersialiserad redan. Man tänker inte alltid på det, men den absolut största majoriteten av all forskning i Sverige och i alla jämförbara länder bedrivs redan i det privata näringslivet. Och jag misstänker att den inte alls har samma problem. Därför att i näringslivet så är man intresserad av att komma fram till någonting som fungerar. Då är det direkt kontraproduktivt att hålla på och förväxla datafiler eller att p-hacka fram ett resultat som sen inte går att återupprepa. När det gäller den akademiska forskningen så är det ju en väldigt svår fråga hur man ska kunna definiera ett kriterium för vad som är bra forskning. Om vi hade det så skulle man ju kunna belöna det rakt upp och ner. Men det finns inte, och vi har i allt för hög utsträckning låtit publiceringen i tidskrifter, och särskilt tidskrifter med hög prestige, bli ett proximat för vad som är ett bra innehåll.
0: Radio Bubbla. Renässans för surkål när studier visar probiotiska kosttillskott vara verkningslösa och fler vill ta sin hälsa i egna händer. Ja, det här är ju avdelningen, vad var det vi sa? Eller avdelningen, kom ihåg vad du hörde det först?
2: Ja.
0: Det här är någonting som vi har bankat in i radiobubbla gång på gång på gång i ett par års tid nu. Att surkål är ett gastronomiskt underverk och vägen framåt för alla som tänker på sin hälsa och även sin mentala hälsa och sitt frihetspatos. Det här är en rapport från The Conversation, en för mig okänd sajt.
2: Mm.
0: Som dock uppenbarligen har god smak när det kommer till mat. Som berättar att vissa produkter som har varit populära tidigare, när kosttillskott med så kallad probiotisk karaktär, har börjat bli mindre populära. Tanken bakom sådana här probiotika är att man ska kunna återbalansera sina magbakterier genom att tillföra bra bakteriekulturer. Och tanken är då att man ska ha olika, till exempel yoghurt, och det finns särskilda piller, och det finns ju också då till exempel surkål och andra produkter. Men folk har börjat bli mer skeptiska mot de här pillren och den probiotiska yoghurten och andra såna här industriella produkter. Och istället så satsar man på att göra hemma syrad mat och dra upp såna här bakteriekulturer själv. Och det finns ju surkål, men det finns ju också andra, som till exempel kimchi och miso och alla olika matkulturer egentligen har såna här metoder. Och ja, det här är en artikel som på ett föredömligt sätt förklarar den här trenden.
3: Ja, den är väldigt, alltså man ska alltid propagera för de här sakerna av flera skäl. Dels ska man ju, jag är glad att de tar upp det här med att alla de här nya preparaten som kommer, jag går ju ofta på dem och bara för att jag tycker att det är kul grejer att testa, men och man får väl någon så här det blir som en slags mental kick att ja, men nu fick jag i mig det här och det här och det här, det är jättebra. Det är väl inte dåligt heller, men de här produkterna, känns fel att kalla surkål och mjölksyrade grönsaker för produkter, är, jag tror de är bra mentalitetsmässigt för människor att göra. Därför att du får den här, vi har berört det tidigare, att just det är inte bra att människor släpper hantverket och tålmodigheten i sina liv. De här laboratoriegjorda näringspreparaten, de ger dig en omedelbar behovstillfredsställelse. Nu har jag stoppat i mig 30 centiliter av det här, då har jag fått allt jag behöver. Och det finns ingen relation till ditt eget arbete. Och just det, att lära folk att vänta för att någonting ska hända och att skapa det med sitt eget arbete. Och att göra man sådana saker, så får man också kontakt med natur, råvaror, produkter och ett annat kretslopp helt enkelt. Nu låter jag lite väl miljömuppig, men så är det faktiskt. Och människor tror jag skulle må bättre om de började göra sina egna grönsaker och konservera. Varför konserverar ingen frukt längre till exempel? Jättekorkat. De skulle inte må bättre bara i magen, utan också mentalt och själsligt faktiskt.
0: Mm.
3: Sen vill jag påpeka att de gör det lite lätt i den här artikeln. Det här med surkålsproduktion, det är faktiskt ett jävla helvete att göra bra surkål. Jag har provat ett antal gånger och jag tror jag har fått till, inte en gång har fått till en bra sats. Det är inte lätt alltså, men det finns mängder av grönsaker och frukt som är väldigt lätt att konservera på olika sätt. Så att surkål är för mig mästarprovet.
0: Ja, det är inte så lätt faktiskt att göra surkål. Jag har aldrig fått till det på ett riktigt bra sätt själv, tycker jag. Som är bättre än de här tyska och polska burkarna som jag kan köpa. Men jag tror att det där ändå är en del av poängen, precis som du är inne på, Boris. Att lika väl som det är positiva bakteriekulturer och sånt där i surkål, så tror jag att själva arbetet som man lägger ner på att syra kolet själv, och inte minst som du säger, väntetiden.
3: Ja.
0: Tålamod och tidspreferens man måste ha för att göra sådana här saker. Det tror jag är otroligt uppbyggligt.
3: Ja.
0: Det tror jag gör folk friska minst lika mycket som alla sköna bakterier. Ja. Glada nyheter för alla surkålsentusiaster.
3: Och ska jag dra en liten tangent tillbaka till det här med grejderiet.
0: Ja.
3: Alltså att man ska reglera vårt ätande och levande så att vi inte stoppar i oss så mycket snusk och sunk. I Greiders tankegångar så ligger ju också det här med att det är matindustrin och de stora livsmedelsbutikskedjorna som lurar oss att stoppa i oss massa dåliga saker. Det är de som ställer upp en kilometer smågodisfack framför kassorna, så att Greider bara måste gå där som gett en gluff gluff och fylla sin påse för att sen kunna fylla sin mage. Bra exempel är i USA alltså. På många ställen är det tvärtom. Alltså att speciellt i fattiga områden så har ju den här i Sverige bespottade Whole Food-kedjan. De har ju gratis matlagningskurser för människor som bor i, ska säga, de mindre bemedlade områdena. Där man lär dem att tillvarata och göra bra mat av billiga råvaror. Och vilket har fått ett märkligt stort genomslag, håller jag på att säga. Och, men det finns inte i Greiders huvud liksom, att starta ABF-kurser, givetvis utan statliga bidrag, där man lär folk ute i förort, eller man ska uttrycka det, att konservera och göra sin egen mat.
0: Ja, jag tror att Jörn Greider har en annan inställning där. Jag tror att han tycker man ska gå på Konsum.
3: Ja, något annat än Konsum är ju icke möjligt, att äta deras fuskbakade bröd och sådana saker.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Arbetsförmedlingen lät sig luras av Liga som systematiserade redovisning av falska instegsjobb som nystartsjobb. Bidrag har betalats ut för städjobb som aldrig utförts. 1,6 miljoner av skattebetalarnas pengar upp i rök. Och det är ännu ett fint exempel på hur det svenska migrationsindustriella komplexet fungerar. Vi har pratat flera gånger om olika varianter av de här, jag vet inte exakt vad man ska kalla dem för, men systemen som folk använder sig av för att profitera på de speciella regler som finns i Sverige. Det man har gjort i det här fallet då, det är att man har haft ett byggföretag. En 33-åring från Solna har haft ett byggföretag, och de har haft en del legitima, riktiga bygguppdrag som de har gjort. Men de har också anställt, haft på pappret i alla fall, haft ett antal personer anställda med finansierade av bidragspengar. Det är svårt att reda på alla de här kategorierna med instegsjobb och nystartjobb och allt vad det heter.
3: Ja.
0: Men de har alltså fått pengar för ett stort antal anställda som bara verkar ha funnits på pappret. Kanske riktiga personer, men man har kunnat kartlägga samband med en revision om att det är i alla fall inte samma personer som jobbar i företaget. Till exempel har man kunnat se att de som står på kontrakten, på anställningskontrakten, är huvudsakligen kvinnor. Men i butikerna där man påstår att de här kvinnorna har städat, så är det till synes bara män som har jobbat. Så att nu har man en rättsprocess. Man ska 33-åringen från Solna får eventuellt upp mot 6 års fängelse. Och man har undersökt vad pengarna tagit vägen. De verkar ha försvunnit utomlands, gått till svarta löner på det här byggföretaget. Den här tycker jag är intressant. En liten inblick i teknikaliteterna. Exakt hur det går till när de som tjänar på det här systemet tjänar sina pengar.
3: Men då ska man komma ihåg att det här är bara en liten inblick. Alltså, som du säger, det går inte att hålla reda på alla den här typen av bidrag som finns. Och jag vet sedan min tid i restaurangbranschen att vad som var väldigt vanligt där, det var ju att det ordnades kurser på restaurangerna. Jag vet, restaurangägare, det dök upp folk som sa att jag tänkte ordna en kurs här för invandrare som ska liksom lära sig grunderna i restaurangmatlagning och så vidare. Kan du skriva på här så får du liksom x antal tusen lappar i månaden. Och så fick den här kursanordnaren kunna säga att han eller hon säger att nej, men jag ska få pengar för arbetsmedlen för att ha en kurs för 10-15 personer dagligen i 3 månader. Det blir ganska rejäla hackar. Och det är otroligt lätt alltså uppenbarligen att få ut pengar från arbetsmedlingen, och det ser man ju på deras budget också. Och handläggande kontrollerar aldrig något, de är bara glada för att kunna visa att när vi har folk i utbildning eller vi har folk i nystartsjobb och så vidare, de har inget incitament att hålla pengar eller kontrollera. De får ju snarare en klapp på axeln om de hyfsar statistiken. Så det är ett totalt sjukt system alltså. Lägg ner skiten.
0: Jag kan undra varför den här 33-åringen och andra personer i en liknande situation, varför de ska åtalas och kastas i fängelse. De är värdefulla pusselbitar i den här processen som åstadkommit precis det som var syftet med att införa de här systemen. Men de här fuskjobben, bidragsjobben, instegsjobb och så vidare, det är de siffror som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg och såna här människor går runt och skrutit om.
3: Ja.
0: De har skrutit om att utanförskapet minskar för att de här siffrorna ökar. Och Reinfeldt och Borg, de är inte dumma i huvudet. De tror inte att det här är effektiva åtgärder som faktiskt skapar riktiga jobb. De vet ju att det är helt och hållet bidragsfinansierade bluffjobb.
3: Ja, för siffrorna på hur länge folk befinner sig i så kallat utanförskap och inte kommer in på arbetsmarknaden, de rör sig inte åt rätt håll. Hur många som än påvisas befinna sig i utbildnings- eller arbetsmarknadsåtgärder.
0: Men det är ändå mission accomplished, så vitt Fredrik Reinfeldt anbelangar.
3: Ja, då kan han vifta med det här och säga att titta, vi är på väg att skapa värdefulla samhällsmedborgare. Så att de skjuter sig lite i foten när de, om de ska låsa in, som du säger, killar som 33-åringen. Han gör ju ur Reinfeldts och Löfvens och de andra synpunkt, så gör han ju nytta.
0: I det här fallet så handlar det om ett företag och 1,6 miljoner allt som allt. Man kan nog bevisa att det är falska, men det finns hundratals sådana här företag.
3: Ja, det har vi förklaringen. De nitar honom för att han liksom, 1,6 miljoner är inte mycket pengar.
0: Just det, inga sådana småfjuttar.
3: Nej, det är en varning till de andra. Nu får ni fan komma igen och skärpa er. Alltså tvåsiffrigt vill vi se.
0: Ja, tvåsiffrigt ska det nog bli. Tidsnog.
3: Ja, det är nog inga problem.
0: Det är ännu ingen som drar i bromsen i Sverige, så att det kommer snart.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är Duralex, glaset som håller? Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex, det håller.
1: Mamma, det höll!
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. J.M. Smith. Försök att slå ner fascism leder i regel till politik som får fler att i snabb takt anta fascistoida åsikter på grund av normalfördelning, av inställning till mångfald och nymodigheter. Det här är ett inlägg på The Orthosphere med en intressant blogg. Här till att börja med så inleds texten med en, jag vet inte vad man ska kalla det för, en liten utläggning om versmåttet i moderna progressiva slogans som används, som skanderas på demonstrationer mot Donald Trump. Ganska lustiga typer av reflektioner, men ingenting som jag tänker åt i radiobubbla, eftersom jag då måste säga, ta väldigt fula ord i min mun. Det intressanta med den här artikeln är att det presenteras en modell för fascism och fascistoida tendenser och varför människor blir fascister och olika typer av fascism. Och i grunden här så resonerar det kring DDN, Disorder, Diversity and Novelty, alltså oordning, mångfald och nymodigheter. Och teorin här då, det är att människor har en varierande grad av tolerans för oordning, mångfald och nymodigheter. Så att i någon mån så tolererar man de här fenomenen, men för varje given person så finns det också en gräns för hur mycket oordning till exempel som man klarar av. Och det som fascism ofta tolkas som, ofta tas för att betyda, är den reaktion som en person har när ens oordning, mångfald, nymodighetsgräns är nådd. Det är ett intressant exempel på det här som tas upp i texten som många kan relatera till. Är att om man är några stycken som bor tillsammans i ett hus till exempel och har lite gemensamma hushållsrutiner och sånt där. Och sen så är en av personerna som säger att nu får vi faktiskt styra upp det här med städningen därför att det ligger smutsdisk i handfatet som är kvar sedan i förrgår och det ligger kläder här borta och det är smuts på badrumsgolvet. Då kan det mycket väl hända att huskamraterna börjar mumla om att du är en sån fascist eller du är en städningsnazist eller någonting liknande. Och det som har hänt här är att den här personens tolerans, personens tröskel för hur mycket oordning som den kan tolerera har nåtts. Medan de andra personerna, deras gräns har inte nåtts. De tycker det är okej med lite smuts på badrumsgolvet och lite disk. Disken är okej kanske om det är 2 dagar gammal, om det är 4 dagar gammal disk så kanske det börjar bli jobbigt för dem. Och den intressanta poängen här är att om disken hade varit lite äldre, då hade det varit de andra huset som hade blivit fascister eller nazister. Så att här målas det upp en modell för den är applicerbar då eventuellt på folk som delar ett hus. Men tanken är att den också är överförbar på ett helt samhälle. Men att det då finns det som i artikeln då kallas för villkorliga fascister. Och tanken här är att nästan alla människor är villkorliga fascister. För att alla har någon gräns för när det blir så mycket oordning. Att de säger att nu är vi i ett krisläge. Nu är vi i ett krisläge och nu måste vi ta till hårdhandskarna för att skapa lite ordning. För att även om vi vill vara liberala någon mån så kan vi inte vara så liberala. Nu är gränsen nådd. Och sen är det bara en fråga om att toleranströskeln, var den går någonstans, är normalfördelad i befolkningen.
3: Det här är en jätteintressant tankegång. Den ska, kan dock bara inte kopplas till rent matematiska resonemang. För att jag håller med om resonemanget, men alltså en bärande faktor i den faktiska verkligheten är ju också människors egendom och människors tillgångar och vad de, alltså om För det påverkar ju var din, så att säga, fascismgräns går, om du har något att förlora eller inte på ordningen. Och ju större grupper du har som inte äger något egentligen, desto jävligare blir utvecklingen, helt enkelt. Då får du en liten grupp som väldigt snabbt går mot, jag vill inte använda uttrycket fascism, men som kräver ordning, reda, stabilitet och försvar av det man har arbetat ihop. Mot de som tycker att kaos spelar ingen roll, för jag äger ingenting och kaoset kan innebära att jag får någonting.
2: Det är en jätteviktig poäng som lite grann går förlorad i texten, men som jag tror nämns faktiskt i några av kommentarerna till artikeln.
3: Ja.
2: Det diskuteras då, var det kommer sig att det verkar finnas samhällseliter som verkar ha väldigt hög tolerans mot oordning. Och det kan vara så då att eliter som är välbeställda drabbas i mindre utsträckning av den här typen av problem, för att de kan isolera sig på olika sätt från problem i samhället. Jag kan ju tänka att det på många sätt är tvärtom. Att dels om du är välbeställd så är det mer som står på spel för dig. Du har mer att förlora på att samhället blir väldigt oordnat. Och som du är inne på, Boris, att om du inte har så mycket så har du inte så mycket att förlora på ordning, men eventuellt så har du någonting att vinna. Och det är också en generell tendens som man kan se, att människor blir mer, kan man säga, konservativa eller mer försiktiga av att ha mer att förlora.
3: Och det ser man ju också i, jag tror till exempel presidentvalet i USA är ett utmärkt exempel på detta, därför att det var ju inte bara utblottade arbetare i stålbältet som röstade på Trump. Det var ju också en stor del av den hårt pressade så kallade medelklassen, alltså människor som faktiskt har tillgångar, som känner att de riskerar att förlora allting. Lite där, tror jag, därför att den politiska eliten använder dem som en buffert, helt enkelt.
2: Det finns ett annat problem som jag kan se med det här resonemanget, som också har att göra med ägande och egendom. Det är att här, som i så många andra sammanhang, så finns det en tyst presumption att vi måste fatta gemensamma beslut om saker och ting. Allting som finns är någonting som vi på något sätt direkt eller indirekt äger tillsammans. Och en politisk dimension är en premiss här. Så att det är underförstått i den här texten att människor tillsammans som ett samhälle ska fatta olika typer av beslut. Och sen är frågan, när en viss person eller en viss grupp bestämmer sig för att nu måste vi sluta med pluralism och en liberal tillbakalutad inställning och istället ta en sorts auktoritär kommandoinställning. Men även om man tittar på det här enkla exemplet på ett hus, och hur ska vi göra med städningen i huset? Vem är det som har lägst oordningströskel och först då blir städa och diska fascist hemma? Där finns det också ett tyst antagande om att de här personerna som bor i huset kanske äger huset tillsammans eller har ett hyreskontrakt tillsammans, och att alla har samma typ av inflytande över den här processen. Och att det här är en fråga som de tillsammans ska diskutera igenom. Men det är inte nödvändigtvis så. Alltså, i verkligheten så är det ofta så att det finns en person som äger ett hus, en person som är ansvarig för ett hyreskontrakt och som de andra personerna i sin tur hyr av, till exempel. En väldigt generell erfarenhet är att det funkar väldigt bra och effektivt när det är så. Det vill säga när det finns tydliga ägandeförhållanden eller tydliga avtalsförhållanden. Och oordning är ofta inte resultatet av att inte ha en väldefinierad ägandestruktur. Så att sådana problem som att det inte är städat, till exempel, på rätt sätt i ett hem har ofta att göra med att det inte finns en tydlig ansvarsfördelning som utgår ifrån i grunden faktiskt avtal och ägande. I det här exemplet så får man det inte helt tydligt hur exemplet ska tolkas. Men man får intryck av att det inte riktigt är en familj, utan mer lägenhetskamrater som delar på en lägenhet. Och i sånt läge så får man nog ofta problem om man till exempel ska vara några stycken som bor i kollektiv och allting är gemensamt. Det finns inte en person som är ansvarig. Det är mycket bättre modell. Att en person till exempel hyr lägenheten och betalar hela hyran. Sen får de andra personerna upprätta ett hyreskontrakt med den personen.
3: Mm.
2: Och samma sätt är det i samhället i stort. Att oordning, som skrivs, oordning, mångfald och nymodigheter. Tolkas då, alltså mångfald och nymodigheter får man ju förutsätta i en sorts oönskad bemärkelse. Inte att någon har skapat mångfald och nymodigheter i sin egen sfär för att de vill ha det. Utan det är ju underförstått att det är någonting som är ovälkommet och påträngande. Det är också någonting som uppstår på grund av oklara ägandeförhållanden. Med väldefinierade ägandeförhållanden så är det inte ett problem. Därför att då kan den som inte vill ha ordning eller mångfald eller nymodigheter kan helt enkelt säga nej, jag vill inte ha de där sakerna i min sfär eller på min mark eller på mitt företag. Vad det nu är för någonting. Så själva grundproblemet som gör att man får de här problemen är ägandeförhållanden och avtalsförhållanden som inte är väldefinierade. Och lösningen är att ha väldefinierade ägandeförhållanden. Det skulle vara mitt i alla fall, mitt libertarianska, proprietarianska perspektiv som jag tycker försvinner i den här texten.
3: Ja, det är för att haken finns där som du pekar på, att han utgår på, alltså han beskriver inte det här boendet speciellt bra. Sen underförstått ligger det i en tanken på någon slags väl avgränsad nation och att det faktiskt finns en stat där. Det är mer en fråga om vad staten ska göra. Han kan inte tänka sig några andra termer. Sen har jag ett litet problem med att han reducerar fascism till en fråga om på något sätt ordning och reda. Vem ska bestämma? Och det där är ju liksom idéhistoriskt och i debatten idag att det blir bara så dumt då, därför att italiensk fascism och klassisk fascism jämställs ofta med nazismen, och det är ju alltså okunnigt och bedrövligt. Men när man reducerar italienska och den klassiska fascismen bara till ordning, reda och våld och brutalitet om så behövs, då tar man ju bort det faktum att det är ju en väldigt det var en synnerligen komplex rörelse med synnerligen blandade politiska idéer. Alltså det styrka var ju att den vann sån anklang var ju både att den utlovade ordning och reda och tågen i tid och allt det där, och att den i sig kunde inkorporera anarki, kaos och extremt modernistiska strömningar som såg liksom oredan som någonting bra. Och det där finns det väldigt mycket, plus att den hade en falang med religiösa mystiker. Alltså just komplexiteten i rörelsen gjorde att den vann sån anklang.
2: Det är ett viktigt påpekande. Jag tror också att den här texten, den syftar kanske inte till att göra en uttömmande eller analytisk definition av fascism.
3: Nej.
2: Men det är viktigt det du säger. Och jag tror att den här texten, den är ironiskt skriven. Den använder ordet fascism på ett ironiskt sätt. Och den öppnar också med en diskussion av hur nominella antifascister går ut på gatan och ropar no Trump, no KKK, no fascist, USA. Och det är inte fascism man pratar om, att man motsätter sig när man är mot Donald Trump och går ut och demonstrerar mot honom till exempel. Däremot så tycker jag att det här begreppet DDN, oordning, mångfald och nymodighet, det tycker jag är mer träffande än etiketten fascism. Och där skulle jag tänka, det här kommer du förmodligen inte hålla med mig om, Boris, men en tanke som jag har, det är att oordning, mångfald och nymodighet, det är i själva verket en bra beskrivning av vad begreppet vänster står för. Och men att då begreppet höger betyder i min bok motstånd mot vänster. Det vill säga motstånd mot oordning, motstånd mot mångfald, motstånd mot nymodigheter i den här kontexten. På det sättet tycker jag det är ganska träffande. Så att man skulle istället kunna prata om höger istället för fascism i det här sammanhanget. Du säger att Det finns krafter som drar samhället i riktning mot oordning, vilket är det som jag kallar för vänster. Och sen så har varje person eller varje grupp en sorts tröskel då man säger att nu klarar vi inte av mer oordning och nymodigheter och så vidare. Alltså nu måste vi istället ha ordning, struktur, hierarkier, ägande tar sig olika former. Men det är väl den begreppsapparat i vilken jag personligen skulle kunna göra reda för det här med ordning respektive oordning.
3: Ja, men jag tror det går att tråckla sig vidare med, från den plattformen, ja.
2: För där kan man ju se till exempel det här som du pratar om, den italienska fascismen, att den också inom sig kunde rymma anarki och kaos.
3: Och sen ska vi komma ihåg alltså att den slutar ju, den italienska fascismen slutar med Salorepubliken. Och Salorepubliken, det är ju en korsning liksom av... Alltså Salorepubliken är ju för mig Sverige idag. Nu kommer folk tycka att jag tokig. Men den kombinerar den här tanken på det är en extremt socialistisk republik. Vi ska ta hand, vilket är sjukt, men de är isolerade och Saga och alla emot dem. Mussolinis gamla kompisar och Mussolini själv. Men man kommer ut med fantastiska sociala kontrakt om att vi ska ta hand om allt och alla ska garanteras arbete och så vidare. Och det kombinerar man med en totalt dekadent leverne i den här lilla sista Mussolini-ministären med prostituerade och pojkar. Och det finns en överdriven skildring i Pasolinis sista film, men grunden finns där. Och det är på något sätt Sverige för mig idag. Så att det är ju en tanken mot att starka staten finns ju där i fascismen och den kan bara leda till misär.
2: Vi var inne på en liknande tankegång för någon månad sedan. Mm. Vi pratade om en liknande artikel. Alltså, jag får med att artikeln handlade om anarkofascism eller något annat.
3: Ja, liknande. Det.
2: Till synes väldigt motsägelsefullt begrepp. Och vi påpekade att det är inte riktigt så enkelt som att fascismen är höger eller fascismen är konservativ eller fascismen är reaktionär. För att å ena sidan så uppstod fascismen i väldigt hög utsträckning i alla fall som en reaktion mot vänstern och vänsterns framsteg och försök att omdana samhället. Så uppstod en reaktion. Men den reaktionen bestod inte i att gå tillbaka till någonting genuint traditionellt eller ens någonting genuint konservativt, utan fascismen, både den italienska och den tyska nazistiska tendensen, var snarare i båda fallen på många sätt progressiva, kulturradikala och lånade vänsterns metoder, och även de ville designa en ny typ av utopiskt samhälle, en ny kultur, en ny människa och så vidare. Det vill säga på många sätt raka motsatsen till vad man skulle kunna kalla en genuint konservativ eller traditionell hållning. Så att fascism och nazism går inte att placera så enkelt på en höger- och vänsterskala, utan hamnar liksom på olika delar av skalan beroende på om man ser till deras ursprungliga impulser eller deras metoder, vilka mål de jobbar mot och så vidare. Det är mer komplicerat.
3: Precis, och jag tror det är viktigt att man håller fast vid att det här är komplicerat, för annars hamnar vi i dagens jättekokodiskussion om fascism och kommunism och så vidare, det folk ofta inte vet. Det blir bara töntiga etiketter istället för att man faktiskt borrar sig ner i olika rörelsers historia och verkligen förstår vad hände. Och vi ser det ganska mycket idag i, tycker jag, diskussionen om alt-right, alltså där vi har just den här förenklade stämplingen av en ganska disparat rörelse, vilket gör att människor skräms bort och inte tar sig tid att läsa och tycka och tänka, vilket på alla sätt är olyckligt.
2: Det är ett bra exempel på samma problem, och till exempel att alt-right ses som höjden eller spjutspetsen av en politisk höger, när det på många sätt framstår som ganska konventionella och urvattnade idéer.
3: Ja.
2: Till exempel från ett libertarianskt perspektiv. Ungefär som att det kan vara svårt för oss att se vad det är som är så speciellt med Sverigedemokraterna. En liknelse då, inte att Sverigedemokraterna är alternativhöger, men det kan vara svårt för oss att se skillnaden mellan dem och andra politiska partier till exempel. Och på samma sätt så kan man se att den så kallade alternativhögern också verkar vila på tämligen konventionella och i många fall trivialt felaktiga premisser om nationalism, demotism och så vidare. Och här måste man verkligen hålla tungan rätt i mun om man är intresserad av att göra en kvalificerad analys.
3: Ja.
2: Ja, det ser fram emot att vi får tillfälle att göra många gånger framöver.
4: Radio Bubbla.
2: Sannfinländarnas Timo Soini fortsätter som minister trots att kongressen väljer Jussi Halla-aho som partiledare. Finsk regeringskris kan bryta ut sedan Samlingspartiet meddelat att de ej vill regera med Halla-aho. Ja, Sannfinländarna, som man kan säga lite grann är som Finlands svar på Sverigedemokraterna, har bytt partiledare. Och där ställt till en hel del kontroversiellt. För att den nya ledaren, Jussi Halla-aho, är kontroversiell även inom Sannfinländarnas egna led. Han är mer av en hardliner, kan man säga, i Sannfinländarnas profilfrågor. Det vill säga invandring, nationalism, den typen av saker. Och han är också dömd för hets mot folkgrupp. För ett antal år sedan så skrev han saker på sin blogg. Han skrev bland annat att islam är en pedofilreligion. Och han sa att somalier är genetiskt disponerade för att i högre utsträckning än andra ägna sig åt rån och att parasitera på välfärdssystem. Han blev dömd för det här i Finland, för hets mot folkgrupp. Finland är som bekant det enda landet i hela världen förutom Sverige som har brottsrubriceringen hets mot folkgrupp. Och innan han dömdes så sa Timo Soini, som alltså är nuvarande ledare för Sannfinländarna och även Finlands utrikesminister, då sa han att om han blir dömd, han sa inte exakt om han blir dömd, men han sa att vi kan inte ha rasister och folk som är dömda för rasistbrott i partiet, då blir man utesluten. Och han sa det, som jag förstått det, med referens till Jussi Halla-aho som då var inför detta. Men i slutändan när han blev dömd så sa Timo Soini att nej, men förresten. Han sa att domen för hets mot folkgrupp var straff nog. Så att partiet behövde inte bestraffa honom ytterligare genom att utesluta honom. Ett intressant resonemang. Hur som helst, nu har Jussi Halla-aho jobbat sig upp och tagit sig till den absoluta toppen av partiet. Nu är han partiledare. Och därför så kan det tyckas naturligt att han ersätter Timo Soini som Sannfinländarnas representant i Finlands regering. Men där stöter han på patrull, därför att Samlingspartiet som leder regeringen jämte Sannfinländarna och Centern, de säger att de vill inte ha med Jussi Halla-aho. Och naturligtvis så är det är inte alltså automatiskt att en minister byts ut bara för att ett parti byter partiledare, utan det är upp till statsministern. Jag tror att det är samma sak i Finland som i Sverige. Så att eventuellt så har man en regeringskris på halsen. Men det är också en intressant tecken i tiden att Sannfinländarna, efter att ha nått stora politiska framgångar och verkligen blivit etablerade i Finland, de har utrikesministerposten och så vidare, nu radikaliseras de och väljer en betydligt mer konfrontativ och kontroversiell partiledare.
3: Det är intressant, men det kan ju faktiskt också leda till partisprängning och att det är det som är det stora regeringspartiets iskalla kalkyl också. Vi har lite grann en miljöpartieffekt där. Vi har sett hur svenska miljöpartiets ministrar är beredda att inta vilka ståndpunkter som helst i stort sett, alltså för att behålla ministerposterna. Och det möter ju kritik från vissa så kallade gräsrötter, men de närheten till makten är viktigast av allt för dem. Och lite grann tror jag det är samma fenomen vi ser med Timo Soini, alltså nu har blivit minister. Och där tänker jag fan i mig sitta. Och det där vet Samlingspartiet. Och de ser möjligheten att slå in en kil där. De bestämmer ju vem som ska vara utrikesminister, finska statsministern. Så låt honom sitta, skapa en kris och spricka i, hos Sannfinländarna. Och så har de svårt att och söka vid vårt röstdeltal. Och de får svårt att... Alla partier har svårt att återhämta sig efter en partisplittring. Jag kan tänka mig att det är det vi ser, kommer att se framöver i Finland.
2: Ja, mycket, mycket intressant. Vi får börja följa Finland.

0: i den rysk-ortodoxa kyrkan, ungefär som man använder latin i den katolska kyrkan. Och man det finns olika sådana utdöda språk, sanskrit, indien och så vidare. Den här kyrkoslaviskan är en motsvarighet i rysk-ortodoxa världen. Och Jussi Halla-au, han är alltså en ledande expert på fornkyrkoslaviska och har skrivit bland annat ett standardverk om det döda språket som används för undervisning och ett flertal vetenskapliga artiklar om komparativ indoeuropeisk lingvistik.
1: Det hade jag ingen aning om. Det är lite på sitt sätt väldigt imponerande.
0: Det är lite intressant. Det är lite intressant faktiskt. Du behöver undra om han eventuellt har en... han har förmodligen en stor förståelse för Ryssland och den ryska sfären. Eftersom han har studerat deras språk och deras gamla kultur.
1: Ja, rimligen. Sen är det ju också... Det finns ju... Det här som man, en av de sakerna som man själv bara så mycket för. Om de blocktexterna och de genetiska särdragen hos somalier som gör dem benägna till tjuvnad och lösdriveri på allmän bekostnad. Vad jag förstått så skrevs den ju... Den blocktexten som är svar på en text som hävdar att finnar var genetiskt kodade typ för supande självmord och överfall på kvinnor och så vidare. Det är inte insatt nog för att veta, men alltså det finns något att plocka upp där. Vi har samma sak i Sverige. Det är fullt möjligt att hävda till exempel att svenskar eller amerikanska sydstater och så vidare har vissa kulturella särdrag och mentaliteter som gör att de är, så att säga, programmerade att göra onda saker eller dåliga saker eller vara lata eller whatever. Och det är fullt möjligt att hävda idag faktiskt. Det skulle inte hända dig eller med någonting om vi sa att dalkarlar är si eller så. Då hembränt och gruppvåldtäkt i raggarbil. Det är liksom typiskt genetiskt och historiskt betingat i Dalarna. Det skulle vara ganska oproblematiskt. Men det skulle vara komplett omöjligt för oss att säga den här Halla-aho säger om somalier att de är benägna för tjuvnad. Och det där är lite intressant faktiskt. Speciellt som den genetiska kodningen är ju inte riktigt med på när det är somalier. Men det är ju alltså ett historiskt bevisat fenomen att de olika kulturer som vi idag för sig samman under beteckningen somalier, där är det liksom fullt legitimt och inte legitimt, men det är liksom fullt naturligt att ägna sig åt tjuvnad. Det är ett totalt självklart sätt att få en utkomst eller inkomst. Inget konstigt. Och låtsas om att det inte är så, det är bara fånigt.
0: Somalierna är ju även i våra dagar välkända för sin stora benägenhet till att bli pirater.
1: Mm.
0: Det är oerhört många pirater som opererar från Somalias kust och tillgodogör sig diverse fartyg och deras last som passerar på väg till och från Röda havet. De har ju en stolt tjuvnadstradition, ja, även på världshaven.
1: De skulle liksom bara tycka att det var underligt alltså om man sa att nej, men ni har inte tjuveri och stråt över i sig, men det är er kultur.
0: De är ta inte ifrån oss vår nationella stolthet, kanske de skulle säga.
1: Ja, men exakt, de anser att de är bra på detta. Och då är det så att om man liksom kommer från 42 generationer i sin stam som det är ett hederstecken att vara bra stråtrövare. Och jag ska inte tala om hur man vissa saker de gör när man har stråtrövat, vilka troféer man tar. Men även i dessa dagar alltså, bara för att du byter land så blir du ju inte omprogrammerad och allt det där försvinner ur dig. Så att han har ju på ett plan, har han ju rätt. Sen får man nog ta en längre diskussion om den genetiska kodningen, tror jag. Men i vilket fall som helst, de praktiska effekterna, de är väl värda att diskutera.
0: Jag har en annan fråga kring den nyheten. Återigen så blottar jag min skamliga okunniga.

0: het. Men det här är någonting som jag hoppas att antingen du, Boris, eller någon av våra lyssnare kan reda ut ganska snabbt för mig. Jussi Halla-aho stavar sitt efternamn på ett väldigt märkligt sätt. Halla-aho. Att man har då ett dubbelnamn eller ett namn som innehåller bindestreck, där det andra ordledet som kommer efter bindestrecket inte börjar på stor bokstav. Det är någonting som jag framförallt associerar med helt andra språk. Jag kan inte minnas att jag sett det tidigare på ett finskt namn. Däremot ser vi det ju dagligen när vi läser nyheterna från Östasien. Till exempel, vi pratade tidigare i inslaget om Taiwans president Tsai Ing-wen. Där Ing-wen stavas I-N-G-W-E-N. W är litet istället för stort. Beklagar, kära lyssnare, om du tycker att det här är en obskyr detalj, men det fångade min uppmärksamhet. Vad kommer det sig i Finland att man har sådana här namn som ser ut som taiwanesiska namn, eller till exempel koreanska? Jag har till exempel Park Geun-hye, Sydkoreas numera avsatta president, och för övrigt var varannan korean, som har sådana här efternamn som har ett bindestreck där andra ordledet stavas med liten bokstav. Vad betyder Halla-aho? Och är det vanligt att efternamnet ser ut så här i Finland?
1: Nej, alltså när du, jag tycker det är en intressant iakttagelse. Det är, ja, faktiskt, vad jag kan påminna mig, inte sett något liknande. Men vi har ju säkerligen finskbördiga eller kunniga lyssnare som kan reda ut detta för oss.
0: Ja, vi vet med säkerhet att det är många som lyssnar. Som kommer från Finland, som kan Finland, som förmodligen kan besvara den här frågan. Jag skulle verkligen uppskatta ett brev till radio@bubbe.la som förklarar den här saken, så vi kan ta oss an det i en eller annan kommande sändning. Donald Trump reser till Indien för toppmöte med Narendra Modi, där handelsfrågor väntas stå i centrum. Ska även inviga världens största cricketstadion och tas emot i stor stil under parollen Namaste Trump. 400 meter lång mur byggs längs kortersvägen för att presidenten ska slippa se närbelägna slumområden. Amerikas ledare Donald Trump ska resa till Indien. Jag tror han landar på måndag, och det är på måndag och tisdag som man har mycket planerade aktiviteter. Och det finns väldigt mycket spännande att säga om det här toppmötet. Vi pratade alldeles nyss i förra inslaget om situationen i Kina med Wuhan-sjukan och den ekonomiska tillbakagången som kan väntas komma i Kina. Om det finns något land som är idealiskt positionerat att kliva fram och i viss utsträckning fylla tomrummet som uppstår efter Kina, så är det Indien. Och de är redan ute och försöker, det kanske är lite elakt att säga att de exploaterar krisen. Men ett exempel på det, till exempel, är att Indien har en ganska stor medicinsk industri som konkurrerar med den kinesiska. Så att dels på grund av epidemin så kan de sälja mediciner som behövs, ansiktsmasker och såna här saker. Men de kan också ersätta kinesiska leverantörer för att leverera till västerländsk läkemedelsindustri och så vidare. Men det finns många, många exempel på det. Just handelsförbindelser mellan Indien och USA är verkligen stötesten. Det är någonting som förmodligen kommer vara i fokus för det här toppmötet som äger rum nästa vecka. Så i korthet då, så har Indien varit en av de länder som har fått ta ganska mycket stryk i Trumps handelskrig. När han införde de här ståltullarna mot ett antal länder, så var Indien ett av de länderna. Och det hade stor betydelse för Indien då, som är en stor stålexportör. Och dessutom så plockade Trump bort Indien från en särskild lista, ett särskilt system som kallas för GSP. Det står för Generalized System of Preference, och det är enkelt uttryckt, det är en sorts gräddfil i handelspolitiken för fattiga länder. Man säger att man har silkesvantar när man har att göra med fattiga länder. Men Trump plockade bort Indien från den listan, vilket Indien är väldigt sura för då får de blir behandlade lite grann, de får förhandla på samma villkor som alla andra länder, som kanske västländer och sånt där. Så att Indien har svarat med tullar på sådana produkter som amerikanerna vill exportera till Indien, till exempel jordbruksprodukter, mejeriprodukter och även medicinsk utrustning av vissa typer. Jag tror att det var strafftullar på. Och det är för att det är svårt. Trump har fått till ett handelsavtal med Kina, fått till handelsavtal med Mexiko, men nu inför Indienresan så spelar han ner förväntningarna väldigt mycket. Han säger att
2: Vi kanske vi får en vi ska försöka få till en liten deal nu som sen kan leda till en stor deal senare. Men han ska inte ens försöka lösa det stora problemet nu. Och nu är det prat, nu läcker de ut information via John Lighthizer som är USA:s topphandelsförhandlare, att det kanske inte ens blir en liten deal. För att indierna har varit tuffa förhandlare genom hela den här processen. Ja, en liten not bara om handelsgrejerna. Den andra grejen som jag tycker är intressant med USA och Indien just nu, det är ju att Trump är ju den globala, ikoniska populist-nationalistledaren. Man brukar säga att han är spjutspetsen för en sorts global trend. Och sen har vi kanske i Europa, kanske vi har lite versioner av Trump. Även om givetvis så har de här sakerna funnits i Europa längre än i USA på många sätt. Och även i Indien. Därför att Narendra Modi i spetsen för sin hindu-nationalistiska rörelse. Ska inte vara helt fel att beskriva honom som folk gör ibland. Som Trump innan Trump eller något sånt där. Innan Trump kom in på scenen och gjorde sin grej. Så höll Narendra Modi på i många år, årtionden. Och byggde upp en sån här populistisk, nationalistisk rörelse. Som han nu leder som Indiens premiärminister med den äran. Så det här är två toppolitiker som har väldigt mycket gemensamt. De är osams om kanske den specifika handelspolitiken. Men de har väldigt mycket samma filosofi och samma inställning. Och de är de två främsta ledarna för en ganska speciell global rörelse. Jag tror man kan tänka på det så i alla fall.
3: Ja, det kan man. Jag tror vi såg väl kanske, vi och de flesta såg väl kanske inte just det här. Man ser inte sambandet förrän nu när vi har fått en högerpopulism i västvärlden. Men man kan nog säga att Modi var den första och egentligen så rider han på en ganska gammal trend. Det känns som ett fel uttryck, men strömning i indisk politik, alltså den hindunationalismen. Som på något sätt står emot faktiskt tanken på det här som kan uttryckas som moder Indien. Ett hem för alla liksom. Och det finns både sympatiska och problematiska drag hos Modi. Alltså på sätt och vis så fullföljde han ju bara politiken från Gandhi fast på en högre teknologisk nivå. Att Indien ska vara självförsörjande. Det är ett väldigt viktigt moment i hindunationalismen. Att vi ska inte vara beroende av någon. Vi ska kunna göra allting själva. Och nu har man lämnat Gandhi spinner och då bygger rymdraketer och sådana saker. Och framstående när det gäller datateknologi och annat. Och medicin. Så att på det sättet är det ett fascinerande land. Sen har man den här oförlösta grejen med de relativt stora delar av Indien som utgörs av ska vi säga, stamfolk och stora folkgrupper som inte är hinduer. Vilken roll de ska spela i Indien. Men där får man nästan förstå. Alltså, det är en jättekomplex fråga som man nästan inte kan ta upp i en nyhetssändning. Men så jag hoppar den. Men generellt sett så finns det väldigt positiva drag tycker jag hos hindunationalismen trots allt. Det är för att den kan inte jämföras den kan inte jämföras med så här, den islamska muslimska rörelsen. För hindunationalismen är ändå kopplad liksom till jorden, nationen och den enhetlighet. Islam upplöser ju all form av nationstillhörighet. Det är religionen som är det viktiga. Och det kännetecknar inte hindunationalismen. Men sen tycker jag det är viktigt också med den roll som Indien kan spela just med tanke på det vi talade om Kina nyss. Dels som en politisk militär motvikt i den här delen av världen. Därför att det finns en gammal spänning, stark spänning till Kina. De har haft sina små krig. Och Indien ser också med oro på sin granne Pakistan och deras mycket nära förbindelser med Kina. och att Kina bygger stora hamnar som också kommer att fungera som flottbaser för Kina. Och att Kina också har skaffat ett väldigt starkt inflytande i Burma och i Kambodja. Och så att för Indien så är det väldigt intressant, tror jag, att på alla sätt lägga sig nära USA, därför att de ser dem som en allierad mot Kina. Och omvänt så tror jag Trump ser Indien som en viktig motkraft mot Kina. Och som vi antydde förut, så är ju Indien fullt kapabel att ta över ganska mycket av det som den produktion och annat som västvärlden har lagt i Kina idag. Och det känns det mycket trevligare att ha produktionen i Kina och Indien och ha indiska forskare i Sverige och San Francisco än att ha kinesiska.
2: Ja, nej, men visst är det så, och det är ju rent krasst så att Indien är mycket, mycket närmare oss.
3: Ja.
2: Och även liksom kulturellt, genetiskt, språkligt. Man kanske inte tänker på det på det sättet, men den indiska kärnkulturen, den indiska högkulturen, den härstammar från samma indoeuropeiska rot. Det heter indoeuropeisk rot. Så de som bor i norra Indien, de här ljushyade, de har liksom, om de är ljushy, de ser ut, de har ungefär samma sorts ansiktsdrag som vi har, så de ser lika oss till och med. Det är alltså inte de här väldigt mörkhyade indierna som bor i södra Indien, som har det här dravidiska arvet, som tillhör en helt annan underart av mänskligheten, kan man säga. Men de som bor i norra Indien, de är ju mer som, ja, som perser eller något sånt där, som är väldigt nära oss, till och med genetiskt är de nära oss. Och deras språk har många, många gemensamma ord med vårt språk, och det låter begripligt när man hör dem prata och så vidare. Så bara såna här primala familiaritetsfaktorer finns där.
3: Ja.
2: Jag har ju till exempel en indisk medarbetare som jag har jobbat med i 6 år nu. Har han jobbat heltid åt mig. Han är visserligen sikh från Punjab. Men det är en fröjd att jobba med en sån duktig indier. Det finns ju klart bra kineser och sånt där också. Men för mig så skulle jag skulle aldrig komma på tanken att jobba med en kines på det sättet. Alltså ha en sån nära viktig medarbetare som är en kines som jobbar på distans. Men det funkar jättebra med vår man i Punjab.
3: Och sen tror jag att man tänker på när du säger indisk kultur. Man ska inte glömma bort att Indien nog har utvecklat sig i en mer tilltalande riktning genom sin kontakt med europeisk högkultur, alltså den brittiska imperialismen på 18 och tidigt 1900-tal, som faktiskt har haft en administrativ, juridisk och påverkan och också haft betydelse för uppbyggnad av infrastruktur och skolor och annat. Så att, det bästa av två världar, kan man säga. Någonting som inte har påverkat Kina på något sätt. Så att, ja.
2: Det skulle bli väldigt spännande att se i alla fall hur det går nu för Trump i Indien. Vi kommer få se garanterat väldigt mycket, alltså mycket festligheter, spektakel och alltså, visuella och intressanta saker. När Narendra Modi var i USA, jag tror det var förra året, kanske förra året, så var han på besök bland Texas, och de hade en stor, en så kallad extravaganza där de välkomnade honom med buller och bång. Howdy Modi var slogan. Och nu reciprokeras det med Namaste Trump. Och de kommer ha då en jättestor mottagning. De tror att han kommer ha 125 000 personer i publiken när han talar i Ahmedabad på måndag. Då har de en sån här stor tillställning. Han ska tala till det indiska folket där. Och det kommer mycket annat. Han ska inviga en cricketstadion som är världens största. Den största nu finns till i Melbourne i Australien. Men Indien ska överta dem då med största cricketstadion. Och Trump ska vara med i invigaren tillsammans med Modi. Och de har...
3: Kasta första bollen.
2: Ja, just det. En sak som garanterat kommer få mycket uppmärksamhet i medierna, det skrivs redan om det. Det är det här med att till och med Bubble har rapporterat om att de bygger en särskild mur längs vägen där Trump ska köra från flygplatsen till cricketstadion, tror jag. En lång mur så att Trump inte ska behöva se slumområdena utanför. Och då säger man så, åh vad hemskt, de gömmer undan slummen och så vidare. Men man måste ju ändå uppskatta gesten var att de bygger en mur för Donald Trump.
3: Ja, men det är väl för att han ska känna sig hemma på något sätt.
2: Ja, en annan sak som jag hoppas att vi får läsa lite om, jag har inte sett något hittills, men jag är säker på att det kommer, det är att Indien är ju ett huvudsakligen då politistiskt kultur, där man också kan hitta nya gudar att dyrka. Och det finns ju människor i Indien som dyrkar Donald Trump som en gud.
3: Alltså på riktigt?
2: Ja, ja, absolut på riktigt. Det är en kille som varit uppmärksammad i flera år. Tyvärr har jag glömt vad han heter. Men han hade någon vision om Donald Trump. Kom till honom i någon dröm eller sådär. Och då bestämde han sig för att han skulle dyrka Donald Trump istället för de vanliga gudarna som han dyrkade innan. Så han har liksom byggt ett tempel till Trump och har statyer av Trump och särskilda böner och sånger för Donald Trump och så vidare. Och han måste ju vara i fullständig extas nu när hans gud kommer till Indien. Och det finns även andra grupper då som har ett religiöst fokus på att vörda Donald Trump.
3: Offrar han någonting speciellt till honom?
2: Jag vet inte, det är väl det vanliga liksom, drökelse och någon bit, något namnbröd och lite, nej jag vet inte riktigt. Förlåt, jag vet inte vad de offrar. Jag tror inte det är några särskilda saker bara till Trump. Men ja, hur som helst, jag hoppas verkligen få se en reportage om den här killen som är liksom Trump dyrkar prästen i Indien. Och det absolut mest magiska vore givet om han fick träffa Trump. Jag kan tänka mig faktiskt att Trump själv skulle tilltala sig den idén. Att liksom vara där och ge någon välsignelse över hans, en av hans få genuina religiösa följare.
3: Ja, det vore jättehäftigt alltså. Det är måtte de få det här till stånd. Det vore verkligen ett event.
4: Radio Bubbla.
5: When you find your sweetheart in the arms of your best friend, brother, that's when all your heartaches begin. When dreams of a lifetime must all come to an end, that's when your heartaches

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Xenofon Tocqueville gästar Radio Frihetligt. Asylboenden i Sverige, symbol för centralmaktens förtryck och seger. På samma sätt som tullhuset i Charleston efter kriget mellan protektionistiska nordstaterna och frihandelsförespråkande sydstaterna. Ja, Radio Frihetligt, Radio Bubblas nya syskonpodcast. Håller verkligen på att ta fart. Det här är avsnitt nummer 5, tror jag. Simon som driver den här podcasten har gjort ett fantastiskt intressant jobb med att intervjua folk som skriver på frihetligt.se. Och nu var det dags för Xenofon Tocqueville, som jag tror är en pseudonym. Det är i alla fall signaturen som skriver på Den spontana världsordningen, en blogg som du och jag, Boris, brukar prata om inläggen på den bloggen. Senast har varit en serie inlägg om demokrati, Sverige och demokrati. Ett svenskt perspektiv på demokratikritik. Där skribenten går tillbaka till Gustav Vasas dagar och gör en sorts så väldigt intressant revisionistiskt projekt. Och det här är, såvitt jag vet, första gången någonsin som Xenofon Tocqueville kommer till tals med sin röst. Och jäkla vilket intressant samtal det var. Jag tyckte redan att Radio Frihet hade kommit igång. Men det här var verkligen... Jag spetsade öronen och glundan. Det andra jag höll på med för bara koncentrera mig på den här intervjun. Det var superintressant.
2: Jag ser fram emot att lyssna.
1: Det är uppenbart att Xenofon är precis så bildad och genomtänkt och ideologiskt skarp som man får intryck av när man läser bloggen. Jag kan bara hålla tummarna för att det blir fler podcastavsnitt med den här mystiska herr Tocqueville. Monsieur Tocqueville, får vi säga, antar jag. Ja, jag blir så stolt över att ha haft ett finger med i spelet i de här projekten när det poppar upp och kommer nya fantastiska podcasts.
2: Ja, och, det är rätt häftigt.
1: Och de bara händer. Jag bara ser avsnitt efter avsnitt komma. Det är en sällsam och fantastisk känsla. Ja, lite eld i baken på dig och mig, Boris, också. Nu måste vi ligga i med kvaliteten.
2: Ja,
1: så att vi inte vill omsprungna som Sveriges främsta libertarianska podcast.
2: Ja, men det är bara härligt med konkurrens. Det finns plats för fler.
3: Isopos fabelexperiment måste tolkas om. Kråkfåglar är inte lika intelligenta som femåriga människor utan har ovanligt bred och utforskande beteenderepertoar, skriver evolutionsbiologen Patrik Lindenfors. Patrik Lindenfors, han skriver på sin blogg här om en studie som nyligen har givits ut för att tolka om sådana här experiment där kråkor gör ganska avancerade grejer för att komma åt en belöning. Och Isopos fabel, det syftar på en fabel där en kråka försöker dricka vatten ur en behållare men inte når ner med näbben till vattenytan och som då plockar upp stenar en efter en och lägger ner i vattenbehållaren. För att vattenytan ska stiga så att den sen kan dricka. Och då är det många forskare som har gjort experiment av liknande karaktär. Man har även gjort ett experiment som nästan är precis det som Isopos beskriver. Det vill säga att man lägger något godis som flyter på ytan så att kråkan kan komma åt godiset genom att lägga i stenar. Och det som är det huvudsakliga budskapet här, det är att kråkan har inte en analytisk lösning av problemet. Forskarna som har gjort den här omtolkningen, de hävdar att kråkan förstår i själva verket inte sambandet. Det kan se ut som att kråkan står och tittar lite underfundigt på stenarna och på behållaren med vatten och sen plockar den upp stenar och lägger i dem. Men förmodligen så är det här ett associerat, alltså en associativ inlärning med beteendet. Det vill säga att tack vare att den har en bredare beteenderepertoar så kan kråkan pröva sig fram och sen kan vissa beteenden belönas. Och då uppstår en betingning som leder till att den kan sen fortsätta med att lägga i stenar och så kan man ge den mer komplexa uppgifter och så vidare. I motsats till att den analytiskt har begripit att om den lägger i stenar så kommer vattennivån att stiga.
4: Kan man tänka sig att det enbart gäller vanliga enkla kråkor och att korpar fortfarande har all den analytiska förmåga vi tillskriver dem?
3: Ja, kanske det. Det vore ju en utväg för korpentusiasten som vill göra en positiv tolkning. Jag vet inte precis vilka kråkfåglar det är som har undersökt i de här studierna.
4: I abstraktet till artikeln som länkas längst ner står det att man kollar på Corvus frugelius, Corvus monodiloides och Garrulus glandarius. jag hittar. Så ingen Corvus Corax har jag sett än så länge.
3: Nej, just det. Rooks, New Caledonian Crows and Eurasian Jays. Korpsläktet bjuder på en diversitet som är hänförande. Man blir sugen på att skaffa ett aviarium och hålla några kråkfåglar av alla dessa arter så att man själv kan jämföra och försöka förstå dem.
4: Om inte annat, bra bakgrund till mammutreservatet.
3: Inte minst. Rook, det är alltså den svenska fågeln råka. Och Corvus monoduloides är Nya Kaledonien kråka på svenska. Medan däremot Garrulus glandarius är nötskrikan. Som vi också har i Sverige. Men som jag inte hade tänkt på som en kråkfågel. Den kanske inte ens är en kråkfågel. Den är en kråkfågel. Hur som helst. När de jämför med barn så säger forskarna att barn i 5-7-årsåldern, de kan göra de här uppgifterna som kråkorna kan, men de gör det på ett annat sätt. De gör det inte probabilistiskt, utan de kommer på lösningen. Och när de väl har kommit på lösningen, då slutar de att göra fel. Då gör de bara rätt. Då når de 100% förmåga att framgångsrikt klara uppgiften. Medan kråkfåglarna sällan når över 80%.
4: Vi får väl kanske medge att barn kan vara bra på vissa saker jämfört med kråkor.
3: På vissa saker. Jag tycker det är helt fascinerande att kråkfåglarna genom en konvergerande evolution har tillägnat sig de här färdigheterna som människor också har. De har byggt upp en organisation i hjärnan som är annorlunda men ändamålsenlig. Jag tycker egentligen inte att det här minskar min fascination för kråkfåglar, utan snarare ökar den. Jag tycker att de här resultaten talar för att kråkfåglarna är intelligenta, men att deras intelligens är av en lite annan karaktär än den som vi har som människor.
4: Det är helt enkelt intressant.
3: Ja.
0: Radio Bubbla. Curtis Jarvin. Alla revolutioner grundas i en estetisk vision vars kraft är det rådande systemet övermäktig. Bronze Age Pervert är jämte Houellebecq den första stora författare som i vår tid förstår och utforskar det tidlösa perspektiv som är nödvändigt för att spräcka Overton-bubblan. En väldigt spännande essä som vi har framför oss idag. Det är alltså Curtis Jarvin, som är mer känd som Mencius Moldbug, en sorts, man kan säga, neoreaktionär tänkare. Hans essä gav upphov till det som vi idag pratar om som den neoreaktionära strömningen. Vi ska inte gå in närmare på det. Det är ett kapitel i sig. Jag gav en ganska utförlig introduktion av Mencius Moldbugs idéer i Radio Bubbla för en månad sedan ungefär, apropå en annan artikel han skrev. Men det här är något så intressant som Curtis Jarvins kommentar till Bronze Age Mindset. Den här boken som skrevs av pseudonymen Bronze Age Pervert, som publicerades, tror jag, i förra året, och som har lett till väldigt mycket, mycket diskussion och sådär. Och jag kan säga också att för er som inte är medlemmar i Bubbla Premium, så kan det värt nämna att jag och Boris har gjort ett avsnitt av vår bokpodd, som är bara tillgängligt för premiummedlemmar. Vi har gjort ett avsnitt av bokpodden där vi djupdyker i Bronze Age Mindset. Där vi pratar liksom i vad det nu är, liksom 90 minuter, 120 minuter, vad det nu brukar bli. Och verkligen, verkligen går till djupet. Efter att vi närläste den här boken. Spännande samtal. Men nu har vi alltså en kommentar från självaste Curtis Jarvin om den här boken. Han är väldigt entusiastisk. Han har också varit aktiv i att introducera Bronze Age Mindset i konservativa kretsar i USA. Det här är lite detalj, men i Michael Antons recension av Bronze Age Mindset, som har varit oerhört inflytelserik, som har inneburit att den här boken har introducerats och diskuterats i amerikanska, liksom, kan man säga, mainstream konservativa kretsar. I inledningen av hans recension så nämner han att han fick den här boken i sin hand för att han hade Curtis Jarvin över på en middagsbjudning hemma hos sig. Och istället för en blomma så hade Jarvin med sig Bronze Age Mindset. Och sen en tid senare så plockade Michael Anton upp och läste den, skrev recensionen. Och det fick väldigt mycket, mycket effekter. Men nu har vi Curtis Jarvins egen förklaring av varför han är så oerhört entusiastisk inför Bronze Age Mindset. Och i kortet då, så han målar upp en sorts teori, en idé här om politisk förändring och revolutionära krafter.
1: Han säger till att börja med att autokrati är normen, den universella normen i politiska affärer. Det vill säga, han säger att det finns nästan aldrig något sätt för befolkningen i allmänhet att påverka politiken, att avsätta eliter och så vidare, oavsett lagliga och olagliga medel. Det är inte så förändring går till genom uppror eller politiska projekt och sånt där. Utan det han menar är att verkliga revolutioner, de tar sin början i och har som kärna ett estetiskt projekt, ett konstnärligt projekt. En estetisk vision kring vilken konstnärer samlas och skapar en kulturell kraft som är så kraftfull och så dominant att den på ett kulturellt plan intimiderar och betvingar de hävdvunna eliterna. Och det är en väldigt spännande idé. Han tar två huvudsakliga exempel. Dels bolshevismen i Ryssland och dels nazismen i Tyskland. Och väl nazismen, det kanske från mitt perspektiv i alla fall, så tycker jag att det är det lättaste exemplet att förstå. Därför att nazismen var ju en extremt estetisk rörelse. Det var ju liksom en av de mest liksom superestetiska fenomenen man kan tänka sig. Till att börja med så grundades ju nazismen av en konstnär, Adolf Hitler, som själv var målare och oerhört intresserad inte bara av måleri utan även av musik och arkitektur och alla sorters konst. Det var extremt viktiga för Hitler både på ett personligt plan och genom hela hans arbete som nazismens och sedermera Tysklands ledare. Och ända in sent under kriget så höll han på med såna här estetiska saker. Alltså det började liksom med alltså hur han designade sig själv, sin framtoning, sina tal och så vidare. Och sen har vi de här berömda manifestationerna de hade i Nürnbergdagarna och Berlin-olympiaderna som var liksom super, super designade. Och får man ändå säga liksom konstnärliga triumfer. Säga vad man vill om dem övrigt, men alltså estetiskt så är det liksom otroligt storslagna saker de satt ihop. Och även till exempel nazisternas uniformer som designades till att vara oerhört snygga och anses fortfarande vara oerhört snygga. Och ända in i slutet så satt Hitler och Albert Speer satt och ritade de nya städerna. Det nya Berlin som jag tror de skulle döpa om stan till Germania. Och hela stan skulle bara vara så här monumentalgator och byggnader och världens största kupol. Och ett berömt exempel på det här, hur oerhört estetiskt orienterade de var, är att de hade den så kallade ruinprincipen. Att man skulle formge byggnader inte bara med sikte på hur de skulle se ut när de var färdigbyggda, utan även hur de skulle se ut som ruiner 100 år senare, 1000 år senare, eller om de sönderbombade. Så även då så skulle de se magnifika ut. Jag tror också att det är relativt okontroversiellt att säga att den nazistiska estetiska visionen var oerhört imponerande i samtiden. Framförallt då innan kriget så var det folk i hela världen som var helt tagna av den här visionen och allting man producerade, för att man såg hur storslaget och himlastormande och på många sätt liksom tidlöst och högstående som det var i en estetisk bemärkelse. Och det jag menar då att det var den här estetiska kraften i nazismen var en väldigt viktig del i vad som kunde föra den till makten och få de tidigare tyska eliterna att framstå som blodfattiga och irrelevanta. Vad gäller bolshevismen, det här är lite svårare för mig att förstå, så att eventuellt kan du hjälpa till, Boris, men det han pratar om där är ryska författare under 1800-talet. Han pratar om Tolstoj till exempel, sätter han i centrum. Men även tror jag Dostojevskij och vissa andra. Där han menar på att de hade en ny estetik som på många sätt var en sorts anglofili. Så han säger att den rotorsaken till hela den ryska revolutionen, både februari och oktober, var tolstojsk anglofili. Och den estetiska impulsen som det innebar. Och som jag förstår menar han då att den här ryska litteraturen som väckte fram, inspirerad av anglofili och andra tendenser från övriga Europa, den blev en så dominerande kraft i det ryska kulturlivet alla sorters eliter i Ryssland läste de här böckerna, tog intryck av dem, och de fick den andra litteraturen att framstå som liten och obetydlig. Och han menar på att det var där den egentliga sprängkraften i bolsjevismen kommer ifrån. Och de menar alltså att för att vi ska kunna se liknande revolutioner i framtiden, om vi ska kunna omforma systemet som vi lever under nu, så måste det också bygga på en sån här oerhörd himlastormande estetisk vision som inte minst ställer sig utanför alla ramar som vi har idag. Det måste vara ett tidlöst perspektiv som bryter sig ut ur de här verklighetstunnlarna som vi befinner oss i just nu, eller Overton-fönstret, eller Overton-bubblan som Curtis Jarvin gillar att kalla för. Och det här då som han kommer in på Bronze Age Mindset, för han menar att Bronze Age Pervert är den största stora författare i vår tid som förstår och bebor den här verkligheten, det vill säga den här tidlösa storheten utanför Overton-bubblan. Och han säger att Bronze Age Pervert, han argumenterar inte för någonting egentligen, utan han argumenterar mot någonting. Och det som är hans egentliga tes, det är att visa för sina läsare att deras värld är väldigt, väldigt liten. Om de tror att de tänker fritt, att de tänker stora tankar, så har de fel. De är fast i en väldigt, väldigt liten, senmodern tankebubbla. Och det är det som är poängen med de här linjerna han drar från bronsåldern och glorifierar den typen av arkaiska ideal för att visa att det finns oändligt mycket mer än vad moderna människor tänker sig. Och det är liksom det första, som jag förstår Jaron då, den första ansatsen man måste ta. Att ställa sig utanför bubblan i det tidlösa perspektivet för att kunna ta spjärn och bygga någonting nytt. Och här han pratar också om, rubriken på den här artikeln är The Deep State versus The Deep Right. Så han plockar upp ordet djuphöger, som är någonting som vi har pratat om också en del. Och vi har haft ett helt avsnitt av Radio BBS som var ju tema djuphöger. Där vi hade tre väldigt intressanta tänkare, personer från den svenska högersfären, som diskuterade kring begreppet djuphöger. Och han säger, en ganska intressant formulering, han säger att som en massa av kött, en mänsklig armé, så är den djupa högen väldigt liten. Men som en rymd, som en artistisk, filosofisk, litterär, historisk och vetenskaplig sfär, så är den djupa högen mycket, mycket större än mainstream. Därför att den har inte det här begränsade perspektivet. Så att skenet kan bedra om vi tittar på liksom, politiska rörelser, hur många folk är, vilken typ av konventionellt inflytande de har. Men givet att det finns vissa människor som har kapacitet att ställa sig utanför Overton-bubblan, så finns det en oerhörd potential där. Och enligt Jarvin då, Bronze Age Mindset som bok är inte liksom det bästa exemplet på det här. Han säger att den kommer bli ihågkommen inte för vad den är, utan för när den var. Att det var ett av de första trevande stegen i sån här riktning. Men han säger också att Bronze Age Pervert själv som författare är kanske den som är bäst positionerad att bygga vidare på sånt här projekt och fortsätta formulera en sån här estetisk vision. Ja, det var ett försök att sammanfatta essän. Vad var dina reflektioner när du läste den här, Boris?
5: Det var en jävligt bra sammanfattning, och jag kan säga att dels så finns det ett avsnitt där som jag tycker är alldeles briljant och som värmer mitt lilla trötta hjärta. Och problemet jag har med texten är att han, alltså det finns slutsatserna har jag inget, som jag fick en väldigt laddning med hans texter då, så jag liksom bara läsa på om honom. Och generellt sett kan jag säga att han landar ofta rätt, fast det är lite svårbegripligt för mig hur han landar rätt, därför att faktiskt så är vissa tankegångar eller beskrivningar av historiska förlopp koko. Men jag är glad att han landar rätt. Jag ska ta några exempel så kan jag förklara varför jag tycker att han har rätt. Mm. Om man tar det här med de två stora, eller han talar om tre stora revolutionära eller tre stora saker som liksom har också en estetisk erfarenhet som man uttrycker, alltså bolsjevismen, nazismen och demokratin också. Så finlirar man då och tittar på de där olika processerna. Det blir lite knepigt då, därför att dels historiskt sett så har liksom Dostojevskij och Tolstoj ingenting att göra med det som händer sen. De är i olika varianter religiösa, de är antirevolutionära. Det finns nog fler, tror jag, som bedömare och litteraturhistoriker som anser att homofili var en tydligare tendens hos Tolstoj än anglofili. Det med anglofilin förstår inte var han har fått det från riktigt. Alltså den radikala ryska intelligensen var antingen tysksvärmande eller fransksvärmande. Anglofila var, det finns en, och det var Alexander Herzen. Men alltså det som och det här, om man tittar på bolsjevismen och nazismen, så är det ju så här att det som händer är att de och det här missar på något jävla konstigt sätt. De blir ju, de får ju ett genomslag genom sin estetik, men det beror ju på att konstnärerna söker sig till dem efter att man är, när man börjar vara på väg att gripa makten. Den estetiska erfarenheten präglar ju inte, så att säga, uppbygget av vare sig nazism eller bolsjevism. Innan, om man tar Ryssland till exempel, så alla de här konstnärerna och som slöt sig till, alltså poeterna som Pasternak, Stenin, Blok, Märkowski och författarna från Babel till Edinburgh, alla filmmakarna, fotograferna, arkitekterna och dramatikerna. Alltså de kommer ju sen, de duttar ju runt i 20 år, så växer bolsjevismen fram, Röda armén formeras och då blir de bolsjeviker. Och samma sak kan man faktiskt säga om nazismen. Alltså den etablerar sig som en politisk och faktiskt väpnad rörelse. Och sen kommer konstnärerna. Och det bästa exemplet är ju Italien, där man sveper med sig kultureliten. Som har varit ganska rodelös innan. Och det där med att han vänder på sambanden. Alltså det, brutalt uttryckt, väpnad makt är på väg att etablera sig. Då flockas konstnärerna. Och då flockas konstnärer av två slag. Dels de här små själarna som, åh gud, nu kommer jag till köttgryta om jag tar på mig en brun skjorta eller röd stjärna eller svart skjorta. Men det kommer också de här stora konstnärssjälarna som liksom har varit lite rodelösa men vänder sig mot samhället och har en vision av någonting jävligt mycket större och som är stora konstnärer. Och de ser ju att här är någonting annat på väg att förverkligas. Så det finns ett både och där. Och jag tycker jag är så jävla glad över att han lyfter upp de här frågorna, för de är vanligt viktiga för oss. Men jag har ju grubblat mycket på det, och det intressanta är ju att vi har ett starkt estetiskt moment, inte bara jag tycker fascismen är mycket bättre som exempel än italienska, därför att den slår igenom kulturellt på över hela fältet, alltså även på formgivningen och det faktiskt italienska industriella undret efter andra världskriget är mycket betingat av att fascismen ger liksom estetiken en plats i samhället, äntligen. Och vi ska inte glömma bort alltså Sverige som estetisk erfarenhet. Det är därför att etablerandet av det socialdemokratiska jävligt jobbiga staten efterhand är ju förbannat mycket estetiskt. Det finns ju en estetisk vision, alltså det är därför de vinner. Och det är samma sak med New Deal i USA. Den är ju ett mycket medvetet nationalistiskt experiment när det gäller att skapa en amerikansk ny människa faktiskt. På gott och på ont. Och sen finns det udda exempel som är ofta glöms bort. Alltså. Och det gäller ju att se på avvikelserna när det gäller just samhällsomvandling och estetisk erfarenhet. Om man tittar på Spanien till exempel, så har man då det fascistiska genombrottet under Franco. Men tyvärr, alltså Spanien, det blir bara skitkultur under Franco. Men i grannlandet Portugal, där Salazar etablerar en fascistisk diktatur, där blomstrar alltså ett gravt underskattat kulturliv som jag inte fattar att det inte har fått genomslag mer i europeisk kultur. Det kan ju vara för att de hade lite fascistiska böjelser, de konstnärerna och författarna. Så att han slarvar förbi, han har poänger i slutet, men han slarvar förbi dem. Och då, och därför det blir ingen riktig skärpa i slutsatserna. Därför att jag ska citera hans slutsatser här, att vårt första steg nu och för ett bra tag framåt är en och bara en sak, skapa vackrast tänkbara konst. Och det är ju rätt. Det första steget in 2000-talet är att uppfinna det. Det första steget till att uppfinna 2000-talet är en estetisk vision så stark, sann och klar att den dominerar över och trycker undan 1900-talets mögliga gamla estetik. Och alltså, jag instämmer på sätt och vis, ja. Men alltså, eftersom jag är praktiskt lagd, så ställer jag mig frågan, vilka är vi? Alltså det är bara konstnärer som kan göra detta. Och ska vi alla skriva in oss på konstskola eller Dramatiska institutet eller bygga egna ateljéer? Alltså det finns ett praktiskt moment här som gör att jag tycker att det blir en luftpastej. Utan för mig är det att den dag vi kan etablera en stark politisk rörelse så kommer vi dra till oss människor som är riktiga konstnärer. Och då kommer de att skapa stor konst. Mm. Hade inte nazismen etablerat sig så hade Albert Speer ritat villor i Alpen alltså. Det var inte Albert Speers vision som gjorde att nazismen växte fram. Utan Albert Speer fick utrymme tack vare att nazismen var på väg att segra politiskt. Han, för mig vänder Curtis på orsakssambanden här.
6: Mm, intressant. Samtidigt är det inte helt otippat att du tar ett mer materialistiskt perspektiv, så att säga.
5: Ja.
6: Det är intressant att säga om Sverige. Det är givetvis viktigt för oss att göra de kopplingarna för att göra det här begripligt. Förståeligt nog så kommer inte Jarvin skriva så mycket om det svenska perspektivet.
5: Nej.
6: Det slog mig när du pratade om det, att när jag tänker tillbaka på samtal som jag haft med folk från tidigare generationer, till exempel mina föräldrar som är födda strax efter kriget och så tillhör boomer-generationen, som är liksom väldigt liksom lojala anhängare av den svenska efterkrigsideologin. Nu ska vi se. Pepte och Boris försvann. Boris ringer nog upp igen, för han hörde att jag avbröts. Ja, det får vi vänta ut på det. Jag kan passa på att säga under tiden att den här typen av samtal som vi har om lite mer ingående diskussioner om essäer och böcker och sånt där, det är någonting som vi gör regelbundet nu, återkommande. Inte precis varje vecka, men något åt det hållet. I det vi kallar för fängelsepodden, som numera tror jag officiellt börjar gå över till en sorts bokpodd, bokcirkelpodd. Det formatet vi har fastnat för är att jag och Boris på varsitt håll läser en och samma bok, och sen har vi ett långt ingående samtal där vi ofta jag brukar sammanfatta boken ganska noggrant, steg igenom idéerna så att det blir ganska systematiskt, men sen har vi liksom diskussioner om de delar av böckerna som vi tycker är intressanta och tar precis så mycket tid som det behövs för att gå igenom allting. Och Bronze Age Mindset var ett av våra sådana här bokprojekt, för att det var många i premiumkretsen som sa att de gärna skulle höra oss prata om det. Och vi också, den senaste boken vi gjorde var av James Burnham, Suicide of the West, James Burnhams bok om liberalismen. Jag tror den första som vi gjorde var Arkeofuturism av Guillaume Fay. Den gjorde vi flera avsnitt om, så den gick verkligen på djupet. Och sen läste vi två böcker av Ricardo Duchesne, The Uniqueness of Western Civilization, och den andra boken som jag tror heter Multiculturalism in a Faustian Age eller sånt där. Och vi har läst Parallel Nipolis av Václav Benda. Och vi har läst Etienne de la Boétie, den nya svenska översättningen av avhandling om frivillig underordning. Vi har läst Brenton Tarrants manifest, Nya Zeeland terroristens manifest, lusläste vi också. Så i alla fall, det är lite tips. Och vi kommer nu nästa session faktiskt av bokcirkeln, så kommer vi prata om faktiskt texter av Curtis Jarvin av Manchester Moldbug. Det är rent sammanträffande att det råkar dyka upp en länk på Bubbla om honom. Väldigt lägligt så här. Och då ska vi prata om, ja, jag ska inte säga för mycket om det, men jag kan säga att det ingår i ett sorts läsprojekt där vi tänker läsa flera böcker på ett visst tema, där vi började med James Burnham och sen kom vi gå vidare i en plan som inte är helt spikad än, men nästa avsnitt kommer vi prata om några texter av Curtis Jarvin.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Fredrik Federley C. får dokumentär i SVT och menar även förtroendevald och offentlig person ska kunna dejta person som döms för våldtäkter mot barn. För detta parlamentsledamoten studerar nu teologi med sikte på att bli präst. Det var ett tag sedan nu som vi pratade om Fredrik Federley och de andra pedofilerna och pedofilälskarna i Sveriges äckligaste parti. Partiet som kallas för C, trots att vare sig massinvandring, islamisering eller pedofili eller barnvåldtäkter börjar på C. Men de har i alla fall nu, har jag läst, en passande ledare. De har en muslim som ledare som heter Muharrem och han är en dömd våldsbrottling. Så det är lite grann att de börjar visa sin sanna sida. Det har varit väldigt skönt att inte prata om de här människorna. Och för mig har det varit skönt att inte heller tänka på dem och alls observera dem. Men den lyxen har inte du, Boris. Därför att på Morgonposten så har ni bevakat de här sakerna rätt noga. Till och med jag har läst en del av era artiklar. Inklusive en del egna saker, tror jag, som bara Morgonposten har rapporterat om. En del egna knäck som kommer från intressanta tipsare kring Federley i kretsen och sånt. Kan du berätta lite för mig och lyssnarna om turerna kring Federley sen sist? Från mitt perspektiv så ser det ut som att Federley över tid så ser han mer och mer komprometterad ut. Därför att det har framkommit mer om hans liksom nära kontakter med jag tror flera olika pedofiler. Och han har varit väl medveten om vad de har gjort. Alltså de har våldtagit små barn många gånger. Men han har ändå liksom välkomnat dem i sitt liv. Och kontakterna verkar ha fortsatt efter att den här initiala medieskandalen rullades ut. Och han vägrar ta avstånd från dem och så vidare. Så det är riktigt liksom, maximalt vidrigt beteende från hans sida. Riktigt sjukt. Men samtidigt så har han sakta men säkert jobbat sig tillbaka in i värmen och rampljuset. Han har gjort liksom olika, det började tror jag med sådana här framträdanden på liksom han höll tal någonstans och så ger han intervjuer och det är snyfthistorier och nu är det ett tv-program. Alltså jag har inga höga tankar om den svenska offentligheten, kulturlivet, politiken, men det är ändå svårt för mig att förstå hur de här miljöerna kan vara så depraverade att det måste ju vara att de till varje pris så måste de ha tillbaka Fredrik Federley. För varför skulle man annars liksom ta de här liksom, betala det priset som det innebär att associera sig med någon som alla vet är liksom en pedofilälskare, pedofilapologet och förmodligen själv en pedofil. Men det är precis vad som verkar vara på hända, om jag inte har missförstått situationen.
2: Nej, men alltså de klösar och jobbar väldigt hårt för att Federley ska komma tillbaka. Man hade väl kanske inledningsvis väntat sig att liksom, nej men, att han skulle köra linjen. Jag har knappt träffats och umgåtts och så vidare. Göran Annie Lööf då, så som liksom nästan låtsades som att hon inte riktigt visste vem det var. Men efterhand som tiden har gått så har han ju faktiskt kommit mer och mer tillbaka. Och nu har han liksom tillägnats en hel dokumentär i svensk stats-tv. Och det kan verka konstigt, va? Men han har faktiskt skickliga hjälpreder. För precis som du säger, han tog ju inte själv avstånd från sitt handlande på ett grundligt sätt. Utan han fortsätter ju träffa den här typen av personer. Han kan inte hålla sig borta från dem helt enkelt. Och det är välbelagt. Men han vill tillbaka till makten också. Och det där har ju varit knepigt att hantera. Men när man tittar på den här dokumentären så ser man ju att senaste stora grejen när man försökte få tillbaka honom, det var när liksom nästan bland svenska krishanterare, den gamla marxist-leninisten Paul Ronge, liksom gick ut i ett nyhetsbrev, alltså sina vittlästa nyhetsbrev i de kretsarna, att Federley måste tillbaka i politiken. Det finns ingen som förstår svensk politik lika bra som han. Alltså, vi tappar bort en fantastisk analytiker om man inte får framträda i paneler och i tv och radio. Och tänkte att det här kommer inte att bära. Men det finns ju en PR-människa till, och det är ju Anders Borgs fru, förra finansministern, fru Dominika Pichinski som också håller på med PR. Och hon har knäckt koden. Alltså jävligt listigt. De träffas ju ofta. Hon har inte tagit avstånd från Federley. Och i den här dokumentären så finns det en 7 minuters intimt samtal mellan dem när hon dricker vin och hon uttrycker sitt bekymmer över honom. Och det finns några väldigt viktiga repliker. Hon säger åt honom att Fredrik, om det här med cancellerandet av dig ska upphöra, då räcker det inte med att du tar avstånd från brottet som då hans gamla pojkvän har gjort. Du måste ta avstånd från personen också. Och då säger liksom Fredrik med så här helgonlikt uttryck i ansiktet, det kan jag inte göra. Jag kan bara ta avstånd från brottet, men inte från

0: det ska jag säga. Att säga att ja, men, usch, det är ett avskärt brott. Men jag som kristen kan inte fördöma människan. Det finns hopp. Och det där tror jag kommer vara plattformen för återkomsten. Därför att nu är liksom Fredrik varudeklarerad som god kristen som älskar även den uslaste människa. Så att,
1: det, men du, det är enormt intressant. Men jag måste bara förfråga, Paul Ronge, han är ju liksom ett hyrsvärd, vem som helst kan liksom kan betala honom. Det finns ju ingen på jorden som han inte skulle svara och hitta briljanta liksom frågor för. Han skulle ta liksom Josef Fritzl eller King O'Neill eller vem som helst liksom, garanterat. Och Dominika Pesinski definitivt. Hon skulle försvara, du vet, djävulen själv eller vem som helst. Men det undrar då är, hur går det till rent praktiskt? Har Fredrik Federley, betalar han liksom skyhöga arvoden till Ronge och Pesinski? Det låter ju som att definitivt som att Ronge, förmodligen Pesinski också, helt enkelt jobbar åt honom. Han har dem på retainer och de sätter upp alla de här grejerna. För Ronge skulle aldrig hålla på med, vi måste ha Federley i politiken. Det är ju för att Federley är hans kund, eller hur va?
0: Ja,
1: alltså, det är en ekonomisk grej, en business grej här för dem.
0: Ja visst, alltså Ronge är ju betald och de har haft ett antal möten, vet man. Men Pesinski tror jag gör det liksom för gammal vänskaps skull. Alltså de är ju intimt förknippade. Alltså de är ju riktigt nära vänner sedan länge. Har drivit business ihop med salladsbaren och festat ihop och rört sig i samma perverterade kretsar. Så att där är det mer en fråga om att hon vill visa liksom det är dels vänskapsbanden, men det är en jävla bra PR för hennes PR-byrå. Liksom, det var jag som fick tillbaka honom. Hon ser det nog som en så här pro bono grej. Det är min kompis. Och jäklar vilken guldglans jag får om jag när Fredrik är med i agenda nästa gång.
1: Alltså nu känner jag att jag förstår vad de håller på med. Jag hade inte fattat det här, Boris. Jag hade inte fattat det här att han har en så systematisk PR-kampanj med Ronge och Pesinski. Men det är klart han har. Jag hade tänkt mer i termer av liksom, jag vet inte, kanske Centerpartiet och...
0: Nej.
1: Det märks att jag är lite grann out of the loop. Att jag inte tänker på de här sakerna så mycket längre. För nu är det väldigt tydligt för mig vad de håller på med och de kommer ju såklart lyckas också.
0: Och jag gissar att det är en vild gissning, men det är någonting som säger mig. Jag gissar att han går ett steg till i sin kristenhet, för nu jobbar han med soppkök och sådana saker och med olika kyrkliga aktiviteter. Han gör också en utredning åt Svenska kyrkan. Jag måste ta reda på vad fan han utreder. Jag tror han kommer bli katolik.
1: Mm-hmm.
0: Det är för att det är så här extra högkyrkligt. Och det finns ju faktiskt exempel från andra länder och Sverige också. Det är så här riktigt perverterade människor har blivit aktiva katoliker. Och det ger dem en aura att liksom, nu är det verkligen tagelskjorta och självprygling. Liksom för att markera den högre moraliska grund han står på. Så att det ligger i luften på något sätt.
1: Är det samma prästutbildning? Prästutbildningen som han läser nu, kan den leda till både, jag är så okunnig om det här, till både lutherskt och romersk-katolskt prästerskap?
0: Nej, utan då får han kliva på ett annat tåg alltså. Jag utgår från att vissa teologistudier har han nytta av alltså, men han måste ju gå i en jag tror inte han kommer att bli katolsk präst. Däremot kommer han bli aktiv katolik, för annars måste han genomgå.
1: Då han hoppar av sin prästutbildning och
0: ja, alltså
1: en vanlig.
0: Jag tvivlar
1: på. Tänk om den lilla kragen skulle sitta fint i framtida
0: framträdanden. Ja, nej, men det, alltså han kan ju anlägga en så otroligt from min alltså, så att och ibland så tappar han minen i den här dokumentären och liksom då ser han fan ut som Thomas Quick.
1: De är väldigt lika varandra och de är kompisar också. Visst, vi pratade om det förut, ja. Bubbla, att det var så roligt när de var kompisar och man såg bilder på dem för att de var som kopior av varandra. De ser ut som far och son.

0: vilka de kan vara också.
1: Ja, men det är precis så, när den här fromma minen, den här väldigt liksom, liksom mesiga, mjuka minen faller bort, så ser han, helt
0: demonisk ut.
1: Ja. Vilket han är. Han, ja. Uppenbarligen är han en riktigt skruv. Alltså, Bo, det här med att bli präst. Jag är inte kristen, och jag är inte heller någon som har så överdriven respekt för prästyrket. Så att jag tenderar kanske att vara ganska cynisk vad gäller folk som slår in på den banan. Särskilt liksom när de får problem i livet, kanske ett PR-problem. Det är också lite grann som folk som blir psykologer. Det beror oftast på att de själva har psykologiska problem. Och därför snöar de in på psykologi. Och nu har jag läst så mycket om psykologi att det är lika bra att jag gör det till en födkrok. Jag vet inte om det är liksom... Det är en väldigt stor del av alla psykologer som kommer den vägen. Det är förmodligen de flesta. Och jag tror att det är på samma sätt med präster. Så de som blir själasörjare, det är de som har särskilt stora själsliga problem. Kanske så stora att de inte passar in i samhället i övrigt. Och tyvärr så ses prästerskapet fortfarande som någon slags moraliskt högstående kategori, som det vi pratar om nu. Att man på något sätt så rentvås man, höjs över misstanke om man blir präst. För hur skulle en präst kunna göra X, Y och Z? Trots att de som blir präster nu, definitivt i Svenska kyrkan och så vidare, det verkar mest vara lesbiska kommunister och islamister och såklart pedofiler som blir präster. Så varför ska de ha någon sorts särskild moralisk status? Kanske en extra låg moralisk status. Men varför skulle de på något sätt vara liksom höjda över såna här misstankar? Alltså, ofta kan det vara något mer personligt och kanske någonting som inte är alltför bestickande som ligger bakom att någon blir präst. Som kanske är Thomas Idegard till exempel. Han är lite en favorit i den svenska lätthögern. Han var på god väg att bli moderatledare, statsminister. Som jag minns det, så trodde alla visste liksom att Thomas Idegard är nästa man. Liksom. Han kommer ta över Moderaterna. Han kommer säkert bli statsminister, för han är så skicklig. Han har allt. Liksom. Så det var vad alla förväntade sig skulle hända med honom. Men nu är han istället då jesuitpater, och skeletten i garderoben är grundligt begravda och kommer förmodligen aldrig någonsin se dagens ljus. Och jag ser inga skäl till att de borde det. Men finns det någon som tror att Fredrik Federley kommer använda prästerskapet som en diskret reträttpost, som Thomas Idegard har gjort? Alltså snarare än som en tvagningsritual och sen en språngbräda tillbaka in i politiken för att ta över efter Muharrem.
0: Det är tagningsritualen här. Och alltså både den svenska och falanger, tyvärr i den katolska kyrkan, är ju oerhört öppna för så att säga pridepräster av Federleys snitt. Så det är en mycket bra karriärväg alltså.
1: Ja, det finns... det är ett mönster. Jag vet inte exakt vilka... exemplen nu, men om jag tänkte efter skulle jag kunna komma på åtminstone 3-4 exempel på svenskar i offentligheten som har gjort just den här prästmanövern. Jag såg faktiskt en såg jag för några månader sedan, en sån här lite grann en up-and-coming socialdemokrat som sa att han nu läser han teologi och han liksom. Och där såg jag direkt liksom att det här är en strategisk manöver. Det är nu han liksom går in för att liksom kniptångsmanövern. Liksom. Han har politiska intellektuella där, sen har han den andliga moraliska överrögheten här. Nu, det är nu han gör sitt move, och han kommer snart sitta i regeringen, och nästa socialregering kommer han vara minister, och så kommer han avancera. Liksom. Det är riktigt sjukt. Jag antar att det är inget nytt. Jag antar att det har varit så här alla tider. Men...
0: Nej, det är nytt alltså. För att som du säger, det Att läsa teologi och till och med bli prästvigd eller bli aktiv i någonting annat än statskyrkan, men bli synligt aktiv och viktig. Det är ett jättebra move numera. Och det är ganska nytt. Därför att tittar du till exempel på de som innehaft regeringsmakten längst, sossarna, så höll de ju alltid sin broderskapsrörelse jävligt kort alltså. Ja, ni tror på Gud. Kan ni göra det där borta, hörni? Och så lät man ju någon broderskapare sitta med utan portfölj alltså. Försynt ner i hörnet av bordet. Det gav inget politiskt kapital liksom att att vifta med Bibeln. Det gör det nu. Nu viftar de inte med Bibeln, men liksom med till exempel Pride-flaggan. Och Svenska kyrkan är väldigt fungerande där, alltså, eftersom den har ju anammat precis allt djävulskap sorgligt nog. Så att där flyter allting ihop. Så det är ett nytt fenomen.
1: Den enda svenska politiker i modern tid som jag uppfattar som en liksom en religiös person i bemärkelsen att vederbörande lyfter fram sin tro och liksom är öppet kristen och baserar saker på det. Jag kommer bara på en ledande politiker som jag tycker är ett exempel på det.
0: Sverige modern.
1: Göran Persson.
0: Det var fan.
1: Eller hur, va? Han pratar mycket om det där.
0: Ja, det har du rätt.
1: Även som statsminister så skulle han alltid betona liksom att han var kristen och fred. Och jag tyckte också det var inte bara det är inte bara så här floskler som kristdemokrater ofta gör, att man gör bara såna här rabblande hänvisningar i religionen, utan han tog avstamp i religionen på riktigt. Och en intressant grej förresten, den här sossekarriäristen som nyligen bestämde sig för att läsa till präst, han jobbade som talskrivare åt Göran Persson under den tiden.
0: Det är jätteintressant.
1: Men han är också den enda. Alla de andra sosseledarna, nästan historiskt tror jag, har någon annan S-ledare haft en sån här religiös framtoning ens historiskt?
0: Nej.
1: Inte, va?
0: Nej.
1: Var bara Göran Persson. Och inte heller de andra, men kanske så här Alf Svensson eller sånt där. Men inte ens alla KD-ledarna, utan egentligen bara Alf Svensson, möjligen han då.
0: Ja, det är bara Alf Svensson faktiskt. Ja, den första Birger Ekstedt också, han var bra, det var en hårding.
1: Så det är väldigt, väldigt ovanligt i svensk politik. Ja. Det har du ju rätt i, åtminstone på de allra högsta nivåerna. Men nu har vi en till. Fredrik Federley, vår nästa Göran Persson här. kan vi bara prata några ord? Alltså jag känner att jag eventuellt så har jag liksom missuppfattat någonting och du kanske kan korrigera lite grann, Boris. Men givet vad vi vet nu om vad Fredrik Federley har gjort och vad som är liksom oomstridda fakta om hans... Vad heter den här pedofilen som han har levt med?
0: Har jag glömt.
1: Jag också, jag tror jag sett namnet i farten, men jag har glömt. Men den här personen som han var sambo mot, som är dömd för ett hårresande vidriga brott, som finns absolut inga gråzoner eller någon som helst möjlighet att liksom tolka det på olika sätt, och vederbörande har erkänt allting själv och så vidare. Och ingen tänkande människa kan ju tro på att Federley, som han säger då, inte visste om vad den här personen var dömd för. Hans officiella historia är någonting i stil med att jag frågade honom om han hade mördat någon, och när han sa nej så sa jag okej, men då räcker det, då behöver inte jag veta mer. Aldrig i livet, och med, särskilt inte med tanke på att dels för att man gör inte så, ingen gör så.
0: Nej.
1: Ingen är så onyfiken. Det är bara en helt bizarr lögn att påstå att man är det. Men det är också att Federley, han är en så liksom oerhört, han är en politisk person, en kalkylerande person. Han skulle aldrig liksom inte veta massor med saker om människor som han ger sig i lag med. Och det innebär ju att han är liksom väldigt sympatiskt inställd till pedofili och barnvåldtäkter jämfört med alla typer av normala förhållningssätt. Och men jag har också väldigt svårt att tolka på ett annat sätt som att han är pedofil. Han håller på med sådana saker själv, eller han önskar att han håller på med det, så han vill fantisera om det, och han får utlopp för den fantasin genom att ha kontakt med folk som faktiskt har vågat ta steget att utöva de här sakerna. Helt enkelt, jag kan inte tolka det som händer på något annat sätt än att Federley har själv personligen mycket, mycket liksom, han har en väldigt, jag vet inte vad man ska kalla det för, en väldigt nära relation till pedofili. Det är inte bara någonting som han har stött på liksom någon gång i sitt liv, utan det är någonting som är väldigt, väldigt centralt för vem man är.
0: Vi antar...
1: Är det så?
0: Ja, men det är så. Alltså det är väldigt bra att du tar det så här rakt, distinkt, enkelt. Det är för få som gör det i debatten. Liksom, man vet ju inte om man är pedofil eller inte. Alltså han bör stämpla som pedofil. Det är för att man tänker sig, hypotetiskt, låt oss tänka oss en normal människa som får veta att han har, det är inte hans fel, han är totalt följd bakom ljuset, har haft sex med en pedofil. Alltså den människan skulle liksom i bästa fall psykakuten nästa, i värsta fall liksom hoppa från balkongen. Men Fredrik att ta det jävligt lugnt. Alltså det finns ingen som helst ångest över liksom, som Morgonposten skriver, alltså byggsåker med en 7-åring, brutalt uttryckt. Men det alltså det finns inte hans hjärna det du tar upp. Alltså han ser inte det problemet. Och han säger också i dokumentären att vi umgås ju inte längre, men ja, framöver kan jag tänka mig att gå ut och äta middag med honom och ta ett glas vin. Alltså det är klart som fan han är pedofil.
1: Jag tänkte på det tidigare dagen, så att du funderar på det, vad man skulle göra om man hamnar i en sån här situation. Liksom, alltså, det finns kanske inga riktigt bra alternativ, men om man på något sätt har haft ett konstigt samröre med en pedofil, alltså jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna hända i mitt liv, men säg att man liksom, jag vet inte, man kanske har en affärskontakt eller sånt där som visar sig ha ett mörkt förflutet och inte berättat om det och sånt där, och man visste inte att det fanns den här domen och jada jada. I alla fall, om man hamnar i situationen, vad gör man då? En sak som slår mig när jag reflekterar, det är att även om jag var helt oskyldig, även om det inte var på något sätt min förvållan liksom att barnen får illa, eller jag visste verkligen inte vad den här personen höll på med, alltså som Federley säger att det var, man tar honom på orden och säger att han hade ingen aning om att det här var en pedofil våldtäktsman. Vad gör man då? Jo, det enda ansvarsfullt, det är inte ett ansvarsfullt beteende att då söka sig tillbaks till offentligheten och försöka liksom minimera och normalisera det som har hänt, därför att oavsett om man själv hade någon skuld i det, så minimerar man och normaliserar man pedofili. Och det enda rimliga är att acceptera den situationen, att okej, jag får ta en annan roll, men jag kan inte ha en offentlig roll, jag kan inte vara liksom ett föredöme för andra människor, jag kan inte göra andra sakerna. Även om jag inte visste någonting, även om det inte var mitt fel, så måste jag liksom, för att inte bidra till att normalisera pedofili och våldtäkter, så måste jag ta ett steg tillbaka nu. Och att inte ha den känslan, att kunna göra den liksom analysen. Det är ju så här, Felix, han är inte dum i huvudet, han förstår ju alla de här sakerna. Men han bryr sig inte, han vill förmodligen motsatsen.
0: Ja.
1: Han vill förmodligen normalisera det som hans kära sambo höll på med.
0: Det vill han definitivt. Och det kommer han säkert lansera i sin tid. Och han anser att det är hans rätt att finnas i offentligheten. För att han säger att han har fått sin karriär krossad. Och han kan inte tänka sig något annat än att finnas i offentligheten. Det är ju oerhört uppenbart i dokumentären. Och de släpper ju fram Patrik Sjöberg lite grann alltså. Och han säger ju just det som är inne på, att det där borde ha, liksom, om han menar allvar med att han liksom med att han känner avsmak inför brottet, så bör han ju dra sig tillbaka. Det finns jättemånga andra jobb han kan försörja sig på. Men han har inget i offentligheten att göra. Men det kräver han.
1: Jag tänker på dubbelmoralen som finns här också, för att Felix kallas inte för pedofil, men Jeffrey Epstein kallas för pedofil. Det är väldigt poppis att pedofilen Jeffrey Epstein, säger folk liksom utan att tänka på det, bara för att det är så injobbat uttryck. Men som jag har påpekat, tror jag, vid något tillfälle tidigare i Radio Bubbla, Jeffrey Epstein var inte pedofil. Han blev aldrig åtalad eller dömd för någon pedofilhandling. Så vitt jag vet har han aldrig överhuvudtaget misstänks för att ha gjort någonting som kan betraktas som pedofili. Han har haft liksom, han har haft ihop det med liksom tjejer som har varit liksom så här 15, 16 och sånt där. Alltså mer än nog könsmogna unga kvinnor. Inga barn, inga liksom prepubertala barn, ingen sån dragning alls. Det är bara liksom egentligen som en biologiskt normal manlig dragning till unga tjejer liksom. Men honom ska vi kalla för pedofil hela tiden också. Inte som att jag bryr mig så mycket om det. Han var ett svin. Men i det fallet, men man kan säga också i Epstein-fallet att det är en liten avstickare. Men orsaken, tror jag, delvis till att man skriker pedofil på honom hela tiden, det är att täcka över vad han egentligen var. Det han egentligen var, det verkar ju väl etablerat vid det här laget, var att han var en Mossad-agent eller en Mossad-resurs. Mm. Som Mossad använde i en sorts utpressningsfabrik för att producera den här kompromat på diverse kändisar och makthavare. Och Jeffrey Epstein var en av agenterna som levererade in de här, förmodligen på uppdrag av liksom israelisk hemlig säkerhetstjänst. Och det vill man ju inte prata om. Det vore jättejobbigt om vi ska prata för mycket om det. Så det är bättre då att prata om att han var då pedofil och så vidare. Så där får man gärna rulla ut P-ordet i full skala. Men Federley är ju 1000 gånger mer pedofil än vad Jeffrey Epstein någonsin har varit. Men där ska man liksom tassa kring och bara säga att han kände någon som var pedofil en gång, men han visste inte vad det var. Det är äckligt.
0: Jävligt äckligt.
1: Det är inte så ofta jag får lite, blir lite upprörd över dubbelmoral och sånt där nu för tiden. Är så harmonisk som en filbunke. Men jag blir lite sur faktiskt när jag tänker på de sakerna.
2: Radio Bubbla. Stort polispådrag med flera patruller och helikopter söker blåskoter som kan ha varit involverad i jaktbrott på sjön Amungen i Falu kommun. Ännu ingen frihetsberövad. Ja, vi på Radio Bubbla, vi har varit oroliga länge över att polisen verkar fullständigt lealösa. De har inga resurser, ingen ambition att beivra brott. Det finns en och annan, till exempel det finns en polis i Uppsala som är väldigt förtjust i konsekvensutsättning.
0: Mm.
2: Men han verkar nästan till ensam i hela sitt yrke. Men någonting har hänt, nu är det slut på resursbristen. Nu finns det både resurser, det finns poliskonstaplar, bilar, helikoptrar, pengar till helikopterbränsle. Allt man kan tänka sig behöva finns nu. Så nu kan vi sluta oroa oss. Jag är säker på att det är bara en tidsfråga innan de här resurserna sätts in mot den grova våldsbrottsligheten som breder ut sig i Sverige.
3: Ja, det hade ju varit orimligt om polisen brydde sig mer om folk som skjuter vargar än folk som skjuter svenskar.
2: Jag tycker bara ett sammanträffande att de börjar med det här, för det här är bara det första som råkade dyka upp i deras radar efter att de fick sina fantastiska nya resurser.
3: Såklart.
2: Och då fick de larmet om att en varg har blivit skjuten i närheten av sjön Amungen, som är ett ställe som ligger i Falu kommun, men det ligger ju nordöst om Rättvik, öster om Orsa. Och det sägs att en varg har dödats på sjön, står det för sig, individ, så på sjön, den är ju frusen får man anta. Och man letar efter en skoter, en person som åker runt på skoter och kan ha varit inblandad i det som man misstänker är ett grovt jaktbrott, det vill säga dödandet av en varg. Och om man har så mycket resurser att sätta in för att hämnas en död varg, så måste det finnas oerhört mycket resurser för att hantera rån och våldtäkter och högstadieungdomar som tvingas till att ta slagsmål. IS-terrorister som kommer tillbaka och planerar nya terrordåd och så vidare. Så skönt nu att det är över på den här mardrömmen när polisen inte lyfter ett finger inför grov brottslighet. Vargen för övrigt. Vargen, det kan vara värt att påminna om. Vargen är klassat av på utrotningsskalan, utrotningshotskalan, så är vargen klassad som least concern. Inte det minsta utrotningshotad alls. Det finns 300 000 vargar och vargen finns på hela den euroasiatiska kontinentalmassan och även i hela Nordamerika. Jag vet inte hur många länder, men det är liksom dussintals olika länder har hundratusentals olika vargar. Det är minst utrotningshotade djur som finns, enkelt uttryckt.
0: Mm.
2: Det finns ingen klassificering som är grönare. Det är också så att det är en grön färg. De har olika nyanser av rött i dem, de som är utrotningshotade. Men least concern är grön och där ligger vargen. Alltså jag undrar lite grann hur det känns. Vi raljerar de här sakerna, för att ibland så måste man skoja om det, men nu känns det bara en svensk polis. Ja. Sitta i polisbilen, bränna ut mot Amungensjön. Helikoptern flyger ovanför. Är det liksom, blir de själva förbannade? Knyter de näven i fickan men känner sig tvungna att lyda order? Fattar de liksom att det är fullständigt idiotiskt det de håller på med?
3: Jag tror de har sagt upp sig, de som tänkte så för länge sedan. Det har ju varit stora uppsägningar inom polisen. Jag tror att de här tycker det är kul med en utflykt. Göra någon rolig grej på jobbet. Slipper vi glida runt i stan. Eller sitta vid skrivbordet. Liksom. Vi får åka runt i vår bil. Prata på radion. Det är någon som åker helikopter där uppe. Jättespännande. Ingenting står på spel. Ingen förväntar sig ens att du ska lyckas. Såklart. För i slutändan så är det bara någon jäkla tjuvjägare du ska sätta dit. Så att det är bara en dagsutflykt med personalstyrkan.
2: Och det låter ju ändå på något sätt relativt harmlöst. Alltså, det jag tänker mig det är att de här poliserna, de kanske liksom rycks med i den här mobbens hysteri. Hjärtat bultar snabbare när man hör rotorbladen slå ovanför sig i luften. Det är spännande. Man jagar jägaren. ska man hitta honom? Det jag föreställer mig är att de här poliserna i viss utsträckning faktiskt de lever sig in i det här och inbillar sig att de sysslar med en seriös och respektabel verksamhet.
0: Mm.
2: Och faktiskt känner ett visst mått av yrkesstolthet. För fine, om det bara är så att det här är ett sätt för dem att skolka.
0: Mm.
2: Då kan jag, inte för att jag kan respektera det, men
3: kan förstå
2: jag undrar det. Liksom hur pass hjärntvättade och förtappade är de här poliserna egentligen?
3: Ja, det måste nog vara lätt för dem att ryckas med. Jag menar, jag vet, jag kommer ihåg på en efterfest en gång så skulle vi utreda mysteriet med den utbildade jägermeistern. Och liksom hälften av medlemmarna hade redan åkt hem, så fick man ringa runt till folk. Och när såg du sist jägermeistern outspild? Hur mycket var klockan? Vi visste inte ens riktigt vem det var. Det var en ganska kul sätt att sysselsätta sig under en eftermiddag. Kan tänka mig att det är
2: ganska likt det som Falun polisen håller på när man tänker efter.
3: Ja.
2: I det här fallet då så är det ju jägermeistern på skoten som har försvunnit.
3: Precis.
2: Inte jägermeistern i flaskan som blev uthälld. Ja, men ungefär lika seriös verksamheten då skulle jag säga. Lika respektabelt och värdigt.
3: Mm.
4: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
5: Radio Bubbla.
6: Martin Armstrong, Trumps skattesänkning kommer sätta press på omvärlden att också sänka. Börsen kommer fortsätta upp men obligationer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Ja, som alltid när det, eller som alltid ska jag säga punkt, så ska man ha en stor nypa salt när man läser ekonomi, nyheter eller nyheter generellt. Och speciellt när det kommer till den här mannen Martin Armstrong. Vi har pratat om honom vid några tillfällen tidigare, vill jag minnas. Det här är en intervju med honom utförd av Greg Hunter på USA Watchdog, som är en YouTube-kanal. Och Martin Armstrong säger i intervjun som vanligt en del uppseendeväckande saker. Han menar att börsen ska fortsätta upp, vilket man skulle kunna hävda är lite kontroversiellt med tanke på att börsen är väldigt högt värderad just nu om man tittar historiskt. Han hävdar också att obligationer kommer krascha när räntorna stiger i snabbaste takten i mannaminne. Och det är i alla fall någonting kontroversiellt med tanke på hur snabbt räntorna steg under 70-talet. Ja, den som lever får se. Vi får se vad speciellt de här fondförvaltarna kommer att göra. Det kan ju bli intressant när en klassisk allokering på en portfölj, brukar man säga, är lite slarvigt så här 60% aktier och 40% obligationer. Och om flödena då minskas i obligationer så kommer de sannolikt åka in i aktier istället, vilket då kommer trycka upp börsen. Vi får se. Men det jag tycker är intressant i hans resonemang här är hans resonemang kring Trumps skattesänkningar, där han menar att det här kommer sätta press på omvärlden att sänka skatterna också. Och ja, det var egentligen det jag skulle vilja prata om, Martin. Kan det vara så att Trumps skattereform hindrar liksom till och med Magdalena Andersson att höja skatterna? Tror du?
1: Ja, det kan det absolut vara. Det är ju en av grundidéerna när vi lyfter fram värdet av institutionell konkurrens mellan stater. Att det överordnade libertarianska värdet på den internationella scenen, möjligtvis med undantag för att stoppa förekomsten av krig, är ju att maximera decentraliseringen så att det finns maximalt många stater som konkurrerar med varandra.
2: Mm.
1: Att staterna ska vara små, det är kanske det är inte en universell libertariansk ståndpunkt, men det är min ståndpunkt i alla fall, att, att staterna ska vara små är ett sekundärt värde. Det viktigaste är att staterna ska vara många så att de konkurrerar med varandra.
2: Mm.
1: Vilket jag tror kommer leda till att staterna blir mindre och mer, ja, mer återhållsamma i vad de gör, mer återhållsamma med beskattning och så vidare. Men framförallt så kommer den konkurrensen leda till att vi får en, ett utbud av stater och statliga verksamheter som bättre motsvarar efterfrågan på statliga tjänster. Och definitivt så är det så att stater reagerar på varandra. Framförallt är det så när man pratar om företagsbeskattning. Att man alltid jämför bolagsskatten i land A med land B och land C, som man säger. Och det beror ju på att företag är mycket mer lättrörliga än individer. Det är relativt ovanligt att folk gör som du och jag och fysiskt flyttar från ett land till ett annat. Och medan företag kan göra det lättare.
2: Mm.
1: Och det är inget sammanträffande då att sådana som du och jag som har flyttat, vi är också företagare. Så vi har vår ekonomiska verksamhet kopplat till företagsentiteter som också kan flyttas eller vara någon annanstans från början eller vara geografiskt oberoende. Så definitivt vad det gäller företagsbeskattning så är det uppenbart så att man kan nästan säga att politikerna sätter så hög bolagsskatt som de kommer undan med givet den internationella konkurrensen.
2: Mm.
1: Så och om ett stort land som USA sänker sin bolagsskatt dramatiskt, som i det här fallet, så sätter det jättemycket press på åtminstone vissa länder. För det beror på i vilken mån de konkurrerar i övrigt.
2: Mm.
1: Det finns många andra problem med USA som gör att vissa företag börjar sky det landet som pesten. Vill absolut inte inkorporera USA, vill inte ha ett bankkonto i USA. Många företag vägrar till exempel att ta amerikanska kunder och de sysslar med finansiella tjänster och sånt där. Å andra sidan så är det för många andra så är det är liksom nyckeln till ett sorts företagsmässigt himmelrika att öppna ett Delaware-bolag och få tillgång till den enorma interna marknaden i USA. Så nog tror jag att det är ett väldigt positivt tillskott. Och att den skattesänkningen som Trump genomför i USA nu kommer, om man säger liksom, statistiskt sett, tvinga Magdalena Andersson sänka skatten i Sverige. Även om just den svenska bolagsskatten är ju låg internationellt sett. Så att det här är ju mer att Trump sänker bolagsskatten. Alltså om man tittar på just den skatten så sänker Trump från en internationellt sett hög nivå till den internationellt sett låga nivå där Sverige redan ligger.
6: Mm, precis. Och det är alltså USAs bolagsskatt sänks då från 35% ner till, det är lite komplicerat, väldigt, väldigt snårigt det här, men det står i en artikel att det handlar om att snittet för amerikanska bolag, beaktat alla konstiga avdrag de kan göra och hit och dit, kommer vara några procentenheter lägre än snittet i EU. Och det är ju förmodligen en tanke bakom det, att så att säga institutionellt sätta press på, eller ja, sno några procentenheter från Europa helt enkelt.
1: Och i Sverige är det 22%.
6: Jag tror det är 22, ja.
1: Och på Malta är det 35% onshore och 5% offshore.
6: Ja, de har ju en skatt, en återbetalning av skatten till holdingbolaget som är, ja. Varje land har ju sin egna komplicerade upplägg och hittan och dittan. Vi ska inte tråka ut alla våra lyssnare, men så kan man väl säga att den effektiva skatten för offshore på Malta är 5%. Mm. Så att det är ju lite intressant när svensk press pratar om Malta som lågskatteland. Det beror ju lite på hur man menar. Frågar man en maltesisk näringsidkare så skulle de ju inte hålla med. De betalar mer skatt än man gör i Sverige. Så att, ja. Ja, vi får väl se. Vi får hoppas att Martin Armstrong har rätt här och att Magdalena Andersson får tänka till innan hon höjer skatterna och speciellt de skatteregler som alltid är på tapeten så fort det är en ny regering. Det är ju 3:12-reglerna som påverkar alla svenska entreprenörer. Och nu verkar det som att deras försämring av 3:12-reglerna inte går igenom. Och nu är det ju snart val, så att det blir väl inget den här gången heller. Det får vi se.
1: Men vad tror du själv? Finns det någon skäl att betvivla att det har positiva effekter?
6: Nej, jag tycker det här är Alltså jag måste ärligt talat säga att jag är häpen. Jag trodde inte att Trump skulle kunna få igenom det här. Det här är ju helt fantastiska nyheter. Alltså, en del av de här skatterna är ju halverade och mer därtill. Så att det här kan verkligen bli en jätteboom för USA. Och det kommer lite i grevens tid här. För att är det något land som jag verkligen är negativ till så är det USA, med tanke på vilket enormt skuldberg. Alltså det är liksom ett basket case typ som Sverige, liksom ett riktigt katastrofland. Men med den här skattereformen så kommer det skapa incitament till nya företag att skapas. Alltså det kommer skapas fler företag än vad det annars skulle ha gjort utan skattereformen. Det kommer också innebära att amerikanska bolag kommer ta hem kapital från utlandet och återinvestera i USA, vilket kommer då få en jäkla massa hjul och maskinerier att börja snurra igen som har varit stillastående eller rostat under lång tid. Så att jag måste säga att jag är förvånad. Det är bara att ta sig hatten för Trump att han har lyckats med det här.
7: Och det ser ju redan från, även innan det här gick igenom och klubbades häromdagen, så såg de ekonomiska siffrorna fantastiska ut i USA. Sånt som man verkligen inte hade trott för ett år sedan. Till exempel sysselsättningssiffrorna. Att arbetslösheten sjunker som en sten. Och intressant nog, om man tittar på såna här minoritetsgrupper, etniska grupper som afroamerikanerna, hispanics och så vidare. Så har de grupperna nu lägre arbetslöshet än de någonsin haft sedan man började göra statistik. Eller åtminstone sedan liksom 50-60-talet. Så det går ekonomin går redan som tåget, och jag såg siffror på prognoser för BNP-tillväxt. Man får alltid ta dem med en nypa salt, de görs liksom dels av myndigheter och sånt där, men det är inte liksom Trump-propagandasiffror. När man då förutspådde mer än 3% BNP-tillväxt, och en av prognoserna som kom ganska nyligen, tror jag 3,8%, så man är uppe och snuddar på 4%, vilket Trump har sagt att det kommer bli 4% tillväxt eller mer. Och nu kommer dessutom det här skattesänkningspaketet ovanpå. Och förutom de konkreta effekter som du har, som vi pratade om, så har det också en psykologisk effekt, att det bygger på den här känslan bland amerikaner om att nu går vi in i the Trump boom.
6: Ja.
7: Så att, jag menar, jag kanske håller på att slö över och blir lite överentusiastisk över Trump, för jag är så golvad och otroligt imponerad av vad han åstadkommer. Men det känns som att nästa år skulle kunna bli ett, alltså början på en riktig guld, ekonomisk guldera för USA.
6: Min personliga resa i relation till Trump var så här, att först var jag Trump-entusiast bara för att retas med alla som bashade honom. Sen började jag lyssna på vad han faktiskt sa och blev rätt imponerad. Och sen när han väl vann så ville man ju bara skratta åt alla som grät. Och sen blev man kanske lite så här trött på Karn för att han säger så knäppa saker. Och nu har han vänt igen här på och har gjort något helt, helt sjukt fantastiskt. Så jag får verkligen hoppas att det blir som Martin Armstrong säger. Och tänker man efter det här nu. Okej, det är den största skattereformen som i modern tid. Vad gör det? Jo, det här är ju väldigt, väldigt pro-business. Vilket är, som Martin Armstrong säger, positivt för börsen. Men det kommer också, om då hjulen börjar snurra som du precis berättade här, då kommer det sätta press på Federal Reserve att höja räntorna. För att då kommer vi gå in i en högkonjunktur som vi inte har skådat since forever. Vilket kommer göra att obligationerna kraschar, precis som Martin Armstrong säger. Så det är många, många effekter här som sammanfaller. Och vad det här kommer innebära för ett litet pluttland som Sverige är väl då att, antar jag, att svenska kronan kommer försämras ännu mer mot dollarn. Så det här borde ju vara väldigt, väldigt positivt för amerikanska börsen och för dollarn. Och omvänt då negativt för den svenska kronan. Ja, vilket då ironiskt nog gör då att eftersom svenska kronan försvagas så kommer det sätta pressen på Riksbanken att stärka upp kronan. Vi kommer till det i en annan länk här snart, men då kanske räntorna stiger upp ännu fortare även i Sverige. Det är ju inte så att Riksbanken kan gå emot Federal Reserve, utan alla centralbanker följer efter varandra i princip. Vilket innebär att räntorna stiger jättefort, vilket kommer sätta press på den svenska bostadsmarknaden ännu mer, vilket kommer förstärka kraschen i Sverige. Ja, det blir ju jäkla massa effekter här om man tillåter sig själv att fantisera lite. Det verkar som att vi kommer få göra i Radio Bubbla ekonomispecial även nästa år.
7: Kan man tänka sig. Härligt.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Sverigedemokraterna överger krav på återvandring. Jimmy Åkesson meddelar i SvD-intervju att ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi pratade i slutet av det förra inslaget om de psykologiska förutsättningarna för storskalig återvandring. Och du, Boris, gjorde en intressant poäng till att öppna upp en intressant frågeställning enligt min mening. Nämligen, vad krävs i psykologisk eller moralisk bemärkelse för att ett folk och dess statsapparat och så vidare ska kunna gå all in på sådana här stort krävande projekt som att repatriera hundratusentals utlänningar från ett land som har bjudits in av en kriminell oansvarig regering och som nu ska utvisas av en något mindre oansvarig regering. Vad krävs för att man ska kunna samla sig till en sån sak? Och du var inne på, Boris, att du är inte säker på att man ens kan få det här att hända om man inte först liksom laddar upp psykiskt med att ställa de ansvariga förbrytarna till rätta. För att man på så sätt får en sorts, att det kan eventuellt vara två sidor av samma mynt eller process i en psykologisk bemärkelse.
0: Ja, en extremt parallell process med samma tidplan. Rättegången inleds samtidigt som första planet lättar.
5: Ja, den här länken som tittar på nu, den knyter an till det, tycker jag, på ett intressant sätt. När Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna som har dundrat in på den svenska politiska scenen helt och hållet baserat på sitt motstånd mot massinvandringen. Det finns ju ingen annan aktör i Sverige som har så mycket investerat i och som är så förknippad med den här frågan. När inte ens Jimmy Åkesson kan stå för en återvandringspolitik, då bevisar det att det är, åtminstone kan vi konstatera med säkerhet, att det är ett allvarligt psykologiskt, moraliskt problem. Det är ingenting man bara kan vifta bort, den här frågan om hur kan svenskarna samla mod för att verkställa en sån här politik, när inte ens den av deras ledare som är den som ska gå i bräschen för att reversera invandringsproblemen, när inte ens han kan stå för de nödvändiga åtgärderna, då undrar man hur ska hela folket kunna göra det här, och hur ska staten och den djupa staten och alla liksom hamna på rätt linje. Och det är värt att titta lite närmare på vad Jimmy Åkesson har sagt, tycker jag. Det här intervjun, det är alltså en sån här barnintervju. Det verkar vara väldigt trendigt nu. Inte bara SVD utan
0: alla har det.
5: Alla har nu sån barn som låter folk.
0: Det ska gärna vara ett invandrarbarn också.
5: Det är liksom den ultimata infantiliseringen av medielandskap. Det är den bokstavliga infantiliseringen. Exakt. När man bokstavligt talat ger reportermicken till en sjuåring eller något sånt där för att intervjua partiledare. Ett otroligt intressant grepp, tycker svenska medströms media. Jimmy Åkesson har nu blivit intervjuad av SvD Junior. Den första frågan han fick var för övrigt varför han är motståndare till att två personer av samma kön ska få adoptera. Självklart är det som en sjuåring eller nioåring eller vad det är. Självklart är det som är det allra första som de tänker på.
0: Det säger ganska mycket vad man får lära sig dagis nu för tiden.
5: Ja, så att det var första frågan. Men, och då, just det, då ska jag nämna det om någon lyssnar på avsnittet om jättemånga år eller något sånt där och inte har koll på det dagsaktuella. Jimmy Åkessons svar på den frågan var alltså att nej, men vi är faktiskt för homoadoptioner nu. Vi var emot det förut, men nu är vi för det därför att vi har blivit ett stort parti. Och det har kommit in en massa människor från alla delar av samhället. Därför är vi nu för vi ska inte gräva ner sig det, för vi pratar om en annan fråga just nu. Men det blir bara parentes, bara att det var en spännande kovändning på den frågan också. Men vad det gäller återvandringsfrågan så valde han också det här tillfället så att säga att Ingen som har bott i Sverige kommer tvingas att återvända till sina hemländer. Vi har ingen politik för det. Det är lite oklart vad det här bott i Sverige betyder, men alltså, om man ska ta någon på orden så måste det betyda det är någonting mycket, mycket lösare än till exempel svenskt medborgarskap eller något sånt där. Det är inte som att säga att ingen som har fått svenskt medborgarskap kommer tvingas återvända, eller ingen som har fått permanent uppehållstillstånd. För att bott i Sverige måste ju allra minst inkludera alla som har fått tillfälligt uppehållstillstånd, men rimligen så måste det inkludera alla som överhuvudtaget har befunnit sig i Sverige på någorlunda fast basis, bott på en flyktingförläggning eller bott på gatan.
0: Det behövs inte ens det alltså. Ja, det räcker med att du passerar. Alltså, jag kan inte tolka det här uttalandet som annat än att det räcker att du passerar Öresundsbron, besöker din kusin i Malmö, bor hos honom och vad vet jag, langa knark i gatan utanför. Då har du bott i Sverige. Alltså, det här är ju den slipprigaste formuleringen på länge i svensk politik.
5: Och det är intressant då, för att formellt sett så är Sverigedemokraterna för någon typ av återvandringspolitik. Det här har varit en ständigt återkommande diskussion vad gäller det nya partiet Alternativ för Sverige, som har som sin största paradfråga att genomföra ett storskaligt återvandringsprogram. De säger minst en halv miljon måste återvända, och för att göra det så ska de ska avskaffa Migrationsverket och istället skapa ett nytt återvandringsverk. De har lite sådana här retoriska figurer, va? Men de säger att vi menar allvar med återvandringen, till skillnad från SD. Och det är många som säger så att ja, men SD är faktiskt också för återvandring. Det här är inte en unik särskiljande fråga där Alternativ för Sverige har liksom en ny och egen linje. För att Sverigedemokraterna har också återvandring inskrivet i sitt partiprogram och inskrivet i sitt... för det kallas för valprogram, valmanifestet som man har särskilt i år. Så står det om invandringspolitik. Men kruxet då, och det som man har sagt liksom tidigare då, är för att kontra den invändningen, om man säger, det är att ja, men SD har kanske det inskrivet i sitt program, men de pratar aldrig om det. De lyfter aldrig frågan. Det är som sossarna och republikfrågan eller sånt där. Sossarna har alltid haft inskrivet i sitt partiprogram att man ska avskaffa monarkin i Sverige. Men man har aldrig någonsin lyft det. Vänsterpartiet motionerar i riksdagen för att det ska klubbas igenom. Men sossarna deltar inte i det. Och de struntar i det, står i deras partiprogram. Och det är den känslan man har haft, att Sverigedemokraterna, de pratar aldrig om den och därför kommer de aldrig lyfta den i framtiden. Men nu har vi tagit ett steg till. För nu säger Jimmy Åkesson uttryckligen att det finns ingen återvandringspolitik. Om det står något i programmet så är det ett missförstånd, eller att liksom, vi ska uppdatera valmanifestet kanske nu på sluttampen. Men SD har enligt SDs mångåriga partiledare ingen politik för att folk som har bott i Sverige ska tvingas återvända till sina hemländer. Vilket innebär att Alternativ för Sverige faktiskt har en unik selling point, som man säger, i affärslivet. Det är bara de som driver återvandringsfrågan. Nu har vi svart på vitt att Sverigedemokraterna inte vill ha återvandring.
0: Nej, de har ju snarare, alltså absurt nog faktiskt, om man tar Jimmy Åkesson på orden, så har de den mest liberala hållningen av alla. Åk över Öresundsbron, bo hos en kussa, då har du bott i Sverige. Sen kan du inte utvisas. Vi ska inte prata om det nu, men du har alldeles rätt att AFS har den här helt egna hållningen. Men den är ju också hängande i luften på grund av de saker jag pratade om nyss, tror jag. Och kommer därför icke att få ett genomslag. Ingen kommer att ta det riktigt på allvar. Och det kommer uppstå massa mentalt grums och själslig ångest och så vidare, som man faktiskt måste utgå från när man gör praktisk politik.
5: Ja, men alltså, det är ju ett jättesvårt politiskt problem, för att man har tänkt sig någon sorts optimistisk scenario. Eller så här har jag tänkt i alla fall. Om man ska föreställa sig riktigt så här bra väg framåt för Sverige politiskt, vad skulle man hoppas på i valet? Ja, men då skulle man hoppas på liksom att Sverigedemokraterna får liksom ordentlig bit över 30% av rösterna, så att det är glasklart att SD är särskilt största parti och liksom eventuellt kan få mer inflytande i riksdagen. Och sen så har man Alternativ för Sverige som också kommer in i riksdagen och får, jag vet inte hur mycket de kan få, om man är optimistisk, liksom 5-10% eller någonting. Men så att de kan vara där och liksom ligga på Sverigedemokraterna, och att man kan få en situation som kanske liknar den som man har i Ungern, där man har
2: det stora regeringspartiet Fidesz, som är ett, liksom ett Orbáns parti, invandringskris och sånt där. Och sen har man då det mindre, mer radikala partiet Jobbik, som pressar dem liksom från, ja, från högerflanken, eller hur man nu vill uttrycka det. Och att så skulle man kunna tänka sig då liksom att Sverigedemokraterna är liksom det större partiet som kanske bildar regering, i och som blir statsminister någon gång i framtiden. Och sen så har de då en koalition med Alternativ för Sverige, där Kasselstrand och gänget driver på och ser till att inte SD förflackas och så vidare, liksom försöker radikalisera. Men nu jag vet inte, nu känns det som att SD, vad kan man överhuvudtaget hoppas på från SD i ett sånt sammanhang? Det är ett jäkla jobb för Alternativ för Sverige att driva SD, att få SD att återvända till en någorlunda invandringskritisk position istället för den här oerhörda invandringsoptimismen som SD faktiskt håller på med nu. Och då blir det som att, jaha, men om man ska tänka sig en politisk lösning via den här parlamentariska vägen, då måste ju Alternativ för Sverige bli det nya stora partiet. De måste ju bli liksom Fidesz, nya Socialdemokraterna, och de här Kasselstrand måste bli statsminister. För att Jimmie Åkesson, om han får politisk makt, han kommer ju kämpa för att alla som har bott i Sverige ska få stanna i Sverige. Så jag blir pessimistisk. Jag tycker det är rejält svartpiller det här. Att SD kommer vara helt oanvändbara för det här syftet.
0: Nej, men alltså, det går inte att jämföra med ungerska situationen. För de två olika partigrupperingarna i Sverige och Ungern har helt olika förhistoria och helt olika folklig förankring. Och SDs styrande för SD politiskt kommer att vara att bilda, se till att de liksom kan bli så salongsfähiga så att de kan bilda koalitioner med andra partier och säkra sin egen regeringsmakt. Det räcker inte med att de får 30%. Det kommer att vara totalt styrande. Men till det kommer jag också att, alltså, jag kan inte se, som jag har varit inne på förut, alltså inte ens med högre makters ingripande så kommer AFS in i riksdagen. Så vi tar av lite nu, men du har varit inne på det förut. Jag är jättenyfiken på varför du tror att det är en realistisk möjlighet. För jag kan inte ens föreställa mig det, alltså.
2: Ja, nej, men jag tror att det är liksom, jag tror att det kanske är jämna odds, kanske 50-50 eller sånt där, att AFS kommer in. Du måste förstå det att huruvida en sån sak händer beror inte på en sorts linjär förutsägbar process, utan om AFS kommer in i riksdagen så beror det på att någonting händer. En eller två eller tre saker händer mellan nu och valdagen. Bomber som slår ner, som gör att AFS tar stormsteg framåt i opinionen. Så att det kommer inte vara liksom om de kommer in så kommer det inte vara en gradvis utveckling med liksom en hundradels procent om dagen liksom tills de når målet. Utan det kommer vara liksom att X händer och plötsligt går AFS upp och får liksom 3,5% av väljarstödet. Och sen händer Y och då går de upp och får 6% av väljarstödet. Och sen så får de 4,2 i valet liksom. Men det kräver att vissa specifika saker ska hända. Och det kan vara till exempel att de lyckas otroligt bra med en viral marknadsföringskampanj. De gör någonting som bara får ett enormt stort genomslag. Alla medier rapporterar om det i Sverige, de får mycket uppmärksamhet utomlands ifrån. Svenska politiker forceras att gå i dialog med Kasselstrand, och på det sättet så får de ett stort genomslag. Men just nu så är medier ganska disciplinerade i att inte skriva om AFS, inte ge dem för mycket uppmärksamhet. Alltså man försöker att inte göra om det misstag man har gjort med Sverigedemokraterna i massa år. Men det finns en möjlighet att de bryter igenom, och du kan se till exempel att AFS är liksom det näst största eller tredje största partiet på sociala medier i termer av deras genomslag. Det är bara Sverigedemokraterna i princip som får mer genomslag på sociala medier. Som till exempel får fler delningar och mer engagemang, som man säger, som man mäter då på Facebook på sina kampanjer. Så där är Alternativ för Sverige på gång. Och det finns, vi har på Bubbla BBS så finns det en person som har en modell som han uppdaterar regelbundet och ger information till oss andra om, där han använder antal likes på sociala medier för att förutsäga valresultatet. Så han uppdaterar den utifrån vilken likes-tillväxt både små och stora partier har. Och det är bara som exempel på hur man kan försöka fakturera in de nya medierna och hur man använder internet. Och enligt den modellen då så kommer, senast jag såg då, så skulle Alternativet Sverige få 4,1% i valet, medan till exempel Medborgerlig Samling skulle få liksom 1,4 eller någonting. För de går väldigt bra i sociala medier. Och sen den andra grejen, jag ska inte bli för långrandig, men den andra grejen, det är att det finns andra typer av omvärldshändelser som skulle kunna hända. Anta till exempel att det inträffar, Gud förbjude, att det inträffar ett till terrordåd i Sverige. Någonting i stil med det som hände på Drottninggatan förra året. Någonting väldigt allvarligt händer med något, kanske en IS-relaterad terrordåd och sånt där. Och då skulle jag känna att ja, men så här, all bets are off. Om det händer så vet vi inte hur det kan liksom alstras och kanaliseras i Sverige. Det kan hända att man får en sån här tipping point, och om folk blir riktigt förbannade och säger att nu måste vi ha förändring, vi kan inte vänta mer. Vad kommer de göra då? Kommer de rösta på SD en mass? Jag kan tänka mig att i det läget skulle Kasselstrand kunna fånga upp väldigt mycket av den energin. Och om du tänker till exempel att två sådana saker händer samtidigt, eller du har, jag säger, en perfekt storm skulle kunna vara någonting i stil med att ett till terrordåd i Stockholm, plus att någonting händer med SD. Jimmy Åkesson kollapsar, hans depression kommer tillbaka, han är utbränd nu och liksom måste ta det lugnt i valrörelsen och åka till Thailand några veckor och sånt där. Jag tycker inte det är svårt att tänka sig ett scenario där Alternativet Sverige får en sån öppning som de kan utnyttja för att komma in i riksdagen. Och jag tror att det finns så pass många sådana möjligheter för dem, inklusive de här möjligheterna att få viralt genomslag med sina kampanjer, få till en bra, riktigt bra tv-sänd debatt mellan Kasselstrand och någon annan. För det mycket väl kan gå vägen.
0: Nej, men inte en chans. Det spelar ingen roll vilka program som utvecklas för att räkna likes. Och även om det som händer i omvärlden innebär att terrorister, Gud förbjude, kidnappar 100 svenska tonårstjejer och för bort dem, så kommer AFS få mer än 0,5%. Då kommer folk att sluta sig närmare till Åkesson, och får han en kollaps så sluter man sig till Mattias Karlsson eller någon annan i ledningen. Och till och med till Stefan Löfven, alltså. Alltså man måste ha fingrarna i jorden och se de politiska mekanismerna och mentaliteterna i landet. Och det finns ingenting i AFS, jag har ingenting emot AFS, men det finns ingenting i deras framtoning, det finns ingenting hos deras ledande personer som har den här fysiska tyngden som gör att folk säger att ja, men för helvete, nu är det nog. Det är en bra bit kvar där. Så max 0,5%, vad som än händer i landet.
2: Alltså det jag håller med om, och det som jag själv är lite deprimerad över, det är att de har fortfarande ingen riktigt tung ledare. De har ingen ledare med riktig pondus. Alltså, jag gillar Kastan jättemycket, jag tycker han är bra på många sätt.
0: Ja, ja.
2: Jag tror att han är bästa kandidaten vi har för att leda Sverige, för att vara statsminister. Jag skulle gärna se honom som statsminister, för han är mindre dålig än alla alternativen. Men han är också... Så han är en grabb liksom. Han är några år yngre än jag. Han är ganska många år yngre än jag till och med, tror jag. Och han är liksom, han är ogift, han har inte barn, han har inte så jättemycket livserfarenhet. Han är inte den typen av liksom tyngd och pondus som man skulle vilja ha. Vilket han inte påstår heller, att han är liksom den mest meriterade pondus. Han säger bara, det här är vad vi har. Och det är just det som är situationen. Det är vad vi har. Ditt resonemang, Boris, jag känner ju igen det delvis från andra diskussioner, och man kan ju också säga att det är lite grann av den här klassiska trotskistiska tanken att i ett revolutionärt läge så kommer den spontant radikaliserade arbetarklassen att söka sig till sina traditionella massorganisationer. De kommer inte gå i en mer radikal excentrisk riktning, utan de kommer gå tillbaka inte mot mitten, men de kommer gå tillbaka mot det som de kan, det som är invant. Och det kanske blir så, jag kan inte säga att det resonemanget nödvändigtvis är fel, men om det är så, då, det är ju oerhört deprimerande. Det är ju, alltså, skulle jag känna en väldigt källa till pessimism, därför att då är det ju kört. Om folk är så duperade och efterblivna att de går tillbaka till Stefan Löfven i värsta hand, om skiten verkligen går i fläkten, då finns det ju inget hopp för Sverige, då är det slut. Då kan jag ju bara ge upp och sluta kämpa för Sverige om man ska gå den typen av lämmelmässigt kollektivt självmord.
0: Nej, men lustigt för att jag blir inte så jättedeppig av den grejen. Jag ser det mer som en historisk, politisk realitet som gäller nästan oavsett tid och rum. Så där ser mekanismerna ut. Så att det är därför jag själv grubblar på liksom att vad behövs

0: vi kommer ha olika former av terrorism och ökande våldsdåd även i Sverige. Och då är frågan liksom, hur använder vi detta för att skapa en annan ordning? Och jag tror inte alls att det är omöjligt. Jag har inga vettiga svaren, men jag, och AFS har inte ens grubblat liksom på frågorna på det sättet. De kör mera vad är rätt, va? Och det räcker inte.
1: Ja, du har inga vettiga svar. Det var du som sa det, inte jag. Jag ser verkligen fram emot att höra dina idéer kring den saken, för att det är ju, jag menar så här, man kan inte hålla fast vid en lösning bara för att det är liksom den enda lösningen man ser. Nej. Är den orealistisk, så är den. Alltså om AFS har liksom, om det är noll sannolikhet att de kommer in i riksdagen, då är det så. Och då kan vi inte hålla på och prata om det bara för att det känns bra, om det faktiskt är orealistiskt. Och det är liksom, det är lite grann en separat fråga. Men det är ju också frågan, vi behöver inte gräva ner oss i det idag, men jag skulle verkligen, Boris, vilja höra dina tankar om det, alltså verkligen på största allvar. Om det inte finns en sån, en politisk lösning, om man inte kan få in ett nytt parti som driver en ny politik, om inte ens Sverigedemokraterna kan driva en återvandringspolitik och så vidare, hur ska man få den svenska staten att ändra sitt agerande om det inte finns den typen av politisk lösning? Hur kan man då undvika slutsatsen att det är kört, att det inte finns något hopp för Sverige?
0: Ja, men det är det jag grubblar på, alltså. Ja.
1: Jag har ju inte helt och hållit det upp, men jag blir liksom mer pessimistisk av att höra dina resonemang, så jag skulle vilja höra vad som finns i andra änden där.
0: Jag tror vi ska ha den här diskussionen framöver ofta. Men en nyckelfråga tror jag är att varför har vi liksom ingen... Tittar på medlemsmedia i Sverige idag, så liksom yrar ju alla kommentatorer om att oj, oj, oj, oj, den högerpopulistiska vågen har drabbat Sverige sedan länge, och SD växer snart kanske, och AFS kommer och med, till och med stackars medbestämpade som halvnazister. Men nyckelfrågan för mig är att vi har inga riktiga populister. Alltså tittar på de andra länderna, så kan vi definitivt säga att det är högerpopulistiska partier i de länderna i forna Öst- och Centraleuropa. Du har det i Tyskland, du har det i Danmark och Italien ska vi bara inte prata om. Men alltså, vi har inte det i Sverige. Vi har alltså... Vi har två partier som är så här invandringskritiska, och SD är ju inte ens där längre. Men ingen av dem har ju den här riktiga liksom flamboyanta populistledaren i spetsen. Det är vad som behövs. Och som du själv beskrev, Kasselstrand, en ung sympatisk man, han är inte i närheten av den populistiska folkledaren. Och det där liksom kliar mig i huvudet, av att en populistisk rörelse måste ha ett populistiskt ledarskap som är folkligt förankrat. Och varför har vi icke det i Sverige? Men varför växer det fram sånt i andra länder? Jag tror vi kommer att se fler populistiska partier, till exempel Tyskland, än vi ser idag. Och nya konstellationer. Men inte här. Det är en av de saker jag sitter och grubblar på kvällarna.
1: Vi får importera en ledare om vi inte kan producera den själv.
0: Ja, vi får åka till Tyskland. Fan, Sverige, det här landet hämtar ju kungar utifrån, för du tycker att det är en populistledare från Tyskland eller Frankrike.
1: Jag tycker inte alls att det är en konstig tanke. Sverige är ett litet land, bara 10 miljoner invånare. Det är alltid så att det är svårt för ett litet land att skaka fram liksom framstående ledare, framstående forskare och så vidare. Så det är inte konstigt att ett företag rekryterar en vd som jobbar på ett annat företag, snarare än att man promoverar en av sina egna anställda för topppositionen. Det kan man ju, alltså, läget är så pass allvarligt så att det är inte läge att liksom sitta och tjafsa om de detaljerna. Kan vi få någon som har kapaciteten som ställer upp, så är det bara att tacka och ta emot.
0: Fast det kommer dock att öppna för vissa knivhugg i ryggen om vi driver en högerpopulistisk nationalistisk linje och importerar ledaren eller ledarinnan. Det försvagar positionen lite.
1: Ja.
0: Du måste hitta någon svensk, alltså det optimala, om vi nu ska liksom vara högerpopulismens järntröst här. Alltså det gäller för

0: och så hitta en svensk ättling som byggde ett stort företag i Sverige eller Latinamerika någonting sånt, och som fortfarande liksom har sina svenska kulturella rötter kvar och som pratar svenska med barnen och så vidare, men kanske är liksom tredje generationen någonting sånt. Alltså då har vi den perfekta tonträffen. Jag kommer tillbaka för att rädda mitt fosterland, min farfars land. Det kan bli jättevackert.
1: Ja, jag hoppas lite grann ändå på att Dolph Lundgren ska återvända.
0: Dolph Lundgren vore faktiskt perfekt. Dolph, ja. Du lyssnar väl?
1: Det gör han säkert. Annars, om man ska inte titta fullt så långt bort, var ett namn som jag har hört nämnas i det här sammanhanget, jag vet inte vad du, Boris, tänker när du hör det. Hans-Jörgen Lysglimt.
0: Ja.
1: Han är en hel kar, pratar perfekt svenska, har drivit populistiskt parti i Norge. Har liksom betydligt mer, tycker jag, svung och pondus än de som
0: ja,
1: är på den svenska
0: alltså,
1: politiska scenen.
0: Ja, absolut. Men det funkar inte.
1: Företagare, framgångsrik företagare.
0: Det funkar bara om du skulle tänka en återupprättad union alltså. Och det får du ingen stöd för hos något av folken. Han är ett utmärkt namn, va? Men rent praktiskt så blir det inget klipp där liksom i folkuppslutningen. Dolph är ett vida bättre namn alltså.
1: Dolph, kom hem.
0: Ja, det är bråttom.
1: Dolph, jag tror att det heter Hans. Hans Lundgren. Dolph är ett artistnamn faktiskt. Trodde eller ej, men det är ett taget namn. Hans Lundgren, Sveriges ledare. Smaka på den.
2: Radio Bubbla.
3: Det syns en minskning i viljan att gå på nattklubb i flera länder i Europa och framförallt i Norden, enligt nattlivsforskaren Sebastian Tutenges vid Lunds universitet, som menar att ungdomar som inte går på nattklubb riskerar att gå miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. SVT rapporterar om ännu ett samhällsproblem som måste uppmärksammas. Nämligen den tilltagande bristen på nattklubbar i Sverige. Och tro det eller ej, men de har faktiskt gjort en hel rad artiklar om det här. Komplett med lokal rapportering. I stil med: här letar SVTs reportrar fest i nattklubbsdödens Vänersborg. Och från nöjesmetropol till klubbdöd. Se diskoteken i Karlskrona genom åren. Och det är alltså inget skämt, ingenting som jag hittar på, utan det är riktiga rubriker från SVT från den här storslagna reportageserien. Och det är hemskt tråkigt då, som nattlivsforskaren Sebastian Tutenges säger, att han säger att ungdomar som inte går på nattklubb, de går miste om kollektiv upprymdhet och en känsla av samhörighet. Och så kan man uttrycka saken. Han har ju rätt också när han säger att människor har behov av fest. I alla kulturer och alla tider har vi haft fest, musik och dans. Och det är ju sant. Och det är någonting som vi har blivit sämre på i vår tid. Så det apolloniska har blivit för dominerande. Vi har tappat kontakten med det dionysiska, som Nietzsche kanske skulle säga. Den här forskaren här, han citerar inte Nietzsche, så vitt jag vet, i sin studie. Förklaringarna som han ger då, det är att han säger att folk dricker mindre alkohol nu för tiden. Han säger inte varför. Det har ju säkert någonting med det här att göra, men det är inte uppenbart för mig till exempel vad som är hönan och vad som är ägget där. Han pratar om datingappar, Tinder och sånt där. Han säger också att det bästa tycker jag, att ungdomar nu för tiden, de tänker på hälsa och framtid och de bekymrar sig över klimatförändringar och krig. Och jag vet inte vad du säger, Boris, men tror inte att Sebastian Tutenges verkligen har satt huvudet på spiken här? Vem vill gå ut och festa när de krigar i Ukraina? Det är absolut så svenska ungdomar tänker, va? Alltså jag var lite sugen på att gå ut och festa ikväll, men alltså, tänk på alla barnen som lider i Palestina, och tänk på isbjörnarna som steks till döds på sina isflak när klimatet förändras. Det är nog bäst jag stannar hemma.
0: Ja, alltså om det skulle vara så har ju Sebastian öppnat ett fantastiskt forskningsfält i mentalitetshistoriken. Därför att historiskt sett så har ju verkligen människor är katastrofer nära. Det är då Dionysos ska... Det är inte de goda, lugna åren som folk blir dionysiska. Det är när de tror att liksom apokalypsen kommer imorgon. Det är bäst vi partar på.
3: Det är väldigt intressant poäng faktiskt.
0: Sen kommer liksom Jesus och Gud och dömer oss. Så man kan inte ta bort det där med katastrofperspektivet. Och är det sant så har det hänt något otroligt omvälvande i vårt psyke faktiskt.
3: Han kanske menar helt enkelt att folk är för deprimerade för att festa. Folk är bara liksom för deppiga och apatiska. Vilket jag tror att det kan ligga någonting mer i det. Det känns som en väldigt tunn analys.
0: Ja,
3: man ska vara nattlivsforskare på Lunds universitet för att landa i en så substanslös analys.
0: Men ja, vad beror det på då?
3: Ja.
0: Är det ens sant alltså?
3: Nej, det är jättebra. Alltså, jag vet inte, Boris, om du och jag är de bästa personerna att svara på frågan. Alltså, det var ett tag sedan jag var på nattklubb, kan jag erkänna. Jag misstänker att inte heller du, Boris, är ute och svingar dina lurviga särskilt ofta.
0: Men bara det här, säger man överhuvudtaget nattklubb?
3: Ja, det tror jag man gör. Klubb. Klubb, säger man. Gå ut på klubb.
0: Klubb, ja. Men inte nattklubb är något som fanns på 50- och 60-talet. Sen fanns det klubbar, barer, diskon. Men nattklubb känns liksom jättemycket Frank Sinatra. Han är ju död sedan länge.
3: Ja, men nu kanske du precis nämnde nyckeln till att återuppliva nattklubben. Och bara kan hitta någon som kan sjunga som Sinatra. Då kommer folk att komma med huset.
0: Spela då. Ja.
3: Ja, jag vet inte. Jag har en del idéer. Till och med saker som Sebastian Tutenges inte nämner.
0: Fram alltså, här då.
3: Alltså en sak. En sak är att och det är väldigt konstigt att de inte nämner det här, för det är så uppenbart, alla vet det. Det är första saken som många tänker på förmodligen, det är att det har blivit mycket, mycket dyrare att vara ute och festa. Så alkohol kostar mer, alla möjliga liksom, kringgrejer kostar mer, inträde på nattklubbar är mycket dyrare, det har gått upp år för år. Och människor har blivit fattigare. Bland annat på grund av inflationen, som är mycket högre än vad som sägs officiellt. Jag antar att SVT inte kan rapportera om det. Det är kanske en del av problemet, de får inte säga sanningen om inflationen. Men det är uppenbart att en stor del av det här är rent ekonomiskt. Att det är för dyrt att gå ut. Att folk liksom, i den mån folk fortfarande festar, så gör de det hellre hemma. För att det är mycket billigare. Det finns andra fördelar också, men det är en sak i alla fall som förmodligen är en väldigt stor faktor. Sen tror jag att det ligger mycket i det här med alkohol. Och alltså digitala tjänster och sånt där. Folk gick ut förr i tiden i hög utsträckning för att liksom, träffa en partner. Oavsett om det var för så att säga, kortsiktigt eller långsiktigt bruk. Och det finns absolut fördelar med att träffa folk första gången fysiskt. I den så kallade köttrymden. Såklart hela dimensioner av liksom, fysikalitet och dofter och feromoner och allt möjligt som inte ska liksom negligeras eller underskattas. Kanske någonting går förlorat där. Ja, sannolikt går någonting förlorat. Men det är också så att urvalet av människor på en nattklubb eller en klubb är så extremt begränsat. Att det, jag menar, i min värld så framstår det som smått vansinnigt att begränsa sig till en sån miljö när man kan använda internet. Och åtminstone om man letar efter något mer beständigt då. Det är ju, jag tror att det har att göra med internet, men det är också mycket mer komplext än att det bara handlar om nätdating. Alltså folk har generellt blivit frånkopplade från den så kallade köttrymden. Själva begreppet köttrymden är ju ett ironiskt exempel på det. Att man måste ha en särskild term för att säga att någonting äger rum i det som vi förr bara kallar liksom, verkligheten. Och vi har tappat kontakten med det dionysiska, det sinnliga, det spontana, det omedvetna, det extatiska och så vidare. Så jag tror att det finns många saker i den här upplevelsen, nattklubbsupplevelsen om man säger så, som den här, liksom, det, kanske den här direkta fysiska känslan av att vara med andra människor i ett exalterat och erotiserat tillstånd. Och också liksom berusning, även rent kemisk berusning. Vi har tappat kontakten med det för att vi har tappat kontakten med det sinnliga, med det biologiska. Och det hänger ihop delvis med internet, men också med att det finns en generellt liksom ett förvekligande, sjunkande testosteronnivåer, infantilisering. Folk växer aldrig riktigt upp, alltså ens biologiskt. Även vuxna människor ser ut som barn, med den här veka, runda ansiktsdrag. Även folk som är smala, de har bara inte de här utmejslade ansiktsdragen på samma sätt. Men det är inte så många som är smala längre heller, därför att en del av de här hormonella epigenetiska skiftningarna är att folk har en mycket större benägenhet till övervikt. Men det är som alla vet säkert det här, det pratas om det ibland, man ser bilder på liksom hur så här ser 30-åringar ut idag, så här såg 30-åringar ut för 50 år sedan, och det är som natt och dag. De såg vuxna ut förr i tiden, nu ser vuxna ut som barn. Och det här tror jag, det är viktigt för att förklara det här med liksom nattliv och liknande tendenser. Det här med hur internet tar över från det mer direkta sinnliga. För att nattlivet handlar väldigt mycket om manligt och kvinnligt. Det är liksom på många sätt den grundläggande drivkraften i hela verksamheten. Och det är det som såna saker som dans till exempel handlar om. Det är lite kliniskt kanske, men alltså att dansa till så här rytmisk monoton musik, det är en sorts sexuell verksamhet som primärt är till för att emulera andra sorters sexuell verksamhet. Och ett av problemen är att folk är bara inte så intresserade av sex längre. Alltså moderna människor är lite som de här pandorna på djurparkerna i Kina, som omöjligen kan få oss att kopulera, trots att man pumpar dem fulla med Viagra och visar dem sådär, du vet, särskilda former av pandaporr som man har utvecklat enbart för det syftet, men ändå så kan man inte få dem att yngla av sig. Och precis som många andra djur reproducerar vi oss inte särskilt bra i fångenskap. Och vi ser hur fertiliteten sjunker i alla civiliserade länder, och det varit så länge. Men det är viktigt att förstå, tror jag, att det är inte bara att folk inte skaffar barn, utan en av de djupare orsakerna är att folk inte har de grundläggande drifterna längre. Inte lika starkt. Vi har inte den sortens vitalitet och drifter som vi kanske skulle ha i en mer naturlig situation. Så på det sättet så är jag väl benägen att tänka att nattklubbsdöden är ett sorts problem, eller ett symptom åtminstone på ett allvarligt problem.
0: Ja, men det är en logisk följd av det hela, helt enkelt. Den typen av aktivitet ligger ju på något sätt högt på utvecklingsstegen. Det du beskriver är ju människor som totalt har tappat kontrollen över sig själva. Alltså, som du uttryckte, de har inga fungerande sinnen och sinnesförnimmelser. De vaknar och sover möjligtvis och går och lägger sig tid. Alltså det är väldigt primitiva varelser vi har att göra med, som inte ens har riktigt kontakt med de primitiva drifterna. Att då gå från det stadiet till att gå ut och parningsdansa, det är liksom ett omöjligt språng. Däremot kan folk gå ut och supa sig dyngraka och ramla pladask i backen med ansiktet först. Alltså det är liksom vår tids dionysiska festande ungefär. Men man tar inte det där språnget. Så det är en fullt naturlig utveckling att om det är så här. Sen är det så här, andra mer perifera orsaker, tror jag, att det är de ojämnt fördelade könsgrupperna på stad, mellanstor stad, storstad och landsbygd, med liksom ett ganska drastiskt kvinnoöverskott i Stockholm till exempel, och tvärtom ju mindre staden blir. Det finns liksom en obalans i var de finns också i köttrymden. Köttrymden är obalanserad och fylld med människor utan drifter. Det kan aldrig bli bra.
3: Ja, jag har också väldigt mycket förståelse och sympati för folk i den här situationen. Framförallt män, både män och kvinnor. relationerna mellan män och kvinnor generellt har kanske aldrig varit mer dysfunktionella i hela världshistorien. Många män har också helt gett upp på kvinnor för att kvinnor i allmänhet är så hopplösa, otrevliga att göra med. Vilket är som en utbredd föreställning och tyvärr sant i hög utsträckning. Och det finns också helt nya faror som har med kvinnor att göra. Så att, vad händer till exempel om man gör något fel? Om man gör något efter en kväll ute som gör att hon känner sig obekväm. Vad händer om hon ångrar sig dagen efter? Och hon vill inte ta ansvar för det som har hänt, så hon berättar en berättelse istället som kan sluta med att du sitter i fängelse. Så att, på många sätt så framstår det också som väldigt rationellt att stanna hemma istället. Och sen har du i andra änden av ekvationen så har du liksom datorer och internet. Det är så enormt mycket mer intressant att stanna hemma nu än du har förut. För att du har liksom världens alla filmer, världens all musik, enkelt tillgänglig för liksom förströelse eller fördjupning. Stöta och blöta viktiga frågor med smarta människor på ett diskussionsforum. Någonting som jag tycker är mycket roligare än att gå ut och festa. Kanske ägna halva kvällen och halva natten åt det. Fortsätt.
0: Jo, men det du säger nu, det gör mig så här. Det är inte att tala depressionsgrejen i så fall. Därför att om vi, den beskrivningen du gör är ju rätt liksom så här om hur unga män och kvinnor är nu. Men det här borde ju vara drömläget för varje ung man med ett normalt driftsliv. Jag menar, om jag vore ung nu skulle man bara se sig om och gud, alla andra män är mesar och sitter hemma med datorn. Det är liksom, önskården är min. Jag har ingen konkurrens, det är bara att gå ut. Mm. Alltså, det finns en oerhört defensiv inställning hos unga män där man bara tittar på kvinnor. Ja, men de är elaka, jobbiga och feminister och fan hans moster. Men som jag har sagt någon gång förut, det är bara att gå ut och erövra dem. De är ju sådana därför att det är för att män föredrar sin dator. Det är inte så konstigt. Jag tycker det är fullt, som män är idag, nästan en fullt rimlig reaktion att bli aggressiv feminist. För att reta fram någon reaktion.
3: Ja, det du säger är väldigt viktigt, och det är viktigt om, eftersom vi förmodligen har en del yngre män som lyssnar, så tycker jag vi borde prata kanske mer om de här sakerna. Jag är personligen inte alls så där uppgiven som många är, liksom med såna här MGTOW och incelrörelsen och sånt där. De har rätt i nästan alla sina observationer, men saken är den att du har också rätt, Boris, när du säger att samtidigt som vi är liksom en unikt dålig relation mellan könen, så är det också exceptionellt lätt, av samma orsaker, så är det exceptionellt lätt nu att hitta kvinnor och erövra kvinnor. Det är särskilda trösklar man måste ta sig över. Det har alltid funnits trösklar. Förr i tiden var det en annan sorts trösklar. Men det handlar om är att ta kommando över den situationen. Och när man väl förstår att det är du som man som kontrollerar situationen och som också formar relationen, så har man helt andra möjligheter. Och man är inte alls utlämnad till liksom kvinnan som hon är där idag. I allmänhet eller liksom i specifika fall. Det är inte kvinnan som du träffar. Det är inte så som hon är nu. Det hon sysslar med i sitt liv. De idéer hon har nu. Det är inte det som du kommer leva resten av ditt liv med. Om du är en man. Om du kan ta kontroll över situationen. Och det är inte någon sån här liksom sällsynt sån här alfahan-egenskap som bara vissa människor har i sig. Utan det handlar väldigt mycket om praktiska tekniker som man lär sig. Som nästan alla män är kapabla till. Bara man tar sig över de här trösklarna. Så det är inte alls det att det är omöjligt. Det är bara det att folk är hemma. Män är lite mer timida, bland annat av hormonella skäl och sånt där. Men det finns också så enormt mycket tabun inom kulturen som gör att man inte lär sig de här sakerna. Vissa män lär sig det. Vissa människor, man kanske tar del av lite sån här, vad heter det? Jag har det på tungan. Alla de här männen som har massa tekniker för att pick up artist och såna här saker. Vad heter deras fält? Det är intressant. De har väldigt mycket tekniker som verkligen fungerar. Man kan liksom läsa en bok om såna här tekniker och sen så kan man bli väldigt, väldigt framgångsrik i det initiala steget av att bygga relationer. Att ta kontakt med kvinnor och få dem intresserade och så vidare. det där är nästan som en vetenskap, liksom ett löst problem. Man bara vill göra det. Så jag tror problemet är liksom dels att folk inte vill, och dels kanske delvis att den typen av information är så undangömd. Man måste leta i så konstiga hörn av internet för att hitta dem. Men för alla som lyssnar på Radio Bubbla så hoppas jag att det där aldrig ska stå i vägen för en önskan, en ambition att ha relationer och bilda familj. För det är ett enormt svaghetstecken om vi helt ger upp på den saken. Det har alltid funnits incels, och det är liksom, det är fullt rimligt om vi har liksom en Isaac Newton och sånt där, att han inte skaffar några barn. Han kör bara sitt eget race och skriver böcker och revolutionerar vetenskapen och allt det där. Men om man är Isaac Newton så säger jag bara kör på. Du är ingen poäng. Lite slöseri att skaffa familj om du är Isaac Newton. Men för alla oss som inte är Isaac Newton och är intresserade av att bilda familj, så vill jag verkligen inte att det ska finnas den typen av hinder i vägen. Utan alla som lyssnar på Radio Bubbla och vill bilda familj ska göra det. Och kan göra det. Gå på en släktträff bara och se om du hittar någon som är lite... Ja, förlåt. Det var en liten flashback till förra inslaget. Jag bara säger också på nattklubbarna, alltså att nattklubbstöden, kan det kanske ha någonting att göra med att Sveriges alla nattklubbar är invaderade av blattar och negrer, precis som landet i allmänhet. Jag bara kastar ut det som en liten... Jag vill inte avsluta inslaget innan åtminstone har provat, doppat fötterna i den hypotesen. Kanske är det också extra obehagligt att vara omgiven av blattar i en miljö som är fylld av alkohol och droger och en underliggande sexualisering av hela verksamheten. Jag tycker inte det låter som ett problem, jag tycker det låter som en mardröm. Svenskar är inte alltid några änglar i nattlivet. Svenskar kan skapa dålig stämning på nattklubbar helt på egen hand. Men när det är Ahmed och Hassan och Mohammed och Mohammed och Mohammed som festar, då blir det direkt livsfarligt. Och jag har hört många historier om det här. Alltså för många, många år sedan började jag höra historien om att svenskarna har övergivit Stureplan och så vidare. De har sina egna fester nu, och både klubbar och stora privata fester i andra delar av Stockholmsregionen än innerstan. Och att det mest är liksom så här kriminella invandrare kvar på Spybar.
0: Jo, det tror jag är en stark faktor. Därför att när de går ut, om det så är på den lokala pizzerian, så ska de ju bevisa sin manlighet genom aggressivt beteende. Finns det någon som är så att säga icke-afrikan eller icke-MÖ-människa, då riktas ju aggressiviteten mot den personen. Såvida det inte rör sig om en kvinna, då är det en annan form av aggressivitet. Så att det där tror jag är en jättestark faktor.
3: Jag pratade med en bekant som har jobbat professionellt som DJ i många år. Flera årtionden, från 90-talet och framåt. Han lyfte fram några faktorer som han ser som viktiga. En sak är det att det kostar mycket mer. Folk stannar hemma för att spara pengar. Men han säger också att Spotify och andra musiktjänster på internet gör att musiklyssnandet är mer splittrat. Så att alla lyssnar på sin egen mix av musik, snarare än att man samlas kring genrer och man går på en klubb för att lyssna på genren. Och det är väldigt lätt att hitta ny musik. Man behöver inte gå ut på klubb för att göra det. Och det gör också att man har inte så trender på samma sätt, musikaliska trender som jättemånga människor hakar på samma gång. Men klubbvärlden styrs alltid, den har alltid historiskt styrts av musikaliska trender. Och nu har vi inte haft några nya stora trender. Delvis kanske på grund av det här internetskiftet. Så vi har inte haft någon sån här våg som disco eller house eller eurodance. Vilket påverkar nattlivet då. Den sista stora vågen fick jag höra, det var EDM. Och den ebbade ut för ganska länge sedan nu. Symboliskt och kanske mer konkret så kan man säga att den dog med Avicii. När Avicii tog sitt liv, när var det? 5 år sedan, 6 år sedan och sånt där. Mm. Ja. Min bekant, han säger också att folk är mycket mer blasé nu för tiden på visuella effekter. Folk är inte så imponerade av ljusshower och så vidare, för att det finns lite överallt i samhället och vi är generellt lite så här visuellt överstimulerade. Så att det som nattklubbarna erbjöd förr i tiden, det är inte lika unikt längre. Och den här personen jag pratade med, han sa faktiskt att invandrare från förorten är inte en så stor orsak, enligt hans den bilden som han har. Och det säger inte han för att han är politiskt korrekt. Det är en baserad karl som jag pratar om. Men han säger att det var egentligen en liten bidragande orsak till en stor nedgång som redan pågick. Det pågick ett tag. Och sen kom coronaperioden och slog ut det lilla som fanns kvar. Men det var på dekis redan innan av de andra skälen. Men sen har saker och ting bara inte återhämtat sig efter corona. Som på så många andra områden. Så det var lite kommentarer från ett proffs som faktiskt jobbat i branschen och har sett de här sakerna från insidan.
2: Svårt för klubbar och journalister att kommunicera med tillståndsenheten på polisen i Stockholm. Utfärdar publikreducering på ståplatsläktarna. AIK har fått reducerad publik i nästan alla matcher från och med 2019. Riskerar att tvingas spela utan publik på ståplats. Det här är ett av de senaste grävjobben som har publicerats av vår lilla blaska Morgonposten. Mycket spännande artikel för mig personligen att läsa, för att det här är en värld som är väldigt främmande för mig. Alltså fotboll, supporter, kultur och sånt där. Jag vet nästan ingenting om den här världen. Men jag förstår att det finns en hel värld här helt enkelt. Som jag får en glimt av här. Så det finns en, som jag förstått det då, en långvarig konflikt mellan å ena sidan polisen och å andra sidan supporterklubbarna. Folk som är liksom fanatiska entusiaster för sina lag och som går på matcherna och står på ståplats och ofta kan bli ganska stökiga. Och problemen då som polisen har med de här människorna, det är bland annat att de håller på med det polisen kallar för förbjuden pyroteknik. Vilket jag tror framförallt handlar om så kallade bengaler, bengaliska eldar. Som är, det kanske alla vet, jag var tvungen att googla, så det kanske finns någon mer än jag som inte vet vad en bengal är för någonting. Det är ett sånt här rör som en nödfackla, så skulle jag tänka på det. Som ett rör där man tänder eld i ena änden och så blir det en väldigt starkt brinnande eldslåga som sprutar ut. Och så blir det mycket rökutveckling och det kan vara intressanta färger på röken och elden och så vidare. Så att de tänder man då när man står på läktaren och så blir det den här storslagna skådespel av ljus och rök som dock är förbjudna, och ibland så kan det även bli ett praktiskt problem för det är så mycket rökutveckling över arenan att man kanske inte kan få igång matchen och måste ventilera ut eller vad det handlar om. Och så finns det andra anklagelser som att man använder rasistiska glåpord för att attackera. Jag antar attackera liksom det andra laget och sånt där. Och man attackerar ofta polisen verbalt. Man sjunger ramsor om snuten och hur dåliga de är och så vidare. Och också finns då tendens till att man slåss, förstör saker, tänder eld på saker och så vidare efter matchen. Det kan bli så urladdningar efter att man lämnar en arena. Lite oklart för mig varför det är så. Jag har mina egna psykologiska teorier om varför det händer, men jag känner nästan att jag ska lägga tand för tunga för att jag egentligen har så dålig koll på det.
0: Nej, jag blir jättenyfiken. Det är mycket roligare att höra någon som så att säga befinner sig utanför det här göra en psykologisk analys av detta. Så att kör bara.
2: Ja, men i kortet då, alltså, jag tänker så här, sport generellt är ett substitut för våld och krig. Att gå på en fotbollsmatch, det är som ett simulakrum av att leva i ett jägar- och samlarsamhälle och delta i eller bevittna ett krig mellan sin egen stam och en annan stam. Och det är därför folk blir så exalterade, för att det är en krigssimulering, ungefär som att spela Europa Universalis på sin dator eller något sånt där, fast lite bara för en annan typ av människor. Och då tänker jag så här, att man känner sig kanske lite impotent när man har stått och torrjuckat i 2 timmar på en sån här fejkad ersatsverksamhet. Och då exploderar man till slut, för att man vill inte bara ha den här fejkversionen, utan man längtar egentligen efter ett riktigt krig. Förstår du vad jag tänker?
0: Ja. Nej, men alltså, det där, jag tror det ligger faktiskt väldigt mycket i detta. Och jag tror liksom att om man flyttar i sessionen ungefär till det här, en sak jag pratade om många gånger, hur poliser går igång när någon annan utövar när någon upprättar ett privat våldsmonopol och klarar upp inbrottstjuvar och någonting sådär, de blir ju tokiga och ger sig på den som har skyddat sig själv. Och polisen och ordningsmakten ska vara en slags symbol liksom för manlighet, styrka och våld. Även de har ju monopolet. Och i det här fallet så tror jag att när de ser en ståplatsläktare på Friends Arena som kokar, att de blir skitförbannade. Väck med det helt enkelt.
2: Det där är väl ett svar på en annan fråga som uppenbarar sig. Alltså, den här artikeln den handlar om, skriven av vår egen Filip Lamperud, väldigt intressant. Den här artikeln så beskriver Filip också vad polisen har gjort historiskt, att man har hållit på satt alla möjliga käppar i hjulet, krånglat med de här byråkratiska processer, som att man krånglat med tillstånd och sånt där, så att man försvårar verksamheten, försenar biljettförsäljning, begränsar hur många som får vara på ståplats. Man har försökt fakturera klubbarna för sina kostnader, alltså kostnader för polisutryckningar och så vidare. Och så har det funnits andra spel kring det här som också är ekonomiska, som ekonomiska sanktioner, kollektiv bestraffning mot klubbarna om de inte kan så att säga hålla sina supportrar i styr. Och det finns en väldigt intressant historia med Björn Eriksson, en gammal sosse-politruck som dyker upp märkligt ofta i radiobubblasändningarna. Gamla rikspolischefen som sen blev ordförande för Riksidrottsförbundet och som har drivit parallell lobbying, dels för kollektiv bestraffning av klubbarna och dels för att ge privata säkerhetsföretag, väktarbolag, en större roll i att sköta säkerheten kring arenorna. Så att han har, som Filip uttrycker, han har suttit på mer än en stol där på ett ganska, ganska anmärkningsvärt sätt. Men det finns liksom en, jag försöker säga att det finns en mångfacetterad och mångårig kampanj som polisen har bedrivit. Och en fråga som ställs i den här artikeln är varför? Det är påfallande många frågetecken i den här artikeln faktiskt. Inte lika många svar. Det känns som att det behövs en hel del uppföljning här. Jag kan tänka mig att det är på gång på redaktionen. Men det, känslan som jag får, det är ju precis det som du säger, Boris. Det vill säga att alltså en parallell som man gör spontant, det är ju till polisens kamp mot vapenägare, mot jägare och sportskyttar och så vidare. Och den är på ett sätt lättare att begripa, men kanske handlar det här om samma sak. Det vill säga att supporterklubbar är organiserade grupper med våldskapital som därmed utgör ett potentiellt hot mot polisens ställning i samhället. De är en av få rester vi har kvar av några strukturer utanför alltså svenska strukturer i det svenska samhället som står utanför staten och så vidare, men ändå har lite muskler.
0: Ja, men jag tror det spelar en jättestor roll alltså. Och som du ser, det finns många frågetecken i den här artikeln, men de är också till som en slags öppning för uppföljande artiklar. Men det mest eleganta med den, det är faktiskt att Filip lyckas framlägga en trovärdig teori på slutet. För om man tittar på tillståndsgivningen för hur mycket publik man får ha på matcherna, så har ju jättemånga liksom skrivit och inte många, men rätt många fotbollsskribenter har ju liksom tagit upp det med att nej, men det är så orättvist och liksom vet inte vad som gäller. Hammarby får ha si och så många, men AIK får inte det, och varför tillämpar de så olika regler? Och AIK har alltid drabbats hårdast. Och hårdare än både Hammarby och Djurgården. Och det har liksom alla tagit för tecken på liksom dålig ordning hos polisen och kaos på tillståndsenheten. Men Filip lägger fram teorin att nej, men tänk om det här är fullt medvetet. Det vore ju korkat av polisen och jävlas med alla tre klubbarna på en gång. Och liksom metodiskt dra ner publiksiffrorna match för match. Det är bättre att klippa till en klubb i taget. Och då börjar man med AIK. Och det här har inte de andra klubbarna fattat än. Så jag tror han verkligen är någonting på spåren där. Att det finns en storslagen hemlig plan på att verkligen nita ståplatspubliken och AIKs klackar är det första offret.
2: Nu ska jag exponera min okunnighet något oerhört och därmed kanske invalidera allting som jag har sagt hittills i det här inslaget.
0: Nej.
2: Men jag måste fråga, vad är egentligen innebörden av det här med ståplats? Jag förstår att det är en plats på arenan där man står snarare än sitter på säten, liksom, att man står upp i publiken. Men vad är skillnaden? Varför är ju ståplatserna kontroversiella jämfört med sittplatserna?
0: Ja, men det är ingen dålig fråga alls, men ståplatserna är ju där, så jag, de riktiga supportrarna, för att säga, men liksom de som gillar och synas, höras, som någon uttrycker i artikeln, ståplatser är liksom fotbollens bultande hjärta. Det är där ramserna, sångerna, musiken kommer ifrån. Där man skapar de här gigantiska veperna också, man hänger ut. Det är där man är rolig. Och det där,
2: men är det liksom för att man inte får någon kraft i rösten om man sitter ner? Man måste stå upp för att skrika högt? Eller bara,
0: man får
2: mer energi, man blir inte lika försoffad. Man får mer energi av att stå upp. Eller bara, vad är sambandet?
0: Ja, nej, men alltså, du kan ju... Jag kan inte föreställa mig en heja klack sittande, det blir jättekonstigt, det går inte. Alltså man måste stå och hoppa. Alltså en viktig sak är att säga att du får liksom ingen luft i lungorna när du sitter ner. Det är ju ingen känsla av att man är liksom en armé som skriker framför fienden och ska skrämma livet ur dem. Du måste stå upp.
2: Men i sådana fall är min fråga, återigen då kanske en korkad fråga, men om man tar bort ståplatserna, kan inte folk bara köpa sittplatser men sen ställa sig upp?
0: Ja, men det får de ju inte. De får
2: inte ha bengaler heller, men de gör det ändå.
0: Det är samma sak där. Alltså, jag tror det är så... Det här kommer låta dumt på riktigt. Dina frågor var inte dumma. Men alltså, jag kan inte föreställa mig att... Ja, nu har jag svaret. Alltså, för jag skulle säga att jag kan inte föreställa mig ståplatspubliken... liksom acceptera att jag tog ni bort ståplatsen, då får köpa sittplatsbiljetter då och sen ställa sig på stolarna och sätena och göra samma sak. Det är något mentalt som gör det omöjligt. För tittar man på de engelska fotbollsarenorna där man till stor del har utplånat ståplats, så är det faktiskt inte riktigt samma liv som det fanns när det var arenor med väldigt mycket ståplats. Det är något kastrerande över att sitta ner och se på fotboll.
2: Och tydligen också över att stå upp om man har en stol strax bakom sig eller under sig. Det är också kastrerande.
0: Ja, det går inte.
2: De låter lite lätt kastrerade, de här supporterna.
0: Precis, även innan de lite har med ståplats. Men det är något som händer när sittplatserna breder ut sig. Alltså, jag är inte man att förklara vad det beror på, men det strider mot fotbollens själ helt enkelt.
2: Ja, mycket intressant faktiskt, och mycket, mycket för mig att lära mig. Jag kommer att med spänning läsa alla framtida reportage om det här. Kommentar från BBSen här. Det är aldrig svårt att få poliser till fotbollsbevakning. Kaka söker maka. Vissa på golvet skulle nog sakna derbybråk om de upphörde. Ledningen har en annan syn. Detsamma gäller enligt min erfarenhet vapeninnehav. Många poliser är sportskyttar och jägare och missunnar inte sina kamrater deras vapen. Kommentaren förutskriven av en person som är för detta polis själv. Så att han har insyn på riktigt. Ja, intressant. Det är intressant det där faktiskt med hur de här världarna, hur nära varandra de är. Och hur liknande psykologisk bakgrund som förmodligen finns mellan att utöva våld som fotbollssupporter och att utöva våld som polis i yrket. Mycket, mycket intressant.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Paula Bieler lämnar riksdagen och alla politiska uppdrag med omedelbar verkan. Kommenterar att hon flera gånger senaste tiden hamnat på kollisionskurs med övriga partiledningen och att särskilt beslutet att acceptera nuvarande abortlagstiftning stred mot hennes principer. Hade tänkt sitta kvar som riksdagsledamot fram till sommaren men ändrade beslutet då riksdagen beslutade att inte bevilja henne ledighet inför en bröllopsresa. Ja, Paula Bieler, ledande socialdemokrat, en av riktiga SD-topparna som syns...
2: Du sa socialdemokrat.
1: Förlåt?
2: Du sa socialdemokrat, men det kan gå på ett ut ibland.
1: Hoppsan. Det var en liten freudiansk.
2: Freudiansk, ja.
1: Paula Bieler har så varit migrationspolitisk talesperson för SD och det är en ganska viktig position för just det partiet. Och hon har generellt varit en av de sverigedemokrater som har synts mest. Lite grann har jag fått känslan av, bara i mitt kan man säga, utvidgade nätverk, lite grann så här, Sverigedemokrati med ett mänskligt ansikte. Hon är lite grann favorit-sverigedemokraten bland icke-sverigedemokrater. Kanske folk som rör sig i den borgerliga sfären och sånt där. Hon är den sverigedemokrat som det har varit helt okej, rent av lite chic att ha som Facebook-kompis och så vidare. Och säga, ja men Paula Bieler, hon är ändå bra och så vidare. Så att hon har haft lite grann, har jag upplevt i alla fall, en sån särställning bland sverigedemokrater. Men nu lämnar hon åtminstone hon lämnar riksdagen och hon kanske kommer tillbaka i politiken, vem vet. Man blir sällan av med dem helt och hållet, politikertyperna. Men hon har skrivit ett långt Facebook-inlägg i alla fall om varför hon lämnar. Hon nämner det här med abortfrågan, det tycker jag är väldigt intressant att hon säger att hon... Eftersom hon vill att SD ska förespråka en mer restriktiv abortlagstiftning. Men eftersom partiet har frångått det kravet för att istället acceptera nuvarande abortlagstiftningen så känner hon att det är liksom ett steg för långt. Men det är också, förlåt, jag tycker det är roligt bara det här hon säger om att hon ska gifta sig. Jätteroligt för Paula Bieler, hon ska gifta sig. Superbra. Och då har hon begärt ledighet för att kunna gifta sig och åka på bröllopsresa. Jag trodde först att hon skulle åka på någon annans bröllopsresa, men att hon skulle åka vara gäst på någons bröllop. Men det är alltså hennes eget bröllop som hon inte har blivit beviljad ledighet för. Det tycker jag bara konstigt beslut.
2: Ja, men det är så knäppt och hela hennes argumentationsgång där. Därför att dels säger hon att hon argumenterar för att hon tycker att i riksdagen ska man samma man ska liksom kunna ha vardag, samma villkor som andra människor och så vidare. Och det är väl sig inte så mycket med på, men vi antar att man tycker så. Då är det ju så att hon också säger att vi bestämde det här datumet för 4 år sedan. Och jag tror de flesta människor som har ett jobb anpassar ju faktiskt datumet för giftermålet och datumet för bröllopsresan på ett sånt sätt så att man inte måste ta ledigt om det inte är lätt att få ledigt, och det är inte lätt att få ledigt som riksdagsman. Så att hennes argumentationsgång är ju helt koko. Det kommer innebära att folk tycker att när med Paula Bieler står liksom på den politiska elitens sida och liksom lite förmåner som inte vi andra människor har. Sen vart jag faktiskt lite upprörd över det. Hade det varit vi sverigedemokrater, vi tror på nationell kultur och vilket är vällovligt och man vill vara lite mer kultiverad där. Vad är en av platserna de ska besöka på bröllopsresan? Disneyland. Jag menar, bara det skulle ha gjort att man av riksdagsman förbjöd en att resa eller ta ledigt. Disneyland. På sin bröllopsresa, mina herre, min skapare.
1: Det är faktiskt väldigt konstigt. Vem åker till Disneyland på sin bröllopsresa?
2: I vuxen ålder, liksom. Det,
1: en sak vore om hon och hennes man hade barn. Och de har fått barn i den äktenskapet. Och barnen skulle ha någonting att göra. Men det är inte ens det. De har inte barn.
2: Nej. Det är jättekonstigt. Det är lite sjukt, nästan skrämmande. Sen ska hon hållas för räkning, tycker jag, att... Hon säger ju att hon inte tänker ta emot det överbryggningsbidrag och pension och sådana saker. Och hon ska plugga sen och hon tänker doktorera i matematik och det liksom go for it, det är jättebra. Men argumentation, alltså hon ger ju ett lätt förvirrat intryck. Så förvirrat att jag börjar tro att det är massa andra saker som ligger bakom detta. För det saknar logik och konsistens i hela resonemanget. Men man kanske inte är så logisk om man vill åka till Disneyland när man är nygift.
1: Ja, kommer svensk politik, Boris, kommer den bli marginellt bättre eller marginellt sämre utan Paula Biller?
2: Nej, men det kommer inte att märkas alls. Alltså, sådana avtryck tycker jag inte de har gjort i debatten. Det är, som du säger, det har väl funnits behov av att ha någon kramgod sverigedemokrat som folk kan ty sig till på Timbro och sådär. Men för övrigt så tycker jag inte hon har gjort några stora liksom intryck eller avtryck, vare sig positivt eller negativt. Så att, sen det här med abortfrågan, alltså. Jag är ju också abortmotståndare. Men det är jag på ett mer filosofiskt plan. Alltså, med tanke på det vi pratade om i programmets inledning, så är jag mig numera av taktiska skäl helt främmande att kräva inskränkningar i aborträtten. Det föds för många barn i det här landet av fel personer. Det finns inget skäl att utöka det antalet, tyvärr. Så att det är en fråga som jag tycker man ska ha på långt bak på spisen på en kall platta.
1: Tänkte på det, på något som du sa alldeles nyss, Boris. Vem ska bli Timbros nya favorit sverigedemokrat?
2: Det är en bra fråga.
1: Det är liksom en nisch som inte av dem skulle kunna muta in nu.
2: Ja, någon lite mera mysig.
1: Jag vet inte om man kan få lika full pott som Paula Biller, som kvinna, matematiker. Jag tror att hon har judiskt påbrå.
2: Alltså, ja, det har hon.
1: Så många poäng tror jag inte någon annan sverigedemokrat har, men vem vet?
2: Ja, det är väl om Malcolm tar steget över från tankesmedjan till partiboken. Då är han ju given, alltså.
1: Just det. Han är en väldigt bra kandidat faktiskt.
2: Ja.
1: Ja. Kära lyssnare, kommer ihåg vad ni hörde först. Rickard Axdorff. Att skjuta av älgarna räcker inte. Skogsbrukets värsta fiender går på två ben och betar inte, utan inför istället inskränkningar i äganderätten. Ja, det var några veckor sedan nu som vi pratade om en ledarartikel i Lantbrukets affärstidning. Och då påpekade jag att det är ganska ovanligt håll från vilket att få, i det fallet då, som putinistisk propaganda. Det var ledarskribenten som sa att vi kan lära oss en del av Putin, för att han satsar på rysk självhushållning. Att Ryssland ska vara självförsörjande på mat och så vidare. Och det var även i det inslaget som du, Nicolas, gjorde din berömda faux pas när du pratade om konservburkar. Och riktigt skämde ut dig faktiskt, enligt debattörerna på Bubbla BBS.
0: Ja.
1: Och nu fortsätter vi lite grann på samma tema, och temat är då högerradikaliseringen av Lantbrukets affärstidning. Den här gången handlar det inte om Putin, utan om, ja, vad handlar det om egentligen? Älgplågan. I rubriken som heter "Skjut alla plågoandar så löser det sig". Och det här har Bubbleredaktionen uppfattat som en höggradigt tvetydig rubrik. Om vi börjar med att packa upp lite grann vad det här lilla kåseriet handlar om. Så det är så att Rickard Axdorff är en lantbrukare på Södra Dylta, som hans gård heter, antar jag. Han är upprörd, han raljerar lite grann över att staten, politiker, byråkrater som reglerar jordbruk och skogsbruk, de lägger krokben, förstör för skogsbrukare och andra på många olika sätt. Några exempel han nämner: artskyddsförordningen, grön infrastruktur, nyckelbiotoper, blädningstvång, avverkningsavgifter, telefonavlyssningar, rovdjursexplosioner och en hel del annat som tillåts passera utan motstånd, som han uttrycker det. Telefonavlyssningar gissar jag en referens till Carl Hedin-historien som vi pratade om i här om avsnittet. Men samtidigt som allt det här passeras så slår man nu på stora trumman och säger att älgstammen är ett stort problem. Att vi måste halvera älgstammen ut i skogen och skjuta av alla älgarna. Därför att älgarna går runt och betar i skogen och förstör skogen på det sättet. Rickard Axdorff undrar, där han sitter i sitt älgtorn, vad det spelar för roll Med tanke på att han ändå inte får avverka skogen. Nej. Så spelar det för roll om älgarna förstör skogen. När staten ändå har gjort hans mark till en nyckelbiotop. Och förbjudit honom att dra ekonomisk nytta av det. Men det den här artikeln framförallt handlar om är att han förbereder sig för att skjuta plågoandar. Han bygger älgtorn, vilket han då tycker är väldigt meditativt. Och ännu mer meditativt är naturligtvis att sitta i ett älgtorn med en bössa och fundera på vem som är skogsbrukets fiende nummer ett. Jag kom fram till att för mig så blir det bra om översta ribban, den som man lägger armen på när man ska skjuta skogsbrukets fiende nummer ett, är 220 centimeter högt. Så fortsätter han att beskriva i detalj hur man ska göra för att skjuta alla plågoandar. Men om man läser mellan raderna så ser man ju att Rickard Axdorff säger ju nästan rakt ut att det är inte älgarna som är plågoandarna. Det är inte älgarna han har i åtanke när han bygger sina torn och han sitter med sin bössa. Ja, jag ska inte lägga för mycket i Rickard Axdorffs mun. Jag vill ju inte orsaka några problem för den här gentlemannen. Men det är inte utan att vi i bubbelredaktionen, vi ser en viss tendens här i Lantbrukets affärstidning. Jag hade inte trott att det var så revolutionen skulle börja i Sverige, att ett väpnat uppror skulle börja med liksom ledarartiklar och krönikor på Lantbrukets affärstidning ATL.nu.
0: Mm.
1: Men jag tycker man ska tacka för det man får.
0: När vändningen kommer så kommer det börja med en mystisk upptrappning i antalet jaktolyckor.
1: Ja, exakt.
0: Ja.
1: Älgsäsongen tar en blodig vändning på ett oväntat sätt. Ja. Kan du möjligen, Niklas, säga någonting om älgar som gör folk lika arga som de blev när du pratade om konserver?
0: Jag vet inte om jag har något vanvördigt att säga om älgar faktiskt. De är goda att äta.
1: Så du tycker vi ska skjuta dem alltså? Skjuta varannan älg?
0: Ja, det är spännande. Svenskar har ju så en jäkla vördnadsfull inställning till älgar.
1: Skogens konung.
0: Ja, precis. Men de som har nästan mest vördnadsfull inställning till dem, det är ju de som skjuter dem. Det är ju jägarna. Och det ses ju inte som något konstigt med att skjuta älg i Sverige. Var och varannan människa som tycker att oj, jag såg en älg i skogen. Det är ju världens upplevelse. Men man tycker heller inte att det är något konstigt att gå runt och skjuta dem. Det är en speciell form av liksom andlighet, eller om man ska kalla det, som finns här. Jag vet inte hur den klassificeras antropologiskt, men det känns som något man kan gräva djupare i.
1: Det tror jag är rätt att se på, att det är en typ av andlig upplevelse som människor. Kanske lite olika. Det kanske är mer, jag tror det är olika typer av andliga upplevelser som en stadsbo har när de råkar se en älg av en slump när de tar en promenad eller sånt, ja, där. Jämfört med vad en jägare har för upplevelse. Men i båda fallen så är det en vördnad.
0: Mm.
1: Och att man fäster väldigt stort värde vid att

0: till den där vita älgen stod i någon å någonstans. Och då blir det riksnyhet.
1: Mm.
0: När man hittar, nu är det så här, Sverige ska ändå lite hemma, lite avklippt där från sitt andliga arv, men man kan tänka sig i liksom Indien eller Japan eller sånt där. Då hade de inte hållit tillbaka, då hade de kunnat formulera den här känslan och sagt att ja, men det här är liksom Vishnus ande,
1: ja,
0: som har kommit tillbaka i det här djuret. Det är uppenbart att det är, liksom, i Japan har de också liknande begrepp. Det är lite synd i Sverige att man inte kan prata om det på samma sätt.
1: Mm. Så det går när man kristnar sig. Oj, nu sa jag något vanvördigt här. Inte om älgar, men om, ja, kanske jag trampar i klaveret igen.
0: Kanske någon kan bli lite förbannad ändå.
1: Ja.
0: Jag håller tummarna för att inte få en massa ilskna kommentar nu.
2: Radio Bubbla. Atombombsöverlevarnas ansikte Sumitero Taniguchi, avliden vid 88 års ålder, dedikerade hela sitt liv till kampen mot kärnvapen som talesperson för och ledare inom den japanska Hibakusha-rörelsen. Ja, Sumitero Taniguchi. Ett nytt namn för min del, ganska lustigt namn. Han var på plats 1945 i Nagasaki när det smällde. Och han fick det lite på hjärnan. Han har inte hållit på med något annat sen dess än att bara prata om, ja, hur hemskt det var, antar jag. Och hur viktigt det är att det inte händer igen. Så han blev, han ägnade hela sitt liv sen åt att kampanja mot kärnvapen.
3: Och men den rörelsen var med och grundade Hibakusha-rörelsen. Det är intressant också för att den pekar på ett fenomen som jag själv finner det väldigt svårt att förstå när det gäller Japan. Kulturellt och socialt, och det kanske någon Japan-expert kan förklara för oss. Alltså de överlevande och offren för Hiroshima och Nagasaki, de intar en prominent plats, kan man säga, i internationella debatten om kärnvapens vara eller inte vara. De har ju också ett väldigt viktigt symbolvärde för Japan på olika sätt. Men det den här rörelsen har fått kämpa mot, det är ju alltså att man, samtidigt som man har ett nästan nationellt symbolvärde, så har man ju i det dagliga livet varit väldigt undanskuffade. De själva har alltid haft, dels fick de förkämpa för att få ordentlig ersättning och vård, vilket ju definitivt behövs om man har överlevt detta elände, denna katastrof. Men sen har de haft svårt att få jobb, och det har till och med varit så att barn och barnbarn har haft svårt att få jobb, och alltså det har skapats en, de har blivit en socialt undanskuffad underklass nästan. Men usch, vi vill inte, det här är viktigt att påminna om, jag är högtidstal och så vidare, men vi vill inte ha en Hibakusha anställd. Och det där är ett mycket märkligt förhållningssätt, tycker jag.
0: Jag kan i och för sig dela en viss skepsis mot den här gruppen. Jag tycker att det verkar lite godtyckligt och trångsynt på något sätt att fixera så mycket på kärnvapen. Bara för att de råkar vara i Nagasaki eller Hiroshima en viss dag, ska de bete sig som om det där är hela världen. Det är lite, jag vet inte, det är lite misstänkt på något sätt, den här kopplingen som finns, men att vara på plats på Nagasaki, få atombomben över sig och sen kampanja resten av livet mot atombomber.
3: Ja, nej, men alltså vi ack ja, vi talar precis, och men vi talar om två olika saker här, alltså att den här minnesrunan är ju fokuserad på just den här kampanjen mot kärnvapen och förbjudan av dem, och det blir lite konstigt i sammanhanget eftersom det dog fler i brandbombningen av Tokyo som utfördes med konventionella bomber och brandbomber, och då borde man rimligtvis från de överlevande sida driva kampanjer mot förbjuda all form av bombning i hela världen. Det vore logiskt.
0: Jag har inte sett någon sån antibrandbombskampanj som har pågått i 70 års tid. Folk har dedikerat sig.
3: Nej, precis. Nej, så jag håller med om fixeringen där. Men jag tycker om, men rörelsen i sig har ju, som jag uppfattar i praktiken, en helt annan inriktning. Och det ser till att man inte blir socialt stigmatiserad och utstött ur de sociala sammanhangen. Därför att folk, arbetsgivare, även grannar,

0: uppenbarligen tycker att det är obehagligt att ha överlevande i närheten. Om det är för att man inte vill bli påmind eller någonting sånt.
1: Kanske de här hibakurserna kunde sluta gnälla så mycket. Om de bara kunde sluta tjata hela tiden om folks kärnvapen. Sluta anklaga folk för kärnvapen och såna här saker. Och säga åt dem att ta bort sina kärnvapen. Kanske de skulle bli lite mindre impopulära.
0: Jag tror inte att det är så sambandet ser ut. Men det är därför jag undrar om någon som har en hibakursa som granne kan berätta för oss. Jag tror inte att det är det som gör att man är... uppfattar sig som socialt utsatt, vilket man uppenbarligen också är, va? Jag tror inte det beror på att till exempel Taniguchi drev sina kampanjer så hårt. Och jag håller med om att det är en snäv och enkelriktad och snutt på enfaldig kampanj, men man kan förstå den också. Om jag hade överlevt ett kärnvapenanfall så skulle jag kanske bli lite fixerad också.
1: Ja, det är en sak att ha någon sorts förståelse för hur det uppstår, men anta att jag blev påkörd. Jag blev påkörd av en röd Volvo. Så nu ägnar resten av mitt liv åt kampanjen mot att röda Volvo-bilar måste förbjudas. Ingen, om du har en röd Volvo, du måste sälja den eller måla den blå.
0: Ja, fast om du... Nu ska jag inte snöa in på det här. Men om du i din barndoms Uppsala vaknat upp en morgon och sen plötsligt så såg du att på alla vägar så åkte de kring röda Volvo-bilar och på alla gator. Och de körde överallt i sin väg. Då kanske du skulle ha kampanjat mot röda Volvo-bilar. Några månader i alla fall.
1: Ja, men det skulle inte varit mycket mer.
0: Det är din livsuppgift, nej.
1: Nej, det är något väldigt skumt på det där. Och dels är den här frågan om vad som egentligen är skillnaden mellan atombomb och vanliga bomber. Det finns förstås en massa svar på den frågan. Och som du påpekar, Boris, och många fler som dog av de konventionella bomberna. Så där tycker jag att det där är ett problem, va? Och jag tycker att om man ska kritisera kärnvapen, det kan man väl eventuellt göra. Men snälla, kommer några sakliga argument? Kommer en riktig analys? Och inte bara så här, åh nej, jag var i Nagasaki. Det var hemskt.
0: Ja, nej, men alltså det där är, som jag sa, en total fördumning och insnävning av frågan om krig och fred. Och det är ungefär som varje år på årsdagen så lägger sig folk invirade i lakan på Sergels torg. Och det finns en miljon andra saker när det gäller krig och fred och våld och död som man kan protestera mot och ha en rationell kampanj emot. Så att det är ett fånigt symbolvärde som omöjliggör rationella diskussioner. Men jag tror det ligger något mer inbäddat i just den andra delen av frågan, så att säga. Men det är mer en kulturell grej som gäller Japan, tror jag, som man får forska vidare i något annat sammanhang.
1: Ja, nej, jag tycker i alla fall att vi ska sluta vara fixerade som några hibakurser och istället fundera nyktert på kärnvapen och deras roll i mänskliga samhällen. Kanske ge kärnvapen en chans igen. Vad tror du om det, Boris?
0: Ja, alltså jag är inte benägen att gå in och säga att kärnvapen är alltid fel. Däremot så under rådande förhållanden eller jag vill inte gå in i debatten överhuvudtaget, därför att det blir så konstigt. Kärnvapen i sig är inte fel. Det kan vara ett rationellt sätt att bygga upp ett lands försvar. Men som världen ser ut idag, med de spänningar som finns, med alla dessa vapensystem som finns, där du faktiskt inte vet vem som sitter på knappen och vilket humör han är på och så vidare. Det är risk alltså. Det är det vi har pratat om. Att plötsligt kan någon på gränsen mellan Indien och Pakistan faktiskt få för sig eller Indien och Kina för sig att trycka på knappen och en sån här stridsvagnsgranat som faktiskt är armerad med en mindre kärnvapenlagning kan braka iväg över gränsen, och så är det igång.
1: Alla dina exempel här, Boris, har en gemensam nämnare. Nämligen att du tar som en premiss, vilket man också normalt gör i debatten, att de här kärnvapnen kommer att vara offentligt ägda. Och du vet ju vad som händer med resurser som ägs offentligt allokeras genom politiska processer. Det blir oerhört ineffektivt, för att uttrycka det milt. Om vi däremot hade privata kärnvapen, då skulle samma sak hända som med andra privatägda resurser. Att allokeringen av detsamma skulle bli mycket, mycket mer effektiv.
0: Men det, för att ta ett gammalt argument, det gäller ju alla vapen alltså. Den dag jag har byggt min egen stad så kommer ju den att vara väpnad till tänderna och alla kommer att ha skarpskytteutbildning. Och möjligt att vi har några missiler också. Det beror på.
1: Eventuellt är det ett mycket enklare och mycket mer kostnadseffektivt sätt att försvara ett territorium att ha ett eller flera kärnvapen. Eftersom det sannolikt eliminerar behovet av en mängd konventionella vapen. Ett kärnvapen är som en miljon man i vapen.
0: Och det låter som Mao Zedong.
1: Inte det är fantastiskt om man kan undvika behovet av att ha en massa soldater som springer runt och stridsvagnar och sånt där. Det räcker med att man har de här kärnvapnen.
0: Nej. Jag vill nog ha både och, därför att alla som bor i min stad och min förläning ska faktiskt ha skarp skytteutbildning, därför att vi ska ju jaga också, och det är jävligt svårt att jaga hjort med kärnvapen, inte så mycket kvar. Du måste lägga in den aspekten också, att vapenträning är karaktärsdanande.
1: Ja, där har en väldigt bra poäng, det måste jag medge. Ja, vi får se hur det blir med våra MacNukes. Själv sitter jag som på nålar för att få min. Jag väntar bara på bitcoin-kursen ska gå upp tillräckligt mycket så jag får råd att köpa den.
0: Ja, har du sett några bra objekt på till sal?
1: Nej, det var en snubbe som ringde och frågade mig om jag skulle ha. Jag heter Kim eller sånt där, men vi får se om jag slår till.
0: Ja, han kanske börjar rea ut sina grejer snart.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastels ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
1: Radio Bubbla.
2: Panama bryter diplomatiska förbindelser med Taiwan i vad som beskrivs som kupp. Endast 20 länder har nu relationer med Taiwan. Panama har varit ett av de ytterst få länder som har haft diplomatiska förbindelser med Taiwan och därmed erkänt Taiwan på den internationella scenen. Men nu har även de lämnat skeppet till följd av en intensiv kampanj från Pekings sida. Jag vet, övertygad om det här. Och det är en trend som vi har sett de senaste åren, eller på säga, men egentligen sedan 70-talet. Mm. Att fler och fler länder bestämmer sig för att erkänna Kina istället för Taiwan. Och det är kort om bakgrunden då, som kanske flesta känner till, men det är ju så att både Kina och Taiwan insisterar på att man kan inte erkänna båda länderna samtidigt. Därför att både Kina och Taiwan anser att det finns bara ett Kina. Frågan är bara om det enda Kina styrs från Peking eller från Taipei. Så därför måste man välja. Ska man ha goda relationer med Taipei eller med Peking? Senast vi pratade om det här så var det i samband med att den afrikanska önationen Sao Tome och Principe bytte sida. Det här var efter enorma investeringar som kineserna har gjort. Som en del av sina stora internationella infrastrukturprogram så fick man också den här lilla önationen att byta sida i den här Kina-Taiwan-situationen. Nu är det Panama, ett land där kineserna har väldigt viktiga intressen på grund av Panama-kanalen. Som blir viktigare och viktigare för kineserna för att komma åt framförallt Sydamerikas östkust och USA, förutom västkusten. De är väldigt viktiga och allt viktigare handelspartners för Kina. Och så därför har man bedrivit det här arbetet ganska länge, och trots att man inte så länge sedan hade taiwanesiskt statsbesök i Panama förra året med nya taiwanesiska presidenten Tsai, så har man nu bytt sida. Och Panamas president Juan Carlos Varela har till och med hållit ett tv-anförande där han förklarar det här sidobytet. Mm. Man ska sätta lite mer bakgrund, så är det intressant att titta på Taiwans nya ledare Tsai Ing-wen, som har blivit kontroversiell genom att hon inte har hållit den sedvanliga linjen gentemot Kina. Hon har till exempel inte formellt uttryckt stöd för ett Kina-principen. Utan hon uppfattas som en politiker som verkar mer för ett självständigt Taiwan. Det vill säga, man vill se mindre av band till Kina och en ännu mer oberoende roll. Och det är kontroversiellt även inom Taiwan, och folk undrar där lite grann, vad har hon egentligen för linje? Vad vill hon med det här? Varför erkänner hon inte linjen? Och så vidare. Och vi kanske får tillfälle återkomma till de mer inrikespolitiska aspekterna av det här i Taiwan. Men först tänkte jag bara att det kan vara värt att konstatera att FN erkände Taiwan fram till 1971, och då bytte FN sida från Taiwan till Kina. Och nu är det till exempel bara ett enda land i Europa som har diplomatiska förbindelser med Taiwan, och det är Vatikanstaten. Övrigt så är det små önationer i Stilla havet, små länder i Latinamerika och i Afrika, även Burkina Faso och Swaziland. Men det är bara 20 länder kvar på Taiwans sida.
3: Intressant att se hur länge Vatikanstaten håller ut. Men alltså det här är ju omoraliskt och har länge varit oroväckande. Och det är snudd på obegripligt, alltså denna flathet inför Kinas utpressningspolitik. Det skulle bli ett jävla liv om Ryssland betedde sig på samma sätt. Så att men En stor del av skulden bör ju läggas på USA faktiskt. Det var ju de som bröt med Nixon och Kissinger-besöket, så var ju de först ut med att skifta politik och så att säga släppa banden till Taiwan. Jag vill hela tiden säga Formosa. Och det öppnar jag också för FNs kursändring. Så att det är intressant att se hur starka Kina faktiskt är i världsmåttstock när det gäller att styra länders utrikespolitik och hur fega världens regeringar är. Taiwan är ett självständigt land alltså, och låter man sig liksom puffas och knuffas till att bryta med Taiwan, då är man ju en ganska usel och eftergiftsinriktad regering.
2: Det vill säga nästan alla regeringar i hela världen, förutom Vatikanstaten och Burkina Faso.
3: Du, jag tror det är ett jävla förbigående bara av ett administrativt tekniskt missöde hos Vatikanstaten, gissar jag, att de inte har skiftat lojaliteten.
2: Det måste vara en komplicerad fråga för Vatikanen. Menar, Kina är en av kristendomen och även katolicismens största tillväxtmarknader. Samtidigt ett land som systematiskt och synnerligen brutalt förtrycker kristna människor. Så att där måste ju orsaka lite bryderi för påven och hans kumpaner i Vatikanstaten. Vi får se hur det går. Än så länge så håller de stilen i just den här frågan. Även om jag, den här nyheten kan få mig att reflektera, att det finns någonting ordentligt bisarrt med en internationell ordning som bygger på den här typen av hög utsträckning symboliska utfästelser, och att man ska erkänna och man ska deklarera sig självständig. Taiwan till exempel har aldrig deklarerat sig själv som en självständig nation. Så att i deras internationella juridiska system som de leker i här, så gör inte Taiwan anspråk på självständighet. Utan de gör anspråk på något annat istället. Någon sorts kontinuitet med en tidigare kinesisk regering. Men det är ganska konstigt att de här märkliga spelen ska ha så stor betydelse.
3: Och i praktiken så spelar det ju, alltså för landets ekonomi och befolkning och välfärd och alla sådana saker, så är det ju, spelar ju fortfarande ingen större roll. Det är inte så att Kina har krävt att de här länderna, alla dessa eftergiftsregeringar, ska handelsbojkotta Taiwan. De kan fortsätta sälja sin främsta exportprodukt, världens bästa höghöjdste, utan att det stöter på några problem.
2: Det är lite det jag är inne på, att det är ju ingen som hindras av att handla med både Taiwan, nej, och Kina till exempel. Och faktum är att även Kina och Taiwan har ju handelsförbindelser. De bojkottar inte varandra ekonomiskt på det sättet. Apropå det så pågår andra saker i det här spelet mellan Kina och Taiwan. Och en intressant sak har vi länk om i Asien-avdelningen just nu. Vi kan väl bara sömlöst glida över till den nyheten i samma inslag. Men rubriken är i alla fall så här: Samverkansgrupp för att främja självbestämmande och demokratisering av Hongkong bildas i Taiwan av 18 lagstiftare. Och det här tolkas då som ett steg av många i en serie av provokationer och ställningstaganden mellan de här länderna. Och också en del av att Tsai Ing-wen i Taiwan manifesterar sin skeptiska inställning till Kina. Och här ser vi då hur man har bildat en ny grupp som heter Taiwan Congressional Hong Kong Caucus, som består av 18 parlamentariker som bildar en grupp nu för att alltså hjälpa Hongkong att bli självständigt från Kina. Naturligtvis så har kinesiska ledare blivit mycket upprörda över det här. Men det är ett sätt för Taiwan att störa Kina, ställa till det för Kina, och naturligtvis att utöva inflytande i en situation som på vissa sätt liknar Taiwans situation. Alltså det är en liten önation som ligger strax utanför Kinas kust, som har olika typer av problem. Båda har problem med Kina. Och det här är då någonting som drivs av vissa politiska falanger i Taiwan, bland annat den så kallade Solrosrörelsen. Solrosrörelsen är en grupp ursprungligen studentrörelse som bildades för en 4-5 år sedan och sånt där för att protestera mot ett handelsavtal mellan Kina och Taiwan som var på tapeten då. Det här var 2013-2014 tror jag. Så de klubbade igenom det handelsavtalet och ledde stora protester från folk som i Taiwan då tyckte att man inte skulle underlätta handel med Kina. Det var fel både av principiella skäl och att det skulle vara till nackdel för taiwanesiska ekonomi. Jag noterar att ett av de partier som är associerade med det här initiativet har det kanske bästa partinamn som jag någonsin har hört.
3: Vad tänker du på då?
2: De heter New Power Party, det nya maktpartiet.
3: Det låter ju som en sån radiokanal från avregleringens barndom tycker jag. New Power Party.
2: Det är nästan så jag blir sugen på att starta parti bara för att få säga att jag företräder det nya maktpartiet.
3: Jag hellre den gamla maktpartiet. Och det finns ju 8 varianter av det i Sverige redan. Så att,
4: Schweizisk marknadsandel av offshore-kapitalförvaltning föll från 49 till 26% mellan 2006 och 2015. Nästan motsvarande ökning i Asien antas bero på urholkad banksekretess och eftergifter. Ja, det här är en rätt komplicerad rubrik tycker jag, för det är en massa ord här vi måste ta hand om. För det första så är ju det här begreppet offshore lite förvirrande tycker jag. Och jag vet inte riktigt om det passar in i det här sammanhanget. Men vi gör ett försök. Som jag har tolkat det här ordet offshore så brukar det referera till så kallade skatteparadis. Så som Gibraltar, Dubai, Barbados, Caymanöarna, Jersey, Isle of Man, Panama etc. Men jag vet inte riktigt om man kan påstå att Schweiz är ett liksom skatteparadis med tanke på att deras skattenivå är betydligt högre än de länder jag just rabblade upp nu för tiden. Det är betydligt högre än 0% i Schweiz i alla fall. Å andra sidan, jag är inte expert på deras skattesystem så det kanske går att få ner skatten jättelågt. Men i det här fallet så, om jag har tolkat den här tyskspråkiga artikeln rätt, så handlar det om icke-schweiziska företag som placerat pengar inom det schweiziska banksystemet för förvaltning. Av olika skäl får man anta. Och en av dem är väl säkert att stoppa undan pengarna. Det är ju mycket riktigt så, precis som bubblarubriken förtäljer, att det schweiziska banksystemet har frångått sin starka tradition om strikt banksekretess. Förut så pratade man inte om vilka kunder man har eller hur mycket liksom, pengar man förvaltar och så vidare. Det har förut varit så att sånt hölls hemligt för allehanda stater som försökte nosa och sno åt sig av undersåtarnas pengar. Men nu är det slut med det. USA hade starka påtryckningar mot det lilla alplandet och tyvärr föll de kort och tog bort den fina traditionen. Och nu är resultatet inne. Som ju i och för sig var väntat. Pengarna försvinner från Schweiz och flyttar istället framför allt till Sydostasien. Och då framför allt Hongkong, Singapore och Macau. Men det är inte bara så att pengarna flyttar på sig till annan ort. Det är dessutom samma banker och framförallt schweiziska banker som får ombesörja flytten till sina filialer i Sydostasien. Så de enda som förlorar ordentligt på det här, det är framförallt småbankerna i Schweiz och Schweiz som land. Och Schweiz har fortfarande, och det är lite tragiskt att de här slås ut nu då, att många små, väldigt, väldigt, väldigt konservativa banker, oftast familjeägda, en sån här partnership banks där bankledningen har skin in the game och de är inte systemkritiska och kommer inte bli utbailade, så av naturliga skäl så är de väldigt försiktiga med hur de förvaltar pengar, vilka de gör affärer med och vilken riskexponering de har. Så det är väldigt tragiskt att de här nu slås ut och vi bara får de här stora bankbjässarna kvar. Vad ska vi säga om det här, Martin? Alltså, vi har ju pratat om Asien tidigare och att liksom den här speciellt Singapore, Hongkong, Macau kanske, jag vet inte, jag är lite dålig på just den jurisdiktionen, men att de här platserna attraherar mer och mer kapital och då ser mer och mer attraktiva ut. Men hur länge kommer de vara det? Alltså, hur lång tid tar det innan det kommer upp en Maggan även i Singapore? Vad ska vi säga om det?
2: Det är en bra fråga såklart. En mer generell reflektion som jag skulle göra är att det här är en värld som är snabbrörlig och som alltid har varit det.
4: Mm.
2: Det har aldrig varit så att om man vill ha ett smart skatteupplägg så kan man sätta upp det en gång och så låter man det rulla i 50 år, kommer det vara samma sak. Utan det ligger någonstans i sakens natur. Bland annat apropå det vi pratade om i det förra inslaget om institutionell konkurrens.
4: Mm.
2: Konkurrens mellan länder i det här fallet. Att det hör till den här marknadsmekanismen att aktörerna hela tiden förändrar sina erbjudanden för att konkurrera med varandra. Så därför är det så att till exempel om man säger så här, vilket land är det bäst att ha sina pengar i? Svaret på den frågan kommer oundvikligen att förändras över tid.
4: Mm.
2: Och det finns ju fortfarande en stark, liksom en mem nästan, att det här nummerkontot i Schweiz är det bästa man kan ha.
4: Mm.
2: Men det var ju jättelänge sedan.
4: Mm.
2: Det var ju jättelänge sedan som Schweiz var det bästa eller ens ett bra alternativ. Ett toppalternativ för till exempel då anonym hantering av pengar.
4: Ja.
2: För det avskaffar man för jättelänge sedan i Schweiz, så skatterna har gått upp och de har mer compliance med internationella regleringar och spioneri och såna här saker. Så det är naturligt att det ändras.
4: Mm.
2: Och det är förstås väldigt sorgligt att Schweiz har valt den här vägen, att de inte har slagit vakt om sitt finansiella oberoende, så att säga.
4: Mm.
2: Men tyvärr så är det så, och det gäller även Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, alla de här små länderna i Europa som tidigare var. Jag tror väl att några av kanalöarna har vissa upplägg som fortfarande är ganska bra. Men det sker en sorts sån här harmonisering.
4: Ja.
2: Och då flyttar det liksom. Och nu har vi flyttat till Asien i viss utsträckning. Som du säger, Hongkong, Singapore och så vidare. Som fortfarande är ganska bra. Men även där, alltså osäkerheten ökar i Hongkong. Skatterna har ökat i Singapore, om jag inte har missförstått. Jag tror att det blir mindre förmånligt i alla fall att investera i Singapore. Och de har mer av informationsutbyte och sånt där. Det kan bli svårare att undvika skatter på det sättet. Men det är en naturlig utveckling och utvecklingen fortsätter.
4: Mm.
2: Så jag tror att svaret på din fråga är att det kanske inte kommer en Maggan i Sydostasien. Men de kan få påhälsningar från USA, som du säger. Det är mer sannolikt. Och det kommer säkert hända. Förr eller senare kommer det hända. Och då kommer det finnas nya ställen dit man kan flytta. Just på grund av att det är en internationell marknad. Tack vare konkurrensmekanismen. Så ju högre skatten blir i Hongkong och Singapore, eller ju mer regleringar och så vidare, desto starkare incitament finns det för Honduras.
4: Just det.
2: Att börja erbjuda riktigt bra möjligheter. Och så kommer vi alla flytta våra bolag till Honduras och betala jättelite skatt.
4: Mm.
2: Kanske mer skatt än vi betalar nu, men åtminstone mindre än vi hade betalat om vi hade stannat i Hongkong eller Macau.
4: Mm.
2: Sen så är det viktigt också att se att ibland så handlar det inte bara om att du har ett nummerkonto i Schweiz och sen har du ett nummerkonto i Singapore. Utan ibland så förändras formerna för hur man gör det här. Så att en sak till exempel som jag har noterat är att många smarta människor som försöker få ner sin skatt maximalt mycket. De slutar nu att ha normala inkorporerade företag och istället sätter de upp truster.
4: Ja.
2: Och det är för all del. Det är ju klassiskt att man har stiftelse eller en trust för att komma. Men ibland kan det vara så att det skiftar juridisk form, att det ser ut på ett annat sätt.
4: Mm.
2: Inte bara att det byter land. Och om jag ska liksom peka lite grann mot framtiden här, så skulle jag ju säga att elefanten i rummet här är ju kryptovalutor.
4: Mm.
2: För att nu håller det här sättet att säkra sina tillgångar håller på att flytta från de statliga systemen och jurisdiktionerna och de konventionella bankerna till Bitcoin, Ethereum och andra kryptovalutor som fungerar på ett annat sätt och regleras på ett annat sätt. Och det är också en del av samma institutionella konkurrens som hela tiden producerar nya alternativ. Så jag tror vi ska se det som naturligt att Schweiz har haft sin tid, det är sorgligt, men det kommer alltid nya ställen, och om det inte kommer nya ställen så kommer det nya teknologier. Det är inte säkert att det blir bättre hela tiden. Jag tror att det blir sämre hela tiden, men liksom överlag i snitt. Men det kommer alltid komma nya alternativ, och det bästa alternativet kommer vara någonting nytt i varje årtionde.
4: Ja. Det som i alla fall temporärt talar för Sydostasien är ju att det ligger innanför BRICS-länderna, alltså framförallt Kinas intressesfär, så att det blir betydligt svårare för USA att sätta press på den här regionen utan att då liksom komma på tvärs med den stora supermakten i det här området. Så det kanske i alla fall bromsar upp Magan-effekten något i den här regionen. Men ja, vi får väl sätta vårt hopp till kryptovalutorna som kommer, och om inte det funkar så får vi väl expandera den här bensinmaxverksamheten på Titan med bankverksamhet.
2: Ja, men alla möjliga teknologiska lösningar kan man faktiskt tänka sig, till och med rymden faktiskt. Om man tidigare sa offshore, du uttryckte en viss undran kring det begreppet. Jag vet inte heller, jag är verkligen ingen expert. Jag uppfattar ordet offshore snarare som att det betyder utomlands.
4: Ja.
2: Det vill säga att man sätter upp en lösning i ett annat land än det land där man har sitt operativa bolag eller sin verksamhet. Om det är någon annanstans så är det offshore. Men där kan man ju tänka sig att offshore ska ha en vidare bemärkelse. Det kanske ska vara off ground, off planet eller något sånt där. Alltså man har sina pengar, tänker då i molnet eller i rymden.
4: Precis. Dit ska vi.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Syriens huvudsakliga opposition föreslår fredsplan med eldupphör, initialt 6 månaders förhandlingar för att sätta upp en administrativ övergångsregering. Kräver Assads avgång efter denna period, därefter 18 månaders styre av övergångsregeringen, följt av demokratiska val. Ja, konflikten i Syrien har pågått 5 år nu. 5 år, det var våren 2011 som diverse oroligheter eskalerade till inbördeskrig. Och i det här laget så har 100 000-tals människor blivit dödade. Miljontals har flytt landet och ännu fler människor är hemlösa inom Syrien. Och det ser ut att vara en ganska hopplös situation. Det ser väl fortfarande ut att vara en ganska hopplös situation. Men vi har i alla fall här en trevare från HNC, The High Negotiations Committee, som är ett organ för oppositionen i Syrien, som nu lägger fram ett förslag som de hoppas ska kunna ta Assad till förhandlingsbordet och delvis föregripa den process som USA och Ryssland sysslar med nu och förhandlingar som ska hållas i Genève.
3: Men det ligger alltså oerhört naivt i det här att olika organ och grupper föreslår fredsförhandlingar ända ner till eldupphör. Alltså det är ändå inte de som bestämmer. Det är de stormakter som har intresset i det landet och i den regionen bestämmer.
2: Ja, man kan se problem med det här förslaget på flera nivåer. En sak som jag tror blir magstark för Bashar al-Assad är det ovillkorliga kravet på hans avgång. Att hans löfte att avgå inom ett halvår är en av förutsättningarna för att förhandla om det här förslaget. Så det är ju då, det där blir säkert tufft. Men som du säger, Boris, de som egentligen bestämmer här är ingen i Syrien egentligen.
3: Spelar ingen roll vad han tycker. Och dessutom i USAs State Department säger att de räknar med 15-20 års inbördeskrig och att huvuduppgifterna ser till att ingen gruppering blir starkare än den andra. Det är ju en policy. Och det innebär ju att då kommer Assad sitta kvar.
2: Ledaren för den här förhandlingsgruppen som heter Riyad Hijab, väldigt intressant namn, Riyad Hijab, det är säkert ett vanligt namn i Syrien. Han säger att om det som ryssarna och amerikanerna kommer överens om är väldigt annorlunda från det som syrianerna vill, då kommer vi inte acceptera det. Och då kan man undra vad han ska sätta emot, vad han ska göra då för att manifestera sitt icke-accepterande av det här. När kriget bara fortsätter. Det finns inte så mycket, inte så mycket de kan göra, som du säger, Boris.
3: Så det här är ju mera utspel för att liksom bygga sig en position i oppositionsgrupperna och så vidare. Inte för att man tror att det är något verkligt resultat. Och jag tror att väldigt många av de här ledningarna för oppositionsgrupperna är fullt nöjda med den här spänningens strategi som de alla utomstående parter tillämpar. För att det är ju de möjligheter att bygga upp egna små positioner och karva ut egna enklaver och dra in pengar. Alla tjänar på det utom människorna i Syrien.
2: En intressant detalj i sammanhanget är att oppositionen pekar ut en viss person som är höggradigt medskyldig till att ha låst sig och att det inte blir några förhandlingar. Kan du gissa, Boris, vem det är som ställer till det i Mellanöstern?
3: Det är vår gamle kompis, Bördi från den, ska prata släktforskning, Bördi från den dalmatinska kusten, Stefan de Mistura.
2: Ja, Staffan de Mistura, FNs särskilda sändebud till Syrien. Han har tydligen han har vetat om att det har funnits en vägran att förhandla och prata om en politisk transition, men ändå så är det inga relevanta förhandlingar på gång i Genève. Så att de pekar specifikt ut Staffan de Mistura, den stackaren. Han verkar alltid hamna i kläm när det är trassel i Mellanöstern.
3: Ja, fast det är inte mer rätt. Alltså, det är ju... Vart en Staffan de Mistura dyker upp så har det varit lugnt. Så börjar ju krigen ganska omgående. Han är ju som en åskledare, den här mannen.
2: Ja. Ja, han har ett ännu tuffare jobb framför sig. Det är jag ganska säker på i alla fall. Och det här fredsförslaget som nu trumpetas ut i olika medier, det kommer inte bli mycket av.
3: Nej, det är inte det första heller. Va? Det har ju dykt upp några stycken under de här 5 åren. Som det gör alla de här länderna. Och som sagt, det är alltid en fråga mer om positioneringen än om önskan om riktiga resultat. Och själva förutsättningen att Assad skulle säga att okej, vi kör på det här och sen så drar jag om 18 månader. Den är ju ganska befängd.
1: Radio Bubbla.

0: Radio Nord, mannen för dagen.
1: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
0: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
1: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
0: Dagens man är
1: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
0: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
2: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro lanserar egna partiet Allians för Brasilien med mål att bekämpa korruption och sprida kristna värden. Blir själv partiets ordförande och sonen till lika senatorn Flavio, vice ordförande, måste samla in 500 000 signaturer innan april för medverkan i nästa års lokalval. Ja, Jair Bolsonaro, Brasiliens ledare, byter politiskt parti genom att överge sitt förra parti och starta ett nytt. Ett dramatiskt drag på vissa sätt, men kanske inte så dramatiskt som man skulle tro. Brasilien är inte riktigt som Sverige till exempel när det kommer till partiväsenden, och framförallt även i Brasilien då, som ett land där man kan hoppa mellan partierna. Även där så är Jair Bolsonaro en ovanligt pragmatisk och trolös politiker. Det här är inte mindre än nionde gången som Jair Bolsonaro byter parti. Han har bytt parti 9 gånger sedan han blev politiker. Så jag tänker inte gå igenom alla hans partibyten, men det började, tror jag, första gången han blev vald till något ämbete. Då var han med i det kristdemokratiska partiet PDC. Partido Democrata Cristão. Och så småningom så blev han medlem i det socialkristna partiet. Partido Social Cristão. Och sen hände det som är kanske mest, det som man har pratat mest om på senare år, som är ganska intressant, nämligen att han lämnade det socialkristna partiet och istället med i det socialliberala partiet, PSL, Partido Social Liberal, ursäkta min portugisiska. Och det här gjorde han så sent som i januari 2018. Alltså samma år som han blev vald till president så gick han med i det här nya partiet. Och i och med att han gick med i det här partiet så förvandlades det väldigt mycket. Det var alltså socialliberalt parti, ett generellt liberalt parti. Man kan säga både ekonomiskt liberalt och, som man brukar säga då, socialt liberalt, kulturellt liberalt. Och det som hände då med Bolsonaro, det var att man behöll i princip den ekonomiska liberala linjen. Det vill säga man är för skattesänkningar, privatiseringar, avregleringar och så vidare. Men på den då sociala sidan så tog man en konservativ vändning och partiet blev nationalistiskt och konservativt och mer militant antikommunistiskt. Och det ska sägas också att det partiet, socialliberala partiet, var ett pyttelitet parti. Så att i valet 2014 till exempel, i parlamentsvalen, så fick socialliberala partiet 0,83% av rösterna. 0,83%, det var ett ovanligt bra val. De brukar få 0,2%, 0,5%, men 0,83 fick de. 2018, efter Bolsonaros, att han gick med i partiet, så fick de 11,7% av rösterna. Och i presidentvalet 2014 så hade socialliberala partiet ingen presidentkandidat alls. De hade ingen egen kandidat, de stöttade någon annan kandidat. Senast de hade en egen presidentkandidat var 2006, och då fick den kandidaten 0,06% av rösterna. Deras kandidat 2018 fick som bekant närmare 50% av rösterna och blev också Brasiliens president, Jair Messias Bolsonaro. Att Bolsonaro gick med i partiet, det ledde till en splittring, så att de mer gammelliberala krafterna bröt sig ut. De har en egen grupp nu som heter Livres, de fria tror jag. Och de bröt sig ut i januari 2018, samma månad som Bolsonaro gick med. I alla fall, han gick med i det lilla pyttepartiet och använde det som sitt verktyg, sin farkost till presidentposten. Men han boostade ju också väldigt mycket deras övriga kandidater. Så de fick mycket mer plats i parlamentet och även på lokal nivå och så vidare. Så har de blivit större. Men Bolsonaro är ju mycket större än sitt parti, uppenbarligen. Sitt parti som han bara varit med i 1,5 år eller något sånt där. Knappt 2 år har han varit med i det här partiet. Och nu har det blivit så mycket konflikter mellan honom och partiledningen. Att det är inte värt för honom att köra vidare längre, säger han. De har bland annat haft stridigheter om hur man ska använda partiets kampanjmedel. Man har ganska mycket pengar, eventuellt på grund av de här valsegrarna på senaste. Och det finns då man är oense om hur de här pengarna ska användas. Så, precis häromdagen då så lanserade Bolsonaro ett nytt parti, Allians för Brasilien, som har som sina huvudparoller. Alltså jag har försökt sätta mig in lite grann i vad partiet vill. Och två saker då som lyfts fram är att man ska bekämpa korruption och främja kristna värden. Saker som är på agendan är att abortfrågan, att försvara livet från konceptionsögonblicket och att stärka rätten att äga vapen, att äga handeldvapen för att försvara privat egendom, står det i deras program då. Det står också att partiet erkänner Guds plats i det brasilianska folkets liv, historia och själ. I sitt tal sa Bolsonaro att det partiet är ett konservativt parti som respekterar alla religioner, står bakom familjevärderingar, stödjer rätten till självförsvar, rätten att äga vapen, frihandel med hela världen utan någon ideologisk agenda. Samtidigt så kan man läsa i partimaterialet att partiet ska gå till strid mot kommunism, globalism och varje ideologi som står i motsättning till den naturliga ordningen. Visst låter det ganska smaskigt, den ideologiska presentationen här?
2: Ja, men han tar inte stället så här. En perifer anmärkning är ju att det är lite svårt att uppringa ett kommunistiskt hot i Brasilien. Skulle vi förstå om det fanns något kommunistparti av format sådär, så som, eller ett litet aggressivt, men någon kommunist har man inte sett i Brasilien sedan militären hade makten senast. Det känns ju lite, de har väl kanske lite andra problem att brottas med än kommunismen.
3: Kanske mer en symbolfråga, en signalfråga för att nå ut till vissa grupper.
2: Ja, fast ja, men det blir ju liksom svårt då. Det är bra när det finns någon som står i något gatan man kan peka på och säga nu slår jag ihjäl honom. Det gör det inte riktigt i Brasilien.
3: Nej.
2: Men jag tycker att det är, nu har inte jag läst det partiprogrammet, men jag tycker att det är en logisk utveckling, för att han har ju varit krämd mellan två krafter, och egentligen så får man väl anta att på något sätt måste han väl mellan raderna ta ställning mellan de två krafterna i partiprogrammet och i sin praktik. Därför att det har ju synts nästan sedan start, alltså att det finns en spricka mellan militären och nyliberalerna i hans regering. Och militären har ju ett i mitt tycke jävligt sympatiskt program. Alltså man vill bli en dominerande kraft i Latinamerika. Man vill, som man säger på amerikanska, projicera sin kraft över haven också. Man vill liksom spela roll i Indiska oceanen och i Afrika till exempel. Och man vill bygga upp en väldigt, väldigt stark militärmakt. Det krävs ju detta, och ha ordning och reda. Man vill gärna ta över skolväsendet också. Man har ju startat tagit över en del skolor. Och en del av generalerna har sagt att vi tar gärna och administrerar hela skolsystemet. Mot dem så står ju liksom nyliberalerna som det enda de vill egentligen är lätt överdrift. Det är ju helt att exportera bara helvete. Om så behövs, skövla landet och skicka ut allt till de exportmarknader som finns. Och så lägga sig tätt in på USA, som älskar USA. Men den brasilianska militären har ett gott förhållande med USA, men har faktiskt också markerat att och till en lätt överdrift att Latinamerika nedanför Centralamerika, det är liksom vårt. Så att det är två olika agendor där. Jag hoppas att militären vinner. Och Bolsonaro, alltså det räcker inte på något sätt att det känns som att han fortfarande försöker sitta på två stolar. Att om man både säger att frihandel för fulla muggar, samtidigt som man ska bekämpa globalism och kommunism och sådär. Det är både och alltså. Och det kommer man inte kunna göra i längden. Och ska jag göra en spådom, så tror jag att den gamle korrupte fackföreningsbampen Lula är väl släppt nu ur fängelset.
3: Mm.
2: Och han är jättebundis med militären. De har ju sagt att det är den bästa president som den president som bäst har förstått militärens behov. Och ja, det kan hända mycket underliga saker. Men min stilla förhoppning är att faktiskt det bästa som kan hända är Brasilien är ett land som behöver ordning och reda. Den enda institutionella kraft som kan garantera detta, det är faktiskt den brasilianska militären. Sen får man se även de tillsätter som galjonsfigur.
3: Mm. Ja, men det låter rimligt. Det ligger förmodligen mycket i det. Det här finns i bakgrunden för Bolsonaro. Och sen finns det väl också en sorts valteknisk fråga om hans politiska bas. För att i och med att han har han är ganska ny sorts kandidat i Brasilien, har slagit in på en ny gammal politisk bana, så har han odlat upp en ny politisk bas helt enkelt. Så att nu finns det åtminstone potentiellt en massa gräsrötter i runt om i Brasilien. Man brukar prata om honom som den evangeliska kristna gruppen i Brasilien, som är en växande grupp och som blir mer och mer politiskt medvetna och som är alltså väldigt entusiastiska över Bolsonaro, för att det är första gången på väldigt länge som de känner att de har en kandidat som verkligen företräder dem i landets ledning. Och de gillar de här konservativa sakerna väldigt mycket.
2: Där har ni en infrastruktur till ett parti faktiskt. Man glömmer ofta bort att de evangeliska kristna är en mäktig kraft i Brasilien. Men då måste han luta sig mot dem väldigt ordentligt. De uppskattar honom väldigt mycket, vilket är naturligt. Och som man säger, att alltså det dragen gör är ju extremt rationellt. Han måste skaffa sig en, antingen gifta sig med en av de här två krafterna jag nämnde, och för att slippa underkasta sig så får han köra ett race och försöka bygga upp ett parti och skaffa sitt eget massstöd. Och man får ju hoppas att han lyckas, för att det vore en bra bricka i det här spelet. Men det är jävligt svårt också med tanke på att landet är så förbannat stort alltså.
3: Mm.
2: Men just att luta sig mot frikyrkorna är nog ett ganska rationellt drag.
3: Det finns också rent tekniska, praktiska svårigheter. Till exempel det här med att man måste ha 500 000 namnunderskrifter för att få registrera partiet. Och det är då för att få delta i lokalvalen som hålls i oktober nästa år. Men man måste lämna till underskrifterna i slutet av april. Och det är många som tror att det inte går att fixa det. För att underskrifterna måste samlas in och registreras för hand, alltså på fysiska papper. Och Bolsonaro, han pushar på för att man ska få göra det här digitalt istället. Men just nu så är reglerna sådana att man inte får göra det. Men det här ska tydligen undersökas då av någon som kallas valdomstolen. Det står TSE, Electoral Court. Och Bolsonaro har tydligen sagt då också att om han inte får tillstånd att samla in signaturerna digitalt, så kommer det nya partiet Allians för Brasilien inte ställa upp i valet nästa år, för då kommer inte tillräckligt med tid. Så då kommer det bli som att då kommer man skjuta upp den första valkampen man gör. Samtidigt kan jag tycka att 500 000 är inte så jäkla många. Om man har gräsrötter som är på hans sida,
2: ja,
3: då borde han kunna mobilisera folk faktiskt. Hitta liksom 500 personer som samlar in 1000 signaturer var. Det låter inte som en övermäktig uppgift, tycker jag.
2: Nej, alltså det har han ju faktiskt genom att han har de evangeliska i ryggen samlat och kan i deras frälsare. Det ska väl inte vara så förbannat svårt att några söndagar i rad liksom att prosten i församlingen säger att i samband med, nu var han helga lite, men i samband med att ni tar nattvarden så plitar ni på den här listan också. Han kan ju faktiskt luta sig mot de kyrkorna för att få in 500 000 namn. Det ska inte vara några problem alls.
3: Ja. Förutom gräsrötterna så kommer Bolsonaro också ha med sig vissa andra krafter inom den etablerade politiken. Så till exempel så tror han att han kan få med sig de flesta av socialliberala partiets representanter i parlamentet. 53 stycken har de just nu, och vissa tillhör då den gamla mer socialliberala falangen. Men många har ju kommit in, som man säger med ett amerikanskt uttryck, på Bolsonaros coattails. De har ridit lite på Bolsonaro-vågen och de kommer eventuellt med honom. 3 senatorer har de också, och han tror att De tror att de flesta av de här kommer följa med honom till Allians för Brasilien. Men en annan sak som jag tycker är intressant, en resurs som Bolsonaro har, det är att han har söner. Han har 3 söner som är framstående politiker. Dels då Flavio Bolsonaro som är senator och som då kommer vara vicepresident i det här partiet, nya partiet. Men han har ju också Carlos Bolsonaro som sitter i det lokala parlamentet i Rio de Janeiro. Det vill säga samma väg upp genom politiken som Bolsonaro själv tog en gång i tiden. Och han har också Eduardo Bolsonaro som sitter i det nationella underhuset. Nationella parlamentets underhus. Så att han har då i underhuset och i senaten och lokalt i Rio de Janeiro så har han relativt framstående politiker som alla är hans söner. Och som är i 35-40 års åldern. Något sånt där. Unga, starka, jag kan inte jättemycket.

0: sätta besviken, så att jag ligger lågt där. Men jag vill återigen dra en lans för militären, därför att att Bolsonaro vann presidentposten, det beror ju mycket på att han var den som entydigast talade om ordning, alltså på gator och torg och familjen och sådana saker. Alltså slut på kaoset och det här lågintensiva inbördeskriget liksom. Det är ju jävla stökigt skitland. Och det var det folk röstade på. Och det tror jag, den dag militären griper makten så kommer det inte utbryta några fältslag på gatorna. Därför jag tror att folkmajoriteten längtar efter en stark kraft som skapar ordning och som är förnuftig och nationell. Och det är faktiskt, jag trodde att jag skulle säga om den brasilianska militären, men ju mer jag läser om dem, desto mer jag gillar killarna. Det är nog riktiga soldater i alla fall, för att jag har förtalat dem.
1: Ja, ganska härliga nyheter i alla fall tycker jag från Brasilien. Det är fortsatt så att jag tycker att bara för mig personligen, jag följer nyheterna och kollar mig runt om i världen. Jag tycker att Jair Bolsonaro är en av de allra mest optimistiska tecknen som vi ser, som gör mig väldigt glad. Jag blir glad också av Salvini och hans framsteg, naturligtvis Viktor Orbán och sånt där. Men Bolsonaro är väldigt långt upp på min lista. Och en av orsakerna till det är ju att Brasiliens historia är så speciell. Och de befinner sig i ett så speciellt tillstånd. För att jag är ju väldigt orolig för att västvärlden, till exempel Sverige, ska gå i en sorts brasiliansk riktning. Att bli en väldigt dysfunktionellt multikulturellt samhälle som liksom långsamt årtionde för årtionde degenererar till liksom sämre social ordning och mer våld och mer korruption och så vidare. Kanske ett sydafrikanskt scenario eller ett brasilianskt scenario och sånt där. Och om man då kan gå i den brasilianska vägen i förfallets riktning och sen få en stark ledare som kan vända den trenden i Brasilien av alla länder. Det tycker jag är inspirerande, hoppingivande.
0: Ja, alltså, men det kan ju låta som att jag är liksom väldigt distanserad när det gäller Bolsonaro. Men det beror inte på någon negativ värdering av program eller person, utan det beror på precis det du beskriver. Alltså det är ju ett land som vi kan titta på och fasa för att vi själva ska landa i den. Det ska se ut så i Sverige om 7,5 år. Alltså det kan gå jäkligt fort. Och det är det jag menar, alltså att Brasilien kan enbart räddas, alltså bortanför politiken, med att en kraft som icke är politisk utan helt annorlunda griper in. Och spelar ingen roll, tror jag, vilket program Bolsonaro har och sådana saker. Går man in i politiken i ett sådant genomruttet land, förstört land som Brasilien, och då måste man manövrera politiskt, man måste komma överens, man måste flirta med sina gamla kompisar i socialliberala partier till och med. Usch av mig. Och under tiden går allting åt helvete.
1: Ja, men det är det man kan hoppas på, att Bolsonaro kan vara, som du själv var inne på, en avatar för militären och för frikyrkorna och kanske för andra grupper. Och givetvis är det bara så som han eventuellt kan åstadkomma någonting.
0: Ja. Men det är det jag menar, alltså att han kan tyvärr inte, hur kompetent och potent han än är, ta någon makt med hjälp av det politiska systemet och valet. Han måste tilldelas makten i så fall av militären. Här Bolsonaro, kan vi gärna sådana här grejerna? Bra, nu är du president, då gör vi så här. Pang. Annars kommer det aldrig att gå, tror jag. Annars skulle bli en bra president på militärens mandat, det är jag övertygad om.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Betalterminalsföretag i förhandling om att ge 100,000-tals detaljhandelsbutiker i Japan möjlighet att ta emot bitcoin. Ja, det rör på sig i bitcoinvärlden och framförallt i Japan. Här har vi ett företag som heter Bitpoint Japan som ligger bakom det här initiativet. Och den här nyheten kommer till oss från Japan Times. De har tidigare lanserat P2P Peach Aviation

0: som tillåter konsumenter att köpa resor med bitcoin. Och nu för man dialog med betalkortsterminalföretag om att genomföra samma sak fast för detaljhandeln. Och logiken är rätt enkel från deras sida, det vill säga att man vill samarbeta med företag som redan sitter på infrastrukturen för betalningar istället för att förhandla med varje enskild butik eller kedja separat. Så det här skulle väl vara som att en svensk bitcoin exchange förhandlade med Babs, eller vad de heter, de här terminalföretaget i Sverige. Så i ett slag skulle man nå en väldigt, väldigt stor del av den japanska marknaden. Och detta kommer då efter att den japanska staten från och med 1 april i år har genomfört en reglering som accepterar bitcoin som betalningsmedel. Regeländringen har gjort att fler och fler i Japan har börjat intressera sig för bitcoin. Fler och fler företag har börjat intressera sig för, och det här regulatoriska ramverket har öppnat nya möjligheter för nya sätt att ta betalt då. Och Bitcoin Japan är framförallt en bitcoinbörs, men har redan avtal med 10 kedjor och säger sig då vilja utöka det här då. Men Martin, det här är ju såklart, man kan ju föra resonemanget om att det här naturligtvis är väldigt positivt, den här förändringen är positiv, men att staten accepterar bitcoin som betalningsform betyder ju också att nya regleringar kommer, precis som vi ser i Japan nu. Är det inte den här utvecklingen som man ska vara orolig för? Alltså det jag noterar i bitcoin-communityt när man försöker sätta liksom fingret på pulsen så att säga, så upplever jag att de flesta hurrar när man hör att någon stat någonstans i världen accepterar bitcoin som betalningsmedel. Och ärligt talat, vi kanske till och med är lite medskyldiga där, för att vi hurrade ju lite när vi rapporterade om att man nu kan göra en apportemission med bitcoin för att starta ett bolag i Sverige, och Bolagsverket accepterar det. Är det inte den här liksom acceptansen som är det största hotet mot bitcoin på lång sikt? Alltså visst, priset lägger upp när fler och fler använder bitcoin, men som, vad ska man säga, revolutionär kil i kampen mot staten är väl det precis raka motsatsen som vi vill se, det vill säga att staten helt förbjuder bitcoin. Bring it on, ungefär.
1: Ja, det är en viktig reflektion som du gör, tycker jag definitivt. Men jag tror man får försöka bena ut några olika aspekter av det. För att det är rimligen bra för kryptovalutekosystemet att man kan använda kryptovalutor i fler sammanhang. Och sen om det kommer hållhakar så kan det vara en nackdel. Regleringar kan definitivt vara en nackdel. Men samtidigt så jag har svårt att se en fördel med att staten hatar kryptovalutor, motarbetar dem och förbjuder dem. För det är ändå det som jag ser som den största potentiella dödsstöten för just bitcoin. Att man börjar förbjuda bitcoin och förbjuda folk att ta betalt i bitcoin och så vidare. Det skulle i praktiken kunna göra det väldigt svårt för bitcoin. Man skulle kunna fortfarande använda den, men det skulle kunna göra att folk tappar förtroendet för hela projektet. Så att jag tror att jag tänker mig att man vill ha någon typ av medelväg. Att idealet är att staten ignorerar de här kryptovalutorna så länge som bara är möjligt. Tills man kommer till den punkten som ju trots allt är målet från ett kryptoanarkistiskt perspektiv. Det är ju att de här valutorna ska ersätta statliga valutor. Mm. Och därför är det ju, det är ju missriktat att jubla för att staten involverar sig i bitcoin och sånt där. Det håller jag helt med om. Även om det man kanske framförallt ska vara skeptisk mot är att staten skapar sina egna kryptovalutor. Och det är någonting som händer hela tiden nu. Det var till exempel Singapore. Singapore sätter nu upp en privat Ethereum-blockkedja. Om jag har förstått saken rätt så är det en separat blockkedja baserad på samma mjukvara som Ethereum, som ska på något sätt motsvara den singaporeanska dollarn ett mot ett.
0: Mm.
1: Så att man digitaliserar den singaporeanska dollarn med en Ethereum-blockkedja. Och Det är väldigt intressant, men där tror jag definitivt att stater kommer åtminstone överväga att försöka konkurrera ut bitcoin och andra kryptovalutor med, då de kommer säga att det här är precis en kryptovalutor baserad blockkedja, men det har också den extra säkerheten att de också garanterar av staten. Och många kommer gå på det här. Många kommer tycka att det låter bra, även stora investerare och sånt där.
0: Ja.
1: Så där finns det en risk. Men det man vill från ett kryptoanarkistiskt håll, det är att de här valutorna ska ersätta de statliga valutorna.
0: Mm.
1: Så att du absolut inte ha liksom, svenska statens e-kronor istället. Och då tror jag det är bättre om man kan flyga under radarn så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och det kan ju låta väldigt konstigt att säga att bitcoin ska flyga under radarn med tanke på vilken bitcoin-feber det är. Men i den utsträckning som det ändå går att hålla de här systemen separata så att kryptosfären kan växa sig så stark som möjligt tills en konfrontation till slut kommer. Så att det eventuellt kanske är omöjligt för staten att kooptera kryptovalutor, för de har hunnit växa så mycket. Det är väl det jag skulle hoppas på.
0: Ja. Alltså det jag har svårt att se är att staten någonsin kommer acceptera att, så att säga, att staten ger upp sitt monopol på att skapa nya valutaenheter.
1: Det är en av deras core business.
0: Ja, exakt. Och så att bitcoin utgör ju, hur man än vänder och vrider på det, ett hot. Och då är frågan, är det här en, vad ska man säga, är det här en inbjudan till en stor bankett i Gamla stan som sen visar sig bli ett blodbad?
1: Kanske, men jag föreställer mig att en riktig koordinerad statlig attack mot bitcoin skulle ske på ett annat sätt. Alltså det skulle man helt enkelt förbjuda bitcoin. Säga att bitcoin är på något sätt en olaglig teknik, ungefär som... Jag måste ta för exempel, men som säger kärnvapenteknik eller vapen. Så det här är en sorts vapen.
0: Mm.
1: Och säger att om du har en bitcoin-konto, du betalar med bitcoin eller du sådär, har mjukvaran installerad, så är det ungefär som att ha ett vapen, det är förbjudet. Och naturligtvis kan man förbjuda företag att använda bitcoin och sånt där i officiella sammanhang. Ta tillbaka de här reglerna i Sverige att man får använda bokföring. Så det är en ren juridisk approach att förbjuda det, så att det blir en underjordisk valuta explicit. Men jag skulle också oroa mig över rent tekniska attacker. Det är visserligen svårt att attackera bitcoin, men ytterst är det en fråga om resurser. Och det är ju värdkänt då att om du har mer än 50% av mining-kapaciteten i nätverket så kan du styra. Och det är i alla fall inte otänkbart att en eller flera statliga aktörer skulle kunna gå in för att bara mina så mycket bitcoin att de dominerade nätverk till termer av mining.
0: Mm.
1: Och då skulle de helt enkelt kunna då skulle de kunna förstöra nätverket i hög utsträckning, och då skulle man behöva göra en så kallad fork av nätverket.
0: Mm.
1: Men jag vet inte vad det finns för mekanismer för att utesluta aktörer. Så jag vet inte vad det är som hindrar då staterna från att fortsätta mina på det nya nätverket och hela tiden ha så mycket servrar igång på bitcoin att de kan styra nätverket i rätt riktning och manipulera transaktionsloggar och sånt där. Det är det som i praktiken blir resultatet om du har mer än 50% av mining-kapaciteten.
0: Ja, eller också så lockar man de existerande mining-företagen med fina licenser och reglerade tillstånd att operera jämte bankerna, och sen när man har fått in 51% av alla noder, då tar man bort licenserna bara och sätter de här, tar bort, ja, tyvärr, ni får inte hålla på längre.
1: Ja, alltså en av bitcoins svaga punkter, det är ju förstås det begränsade antalet miners som är dominerade. Det räcker ju med jag tror överdrivet siffran nu, men alltså 5-10 av de största mining-operationerna räcker definitivt för att ha en majoritet av miningen. Så att det är ju helt sant. Du är helt rätt i att staterna skulle kunna gå på de största miningföretagen. Och de är dessutom, i vissa fall så tror jag att de är ganska lätta att gå på. För de är så beroende av sina stora datacenter som de inte kan flytta utan vidare. Där kan bara staten rulla ut sina polisbilar och säga att nu gör ni som vi vill.
0: Ja, eller ännu enklare, bara stänga av strömmen.
1: Ja, visst.
0: Den är ju reglerad. Så de kan ju sabba om de vill. Jag tror man ska vara lite skeptisk till de här, när staten börjar bli jättegullig och ja, men absolut, håll på med bitcoin, det blir jättebra. Vi får se, jag kanske bara är lite för konspiratorisk och heter det paranoid där. Men, ja, en blessing in disguise, kanske framtiden får utvisa.
1: Dan Eliasson avgår som rikspolischef för att bli ny generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ställföreträdande rikspolischef Mats Löfving leder polisen tills vidare. Ja, Dan Eliasson, en av våra favoriter här i Radio Bubbla, har ju haft en illustrer karriär. Gått fram som en tjur i en porslinsbutik genom den svenska statsförvaltningen. Han har varit chef på Migrationsverket, på Försäkringskassan, på Säpo. Och nu är han alltså, eller ja, just nu är han, antar jag, just idag rikspolischef. Och han har ju då enkelt uttryckt lyckats underminera och ruinera verksamheterna på alla de här myndigheterna. Samtidigt som han på varje position har ägnat sig åt synnerligen grova oegentligheter. Korruption, mörkläggningar, miljontals mejl som blir raderade, information som blir, som viktig information som blir kastad i papperskorgen, undanhållen allmänheten, och så vidare. Polismyndigheten nu senast har enligt vad många polisanställda verkar mena helt raserats genom en så kallad omorganisation som har lamslagit hela organisationen. Och nu får man förmoda att polisen är ungefär så ruinerad den kan bli. Nu är det dags för Dan Eliasson att gå vidare och förstöra nästa myndighet. Så det här är en intressant indikation bara. Så att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap behöver nu Dan Eliasson. Och det är inte ett gott tecken, precis. Man kan ju föreställa sig att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är någonting som kommer att stå i centrum allt mer. Särskilt eftersom Dan Eliasson redan har förstört polisväsendet. Och han har skruvat upp växeln rejält på Migrationsverket, han har pajat Försäkringskassan och så vidare. Men den enda myndighet som återstår nu, som får fånga upp det radioaktiva utfallet efter hans framfart, det är ju Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De som ska finnas där i sista instansen, där ingenting annat fungerar. Så att det är sista barriären mellan Sverige och apokalypsen. Och självklart måste vi skicka Dan Eliasson dit. MSB, som alltså är en sammanslagning, en ganska ny myndighet som här om året bildades genom att man slog ihop ett antal myndigheter. Statliga räddningsverket, styrelsen för psykologisk försvar och krisberedskapsmyndigheten. Och sen dess så har myndigheten styrts av en, ja, sån här relativt anonym karriärbyråkrat som tidigare var generaldirektör för någon av de här tre myndigheterna som man slogs ihop. Inte som en högprofilerad politisk tillsättning eller sådär va. Helena Lindberg heter den personen, som alltså har styrt MSB hela tiden sedan dess, men som nu tidigare förra året blev utsedd till riksrevisor. Så hon ska numera vara en av toppcheferna på Riksrevisionen, granska staten.
2: Hade de inte satt Eliasson på dig istället?
1: Ja, men du vet, det är väl möjligen det som återstår då. Efter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är fullständigt uppluckrad och inte har någon som helst möjlighet att rädda, försvara eller krisbereda Sverige. Då återstår bara ett enormt refs- och rättarting för att reda ut vad som hände egentligen. Riksrevisorn ska försöka liksom sortera skärvorna. Och då kliver Dan Eliasson in och blir chef på Riksrevisionen. Och plötsligt så försvinner alla skärvorna. Finns inga spår av någon kris eller några pengar som har förfuskats eller några myndigheter som har kollapsat.
2: Jag tror att det där är en alldeles rätt utvecklingsbana du pekar på för Eliasson. Det finns en mellanstation där. Att han kommer bli, innan han landar som chef för Riksrevisionen, så kommer han bli landets första civila ÖB. Det återstår faktiskt. Men sen så?
1: Dan Eliasson är som, han är som apokalypsens fyra ryttare. Alla ihoprullade i en enda person.
2: Ja, men exakt. Alltså det är, jag måste gå tillbaka och studera uppenbarelseboken, alltså. Jag är säker på att Eliasson är nämnd där, helt enkelt. Och alltså, järtecknen är ju tydliga, för man behöver inte ens vara inlindad i folie som jag är idag för att liksom se sambanden. Först tar de vedspisarna ifrån oss, och sen blir han chef för MSB. Och så satt vi igår kväll hem och diskuterade om man, fan, då måste man förbereda sig själv ännu mera. Och så skulle jag bara kolla på bilbatterier, så här, transformatorer och sånt som man, och sladdar som man behöver för att kunna använda bilbatteri som elkälla. Och så visade det sig att ingen av de här sajterna som säljer den utrustningen, de låg nere igår. Så att han har redan börjat härja. Det kommer inte ens att gå och bli prepper i det här landet när Eliasson är klar, alltså.
1: Ja, ja, tänk bara en sån tanke. Nu är Dan Eliasson preppingminister.
2: Ja, men faktiskt. Det är så jävla kört.
1: Ja. Ja, inte en ljus framtidsutsikt, förutom då möjligen att kollapsen kanske påskyndas på det här sättet och kommer några år tidigare. Så att vi rycker av plåstret så snabbt som det går. Ja. Det enda som kan accelerera eländet ytterligare, det är nästa logiska steg. Kom ihåg vad ni hörde det först, att Dan Eliasson blir Sveriges första civila ÖB.
3: Radio Bubblan.

0: Storbritanniens musikförsäljning ökade under 2015 för första gången sedan 2004. Streaming upp 82%, vinyl upp 64%. Ja, det här är lite lustigt att musikförsäljningen ökar igen. Och det var ju då mer än 10 år sedan som det hände sist. Jag gissar att trenden i Storbritannien är representativ för trenden i världen i stort, åtminstone när det gäller nedgången de senaste 10 åren. Men att streaming ökar, det kan man ju förstå, det är inte enormt överraskande. Upp 82% alltså, totalt var det 26,8 miljarder sånger som streamades via Spotify och så vidare. Det som kanske är lite mer förvånande är att vinylskivor säljer så otroligt bra. 2,1 miljoner vinylskivor såldes under förra året i Storbritannien. Man har också säljt sådana här vinylspelare, turntables. En per minut sålde man under julhelgerna.
1: Ja, alltså det vore intressant att se hur det här är åldersfördelat. Alltså jag blir lite nyfiken på konsumentgrupperna här. I vilka åldersgrupper som vinylen slår an. Men jag gissar det ganska unga människor om man tittar på titlarna faktiskt, på det som säljer.
0: Ja, de verkar ha någon sorts revival, den saken är klar.
1: Men det märker man även, alltså det kan vara en trend här med återgång till forna tiders tekniken, man ska säga. Skrivmaskiner i Sverige till exempel är ju väldigt hett och stort och växande bransch.
0: Skrivmaskiner, sa du?
1: Ja.
0: Mm-hmm. En nytillverkning då, eller?
1: Nej, man vill åt gamla skrivmaskiner. Skrivmaskinsreparatörerna alltså i Sverige är ett utdöende släkte, men har fått en revival de senaste 2 åren där de inte klarar av att mätta behovet av att reparera gamla skrivmaskiner och sälja dem. Och de säger att det är oftast unga människor som kommer och vill ha dem. Och inte bara som en designpryl hemma, utan man vill ha dem att skriva på helt enkelt. Det är lite vackert tycker jag.
0: Ja, men du själv som en skrivande människa, skulle du använda en skrivmaskin någon gång för att skriva något?
1: Nej, men jag är ju så pass gammal så att jag har ju använt skrivmaskin i årtionden. Jag är glad att slippa den, men jag kan tänka mig att om man är en ung förhoppningsfull författare eller poetissa, så kan det kanske kännas lite bra att sitta där. Det är bra träning att sitta och slå ner på en tangenterna på en gammal Remington. Jag kan förstå tjusningen om man aldrig har gjort det.
0: Alltså jag kan ju förstå tjusningen i att det är omöjligt eller åtminstone är svårt att radera saker man har skrivit. Du kan inte bara trycka på backspace och skriva någonting annat. Det blir åtminstone ganska kladdigt om du gör det. Du ska tippexa eller jag vet inte hur man gör ens.
1: Man kanske ska investera lite i tippex-aktier.
0: Mm. Ja. Dagens investeringstips från oss till alla lyssnare. Investera i tippex.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner hur mycket som ni vinner i Brodmans affär. Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: Internet Archive är under hot på grund av en rättsprocess. Och det verkar finnas nu en allvarlig risk för att Internet Archive inte kommer att existera om ganska kort tid. Och det är så pass allvarlig sak att jag tycker vi ska uppmärksamma det lite grann. Så vi kan säga internetarkivet, bara så jag inte ska sitta och upprepa en engelsk fras hela sändningen. Internetarkivet, vad är det för någonting? Jo, det är som det låter, det är ett enormt arkiv på internet. Ett digitalt bibliotek och mångfacetterat arkiv. Det de är mest kända för är att de arkiverar enorma mängder webbsidor. Hundratals miljarder webbsidor som de har såna här webbspindel som samlar in dem. Och de har hållit på med det sen 1996. Så att det är en tämligen enorm verksamhet. Men de sysslar med andra saker också. De arkiverar böcker inte minst. Det är väl det de är näst mest kända för. Att de har miljontals böcker digitaliserade. Och de har också en jättestor operation för att själva digitalisera böcker. Och de har, som jag har förstått det, så har de 100 personer runt om i världen. Som är kontraktet att få betalt av internetarkivet för att sitta och digitalisera böcker. Och för att bevara dem på internet och göra dem tillgängliga. Men det finns också till exempel musikaliska verk, filmer, gammal mjukvara. Så att mjukvaruprogram som inte säljs kommersiellt längre men som kan vara intressant att bevara. Också fysiska saker, fysisk konst, bilder, skivomslag. Det är en ganska mångfacetterad arkivverksamhet, men fokuserat då på liksom samtida fenomen snarare än jättegamla historiska saker. Men det webbarkivet då, gränssnittet till vilket heter The Wayback Machine, som jag tror att de flesta som lyssnar på Radio Bubbla säkert någon gång använt den eller sett en länk till den eller något sånt där. De har alltså arkiverat inte hela internet, inte hela webben. För det är omöjligt. Men de har nära nog, man kan enkelt, lite förenklat kan man säga, att de har arkiverat hela internet sedan 1996. Så att de har en helt svindlande enorm mängd hemsidor sparade. Och det här är, det kanske låter lite konstigt om man inte tänkt på det, men inte kommit i kontakt med det. Kanske låter märkligt, varför ska man hålla på att arkivera internet? Är det inte bara googla liksom och hitta sidor? Men internet förändras väldigt mycket och de allra flesta hemsidor som har publicerats på internet, de finns inte kvar längre. Och det är enormt mycket information som går förlorad hela tiden på det sättet. Och det finns olika skäl till att man vill ha ett arkiv och hämta fram information. Så en sak kan ju bara vara att det var en intressant eller rolig sak som fanns på internet. Och nu finns det inte där, jag vill läsa den. Internet Archive, söka där så hittar jag. En annan sak som jag själv har haft stor nytta av är att använda Internet Archive för att hitta saker som jag själv har gjort, lagt upp på internet. Men som har försvunnit, jag har inte tillgång till den. Så jag vill ha liksom en text som jag själv har skrivit. Eller ett annat konstigt exempel, det var att jag insåg att vi hade inte kvar några bilder av hur Bubbla såg ut när sajten först skapades. Alltså det här var i juni 2014 som jag drog igång sajten. Och så då kollade jag på Internet Archive och mycket riktigt, de hade ju varit inne och tagit liksom en bild av Bubbla. Liksom några gånger i månaden, ända sedan första, så att från juni eller juli 2014 så kunde man gå in på Internet Archive och hitta exempel på, man kan gå in nu och hitta exempel på hur Bubblas första sida såg ut. Jag tror att från början hade vi bara 6 avdelningar och sen hade vi 9 avdelningar. Men där kan man se då hur den såg ut en viss dag, ett visst klockslag 2014, vilket var väldigt kul när vi skulle göra en tillbakablick. Det var en sån här Bubbla fyller 4 år eller något sånt där, så skulle vi sammanställa lite information. Men det som är viktigare, det som är den orsaken till att jag känner att jag får lite panik när jag tänker på att Internet Archive kan försvinna. Det är att det finns en politisk dimension. Därför att ofta när saker försvinner från internet så tas de bort avsiktligt. För att man inte längre vill stå för materialet, man skäms eller det är något i vid bemärkelse politiskt problem som man har. Och Internet Archive är därför en samlingsplats för miljontals sidor som har tagits bort av politiska skäl och som av andra motsatt politiska skäl är intressanta att ha tillgång till. Så när folk skriver skamliga saker, politiska utspel eller vad det kan vara för någonting, och sen tar bort dem och hoppas att ingen får läsa dem. Oftare än inte så är det Internet Archive som gör att vi ändå kan gå tillbaka och bevisa att de har skrivit de här skamliga sakerna som de inte vill kännas vid. Och det där är någonting som är absolut ovärderligt. Det går inte att sätta ett pris på det, men det är av kritisk betydelse att vi har tillgång till ett sånt arkiv. Och Internet Archive är det enda någorlunda kompletta omfattande arkiv som finns av den här typen. Så vad är det som har hänt? Varför är hela projektet i fara nu? Jo, man har alltså en verksamhet som handlar om böcker. Det är en biblioteksverksamhet för böcker. Och för att inte komma på kant med företagen som ger ut böcker, förlagen, så har man en sorts låneverksamhet som är konstruerad för att efterlikna hur gammaldags bibliotek funkar. Det vill säga, man, på ett bibliotek så kan man inte låna ut obegränsat antal böcker. Man har bara så många fysiska ex av boken. Och det här försöker man liksom simulera, kan man säga, på Internet Archive. Så att en viss titel kan bara lånas ut till ett begränsat antal personer. Så om det är en populär bok, då måste du stå i kö tills en annan person har lämnat tillbaka sin digitala kopia av boken. Jag själv har aldrig använt det här systemet, så jag kan inte förklara exakt hur det är implementerat. Man kan tänka sig många olika sätt att implementera det på. Kanske någon app där man läser boken som försvinner från appen och sådär va. Men principen i alla fall, det ska vara som på ett fysiskt bibliotek. Och Internet Archive ska inte låna ut ett visst verk till fler personer än de har rätt till. En antal ex som de har betalat för eller avtal för. Men under coronaviruspandemin-hysterin som ägde rum för några månader sedan så förändrades det här, därför att det var många bibliotek som stängde, alltså många fysiska ångerbibliotek som stängde. Och då sa Internet Archive, vi har ju massa böcker och vi kan lösa det här problemet över internet. Så då startade man någonting som heter National Emergency Library, där man tillgängliggjorde 1,4 miljoner böcker. Men den här gången är det obegränsat antal. Ingen väntetid, ingen begränsning på hur många som får låna samtidigt och så vidare. Och då officiellt gjorde man det som en nödåtgärd under liksom pandemikrisen, för att alla bibliotek hade stängt. Men nu tog det hus i helvete. Nu blev de här förläggarna väldigt, väldigt arga. Nu sa de, det här är en piratsajt, den måste stängas ner. Vi stämmer. Och det är fyra jättar i branschen. Det är Hatchet Book Group, HarperCollins, John Wiley & Sons och Penguin Random House, som alltså är så riktiga jättar i förlagsbranschen. Så nu har de en stämning mot lilla organisationen Internet Archive. Bötesbeloppen är upp till $150,000 per verk som omfattas. Så att potentiellt så handlar det om många miljarder i skadestånd för Internet Archive. Och Internet Archive, de har redan avslutat det här programmet. De har lagt ner nu National Emergency Library. De går tillbaka till den här simulerade knappheten, digital biblioteksmodellen. Men rättssaken fortsätter. De här förlagen, de har inga planer på att lägga ner, utan de är målmedvetna nu om att ge en ordentlig näsknäpp för Internet Archive. Eventuellt som skulle kunna liksom stänga ner hela verksamheten. Och jag tycker bara att det är en intressant situation värd att uppmärksamma, för att jag vet inte, det kan, för någon som kanske kan låta lite futtigt där med någon hemsida som sparar ner olika hemsidor, men jag vill hävda att det här är en oerhört viktig kulturinstitution. Det här är vår tids biblioteket i Alexandria. Och man ska jämföra det med till exempel Wikipedia. Och jag tror fler människor som har koll på Wikipedia och förstår att det är liksom en jätteviktig institution. Det skulle vara hemskt om Wikipedia försvann och så vidare. Men det skulle vara mycket värre om Internet Archive försvann. Därför att allting som finns på Wikipedia kan återskapas på ett ganska enkelt sätt. Liksom på ett år så skulle en massa volontärer kunna återskapa Wikipedia. Och Wikipedia har inte den här karaktären av att bevara information som folk försöker dölja. Så att det har inte alls samma, alltså politiskt spelar Wikipedia en helt annan roll. Det är ju en progressiv institution som ljuger om högersinnade personer och organisationer och liksom publicerar väldigt mycket vinklad information och så vidare. Men så Internet Archive är enligt min mening, ska man jämföra med till exempel Wikipedia eller Google eller sådana här stora informationsmotorer. Men det är en av de allra viktigaste, viktigare än Wikipedia. Boris, tycker jag överdriver det här när jag säger att det är som biblioteket i Alexandria?
4: Nej, det tycker jag inte. Och jag är lite förvånad över att, alltså, jag har ju helt missat det för en, jag fick tillgång till de här länkarna, så att det är lite skrämmande att man bränner ner vår tids motsvarighet vid biblioteket i Alexandria i tysthet.
3: Ja, jag tycker det är en sak som stör mig i hela situationen. Det är att de som driver den här organisationen, Internet Archive grundades av en man som heter Brewster Kahle, som är en IT-entreprenör. Han har startat en annan sak som kanske är mer känd, som heter Alexa. Alexa som är en sorts, jag ska inte gå in på det, men det är en sån här IT-företag som är ganska stort. Men han har också startat då den här ideella verksamheten, och det är fortfarande han som basar för, det är i praktiken han som fattar besluten. Och jag tycker det är så otroligt oansvarigt när man driver en sån här sak. Han är ju givetvis fullt medveten om liksom den samhälleliga och historiska betydelsen av det här arkivet. Ändå så tar han den här enorma risken. Han får liksom coronapsykos och säger att nu ska jag bli stora coronahjälten. Och är det som att han inte tänker på vad förlagen kommer göra, att de redan är väldigt negativt inställda till Internet Archive, och nu ger man en blotta strupen här genom det här det våghalsiga utspelet. Och så åker man på den rättssaken, och eventuellt så är liksom, så är det slut på roliga nu, för att hela arkivet försvinner. Man åker på de här stämningarna. Jag ska säga att, för det är en liten organisation. De har, jag har sett olika uppgifter om hur stor deras budget är. En uppgift var $2 miljoner om året, en annan var $10 miljoner om året. Men det är ingen jättestor organisation. Mycket Nej. Mindre än Wikipedia till exempel, som är en mycket större och väldigt välfinansierad organisation. Men hur kan man vara så liksom naiv och idealistisk och ogenomtänkt att man riskerar en sån här institution på en så, alltså ändå, man måste ändå säga att det är en perifer grej att låna ut böcker på internet under en tillfällig pandemisituation.
4: Nej, men det jag tror det kommer att vara ett av exemplen på coronahysteri helt enkelt. Folk gör konstiga saker.
3: Mm. Så en sannolik konsekvens vad blir utfallet av det i slutändan är att Internet Archive försvinner helt och hållet.
4: Jag kan inte föreställa mig det.
3: Förmodligen kommer det finnas kvar, och det finns redan liksom speglade versioner av arkivet, så det kommer gå att rädda materialet och göra det tillgängligt. Om inte annat så kommer man kunna har liksom underjordiskt, låter det cirkulera. Och man, framförallt man kan separera ut webbarkivet från den här bokverksamheten, som är helt separata verksamheter och inte nödvändigtvis måste finnas under samma tak. Men den här bokverksamheten, som ju också är liksom intressant och lovade sig, den är det nog slut med nu. Jag tror inte de här förlagen ger sig innan de har totalt stängt ner all bokverksamhet på Internet Archive. Så att ingen mer inskanning av böcker, ingen mer tusentals böcker som digitaliseras och görs tillgängliga. Vilket innebär att på grund av då Brewster Kahles våghalsiga beteende så blir det förmodligen så att Google, det äckliga ruskföretaget Google, får ännu ett monopol i form av Google Books, som då blir ensamma kvar som den största aktören som skannar in böcker och så vidare. Det är Google som får kontroll över det. Och ja, det får bara hålla tummarna för att det blir liksom bästa möjliga utfall här, och att man får hoppas för allt i världen att webbarkivet finns kvar. För annars kommer det vara, det man tänker liksom på alla den här pöbeln som är ute på världens gator just nu och ska riva ner statyerna och förstöra all historia och så vidare. Det här är liksom, om internetarkivet försvinner, då förstör man den mest relevanta delen av mänsklighetens historia sedan mitten av 90-talet. Så att de senaste 25 åren raderas ut på det här sättet. Och jag menar, det finns ju definitivt människor som tycker att det skulle vara ganska skönt om det hände. Men det skulle vara väldigt dåligt för civiliserade, rättänkande personer om det blev så.
4: Det tillhör det allmänt sjuka tillståndet här. Alltså att här har man i år gått och jämrat sig över lite småcensur här och där. Och sen plötsligt statin i drivandet, Internet Archive eldas upp symboliskt. Det är ett jättesprång alltså.
5: Breitbarts trafik ned för 7:e månaden i rad, från 13,7 miljoner unika besökare under november 2017 till 6,4 miljoner under maj i år. Fortsatt betydligt större än konservativa The Daily Caller och The Daily Wire. Ja, Breitbart, den amerikanska, numera internationella kan man säga, konservativa nyhetssajten. visar sina sämsta siffror nu sedan januari 2015. Det vill säga innan Trump-kampanjen i den amerikanska valrörelsen som innebar en väldig boost för Breitbart. Steve Bannon var ju eldsjälen och kan man säga den strategiska tänkaren bakom Breitbart efter att Andrew Breitbart gick bort. Och det är inte alls förvånande tycker jag att verksamheten stagnerar utan honom. Jag måste säga det, det var oerhört idiotiskt misstag av Breitbart att inte hålla hårt i Bannon och se till att han stannade kvar på redaktionen, att de inte gjorde honom till chef igen när han lämnade Vita huset och fortfarande var associerad med Breitbart. Och han sa då, nu ska jag gå tillbaka till Breitbart och driva och så vidare. Men som blev det kontrovers för att Breitbarts mer liksom mainstream republikanska huvudfinansiärer kände att nej, men Bannon, han är ändå för kontroversiell. Och sen så kickar man honom ungefär som man veva. Alltså enligt den här artikeln då så kan man se att en nedgång i trafiken börjar ett par månader innan Bannon lämnade Breitbart. Men låt mig i sådana fall utfärda förutsägelsen att den här trenden kommer att fortsätta och fortsätta. Tills Breitbart blir inte längre är en dominerande spelare som de har varit tidigare. Andrew Breitbart skulle skämmas om han kunde se vad som har hänt med Breitbart. Och det är fullständigt diametralt motsatt till hans etos och sätt att driva företaget. Att man ska ta liksom politiskt korrekta hänsyn, inte sticka ut för mycket, inte vara för kontroversiell, göra sig av med kontroversiella profiler i ledningen, att tona ner och såna här saker. Andrew Breitbart är naturligtvis, jag kan inte säga det nog ofta, han är en av våra verkligt stora hjältar. Alltså för mig som är någon typ av liksom alternativ media, entreprenör, hela Bubbla-projektet är ju djupt inspirerat av Andrew Breitbart som jobbade som lärling till Matt Rudge, vars site Rudge Report Bubbla är en sorts kopia av. Bubbla började ju som en klon, en karbonkopia av Rudge Report, där dit Andrew Breitbart sökte sig för att jobba som lärling, och sen startade han sina egna projekt som till slut blev Breitbart företaget eller Breitbart koncernen. Och han är fortfarande, han är nästan lite grann liksom alternativ mediasfärens chefsideolog och vi jobbar fortfarande utifrån hans idéer om kulturkriget och att veta att politik är nedströms för kulturen. Alltså även många av de här sentenserna som vi kommer tillbaka till den kommer bokstavligt talat från Andrew Breitbart. Men nu känner jag att det börjar bli dags att konstatera att det företaget som fortfarande kallas sig Breitbart inte har så mycket gemensamt längre i sitt etos med Andrew Breitbart. Om de hade hans radikalism, hans mod, hans vilja att gräva och provocera, så skulle de inte rasa på det här sättet i sina besökarsiffror.
4: Nej. Så går det helt enkelt. Välbekomma, hade jag på att säga.
5: Det innebär ju också att det finns ett växande utrymme för nya nyhetssajter av den här typen. Det är fortfarande en väldigt dynamisk marknad. Det är en stor marknad. Men där Breitbart går tillbaka nu så kommer det finnas utrymme för nya aktörer. Därför att de som har läst Breitbart och slutar gå till Breitbart, jag kan garantera att det är nästan ingen av dem som börjar läsa New York Times igen. Så det är också, finns också en stor möjlighet i den här utvecklingen.
4: Har Bannon hört av sig till det än?
5: Steve...
4: Det kanske inte du kan prata om.
5: Jag är lite begränsad i vad jag kan säga om mina och Steves kontakter. Du får tolka det som du vill. Att jag inte kan säga någonting om vår eventuella korrespondens. Men vi får se vad som händer.
4: Vi väntar ivrigt.
5: Han var ju utan att se det, så att han skulle göra ett Sverigebesök.
4: Ja, under valkampanjen var det väl?
5: Mm. Jag kan inte ge några kommentarer om hans förestående Malta-besök.
4: Nej.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Flamländska socialister föreslår lagändring som skulle möjliggöra för belgare att begravas tillsammans med sina husdjur. Dock endast möjligt om båda låter sig kremeras. Alltså var det 4-5 dagar sedan som vi pratade om att man nu ska få ta ledigt. Man ska vabba när ens djur är sjuka, så när katten kräks ska man stanna hemma från jobbet. Och självklart är den logiska konsekvensen att man också, när man dör, ska kremeras och begravas tillsammans med kräket.
2: Men alltså, hur hanterar, vad gör man om den är, nej, det är skokor här. Men alltså, vi utgår då från att de inte dör samtidigt i en bilolycka eller någonting sånt, utan dör vid olika tillfällen. Då måste man alltså kremera en först och spara en slags tillfällig urna eller konservburk i väntan på att nästa, antingen djur eller djurinnehavare, dör och kremeras. Och sen kör man askan i samma urna som man sen begraver eller stoppar in i ett mausoleum, eller separata urnor, eller viktiga frågor.
1: Jag är glad, Boris, att du tar upp just den här frågan om det temporala, om synkroniseringen av de här, som man måste ändå anta är av varandra oberoende händelser. Det kan ju förstås hända att husdjur och husse dör av samma tillfälle, liksom, av samma orsak till exempel. De kanske sitter i samma bil och kör rakt in i en väggen och sånt där. Men oftast så måste det ju vara så att först dör den ena, sen dör den andra av varandra oberoende orsaker. Och hur går man då tillväga? Är det så att man sparar den enes aska efter kremeringen? För tydligen så kan man bara göra det med kremering. Det är inte göra om inte båda låter sig kremeras, som ska gå under rubriken. Men så sparar man då askan av den ena och väntar på att den andra också ska kila runt hörnet och göra sin kamrat sällskap. Och spelar någon roll vem som dör först? Kan det möjligen vara så att när den ena dör så gör man helt enkelt slut på den andra? Och i sådana fall, går det i båda riktningarna?
2: Ja, precis.
1: Nu för tiden vet man ju inte längre.
2: Nej, alltså jag kan ju tänka, alltså det var ju också en tanke som är en slags offergrej, va? Om jag dör så skjuter mina barn gycken och sen kremeras vi samtidigt och stoppas in i en urna. Det är lite gammalt och hedniskt nästan, begravas med husdjuren. Men det kommer ju att finnas en viss åtskillnad i tider.
1: Men vad händer om gycken dör först då?
2: Ja, vi
1: tar de ut dig i skogen, ungarna?
2: Ja, de vill åt arvet. Så liksom, kom nu pappa, ska vi gå på en skogspromenad här? Inte omöjligt. Det här är ett lagförslag som leder till väldigt stor förvirring, helt enkelt.
1: Jaha, vad ska de hitta på härnäst? På gott och på ont så kommer vi få veta om en vecka i blandat avdelningen. Arvet efter Jugoslaviens Tito ska efter 35 års tvister fördelas av serbisk domstol. Fick Buckingham Palace att verka medelklassigt?
3: Ja, jag skulle gissa att arvet är värt betydligt mera än en Playboy Mansion. Han utvecklar med tiden, den gode Tito, en ganska lyxig levnadsstil. Mycket jaktslott runt om i Jugoslavien och små öar han höll till på och sådär, så att han samlar på sig en del.
1: Det är en oerhört utdragen arvstvist det här. Det var 35 år sedan sånt där som Tito dog, och sedan dess har det pågått med olika grad av intensitet en diskussion om vad som ska hända med hans egendom. Till att börja med så är hans egendom inte hans egendom. Det var ju saker som han roffade åt sig i sin egenskap av ledare för Jugoslavien. Och man har konstaterat att mycket av det här är definitivt inte hans. Därför att det tillföll honom i egenskap av statschef. Så det kan vara till exempel gåvor som han fick av andra statsöverhuvuden. Och nu ska vi...
3: Till exempel månstenarna.
1: Ja. Det var månstenar och förgyllda cigarettetuier och alla möjliga intressanta föremål som listas i den här artikeln. Och man skulle kunna tycka att det är inte så jättekomplicerat fall det här. I och med att det handlar om en sorts socialistisk diktatortyp som har fått åt sig massa resurser och levt i sus och dus. Hur kan det här ens vara en diskussion om att hans familj ska ärva de här grejerna?
3: Ja, fast det måste säga att familjen verkar väldigt... familjen har en lite gullig inställning här. Att barnen, ett av barnen säger att men hon är fullt nöjd om hon får pappas kikare som han använde i andra världskriget och ett gammalt ID-kort. Det är lite rart tycker jag.
1: Ja, och det säger de nu. Det är det absolut sista budet när de inser att de redan har förlorat. De har ju drivit de här rättsprocesserna sen från 1985 när man bestämde att all hans egendom skulle tillhöra staten, så har man processat för att ändra på det här och till slut så lyckades dottern Jovanka få det här ändrat i en domstol, men det har gått långsamt framåt och sen naturligtvis blev det krig på Balkan under 90-talet. Och det innebär att Titos egendom då spreds ut över flera olika länder. Och nu så säger man att... jag menar, det man var ute efter, det var ju inte liksom pappas fältkikare och sånt där. Utan då vill man ju ha de här bilarna, svindyra klockor och vapen. Och vill man öppna upp hela skattkammaren.
3: Ja, nej, jag tror att jag tror nog barnen har gått där, för jag har en sån här morgon, jag tror mänskligheten har gått. Men Jovanka, som nämns där, var alltså inte hans dotter utan hans fru. Och det var en ärkeharpa. De var ju skilda när han dog. Han sunade till när det visade sig att hon tillsammans med chefen för säkerhetstjänsten och inrikesministern hade låtit avlyssna hans sovrum. Så att hon dyker upp och vill ha lite av arvet sen, det är lite osmakligt. Jag tror barnen nöjer sig med en kikare.
1: Ja, vi får hoppas det, att det som de säger nu. Svetlana, som jag i alla fall tror är en dotter,
3: ja,
1: säger att hon skulle bara vilja ha ett gammalt ID-kort, eller möjligen de här kikarna då. Och hennes halvbror Joska säger att han och hans syster skulle vilja ha en ceremoniell uniform och kopior av olika utmärkelser som han har fått. Men nu blir det här laget glada med vad som helst som kan påminna oss om honom.
3: De kan väl få ett par av hans 250 skor då?
1: Ja, även om det kan bli komplicerat därför att hans skor var enligt uppgift i många fall gåvor från andra statschefer. Det måste vara väldigt intressant att ha en garderob fylld med kläder som är gåvor från, ja, vem som nu kan ha gett dem ett par skor. Robert Mugabe kanske.
3: Men det är så här lite märkligt också, tycker du inte? Man kommer på statsbesök och vad tar man med sig? Ett par skor?
1: Ja.
3: Det är nästan lite förolämpande.
0: Radio Bubbla.
4: Varmt välkomna, kära lyssnare, till dagens direktsändning av Radio Bubbla. Vi inleder idag In Medias Res. Jag och Boris har en diskussion här om Sagan om ringen. Det är så att vi har pratat lite om Sagan om ringen här senaste åren i Radio Bubbla. Jag har äntligen tagit mig samman och faktiskt tittat. Jag har tittat nu på Sagan om ringen-filmerna. De här tre Peter Jackson-filmerna. Och mitt intryck var att det var väldigt tjusiga filmer. Visuellt, vacker musik, välproducerat. Men väldigt banalt, väldigt trivialt och trist och intetsägande och tråkigt. Och ingenting djupt eller intressant eller uppbyggligt vad jag kunde hitta.
3: Nej, jag tror att filmerna i sig är farliga. Alltså därför att de är en slags modedirektiv kopplat till värdegrundsdokumenten och PK-manualen. Alltså, det är en film befolkad av könsneutrala personer, och är de inte könsneutrala så är det små håriga dvärgar som ser ut liksom som bartenders på Södermalm. Jag tror, när de här filmerna kom så skapar de en livsstilsforum. Så här skulle man forma sig själv som individ. Gå runt på Södermalm idag, det är som att gå runt i man tänker att de håller på att bygga upp studio och miljö här till nästa Sagan och ringen-film. Jättefarliga filmer.
4: Ja, alltså någonting som störde mig, någonting oerhört genom hela filmen, det var att framförallt hoberna, men även egentligen många andra karaktärer, men framförallt hoberna, var otroligt dåliga och värdelösa. De bidrog inte med någonting, utan tvärtom så förstörde de hela tiden. För ja, nu fanns det viktiga uppdraget då. Den här ringen, den är jättefarlig. Vi måste förstöra den. Av en orsak så måste vi kasta den i vulkanen här borta. Men gång på gång på gång så har man de här, det är obegripligt från början varför man ska förlita sig på de här varma hoberna. Men de kanske har några ädla drag liksom. Men det som händer i hela filmen igenom är ju att hoberna förstör. De till exempel, ja, men i början av första filmen, tänder de en eld när de ska övernatta, vilket de har blivit tillsagda att inte göra. Vilket gör att de här ondskefulla spökryttarna kommer och nära nog har ihjäl allihopa. Och så här är det gång på gång, det blir klantskalla liksom. Jag vet inte om det är någon komisk version, men intrycket jag får det är att hober är riktigt usla, medlösa, efterblivna varelser som absolut inte borde vara i närheten av viktiga saker som hanterar en farlig ring.
3: Nej, det är just en intressant drag som man någon bör analysera vidare. Alltså det här slapstick-momentet som finns. Nu är jag definitivt inte en tolkenexpert, så jag har inte orkat ta mig igenom böckerna ordentligt. Men just det att hoben är som hela halvan på utflykt i Vilda Västern ungefär. De gör alltid fel och de är alltid så här förvirrat fnittriga. Oj, oj, oj, oj, oj, vad ska vi göra nu då? Alltså det finns ett dolt budskap där, tror jag, att försök inte, ha inga stora ädla mål.
4: Men det är också samma sak med dvärgarna. Det är bara en dvärg som förekommer i filmen vad jag kan se. Och man undrar lite grann, framförallt mot slutet tycker jag, i tredje filmen, så undrar man varför kan inte den här dvärgen gå ner i dvärgberget och hämta någon sorts dvärgarmé som kan vara med och slåss? De har väl också ett intresse av det här?
3: Jo, men det är en jävla massa dvärgar med och slåss i tredje filmen, är det väl? Jag tycker det bara var en massa korta, håriga män som drog yxan i huvudet på andra.
4: Jag tycker att de verkar vara lite fripassagerare allihopa. Men där är ju verkligen slapstick och ha. Men ja, man förstår inte varför ska man överhuvudtaget respektera dvärgar? Varför ska man respektera hober? Var ska man överhuvudtaget släppa in dem i ett vuxet samtal? De enda varelser i hela filmen som har någon sorts resning är väl alverna, antar jag. Och jag gillade ju Aragorn, tyckte jag. Han var ju reko. Han gjorde inget sådär som var otroligt dumt i de filmerna. Och Legolas var väl okej också.
3: Det där
4: men övrigt så är det bara pajaser.
3: Det där var så

0: om man kan skriva en intressant berättelse, ett intressant manus, då behöver man inte hitta på att folk slumpmässigt snubblar och ställer till det för att ha intressanta konflikter i berättelsen. Om det är det enda man har komma med, att konflikter uppstår för att någon är en klantskalle och gör fel gång på gång på gång på gång. Det tycker jag är väldigt dåligt historieberättande.
1: Ja, och det visar att Jackson och manusförfattarna inte har något grepp om vad berättelsen handlar om egentligen. Det måste kryddas liksom med hela den halvan och lite Charlie Chaplin-grejer att oj, nu snubblar den här gropen.
0: Om inte sens moralen ska vara att folk som är dåliga och klantar sig och ställer till problem hela tiden är ändå bra och moraliskt högstående och värda att försvara med stora ansträngningar.
1: Ja. Jo, men alltså jag tror det där är en viktig grej, va? Att det finns något hånfullt över själva äventyret att ge sig ut och slåss för det goda. Det är bara töntar som gör det. Sen råkade jag här om veckan av misstag ha på tvn när den här filmen om, jag kommer inte ens ihåg vad den heter, den är lite mer fridsam, men handlar om bara Hober och det är väldigt mycket om deras vardagsliv och så vidare. Och där får ni en känsla av att alltså Hoberna är ju i böckerna föredömen. De har sin egen lilla dal där de lever goda liv. Men här blir det blir som en svensk sitcom med radhusfamilja. Det är fånigt över dem helt enkelt. Och det är samma sak där. De är lätt för att säga ganska förvirrade. Och det är något deprimerande över hela filmen. Ingen kan ju få en känsla för att det är bra att hålla sig till släkt, traditioner, bruka jorden och vara fredlig när man ser den filmen. Det är bara töntar som gör det.
0: Ja, jag fick i alla fall inte alls något sympatiskt intryck av Hobart. Jag uppfattade dem som de barn i den här filmen. Och det är väl inget fel direkt på barn, men barn är just barn. Och det blir väldigt malplacerat att man ska ha barn i centrum för en sån här sak. Om det var så, andra sidan, jag aldrig, inte ens när jag själv var yngre, så förstod jag riktigt de här barnlitterära greppen. När barn skulle vara i centrum och lösa problem och såna här saker. Jag kanske bara inte ingår i målgruppen. Men jag hoppas att det här handlar om att Peter Jackson och de andra har gjort en riktigt dålig filmatisering. Att det är de som har missat poängen och att det finns mer djupa, intressanta saker i Sagan om ringen. Så att jag antar att jag borde läsa den här Cliff Notes, vad heter, skriven av någon kanske någon konservativ person eller sådär. För att böckerna tyckte jag var otroligt sega och långdragna, så att svårt att se att det skulle vara värt att läsa allt blajet emellan för att komma till den intressanta sensmoralen.
1: Ja, det är heller inte min form av bok. Alltså, jag tror att Tolkiens budskap är vida mer begåvat än Peter Jacksons moderniserade update, där han har lagt ett nutida värdegrundsraster över berättelsen, och så får alla figurer halka in på en av Jackson angiven roll. Det handlar mer om hur man ska vara i vår tid för att vara politiskt korrekt än handla om den berättelse som Tolkien gav oss en gång i tiden.
0: Förut noterar jag att den karaktär som jag tyckte var mest minnesvärd från min läsning av den första Sagan om ringen-boken när jag var yngre har utelämnats helt och hållet i filmen.
1: Vem då?
0: Tom Bombadil. Tom Bombadil var en intressant typ av, jag tror att han var någon sorts naturgud som levde någonstans strax utanför Fylke, som de träffade. Nästan det första som hände när de lämnade Fylke för att ge sig ut på äventyret. Så jag hade verkligen sett fram emot i filmen att få se Tom Bombadil och höra honom sjunga och sånt där. Men han var inte med alls i filmen.
1: Mm.
0: Han är lite som Klotjon i Karlstad i Middle Earth.
1: Och Värmland är väl en slags fylke.
0: Ja.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tidigare finansminister Rishi Sunak blir Storbritanniens nya premiärminister efter att övriga kandidater hoppat av, blir tredje premiärministern på 2 månader och den första med indisk bakgrund. Vi pratade om kolonialismen här om sändningen, om det var förra eller förra sändningen. Då försökte jag lägga fram ett case för att den europeiska kolonialismen var en draksådd som gjorde alla våra nuvarande problem oundvikliga. Det vill säga, det är oundvikligt att bruna människor nu koloniserar vita länder. Just för att vita människor först koloniserade bruna länder. Så det är oerhört tidsenligt och på många sätt väldigt rimligt då, inte i resonemanget att en indier nu blir premiärminister i Storbritannien. Bara 146 år efter att drottning Victoria utropades till kejsarinna av Indien. Det kanske är närmast klischéartad reflektion. Det är förstås det som väcker mycket uppmärksamhet. Det är det folk pratar mycket om nu. Att Storbritannien får en indisk premiärminister. En premiärminister som inte är vit. Och det är intressant. Det är intressant. Men det finns några andra saker också som är intressanta med Rishi Sunak. En sak som jag tycker är intressant, det är att han är inte kristen. Han är hindu, han är praktiserande hindu. Så han är religiös men inte kristen. Och Storbritannien har faktiskt haft en judisk premiärminister en gång i tiden. Nämligen såklart Benjamin Disraeli. Men det här är första gången sedan 600-talet som en hedning är ledare för någon del av England. Så det är ju lite intressant. Jag kollade faktiskt upp där så att jag hittade när hade någon, alltså England har aldrig haft en kung som inte var kristen, men det fanns ju många liksom små kungadömen och sånt där innan, där det definitivt fanns hedniska kungar. Och den sista av dem, den sista kungen i någon sån anglosaxisk domän som inte var kristen, det var kung Arvald. Kung Arvald som var kung på Isle of Wight. Han dog år 686. Och i grund och botten kan man säga att han och Rishi Sunak hade samma religion. De tillhörde 2 olika grenar av samma, den ursprungliga indoeuropeiska religionen. Så det tyckte jag var lite intressant. Många indier som integreras i det brittiska samhället och blir en del av eliten och så vidare konverterar till kristendomen. Men det har inte Rishi Sunak gjort. Och en annan intressant sak, en ännu mer intressant sak är ju att Rishi Sunak är den rikaste premiärministern på, jag vet inte hur länge, men i alla fall flera generationer. Så har det inte funnits en så förmögen person som har kommit till den absoluta politiska topppositionen. Och det sägs, det sagts nu, jag vet inte, det är sant, men det sagts nu i dagarna att Rishi Sunak och hans fru är rikare än den brittiska kungafamiljen. Det tror inte jag är sant, men om man räknar in Rishi Sunaks svärfar kanske det är sant, men Sunak kan komma från en bra familj, men inte direkt en elitfamilj, inte förmögen, men som en välutbildad, välordnad indisk familj. Föräldrarna har bra medelklasskarriärer. Jag tror fadern är läkare och modern är apotekare. Och sånt där. De är indier från Punjab i liksom alla led bakåt i släkthistoriken. Men de här olika Punjab-familjerna har bott i flera generationer i olika afrikanska länder. Men lille Rishi då, han föddes i Storbritannien, han skickades till de bästa skolorna, fina internatskolor, Oxford och så vidare. Så han är liksom en superutpräglad brittisk elitperson. Det finns en intervju med honom från när han var liten. Jag har glömt exakt varför han intervjuades, men alltså när han var ett barn så blev han intervjuad i tv. Och då ville han liksom betona att han inte var klassmässigt isolerad. Så då sa han, ja men vi känner alla möjliga människor. Överklassmänniskor, medelklassmänniskor, arbetarklassmänniskor. Ja, kanske inte arbetarklassmänniskor. Men det är ändå ganska stor mångfald i vårt umgänge. Och sen när han pluggade på Stanford, han tog en MBA efter sin examen på Oxford, så skaffade han sig en flickvän, Akshata Murthy, som alltså är dotter till Narayana Murthy, en av Indiens rikaste företagsledare. Så han gifte sig rikt, oerhört rikt. Och sen utökades ju hans nätverk förmodligen ganska avsevärt, i och med att han gifte sig in i den indiska industriaristokratin. Och sen gjorde han kometkarriär i finanssektorn, jobbade på Goldman Sachs, hedgefonder, jobbade lite åt sin svärfar, ledde ett av hans investeringsbolag och så vidare. innan han gav sig in i politiken. Så att han är väldigt, väldigt förmögen. Och det tycker jag är intressant att tänka på. Att Storbritannien har en väldigt, väldigt rik ledare som har väldigt mycket pengar. Och en sista sak som jag skulle vilja lyfta fram. Jag vill höra dina reflektioner om alla de här sakerna, Boris. Men en ganska intressant sak med Rishi Sunak är att han är, som många indier, det är naturligt för en indier kan man säga, men han är väl liten, han är kort i rocken och smal och fysiskt liten på ett sätt som eventuellt vissa människor tycker att det är ovärdigt och olämpligt. Jag pratade häromdagen med en bekant. Vi hade Jeff Deist, hans fru, på besök i söndags. De var i Prag för en konferens och kom och fika. Och Jeff ville prata om det här med Sunak och kortare. Han sa att det står på Wikipedia att han är 5'7", 5'7". Och det betyder att han förmodligen är 5'5". Och det är inte bra. Man ska inte ha ledare som är så korta. Så jag vet inte, det finns den här konspirationsteorin om hur kort han är egentligen. Men jag såg också en intressant reflektion om att just nu så finns det väldigt många ledare i Europa som är ungefär 1,70 långa. Så det är Rishi Sunak en av dem. Olaf Scholz i Tyskland är en annan. Både Vladimir Putin och Volodymyr Zelensky är 1,70 långa. Och det kanske var ett eller två exempel till som jag har glömt just nu. Men han är en del av en trend att europeiska ledare är ovärdigt korta. Och eventuellt borde bara diskvalificeras från ledarskap på grund av att de i praktiken är dvärgar.
2: Ja, men det sista kan jag bara instämma. Du glömmer Ulf Kristersson. Han är väl 1,66.
1: Han är ännu kortare.
2: Ja, men det är... Jag vet inte fan vad det tyder på, men det är oerhört obehagligt alltså att kontinenten styrs av dvärgar. Nu kommer en backlash. Långa män tillbaka till makten. Någorlunda långa. Nej, men alltså det här tror jag kommer, och det är intressant att han är vald. Därför att det visar dels hur avkopplad, dristar med att säga det, engelska konservativa parlamentsledamöterna är från verkligheten. Därför att de kommer att tappa så jäkla mycket röster på att en indier som premiärminister. Och de gick ju framåt det senaste valet i klassiska Labour-områden i norra England. Det kommer de att tappa med en rik dvärgindier som jobbat på Goldman Sachs. Det är liksom, du får aldrig liksom folk där uppe att rösta på honom. Men det tror jag inte innebär att Labour går framåt. Utan det Sunak nu kommer att orkestrera, det är ju, och ganska snart tror jag, är att vad fan, vi kan väl gå in i EU igen. Till de andra dvärgarna. Och det kommer Labour att haka på. Och det kommer ju återuppväcka ett nytt pikt Brexit-parti. Och så kan det hända något i, som inte lägger ner sig självt direkt efter folkomröstningen. Så jag tror det här är inledningen på rätt stora politiska omvälvningar i Storbritannien. Vilket gör mig glad.
1: Ja, blir han långvarig på sin post? Det senaste noteringen då var 45 dagar, eller bara kan det blivit sammanlagt? 45 dagar från tillträde till att avgången utannonserades i alla fall.
2: Han kommer att vara långvarig. Ja, det är ju en slipad jäkel alltså, och inte alls lika valhänt som Trussa var. Hon var inte riktigt frisk. Även om det var en pigg budget. Så att han blir sittande där ett tag.
1: Ja, det är inte samma den här tafattheten och liksom detta förvirring som fanns i det tidigare ledarskapet. Jag lyssnade också lite grann på hans första framträdande i underhuset som premiärminister när man har den frågestunden. Och där de alltid har ganska livliga, slängiga debatter. Det var väldigt kul. Han var liksom, de är väl bra allihopa på den här typen av debatter. Men han kändes stridbar och energisk. Och som att han finner sig väldigt väl i den här rollen. Och han är givetvis liksom, han har drillats sig själv till det här hela sitt liv. Allting han har gjort är givetvis förberedelser för det här. Så.
2: Ja, just det som du säger. God talare, slipad, kan vara ganska vass i framträdanden, gör att han kommer att tappa liksom mängder av folkliga röster. Alltså även gamla konservativa tobaksaffärsägare på landsbygden kommer att rösta på Starmer, för att han ser alltså han ser ut som han lever liksom på rostat bröd, marmelad och sönderkokt kött och lanket te. Han är liksom köttig i ansiktet och inte så här jättesnabb i repliken. Och så kommer den här lilla 1,70s indien och är stroppig. Alltså varje brittisk instinkt kommer att resa sig mot detta. Det är oerhört klumpigt av partiets strateger att inte fatta liksom. Det går inte. Men han kommer att sitta kvar länge för han har liksom byggt in sig i partiet.
1: Ja. Men sitta kvar till nästa val då åtminstone. Men kanske inte kommer gå så bra för honom när det väl är dags att stå inför väljarna i ett allmänt val.
2: Nej, då blir det ett katastrofval.
1: Bra konkret prediktion där, det gillar vi.
0: Radio Bubbla. Statsägda Air Zimbabwes flygplan riskerar beslagtas då företaget brottas med skulder på $330 miljoner. Mugabe stiftade förra året lag som gav företaget immunitet mot konfiskering och expropriation av dess tillgångar. Ja, Air Zimbabwe är ett olycksdrabbat företag. De har inte haft det lätt på senaste år. De dras med väldigt stora skulder och de har börjat få problem. Dels med flygplatser i andra länder. 2011 så var det en flygplats i Sydafrika som helt sonika bestämde sig för att beslagta en Boeing 737-500 som ägdes av Air Zimbabwe. De beslagtog den för att reglera en skuld på en halv miljon US-dollar. Och samma sak hände igen i London där en Boeing 767-200 beslagstog av American General Supplies på en London flygplats på grund av en skuld på $1.2 miljoner. Och ett av de här flygplanen fick de tillbaka när de betalade så småningom. Men de är liksom i ständig konflikt med resten av världen för att de har så mycket problem. Och de har också blivit utkastade ur IATA, International Air Transport Association, med samordningsorgan för flygbolag och sånt där. Så de var riktigt tufft, men Robert, han gillar inte det här såklart, för att han är en frequent flyer med Air Zimbabwe. Och han har även ett eget plan. Han har ett eget jetplan som ägs av Air Zimbabwe, men som är reserverat för honom. Och kanske det är därför som han har infört den här särskilda regeln om att Air Zimbabwe inte ska kunna bli konfiskerade. För det kan inkludera även hans eget plan.
3: När jag läste det här så var jag tvungen att gå in och kolla. Man vågar aldrig flyga med Air Zimbabwe, därför att, eller Air Sim, för att man kommer antagligen inte fram vid någon mellanladdning, så blir planet exproprierat. Så nu kolla, var kan man resa med dem? Det är ganska begränsade rutter alltså. Det är mest ett inrikesflyg numera. De har fått skära ner väldigt mycket på. Dar es Salaam är väl det mest exotiska. Annars är det liksom Johannesburg och Kapstaden. Och...
1: Ja, de vågar inte flyga till London längre. Kunna risken att...
3: Nej, jag tror inte de kan lämna. Det är 3-4 afrikanska länder de kan flyga på.
1: Jag tror att eventuellt så skulle Andrew Clyman gilla det här. Det är expropriering av expropriatörerna.
3: Han har säkert konsultat åt ett flygbolag här.
1: En lustig detalj i sammanhanget som eventuellt kan båda gott för Robert, det är att han har utsett sin egen svärson till Chief Operating Officer för Air Zimbabwe. Alla ni som tror att Zimbabwe är en bananrepublik, det är inte alls så. Simba Shikore är högt kvalificerad person som har fått det jobbet enbart på grundval av sina egna meriter. Alla påståenden om att det skulle vara något annat än ett sammanträffande, att han är gift med Robert Mugabes dotter, är illvilligt förtal av Afrikas gode ledare Robert Mugabe. De här bilderna på Simba Shikore är ganska intressanta. Han ser ut ungefär som en sån amerikansk rapstjärna, inklusive bilderna från bröllopet med Mugabes dotter. Han ser ut som en riktig gangster.
3: Men jävligt coola kläder faktiskt.
1: Lite för coola kläder.
3: Ja, lite för coola kläder kanske. Inte så coola kläder som... Men han kanske kommer att rycka upp liksom uniformerna hos dem på AirSim. För det är verkligen liksom bulgariskt inrikesflyg 1975 ungefär som de införde.
4: Mm, det ser mörkt ut just nu för AirSim. Men jag tror att det vänder under Sim Bashikores handfasta ledning.
3: Det tror jag vi kan utgå från.
4: Kraftigt utökad budget för Pentagon, drastisk nedskärning för utrikesdepartementet, antagande om 2,4% tillväxt i budgetförslag från Vita huset som nu går på remiss. Ja, Donald Trump ska lägga sin första budget för den amerikanska federalstaten och nu så har detaljer läckt om vad det är som kommer gå ut på remiss till de olika statliga myndigheter som är första remissvändan innan det här läggs fram för kongressen för ett beslut. Men redan nu så kan man se huvuddragen. Och en av de stora sakerna är att Pentagon, som alltså betyder det amerikanska försvarsdepartementet, amerikanska militären, ska få 54 miljarder dollar ytterligare. Siffran står inte konstigt nog i Reuters-artikeln, men det var jag läste i alla fall i en annan artikel.
3: Mm.
4: Att deras budget då, som nu är 600 miljarder ungefär, kommer att öka med ungefär 10%. De har alltså 10% av en väldigt stor budget. Så att från 600 till 654 miljarder per år ska man lägga på krigsmaskineriet. Och samtidigt så har man den andra polen, kan man säga, den amerikanska statsförvaltningen som jobbar gentemot andra världen, nämligen utrikesdepartementet, som har en helt annan inriktning, andra traditioner och så vidare. Där ska man göra drastiska nedskärningar. 30% av deras budget ska bort. Och deras budget är idag ungefär 50 miljarder. Men där är det verkligen yxan ska gå på utrikesdepartementet, medan Pentagon ska bada i pengar.
3: Ja, nej men alltså jag har faktiskt tillåtit mig under kampen om presidentskapet i USA och var lite så här naivt romantisk och för en stund då tillåta mig att tro på vad Trump sa när han skulle nästan skapa intrycket av att nu jävlar skulle allt slöseri stoppas, etablissemanget hetsas ut i Washington, överallt skulle städas. Och han pekade också på hur idiotiskt förda krigen var och att Pentagon var ett stort jävla svart hål. Och vi har ju så ofta rapporterat om hur pengar bara försvinner in i det här stora svarta hålet. Och nu ska man kasta in 54 miljarder dollar till. Det är rätt deprimerande. Jag trodde han skulle stå på sig bättre i min naivitet.
4: Det är intressant där, Boris, för att du var mer optimistisk än jag på en del punkter vad gäller Trump. Och nu känner du att du var för optimistisk och nu är det lite grann så här eftertankens blanka vad det nu heter. Och du säger så här, ja men han var inte, jag hade hoppats lite grann, men han var inte. Hoppen infredes inte. Jag känner ju tvärtom att jag var för skeptisk faktiskt. Jag var för negativ till Donald Trump. Och nu känner jag så här i efterhand att jäklar, han är inte så mainstream och genomsnittlig som jag hade trott. Men vad det gäller den här Pentagon-historien så är det ju, det är lite grann som det. Det man kan konstatera i alla fall att han sa att han skulle öka Pentagons budget kraftfullt. Det var ett av hans vallöften. Så han åtminstone sagt det han sa att han skulle göra. Men vad det gäller det som väl egentligen är ditt bekymmer, Boris, så finns det väl åtminstone teoretiskt, det finns risk att du skrattar åt min naivitet där, men åtminstone teoretiskt så finns det en distinktion mellan å ena sidan att satsa väldigt mycket pengar på militären och å andra sidan att använda militären till att liksom bomba fjärran länder och döda människor och så vidare. Teoretiskt så är det tänkbart att man kan fördubbla Pentagons budget och samtidigt sluta använda Pentagon för krig. Vilket är det som Trump har sagt att han ska göra?
3: Ja, alltså det ena är ju att han sa ju sitt kring det, han har också sagt att någonting om att krigen ska föras framgångsrikt, så att han kommer ju uppenbarligen att använda dem för att kriga. Och jag skulle möjligtvis skulle den gamla världsförbättraren i mig kunna krypa fram ifall han hade rensat i, men vi ser ett militärindustriellt komplex och en krigsmakt i USA som är oförmögen att föra krig och vinna dem, utan bara skapar kaos. Hade han på något sätt ingripit med åtgärder som visar att nu ska vi styrsla det här på ett annat sätt. Men det gör han ju inte, utan han dyngar in mer pengar, och det innebär att vi kommer att få mer korruption och getfarmer och bungalows i Afghanistan. Han gör ju ingenting åt själva strukturen.
4: Jag är ju benägen att tro att om man ger mycket mer pengar till krigsindustrin, så kommer det i förlängningen leda till krig. Ja. Jag har sett så många gånger i historien att upprustning leder till upprustning, leder till upprustningsspiraler som till slut leder till att man, att det är som att man måste ha ett krig. För att vad ska annars alla krigare göra? Så att jag känner att det är farligt liksom. Trump ger mer pengar till Pentagon, då kommer kinesiska militären få mer pengar, och ryska militären och iranska militären och så vidare. Och för inte tala om den turkiska, och så småningom den mexikanska. Alltså det är farligt och negativt på många sätt. Samtidigt, om jag bara leker med den tanken, så har jag underskattat Trump tidigare. Underskattat hans benägenhet att faktiskt göra det han säger. Och det han har sagt att han ska göra, det är att han ska intensifiera kriget mot IS-terroristerna för att krossa dem. Att en gång för alla utradera IS-terroristerna. Och sen ska han dra tillbaka USA från Mellanöstern och sluta med de här imperialistiska äventyren. Samtidigt så kan han fortsätta rusta upp det amerikanska försvaret. Men det ska vara just ett försvar, inte en imperialistisk anfalls- och kontrollarmé som ska verka gränslöst över hela världen.
3: Mm. Ja, men det är en korrekt beskrivning av vad han har sagt. Men det också innebär ju, menar jag, det är därför jag säger extremt fånigt, naivt, besviken, att han är väl smart nog att börja rätt ände om man skulle vilja göra detta. Vill han besegra IS, andra terrorgrupper och så vidare, så utan att markera och signalera på vilket sätt kriget har fört fel eller vad man ska göra istället, utan bara kastar in pengar, så kommer det bara slukas och leda till ytterligare upprustning. Man bör nog förvänta sig lite att det här tänker jag göra, pang. Och hade ett ökat anslag kommit med någon typ av förklaring på vad pengarna ska användas till, och vad han i de uttalanden du tar, de är ju principiellt korrekta. Det var det man hade velat se genomföras, och det kommer inte att göra, helt enkelt. Vi får se, jag hoppas jag har fel.
4: Om jag nu ska leka Trump-djävulens advokat, så finns det ett par andra saker som han har sagt och gjort också. Och en sån sak, det är att han är motståndare till att man pratar om militära planer innan man genomför dem. Jag vet inte hur mycket ligger i det där, att det är liksom strategiskt hål i huvudet att berätta vad man ska göra innan man gör det. Och att alla överbefälhavare innan Trump har varit helt dumma huvudet på den här punkten. Men Trump säger i alla fall att man ska inte berätta vad man gör innan man gör det. Så att vad han nu än har för plan, så om vi ska ta honom på orden, så kommer han inte berätta. Han kommer inte berätta om den planen och säga jag ska göra det här och det är det pengarna är till för. Och sen gör det, utan när han kommer skjuta in massa pengar, det kommer pågå massa hemlig planering, och sen kommer det vara att pang, kommer det hända saker i Irak och Syrien. Och sen efteråt får vi veta vad planen var.
3: Ja, men du, så här, ingen någonsin signalerar alla sina strategiska och taktiska överväganden gentemot fienden, och det är inte riktigt det jag far efter, utan problemet är ju att han har ju bemannat med militärer, gamla generaler, säkerhetsfolk och så vidare som varit verksamma i årtionden också under Obama-regimen. Han har ju till och med släppt Petraeus till Vita huset för att intervjua honom om jobb, och här har vi alltså en kohort av uniformerade klantskallar som har skapat kaos och oreda i Västasien. Okej, vi ger dem 54 miljarder till och så blir det bättre. Om inte Donald Trump själv har tänkt sig att leda på ett slags MacArthur-sätt fälttåget i Västasien. Det kanske skulle fungera.
4: Det vore någonting. Gudakejsaren själv går i täten för offensiven på...
3: Då skulle jag smälta igen faktiskt. I en triumfvagn.
4: Vi får se. Trump har beställt en plan. Han har bett nya försvarsministern Jim Mattis ta fram en plan för hur man ska krossa IS-terroristerna. Vi får se. Se vad de kommer fram till och när vi eventuellt får veta vad de har gjort. Eventuellt efter att de har gjort det. Oavsett, jag är benägen att hålla med om att det är oroväckande att man ska... Att en fullständigt häpnadsväckande, ofattbar hög siffra ska bli ännu högre i Pentagons budget. Det är en klentröst nästan att man skär ner på utrikesdepartementet och miljöskyddsmyndigheten och annat.
3: Ja, skära ner på utrikesdepartementet är en rationell åtgärd, för att där sitter ju de starka krafterna som till exempel fungerar som sambandscentraler till lika mycket som CIA gör till Saudiarabien. Du har en stark saudivänlig fraktion på State Department, så att det är bra, ta pengarna ifrån dem.
0: Radio Bubbla.
5: Jag köper hem Fives bananer idag.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: One, two, three, four, Fives.
5: Köp hem Fives, ni vet.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Förre KDU-ordföranden Charlie Weimers byter parti till Sverigedemokraterna, är för tillfället stabschef hos Lars Adaktusson i Europaparlamentet och har tidigare varit medlem i Moderaterna. Ja, till att börja med så har vi den sista bisatsen här. Charlie Weimers är lite av en bekant hoppare mellan båtarna. Han har, det här är andra gången han byter parti på ett offentligt sätt. Så att det kanske har någonting med saken att göra. Men i övrigt så tycker jag det är ganska intressant tecken i tiden. Nu tycker jag kanske att han fortfarande är lite sen på båten.
1: Mm.
0: Men Kristdemokraterna är ett parti som vissa åtminstone säger eventuellt kan åka ut i riksdagen. Vissa är så oroliga för att de liksom kampanjar för KD bara för att så här, var kamrat 4% och stödröster på KD för att rädda alliansen, whatever, för att KD är ett av de få partier som har nära att samarbeta med SD och så vidare och så vidare. Tino Sanandaji till exempel, han har en liten så här egen kampanj för Kristdemokraterna på Facebook, där han säger liksom att det är taktiskt smarta att rösta på Kristdemokraterna. Alltså, förlåt, jag läser inte de här inläggen, men jag har scrollat förbi dem.
1: Ja.
0: Jag tycker det ser ut som att Tino kampanjar för KD. Men samtidigt, det finns en viss risk att de ramlar i riksdagen. Kan man tänka att det är ändå ett exempel på en mer övergripande trend där råttorna lämnar det sjunkande skeppet?
1: Kanske. Ja, det är möjligt. Jag tror inte väljarkåren påverkas av att de får höra att Charlie Weimers byter parti. De flesta människor har ingen aning om vem man är. Han är en sån här gammal före detta ordförande.
0: Jag har ingen aning om det.
1: Nej. Så att, det tror jag inte spelar någon roll. Utan det skulle ju vara i så fall om han är början på en ny trend. Framförallt om det går bra för SD efter valet och väldigt dåligt för andra partier, att vi kanske får se fler avhopp, då kan det vara intressant så. Märkligt det här med att köra kamrat 4% nu, det här är väl det perfekta valet att låta KD åka ut i riksdagen, eller? För de kommer ju ändå inte hamna vid regeringsmakten, inte Moderaterna heller. Det är väl vid ett jämnt val det är viktigt att behålla dem, förr eller senare, alltså de kommer ju åka ut i riksdagen. Så förr eller senare måste vi göra det. Då kan vi väl passa på i ett val där det ändå inte spelar någon roll. Liksom.
0: Det var en jätteintressant synpunkt tycker jag. Jag tycker varje val är ett bra val för alla partier också. sitter nu. Så jag är väldigt svårt att se något negativt med att Kristdemokraterna eller något annat parti åker ur riksdagen. Men det, för mig känns det bara väldigt positivt och uppfriskande att en politisk aktör liksom raderas ut, sopas bort från den politiska scenen.
2: Radio Bubbla.
3: Boende i östra Finland provar säkerhetsväst för hundar som genom att utsöndra chili ska skydda mot vargattacker. Ja, i delar av Finland så är det ett stort problem med vargar. Hittills i år så har 32 hundar blivit attackerade av vargar i närheten av Finlands östra gräns. Och folk är väldigt oroliga. Många vill inte släppa ut sina hundar, sina husdjur. Håller dem inne, koll på dem, kopplar dem, allt det och sådär. Men nu finns det en eldsjäl, Jussi Aro, som har utvecklat en egen metod. Han har på 10 års tid utvecklat en särskild väst för hundar som de ska ha på sig. Och det funkar så att om du varg och biter tag i en sån här väst som sitter på en hund, så exploderar västen och sprutar ut chili-vätska.
4: Eller chili-pulver.
3: Chili-pulver. Kanske sån här som man har i köket, jag vet inte. Som sprutar ut i ansiktet och munnen på dig. Och eventuellt då ser du inte det här som en extra krydda på din hundmåltid, utan du blir förskräckt och springer iväg.
4: Alltså hur vet han det? Har han testat det här? Alltså det kan ju är det vanligt tråkigt chilipulver då, eller chilipeppar, den gamla sorten som finns i butikerna, då tror jag nog att vargen ser det som en krydda och har mumsigt, inte smaklöst hundkött, så att det känns inte riktigt säkert. Alltså han tror att det där kommer att funka. Och sen studerar man västen, va, så blir jag lite fundersam. Det är lite svårt att se, men jag tror inte att de här patronerna med chilipulver finns i strupen. De finns på nacke och rygg om man tittar på den här västen. Men det är ju efter strupen som vargarna går.
3: Han har orange grejer runt halsen, men jag håller med om att det är oklart.
4: Ja.
3: Jag undrar också, hur går det egentligen för hundarna? Vad tycker hunden om den här chilibomben som exploderar?
4: Ja, det känns som ett mycket märkligt experiment alltså.
0: I Anthony Gray, oöverblickbart inflytelserike Borges erbjuder unikt rik introspektion kring människans begränsningar samt sätt att inneha flera olika alter egon. Ja, en artikel från Social Matter som kan man säga presenterar och diskuterar en mycket känd författare. Vad säger du, Boris? Du tycker att det här att Borges är en författare som är värt att uppmärksamma, intressant?
4: Ja, han är ju alldeles nödvändig att läsa alltså. Samtidigt är ju Borges en författare som lämnar mig själv märkvärdigt stum. Alltså det är mer som att läsa en teoretisk konstruktion. Jag läser honom mer för allmänbildningens skull. Man ska ha läst honom. Och enda gången jag egentligen tycker att han glimmar till faktiskt, det är, för jag lovade ett tema underjordiskt, och det är Island. Han hade ju en otrolig fascination inför det isländska. Alltså han har ju berättat i några sina memoarstycken att hur liksom en ny värld öppnade sig för honom när hans pappa, tror jag, 12 år, när han fick en bok med isländska sagor. Fascinerande att tänka sig en liten pojke i Argentina med en helt annan kultur och sen får han isländska sagor. Och det bara, man märker det genom hela hans liv, alltså han kommer alltid tillbaka till det isländska. Och hans verkaste dikter handlar faktiskt om Island. Och hur Island är för honom en plats som är extremt ursprunglig. Han talar om Island i de här dikterna som en plats där det ursprungliga nordiska och germanska, som han säger, räddades från i han, ja, som han poetiskt, som man förstår att han pratar om bland annat nazismen, alltså att det är där man hittar själva ursprunget. Så han kommer ofta tillbaka till Island, vilket gör honom intressant, därför att han var ju på många sätt en väldigt socialt isolerad person. Alltså även om han var läst och älskad som författare, så ja, hans blindhet till exempel, nu, vi hade O'Neill nu som var enögd, här har vi en helt blind person. Och ofta så brukar liksom folk säga att det är så fascinerande att han var blind och ändå strax därefter blev utnämnd till chef för nationalbiblioteket i Argentina. Det intressanta tycker jag, som man aldrig pratar om, är att alla föregående chefer hade också varit blinda. Men det, alltså, de blev inte tillsatta för att de var blinda. Det råkade bara bli så, vilket han noterade i en ganska rolig dikt, för att vara Borges faktiskt, om Guds ironi. Så att man bör läsa honom, bland annat för hans djupa insikt om det ursprungligt nordiska och Island, och hur han älskar de isländska sagorna. Men man bör, tycker jag, också läsa honom därför att det är han är också raka motsatsen, för att i och med att han faktiskt var socialt isolerad, så blir hans litteratur ganska konstruerad. Man märker hur han liksom försöker förstå hur människor egentligen fungerar. Och det, för mig blir det aldrig riktigt kött och blod av det hela. Och det är därför han också är en väldigt viktig författare för de postmodernistiska tänkarna. Så det var därför jag var så fascinerad med den här texten, att den dyker upp i Social Matter, och att man gillar Borges därför att han älskas ju av de som borde vara anatema för en skribent på Social Matter.
0: Ja. Senast jag läste någonting av Borges var faktiskt via en på en omväg, via samma typ av kretsar. Mencius Moldbug, som var den ursprungliga intellektuella impulsen som gjorde Social Matter och de andra sajterna i den här sfären kom till, driver numera ett mjukvaruprojekt som heter Urbit. Företaget som förvaltar Urbit-projektet heter Telon. Telon är ett namn som är taget från en Borges-novell som heter Telon Ukbar Orbis Tertius. Så jag fick en impuls att ta en titt på den här novellen. Bara för att, ja, men varför har de döpt sitt häftiga IT-projekt efter en Borges-berättelse? Och det var en fascinerande berättelse. Var väldigt teknisk och filosofisk.
4: Mm.
0: Intressant för mig som gillar science fiction. Men det var en berättelse, kan man säga, om en filosofisk, metafysisk idé som jag uppfattade. Att man, det fanns en politisk dimension, framförallt en sorts metafysisk dimension. Man påmindes om biskop Berkeley och en sån här väldigt idealistisk, metafysisk linje. Jag tyckte det var nördigt och intressant.
4: Ja, nej, men han är intressant, och samtidigt får han inte mitt hjärta bulta liksom som andra författare. Utom när han skriver om Island.
0: Mycket, mycket intressant. Återigen så kan man undra vilket land det egentligen är som har nationaldagen.
4: Ja, precis.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Hejdå.
1: Radio Bubbla.
2: Utrikespolitik skapas på grund av att man har inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
3: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
2: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
4: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
5: Al Jazeera lanserar medieplattform i USA riktad mot konservativa med tidigare Fox News-veteranen Scott Norwell som chefredaktör kommer att leda ett intervjubaserat program vilket ska vara ett forum om kampen inom högern angående dess åtagande gentemot liberalismen, anpassningens etik samt öppenhet. Jag tror att det står fel i rubriken. Jag läste artikeln tidigare idag och det är ju inte Scott Norwell som ska ha det här intervjubaserade programmet. För att Scott Norwell är ju, han är ju som en producenttyp, redaktörstyp. Han är inte talent, han är inte sån som sitter framför kameran. Det är ju Stephen Kent som ska ha det här programmet. Förlåt, jag blev lite, det triggade min autism här. Nu måste jag ta några steg tillbaka och packa upp den här dieten. Det finns ett enormt vakuum på mediemarknaden just nu. Fox News startades en gång i tiden för att fylla precis samma sorts vakuum på. Det var mitten av 90-talet och de amerikanska medierna var totalt vänsterdominerade. Vi pratade faktiskt om det i förra sändningen, att det hade börjat komma lite grann för att Fairness-doktrin hade rivits upp och Rush Limbaugh och lite andra människor hade börjat göra konservativ talk radio. Och då insåg man att det fanns en marknad här som man kunde exploatera. Och Fox News klev in och blev en enorm, en historisk succé. Fox News blev en oerhört dominerande kraft i det amerikanska medielandskapet. De blev den största tv-kanalen och den mest lönsamma tv-kanalen. Under många år så var Fox News vinsten som bolaget Fox News gjorde var större än den sammanlagda vinsten för alla andra tv-kanaler. Så de tjänade så enormt mycket pengar. Det var inte bara att de var stora och hade många tittare. De var också brutalt lönsamma jämfört med de andra tv-bolagen. Och jämfört med nästan vilka företag som helst. Men saken är att Fox News har ju vid det här laget kastat in handduken. Blivit en vänsterkanal i mängden kan man säga. De förlades under Trump-åren så blev de sämre och sämre. Och i samband med valet och definitivt efter valet så har de blivit riktigt usla. Så det här vakuumet finns där igen. Det finns en stor publik i USA, säkert andra länder också. Jag menar, de siktar säkert på andra länder också på Al Jazeera. Men definitivt i USA så finns det en stor grupp människor som vill titta på nyheter och kolla på tv men inte vill bli bombarderade med vänsterpropaganda timme ut och timme in. Och självklart så sätter det dollartecken i ögonen på många som vet vad som händer med Fox News, som känner till den historien. Och en av de aktörerna som är nyfikna är Al Jazeera. Al Jazeera är en stor mediekoncern, en av världens största mediekoncerner, och den drivs och finansieras från Qatar, det lilla arablandet Qatar som ligger på, ja, i Persiska viken på Saudiarabiens östkust, en liten ö eller en halv ö eller vad det är som ligger där. Så att Al Jazeera är som finansierad av den katariska staten eller katariska kungafamiljen, det är en monarki. Så att det är ju en sheik, högste chefen på Al Jazeera är någon sheik som är medlem av kungafamiljen, Al-Thani-dynastin som styr i Qatar. Och de har, översiktligt då, så har de liksom en viss sån linje, sunni-muslimsk linje tror man kan säga. De är positiva till muslimska brödraskapet till exempel. Och det finns ju en stor diskussion i Mellanöstern kring Qatar och vilken roll de egentligen har i de här spelen. Det var ju för några år sedan så var det en jättestor sån här diplomatisk konflikt där ett antal grannländer anklagade Qatar för att vara liksom terrorfinansiär och så vidare. Och det såg ut som att det nästan var på väg att bli krig. Saudierna ställde massa krav, och ett av kraven de ställde var att Al Jazeera, mediebolaget, skulle läggas ner med omedelbar verkan. Men det är en väldigt stor, väldigt professionell skött medieoperation. Jag läste att det är nyhetshus i världen, åtminstone en tv-kanal i världen, som har flest lokala nyhetsbyråer i olika länder. Näst efter BBC. Bara BBC har fler.
0: Oj.
5: Så de är väldigt stora och ambitiösa. Mycket, mycket mer ambitiösa till exempel än, säg, RT, Russia Today. Det är en mer polerad och professionell operation, skulle min bedömning. Och de har försökt ta sig in i USA tidigare med ett kabel-tv-projekt, Al Jazeera America, som de lade ner, de lyckades inte få det funka. Men nu försöker de igen. Och nu tänker de sig att man ska sikta just på högersinnade. Innan vi gräver ner oss i det, så vill jag bolla över till dig, Boris. Kan inte du prata lite grann om Al Jazeera? För jag vet att du i flera års tid, av delvis kanske ovälkomna skäl, har följt just Al Jazeera ganska noggrant. Så att du har mycket, mycket bättre koll på dem än vad jag har.
0: Ja, nej, men jag vart ju förvånad faktiskt när jag började titta på Al Jazeera under min fängelsetid. Det var liksom, tänkte det här har de väl vi har den här kanalen för att det är så många araber här, så att ja, får titta på den då. Och jag blev ganska omgående imponerad faktiskt över alltså hur gedigna man var, helt enkelt. Bra nyhetssändningar, väldigt mycket bra dokumentärer också, och utklassar liksom CNN och det är inte så svårt att säga alltså, men med hästlängder, alltså mycket, mycket bra. Och objektivitet är väl ingenting att sträva efter, men de kändes alltså väldigt gammaldags, neutrala och objektiva i sin rapportering. Och vad ska man säga, alltså jäkligt europeiska andra. Alltså de var mycket gamla liksom, sådana här, man märkte att de hade varit och värvat gamla journalisträvar liksom från brittisk, fransk och tysk tv. Alltså det var liksom stadiga män och kvinnor 50 plus som verkligen var liksom lite ärrade av sitt nyhetsarbete, alltså mycket gediget. Men däremot har jag liksom jäkligt svårt att tänka mig att den här idén som du berättar om nu kan få något genomslag i USA. Jag kommer gärna att titta, men jag kan inte tänka mig att högeramerikaner i gemen kommer att gå igång på tanken. Finns det någon slags mental blockering där?
5: Ja, det är väldigt knepigt av flera skäl. Ett skäl är förstås att det är liksom en arabisk, muslimsk, sheikh-styrd tv-kanal. Det kommer inte flyga så jättebra i Fox News-marknaden. Lite grann som att RT, Russia Today, de gör ju också väldigt mycket bra. De gör faktiskt mycket bra material, framförallt liksom om man är lite mer högerorienterad och sådär och har lite alternativa perspektiv, så finns det mycket mer på RT som man är i synk med än det finns på liksom CNN eller sådär, såklart. Men allting som kommer från Ryssland är totalt giftstämplat. Den här ryska statens egen tv-kanal är ju, det är non-starter i USA. Du får spridning på en sån sak i populasen. Men jag tror också att det finns en annan problematik. Jag menar, om det handlar om att göra mer så neutral gammaldags journalistik, då kan man köpa in den kompetensen. Särskilt med tanke på hur medielandskapet ser ut, så finns det många journalister som har blivit drabbade av nedläggningar och kanske inte har så jättemycket val. Men sen får de då ett gentilt erbjudande, för de betalar säkert bra Al Jazeera, för att köpa upp de här gamla västerländska burvlarna. Och sitta på Al Jazeeras London-kontor eller något sånt där och göra liksom, bara få shaken betalar för att du ska göra det gammaldags hantverk. Det där kan man köpa in. Man kan inte på samma sätt köpa in ett politiskt innehåll. Därför att av flera olika skäl, det behövs mer av en idealistisk inriktning för att göra en sån sak bra. Det räcker inte med bara en kommersiell ambition. Och det finns som ett andra sidan av myntet, eller hur man ska säga, det är att de människor som man verkligen skulle behöva för att göra det här bra, eldsjälar, de är inte intresserade av att jobba på den här typen av strikt kommersiella, opportunistiska premisser som Al Jazeera uppenbarligen har. Så det kommer väldigt svårt att få liksom en Sean Hannity eller något sånt där, eller Tucker Carlson, att jobba i sånt här projekt. Därför att för dem är det väldigt viktigt att deras uppdragsgivare, i deras fall Fox News, också är politiskt dedikerade. Det är inte bara någonting som de gör för opportunism, utan Fox News finns till för att driva en konservativ linje. Det var så förr i tiden. Så att, och att det som händer när man försöker göra det här utan att ha en riktig politisk förankring, eller vad man ska kalla det, det är att man kan aldrig göra mer än enstaka myrsteg åt höger. Man kommer hålla sig så väldigt, väldigt nära mitten och bara försöka lite till höger om mitten. Och RT, de gör ett hyfsat bra jobb som sagt. Och jag tror att det beror på förmodligen att de är i hög utsträckning uppriktiga i sin politiska linje. De håller inte de linjer de håller bara för att tjäna pengar och för att nästla sig in i publiker, utan det är i mångt och mycket som deras ideologiska bild som de själva tror på, som de pumpar ut i världen. Så det är propaganda, men det är mer uppriktigt. Men vi har ett bra exempel i den här artikeln också, när Stephen Kent. Stephen Kent, som ska vara programledare för Right Now. Så till att börja med, jag har aldrig talat om Stephen Kent. Så det är första bara intressant. Det är kanske bara jag som är obildad, men jag har aldrig talat om Stephen Kent. Men han ska
0: Clark Kent, ja.
5: Han Clark Kents okände kusin. Så han ska ha... kanalen heter Rightly, hans program heter Right Now. De trycker väldigt mycket på ordet Right. Men vad ska hans program handla?

0: oral tradition is worth defending. Och jag säger det på engelska därför att det blir så särskilt anmärkningsvärt, va, i en amerikansk kontext. Därför att vi är ju vana att tänka på liberalismen mer i bemärkelsen klassisk liberalism, men i USA så betyder liberalism, det betyder bara progressivism, det är synonymt med vänster. Så att deras högre program i den här högerkanalen handlar om att marknadsföra liberalism och progressivism och försöka bygga ett case för att den amerikanska högern ska vara en vänsterrörelse. Och det är uppenbart att han kommer vara antinationalistisk, antipopulistisk, antitraditionalistisk. Man kan läsa väldigt tydligt mellan raderna vilken typ av politisk linje det är. Så att var finns den här, finns det någon liksom högrig substans överhuvudtaget i det här projektet?
1: Alltså det, och när du drog ut linjerna här så ändrade jag mig plötsligt, alltså från det jag sa inledningsvis, det här som att, nej, men jag kan inte för, att även om de skulle satsa liksom på så att säga riktig höger TV, det skulle inte funka därför att det är arab TV i grund och botten. Och slog det med att så uppsplittrad som den amerikanska högern de facto är, och så många olika röster det finns och så vidare, så skulle det nog kunna gå och erbjöd man folk liksom att här har du studio, professionell inramning, go for it, så tror jag liksom kan Bannon sitta med sig och mysa med sin kinesiska supermiljardär på en båt, va? Så tror jag att andra också skulle hoppa i säng med en arabisk tv-kanal bara för att synas.
0: Och det finns folk som gör det med RT redan.
1: Ja, jo, precis. Så att, why not? Men det här liksom verkar ju dött från början, så att säga.
0: Ja.
1: Nu har vi gett Qatar en idé.
0: Ja, så om de skulle försöka göra något sånt lite mer ambitiöst, om de bara om de skulle försöka bygga ett nytt Fox News eller någonting, så är det bara att tacka och ta emot. Det är väl liksom, jag tycker inte det är idealiskt på något sätt liksom att de här oljeshejk-araberna ska hålla på att finansiera mediekanaler i väst. Det är ju för jävligt, men om de åtminstone ska liksom försöka rekrytera liksom riktiga konservativa profiler i USA, finansiera deras verksamheter och sånt där. Men det här är en total bluff. De kommer inte ens försöka.
1: Nej.
0: Men det är en annan sak som man ändå kan, en slutsats som man kan dra av den här händelsen och nyhetsrapporteringen och sånt där, det är att det här vakuumet finns verkligen. Och vakuumet kommer att fyllas av andra aktörer. Och en sak som är väldigt annorlunda idag jämfört med vad det var till exempel 1996 när Fox News grundades, det är att idag har vi internet. Internet fanns ju givetvis 96, men inte på samma sätt som idag. Idag har vi liksom, internet är väldigt stort, alla finns på internet och så vidare. Så att nu har vi den här alternativa mediesfären som kan gå in och göra de här sakerna. Och det är väl ingen nyhet för folk som lyssnar på Radio Bubbla såklart att jag tror att det är precis det som kommer hända, att alternativa medier kommer ta de här rollerna. Och det är också en av orsakerna till att Al Jazeera inte kan rekrytera de profiler som de behöver. Därför att alla människor som borde sitta i deras höger tv-kanal, de har sina egna kanaler nu. De har väldigt lite att vinna på att bli anställda av Al Jazeera istället för att jobba för sig själva, ha sina egna YouTube-kanaler och hemsidor och så vidare. Och det ligger också lite grann i sakens natur att om du är bra i den här branschen, om du är bra på det du gör, om du är framgångsrik och så vidare, så kommer du vilja ha dina egna kanaler. Och så att endast om du är väldigt misslyckad och dålig, som Stephen Kent som jag aldrig talas om, kommer du ta ett erbjudande från Al Jazeera. Alltså när vi pratar om det som kallas för talang, liksom on-air talent, folk som sitter framför kameran och är liksom stjärnorna för sina program och så vidare. Men det här är ju liksom väldigt uppmuntrande för alla vi som sysslar med alternativa medier, att sheikerna i Qatar tror att det finns så mycket publikintresse och så mycket pengar i den här sfären.
1: Mm.
0: Och de kommer inte kunna ta de här marknadsandelarna, utan det är vi som har den möjligheten. Så att låt oss göra det.
1: Precis, pengarna ligger och väntar på oss.
2: Radio Bubbla.
3: Vladimir Putin upprepar krav på att NATO nekar Ukraina och andra forna sovjetrepubliker medlemskap och drar tillbaka alliansens militära utplaceringar. Säger att väst bär skulden för upptrappad spänning i Europa och att Ryssland tvingats svara på varje steg. Konflikten mellan Ryssland och USA, Ryssland och NATO pågår och eskalerar med fokus på Ukraina. Vi pratade om den här situationen flera gånger tidigare. Men det

0: händer hela tiden nya saker. Och det fortsätter att vara ganska spännande. De senaste gångerna som vi har pratat om situationen längs den rysk-ukrainska gränsen, då har vi, jag tror man kan säga att vi har landat i Radio Bubbla i en känsla av att det förmodligen inte kommer att bli ett krig. Av flera skäl då. Men ett tungt skäl är att det verkar snarare handla om en sorts signaleringspolitik. Och det är som George Friedman formulerade saken, att bara det faktum att man signalerar att det finns en krigsrisk visar att man inte menar allvar. För om man hade verkliga krigsplaner, då skulle man hålla dem så hemliga man bara kunde, snarare än att signalera dem och hota om dem. För att i krig, när man startar krig, så vill man ha så mycket av ett överraskningsmoment som möjligt. Så att han menar då på att man måste läsa det här lite grann som ett, nästan som ett tvärtomspråk. Jag är benägen att tro att han har rätt, och jag tror fortfarande att det kanske är det mest sannolika utfallet, men jag är inte lika säker längre. När jag sitter då min kamera och läser om vad som händer i Ukraina, så har mitt tänkande har förskjutits, och nu börjar jag kanske snarare närma mig en känsla av att kanske så här 50-50 sannolikhet eller något sånt där. Jag skriver upp sannolikheten för öppet krig faktiskt. Och dels rapporterna som kommer om hur stor uppbyggnad av militära resurser som faktiskt pågår vid den ukrainska gränsen. Det är inte helt lätt att få exakta uppgifter om det här. Men om de uppgifterna som jag har sett är korrekta och inte bara NATO-propaganda eller sånt där, vilket det kan vara, så finns det ganska enorma mängder av rysk trupp och artilleri, luftvärn, stridsvagnar, enorma mängder liksom materiel, bränsle, allting som man behöver runt omkring för att sköta en sån här som har ansamlats. Och det är ju verkligen inte gratis att göra såna saker. Och så om det är en bluff från Putins sida, så är det en mycket påkostad bluff som också av rent ekonomiska skäl inte kan upprätthållas under någon längre tid, utan han har inte råd att hålla på med det mer än kanske några månader till om det är en bluff. Och det talar för att det eventuellt inte är en bluff. Och sen har vi det som den här artikeln handlar om, den här mycket hårda och eskalerande tonen från Ryssland i de här pågående förhandlingarna som man har, med krav som man ställer på USA som man vet, som ryssarna vet att USA aldrig kommer att gå med på. Det är väldigt, väldigt hårda krav. Och då, ryssarna vet också att de själva skulle aldrig gå med på att reciprokera den typen av krav. Men man basunerar ut det väldigt offentligt och högljutt. Vi har så mycket om det här, NATOs roll, krav på att NATO inte på något annat sätt ska expandera österut och så vidare. Och man kan ju förstås tycka vad man vill om den objektiva rimligheten i de kraven. Jag står personligen mer på Rysslands sida än på USA. Det vill säga, jag tycker inte att det är rimligt att USA tränger sig in i Rysslands allra närmaste sfär och i princip etablerar militärbaser precis på ryska gränsen på några timmars stridsvagnsfärd från Moskva och så vidare. Och vem tycker egentligen att det är rimligt? Det finns ju, ja, vid det här laget så är det nästan, man ska vara ganska hardcore USA-lakej och NATO-lojalist om man tycker att det där är rimligt. Relevanta jämförelser görs ofta till exempel med vad skulle hända om Ryssland etablerade militärbaser i norra Mexiko och så vidare. Och det är fullt legitima och rimliga liknelser. Men den mer relevanta frågan i den här situationen, det är huruvida Ryssland faktiskt försöker förhandla fram en kompromiss och hitta en diplomatisk lösning här. Eller om de snarare trappar upp retoriken för att de vill etablera en bild av att de har gjort erbjudanden som sedan har avvisats av amerikanerna. Vilket till slut har fått förhandlingarna att kollapsa. Men det var inte vårt fel. Det har också kommit intressanta uttalanden bland annat från ryska utrikesministern Shoigu. Om att USA förbereder en falsk flaggattack i Donbass. Det var ett väldigt intressant utspel. Som jag förstår i teorin då, att USA kommer att orkestrera en attack med kemiska vapen i Donbass. Och det här kommer man då använda för att skylla på ryssarna och säga till de som har använt kemiska vapen. Och då använder det för rättfärdiga en upptrappning, sätta in NATO-trupp i Ukraina. Och här har vi kanske en hint då om hur ryssarna tänker sig att de ska starta det här kriget. Eller så bygger det på faktiska underrättelser som de har, att USA faktiskt har sina planer. Och det gör ju tyvärr inte saken bättre. För det finns nog från rysk sida en genuin oro över att NATO ska agera i Donbass i östra Ukraina. Och man har just nu en dålig, sämre relation med Zelenskyj än man haft tidigare. Och det finns kanske inte stort hopp för en diplomatisk, fredlig lösning. Och man har generellt en ökande hotbild. Och förra året så såg man i kriget mellan Azerbaijan och Armenien, som vi pratade ganska mycket om Radio Bubbla förra året. Där satt ju ryssarna givetvis och tittade väldigt noga på vad som hände när Turkiet gick in med, så Turkiet som är ett stort NATO-land, gick in med toppmoderna NATO-vapen och vann över den då ryskstödda armeniska sidan. Och det här är nog ganska stressande från ett ryskt perspektiv. Alltså att hotbilden ökar och tiden rinner iväg. Och sen en annan sak som finns i botten, det är liksom vad har Ryssland att vinna på att det faktiskt blir ett öppet krig istället för bara det här ordkriget och upptrappning och så vidare. Och en sak är att de kan vilja ta kontroll över östra Ukraina. Det kanske är inte ointressant, men det är nog heller inte huvudsaken att kanske splittra upp Ukraina för att göra ett mindre av ett hot, säkra upp med buffertzon och så vidare. Men som jag har sett flera analytiker påpeka och tycker det är ganska rimligt resonemang, vad skulle hända i ett större perspektiv om Ryssland faktiskt invaderade Ukraina? Förmodligen så skulle det totalt sätta punkt för alla planer på att expandera NATO österut. Alltså det skulle inte gå att diskutera att liksom Ukraina eller Vitryssland eller Georgien eller någon annan sån här rysk grannstat skulle gå med i NATO efter att man har haft ett sånt stort krig mellan Ryssland och Ukraina. Så att eventuellt så skulle man då i ett svep eliminera ett av de största strategiska hot som man överhuvudtaget har. Alltså man skrämmer skiten ur både NATO och framförallt ur alla postsovjetiska staterna. Och i praktiken nära nog återupprätta den gamla ryska stora sfären av satellitstater eller lydstater. Och vad har ryssarna egentligen för ekonomiska eller för negativa incitament? Ja, väst har testat med sanktioner. Sanktionerna biter nog inte så mycket på Ryssland längre. De har lärt sig att leva med dem. Och nu vänder de sig mer och mer österut. Samarbetar mer med Kina istället för med väst. Som delvis som svar på sanktionerna. Men det är också Europa och även USA sitter ganska mycket i knät på Ryssland ekonomiskt. För att energipriserna skenar. Europa är helt och hållet beroende av rysk gas och olja. Särskilt nu under vintermånaderna. Så man har inte så mycket, man har inte så mycket att sätta emot i en sån här situation. Och det finns en gräns för hur mycket man kan göra med de här sanktionerna. I alla fall, när jag tar en titt på det här igen och sitter och tänker på det här sättet, då börjar jag undra om det inte faktiskt kommer bli ett krig och om det inte faktiskt kommer utbryta ganska snart. Vad säger du, Boris, om det här försöket till omvärdering av analysen? Blir det krig trots allt?
1: Ja, och jag tror att USA vill ha ett krig. Ska strax förklara. Men som du säger, jag tror ungefär som du. Jag tror att Ryssland kommer att gå in och ta tillbaka, så att säga, sin del av Ukraina. Och att jag själv bara tror det beror på att de ryska signalerna är så tydliga på bakom kulisserna. Inte bakom kulisserna, men på en annat frontavsnitt. Det här du säger om Kina, att dels har ju dels träffades ju Putin och Xi Jinping 15 december var det väl, och sa att nu går man i lås med något man har pratat länge om, alltså ett helt eget betalning, finansiell infrastruktur som gör att man är oberoende av SWIFT-system för banktransaktioner och annat, och att man också inleder, vilket lät väldigt spännande, valutadiskussioner, vad det nu ska innebära. Och det här är en markering av att vi tänker göra, alltså som du sa, att de har vant sig att leva med sanktioner, och de tänker göra sig ännu mer oberoende och att luta sig mer mot Kina, som har ju löst ut dem vid ett par tillfällen genom året med finansiell hjälp. Och det här kan vara intressant för Kina också, för att det västvärlden kan liksom mullra med och hota med, det är liksom ekonomiska sanktioner. Och det är rätt bra för Kina också i värsta fall, va? Om någon tänker passa på att ta Formosa samtidigt. Men efter det här så kommer då Putins sista presskonferens för året i juldagarna. Och där talar han ju väldigt mycket om det militära samarbetet med Kina. Hur man nu håller på att utveckla nya vapen tillsammans. Förutom de gamla samarbetena och gemensamma manövrarna man har. Så det är väldigt tydligt att Ryssland och Kina liksom visar och markerar för USA att vi kommer att lita på varandra mot dig, Biden. Men sen leker jag faktiskt med tanken på att det talar inte emot teorin om en möjlig amerikansk svart flaggoperation för att få igång ett krig. Det är ganska det är inte dumt för USA om Ryssland tar tillbaka sin del av Ukraina. Därför att då kan USA köra den här grejen. Kolla vilket farligt hot Ryssland är. Och så stärker man. Och då kommer alla liksom att vilja bli en aktivare medlemmar i NATO. Alla kommer att luta sig än mer mot USA. Lyda USAs minsta vink. Och man kommer också kunna skrämma upp EU och ställa in sig i ledet. Så ibland är det rätt bra för USA att Ryssland visar sig aggressivt och starkt. Och ja, så jag lägger nog också en slant på att du faktiskt, eller att det inte blir så jäkla mycket krig, utan Ryssland går in och tar tillbaka det. USA kommer ju inte skicka några trupper eller NATO, det har de redan sagt. Så att, ja.
0: Mm. Då kan man tänka sig någonting som kanske mer liknar annekteringen av Krim, ja, eller något sånt där. En mer bestämd, definitivt agerande från rysk sida. En intressant fråga är när det händer. Och ryssarna har ju en viss förkärlek för att attackera vid udda tillfällen då man får maximal överraskningseffekt. Och ett sånt tillfälle är nyårsafton, det vill säga övermorgon.
1: Nyårsafton är ju väldigt viktig för ryssar. När de gick in i Afghanistan, det var väl i mellandagarna eller någonting, så är det på annan dag jul eller något, enligt vår kalender.
0: Mm.
1: Så att något säger att de kommer att dra sig för nyårsafton. Då vill ryssarna vara hemma, dricka vodka, äta sallader med mycket majonnäs i. Det är liksom partydagen på året. Inte rysksoldaten nykter.
0: Det är också då som alla ukrainare är fulla och bakfulla. Och, för de är likadana. De dricker lika mycket sprit och äter lika mycket majonnäs.
1: Det är sant. Kanske då man ska passa på. De har liksom några kommandon som är tillsagda att hålla sig nyktra och ge fan majonnässalladen. Ni är i tjänst imorgon. Ja, men det är ingen oäven tanke.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Musikern och skådespelaren Janne Loffe Karlsson dör efter en tids sjukdom, 80 år gammal. Ja, en väldigt populär folkkär svensk nöjesprofil har gått ur tiden, Janne Loffe Karlsson. Mest känd som skådespelare, tror jag. Han blev väldigt på. Han fick det här smeknamnet Loffe när han var med i någon film. Hjärnsläpp just nu, jag kommer inte ihåg vilken det var. Någonstans i Sverige, en tv-serie. Jag har faktiskt inte sett den. Sen var han med i till exempel Repmånad, Göta kanal och andra odödliga mästerverk. Och på det sättet blev han väldigt populär. Jag kan inte påminna mig någon av hans filmroller, men däremot så har jag länge uppskattat Janne Loffe Karlsson som musiker.
3: Han är en väldigt duktig jazzmusiker. En mycket begåvad trumslagare.
1: Mm.
3: Trumslagare i världsklass, vågar jag nästan påstå.
1: Ja, alltså det är mitt första minne av honom faktiskt. När jag i barndomen såg... då hade Stats-TV faktiskt en väldigt bra serie som gick sent på kvällarna. Där Jarl Kulle spelade Lenny Bruce. Och... Janne Karlsson var med i den serien och spelade en lättgalen jazztrumslagare som egentligen fungerade som ledare för ett husband som kompade Lenny Bruce, Jarl Kulles monologer där. Och det var väldigt bra, både som trumslagare och skådis. Men det här är långt innan någon lyssnare var född alltså.
3: Jag gillade väldigt mycket Hansson och Karlsson, som var hans duo som han hade med Bo Hansson, som var Hammond-organist. Ett verkligt original, riktig karaktär, som har gjort ett antal olika projekt. Men faktum var att Hansson och Karlsson, de var väldigt originella, väldigt kompetenta och på många sätt stilbildande. Har inspirerat många svenska musiker efter det. Det är lite grann, har jag fått känsla av, lite så här musikermusik. Jag har kommit i kontakt med det via att jag umgås med musiker i mitt förra liv.
1: Men jag gjorde inte Hansson någon slags Sagan om ringen musik?
3: Jo, det stämmer. De gjorde ett temaalbum där de tonsatte Sagan om ringen. Och den är helt fantastiskt bra. Jag är ingen stort Sagan om ringen-fan. Jag tyckte första boken var träig, filmerna var trista och dåliga. Men Hansson och Karlssons soundtrack till Sagan om ringen är helt fantastiskt. Det är gripande, intensiv, väldigt häftig musik. Och primärt då Hammondorgel och trummor. Jag inser att det låter väldigt konstigt om man inte har lyssnat på det. Men googla Hansson och Karlsson Sagan om ringen och lyssna igenom den plattan. Den är väldigt häftig alltså. Ja, vila i frid Janne Loffe Karlsson. Mycket tråkigt att det inte blir mer jazztrummor från hans fingrar.

0: Radio Bubbla.
1: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
2: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel-rekord.
2: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer.
3: Största utrymmena,
2: bästa sikten,
3: säkraste körningen,
1: Opel-rekord.
2: Helt ny interiör,
3: bredare säten,
2: madrasserad instrumentpanel,
3: stoppade solskydd.
2: Sitt in i 60-talets bil.
3: Säkerhet och trivsel möter där.
2: Elektrisk klocka,
3: säkerhetsratt,
2: tvättbart innertak,
3: hastighetsmätare med färgvarnare.
2: Bäst på vägarna,
3: pröva själv.
2: Mest för pengarna,
3: räkna själv.
1: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
0: Person ska livstidsanställas som levande konstverk på Västlänkens framtida tågstation vid Korsvägen i Göteborg, enligt beslut av statens konstråd, kan ses som en kommentar på lönarbete och vara en konversationsstartare, menar Johnny Lindeberg, arkitekt vid Trafikverket. Ja, det är en... Alltså man blir inte förvånad längre när man ser de här nyheterna från Sverige. Man rycker bara på axlarna på något sätt. Och det här nyheten får mig att tänka att jag önskar att vi hade ett Sverige och vi levde i Sverige. För då skulle jag också bo kvar i Sverige. Jag önskar att det var så att Sverige var så präglat av fred, frihet och materiellt överflöd. Att den här typen av saker var det enda som återstod för politiker att göra och den allmänna debatten att diskutera. Vi har löst alla samhällsproblem nu. Så nu kan vi diskutera hur kan vi göra ett riktigt spektakulärt konstprojekt på en tågstation. Jo, men vi anställer någon stackare på heltid. Resten av sitt liv ska människan jobba. Men bara gå runt fram och tillbaka på tågstationen och inspirera till samtal om någonting. En conversation piece som de ansvariga säger på Trafikverket. Nej, det är ju kontexten till det övriga Sverige som gör att det blir så sorgligt. Men det är intressant då. Det är så som vi har beskrivit det nu lite indirekt. Det är alltså kärnan i konstverket. Det är en fransk-kinesisk installationskonstnär. Huang Yongping heter han. Han ska ha ett stort skulpturalt verk. En orm som ska ringla sig längs stationens tak. Och ormens huvud skjuter upp över jord samt där stationen går ner under jorden. Och så det finns som en fysisk del kan man säga, en klassisk del av konstverket som är en stor skulptur. Men de ska också ha en person som anställs på livstid för att bara befinna sig i konstverket och vara en del av det. Jag läste en kommentar, jag minns inte exakt att var nu, men jag tyckte den var väldigt träffande. Johnny Lindeberg, arkitekten, som han har suttit med i juryn och fattat det här beslutet. Han säger, personen ska göra det som den väljer att göra, den här livstidsanställda. Alltså. Jag tror att man kan se det som en kommentar på lönearbete idag. Det är ganska intressant då, för att de allra flesta som rör sig över den här stationen dagligdags är ju lönearbetare. Orsaken att man tar sig till den här platsen är att man måste ta sig till jobbet för att förtjäna brödfödan. Och det är, vi vet ju alla som har jobbat och pendlat och sånt där, hur det kan kännas när man är på väg tidigt på morgonen eller på kvällen när man är trött. Man måste ta sig över sin pendeltågstation. Man är inte alltid på det bästa humöret. Det är inte alltid den trevligaste miljön att vara i. De flesta andra där känner likadant. Så frågan är, vad kan liksom förbättra ens sinnesstämning? En kommentar på lönarbete skulle möjligen kunna vara uppiggande. Men vad är det för kommentar på lönarbete att ha en person som är anställd på livstid för att göra ingenting? Det var som någon skrev, tror jag att det var på BBSen, att det är svårt att tänka sig en större spottloska i ansiktet på de som pendlar för att utföra riktigt arbete.
4: Ja, men samtidigt är det... En medveten ideologisk plädering för att arbete är icke-viktigt. Alltså allting annat är viktigt. Arbete är någonting man gör för att dra in pengar. Arbete är ingenting som utvecklar dig som människa. Utan det är en signal till oss att uthärda arbetet. Sträva efter att göra vad du vill. Se till att alla har med sig hembakt så ni kan fika väldigt mycket. Alltså det är en monumental attack på tanken på att arbete är något viktigt och en av samhällets grundvalar. Men det är ju också väldigt typiskt, tycker jag, här för utvecklingen av stationshusen i Sverige. De är ju tidigare så var ju centralstationen i varje svensk stad. Fanns i princip i varje svensk stad en plats där man kunde ta sig till och från saker och ting till sitt arbete, som du var inne på där. Och där det fanns folk som sålde biljetter och så vidare. Och de här husen var ju också väldigt ofta hörde till stadens vackraste byggnader faktiskt. Med väldigt många vackra gediget arbetade detaljer. Och vad är de nu? Jo, nu har det blivit fåniga köptempel helt enkelt. Alltså där det finns stationshus kvar, där i större städer. Titta bara på ombyggnaden i din gamla hemstad Uppsala. Från järnvägsstation med en anständig restaurang och café till liksom någon sämre sorts galleria. Och på alla de här ställena så är det numera oerhört svårt att köpa biljetter, utan det är automaten som jag går till. Och om du avskyr korthantering, då börjar det bli väldigt svårt att flytta sig med hjälp av järnvägen. Och då passar det väldigt bra med den här typen av events och idiotutsmyckningar som de håller på med här.
0: Ja, det ska bli spännande att se. Min gissning är att det inte blir någon conversation piece. Det blir ingen person som går runt på den här stationen på livstid. Kanske att någon får en projektanställning en månad eller något sånt där. Jag tror att det blir kommittén kommer göra en kompromiss och säga att ja, vi tar ormskelettet. Vi tar halva ormskelettet, men inte ormhuvudet. Och sen så hoppar vi över den här biten med den här jeppen som går runt på stationen. För så där brukar det bli.
4: Ja, men man ska komma ihåg alltså att de kommer ju få väldigt svårt att hitta, om de bestämmer sig för att köra den grejen med han som går runt och är livstidsanställd. De kommer inte hitta någon. Alltså det är ju ett självmordsuppdrag. Tänk dig själv hur jävla dåligt tågen funkar i Sverige. Alltså inställda, de kommer aldrig i tid, blir stående mitt på spåret i obygden utan mat och toalettmöjligheter. Och det där, tänk dig en fullsmäckad järnvägsstation där tåg är inställda i vinter. Och den enda levande symbolen för kommer att vara den här personen som vankar runt där mumsande på kanelbullar och någonting. Han riskerar att bli lynchad. Ingen kommer att vilja ha det uppdraget.
0: Ja, det är sant. Det är farligt, ja. Helt enkelt. Det som möjligen talar för att man skulle göra det är att det här är någonting som man kan säga förebådar den efterlängtade, omhuldade medborgarlönen. Det kan ju ses som en fantastisk fingervisning om en framtid där vi alla kan ha det så bra att vi lever hela våra liv inuti en fransk-kinesisk installationskonstnärs skapelse.
4: Ja, men det är en ideologisk attack på normalt människors syn på arbete, så att medborgarlönen ligger i förlängningen där. Det är ett propagandajippo.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd. Klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
5: Radio Bubbla. Japanske kimono-designern Yotaro Saito hoppas återaktualisera det traditionella plagget. Anser västerländska modet ha tappat sin förtrollning. Ja, det här är en berättelse från
7: modevärlden i Tokyo. En stor sån här modemässa på Tokyo där alla stjärndesigners visar upp sina kreationer. Och där har vi Yutaro Saito som kommer från en familj som har en lång tradition, många generationer, av att tillverka kimonos, den traditionella japanska klädedräkten. Han har börjat ställa ut då nyskapade kimonos på catwalken. Och han menar på att det här kommer bli, han hoppas i alla fall, att det ska bli nästa stora grej. Och han ser att det här, han ser tecken i tiden. För att man behöver göra det. Framförallt därför att Japan håller på att skaka av sig den här förtrollningen av att, som han uttrycker, allting som kommer från USA är mäktigt och snabbt. Och allting som kommer från Europa är vackert och detaljerat. Men jag säger att västerländskt mode blir mer och mer informellt avslappnat, det är streetwear, det finns ingen tydlig identitet på grund av globalisering och japaner åker mer och mer utanför Japan och de ser riktiga västvärlden istället för bara tro på drömmen om väst. Och därför tror han att kimonon kommer komma tillbaka.
4: Ja, jag tycker den här var väldigt intressant alltså. Det är, och bilderna är intressanta också. Jag tror det här kan bli problematiskt för vår kimono-designer av flera skäl alltså. Det ena är att när jag tänker på kimono, då tänker jag liksom på sådana kimono som samurajerna har i Kurosawas filmer. Väldigt enkla prax som man liksom bara drar på sig, sen går man ut och hugger svärdet i någon. Ja, rationella, effektiva plagg. Det här verkar vara väldigt intrikata grejer som tar 4 timmar att klä på sig och av sig. Det är den ena grejen. Den andra som gör att jag tror att den kommer att få svårt att få genomslag är att kimonon kräver ju en väldigt välformad kropp faktiskt. Annars ser man jättekonstig ut. Kimono är inte ett plagg som lämpar sig för människor som är överviktiga eller underviktiga, utan det kräver verkligen modellkroppar.
7: Ja, det så kanske det är, men samtidigt så säger Yutaro Saito i den här artikeln att han har minsann sytt upp kimonos för alla möjliga människor, alla möjliga kroppstyper, och det är inte bara smärta japaner som klär i det här plagget, tycker han själv. För övrigt är han själv inte ett trådsmal precis som sina fotomodeller.
4: Nej, alltså det funkar ju om man kan tänka mig att det funkar om man skräddarsyr en kimono. Då kan man ju dölja en del saker och framhäva andra, det fungerar. Så att ja, det kan väl bli en trend bland välbeställda människor. Men då kommer vi få en sån här kimono-segregation.
7: Alltså kalla kårar. Ja. Nej, jag går igenom mig nu. Bara jag hör det ordet, så fruktansvärt. Ja, jag tyckte det var en jätteintressant artikel. Och jag tycker det är väldigt, väldigt snygga kläder. Det är otroligt elegant tycker jag. Även den här grejen som designen själv har på sig. Men särskilt förstås det man ser på catwalken.
4: Mm. Jo, men det är väldigt trevliga plagg.
7: Någon har varit på konferens på Yasuragi på Hasseludden utanför Stockholm. Och det är sån här japanskt spa kan man säga. Så när man är på konferens där så får man också ta del av lite sån här pseudo-japansk kultur. Och bland annat så får man när man checkar in en yukata. Och som jag förstår det så är en yukata är en del av kimonon. Det är ett av plaggen liksom som man har på sig när man har på sig kimonon. Problemet är bara att man har det ytterst. Problemet är att man bara har yukatan på sig. Då blir det som att man har en tunn morgonrock på sig och ingenting annat.
4: Mm.
7: Men det är ändå väldigt bekvämt. Jag minns att det var väldigt bekvämt att gå runt i den där och det var ganska så här lediga, sköna kläder. Inte så snygg just på Hasseludden. Men om de var lika snygga som de här som man ser i den här artikeln, skulle jag nästan kunna tänka mig att gå runt i kimono. Alltså.
4: Ja, alltså en perifera fråga. När du var där, var det under din tid i den socialdemokratiska byråkratin kanske?
7: Absolut inte. Jag har bara varit där i min egenskap av IT-entreprenör på teknikkonferenser och sådana här saker. Och faktiskt för mitt eget höga nöje någon gång på vinterkanten när man vill ta så här hett bad att man kunde åka ut.
4: Annars har jag så kallade arbetarrörelsen en sällsynt fäbless för att åka till Yasaragen och konferensa av någon anledning.
7: Ja, men du vet väl varför?
4: Det är väl kanske ett gammalt sosseställe.
7: Ja, det är det.
4: De äger det?
7: Nej, det var LO som byggde Yasaragi.
4: Aha.
7: Och det var ju först, kanske var 10-15 år sedan och sånt där, som de sålde den anläggningen till något företag som då öppnade konferensanläggning och spa. Men det var LO byggt och LO ägt från början, 70-talet eller vad det kan ha varit.
4: Så där, det är en förklaring till en sak som jag faktiskt har grubblat över deras svaghet för.
7: Däremot så var det så att de hade anlitat en japansk arkitekt för att göra det. Så det var ju byggt i japansk stil. Och därför så tyckte någon att det passade extra bra då att bygga ett japanskt yasuragi där ute.
4: Var luften fin och bra där ute tyckte du? På rummen och i anläggningarna och sådär?
7: Ja, det är okej. Okay. Alltså, jag skulle inte säga att det är inte så lyxigt på Hasseludden som de försöker utmåla sig för att vara. Framförallt är inte maten alls så bra som man skulle kunna hoppas på. Ja, jag vet inte. Jag tycker det var so-so liksom med standarden. Jag vet inte om jag tänkte det särskilt på luften.
4: Ja, men det är bra. Jag nämligen sålde ventilationsanläggning dit en gång i tiden. Och tänkte du inte på luften så måste det ha varit bra faktiskt.
7: Ja. Det var en liten tangent. Hamnade vi i Hassel, från Japan till Hasseludden. Men jag hade ju en lätt skräckblandad reflektion när jag slogs av lusten att ta på mig en sån här kimono när jag läste den här artikeln. För då tänkte jag att herregud, det får jag inte göra. Det skulle ju vara kulturell appropriering.
4: Ja, men så du tog inte på den, hoppas jag.
7: Det skulle vara kränkande för alla stackars japaner. De skulle bli offer för min kulturimperialistiska arrogans om jag tog på mig en kimono.
4: Det gör du väl säkert varje gång du dricker eller äter sushi och dricker olika former av te också. Så att du befinner dig i ett konstant tillstånd av appropriering.
7: Ja, det är ju inte precis saken bättre.
4: Nej.
7: Men intressant nog så tas den här frågan upp i den här artikeln. Om man läser ända ner så står det faktiskt den här designen. Han ger en kommentar kring det. Det säger han att icke-japanska kroppstyper, det är förut inte alls ett politiskt begrepp, politiskt korrekt begrepp, men icke-japanska kroppstyper passar också bra för kimono. Och han säger, jag vill visa att kimono är någonting som inte bara tillhör japanerna. Om det tillhör ett land så är det en nationaldräkt. Men mode tillhör alla.
4: Väldigt, väldigt vackert sagt alltså. Det...
7: Vackert säger du. Det här är ju uppenbarligen en okänslig dödsnazist. Som inte har någon respekt för exotiska kulturer.
4: Nej, han är en japansk fascistmilitarist. Han är antagligen en av de här lirarna, du vet, som... Man läser ibland som aldrig fattade att kriget var slut, andra världskriget, och som har hållit sig gömt i Borneo och skogar. Och nu har han dykt upp och så har han börjat sy kimonos istället som ett led i en aggressiv imperialistisk politik helt enkelt.
7: Med tanke på att han är kimonomakare så kan man ju undra vilket krig det är som han tror aldrig tog slut.
4: Ja, säkert något successionskrig på 1700-talet i Japan.
7: Han missade Meiji-reformationen på 1800-talet. Eller vad det nu hette, när de skulle börja klippa håret kort och på sig västerländska kostymer. Jag har ju redan en klassisk japansk frisyr, som de vet som har träffat mig i verkligheten. Kanske att jag börjar nu med klassiska japanska klädedräkter också.
4: Ja, för då förväntar jag mig faktiskt att du kör hela vägen och skaffar ett samurajsvärd också.
7: Ja, men det är min hemliga dröm. Jag jobbar bara upp mot att kunna leva upp till det här svärdet. Jag tänker att jag först fixar håret och sen fixar jag kläderna. Och sen äter jag mycket sushi. Till slut kanske kan komma undan med att ha det här samurajsvärdet som jag alltid drömt om.
4: Det är jättebra när du har kundmöte nu. Att komma in på kundmöte och sen i kimono och så lägga upp samurajsvärdet på bordet. Det blir ju väldigt snabba förhandlingar.
7: Ja, herregud. Vem ska säga nej till min offert? När det är backad av sådana krafter.
8: Syskonen Johan och Lovisa från villatrakter i Upplands Väsby berättar om hur de som vita medelklass svenskar mobbades av elever med invandrarbakgrund i skolan. Att ställa intresserad fråga eller googla på något akademiskt räckte för att trigga smädelser. Johan beskriver systematiskt bildningsförakt inom den tuffa ortenkulturen. Det är en ganska spännande artikel det här från Stockholm direkt. Som skildrar en typ av situation som jag är helt säker på äger rum på daglig basis runt om i Sverige. Men det är sällan man får läsa om det på det här raka sättet. Så jag vill ge en eloge i Stockholm Direkt att de gör det här reportaget. De har tydligen ett temaserie som heter Hashtag 1 Stockholm. Som handlar om vi och de uppdelningar på Stockholms skolor. Men det är intressant i alla fall. Jag tänkte att jag ska återge lite grann vad som står i artikeln. Det handlar om två syskon, Johan och Lovisa, som kommer ursprungligen från Upplands Väsby. Och där gick de på en skola som ligger centralt i Upplands Väsby som var dominerad av invandrare. Så här står det i artikeln. Som studiemotiverad medelklasskille från villaområdet och med helsvensk bakgrund stack Johan ut socialt och blev ständigt påminn om det. Johan berättar. Varje vecka var det, ha ha ha, svennebanan, jävla nörd. Det räckte med att man ställde en intresserad fråga på lektionen eller googlade på något akademiskt. Det blev alla mot en, just för att jag var svensk. Han fortsätter. I början blev jag skitsur, ville slåss. Men jag vande mig. De kunde säga vad de ville till mig, nedvärdera mig. Och det fanns inget jag kunde säga tillbaka. Jag lyckades aldrig smälta in. Men jag lärde mig leva med skiten. Så småningom så bytte Johan och Lovisa skolor. Johan bytte till Kungsholmens gymnasium, alltså innerstadsskola. Och där märkte han att han också var utanför. Därför att innerstadsungdomarna som gick där som tidigare, de så här säger Johan själv då, trots att jag var en vit villapojke blev jag sedd som det svarta fåret. Det blev lite av en kulturkrock. Jag hade ett annat språk, andra slangord. Betedde mig inte som en stockholmare, tyckte de. Och jag fick kommentarer som, inte lätt att komma från Väsby. Hans syster Lovisa började på Viktor Rydberg gymnasiet på Östermalm och går i en musikklass där. Hon hade samma typ av problem ute i Väsby. Och hon säger att hon får fortfarande en klump av obehag i magen. Där hon träffar på ett gäng ortentjejer som pratar förortsslang och uppträder på ett visst sätt. Jag tycker Lovisas reaktion är väldigt intressant. Två pratminnes från henne här. Jag har inget emot någon sån person och jag vill inte dra alla över en kam. Men det kändes som att det fanns de tittade ner på oss som var vita medelklass svenskar och tyckte att vi behövde tryckas ner. Kanske ville de straffa oss för rasismen i det svenska samhället. Jag tyckte de var läskiga och gick undan när de kom. Och då tänkte de nog att jag var rasist. Det skapade en klyfta som inte borde finnas. Vi borde prata med varandra istället om hur vi upplever det här. Alla är ju egentligen lika. Alla är här för att gå i skolan.
9: Tackas Lovisa.
8: Ja, ingen skugga faller över Lovisa för att hon säger så här. Hon är ju liksom, hon har växt upp i det moderna Sverige. Det här är liksom osedvanligt förnuftig reaktion. Förmodligen för att vara en ung svensk kvinna i den åldern. Men samtidigt är det otroligt, alltså fruktansvärt orimlig och sorglig reaktion, eller hur?
9: Ja, den är jättesorglig alltså. Och det finns den här totala formateringen alltså. Och det är, alltså vi måste nästan sluta säga att värdegrundsmanualen och PK-manualen påbjuder allas lika värde. Det gäller inte längre alls, utan det som gäller, och det har jag faktiskt tidigt ett tag, det är ju de andras mer, att de är mer värda helt enkelt. Det är dåligt, föraktligt, eländigt, okultiverat att vara svensk eller svensk assimilerad och vit. Det är inte bra. Det är de andra som är bra och de andra som ska lyftas fram. Och på något sätt ska de som är vita skolbarn plikta för någon typ av obegriplig och aldrig definierad rasism. Det kommer hit en jävla massa osorterade familjer som inte förmår fostra sina ungar att visa tacksamhet att de får hus, rum och mat och skolgång. Och liksom att ingen ingriper mot de här jävla gängbildningarna som förstörde det som redan var en dålig skola. Det är fan med obegripligt. Men det, alltså, vi har en institutionaliserad rasism i Sverige, det är faktiskt sant. Men den riktar sig inte bara i skolvärlden, men den syns väldigt tidigt i skolvärlden mot de som icke är invandrade. det är för jävligt helt enkelt.
8: Mm.
9: Och som du säger, henne, Lovisas reaktion är ju sorglig, och därför att hon tror att det hjälper att prata och att liksom vi är alla lika mycket värda. Det kan hon glömma, hon är mindre värd. Det är så i Sverige idag.
8: Mm. Vi har en karaktäristisk reaktion från rektorn på skolan i Upplands Väsby. Hon heter Hanna Thunholm Andersson. Hon säger så här: det gör mig jätteledsen att höra att de här eleverna har farit illa. Inget barn ska behöva uppleva kränkningar. Om man kallas svenne eller blatte är lika illa. Inget av de orden ska förekomma. Sen frågar tidningen faktiskt: kan det ändå ha varit så som de här eleverna upplevde det, att man kunde kalla svenne banan utan konsekvenser, medan det var nolltolerans mot annan rasism? Säger rektorn: det håller jag inte med om. Så kan det kanske se ut ur ett etniskt svenskt perspektiv. Den svenska medelklassen är också den grupp som hörs mest i samhällsdebatten. Andra grupper lyssnar man inte lika mycket på. Och det är intressant, va, apropå det du säger, Boris. Därför att det finns en sorts dubbelhet här. Rektorn har på ett sätt rätt, samtidigt som hon givetvis har åt helvete fel. Alltså man måste ta en sak i taget. Alltså, till att börja med, det finns ingen grupp i Sverige som är så bespottad och ignorerad som etniska svenskar. Den saken måste ju vara absolut kristallklar. Det finns ingen grupp som utsätts för så mycket rasism och ringaktning och negativ särbehandling som svenskar. Sen är det ju visserligen sant att det är ju huvudsakligen etniska svenskar som är skyldiga till att trycka ner andra etniska svenskar. Men om det inte vore för att, visst finns det liksom invandrare som driver på och originerar såna här saker. Men om det inte vore för att etniska svenskar var så otroligt ivriga på den här agendan att trycka ner andra svenskar, då skulle det aldrig kunna hända. Invandrarna själva skulle aldrig kunna implementera sån agenda om inte svenskarna var med på noten och drev på. Men, och så på så sätt kan man ju säga att man lyssnar ju väldigt mycket på de här oikofobiska, självhatande, rasistiska svenskarna som hatar svenskar. Men det förändrar inte den faktiska situationen för svenska ungdomar, svenska barn, som bara är, så att säga, mottagare av resultatet av de här attityderna och den här politiken. Till exempel Johan och Lovisa som utsätts för rasistisk mobbing. Och när de blir utsatta för rasistisk mobbing på skolan så drar de slutsatsen själva att det förmodligen beror på all svensk rasism mot invandrare. Och vi måste bara prata med varandra och förklara att vi svenskar inte är rasister. Ja, riktigt skönt är det.
9: Men det du säger är jätteviktigt, därför att vad vi står inför är ju, som jag ser, den drivande faktorn är ju faktiskt en slags folkförakt liksom. Man brukar ofta tala om dem på Södermalm, men det är riktigt att där finns ju alla, alltså 98% av alla tokmediamänniskor, och de föraktar ju de facto alltså svenskarna utanför tullarna, och det här liksom gängsladdret på skolor och i samhället, det är ju deras allierade. De lyfter dem upp. De har liksom startat ett kulturellt inbördeskrig redan. Alla i Stockholm innanför tullarna. Om vi ska dra lika hårt som de själva gör. Så att det börjar liksom bli riktigt dags att göra upp med de här människorna på ett eller annat sätt.
8: Mm. Jag tänker mycket på vad som måste hända nu med barn, ungdomar i Sverige som växer upp under de här omständigheterna. Jag drar undvikligen paralleller till hur det var för mig själv när jag växte upp. Alltså, jag har pratat ganska ofta tidigare om min skolgång i Radiobubbla, så jag ska inte tjata om det igen. Men jag hade fullständigt miserabelt i skolan. Missförhållanden som jag tyckte var helt uppenbara och som jag påpekade att jag råkade rätt illa ut. Men ingen lyssnade. Ingen trodde på mig. Lärarna var helt ointresserade, eller så var de förövarna. Ingen lyssnade. Mina föräldrar, andra lärare, skolledning och så vidare. Och jag vet ju att situationen har blivit etter värre. Alltså situationen jag gick i skolan på 90-talet var ju paradisisk jämfört med det i svenska skolor idag. Och givetvis så är inte vuxenvärlden mer benägen att lyssna idag på barn som far illa i skolan. Därför att förutom alla problem som fanns på min tid, så har man en mycket, mycket starkare indoktrinering idag av att man för allt i världen inte får göra någonting som kan uppfattas som rasistiskt. Att om du har problem med invandrare, vilket då, det var inte mitt problem i skolan specifikt, att jag hade något problem som var relaterat till invandrare. Men om den dimensionen kommer till ytterligare, så jag kan föreställa mig den extrema maktlöshet och frustration som ungdomarna måste känna. Och tyvärr så är väl många så totalt indoktrinerade, hjärntvättade, att de framförallt drivs av ett sorts Stockholmssyndrom, där de inte identifierar de ganska extrema övergrepp som de blir utsatta för. Men många kommer ändå förstå, många är tillräckligt intelligenta och självständiga för att förstå att det här som jag utsätts för är fullständigt åt helvete, även om nästan ingen i vuxenvärlden vågar se och erkänna vad det som händer.
9: Det där är ett viktigt påpekande, just om mekanismer i skolan. För den grundläggande eländesmekanismen i det skolsystem vi har, att man inte lyssnar på barn alltså. Och det har alltid förekommit olika former av liksom utstötning, förtryck och mobbing. Sen blir det överlagrat med de här gigantiska invandrade skiktens etterlägg alltså, som förstör allting. Och då finns det verkligen någonting att lyssna på, men det gör man ju inte. Men man lyssnar ju på liksom alla dessa eländesberättelser från orten och varenda liten skitrappartist som har lärt sig grötrimma liksom blir en stor poet och värd att lyssna på. Och de berättelserna tar man till sig alltså. Berättelser om hur människor har liksom ställt till sina egna liv så det blir skit av det. Det är jätteviktigt. Och så lastar man ansvaret på resten av samhället. Det är bara så att alltså, vi finns de rättegångarna kommer aldrig att ta slut.
8: Nej, det är många. Hanna Thunholm, Andersson, rektorn på skolan. Många faktiskt som ska stå inför skranket när den dagen kommer. Det kommer ta flera år.
9: Ja, men det måste göras.
5: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Londonbussar ska köras på biobränsle, delvis gjort av kaffebönor. Kaffekedjor ska bidra med rester från malning. Expansion planeras till fler kaffeälskande regioner. Ja, de klassiska, de ikoniska röda dubbeldäckade Londonbussarna ska få ett nytt liv, kan man säga. En ny sorts framdrift baserat på kaffe.
2: Mm.
1: Man får verkligen säga att det här är tecken i tiden, va? En ny sorts kaffekultur har uppstått med mycket sådana här hipsteridéer kring kaffe och också unga startups och sånt där som inte har kontor. De sitter mest på någon sån här café. Och om de är i London så beställer de en flat white. Och sitter de och pimplar kaffe hela dagarna och gör fantastiska hemsidor de håller på med det. Men nu ska kaffe inte bara driva IT-sektorn och ekonomisk innovation, utan dessutom de klassiska röda bussarna. Så att svågerkapitalisten Arthur Kay, som drivit företaget med BioBean, han har partnerat upp med oljebolaget Shell och även naturligtvis med den brittiska staten och med kafékedjorna. Nu ska han åka runt till olika kaféer och samla in liksom resterna av deras malda kaffe. Jag vet inte, det är väl skrapet som är kvar under espressomaskinen, antar jag, när de har gjort sitt kaffe.
2: Mm.
1: Och då hoppas han få en ansenlig andel av de 500 000 ton kafferester som produceras varje år, enligt honom då. Och omvandla det till något sånt här biobränsle. En spektakulär idé, va, Boris?
2: Ja, men det är en... ett slag i luften, tror jag. Men först ska man sätta in det här i ett sammanhang, alltså att de satsar jävligt hårt i London på att få säga, fossilfri trafik. Taxibilarna till exempel kommer ju de närmaste åren helt att ersättas av Volvos och Geelys eldrivna bilar. Det är rätt fascinerande. Och så att det är en stor satsning där. Men det här med biobränsle, kaffe och biobränsle. Alltså jag brinner ju verkligen, fast jag avskyr uttrycket, för biobränsle. Det är en modern variant av hur det var förr i tiden. Allting skulle användas. Allt kunde spela någon roll. Man käkade hela djuret. Man eldade upp saker och ting, matade grisen med avfall och så vidare. Så att på det här sättet, i den meningen, säger ju biobränsle bra. Det skulle vara väldigt bra för Sverige också. Men det kräver ju rationell hantering, transportsystem, distributionssystem. Och det jag läser i den här artikeln gör ju att jag känner att det är bara så här en propagandagrej helt enkelt. Ett PR-knep att kolla. Vi gör biobränsle av kaffesump. Infrastrukturen för att samla ihop kaffesumpen, transportera den till en lämplig anläggning, blanda ut diesel med det här. Jag har svårt att tänka mig att det finns minsta lilla ekonomi i detta. Utan tvärtom, kanske till och med miljöpåfrestningen blir större. Och det är de där kalkylerna som ofta inte funkar i den här typen av hållbarhetsgrejer, alltså att det kostar mer än det smakar. Så att det är ett fint PR-knep. Men du satte fingret på en mycket intressant sak där om gentrifieringen. Alltså det pekar ju också på skiftet i brittisk dryckeskultur. När man tänker på britter så tänker man ofta på te och öl förstås, men någonting har ju hänt när det inte är så att någon säger att vi ska åka runt i London och tömma tekulor och samla ihop tepåsar, för det går lika bra att göra biobränsle på dem. Och Och så kaffe har ersatt te just därför att man har fått en annan typ av livsstil. Och framförallt tycker jag det är tråkigt att minst lika, folk tänker inte på det, men minst lika

0: ekonomiskt lönsam att driva bussar på, ja, på kaffesump, som du säger. Det skulle för all vara intressant att höra en mer liksom matematisk analys av det här. Men på rak arm kan jag tänka mig en mängd olika saker som borde vara mer lönsamma att köra bussarna på, inklusive tepåsar.
1: Faktiskt, och det är en ganska liten iblandningsgrad i dieseln, och det säger sig självt liksom att hur fan ska någon åka runt till liksom alla Espresso House och Starbucks och små kaféer och det, nej.
0: Räcker bränslet som du får från en lass kaffesump ens för att köra till nästa kafé och hämta kaffesumpet där?
1: Nej, sen ska du in och, alltså, infrastrukturen ställer till med, det är svårt att föreställa sig den effektivt helt enkelt.
0: Tänkbar fördel är kanske att vi får väldigt väldoftande diesel. Tänk dig det, doften av diesel med bara liksom en nyans av kaffesump.
1: Ja, men du, tänkte jag inte på, men det är en väldigt tilltalande idé. Alltså, jag brukar ofta ta en omväg ner ut och promenera bara för att gå igenom den del av sumpan där det finns ett kafferosteri. Och det härlig känsla
0: jag har där. Jag brukar ta en omväg förbi bensinmackarna. Sniffa lite på dieselkranen.
1: Ja, precis. Bara öppna kranen och sniffa lite.
2: Frankrikes president Emmanuel Macron skriver på X att vissa har jämfört bilderna på honom tillsammans med Brasiliens president Lula da Silva som bröllopsfotografier. Vilket han dock medger att det var, eftersom han menar att Frankrike älskar Brasilien och Brasilien älskar Frankrike. Emmanuel Macron, han har precis varit i Brasilien och han har fått en hel del gjort. Han har öppnat ett nytt kapitel i de två ländernas historia. Om man ska tro honom och hans brasilianska kollega Lula da Silva. De har undertecknat ett 20-tal samarbetsavtal på olika områden och visat upp alla möjliga ömsesidiga investeringar. Som till exempel stora franska investeringar i att bevara Amazonas djungeln. Och brasilianska investeringar i fransk militärteknologi och så vidare. Och vi har ju, det är två länder som vi håller ögonen på, båda två. Både Frankrike och Brasilien. Jag har kanske varit lite mindre entusiastisk över Brasilien nu på senaste. Efter att Jair Messias Bolsonaro slutade vara dess ledare. Men Brasilien är ett väldigt intressant land. Ett väldigt singulärt land på mer än ett sätt. Är en liten stormakt som inte är tvingad av några grundläggande geopolitiska skäl att vare sig alliera sig med eller gå i konflikt med något annat land, utan det är en fri agent. Så att det är extra intressant att se vad Brasilien gör. Frankrike är också ett sånt land som har kanske en ovanligt hög grad av autonomi i till exempel jämfört med andra europeiska länder. Så det finns ju, för Brasilien finns ju såklart BRICS-alliansen som är en stor sak. Brasilien är ju B till BRICS, första bokstaven. BRICS, de har visat fram fötterna, de utvidgas som vi pratade om förra året. Att man har tagit in en massa nya länder. Men som vi frågar oss då, är det mest attraktiva att satsa på BRICS? Det blir mer och mer en kinesisk allians. De andra BRICS-länderna blir... ser mer och mer ut som kinesiska lydstater, inklusive Ryssland. Och de här nya länderna tar in, det är bara massa Mellanösternländer. Det är bara massa arabländer och sånt där. Och under Bolsonaro så närmade sig Brasilien förstås USA. Så det är intressant att se vad man gör nu när man svänger tillbaka till andra hållet. Och tydligen så närmar man sig Frankrike. Har massa nya grejer på gång med Frankrike. Ja, jag ska säga att jag vet inte om, alltså, så vitt jag vet så är Brasilien kanske fortfarande all in på BRICS. Jag har inte jättebra koll, men man har uppenbarligen andra ganska ambitiösa saker på gång också. Också har vi såklart då bilderna från Macrons och Lulas möten som är anmärkningsvärda i sig och fått mycket uppmärksamhet. Ja, vi kanske kan prata lite om dem också. Men låt oss först prata om relationerna mellan länderna i ett lite större perspektiv än de här bröllopsfotografierna. Jag skulle gärna höra några kommentarer från dig, Boris. Bland annat för att du sa någonting till mig häromdagen om Frankrike och Brasilien. Som jag tyckte var väldigt intressant. Jag skulle gärna höra mer.
1: Ja, de har ju en väldigt lång kärlekshistoria. Det har varit vissa fnurror på

0: tråden. Och den senaste fnurran på tråden var ju under Bolsonaro-tiden. Det brann ju lite i skogarna då i Amazonas. Och framförallt Emmanuel Macron var lite upprörd över detta. Och krävde att... föreslog att FN skulle ta initiativ till att ställa Amazonas under internationell kontroll. Vilket gjorde Bolsonaro jätteupprörd, så han vägrade till och med att ta emot hjälp från G7-länderna för att släcka bränder om inte Macron bad om ursäkt. Och just då så släpptes också brasilianska generalstabens framtidsscenarios. Det fanns 4 framtidsscenarios som man menade man skulle rösta sig för. Och det viktigaste framtidsscenariot bestod i att Frankrike angrep Brasilien. Man skulle luftlandsätta marinkårssoldater och fallskärmsjägare från legionen i Rio de Janeiro. Samtidigt som en stor expeditionskår gick in från franska Guayana som då gränsar till Brasilien och in i Brasilien. Och detta var för att man skulle vara FNs spjutspets och FN skulle ta över Amazonas som ett mandat då, som Frankrike skulle administrera. Det var ju lite liv om detta framförallt från fransmännen. Men nu är de där såren hela med detta besöket. Och som jag sa, det här har varit en väldigt lång kärlekshistoria. Och kärlekshistorien har framförallt varit mellan Frankrike och den brasilianska armén. Så jag ska lite senare förklara när fnurran uppstod. Den brasilianska armén brukar kallas för den andra franska armén. Och det beror väldigt mycket på att den är faktiskt i sin moderna form skapad av fransmännen. 1919 så la man ut ett kontrakt på att vi måste få ordning på vår armé i Brasilien. Så man hyrde in ett gäng framstående franska generaler med general Gamelin i spetsen. Och de fick organisera den brasilianska armén och modernisera den. Och mycket av mentaliteten lever kvar i den franska, i den brasilianska armén. Det intressanta som hände var att under fransmännens ledning så blev den brasilianska armén så att det mest moderna som fanns i Brasilien, som ju var ett ganska efterblivet plantageland annars. Det var den brasilianska armén som tog in ny teknik, fixa till så att man fick industrier som kunde underhålla armén och så vidare. Och det uppstod i denna brasilianska armé också en politisk rörelse, tenentismen, som krävde att landet skulle moderniseras, för de tyckte att vår armé kan inte utvecklas om landet är så här efterblivet. Så man gjorde en revolt 1924 och 1927. Båda slogs ner då. 1925 gjorde man en ny revolt som faktiskt ledde till ett utdraget krig som höll på i 3 år i vissa delar av landet. Det förlorade man, men det var mest löjtnanter och kaptener som liksom tyckte att landet måste moderniseras. Vi känner igen avsnitt från en del andra länder. 1930 så beslöt man sig för att stödja den förlorande presidentkandidaten Getulio Vargas. Och det gjorde man, så han kuppade sig till makten efter att ha förlorat ett val präglat på alla sidor av mycket valfusk. Och med arméns hjälp så höll han sig i makten i långt in på 50-talet. Och moderniserade också landet. Det var en slags primitiv fascism kan man säga som präglade Brasilien. Moderniserande primitiv fascism. Och han begick dock självmord någon gång i slutet på 50-talet efter att han hade stött sig med armén. De såg inte med blida ögon på att han hade börjat bygga upp ett eget nationalgarde som han kontrollerade. Så Militären har alltid varit en stark pådrivande kraft för samhällets utveckling. De har liksom godkänt politiker på grundval om de gör saker som är bra för att armén ska stärkas, moderniseras och bli större. Men det har alltid funnits två falanger. En som är USA-lutande. Och den var på nedgång under hela den här perioden vi talar om fram till slutet av 50-talet. Tills de får överhanden och Brasilien hade ju en militärdiktatur, ren militärdiktatur. Inte bara en diktatur understödd av militärer under 60- och 70-talet. Men den andra falangen, den som var mer att säga vänsterfascistisk, fanns ju där hela tiden. Det intressanta man kan se är ju att de höll ihop. Alltså oavsett hur mycket man kriga med varandra politiskt inom den brasilianska armén så höll man alltid ihop utåt. När de lite mer amerikalutande brasilianska generalerna tar makten så liksom trätar man, eller man ska uttrycka det inte i armén, om man verkligen ska tortera kommunister i arméns källare. Men det händer inget mer. Men sen får vänster gruppen han överhanden ungefär i mitten på militärdiktaturen. Och det svänger över igen. Så den andra fasen av den brasilianska militärdiktaturen, då klipper man banden mer eller mindre med USA, återupprättar dem med Frankrike. Man erkänner Kina, man normaliserar förbindelserna med Sovjetunionen. Och sen tillåter man efter ett tag även då fria val under Figueiredo. Och sen kan man säga en kort period under Bolsonaro. Så han rekryterar ju två, eller kanske de är tre generaler till regeringen. Som var mera USA-lutade och också USA-utbildade. Men de är nu borta. Och Lula har en del andra militärer i ministerierna. Men de kommer från vänsterfalangen. Men det viktiga i sammanhanget är att militären håller alltid ihop, alltså de erkänner inte på varandra. Men nu har de så att säga Frankrike-lutande militärerna fritt spelrum under Lula. Så har det kommit nya militärkontrakt. Man har ju sedan tidigare köpt väldigt mycket, 50 stycken attackhelikoptrar, 5 eller 7 ubåtar. Och lite andra grejer. Och har också stora samarbetsprojekt sen tidigare. Och nu har man nya stora samarbetsprojekt. Och Brasilien har ju en egen stor vapenindustri kontrollerad av armén. Man tillverkar bland annat lätta jaktplan som har sålts rätt mycket ut i världen. Så att jag tror vi kommer att se liksom, så länge Lula-regimen sitter kvar så kommer man fortsätta ha starka band med Frankrike.
1: Okej, mycket intressant. Och starka band med Frankrike. Och det kommer alltså inte bli krig mellan Frankrike och Brasilien som eventuellt var på vippen under Bolsonaro.
0: Nej, de har ju löst det här nu med Amazonas genom att fransmännen skifflar in pengar så att i Amazonas. Sen kan man säga att när det är Amazonas i praktiken så det är ju väldigt fascinerande att det jämrades oerhört mycket över gruvdrift och skogsskövling under Bolsonaro, alltså från resten av världen och också hur ursprungsbefolkningen, indianerna, fick lida. Det har ju varit väldigt tyst nu under Lula-perioden, men det är ju inte så att skogsskövling och gruvdrift har minskat eller att indianbefolkningen är mindre trängd. Det är liksom som det var tidigare.
1: Ja. Det var helt uppenbart ett slagträ som man använde hela tiden mot Bolsonaro. Utan att egentligen det fanns någon som ville göra något åt det. Nej. Det var väldigt praktiskt att kunna peka finger åt honom. Ja, vad är det egentligen som den brasilianska militären ska ha alla sina vapen till? Alltså för mig låter det som att om de förbereder sig för en invasion, Frankrike ska invadera för att ta Amazonas. Det låter, jag kanske har missat någonting stort här, men även den bild som du ger mig här i den här historien bekräftar min misstanke att det är en ganska långsökt idé. Men kruxet för den brasilianska militären måste ju vara nästan att motivera sin egen existens för att vem är det som ska invadera Brasilien? Alltså det är en sak om man är liksom Ryssland. Det finns här 100 länder som förmodligen är sugna på ett eller annat skede att invadera Ryssland. Men en viss annan typ av land har liksom inga naturliga fiender. Alltså, man har inga grannländer som är aggressiva. Man har inte någon naturligt imperium som man vill bygga upp eller sånt där. Så att, vem ska de kriga mot?
0: De vill helst inte kriga, men de vill dominera. Därför att det har alltid, oavsett om man varit så att säga lite höger, lite vänster militär och fått lägga upp strategierna i generalstaben, så har visionen alltid varit densamma. Man ska vara den regionala dominerande stormakten. Det ska vara Brasilien som bestämmer i Latinamerika. De lite mer USA-lutande generalerna vill gärna liksom göra det i form av att man garanterar en amerikansk ordning i Latinamerika. Men det är Brasilien som ska göra det. Medan de andra vill ha att Brasilien ska vara en mycket mer självständig och dominerande makt. Det ska man ha, de som bestämmer. Det är ungefär den roll som Sydafrika vill ha i Afrika söder om Sahara. Och det är intressant att både Brasilien och Sydafrika ingår i BRICS.
1: Eller som den roll som Sverige har kring Östersjön och i Norden.
0: Ja, men
1: Sverige är också ett land som är nästan omöjligt att invadera. Har inga naturliga fiender. Vad ska de göra liksom? Man hittar på regelbundet de här idéerna om att men ryssen kanske invaderar Östersjön och så vidare. Men det är ett väldigt komplicerat och långsökt militärt projekt. Men det var en väldigt bra förevändning för Sverige att bygga upp en militärindustriell industri och bygga upp en väldigt stark central position.
0: Ja, oh ja. Sen kan man säga att sen finns det ju också... Man har ju projekterat och förhandlat med afrikanska stater, kuststater, om att få upprätta brasilianska flottbaser i Afrika. Så man har ju blicken riktad över haven också.
1: Får jag fråga om de här bilderna också som Macron och Lula har släppt? De är väldigt roliga faktiskt. Alltså de har ju haft någon sorts någon grej med fotograferna. För att på bild efter bild efter bild så står de och de inte bara håller varandra i händerna, alltså inte som man skakar hand, utan mer som att man går sida vid sida, håller varandra i handen. Men det finns också så här, en bild så står de på en båt någonstans, kanske i Amazonas. En bild så är de ute och springer i djungeln eller på en strand och så här, med fina träd i bakgrunden och skjortorna fladdrar och de ser väldigt lyckliga ut. Och någon bild så står de in i en stad och så vidare. Så de har en hel serie såna här bilder. Och jag förstår att det finns en kulturell grej, det är en latinsk sak. Att det är inte så konstigt att liksom vuxna män håller varandra i handen. Det är mer normalt i alla fall i den kulturen. Men det är inte bara det. Det är också det att det är den här mångfalden av vyer och minspelen. Att de ser verkligen så här liksom lyckligt nykära ut. Vad beror det på, Boris, att de släpper de här bilderna? För att man ser att de har designat ett paket med bilder. Jag gissar, alltså det är folk som säger så här, gud vad bögigt det ser ut. Och vi kan diskutera den vinkeln också, men jag gissar att det egentligen inte är det som händer här.
0: Nej, det finns en del olika förklaringsmodeller. Själv tyckte jag att det var jävligt roliga bilder. Det är något...
1: Det är verkligen kul.
0: Det är så här postkoitalt mys, alltså man just kommer ut i buskarna. och nöjda båda två. Så jag tänkte att nej, men de har varit så jävla fräcka så de gör en tvärtom. Att vi är så jävla manliga så vi kan kosta på oss och göra den här grejen. Jag tippar att de gjorde det för de tyckte det var kul helt enkelt. De är fullt medvetna om hur det ser ut faktiskt.
1: Det är den känslan man får, att de verkligen har haft roligt tillsammans. Mm. Att de verkligen trivdes tillsammans. För att det finns ju inget, om de inte hade trivts tillsammans och det kändes mer som så här ett jobbigt måste. Ja, det jag måste göra också, det ingår i mitt jobb. Då hade de inte behövt ta de här bilderna och då hade de inte gjort det. Så på det sättet så är det ju en signal, att de skickar en ganska autentisk signal om att det här är faktiskt en stark relation, det är faktiskt ett nytt kapitel. Och sen här att Macron plockar upp det på sociala medier på ett elegant sätt och säger liksom att ni säger att det ser ut som bröllopsbilder, och det är bröllopsbilder, så han spelar rakt in i den här idén. Mm. För allt jag vet så kan det vara Macrons spindoktors i Paris som har liksom orkestrerat hela den här idén om att det ser ut som bröllopsbilder. De tog dit en bröllopsfotograf Och de har planterat det med sina bottar liksom, att man ska sprida ut det ordet bröllopsbild i samband med det här. Och sen så har man färdigskrivna tweets som Macron där han liksom bekräftar det och förstärker den igen. Snyggt jobbat i sådana fall.
0: Mm.
1: Det är intressant också när Macron använder sig av den här typen av bildspel och bildspråk, för att det finns så mycket ryktesbildning kring honom. Det är en annan grej som har varit mycket i omlopp de senaste veckorna, att ännu en gång så kommer en våg av spekulationer kring Macrons fru, Brigitte Macron. Och det senaste är att de säger att hon är egentligen inte kvinna, hon är en man. Hon hade något manligt namn när hon föddes, och hela hennes liv en lögn. De här tre barnen som hon, du säger att hon har, de är i själva verket, det är någon annans barn, barn till hennes mans bror eller något sånt där, fast hennes man som hon var gift med innan Macron, han existerar egentligen inte, enligt den här konspirationsteorin. Det finns inga bilder på honom, och han bara liksom, ingen vet vem han är, och nu är han död, säger de. Men då säger konspirationsteorin att han har själva verket aldrig funnits. Men det som kom innan det var ju att Macron var ju 15 år när han träffade Brigitte, och hon var 40, och hon jobbade som lärare, och han var elev i hennes skolklass och klasskamrat med hennes dotter. Och när han gifte sig med henne så fick han ett antal styvbarn som alla är äldre än vad han själv är. Så det är någonting som är lite, ja, det är lite perverst, det är lite konstigt liksom med honom. Och i samband med det då, så är det många som har spekulerat om att det här är inget normalt äktenskap, det är någonting annat som pågår här. Och det är många som tror förstås att Macron är, att han inte har en riktig fru, att det är en sorts arrangemang, och han ser bög ut ganska ofta helt enkelt för att han är bög. Kan du berätta vad det egentligen ligger till?
0: Ja, alltså de om det nu var så att han var eller är bög, så har han ju resurserna, intelligensen och finurligheten att dölja det på ett mycket bättre sätt än att bli ihop med antingen en 25 år äldre kvinna eller en transperson som då är också 25 år äldre. Jag menar, en gammal Rothschild valkyr kan för fasiken köpa sig en pingla i sin egen ålder i så fall och säga att nu får du ställa upp som min fru här bli president. Mm. Det vore ju så oerhört klumpigt, det här agerandet.
1: Mm. Men frågan där då, det är hur blev han egentligen Rothschild bankir? Att jag köper inte den här idén som finns om att Brigitte skulle ha liksom utnyttjat Macron, stackars lilla tonåring som får ligga med sin lärare i skolan och sånt där. Men att det var en sorts liksom sexuell oegentlighet, det där köper inte jag. Men det kan ha handlat om en annan sorts grooming. Och det här narrativet om sexuella oegentligheter kanske egentligen är en täckmantel för någonting politiskt. För vi vet ju att Macron gjorde den här anmärkningsvärda karriären där han först jobbade inom staten, han jobbade på franska finansinspektionen, och sen jobbade han i Rothschild Bank koncernen. Kan det vara till exempel så att familjen Rothschild eller någon som är associerad med dem valde ut Macron redan när han var tonåring, groomade honom i bemärkelsen att de drillade honom som en perfekt politisk broiler, alltså som en fransk Manchurian candidate. Och sen skickade de in honom i en känslig del av staten, och sen tog de hem honom till den egna banken. Det tycker jag verkar vara en mer intressant hypotes och en mer rimlig hypotes än de här konstiga sexuella grejerna.
0: Det är det som är den rimliga hypotesen, och också att de behöver inte ens ha plockat upp honom i väldigt tidig ålder. Man kan tänka sig så här att när killen är en maktperson, och när de plockade upp honom så plockade de upp 7 eller 8 andra begåvningar från de franska ministerierna. Han var en av dem, den som kom att gå längst. Och en av de saker de som kan ha gjort att de tyckte att han hade rätt profil är just att han är en maktmänniska. Alltså allt talar för att det var tvärtom. Han var liksom en jävligt självsäker 15-årig kille som fick liksom den här raffiga lärarinnan på fall. Och sen höll fast vid henne. Och det där tyckte Rothschildarna var jävla cool kille. Han var 15 år och hon var 40 och hans lärare. Ja, det ruter i honom. Honom rycker vi, förutom att han är väldigt skarpsinnig. Det finns många förklaringar, men alla är ju liksom troligare än att det är en cover-up för att han är bög.
1: Mm. Ja. Ja, precis. Det finns många såna här idéer som jag tycker är, tycker verkar långsökt. Liksom att han blev utnyttjad eller att, ja, jag vet inte om det här med att han utnyttjade någon heller. För mig ser det ut som att han ingick ett avtal med djävulen och resultatet blev som man hade kunnat vänta sig.
0: Ja, något slags avtal har ingåtts och han sitter nog rätt nöjd nu, tror jag.
1: Ja, sen kan jag absolut tänka mig att han faktiskt är homosexuell. Och givet vilken sorts person han är, så visste han det i sådana fall när han var 15. Han kanske såg det som ett potentiellt hinder för en politisk karriär. Så han visste kanske att han behövde en täckmantel. Och i sådana fall så passade det bra för honom att han gifter sig med sin ursprungliga handler. Som dessutom som redan var gift, hon hade 3 barn och så vidare. Så att hon kommer inte ha så stor anspråk på honom att han ska hålla på med allt det där. Så har han liksom familjebiten avklarad på ett väldigt kompartmentaliserat sätt.
0: Det är en väldigt elegant lösning.
1: Och nu har ni dessutom, sen några månader tillbaka, så har ni en ny premiärminister som är som en liten klon av Macron själv. Hon heter Gabriel Attal. Och han är som en liten mini-Macron faktiskt. Alltså ser till och med ut som Macron. Och han är öppet homosexuell. Så att där kanske man kan se hur Macron liksom fortsätter linjen. Han har gromat Gabriel Attal, precis som Rothschilds gromade Macron på 90-talet.
0: Mm. Ja, de är duktiga, oavsett vad så.
2: Radio Bubbla.
1: Brasilianska federalstaten slutar annonsera i lögnaktiga medier, inklusive landets största dagstidning Folha de São Paulo, enligt Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, tropikernas Trump, Brasiliens nyvald men ännu inte tillträdd president. Han har ju i likhet med Donald Trump haft som väldigt konsekvent utstuderat etik att göra mainstream-medierna till sin motståndare. Helt enkelt attackera dem, underblåsa antagonism med dem och få väldigt mycket uppmärksamhet på det sättet genom att med modern internetlingo skulle säga att han trollar medierna och gör det väldigt framgångsrikt. Det är nästan lite grann som en sån här karbonkopia på vad Trump gör. Och han har gjort det väldigt bra. Och han är oerhört hatad av mainstream-medierna i Brasilien. Han vann, om inte en jordskred seger, så i alla fall en solid, övertygande seger med stor marginal i presidentvalet. Trots att han har nästan alla tidningar och så vidare emot sig. Det finns enstaka mediehus som nu har gått över till hans sida, som gjorde innan valet också. Men de allra flesta är emot honom. Och nu är alla reportrarna MSM är väldigt oroliga vad som ska hända nu.
0: Mm.
1: Som yra höns springer omkring och undrar vad som ska hända. I en tv-intervju förra veckan så fick Bolsonaro frågan om han skulle respektera pressfriheten även med avseende på Folha de São Paulo. Ursäkta min brasilianska, jag har ingen aning om hur det uttalas egentligen. Folha de São Paulo utläses namnet i text. Och det är Brasiliens största dagstidning. Jag antar att det är som deras Dagens Nyheter, New York Times och sånt där. Och så kommer han respektera pressfriheten även när det gäller den här tidningen? Och då säger Bolsonaro, det är slut för den tidningen. Så vid mig anbelangar vad det gäller statens utgifter för annonsering i tidningar. Så tidningar som beter sig på det sättet, som ljuger skamlöst, de kommer inte ha något stöd från den federala staten. Så att Bolsonaro säger då att han styr om frågan till att säga, det säger han då, det är slut för den tidningen. Det är typiskt, det är som Trump säger, the failing New York Times, konsekvent. Och det är ironiskt då, vi ska ju säga det, att New York Times har ju gått som tåget ända sedan Trump blev vald. De är inte alls failing. De får fler och fler prenumeranter varenda dag, de tjänar mer och mer pengar. Det går jättebra för dem. De rider på Trump-vågen, precis som Trump gör. Alltså det är ett väldigt fascinerande samspel. Men failing New York Times, säger det. That newspaper is done, säger Bolsonaro. Fast vad det nu heter på portugisiska. Det är väl en liten del av pengarna som tidningarna får, alltså statlig annonsering. Det är ensiffrigt procentantal i alla fall. Så det har jag hört olika siffror här. 3%, 4%, 5% beroende på vilken tidning man tittar på. Men naturligtvis har de gått i spinn. Alla redaktioner, de har krisplaner. De förbereder sig för krig. De trappar upp säkerhetsåtgärder. För de säger att de är oroliga för attacker mot tidningsredaktioner och så vidare. Så de målar upp en liksom en otroligt konfliktfylld situation och säger att vi är belägrade, vi är under attack, Bolsonaro kommer döda oss. I stort sett det han säger, Bolsonaro kommer uppvigla sina anhängare att liksom kuta in på redaktionerna och ha ihjäl oss. Det är den typen av hotbild som de målar upp.
2: Ja, det är, för det första måste jag bara påpeka det fullkomligt nakna hyckleriet från vänstern här, som under lång tid har ropat på sanktioner mot fake news. Nu kommer en politiker. Jag tänker sluta ge pengar till ljugmedia. Och vad gör media då? De blir ledsna och rädda och arga. Så vi kan ju bara låta den tanken sjunka in. Men sen tror jag att anledningen till att de är skraja på riktigt, det är ju för att det här tyder på en form av metapolitisk klokskap hos Bolsonaro. Han förstår att så här, det är en ganska dålig idé att subventionera mina fiender. Vi kan jämföra det här med hur alliansen i Sverige hanterade media för vad det nu kan vara, 8 år sedan någonting. När man skulle plocka bort subventioner till någon så här jäkla mikroskopiska kulturtidskrifter mitt i Stockholm. De hade upplagor på kanske några tusen. Det var ingen som brydde sig om dem. Och så skulle alliansen lägga pengarna på typ så här forskningsstöd eller något. Och det blev ju rena rama upploppen i svensk medströmsmedia. Oj, oj, oj, så där kan han inte hålla på. Vad gör ni i alliansen? Det är en attack på pressen i Sverige. Därför att det är ju deras kulturkompisar som sitter där och flummar runt i de där små tidningarna. Så alliansen vek ner sig, som de så ofta gjorde, och fortsatte ge pengar till sina fiender. Bolsonaro kommer ju förhoppningsvis och gissningsvis inte göra det. Utan han begriper att det är en dålig idé att jag ger pengar till mina fiender, och han kommer antagligen då i framtiden hitta andra sätt att inte gynna personer som försöker missgynna honom. Och jag tror att det är det som vänstern i Brasilien är orolig för och bör vara orolig för. Därför att högerns stora svaghet under andra halvan av 1900-talet och det tidiga 2000-talet, det är att den hela tiden har kuckat ur för vänstern och hela tiden har liksom pudlat och bett om ursäkt och oj, oj, oj, förlåt, det var inte meningen att vi skulle ha inflytande och råkar vi vinna ett val här, vi ber så hemskt mycket om ursäkt för att vi råkar ta makten, det var inte meningen, vi gör som ni vill. Här har vi en politiker som inte gör så och som faktiskt, vi får gissa då, kommer driva en del av den politik han har gått till val på.
1: Ja, det fortsätter vara en fröjd att följa Jair Messias Bolsonaro. Svårt att inte älska hans mellannamn. Vilket vi fortsätter göra i Radio Bubbla, naturligtvis.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Polen slopar inkomstskatten för årsinkomster upp till motsvarande 212 000 kronor för medborgare upp till 26 års ålder för att stoppa utbredd begåvningsflykt. 2 miljoner personer beräknas omfattas av reformen. Ja, ända sedan muren föll kan man säga. Polen blev självständigt fritt land igen, så har man haft en särskild typ av demografiska problem. En väldigt stor del av Polens produktiva befolkning har lämnat landet och blivit kan man säga invandrare, expats i andra länder. Det finns en graf i den här artikeln som visar på att Polen har det näst största expat community i Europa efter Rumänien. Rumänien har en ännu större del som har flyttat. Rumänien är ett mindre land också, och det här staplarna är absoluta tal. 724 000 polska folk med universitetsexamen i Polen, 724 000 bor utanför landet, och den siffran är högst i EU. Återigen då absoluta tal, inte per capita i det här fallet. Och så polackerna funderar på vad kan vi göra för att göra det mer attraktivt för unga människor, välutbildade människor, produktiva människor att stanna kvar i Polen, för att man har en sån här brain drain. Och nu har man alltså lanserat ett förslag om att en stor skattereform som kommer beröra 2 miljoner människor i Polen, där man säger att upp till 85 528 zloty så får man undantag från inkomstskatten. Så ingen skatt upp till 212 000 kronor. Och det här gäller från och med första augusti. Och nu ska man tänka också på i sammanhanget att det här är med polska löner. Man ska ha åtanke att det är polska löner, så att det här är alltså, beloppet är högre än den genomsnittliga polska lönen. Det är ungefär det är mer än 30% mer än vad en genomsnittlig polack tjänar. Och en annan sak som är värd att tänka på också är att efter att du går över det här taket och betalar inkomstskatt, så är det inte svensk inkomstskatt man betalar. Man betalar 18%. 18% inkomstskatt över det här beloppet. Så det är en väldigt, väldigt attraktiv skattesituation. Det finns ju skepsis som luftas i den här artikeln. Folk säger att nej, det handlar inte bara om pengar. Det handlar om bara möjligheter som bara inte finns i Polen. De intervjuar någon dam som har flyttat till London för att jobba som en corporate analyst. Och hon säger att jag kan inte få det jobbet i Warszawa. Men inte desto mindre så tycker jag att det är väldigt, väldigt intressant erbjudande. Och det liknar ju vad vi sett i flera andra östeuropeiska länder, till exempel. Ja, men som ett av våra favoriter, Orbans nya reform i Ungern som har trätt i kraft nu, att kvinnor som har fött minst 4 barn befrias från inkomstskatt helt och hållet resten av sina liv. Det börjar bli mer och mer attraktivt skattemässigt att bo i Östeuropa, om inte annat.
2: Ja, och det här är liksom grepp som behövs. Man har ju en brain drain och liksom även en hand drain, att allt från läkare till hantverkare i nästan alla åldrar lämnar de här länderna, och det är icke bra helt enkelt. Och du har samma fenomen på Balkan, Serbien och Kroatien till exempel. Så att den här typen av åtgärder är nödvändiga. Sen ska man faktiskt ha tänkt också inte glömma bort den här i Sverige så är vi en del av den massiva propagandan som man öser över de här länderna, om att de är efterblivna, reaktionära och så vidare. Och jag tror nästan att en del av de som lämnar de här länderna skäms lite grann för att vara liksom, och jag måste bort från det här bakvattnet ungefär. Så att det måste man också hantera på något sätt.
1: Definitivt är det så, framförallt om man har lite internationellt perspektiv som ung polack eller ungrare, det vill säga man orienterar sig i viss utsträckning efter vad man läser i omvärlden och så vidare. Det är klart att det inte är obetydligt. Vi har ju till och med märkt det med högersinnade ungrare, att folk, de är lite självmedvetna i vissa situationer Och de har ganska negativ syn på Ungern och på Orbán och såna här saker. Och de har ju inte fel. De har ju inte fel i sina kritiska synpunkter. Men bland annat så då missar de ju ofta att ta ett jämförande perspektiv. Det är lätt att se de här negativa sakerna och vissa negativa saker som det skrivs om Ungern till exempel i internationell press är sanna. Till exempel att det förekommer valfusk. Det är sant att det gör det i Ungern. Men det finns så enormt många saker som är mycket, mycket bättre i Ungern än i Västeuropa. Som det aldrig sägs ett ord om. Och, samtidigt är det svårt. Det är en svår utmaning. Därför att den polska staten, den ungerska staten, kan inte med trovärdighet berätta för unga, välutbildade människor i sin egen befolkning om att det är bra. Därför att det blir bara ännu ett lager av statlig propaganda.
2: Precis, det är ett delikat problem alltså, som är värt att grubbla på. Men jag tror att det är unga kloka människor som lämnar Polen och Ungern. Mycket tror jag gör också att om någon landar i ett mångkulturellt London, så är det ju inte givet att de tycker att de kommer till paradiset precis, eller i Paris. Så att,
1: Nej, det tror jag är en någonting som de märker rätt snabbt. Och sen också när de pratar med en viss typ av utlänningar. Jag märker ju att polacker och ungrare och andra som jag pratar med då. De får ju en tankeställare när de hör mina tankar och Sofias tankar och så vidare om Östeuropa. Och faktiskt händer det ganska ofta att de liksom, att de tänker om lite grann. Det förskjuter deras perspektiv lite grann. När de hör att vi vill till Östeuropa. Vi tycker att Östeuropa är bättre än Västeuropa. Och det är inte bara för att det är billigt att bo där. Så där. Så även om det kostar lika mycket pengar, så vill vi hellre bo i Östeuropa. För att det är bara absolut bättre på många sätt. Så att en viss typ av internationella kontakter och den ökande strömmen av expats som flyttar till Östeuropa kommer också bidra till att vända trenden, påverka trenden lite grann. Men sen finns en annan sak också. Det tror jag att de här länderna är. Det är bra på sätt och vis. Det finns en rimlighet i att de kämpar för att få sin unga befolkning att stanna kvar i länderna. Men det är nog inte så farligt som det påstås ibland. Att de har. Att de, brain drain är förstås dåligt. Att folk flyttar, det har negativa effekter. Men det har också en positiv effekt som finns av att folk flyttar ut i andra änden av skalan, det är ju att arbetslösheten är noll i de här länderna. Vem som än vill ha ett jobb kan få ett jobb, därför att företagen skriker efter arbetskraft. Och så länge man kan stå emot då, frestelsen eller propagandan som säger att man ska ta in en massa invandrare istället för att göra jobben, så har man, ja, för många människor så blir det i praktiken en ganska dräglig situation.
0: Radio Bubbla.
3: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
1: Upploppen och stenkastningen mot poliser i Ronneby kopplas till vandaliserade koraner och kastat fläskkött i Kallinge. Polischef Anna Johansson och lokala Ronnebybor övertygade om att händelserna i Kallinge triggade våldet. Fler och fler koraner brinner runt om i Sveriges land, och koraner välsignas även med bacon och fläsk. Fläskbitar, fläskfärs, alla möjliga kreativa sätt att kombinera koranen med griskött. Och det har också blivit tydligt att polis och myndigheter runt om i landet har en ny sorts attityd och strategi. Det är som en kommentar från polisen i Ronneby, man säger att man tar det på största allvar att koranen skändas, och man utreder de här händelserna som hets mot folkgrupp. Ronneby har varit i fokus mycket av rapporteringen. Ronneby, vi har pratat då om den orten tidigare, det bubblade, där det finns mycket problem. Och det finns en tidigare konflikter mellan muslimer och resten av befolkningen. Bland annat för att muslimer har fått tillstånd att hålla fredagsbön i en park i Ronneby som heter Brunnsparken. Vilket har väckt en del. Men i slutet av augusti, när Rasmus Paludan var i i, eller Rasmus Paludans anhängare var i Malmö. Brände koraner i Rosengård, spelade fotboll med koranen på torg i Malmö och så vidare. Samma dag så hände saker i Ronneby. Det var, tror jag, ett antal trasiga koraner, sönderslitna koraner, som lades utanför en muslimsk lokal, en källarmoské antar jag att de menar. Och samtidigt så placerades också något fläskkött där på koranen. Och det var så samma dag som kravallerna i Rosengård efter Paludan-grejen. Så sista dagen i augusti. Och det blev upplopp också i Ronneby. Och ganska allvarliga upplopp. Bland annat så försökte man tända eld på en kyrka enligt uppgift. Och man hade en incident till där som var mer nyligen, tror jag, för några dagar sedan, där en arabisk livsmedelsbutik blev måltavla. Och återigen så var det en söndersliten koran, någon fläskkött eller någon kött i alla fall. Det framgår inte exakt vad det är för kött tyvärr. Och på koranen så hade någon skrivit slut med islam. Och det är apropå det här då som polisen går ut och säger att det här är ett brott som vi tar på största allvar och som ska utredas noggrant. Och de har som policy då att de utreder de här koranhändelserna som hets folkgrupp. Samtidigt, det är snabba ryckar, för idag så fick vi veta att polisen lägger ner utredningarna kring de här två händelserna. Alltså både vid källarmoskén i Kallinge och den arabiska livsmedelsbutiken. De ger lite olika förklaringar för varför man gör så. Man säger att i Kallingefallet säger man att man har brist på bevis. Kunde bara inte, liksom, vi har inga bra ledtrådar. Och vad gäller den här butiken då, den händelsen, så säger man någonting annorlunda som är lite intressant. Man säger att man hänvisar uppåt till demokrati- och hatbrottsgruppen i Malmö, där en förundersökningsledare har beslutat att lägga ner. Men kommunikatör vid polisen, han säger att man får kritisera religion enligt svensk lag. Om det ska vara hets mot folkgrupp måste det röra individer. Ett mycket, mycket oklart uttalande från polisen. Men faktum är att polisen runt om i landet har nu börjat upprätta de här utredningarna. Några av dem läggs ner, vissa av dem är fortfarande aktiva. Men vi är alltså nu i den surrealistiska situationen att för en månad sedan så var det ingen som trodde att det var olagligt att bränna koraner i Sverige. Men nu agerar alla plötsligt som att det är det. Polisen, åklagare och så vidare. Nu försöker de driva igenom det här. Och den absolut vänligaste tolkningen man kan göra är att de anser att det är angeläget att få till en rättslig prövning så man kan få klarhet om rättsläget. Men så vitt jag kan bedöma så är det en helt ny sak. Och med tanke på att det händer på ett antal olika orter samtidigt så är det är svårt att inte tänka att det finns någon typ av koordination, någon typ av politiskt direktiv som har kommit här som säger att så här ska vi hantera koranbränningarna. Vi ska inte anse att det går under yttrandefriheten och sånt där, utan det är hets mot folkgrupp. Det är den linje som vi satsar på. Så att förmodligen så kommer man få en rättslig prövning ganska snart. Men oavsett så agerar polisen nu som om det är brottsligt och som att det är ett ganska allvarligt brott. Det är inte någonting som man bara liksom rycker på axlarna åt och struntar i att utreda och så vidare. Finns flera exempel. Så en teori som jag tog del av som jag tyckte väldigt intressant. Tänkte höra vad du tror om det, Boris. Men det var någon som sa att det känns som att det har gjorts en deal mellan å ena sidan muslimerna och å andra sidan polisen eller svenska myndigheter. Där muslimerna säger, vi ser till att muslimerna håller sig på mattan. Att det inte blir upplopp, att det inte blir en massa kravaller och bilbränder och sånt där. När koranerna brinner. Och i gengäld så får ni se till att skicka polisen på att göra riktiga utredningar och straffa koranbrännarna. Så att vi avstår från att släppa lös en våg av våld i svenska städer. Men i gengäld så får ni implementera samma regler vad gäller koranen som gäller i sharia-lagstiftning. Svenska polisen ska göra det. Är det en för paranoid tolkning, Boris, av vad som pågår nu?
4: Nej, det är det inte. Alltså, det finns inga tolkningar idag i Sverige som kan anses vara för paranoida. Men jag tror inte att den är rätt för det. För det där skulle ju kräva att en viss handlings... jag tror att det är så här att polisen har... De har inte behövt träffas, så att säga, eller i någon form träffa en överenskommelse. Jag tror teorin är rätt i den meningen att polisen gör idag sitt yttersta för att hitta och straffa koranbrännare därför att de inte vill ha upplopp. De hoppas att det inte ska bli upplopp. Jag tror inte det finns någon som har lovat dem att hitta de skyldiga så ska vi liksom hålla våra massor i styr, utan man gör, polisen gör det här på, de chansar på att det blir lugnare om de gör så här, helt enkelt. Det visar den totala undergivenheten. Det andra, hade den paranoia teorin stämt, då hade polisen nog varit mera klipsk på något sätt. De agerar oklipskt och bara gör så här för att det inte ska bli värre. Sen är de också väldigt, alltså jag inser nu att vi ska inte underskatta den politiska betingningen av polisen, att de är väldigt pro- och invandrarinriktade stora grupper där. På något annat sätt kan man inte förklara deras beteende, såvida de inte är jätterädda för muslimer. Det kan ju också vara en förklaring, men jag tror inte på en överenskommelse, utan det är ett självständigt räddhågset beteende av svensk polis, tippar jag på.
1: Ja, desto viktigare att fakturera in det här när man funderar på vad man ska göra. Så alla ni som bränner koraner runt om i landet, fortsätt för all del gärna göra det. Men tänk på att polisen letar efter er koranbrännare nu. Så att ni måste se till att det inte lämnar för mycket digitala spår till er själva. Givetvis inte fysiska spår. Ett exempel kan vara att om ni till exempel köper en koran på en lokal bokhandel, se till att göra det med kontanter, inte med ett spårbart kort. Och mer generellt, räkna med att polisen kommer att utreda för hets mot folkgrupp om de får nys om er koranbränning. Så väg in alla de här sakerna i era bedömningar. Dra era egna slutsatser. Men jag har en känsla av att koranbränningssäsongen, den är på väg att bli ännu mer intressant i veckorna som kommer.
4: Men det blir kallare och mörkare. Enda sätt för oss här i Norden att värma oss, det är ju att ta lämpligt virke och bränsle, va? Lämpligt brännbart material och elda på, helt enkelt. Så att mörker och kyla kommer att göra att det brinner många koraner.
0: Radio Bubbla.
1: Minst 5 separata FBI-utredningar pågår kring Hillary Clinton och hennes närmaste medarbetare. Misstankar gäller bland annat försäljning av inflytande, olagliga donationer från främmande länder, felhantering av hemlig information samt sexuella närmanden mot en minderårig. Det håller verkligen på att hetta till i den amerikanska valrörelsen, och jag pratade om October Surprise förra månaden. Men det verkar inte som att det tar slut bara för att det är november. Vi får novemberöverraskningar nästan varje dag nu. Clinton-kampanjen försökte spela ner när FBI för en vecka sedan, FBI-chefen sa att vi har visst en utredning som pågår om Hillary Clinton. Man sa att ja, men det där är inte så mycket och det är bara en formalitet, det spelar ingen roll. Men nu kommer det fram via läckor att det är inte alls någon liten formalitet eller småsak, utan de har flera stora, synnerligen aktiva utredningar. Och de har också börjat under oktober månad fått mer och mer bråttom att ta itu med det här, därför att det är allvarliga saker. Och just nu så finns det en hel del som tyder på att det bland annat är FBI som läcker information till medierna och till Wikileaks, för att människor på insidan på FBI är desperata nu inför det här mardrömsscenariot att den kriminella maffiafamiljen Clinton ska komma tillbaka till Vita huset, vilket naturligtvis skulle göra det omöjligt för FBI till exempel att undersöka alla deras brottsliga förehavanden. Men det som står i centrum, det är inte undersökningen av Hillary Clintons e-posthantering, utan det är det man kallar för pay to play i samband med Clinton Foundation. Det vill säga att olika krafter, inte minst utlänningar, utländska regeringar, har pumpat in en massa pengar i Clinton Foundation, som officiellt en välgörenhetsstiftelse, i utbyte mot att få tid för att prata med Clintons, få pitcha sina idéer, skräddarsy lagstiftning. Vi vet inte exakt, men i de här e-postläckorna så har det kommit mer belägg för att det faktiskt är det som har hänt. Och har man följt amerikansk politik och familjen Clinton, så har man kunnat se det sen, åtminstone sen 80-talet, klart och tydligt, att det här är vad de håller på med. De är oerhört korrupta, de är till salu. bara de senaste, jag vet inte exakt hur många åren nu är, men de senaste handfull åren så har Bill och Hillary Clinton tjänat $3 miljarder. $3 miljarder har han dragit in till sina olika projekt. Och en del av det då är då Clinton Foundation, det är välgörenhetsprojekt och så vidare. Men vi har också sett siffror på att det är 10-15% max av pengarna som går in i Clinton Foundation som går till faktisk välgörenhet. Väldigt mycket pengar går till att flyga runt paret Clinton på privatjets och sånt där. Så det är riktigt smutsigt. Det är riktigt smutsigt och det verkar nu som att krafter inom den amerikanska staten, på FBI, på andra håll, de har sån panik nu inför att Clinton kan vinna. Så de dumpar ut så mycket de kan. Och idag så har vi dessutom fått veta, till råga på allt det här senaste, liksom, att Hillary Clinton är eventuellt direkt involverad i Anthony Weiner och andra av de här, alltså, sex med mindreåriga grejerna. Det sägs att hon har hjälpt till aktivt att mörka det här som har hänt med Anthony Weiner, eventuellt då för att skydda sin nära medarbetare Yuma Abedin.
4: Allt annat vore egentligen konstigt. De här människorna hjälper varandra även när det gäller sådana saker. Så att det tror jag man ska hålla förtroligt. Men det är intressant där just varför, alltså det måste ju, här kan man bara spekulera, men det måste ju finnas krafter i amerikansk politik och i statsapparat förutom FBI som pushar på för att det här ska hända. Annars, som jag ser det, skulle ju annars FBI tänka att nej, men vi gör som vi alltid gör, vi lägger locket på om vi tror att det är Hillary som är president, och så hoppas vi på att hon är snäll mot oss och ger oss tillräckligt mycket anslag. Jag kan inte se framför mig att FBI drivs av någon slags moralisk rättrådighet, utan det måste finnas politiska och ekonomiska krafter som pressar på för att man ska åsamka Hillary Clinton skada, vilket givetvis är bra. Men det vore väldigt intressant att se en inblick i spelet bakom kulisserna här. Vilka krafter är ute efter henne? Från antagligen hennes eget läger faktiskt.
1: Ja, men en sak som man kan spekulera över i alla fall, det är väl vad händer med en sån här myndighet och cheferna på den myndigheten. Om de håller på och bedrivit omfattande utredningar om Hillary Clinton, åtminstone 5 stycken som direkt eller indirekt berör henne, och sen så blir hon president, då kommer de ligga pyrt till. Och det kan vara helt enkelt självbevarelsedrift, för att de vet att de kommer få sparken eller mycket värre om hon blir president.
4: Nej, alltså jag tror inte det. Därför att den traditionella FBI-förhållningssättet, alltså den policy man har haft och som Hoover var så otroligt skicklig på, det var ju att hela tiden hinta om vad man visste. Man visste alltid väldigt mycket. Men det hade man sen som ett maktmedel. När en president tillträdde så visste presidenten att Hoover eller någon annan i FBI-byråkratin satt på information, och man behandlar FBI med silkeshandskar och ger dem vad de behöver. Så att, alltså logiskt sett och historiskt och traditionellt sett, så borde FBI nu, de har visat sina kort för Hillary, och Hillary vet att hon ska passa sig när hon blir president. Det är så det brukar gå till. Så att jag är lite förundrad faktiskt över den här frenesin som någon sympatiskt nog visar i slutfasen. Det är därför jag tror att det är någon kraft som pushar på där.
1: Ja, olidligt spännande i alla fall, och vi skulle kunna prata en bra stund till om

0: this baggage suffer. Yes.
1: Björn Franzén, första svenska krögare, tilldelas 3 stjärnor av Michelin-guiden. Ja, en rolig nyhet för alla gourmander i Stockholm. Björn Franzén är en krögare som driver krogen som heter Franzén. Jag själv aldrig varit där. Den ligger i Gamla stan, va?
2: Ligger i Gamla stan, ja.
1: Jag vill minnas att jag har gått förbi några gånger och jag har tänkt så här att ja, men där kanske man skulle äta någon gång. Jag har matintresserade kompisar som sagt att berättat om att man har varit där och så vidare. Har du ätit där, Boris?
2: Jag är faktiskt också osäker på om de är kvar. Han har ju bytt lokalen och jag har slagit upp på nytt i ett jättestort komplex. Min son har varit där och käkat 2 gånger eftersom han är till och med mer matfixerad än jag. Och skrivit om det också. Det verkar vara en extrem upplevelse faktiskt. Där man till och med får kliva in i köttkylarna och betrakta allt som ska serveras och så vidare. Och vara med och titta på råvarorna. Så att av rapporter jag har fått att döma så är det verkligen en total upplevelse. Så att, och han har ju jobbat hårt så att det där är välförtjänt.
1: Det är väldigt, apropå adressen, det är en perifer sak, men det finns en väldigt rolig felskrivning i den här artikeln. Längst ner i artikeln står det: restaurang Franzén ligger på Klara Norra Kyrkogata 26 i Gamla stan i Stockholm. för er som inte är bekanta med huvudstaden, Klara Norra Kyrkogata ligger inte i Gamla stan.
2: Det är lågan förut.
1: Klara Kyrkogata ligger på Norrmalm i närheten av, liksom, ligger mellan Plattan och Norra Bantorget. Ja.
2: Men jag vill flagga för att de som har det är intressant här att Aloe har fått 1 stjärna. Nu ligger en restaurang som ligger lite utanför Stockholm, lika sympatiskt, i Älvsjö. De är extremt värda ett besök, och framförallt är deras källaravdelning väldigt väl värd ett besök. Alltså det där görs nog den mest spännande maten i Stockholm just nu, tror jag. Det är en helt egen separat restaurang, men de har liksom samma kök. Och det är mer som en experimentverkstad. Alltså där man vet aldrig vad som finns på menyn, och ibland så kommer kockarna ut och fan, vi håller på att ta fram den här elfärsburgaren. Liksom, smaka på den, vad tycker ni? Så att man blir väldigt delaktig i väldigt spännande matlagning där nere. Så ska ni satsa på en av restaurangerna så vill jag nog rekommendera ett besök i Älvsjö. I alla

0: fall jävligt mycket billigare än att gå på Franzéns.
1: Ja, härligt. Det är tipset. Tackar vi för. Det finns ju ganska många krogar i Sverige nu som har minst en stjärna. 4-2 stjärnor och då en trestjärnig. En del bara känner igen såklart institutioner som Operakällaren i Stockholm, Sjömagasinet i Göteborg och Grand Hotel har ju såklart en stjärna på sin krog där och så vidare. Men också tror jag en del nya restauranger. Så några som jag vet är nya, några som jag aldrig talas om. Och Färviken såklart uppe i Jämtland. Spännande. Nu har jag hjärtat på att tappat hans namn, men det är en av de spännande kockarna tycker jag följer. Men jag undrar bara lite kort över det här med tre stjärnor. Första svenska krogen som har tre stjärnor. Är det första gången någonsin i historien som en svensk krog har tre stjärnor? Eller är det bara första just nu?
0: Nej, jag tror faktiskt att vi har aldrig haft någon krog med tre stjärnor någonsin. Jag är lite osäker på... Ja, jag tror faktiskt att det är så. Jag hade för mig att någon av Mattias Dahlgrens krogar hade tre stjärnor, men jag har nog fel där. Det är nog den första. Det är ju också extremt imponerande därför att det är... det är ju hans nya krog... Jag förstår egentligen inte hur det har gått till, va? Det får jag anta att de tre stjärnorna är för att han har fått för den nya krogen som då öppnade i september förra året. Och jag tror inte att du ska egentligen inte kunna få. Man lever ju inte på gamla meriter i Guide Michelin, utan stänger du en krog och öppnar en ny så tar du ju inte med i ditt gamla renommé så att säga. Så det gör den här prestationen inte bara jävligt imponerande, utan tror jag har nog aldrig hänt någonstans i världen att en faktiskt nyöppnat restaurang och koncept får tre stjärnor så jäkla snabbt. Det är lite konstigt nästan. De ska också ha ett plus för att de har en rökavdelning.
1: Jaha, det ser man.
0: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: 17-åring som till Jan Jönsson L skrev: åk till Rinkeby och ha allvarssamtal med folk. Du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Frias i Svea hovrätt från olaga hot. Då det ej går att utröna vem som ska utsätta politiken för det och därför även kan betraktas som en varning. Vi pratade för några veckor sedan om den pågående rättsprocessen som involverar Jan Jönsson och personer som har hotat honom. Och nu har vi alltså fått den rättsliga upplösningen. Det har varit flera personer inblandade och tre personer är redan friade i tingsrätten. Men på en punkt då, vad det gäller den här 17-åriga mannen. Det är väldigt intressant förut att han skrivs som en 17-årig man och inte som en 17-årig pojke. Jag undrar om vi möjligen kan dra några slutsatser om det.
0: Ja, det kan vi.
3: Ja. Jag hoppas vi inte behöver bokstavera ut det för återkommande radiobubblalyssnare. Överlämnas som en övning för studenten. Så åklagaren överklagade den här biten, det här Facebook-meddelandet som jag redan har läst upp en gång i rubriken och som jag eventuellt behöver återkomma till det igen, så ska jag inte bara läsa upp det igen på okynne, för det låter inget trevligt. Men det som är väldigt intressant här tycker jag, det är utfallet, domslutet och hur det motiveras. Därför att den här 17-åringen blev frikänd och rätten säger att, nu har jag inte dokumentet framför mig här, men det har jag artikeln från Dagens Juridik. Som brukar sammanfatta på ett bra sätt. Och som dessutom skriver sina artiklar på en sån här lite byråkratisk, stolpig jurist-svenska. Och de säger då att det här meddelandet, det var inte ägnat att framkalla en sådan allvarlig rädsla för Jan Jönssons säkerhet till person som krävs för straffansvar. Och någonting som de fokuserar på, det är att det inte framgår av ordalydelsen vem som kan komma att utsätta Jan Jönsson för brottet. Det är så det här med pistolen och så vidare. Och så står det så här: om meddelandet tolkas som en kritisk varning avseende konsekvensen för socialborgarrådet om han genomför allvarssamtalet på den angivna platsen, kan det enligt hovrättens uppfattning inte anses utgöra ett hot om brottslig gärning från 17-åringen. Och det här är superintressant alltså. Slutsatserna, jag vet inte om man kan räkna det som ett prejudikat i formell bemärkelse. Men det här har ändå gått vidare en instans till hovrätten. Kommer ju säkert inte gå vidare ytterligare efter det. Så att här har vi lärt oss någonting om hur rättssystemet tänker. Och jag visste faktiskt inte om den här betydelsen av vem som utför handlingen som hotet består av. Så om vi tar ett exempel, till exempel. Anta att jag träffar en politiker och jag säger till politikern: jag ska hänga dig i Fingsbong. Det skulle vara olagligt. Därför att då skulle jag skulle hota att personligen utsätta politikern för hängningen, som man kanske skulle skriva i Dagens Juridik. Men anta att jag istället säger: om du fortsätter med din skamlösa politik kommer du att få hänga i Fingsbong. Det är inte olagligt. För givet att jag inte beskriver vem som ska utsätta politiken för hängning, så är mitt uttalande i själva verket en kritisk varning avseende konsekvensen för politiken om han genomför den angivna politiken. Ja, det gäller att ha tungan rätt i mun. Det är väldigt fiffigt, eller hur, Boris?
0: Ja, nej, men det är alldeles korrekt av rätten, för en gångs skull, håller jag på att säga. Men jag förstår inte att man ens drog den här 17-åriga mannen inför rätta, för att det är uppenbart från första början att det inte är åtalbart. Det betraktas som en vänska. Det kan ju lika gärna ha varit någon annan sparris i stadshuset som sagt där till Jönsson att det här kommer hända om du fortsätter. Men rent generellt så behöver vi alla ha det här i åtanke, att håll tunga rätt i mun så man slipper onödiga rättegångsförhandlingar. Och varnar man politiker av typen Jönsson och en massa andra, så kan man med gott fog göra det som talesman eller taleskvinna för rätt många människor i Sverige, och då kan man uttala sig i mer allmän form om vad som kommer att hända dem. Undra vad som händer om man säger att typ: du kommer att få hänga i Fingsbong och jag tänker och jag kommer att se på. Det måste ju fortfarande vara så att man klarar sig, antar jag.
3: Det är inte olagligt att titta på.
0: Nej, exakt.
3: Och det inte implicerar att du kommer att avstå från att avbryta hängningen, vilket eventuellt då skulle konstituera någon form av medhjälp.
0: Ja, men det är ju väldigt svårt att åka dit, för att man, du vet, folk har ju klarat sig för att de inte har hjälpt folk som håller på att drunkna, så att det ska nog hålla, tror jag.
3: Det finns en grej med den här domen som jag tycker är så, jag kan inte riktigt släppa den. Domstolen menar alltså, de håller öppet i alla fall för att 17-åringen kan ha framfört en varning, en kritisk varning avseende konsekvenser,
0: ja, just
3: för Jan Jönsson, om man mer så önskar. Och jag kan förstå det på ett sätt, alltså andemeningen i den här frasen: åk till Rinkeby och ha allvarsamtal med folk, du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Andemeningen är att det finns en risk att de skjuter dig om du gör det här. Men jag vet inte, och sen, du kommer få en pistol. Ja, okej, det kanske är så ungdomlig 17-års svenska liksom. Men sen, jag vet inte, du kommer få en pistol upp i ditt rövhål. Alltså, det är väldigt specifikt.
0: Ja.
3: När 17-åringen kanske hade väldigt specifik information om det här hotet som han försökte rädda Jan Jönsson undan. Nej, men det är framförallt den här slutklämmen.
0: Ja.
3: Som får mig att lägga pannan i djupa väck. Du kommer få en pistol upp i ditt rövhål, din lilla bög. Alltså, här tycker jag mig känna av en underton av någonting annat. En antagonism gentemot Jan Jönsson. Som får mig att tänka att det här kanske var inte enbart av välvilja som personer i fråga gjorde uttalandet.
0: Ja, det här blir... Jag hade tänkt gå in på det här, men jag är glad att du gör det istället. För att rätt åklagaren och rätten hade ju kunnat gå på linjen. De hade kunnat lägga till bland åtalspunkterna liksom någon slags missfirmelse, skändning, förolämpning liksom.
3: Det är väl hets mot folkgrupp?
0: Hets mot folkgrupp, det går ju bra numera.
3: Det lilla bög, det måste vara hets mot folkgrupp.
0: Ja, men exakt. Men man väljer ju att inte göra det. Vilket innebär att man anser att rätten också anser att det var en objektiv och korrekt bedömning helt enkelt.
3: Ja,
0: De tittar på Jan Jönsson och ja, precis.
3: Ja, men exakt. Precis. Det är precis det jag tänker, Boris. Vi tänker lika som vi gör ibland. Alltså,
0: han borde bli rätt förnärmad, Jönsson.
3: Kan det vara så att domstolen eventuellt har gjort en analys som liknar din och min analys här? Och att deras beslut därför kan tolkas på ett annat sätt? Du säger, ska man uttrycka det? Det faktum att de ignorerar att 17-åringen sa de här specifika orden till Jan Jönsson, samtidigt som orden finns där för alla att läsa i öppen dager. Det är nästan lite som att domstolen själv säger orden till Jan Jönsson.
0: Ja.
3: Kanske deras sätt att säga att det är en politiker. Politiker som är så odräglig att inte ens en domstol kan älska honom. Här får du ett domslut upp i ditt rövhål, din lilla bög.
0: Ja, men det är ungefär det de gör faktiskt. Jag tror att han är rätt bitter. Ja, vi har ju en Jan Jönsson grej till där, lite färskare datum.
3: Han har gråtit ut.
0: Ja, precis.
3: Ja, jag såg det. Kan se vad vi har. Ja, just det. Hatfloden. Jag glömde läsa upp rubrikerna i början av sändningen.
0: Aj, aj, aj.
3: En armé av militariserade autister kommer sitta och vagga. De sitter och vaggar nu. De kommer gå bananas. Herregud. Jag måste spela in rubrikerna efterhand så producenten kan klippa in dem. För att, jag säger det här nu för att Jan Jönsson toppar nämligen Bubbla. Jan Jönsson L påstår att hatflod inleddes till följd av smart producerat inslag där Joakim Lamotte målar falsk bild av att liberalernas våldsförebyggande strategi bygger på samtal om destruktiva mansnormer med terrorister. Menar att effekten av flera tusen kommentarer med hat och kränkningar gjort att han inte vågar sitta i tunnelbanan. Så det här är alltså Jan Jönssons kommentar till domen. Ja, han blev frikänd, men nu är det plötsligt inte den här 17-åringen och de andra som är i fokus. Utan allting är Joakim Lamotts fel. Därför att det var när Joakim Lamotte gjorde en film om Jan Jönsson. Det var då hatet började. Så att själva verket är Joakim Lamotts hatsvans som ska stå i fokus här. Det är otroligt, alltså ett otroligt skamlöst sätt att flytta uppmärksamheten och plötsligt bara tokattackera Joakim Lamotte. Alltså det är så oanständigt på så många sätt.
0: Men det som fick det är väldigt varmt att vänta, men det som får mig det att krulla sig lite i mina små hjärnvindlingar, det är det här, när jag läste rubriken så tänkte jag att okej, jag vågar inte åka tunnelbana längre, men så är det ju inte, utan vi ska ta det här ordrätt, han vågar inte sitta i tunnelbanan, för det slutar med att han får ju frågan, tidigare har du berättat att du inte längre känner dig trygg med att sitta i tunnelbanan. Han svarar, så är det fortfarande, den känslan är kvar. Numera står jag alltid upp.
3: Vad är det för skillnad på stå och sitta i tunnelbanan?
0: Ja, alltså kan du förklara det? För, alltså, denna enorma hatflod. Då tänker man att okej, Gustav får bygga en damm. Men denna... Okej, jag kunde förstå om man sa att nej, men jag vågar inte gå ner i tunnelbanan. Jag kan bli överfallen av folk som vill göra saker med en pistol. Men nej, det är just sittandet som är det läskiga. Stå upp går bra. Alltså, man är ju komplett obegriplig.
3: Undrar vad Jan Jönsson har för problem som gör att det är så svårt för honom att sitta.
0: Nej, det går inte dit.
3: Nej, jag vet inte. Det är skumt bara. Det är konstigt uttalande. Varför de ska dividera om det i den här artikeln. Ja. Det som provocerar mig mest, det är ju alltså, det här påhoppet på Lamotte. Men sen också att Lamotte gjorde en film och det gjorde att tusentals människor hotade mig och så vidare. Den enorma floden av hat via Facebook, mail, meddelanden och så vidare. Och jag vet inte, jag blir faktiskt ganska förbannad därför att vi har pratat om det här förut, va? Så det är gammal skåpmat, men Joakim Lamotte, som är en äkta svensk folkhjälte, han tar emot lika mycket hot och hat varje dag. Varje dag, dygnet runt, året och går in. Som Jan Jönsson kommer göra under hela sitt usla liv.
0: Mm.
3: Och sen ska Jan Jönsson komma och säga att Joakim Lamotte är som en hatspridare. Det han gör i själva verket. Det han är ute och attackerar Joakim Lamotte nu. Därför att Joakim Lamotte är i ett tufft läge. Han har den här juridiska kampen nu mot näthatsgranskaren. Djurplågare och psykopaten Thomas Åberg. Och det är den processen. Det är där som Jan Jönsson gör ett inlägg. Att han vill lägga sten på börda och öka sannolikheten för att Joakim Lamotte råkar illa ut i den processen.
0: Absolut, men det är ju också jag tror man ska se det som så här också, att Jan Jönsson är ju en väldigt listig positionerare. Alltså han får ju mycket medieuppmärksamhet och liksom förutom rättens ledamöter då, men i media bland politiker, de älskar honom mer för varje gång han kliver ut och berättar eländigt han har, att han inte kan sitta och så vidare. Och för att ytterligare öka sin offerstatus, så det är ju fint i de här kretsarna att säga att Joakim Lamotte har gett sig på mig. Det är ju extra superbonus. Då är man ju liksom riktigt kränkt. Så att vi kommer ju att se många fler som det är ett adelsmärke. Jag blev angripen av Lamotte. Han har gett sig på mig. Hatflod. Det är ju dit vi ska sträva efter, att folk börjar säga att de pratar om mig på Radio Bubbla. Hatflod.
3: Ja. Jan Jönsson, en följetong som kommer att fortsätta, som vi konstaterade förra gången.
0: Ja, herregud.
3: Hans namn och märkliga ansikte blir inte av med en på årtionden, förmodligen.
0: Nästa kulturminister, jag lovar.
2: Rod Dreher. Påve Franciscus okunnighet om islamistisk terrorism är graverande. Påståendet att fattigdom skulle vara viktig drivkraft för terrorister direkt felaktigt. Det verkar inte vara någon hejd på vår nya påve, och han blir mer och mer obegriplig och mer anstötligt det han säger. Senast nu har han gjort ett utspel, och man ska säga att det är senaste i mängden, inte första gången han säger de här sakerna. Men han har sagt med väldigt stor tydlighet under en resa i Polen att terrorism beror inte på islam. Det har ingenting med islam att göra och ingenting med religion att göra. Utan orsaken att vi har terrorism i världen är att vi har en världsekonomi som till centrum upphöjer pengarnas gud istället för människan. Dessutom så säger jag att det här är den fundamentala terrorismen mot hela mänskligheten. Så att nu vet vi det, kära människor, särskilt alla som är katoliker. Ni behöver inte vara bekymrade över radikal islam, jihadist terror. Det egentliga problemet är att pengar, mammon, har upphörts till Gud, och det är den egentliga terrorismen.
0: Men alltså det här uttalandet påven gör, det är ju fyllt av kokogrejer.
3: Mm.
0: Alltså jag fastnade speciellt för det här att han försöker ju liksom jämställa alla, han är som vår egen ärkebiskop, han försöker liksom jämställa alla religioner, säga att katoliker är ju också våldsamma, och i varje religion så finns det en liten hård förtjäna som är våldsam.
3: Mm.
0: Så besinnar han sig och säger att i en del religioner är de kanske inte så där våldsamma, men så kommer det här koko-uttalandet: man kan döda med tungan lika väl som med kniven. Alltså, vad betyder det?
3: Kanske det han håller på med själv.
0: Det är... Om människor i Västasien då ställs inför valet att vill du att is ska döda med sina tungor eller med sina knivar? Det är ganska självklart vad man väljer. Alltså, det är sånt intellektuellt haveri på alla plan, det här uttalandet.
3: Men det är en intressant parallell som du gör till Sveriges ärkebiskop. Men ingen skulle vara förvånad om den svenska ärkebiskopen sa sådana här saker. Snarare skulle vi vara chockerade om vi inte fick höra sådana här saker. Där har man definitivt den här typen av vänsteristisk ideologi i religion som har tagit över istället för religionen. Jag tycker ändå att det är förvånande att det gått så snabbt att den katolska kyrkan så snabbt har blivit svenska kyrkan.
0: Ja, men det har ju alltid funnits. Alltså, den katolska kyrkan är så motsägelsefull, och det finns ju så... olika, vad heter det, riktningar och ideologier faktiskt i den katolska kyrkan. Det är ju ganska tuffa ideologiska strider där. Men det man ska komma ihåg är ju att det är uppenbart att det är ju en statlig byråkrati vi har. Det är en byråkratisk apparat för att göra med, tyvärr, alltså Vatikanen. Och egentligen behöver man skilja Vatikanen från den katolska läran, tycker jag. Och som överbyråkrat i Vatikanen så agerar ju påven på ett sätt så att han kan anpassa sig till rådande ideologier och maktförhållanden och så vidare. Och det är det han gör. Det är länge sedan vi hade en påve som gick på tvärs mot den världsliga makten och det som anses vara politiskt korrekt.
2: Det är förstås en god poäng. Men jag undrar samtidigt över den här frågan som ställs av Rod Dreher i den här artikeln. Hur ska man egentligen förstå påvens uttalande? Är det en genuin uppfattning som man har? Det här att slå dövöra till, ägna sig åt progressiva floskler, politisk korrekthet? Eller handlar det om, kan det vara en sån här vulgär marxistisk övertygelse? För det som är så konstigt här, va, det är att påven, världens främsta religiösa ledare, förnekar att religionen är en kraft som formar människors medvetanden och motiverar deras beteenden.
0: Ja.
2: Istället har en sån här vulgär marxistisk idé om att allting har bara att göra med klasskamp och det ekonomiska systemet och att pengar har för hög status. Men frågan är det här det han verkligen tror på, eller handlar det om någon typ av politisk korrekthet? Att han bara antar att det här är det som är mest anpassligt, mest opportunt att säga.
0: Men först innan vi går in på de olika skikten ska man ju notera också det här att hans ständiga tjatande om, alltså vi har en av kristenhetens viktigaste ledare. Som jag har konstaterat förut ett antal gånger, sorgligt nog, så är kristenheten i Västasien utplånad. Alltså det är inget överdriven beskrivning, den är utplånad. I en sån situation så står påven upp och säger att IS är egentligen en liten betydelselös grupp.
2: Mm.
0: Det är ganska fascinerande. Men just det här, alltså vad vi ser i västvärlden, eller vad vi ser i västvärlden, det är ju att kyrkorna och väldigt många kyrkor och religiösa riktningar som är kristna har blivit mer och mer sekulära och försöker locka folk med bullar och dålig sång ungefär, som sossarna en gång i tiden bara går ut för dem. Och de ser ju en, det gör att de till slut, och det är ganska uppenbart i Sverige också, att man till slut så tycker man att nej, men alla vi som tror på någonting där uppe, vi har gemensamma intressen.
2: Mm.
0: Om inte annat för att skaffa oss pengar och lokaler och alla sådana saker. Så att det finns en absurd så här prästerskapsgemenskap oavsett religion som lyser igenom.
2: Men när du säger alla vi som tror på någonting, då pratar du egentligen om alla vi som tror på postmodern vänsterideologi och alla vi som tror på islam.
0: Ja, precis. Inte alla vi andra som tror på något. Men i vilket fall som helst, en hel del av sakerna han säger här är ju sådant att man liksom kan räkna bort honom som kristen person överhuvudtaget. Och snarare så, jag vet inte, jag tycker jag ska flytta till Säter.
2: Det är ingen dum idé. Det är ett ganska bra ställe för en sån inbiten postmodern demagog.
0: Ja.
2: Som vår påve Franciscus.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. David Koch, avliden vid 79 års ålder, var företagare och världens 11:e rikaste person samt libertarian som donerade stora mängder pengar till politiska initiativ. Ja, David Koch har gått i tiden, och för att säga någonting om vem David Koch var så måste man egentligen börja med att prata om hans pappa, Fred Koch. Fred Koch var en ingenjör som, jag tror att hans bana började med att han uppfann en ny metod för att raffinera olja. Så det var ett sätt som man kunde, det vill säga, konvertera råolja till bensin. Som möjliggjorde att man gjorde det mer effektivt på ett mer småskaligt sätt än vad som var gängse då. En av de sakerna som hände var att han hamnade i konflikt väldigt snabbt med de stora oljeföretagen, drakarna i den branschen. Och de försökte stänga ner Fred Koch och hans uppfinning. Han gick igenom alltså dussintals de här stora stämningar. Och jag tror att i slutändan så vann han allihopa. Men han hade liksom en dust där med kan man säga, svågerkapitalistiska storföretag som försökte använda staten och rättssystemet för att stänga ner dem. Och det här blir väsentligt i senare historien. Sen, delvis för att han var lite grann sådär personen och grata hade problem i USA, så började han ta uppdrag utomlands istället. Det vill säga i princip, han åkte till andra länder och byggde raffinaderier åt dem. Så han åkte, ibland åkte han till, han är lite, så här, lite lätt ökänd för att han åkte till Tyskland på 30-talet, början av 30-talet, och byggde ett raffinaderi i Hamburg. Ja, där brukar man göra stor poäng av att Adolf Hitler själv satte sitt godkännande, sin signatur på pappret om att raffinaderiet skulle byggas under Fred Kochs ledning och så vidare. Men det som var mer signifikant, det var att han arbetade i Sovjetunionen. Han åkte till Sovjet och jobbade i deras oljeindustri, och där fick han lära sig, så att säga, första persons perspektiv om Sovjetsystemet. Och en av de saker som hände var att han jobbade med ryssar, eller sovjetmedborgare i alla fall, som var i oljebranschen och som över åren blev utrensade av Stalin. Och Fred Koch blev ganska chockad då över att de hade ett så otroligt liksom totalitärt och våldsamt system, så att de här personerna som hade varit i många fall lojala bolsjeviker som var socialister och stödde systemet, ändå så blev de mördade och utrensade av Stalin. Så att Fred Koch blev en dedikerad antikommunist. Han hatade kommunismen och Stalin och det systemet, för att han hade sett det med egna ögon hur fruktansvärt det var. Så han började skriva antikommunistiska texter. Mest kända är en pamflett han skrev, 39 sidor lång. Den heter A Businessman Looks at Communism. Och en av de saker som han var väldigt orolig för var att USA skulle infiltreras av kommunistiska idéer. Och han trodde att det redan var på gång, att man infiltrerade politiska partier, och över tid så skulle man också ta över presidentämbetet. Det skulle sitta en kryptokommunist på presidentposten. Och David Koch, mannen som gick i tiden nu, som vi egentligen pratar om, han lär ha sagt om sin far, jag hittat citat, han säger: vår pappa pratade ständigt med oss barn om vad som var fel på staten och statens politik. Det var någonting som jag växte upp med. En grundläggande synsätt att den stora staten var dålig, och statlig kontroll och statlig intervention i våra liv och våra ekonomiska verksamheter var inte bra. Så Fred Koch, han gick vidare till att bland annat var en medgrundare av John Birch Society, som är, kan man säga, en antikommunistisk libertariansk en grupp som är väldigt gammal i USA. Och samtidigt så byggde han upp sitt företagsimperium som så småningom kommer kallas för Koch Industries. Och mot slutet av 60-talet så tog två av hans fyra söner över rodret i koncernen. Först Charles Koch, och sen även då David Koch kom in i företaget. Så David Koch, han jobbade i Koch Industries från 70-talet någon gång, och liksom åtminstone från slutet av 70-talet som jobbade i företagsledningen fram till förra året då han dog tillbaka av hälsoskäl. Men Om David Koch enbart hade varit företagsledare så hade han varit absolut helt anonym och okänd. Det har inte skrivits några artiklar om honom eller någon. Jag hade inte pratat om honom på Bubbla givetvis. Men det har ju skrivits liksom, alltså, tusentals artiklar om honom nu i dagarna. Och de artiklarna har, ja, 99% av artiklarna har en gemensam röd tråd. Nämligen att spy hat över David Koch. Alltså han var en oerhört illa omtyckt, allmänt hatad person. Alla som har någon typ av liksom vänsterposition givetvis, men även folk som har liksom en mittenposition, många konservativa människor, till och med libertarianer, avskyr verkligen David Koch. Jag satt och bläddrade igenom lite nu av runorna som jag sett publiceras i stora tidningar världen över. Och jag kan inte minnas när jag sist såg så mycket hat, så mycket galla som spyddes över en person som precis har dött. Om de döda är inget ont, brukar man säga, men de är definitivt ett stort undantag från den regeln när det gäller David Koch. Men faktum var att han var en uttalad libertarian. Han var en principiellt övertygad och dedikerad libertarian. Han fick det i blodet från sin far, han och hans bror. Och åtminstone från 70-talet och framåt så har han varit en framträdande libertariansk aktivist och finansiär. Han sa själv vid ett tillfälle flera årtionden senare att det han var allra mest stolt över i sitt liv, det han tyckte var allra bäst han hade gjort, det var att han 1980 kandiderade för Libertarian Party som deras vicepresidentskandidat och ställde upp presidentvalet. Han petade också in, enligt uppgift, $2 million av sina egna pengar i kampanjen. Han var ju med tillsammans med sin bror och startade och finansierade och styrde en lång, lång radda organisationer. Libertarianska, konservativa, republikanska. Den mest kända kanske Cato Institute som de var med och startade. Men även till exempel Ayn Rand Institute som vi känner väl till. American Enterprise Institute, Heritage Foundation, Reason Foundation som ger ut tidningen Reason, Americans for Prosperity, Institute for Humane Studies. En av mina favoriter som har varit med och finansierat också är Mercatus Center på George Mason-universitetet där väldigt mycket spännande personer finns och som jag personligen följer ganska noga, har mycket utbyte av, som till exempel Tyler Cowen och Brian Kaplan tror jag där också, Robin Hanson och flera andra. Så det är ett riktigt spännande centrum i den akademiska världen. Så att jag vet inte hur mycket pengar det handlar om allt som allt, men liksom väldigt, väldigt mycket pengar som har pumpats in i de här organisationerna som har haft jättestort inflytande politiskt i USA. Bröderna Koch har tagit rätt stort ställning också mot krig och interventionism. Det är lite grann en vattendelare att ibland är folk liksom bra i vissa frågor men dåliga i de frågorna. De har varit bra överlag i de frågorna. Kritiserat krigen och så vidare. Sen på de har ju, under några årtionden så gick de ganska mycket in på att försöka få liksom de som de såg som de minst orimliga republikanerna valda. Men på senare år så har de blivit lite mer försiktiga. De har indikerat i intervjuer och sånt där att de är lite desillusionerade vad det gäller möjligheten att påverka allmänna val. Så att den sista stora kampanjen som de egentligen deltog i var väl 2012 där de jobbade för att Romney skulle bli president istället för Obama. Men nu har de lite grann dragit sig tillbaka från det och de har inte varit Trump supporters utan snarare liksom ställt sig vid sidan om. Under Trump-epoken. Ja, hur som helst, alltså allt sammantaget, David och Charles Koch har varit man får i alla fall säga två av de mest inflytelserika libertarianerna sen 1960-talet. Det är sammanfattningen som Nick Gillespie är i den här artikeln när vänstertidningen Vox intervjuar Nick Gillespie från Reason Magazine. Och jag tycker det är intressant från ett libertarianskt perspektiv därför att David Koch är verkligen inte populär i våra kretsar, alltså bland högersinnade libertarianer. Och det har att göra med vår interna historia som är kortfattat då är att, om man ska sammanfatta väldigt kortfattat, så Cato Institute som är Koch-brödernas organisation är, kan man säga, samlingspunkten, fokuspunkten för libertarianismens vänsterfalang. Och den klassiska motsättningen då, det är liksom Cato Institute mot Mises Institute. Där Cato Institute står för en mer en mer mainstream-orienterad och, som vi säger ibland, nyliberal linje. Medan Mises-institutet står för en mer österrikisk och konservativ och principiell linje. Och det är där liksom, det är där Marie Rothbard har funnits och Hans Hermann Hoppe och alla de här, de intellektuella giganterna. Och det är där den viktiga idéutvecklingen har hänt sen de drog igång på 80-talet. För de startade ungefär samtidigt, Cato Institute och Mises Institute. Men Cato Institute har, tror jag man kan säga, den sfären har haft mer policypåverkan definitivt än vad Mises Institute har haft. Mer påverkan på det republikanska partiet. Men det finns väldigt mycket ont blod. Och Cato Institute är ett namn som man spottar åt i våra kretsar. Och jag har också bidragit till det här. Och det är helt, vi har ju våra interna falangstrider. Och i den striden så självklart att vill man ta ställning för Mises Institute och liksom Rothbard-falangen i de gamla konflikterna från 70-talet och så vidare. Men frågan som jag vill liksom lyfta lite grann och uppmärksamma i det här sammanhanget, det är att bör man inte ändå vara väldigt tacksam till David Koch för att han använder liksom en del av sin förmögenhet och sitt inflytande för att verka för frihetliga idéer. Att man kan se honom som en sorts en progressiv kraft som har fördärvat den libertarianska rörelsen och så vidare. Men och att det kanske hade kunnat vara mer konservativt om det inte vore för honom. Men frågan är, hade det varit bättre om han inte hade gjort något politiskt alls? Jag frågade en klok libertarian häromdagen som faktiskt sa det. Nej, men det hade varit bättre om vi inte gjort någonting alls. Så hade vi istället kunnat haft en mer renodlad och sund libertariansk rörelse som på längre sikt hade kunnat bli bättre. Jag tycker inte det är en helt glasklar fråga, så att jag bollar vidare den till dig, Nicholas. David Koch, är han en hjälte eller en skurk?
1: Jag skulle inte sträcka mig så långt som att säga att det hade varit bättre om man inte hade gjort något alls. För att låna in en talking point från libertariansk skattepolitik, det är inte ett nollsummespel. Det är inte så att det finns en fast mängd libertarianer och för varje vänsterlibertarian så finns det en mindre högerlibertarian. Det är väl snarare så att nu är det ett tag sedan jag läste Reason Magazine och sådär, men de har väl överlag varit ganska positiva i ganska många frågor. Det finns betydligt värre saker än Cato och Reason att ge sina pengar till, och man kan väl säga att de rekryterar lite mer brett, lite mannen från gatan försöker de få in. Det brukar inte lyckas speciellt bra särskilt ofta, men vissa människor träffar de på och lyckas fånga upp i rörelsen, medan vi rekryterar på helt andra sätt. På vissa sätt så rekryterar vi liksom från andra delar av dels bubbelprojektet rekryterar ju från liksom olika typer av högerrörelser som inte är uttalat libertarianska, men även från vänsterfalangen. Det är lite som jag tror att det är ortodoxa judar liksom som bara missionerar bland andra judar, och det är lite samma sak här liksom, att vi hittar proselyter bland existerande libertarianer som vi försöker uppmana att så att säga levla upp sin världsanalys ett par steg. Och jag tror inte att det är någon massiv konkurrens på de ställen där det spelar roll, där det har varit ett problem att institutioner som Cato och Reason finns. Man kan se det som ett problem i Libertarian Party liksom, att vänsterfalangen har tagit över, men ärligt talat det hade inte, för att vara krass, det hade inte spelat någon roll vilken falang som tagit över Libertarian Party. Det hade kunnat vara renläriga hoppianer allihopa, eller allmän konservativa mörkermän från högern. Det spelar ingen roll. Libertarian Party hade ändå inte haft någon president i Vita huset. De hade ändå inte haft några guvernörsposter. Kanske inte ens några kongressledamöter. Så att om man liksom tittar bort från de helt meningslösa konfliktytorna, då ser det inte som en nettonegativ gärning, det Koch-bröderna har gjort, utan det, då måste man stirra sig blind på såna här meningslösa organisationer som olika typer av partier och sådär. Då kan man bli sur över att vänsterfalangen har fått för mycket plats, men i övrigt så är det liksom, det är som sagt inget nollsummespel att de lyckas få över några tusen extra hippies till att också vilja sänka skatten. Det är på marginalen positivt.
0: Alltså du gör en bra poäng där. Jag hade inte tänkt på det innan, men alltså, tidigare diskussioner där, men du gör bra poäng att alltså, i vilken riktning går flödet av människor? Alltså, om vi tittar på den svenska scenen till exempel, så antalet personer som har gått från den högerlibertarianska sfären till den nyliberala sfären, jag vet inte om det finns en enda, men om det finns några så kan de räknas på en hand garanterat. Alltså det är försvinnande få. Och de personerna är personer. Ingen saknar dem. Det är ingen som säger bara, nej, den här liksom så här, urkraften, den personen liksom, synd att vi tappade honom till nyliberalerna. Liksom. Det har aldrig hänt. Antalet personer som har gått från den nyliberala vänsterlibertarianska sfären och gått över till liksom Mises institutet och bubbla och högerlibertarianska sfären. Det är hundratals människor bara i Sverige. Och liksom tusentals, tiotusentals världen över. Så att med tanke på det så är ju, har vi liksom falangmässigt ingenting att oroa sig över. Det är precis så som du säger, att det är en inkörsport till tyngre grejer som man brukar säga i Sverige. Att läsa Reason Magazine och sånt där är ju, det är en inkörsport. Så det tycker jag, det är också ett bra argument. Att man får ha olika perspektiv liksom. Man önskar att de hade tagit lite en annan ställning, att de hade kanske donerat lite grann till Mises Institute och inte bara till Cato Institute. Men ja, jag landar nog i alla fall för min del i att ja, David Koch var inte den libertarianska miljardär vi allra helst ville ha. Men han var en libertariansk miljardär som plöjde ner enormt mycket pengar i de här projekten. Och alltså framförallt det som kanske är liksom det mest anmärkningsvärda, definitivt som vaskade alla sina möjligheter att var en person med gott anseende. Därför att han hade det här idealistiska engagemanget för libertarianska idéer, så valde han istället att vara universellt hatad. Var en person som efter sin död får som tusentals hatartiklar skriva om sig istället för civiliserade dödsrunor. Och det är i slutändan någonting som jag måste beundra och uppmuntra å det varmaste. Alltså, världen skulle se ganska annorlunda ut om vi hade fler rikingar som bröderna Koch. Även om de inte var perfekta så är jag ganska säker på att världen har blivit mycket bättre tack vare deras engagemang. Ex-marxisten och historikern Thaddeus Russell lanserar Renegade University och egen podcast, gästar Tom Woods show och diskuterar allt ifrån fack- och arbetsetik till sin egen politiska utveckling.
2: Men vad i helvete? Alltså, förlåt jag svär, men hur kunde jag missa den? Han är en av mina amerikanska favorithistoriker.
0: Vill du inte berätta mer om vad han är för någon?
2: Jo, alltså han har ju skrivit några av de verk som har varit väldigt som jag inte alltid är överens om, men som har varit styrande på min syn på USAs historia. Bland annat just The Renegade History of the United States. Det är som en väldigt bra genomgång liksom, nästan årtionde för årtionde av hur folkligt motstånd har formerat sig i USA och hur även maffian och sånt sedan som i vissa fall som ett folkligt motstånd, religiösa rörelser och paradoxalt nog ibland oviljan att arbeta även om man gillar arbete. Så att han är en väldigt, väldigt fritänkande person då. Och jag ser ju här vid en snabb blick, jag hade faktiskt aldrig tolkat honom som en före detta marxist. Men det gör ju att jag min förtjusning i honom blir kanske lite mer begriplig. Men han är väldigt väl värd att läsa alltså. Som ni hörs blir jag lite ställd över det här att han dyker upp så här i smyg och att jag missar honom.
0: Men jag fick en lite dålig kan man säga första intryck av Thaddeus Russell häromdagen.
2: Aha.
0: Jag ska säga att jag är så obildad och obeläst. Jag känner inte till honom som tidigare. Jag kanske har sett namnet flippa förbi, men jag har aldrig läst något av honom och sådär. Men sen så slump så såg jag en Facebook-postning. Det kom upp precis samtidigt som det här Tom Woods-avsnittet. För då hade Russell också varit med på Joe Rogans podcast.
2: Mm-hmm.
0: Och där har han uttalat sig om kön och genus. Och menar på att det här är begrepp som är helt och hållet socialt konstruerade. Och då frågar folk då att bara... Men vad menar du egentligen? Alltså jag förstår, du syftar väl på genus? Genus är socialt konstruerat, men kön, könsorgan och kromosomer och sånt där. Du kan väl inte mena att det är sociala konstruktioner? Och det är precis vad jag menar, säger han. Och in i kaklet så kör han det resonemang. Jag följde en Facebook-tråd där han var och krigade. Och då undrar jag, vad är det här för typ? Och vågar ens lyssna på det här Tom Woods-avsnittet som jag såg alldeles nyss?
2: Det måste jag göra. Oj, oj, oj. Kan vi bryta sändningen för att lyssna? jag kan förklara Russells ståndpunkt väldigt väl. För att det var så jag stötte på honom. Det var under mina amatörmässiga forskningar om 1800-talets USA och vad man egentligen gjorde i Kalifornien och i delstaten norr om Kalifornien och i Kanada. Och nu får ni hålla för öronen, men där var alltså homosexualiteten självklar och utbredd bland guldgrävare, kofösare och skogshuggare. Jag brukar skämta om det här, ni vet, Monty Python och skogshuggare och transvestiter och så vidare. Men det var alltså verkligen en, för det var extremt ont om kvinnfolk. Och samma sak kunde man se i Mellanvästern och även i Texas. Och det där är ju för någon som är i de frågorna väldigt kulturkonservativt lagd som jag, var lite märkligt att ta till sig. Men det är alltså ett historiskt faktum som sen liksom har suddats bort och så vidare. Men så var det, och det ansågs inte som någonting underligt. Och jag har liksom inte kommit till någon slutgiltig ståndpunkt där. Men det är de historiska forskningar som han har gjort. Alltså han har verkligen studerat de där sakerna och kommit fram till att nej, här hade man samhällen som var helt manliga och faktiskt nästan till totalt homosexuella.
0: Men det där förvånar mig inte det minsta. Och alla som har till exempel studerat antik historia, till exempel antika Greklands och Roms historia med öppna ögon, vet att det var som någon forskare påpekade att när man studerar allting som har skrivits i antik tid, allt som finns kvar som vi har läst, som handlar om sex eller sexualitet, så finns det mycket, mycket mer skrivet om homosexuell sex än heterosexuell sex. Mm. Så att, och det var en självklar del av de här kulturerna. Att män hade olika typer av sexuella interaktioner. Men det var inte homosexualitet. Det var inte alls det vi skulle kalla för homosexualitet. Men och de hade inget begrepp egentligen för sexualitet på samma sätt som vi. Men definitivt var normen helt annorlunda. Men... det här tycker inte jag är kontroversiellt alls i min värld. Att de här sakerna är flytande och sådär. Men vad har det med kön att göra? Hur kommer man från det här till att kromosomer och könsorgan är en social konstruktion?
2: Ja, men var det detta han hävdade, så håller jag på att säga måste du ha hört läst fel. Därför att Russell är en klok karl, han skulle aldrig hävda något så befängt. Alltså, du kan ju inte hävda att det är... Vadå? Skulle han ha hävdat att... Det innebär att han hävdat att det är en icke-existerande sak. Eller jag förstår inte riktigt vad han hävdade.
0: Ja, vi kan säga, jag skickar länken till dig.
2: Ja.
0: Och sen så kan vi prata om det eventuellt i någon framtida sändning. Jag hajade till, men därför är jag väldigt glad att du kunde lägga ut texten lite nu. Så att jag ger honom en till chans.
2: Så att
0: jag inte bara avfärdar honom som totalt postmodern tomte.
2: Nej, det är han inte alltså. Och den enda sak jag liksom har lite svårt för hos honom, det är alltså han har en liten, någon slags historisk släkerattityd. Alltså att frågan om arbete helt enkelt. Där tycker jag att han kan vara lite knivig ibland. Alltså han dyrkar hårt arbetande män och kvinnor. Han har några fantastiska kapitel om brutala kvinnliga entreprenörer i USAs historia. Han har inte fingrarna mellan. Och samtidigt som han liksom, nästan som jag dyrkar hårda svett i arbetet, så har han också en viss förkärlek för sådana som inte gillar arbete, alltså. Och där är han lite knepig, tycker jag, i synen på arbetet som en adlande faktor, nästan oavsett vilket arbete man gör.
0: Ja, mycket spännande. Jag har skickat en länk till dig och kanske du får tillfälle att återkomma till det här.
2: Ja.
0: För att han försvarar verkligen ett absurt påstående, tycker jag. Och han nästan tycker jag är väldigt lustig att säga att det är ett resultat av att vara anarkist. Och man är ingen riktig anarkist om man inte förstår att kromosomer är en social konstruktion. Jag ska sluta raljera om det här.
2: Ja, jag ska tränga in i detta. Du får inte hoppas att han inte säger någonting sånt, för att jag har inte råd att bli av med flera liksom teoretiska favoriter just nu.
0: Ja, det är säkert jag som har missförstått och vantolkat
3: radiobubbla. Aftonbladet belyser problematiken med att flyktingar på socialbidrag inte kan betala med Swish på restauranger på Lidingö samt att socialbidraget reduceras mot övriga intäkter på vederbörandes bankkonto. Mobbning, menar drabbade 19-åriga Hossein Jafari. Swish har blivit en het potatis i Sverige på flera olika sätt. För ett tag sedan, den här dråpliga detaljen i en historia, när medborgarjournalisten Joakim Lamott fick ett telefonsamtal från SVT eller SR. De ville intervjua honom som en del av ett reportage de gjorde, och han sa så här: ja, vad skönt att de äntligen ska ta tag i det här med att journalister blir hotade till livet och förföljda och trakasserade. Skönt att de ska prata om det egentligen. Men det visade sig att de skulle istället göra ett reportage om Swish-journalistik för att då liksom hånfullt beskriva de här Swish-journalisterna. Som då public service journalist adeln kallar sådana som Joakim Lamott för. Nu är inte jag kanske också får kalla mig Swish journalist förresten. Jag har inte tänkt på det, men jag har ju ett Swish nummer som jag gärna vill att folk swishar till, och som folk gör ibland. Men Swish har blivit kontroversiellt på andra sätt också. I det här fallet därför att Hossein Jafari, framgår inte riktigt var Hossein Jafari kommer ifrån. Om man dömer hans utseende så kan man eventuellt gissa, jag vet inte. Jag är inte så jättebra på det. Men Hossein Jafari bor på Lidingö. Det här är ett exempel då på att det var en fördom, det här med att alla som bor på Lidingö är rikingar. Hossein Jafari går nämligen på socialbidrag. Jag tror inte att det finns någonting som tekniskt sett heter socialbidrag, utan det heter försörjningsstöd.
4: Mm. Men det har hetat socialbidrag. Så det,
0: men det var länge sedan. Det var länge sedan.
4: Ja,
0: men
4: typ tre år sedan.
0: I folkmun så säger man socialbidrag.
4: Ja.
0: Nej, längre än 3 år sedan var det väl?
4: Ja, men inte längre än 10 år sedan. Så att det är inte så gammalt.
0: Mitt minne av det här var när jag... Det här är historiens dunkel och väldigt pinsamt. Men det var när jag jobbade på regeringskansliet.
4: Ja.
0: Och jobbade som... Ja, det spelar ingen roll. Men jag jobbade på regeringskansliet och var tvungen att korrigera människor. Folk som inte jobbade på regeringskansliet när de använde termerna fel. Och då hade vi någon sån här standardformulering som jag använde gång på gång när folk sa socialbidrag. Om att säga att det fanns en gång i tiden, numera heter det försörjningsstöd. Det kanske leder kvar längre så, men det var i alla fall 2004. Så att, hur som helst. Han har försörjningsstöd, vilket innebär att han får bidrag från staten. Och han är nu mycket upprörd över att han inte får swisha. Och det som händer är så att han och hans kompisar går på krogen på Lidingö, sådär som man gör. Och när man ska göra upp notan så tar en person hela notan och resten av sällskapet swishar över pengar till den som betalar. Så som tydligen moderna svenskar gör nu för tiden. Och nu blir det
4: moderna svenskar är ja, det vi kallar dem.
0: Ja. Nu blir det jättepinsamt för Hossein Jafari, för att han måste säga nu varje gång att ja, tyvärr, jag kan inte swisha för jag har försörjningsstöd och det blir krångligt. Det som händer är så att när han får pengar via Swish så räknas det som en inkomst. Så att då subtraherar man det från hans försörjningsstöd, som man gör i det systemet. Om du tjänar pengar
3: ska du naturligtvis inte få bidrag, utan i motsvarande mån då så minskar ditt bidrag. Så att om han då har gått på krogen och fått, han har tagit notan några gånger och fått pengar skickat till sig med Swish, så då kan hans försörjningsstöd försvinna. Då var de gjorde en specialgranskning för 3 månader sedan och Lidingö stad begärde ut kontoutdrag på Hussein och hans kompisar. Och då fick de väldigt lågt försörjningsstöd i september. Och nu är de är förvånade över att det hände och de är också kränkta. Hussein Jafari säger att han känner sig mobbad. Alla andra ungdomar kan swisha varandra, men inte jag. Det är en sällsam läsning faktiskt, den här artikeln. Och de på andra sidan då, Agneta Bolmgren som är verksamområdeschef på socialförvaltningen på Lidingö. Hon säger att hon man har informerat kring det här, reglerna, det är Husseins ansvar.

0: känner sig mobbad och kränkt för att han måste använda kontanter när han betalar krognotan med sitt socialbidrag. Istället för att bara skaffa ett jobb.
1: Ja, nu svor du verkligen kyrkan ordentligt, Niklas. Men jag måste erkänna att det var faktiskt min första tanke också när Hosseini far säger det vore mer rimligt om de satt på någon gräns. Ja, det vore ännu mer rimligt om du skaffade ett jobb. Om du, ja, uppenbarligen så har han ju liksom... han verkar inte helt, helt liksom så här handikappad eller efterbliven. Om inte annat så har han nu mycket tid när han sitter på krogen med sina kompisar. Man skulle kunna ägna åt att söka ett jobb. Men den tanken finns inte här. Det är ingen som säger det. Inte Agneta Bolmgren på Lidingö stad. Självklart inte Miriam Bratt på Aftonbladet som har skrivit den här artikeln. Utan istället så blir den här perfekta uppvisningen av... Ja, den extrema avsaknaden av moral och bara skamkänslor som de här människorna har. Dels sådana som Hossein Jafari, parasiter, som sitter och parasiterar, inte har någon som helst skam eller några tankar kring det, några tankar kring att han eventuellt har ett ansvar själv, att han kanske borde skaffa ett jobb, att han kanske skulle vara tacksam för att han får några pengar överhuvudtaget. Det är inte bara han då, utan dessutom Aftonbladet som gör så här ett snyft reportage. Nu ska man säga, det är inte, de slår inte på allra största trumman. Det är inte som liksom de bulgariska barnhemsbarnen eller någonting. Men det är ändå liksom en artikel som de har skrivit som är så här klart positivt vinklad till Hossein Jafari. Som liksom målar upp hans dilemma här. Han känner sig mobbad. Det är synd om honom. Och sen har de sån här... iskallt, kylig kommentar från kommunbyråkraten som inte tar hänsyn till Hossein Jafaris känslor och att han blir mobbad. Så att han har ju liksom, den här typen av parasiter har ju starka allierade på tidningsredaktionerna som såklart älskar att göra sådana här reportage. Och ingenstans påpekas någonting om att han skulle ha ansvar, att han kanske ska få sitt jobb eller något sånt där. Fin liten sån här i ett nötskal.
0: Ja, alltså om vi om 50 år vill sammanfatta, när folk inte tror på oss, hur diskussionsklimatet var i Sverige, då kommer vi kunna länka den här artikeln. Den kommer få vara liksom fallstudien som får folk att tappa hakan.
1: Ja, man önskar att man hade kunnat skicka de här artiklar bakåt i tiden, några årtionden. Kanske man hade kunnat undvika hela härket.
0: Om man gör en sån här tidskapsel så hade jag lagt ner den här artikeln där.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
5: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
6: Fall in love like I fell in love with you.

0: Radio Bubbla.
1: Ådalsskolan i Kramfors investerar i HBTQ-certifiering. Rektorn berättar efter godkänt slutprov att processen inte medför några förändringar för skolan. Lyfter samtidigt fram att utbildningen redan haft effekt i form av skolpersonal som börjat ifrågasätta lämpligheten av ordet föräldrasamtal. Det här är ju någonting som vi pratar ganska ofta om, de här RFSL-certifieringarna som görs nu nästan överallt i hela samhället. Definitivt alla skolor, myndigheter, kyrkor, alla ska RFSL-certifieras. Jag saknar information i den här artikeln om hur mycket certifieringen kostade. Därför att som jag har förstått det så kan det vara en ganska saftig nota när man tar in RFSL för att granska ens processer.
2: Ja, det har ju dubbla noter. Det är dels att du ska bekosta konsulterna och material och seminarier och sådana saker. Och sen kan det ju som en följd av certifieringen komma ombyggnadskrav och annat, så att du får en ännu fetare följdfaktura där. Och sen kan du ju få besvärliga verksamhetskrav av mer immateriell karaktär, som en RFSL nyss krävde av en kyrka att de skulle sluta använda Bibeln för att kunna bli HBTQ-certifierade.
1: Ja, ett radikalt grepp men fullständigt logiskt.
2: Ja, nej, men det är självklart tycker jag.
1: Det är oerhört kränkande att använda sig av biblar. Särskilt i kyrkan, som är ett helt annat syfte nu för tiden. Ådalsskolan, de däremot, de har varit väldigt flitiga redan innan RFSL kom dit. Därför att de blev certifierade, kanske inte utan vidare, men de behöver i alla fall inte göra några förändringar. De behöver inte bygga om huset. De behöver inte bränna biblarna. De kan mest köra på som de gör. Men det har ju verkligen ökat medvetenheten bland personalen. De har ju fått ett nyvaknande och börjat tänka kritiskt kring de här ingrodda normerna som gör livet svårt för många i skolan. Jag känner mig väldigt lättad till exempel över att de äntligen har upptäckt att det är oerhört kränkande att kalla till föräldrasamtal. Och vi har en ganska spektakulär motivering också från Mikael Wiklund som är rektor på Ådalsskolan. Han säger här: idag har vi många elever på skolan som inte har föräldrar utan kanske istället vårdnadshavare eller en god man. Att då få en lapp där man bes ta med sina föräldrar kan kanske då kännas konstigt. Är man mindre värd för att man inte har föräldrar?
2: Ja, men det är just det här att de har inte en susning eller aning om ifall det känns konstigt, utan det är ett kan kanske.
1: Ja.
2: De sitter och hittar på problem som, och man får anta att om det är något barn som upplever det här problematiskt att inte ha föräldrar, då har de nog bearbetat det på varje hand och många sätt. Livet är inte alltid lätt när man är ung. Så att de är nog lite så pass starka som de kan hantera ordet föräldrasamtal, tror jag. Det är inte så att det går upp för dem att, åh jävlar, jag har inga föräldrar att lämna lappen till.
1: Jag tycker att det är en jätteintressant illustration av någonting som vi pratade om i förra eller förra sändningen, när vi pratade om den svenska och västerländska värdegrundsideologin, som är en oerhört strikt och dogmatisk samling teser, samtidigt som det är väldigt svårt att sätta fingret på något analytiskt sätt på vad värdegrunden egentligen handlar om. Men här tycker jag vi får ett väldigt, väldigt intressant exempel. Alltså att besta med sina föräldrar kan kanske kännas konstigt. Är man mindre värd för att man inte har föräldrar? Så det han pratar om är egentligen någonting helt annat. Han pratar om att det är en detalj. Man säger själv att det kan tyckas vara en futtig grej. Att det är en detalj som är skillnad för individen. Man kan känna sig lite ledsen, lite kränkt. Men sättet han formulerar det på är att säga: är man mindre värd för att man inte har föräldrar? Så att alla frågor måste återföras till den här oerhört liksom luftiga, dogmatiska idén om alla människors lika värde.
2: Mm.
1: Och allting som är ett problem i samhället kan liksom härledas till att någon är eller framställs som mindre värd än någon annan.
2: Precis, och sen är det också det här trollandet med ord hela tiden. Att försöka trolla bort det faktum att livet kan vara för jävligt för en ung människa. Vi kan ju anta helt enkelt att alltså ibland så är det alldeles rätt att känna sig förbannad över sakernas tillstånd och tycka att man är orättvist drabbad som barn eller vuxen. Det kan ju vara så att du har ett barn på den här skolan i Ådalen vars föräldrar har krökat ner sig och försvunnit och barnet är intaget på ett fosterhem där det inte trivs. Det är klart som fan barnet känner, tycker att det kan vara för jävligt. Och det blir ju inte bättre för man byter namn på någon företeelse. Det är just det här att låt oss, att vi ska uttala trollformler helt enkelt, så får alla lika värde, vilket är omöjligt. Och alla kommer att vara glada och lyckliga. Alltså det är ännu ett led i idiotiseringen av samhället.
1: Jag tycker också att det är så psykologiskt avslöjande. Jag menar, ingen vettig människa skulle någonsin tänka tanken att ett barn är mindre värt för att det inte har normala föräldrar.
2: Nej.
1: Det är en absurd och vederstygglig tanke att någon skulle resonera på det sättet. Och som sagt, en sund människa skulle aldrig ens kunna göra den associationen. Men det är den första associationen som Mikael Wiklund gör. Så att det här avslöjar att han tycker att barn inte är lika mycket värda om de inte har en traditionell mamma-pappa-konstellation i ryggen.
2: Exakt.
1: Och det här är alltid någonting som man ser med de här värdegrundsentusiasterna och hela den moderna ideologin. Man tror till exempel att det skulle vara livsfarligt att avskaffa lagar. Att om man inte hade en stor monströs stat som kontrollerade människor så skulle folk bli galna. Folk skulle springa runt på gatorna och döda varandra så fort de kunde och såna här saker. Det är också en sån association som aldrig skulle föresväva en sund människa. Men demokratiskt fostrade människor har ofta det som sin första association. Och jag tror att det avslöjar någonting om deras tankar. Jag tror att det där kommer från att de reflekterar över vad skulle jag göra? Vad skulle folk som är som jag göra? Om det inte fanns några lagar till exempel. De har någon sorts sjuk impuls att då skulle jag gå ut och döda de människorna som jag hatar. En tanke som inte kan föresväva en sund människa, men som är en central punkt i de här människornas världsbild.
2: Ja, jag tror jättemånga av dem tänker att det kanske inte går ut att döda, men går ut och ta andras egendom. Därför måste det vara en stark stat så inte alla andra gör det. Men när vi får den starka staten så kommer just de här människorna att ta anställning i staten och sen ta vår egendom, skattevägen till exempel. Men man ska också komma ihåg med den här förbannade HBTQ-certifieringen och RFSL att det är ju en extremt liten organisation alltså. Den representerar, jag såg en uträkning om att om man gör ett överslag på många som inryms i definitionen HBTQ så är RFSLs medlemskap 0,3%
1: av HBTQ-människorna.
2: Ja, det är inte en folkrörelse vi talar om här. Men att den här rektorn och bibliotekschef och andra tar den här certifieringen, det är helt enkelt därför att det är meriterande att ha på CV. När man ska riskera lön och när man ska söka nya jobb, när man ska bli rektor på en annan skola, då funkar det i PK-Sverige att säga att ja, på en förra skola den såg jag till att den blev HBTQ-certifierad. Det är ett plus när man söker jobb. Och sen ungarna inte kan läsa, det spelar mindre roll.
1: Ja, det ser oerhört bra ut på ens PK-CV naturligtvis. Det är väldigt intressant faktiskt. Det är också någon typ av modern version av avlatsbrev. Att man betalar, man har liksom en plikt att betala vissa summor till vissa centrala organisationer. Och förr i tiden hade vi kyrkan, nu har vi RFSL. Det är en sorts övergångsfas innan RFSL helt och hållet tar över kyrkan.
2: Ja, vi har ju mängder av certifieringar. Alltså vi har HBTQ-certifieringen, olika former av miljöcertifieringar. Vi har statliga jämställdhetsplaner som ska fyllas i, annars blir man bötfälld som företagare. Är det nya bil vi hör där?
1: Ja, Sofia är ute och provkörna på gatan.
2: Det kräver den.
1: Ja. Nej visst, det är en uppsjö av nya intressanta certifikat. Vi får se vad Bubbla certifikatmaffia tycker om den här diskussionen. Jag ska nämna att det är skillnad på certifikat. Det finns riktiga certifikat som privata företag utfärdar för att kolla kvalitetssäkra processer och andra saker. Men det här ordet håller hastigt på att bli kapat av RFSL och liknande intressanta grupper.
0: Prisindex HOX-SWE för bostadspriser i Sverige fortsätter ner under februari med 0,4%. Starkast fall på 0,8% för bostadsrätter i Göteborg. Ja, vår kanske något tradiga följetong, den svenska bostadskrisen eller bostadspriskraschen, fortsätter även detta avsnitt som utlovat. Bostadsprisindexet sjunker med 0,8% och villaindex med 0,2% enligt den senaste mätningen då, som gäller februari månad. Och hela indexet faller då med 0,4% och på 3 månader så är det en liten ökning på 0,9%, 12 månader bakåt så minus 3,7%. Bostadsrättsindexet sjunker i alla 3 städer i februari. I Stockholm är nedgången 0,6%, i Göteborg 0,8% och i Malmö är det 0,2%. Av Vanguards publika index så är bostadsrättsindex för Stockholm det som gått ner allra mest. Och där är alltså under en 12 månaders period så är förändringen nu minus 10%, och det är den största nedgången på 12 månader sedan finanskrisen hösten 2008. Och det som är intressant här är, det är väl ja, att nedgången är så pass stor. Alltså den är ner lika mycket som under 2008-krisen, som var den största krisen alltså i modern tid. Och nu har vi samma nedgång trots att vi på pappret inte har någon kris. Och normalt så reagerar ju fastighetspriser på kriser. Och somliga anser då att fastighetsmarknaden kan utgöra det man kallar för en leading indicator. Det vill säga att det utgör ett tecken på en stundande kris. Jag har liksom ingen teori på varför det här sker just nu. Men å andra sidan, det är ju när bubblor spricker. Det är ju det som är så enormt svårt att förutse. Men en liten teori här. Liksom, kan det vara så att det stundande valet har något med saken att göra? Är marknaden extra nervös? Jag fattar ju att jag griper efter halmstrån här bara för att göra radio. Det är svårt att ha samma inslag varje månad. Vad säger du, Martin?
1: Ja, jag börjar känna mig lite avtrubbad faktiskt på den här bostadskrisen. När kommer den egentligen? Kan vi inte bara klabba igenom äntligen? Men jag blir nyfiken på din teori här om valet. På vilket sätt skulle det påverka? Vad är det folk väntar med spänning på inför valet?
0: Alltså, det är inte så himla genomtänkt, men jag tänker att det är ett känsligt politiskt läge. Vi har ju liksom... Vi har en regering som måste vara den sämsta sedan Karl XII:s dagar. Vi har en så kallad allians som, ja, om den inte spricker så är de i alla fall inte formerade ännu. Och sen har vi ett så kallat oppositionsparti, Sverigedemokraterna, som... Ja, ingen riktigt vet hur många procent kommer de få. Och även om de blir största partiet, vilket inte är helt osannolikt, kommer de ens kunna bilda en regering. Och sen har vi de här nya jokern i leken, Alternativ för Sverige. Kommer de in? Nu i och för sig började ju marknaden gå ner innan AFS annonserades. Det kan ju inte vara en faktor. Men jag tänker det politiska läget i stort. Alltså att det är exceptionellt fragilt eller svårt att förutse. Är det en desperat analys jag gör nu?
1: Det verkar som att din teori måste i alla fall förutsätta att det finns minst 2 olika alternativ och att valet spelar roll i att avgöra mellan de 2 alternativen.
0: Ja.
1: Vilket verkar väl optimistiskt, ja, just i dagsläget, ärligt talat.
0: Ja, vi får lämna den analysen till handlingarna och kanske vi går vidare.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Nicolas Maduro meddelar att man kommer fasa ut statliga subventioner av bensin under 2 år, hävdar att det görs för att förhindra smuggling till Colombia och Karibien. Priset på 1 bolivar per liter gör att 1 US-dollar kan köpa 4 miljoner liter bensin till subventionerat pris. I förra inslaget så pratade vi om McDonald's och vad som händer på McDonald's när staten i USA driver upp priset på arbetskraft till artificiellt höga nivåer. Vilket leder till naturligtvis att McDonald's slutar använda mänsklig arbetskraft så att det blir sämre istället för bättre för de som jobbar där. Här har vi ett exempel på en stat som istället driver ner priset på en grundläggande resurs. Istället för att driva upp det. Resurserna här är alltså inte arbetskraft utan olja. Och det som händer är att den venezuelanska staten
1: subventionerar olja. De utvinner en massa olja själva för att de har en massa oljekällor. Och sen så säljer de den väldigt, väldigt billigt. Venezuela har ju en sorts låtsasekonomi. De har ju inte riktiga marknadsekonomiska riktiga priser. Så att man får såna här prisuppgifter som man har i rubriken här. Till exempel att en US-dollar räcker för att köpa 4 miljoner liter bensin i Venezuela. Det är ju inte sant, va? Du kan inte ta med dig en US-dollar, åka till Venezuela, köpa 4 miljoner liter bensin och köra ut och sälja den i Colombia. Alltså det där är ju, det är ju hittepå. Det är låtsaspriser för att prismekanismen är totalt trasig i Venezuela. Så att det är nästan, man kan säga att det är nästan inte ens teoretiskt så kan man faktiskt använda det priset. Men vi kan titta här på de oförutsedda konsekvenserna, vad som faktiskt händer när man till exempel sätter såna priser och när man har, ja, Venezuela har ju som ett antal andra länder, till exempel länder i Mellanöstern, man kan kalla för en sorts bensinbaserad välfärdsstat. Så de har en välfärdsstat som är lite grann som välfärdsstaten i Sverige, men istället för att du får pengar av staten så får du bensin. Du får köpa bensin till löjligt låga priser. Och så är det även till exempel i Saudiarabien. Så att man håller befolkningen nöjd och glad. Bröd och skådespel körde man med förr i tiden. Nu är det gratis bensin. Så du kan ha en massa bilar, åka runt med dina bilar. Det kostar nästan ingenting. Och Venezuela är också därför ett väldigt bilburet samhälle. Precis som i Saudiarabien. För att bensinen är gratis. Man åker runt onödigt mycket. Även vanliga familjer i Venezuela som inte är rika har ofta flera bilar varje familj. Det är ungefär som här på Malta. Att om du har en familj med mamma, pappa och två barn så är det inte ovanligt att de har fyra bilar i familjen. Hur som helst, Venezuela har sin bensinvälfärdsstat. Men, och nu säger Maduro, det här går inte, det är så mycket smuggling. Man köper den här subventionerade billiga bensinen i Venezuela och säljer den i grannländerna. Men det är någonting som är skumt med hela den här bilden, därför att precis som i Saudiarabien så är det här ju stora hotet, den stora risken, att man inte längre kan driva oljevälfärdsstaten vidare. Och eftersom det är det primära som upprätthåller befolkningens liksom moraliska stöd till regimen, så blir det väldigt, väldigt problematiskt om man rycker undan det, särskilt om man gör det över en natt, vilket man kan tro initialt att man gör i Venezuela. Men tydligen så är det inte riktigt det som man gör.
4: Nej, det han gör är istället att knyta rätten till subventionerad bensin till, jag tror, vad var begreppet de andra? Fatherland ID, men nationella ID-kort helt enkelt. De här ID-korten verkar ha mötts av skepsis på ett sätt som kanske är jämförbart i England, där man ser det som något tecken på något så här övervakningssamhälle, och det är ett sätt för staten att hålla koll på oss. Det här har gjort att oppositionen har varit extra obenägen att skaffa ID-kort, medan Maduros anhängare då kanske är extra benägna att ha dem. Så genom att knyta subventionerna till ID-korten så är det ett sätt att bestraffa oppositionen och samtidigt kanske hålla nere lite kostnaden för staten för de här subventionerna.
1: Det är en väldigt intressant lösning. Och det, som jag har förstått det då, så är det inte egentligen så nationella ID i Venezuela, för det har man sedan tidigare. Det finns redan ett system med nationella ID-kort. Utan Maduro har infört ett nytt system ovanpå det gamla, som kallas, det som är det här då, faderlandskortet. Det heter Carnet de la Patria på venezuelansk, skulle jag på säga. På språket, på det för språk de pratar där borta. Så de har två uppsättningar med ID-kort, men den nya sorten då vill inte de oppositionella använda, för de är misstänksamma då, som du säger. Och det är ju rätt intressant, det är ganska diaboliskt, va? Att man säger att nu fasar vi ut subventionerna, men liksom våra kompisar, man kan säga som så här, de som har partibok, det är ungefär hälften av befolkningen som har skaffat sådana här kort. Men det är så att säga den överlag, så kan man säga att det är den lojala halvan av befolkningen. Och nu eventuellt så kan man få in några fler då, för att få köpa billig bensin så måste man registrera sig och bli spårad av chippet i det här kortet eller vad det kan vara för någonting. Dels är det ganska diaboliskt av Maduro, men vi kan också konstatera att ryktet om bensinsubventionernas nära förestående avskaffande är överdrivna.
4: Ja.
1: Det kommer fortsätta i Venezuela, och det är det sista förmodligen som Maduro kommer släppa på.
4: Ja, hade de inte varit spritt språngande galna hade de ju kunnat göra någon så intressant lösning som att införa oljemyntfot på valutan eller någonting. Hade de kunnat både, om de nu tycker det är viktigt med att staten kontrollerar oljan, då kan de göra det och så kan de använda det som redskap för att skapa pengar som inte bara är låtsaspengar. Men nu är de spritt språngande galna så då kommer de inte göra det.
1: Maduro-regimen har ju nyligen lanserat en egen kryptovaluta, eller sagt åtminstone att de ska lansera en egen kryptovaluta. En sorts digital bolivar. Men de är inte så smarta att de gör till exempel. Det skulle vara intressant med en oljebaserad kryptovaluta. Så du kan ha en digital bolivar som motsvarar liksom en liter olja eller vad man nu säger. Liksom ett hundradels fat olja, vad man nu har för enhet. Det skulle vara väldigt spännande monetär modell. Men det skulle ju ha problemet om det implementerades på ett korrekt sätt. Att Maduro kan inte trycka upp hur mycket pengar som helst. För ja, då måste han ha mer olja för att ge ut mer valuta. Så det passar inte alls uppenbarligen med hans plan. Men så småningom, kanske när Maduro-regimen har kollapsat, när bensinvälfärdsstaten faller, då kanske Venezuela kan hitta på något sånt. Det kommer vara bra läge i alla fall att testa nya system. Och det kommer inte finnas någon fungerande valuta. Så att man måste ändå börja av från scratch vid det tillfället. Det är väl så, kan jag tänka, som de här sådana här mer experimentella valutaidéer. Om de kan implementeras är nog bara sådana krislägen.
4: Mm.
1: Brytpunkter.
3: Radio Bubbla. Adios.

0: då.
1: NextJet begär 290 miljoner för att flyga från Västerås flygplats. Kommunen vägrar att berätta vad de betalt. Så Stockholm-Västerås flygplats. En flygplats som jag aldrig varit på, men det är ett prestigeprojekt som Västerås kommun försöker dra igång. Och nu avslöjas det att NextJet, ett flygbolag, de har begärt att få 72,5 miljoner per år i 4 år för att bedriva verksamhet från Västerås flygplats.
2: Mm.
1: Lena Söderberg S, som är styrelseordförande i kommunens bolag för flygplatsen, hon vägrar berätta hur mycket pengar det är. Hon säger, ett avtal är ett avtal och det är ett affärsavtal. Det är inte offentligt. Vilket ju är rent nonsens. Det är bara för henne att berätta hur stort är avtalet där för de skattebetalare som står för notan. Men det är väldigt, väldigt intressant nyhet tycker jag. Och en väldigt tydlig illustration av vilken enorm förlustaffär det här är. Det är någonting som enbart kan bära sig om kommunen svåger finansierar den här verksamheten. Det är ingen som helst marknadsbärighet där.
2: Nej, och till och med för korkade kommunpolitiker så fattar jag inte vad de här mutat sig till trafik på den lokala flygplatsen. Varför de gör det? För att det är ju koko-projekt. Jag menar, Nyköping har väl inte haft någon nytta av Skavsta. Resenärer har haft det. Man tar sig dit, man åker med Ryanair och så vidare. Och Västerås har ju länge haft Ryanair också med flygningar till England. Men det som händer är att folk kommer till flygplatsen. De äter en dålig bulle och sen bordar de planet. Och kommunen tjänar inte en jävla krona på detta. Utan de måste hålla flygplatsen igång, ha personal där. Och dessutom pumpa in pengar i flygbolaget. Alltså det var så dumt. Och det är intressant att du har ingen aning. Du visste inte att Ryanair har flygit i åratal på ganska mycket på Västerås. Och ofta brukar de säga att det är en bra marknadsföring av orten. Och ingen jävel som vet det. Och ingen kommer veta att det är bara så dumt.
1: Jag trodde det handlade om Skavsta först när jag bara snabbt läste rubriken. Så definitivt har inte Västerås hamnat på kartan av den orsaken. Mina ögon, även om de har gjort det nu. Eftersom jag nu vet att Västerås är en kommun som slösar bort hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar på att sponsra ett flygbolag. Det ska också påpekas att Västerås, och nu finns det något äventyr som inte vet var Västerås ligger, så kan man enkelt uttryckt säga att Västerås ligger lika långt från Arlanda som Stockholm gör.
2: Ja.
1: Så att den enorma börda som det innebär att åka från Stockholm till Stockholms flygplats Arlanda, det är exakt samma resa i princip som man gör från Västerås. Bara att Västerås ligger väster om Arlanda istället för söder om Arlanda som Stockholm gör.
2: Det går tåg och det går taxi. Det finns inte ett enda skäl. Ja, det är dumt.
1: Ja, jag hoppas de får lite bastning i alla fall och att Lena Söderberg får sina fiskar varma på kommunen. Radio Bubbla. Polen beviljar asyl för kristen rysk familj som flytt Sverige sedan socialtjänsten tvångsplacerat deras 3 barn i muslimsk fosterfamilj 40 mil från fadern. Myndighetsbeslutet att omplacera barnen bottnar i att modern diagnostiserats med schizofreni. Polska domarens bedömning att döttrarna mår bäst i sin fars omsorg. Ja, när man inte kan tro att det kan bli mer sjukt och perverst omoraliskt i Sverige så dyker såna här nyheter upp. Man ska aldrig säga att de har nått vägs ände, de här människorna. En rysk familj som bodde i Sverige har fått en sekvens av väldigt tråkiga problem. Mamman i familjen har blivit psykiskt sjuk. Hon har blivit diagnostiserad med schizofreni. Det kan betyda lite olika saker, men hon har någon typ av psykossjukdom då, får man anta, som är så pass allvarlig att hon inte längre kan ta hand om sina barn. Mannen i familjen har behövt uppenbarligen då liksom förändra sin roll. Han måste jobba mer, skaffa sig bättre inkomster för att försörja barnen, och han har varit i processen att göra det. Han har hållit på att förbereda sig att han ska kunna jobba mer. Men innan han kom ända fram med det projektet så bestämde sig svenska myndigheter för att han var olämplig som heltidsvårdnadshavare till sina 3 döttrar. Och det här gjorde att Hans tre barn som är, jag tror att de är tre döttrar som är 12, 6 respektive 4 år gamla, placerades i en fosterfamilj. Och han har visserligen fortfarande, han har rätt att besöka dem, men bara, jag tror att i 6 timmar per vecka får han träffa sina döttrar.
2: Mm.
1: Och de bor då 40 mil från där han bor, den här fosterfamiljen. Och till råga på allting så är den här ryska familjen är kristen och har uppfostrat sina barn på ett kristet sätt. Men fosterfamiljen, där döttrarna ska leva nu hela veckan förutom 6 timmar i veckan, är en muslimsk familj. Det är en arabisk familj från Libanon som är muslimer. Och enligt vissa, vi har inte jättemycket detaljerad information, men vi får kommentarer här från folk utifrån den polska utredningen att hans äldsta dotter, 12-åringen, har tyckt att det har varit väldigt konstigt och jobbigt i den muslimska familjen. Hon tycker de är stränga, hon kan inte prata mer om det orsaken, det är problem och förvirring. De som är lite yngre har tydligen svårt att förstå, men 12-åringen tycker att det här är väldigt obehagligt. Mest besvärad är naturligtvis fadern själv. Danis Lisov heter han.
2: Mm.
1: Så han bestämde sig för att fly hem till Ryssland med sina tre döttrar. Hellre att låta den svenska staten ta dem och placera ut dem i en muslimsk fosterfamilj. Men i Sverige så anmälde man hans tre döttrar som försvunna. Och det gjorde att han